0: זהו, עד כאן חלון גאווה שלנו לשבוע זה. פרקים מלאים של התוכנית תוכלו למצוא באתר וביישומון של כאן, כמו את כל התכנים המעולים שלנו בטלוויזיה, בדיגיטל וכמובן ברדיו. את חלון גאווה הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי ובכל יישומוני העסקתיים, ותודה לגילי פורט שהגיע לאולפן שלנו היום. המפיקים שלנו הם טל ניסן וטל נרונסקי, טכנאי השידור שרון לרנר. אני איתי שיקמן אומר לכם שלום לגאווה.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים ופותחים עיתון

0: כאן תרבות.
1: האמת, לא חשבתי על זה. עכשיו, אש זרה. כאן תרבות.

0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים ונעשה זאת כאשר אנחנו באים אל תוך היום הזה שאנחנו יודעים את מספרו בתוך ספירת העומר, לג בעומר, אבל לא כל כך ברור לנו איך הוא נכנס לתודעה היהודית. מצד אחד הדמות של רבי שמעון בר יוחאי, מן הצד השני אולי דמות שהיא הדמות ההפוכה לדמות הלמדן, דמותו של הלוחם, שמעון בר כוכבא או בן כוסבא. אני חושב שכאשר אומרים לי לג בעומר, הדבר הראשון שעולה בי מילדות זה הדימוי הזה של ירי בחץ וקשת, כי כך היו עושים מורדי מרד בר כוכבא. אבל בשנה הזאת אני חושב על העובדה שמרד בר כוכבא לא היה רק מרד, אלא הוא היה גם ריבונות בר כוכבא. הייתה ממלכה מאחורי השם הזה, הייתה עצמאות יהודית שעלתה ונפלה ומסתתרת גם מאחורי לג בעומר. ועל מנת לנסות להבין מה היה שם בארבע השנים הסוערות של הממלכה היא המרד ההוא, אני לא לבד כאן באולפן אש זרה, שזה אגב שם שמתאים ללג בעומר, אלא איתי להבעיר כאן מדורה של אש זרה, הדוקטור דביר אביב, מרצה בכיר במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן, מה שמעיד גם שהוא ארכיאולוג. שלום לך דוקטור אביב.
1: שלום שלום נדב, תודה רבה על ההזמנה.
0: אני רוצה בעצם לפתוח באמת מההדהוד הזה שהיה ברקע ממש לא מזמן, ביום העצמאות, כשרבים אמרו, אם הגענו לשנתנו ה-78, עברנו למעשה את מספר הקסם, או להפך, המספר המעציב של 77 שנים של הבית השני. כלומר, הבית השלישי עבר את ימי הבית השני, אבל החלוקה הזאת לבית ראשון, בית שני, בית שלישי, היא מפספסת כל מיני בתים אחרים לאורך הדרך, והיא בעצם אולי אפשר לומר מפספסת את שלטון בר כוכבא, שהתקיים כאן משך ארבע שנים, נכון?
1: כן, לאור המידע שיש בידינו, גם מהמקורות הקדומים וגם מהממצא הארכיאולוגי, וכאן המקום לציין את מקומו המרכזי של הממצא הארכיאולוגי בחקר תולדות מרד בר כוכבא, לאור מיעוט המקורות, המגמתיות שלהם, אנחנו סבורים שמלחמת בן כוזיבא, כמו שנקראת במקורות התלמודיים, או מרד בר כוכבא, נמשך כשלוש שנים וחצי, שלוש שנים וקצת. זה תואם את גם את הכרונולוגיה שיש לנו מתוך הטקסטים, וגם את הממצאים, דוגמת מטבעות ותעודות.
0: וכשאנחנו אומרים שהלחימה נמשכה, אז בעצם בשטחים שהוחזקו, נאמר, על ידי המורדים, על ידי אנשיו של בר כוכבא, התקיימה איזו מערכת שלטונית נפרדת, נכון?
1: כן, בהחלט. השתמשת קודם במונח ממלכה, אז אני חושב שממלכה זה מונח שהוא מגיע מכיוון המקורות התלמודיים, בעיקר הבבלי מדבר על ממלכת בן כוזיבא, הרמב״ם גם משתמש במונח הזה, מקורות הארץ ישראלים מדברים על מלחמה, על מלחמת בן כוזיבא, ולמעשה התואר המתאים יותר, כן, במקום מלך כתואר לבר כוכבא, לבן כוזיבא, זה נשיא, כך מופיע במסמכים שיש לנו ממדבר יהודה, הן באגרות, תכתובת המכתבים שיש לנו בין המנהיג בר כוכבא לבין המפקדים שלו, הפרנסים שלו, הן מהתעודות המנהליות שיש לנו, שהשתמרו במערות מדבר יהודה, והן במטבעות, השם שמעון בן כוזיבא, נשיא ישראל, זה התואר שאותו לקח המנהיג.
0: כלומר, מתוך מה שאתה אומר, אתה מדבר על מכתבים מנהלתיים, אולי אנחנו גם נדבר על אחד מהם תכף, אתה מדבר על מטבעות, כלומר, הייתה איזושהי מערכת, קודם כל כלכלית, כן? יש מטבע, וגם העובדה שיש מטבע לממלכת בר כוכבא, זה אומר, הממלכת או לשלטון, או איך שלא נגדיר את זה, זה אומר שזו ממלכה שמבדילה את עצמה מן הכסף הרומי הרגיל, היא לא רוצה להיות חלק מן המערכת הקיימת.
1: נכון, בהחלט. כלומר, יש כאן מנהל עצמאי, מנהל יהודי עצמאי, שעומד בראשו שמעון בן כוזיבא, לצידו יש קבוצה שאנחנו מכירים אותה בעיקר מהמסמכים ומהמטבעות. יש לנו את אלעזר הכהן, שלכאורה דמות היסטורית, מופיע לנו על גבי המטבעות. מקובל לזהות אותו עם אלעזר המודעי, שנזכר בירושלמי תענית, איכה רבה, אגדות החורבן, לצידו של בר כוכבה.
0: כל אלה הפכו לרחובות פה בירושלים.
1: כן. ועוד קבוצה של מפקדי צבא, שאחראים על מחוזות, על אזורים שונים ביהודה, ופרנסים, כלומר הייתה קבוצה של אנשי צבא, והייתה קבוצה של אנשים שדאגו לכלכלה, עסקו בהחכרת קרקעות, במשקולות, בתביעת מטבעות, ולמעשה פעלו זה לצד זה, ביחד כמערכת שלטונית עצמאית יהודית, בתוך המדינה הרומית, האימפריה הרומית.
0: לפני שניכנס אולי לתוך האופי של סוג הממלכה העברית הזאת, אולי ננסה לעמוד על גודלה. איך הייתה נראית ריבונות בר כוכבה? מאיחד עד איחד היא הסתראה.
1: כן, אז כאן אנחנו שוב עם מעט מקורות, עם מעט מידע, מידע מקוטע. למעשה יש לנו את הפרובינקיה, את המדינה הרומית שנקראת יהודיה, על שם כמובן העם היהודי שמיישב את רוב שטחה. יהודיה כללה שלושה אזורי התיישבות עיקריים של יהודים, יהודה, עבר ירדן והגליל, אם נשתמש במונח ארצות שמופיע במקורות תלמודיים. ויש בידינו ממצאים ארכיאולוגיים שמלמדים על השתתפותם של יהודים וגם פגיעה בהם, חורבן, בעיקר ביהודה, בעבר ירדן ומעט מאוד בגליל. אם ניכנס יותר לתוך הממצאים, ממצאים שמלמדים על מנהל בר כוכבאי, כלומר בעיקר מטבעות ומסמכים, משקלות עופרת, אז זה נמצא רק בתחום יהודה. אין לנו ממצאים מהסוג הזה לא בעבר ירדן ולא בגליל, כלומר התחום שעליו שלט המנהל של בר כוכבה היה בעיקר אזור יהודה, וכשאנחנו אומרים אזור יהודה בתקופה הזו, אנחנו מכוונים לאזור שהוא היה נרחב יותר מהתחום של נחלת יהודה המקראית או ממלכת יהודה המקראית, אזור שמסתרע מהנגב בדרום עד אזור שכם בצפון, אזור מהים במערב ועד המדבר, מדבר יהודה במזרח.
0: ואיפה ירושלים במשוואה הזו?
1: ירושלים כמובן נמצאת במרכז, לשעבר הבירה. כיום, כלומר בתקופת מרד בר כוכבה, או מאז שנת 70 לספירה, מחנה של הליגיון העשירי, מחנה צבאי רומי. ואחת השאלות הפתוחות במחקר המרד זה האם בר כוכבה הצליח להשתלט על ירושלים.
0: עד היום אין תשובה ברורה.
1: נכון, אין לנו תשובה ברורה. מה שאנחנו יודעים זה שהסיבה המרכזית לפרוץ המלחמה הייתה החלטה של אדריאנוס בביקורו בפרובינקיה יהודיה, בארץ ישראל, בשנת 130, כלומר כשנתיים לפני פרוץ המרד, החלטה להפוך את המחנה הצבאי הזה לעיר שנקראת איליה קפיטולינה, עיר רומית לכל דבר ועניין, עם מקדשים.
0: בוא נתרגם רגע את איליה קפיטולינה לשפתנו.
1: כן, אז איליה זה אחד השמות של אדריאנוס, איליוס, אדריאנוס הקיסר, ששלט באותם שנים. קפיטולינה זה על שם גבעת הקפיטול שנמצאת ברומא, עם השלישייה של האלים הקפיטולינים.
0: אם אינני טועה, הייתה איזו תכונה של התרגשות בקרב היהודים, כשהם שומעים על ההכרזה הזאת לבנות כעיר מחדש את את ירושלים שבאמת הפכה למחנה צבאי כמו שתיארת זאת, מפני שאולי בעצם אם בונים את העיר מחדש, אולי יבנו בה גם מקדש ליהודים, אולי זו הזדמנות לחדש ימינו כקדם, ממש כפי שמחר חורבן בית המקדש הראשון, כ-70 שנים, קם בית המקדש השני, הנה אנחנו נמצאים כ-70 שנים, כלומר בשנה ה-62, אולי עכשיו יבוא אדריאנוס ויקים לנו בית מקדש.
1: נכון, אז יש לנו באמת כמה מקורות תלמודיים שרומזים לעניין הזה של אולי אדריאנוס במסגרת פעולות הבנייה שלו הולך להקים עכשיו לנו ליהודים בית מקדש יהודי בתוך העיר החדשה. אבל שוב, בגלל מיעוט המקורות, גם המקורות התלמודיים הספציפיים הללו אפשר להטיל ספק באותנטיות שלהם, אבל בהחלט הנושא הזה של ירושלים, הנגיעה בירושלים של אדריאנוס, מבין כל הגורמים הנוספים, גורמים כלכליים, שאלת גזירת המילה קדמה למרד, או הייתה אחד מגזירות השמד שהגיעו לאחר המרד, נושא ירושלים הוא היה הנושא המרכזי, ואנחנו רואים את זה בכל הזדמנות של ממצאים שקשורים למרד, כמו מטבעות, המונח לחירות ירושלים, מופיע לנו, כן, הסמלים שמופיעים על גבי המטבעות.
0: כלומר, ירושלים, כאז, כן היום, היה לה איזה מקום סנטימנטלי, כלומר, זו שאלה כל כך מעניינת, האם בר כוכבא הצליח להשתלט עליה, מפני שהיא כביכול הלב של הסיפור. נכון?
1: נכון, בהחלט. היא המרכז, למרות שהיא, כן, היא חרבה בשלב הזה, היישוב היהודי בארץ מצליח בעזרתם של חכמים, בתחילה רבן יוחנן מן זכאי כמובן, להסתדר בלי ירושלים, כן, בלי מקדש, אבל בהחלט ירושלים נמצאת שם, זיכרון המקדש לא פג, זיכרון טרי יחסית, וירושלים, כן, היא בהחלט נמצאת בלב של כולם, וכשהאימפריה הרומית מנסה לגעת בה, זה מבהיר כאן את המלחמה מאוד מאוד גדולה הזו.
0: אתה אומר, דוקטור אביב מנסה לגעת בה, אני תיארתי איזו תקווה שאולי אדריאנוס יבנה מחדש את בית המקדש, הוא עושה, כשהוא נוגע בה, משהו אחר לגמרי.
1: אנחנו לא באמת יודעים מה קרה שם, כן, האם הייתה החלטה להקים את המקדש, האם היה דיבור כזה, כן, או ממש תכנון, ואדריאנוס שינה את ההחלטה שלו, אבל בסופו של דבר אדריאנוס החליט להקים משהו אחר, משהו שהוא לא לטובת העם היושב בציון.
0: ומהו הדבר הזה? אם אני לא טועה, יש לנו עדות אחת מפי ההיסטוריון הרומאי קסיוס דיו, נכון?
1: קסיוס דיו למעשה הוא המקור העיקרי שיש לנו לגבי מרד בר כוכבא. למרות אותו מקור עיקרי, אין לנו הזכור אצלו לא של בר כוכבא, לא של ביתר, הבירה של המרד לפי מקורות תלמודיים.
0: שבנופלה בעצם נפל היישוב היהודי בארץ ישראל וגורש לגלות.
1: בדיוק, והסתיים המרד, גורש לגלויות שונות, בעיקר, כן, בארץ ישראל זה הגלות הגלילית, כן, דור אושה שמתחיל אחרי המלחמה. אחת התרומות המרכזיות של קסיוס דיו זה למעשה הנושא הזה של ראשית המלחמה, מלחמה פורצת כאשר אדריאנוס מקים על חורבות ירושלים את העיר האלילית איליה קפיטולינה. זה למעשה הדבר שהתרחש בראשית המרד והביא למלחמה.
0: ובמקום המקדש הוא בונה מקדש אלילי. יש לפחות תיאוריה כזאת.
1: נכון, אז גם כאן יש דעות רבות במחקר, האם אדריאנוס הקים על הר הבית מקדש אליל או מקדשים אליליים, או האם זה היה במקומות אחרים בירושלים. בכל אופן, כמו שאמרנו, העיסוק בירושלים, בנייה של ירושלים כעיר לא יהודית, הקמה של בתי מקדש אליליים בה, לא משנה כרגע איפה, זה מה שהביא להצתת המרד.

0: בוב מרלי, איירון ליון זיון. אני אהיה אז כפלדה כמו אריה בציון, ואנחנו מדברים על לוחמי בר כוכבה העזים. דיברנו דוקטור אביב על הרגע שבו ניצת המרד, ובעצם כמה מהר מרגע שנוצת מרד אפשר לדבר במונחים של, כמו שקראתי לזה, ריבונות בר כוכבה.
1: אז אנחנו יודעים שלפחות כבר בשנה הראשונה יש לנו את אותה מערכת שלטונית שתיארנו קודם. יש לנו מפקדי מחוזות, למשל עין גדי, אחד המחוזות לפחות של סוף המלחמה. כן, המידע שיש לנו בסוף הוא שוב מקוטע. למשל, התעודות שיש לנו מגיעים ממדבר יהודה, שם הם השתמרו. סביר להניח שהיו תעודות במקומות אחרים שלא השתמרו, והם מספרים על מחוזות נוספים, אבל האזור של הרודיון, כן, מדרום לירושלים, אזור עין גדי, זה היה, כן, רוב האזכורים בתעודות הבר כוכביות במדבר יהודה, זה של האזורים האלה. אז היו שם פרנסים, היו שם, הייתה שם פעילות שלטונית של המינהל הבר כוכבי כבר במהלך השנה הראשונה של המלחמה.
0: ואתה מדבר על המינהל הבר כוכבי, יש מכתב אחד מפורסם, יש כמה? אני חושב כמדומני שניים בולטים שתמיד מצטטים כהוראותיו של בר כוכבה. כלומר, הוא חתום בשמו, והוא בא בכל מיני דרישות, טענות, מענות. ואתה הזכרת את עין גדי, ישנו המכתב המפורסם לאנשי עין גדי, שהוא כתוב במין איזו ארמית כזו, נכון? זו השפה. ובגדול, הוא בא שם בטענות לאנשי עין גדי, שהם אוכלים וסובעים ושותים ולא עוזרים למאמץ המלחמתי. כלומר, אתם בתוך הממלכה שלי ואתם לא חלק מן המלחמה. זה אולי כן, זה מעדעד אולי כל מיני סוגיות שבאיזשהו אופן עדיין קיימות במרחב. אבל זה מה שמתואר בעצם? הוא פשוט מחליט לנזוף באנשי עין גדי?
1: כן, אז זה באמת מכתב קורע לב, אפשר לקרוא לו, שמצטרף לעוד כמה מכתבים שמהם עולה שלא כולם נטלו חלק, היו משתמטים, אנשי תקוע למשל נזכרים במכתב אחר ככאלו שלא משתתפים במשימה הלאומית, בלחימה. אנחנו לא באמת יודעים לשחזר לפי 2, 3, 4 מכתבים את התמונה הכללית. אנחנו גם לא יודעים באיזה שלב האגרות האלה נכתבו. כלומר, בשונה מתעודות כלכליות שנושאות תאריך, נושאות שנה לשלטון העצמאי של בר כוכבה, על האגרות, שתצטט עכשיו את אחת האגרות של בר כוכבה משימון בן כוסבא לאנשי עין גדי, התעודה הזו לא מתוארכת, אז אנחנו לא יודעים אם הדבר הזה היה בשלב מוקדם של המלחמה, או בשלב מאוד מאוד מתקדם שהמצב הכלכלי היה מאוד מאוד קשה, ועכשיו, כן, יש סיבה טובה למה להשתמט ולמה לא להצטרף, אבל זה בהחלט נתון מאוד מעניין שמראה שבאיזשהו שלב במרד לא כולם היו שותפים למלחמה, למטרה.
0: אני חושב, אתה יודע, לדימוי שיש מילדות לכל ילד ישראלי כמעט של בר כוכבה, הוא היה גיבור, הוא קרא לדרור, אבל הדמות שעולה מן המכתבים היא דמות שמצד אחד מתלוננת, מן הצד השני נוזפת וגם מאיימת. יש לו מכתב אחד שהוא ממש אומר, אם לא תשמעו לי, אני אעשה לכם מה שעשיתי כבר לאחרים, פחות או יותר.
1: כן, כמו שעשיתי לבן אפלול. כן.
0: מי הוא בן אפלול?
1: אין לנו מושג.
0: חושב מזה שאולי אולי אפלולי או משהו מן הסוג הזה.
1: כן, הוא נשמע מישהו שעשה משהו לא טוב וקיבל עונש על כך, אבל בהחלט בר כוכבה מאיים, ו... ככל הנראה, שוב, המכתבים, האגרות הללו לא מתוארכות, ככל הנראה מדובר בשלב מאוד מתקדם במלחמה, יש לנו כל מיני ביטויים במכתבים אחרים, נטרפו אחים, מפלה, אנחנו מבינים שאנחנו ככה בשלב מאוד קשה של המלחמה, כנראה לקראת סופה, ובר כוכבה נאלץ להשתמש באיומים בשביל לגרום לפקודים שלו לבצע את המשימות.
0: וזה מעורר תהייה אולי על האופי של הממלכה הזאת ש... בר כוכבה החזיק בה 3.5 שנים, אתה אמרת. האם זה היה ממש שלטון שהצליח לגעת בכל תחומי החיים, או שבעצם כן מובילי המרד, הגנרלים, אנשי הצבא, הם השתלטו על המערכת, וזה היה יותר איזה מין מערכת מיליטריסטית כזאת, לנו יש את הנשק, אז אנחנו עכשיו מנהלים את העסק.
1: כן, אז פה צריך לומר את הנתונים, או לפחות מה שאנחנו מעריכים שקרה. בשונה מהמרד הגדול, או ממרידות אחרות, מרד בר כוכבה היה מרד מאוד מאוד עממי. כלומר, אנחנו רואים את התוצאות של המלחמה, אנחנו רואים את החורבן, את ההיקף של החורבן. דיברנו קודם על התחום של המנהל של בר כוכבה, אבל גם תחום של כל המרחב שנפגע במלחמה.
0: אתה אומר, לפי מה שנהרס, אנחנו מבינים מי לקח חלק.
1: נכון.
0: כי לרומאים לא היה אינטרס פשוט להרוס את השטח שהם מנסים עכשיו, אתה יודע, להפיק מנו תועלת ורווח כלכלי.
1: נכון מאוד. ואם נשתמש בנתונים של המקור המפורט ביותר שיש בידינו, קסיוס דיו, אז הוא מדבר על 580 אלף הרוגים, הוא מדבר על 985 כפרים, 50 מבצרים שחרבו, זה מספרים עצומים.
0: אלה מספרים פנטסטיים, כלומר קשה להעריך שבכלל היו כל כך הרבה יהודים בארץ בתקופה ההיא.
1: נכון, אז דווקא המספרים שקסיוס דיו, בשונה נגיד ממספרים שאנחנו מוצאים במקורות תלמודיים, באגדות החורבן, כן, ששם המספרים הם עוד יותר גדולים, קסיוס דיו אנחנו מעריכים שאולי יש כאן איזושהי גוזמה, כלומר יש כאן סיבה למה הצד הרומי יעבה את ה...
0: למען יראו ויראו.
1: יפריז, כן, להצדיק את העבדות שהצד הרומי סבל, אז יש כאן סיבה טובה להגזים ולהפריז במספרים של הצד השני, של הצד היהודי, אבל דווקא לאחרונה... חיים בן דוד ואני עסקנו, לקחנו את כל הנתונים הארכיאולוגיים שיש מאזור יהודה, עבר ירדן והגליל, והצענו שהמספרים, לפחות מספרי היישובים, 985, זה מספר שהוא לא עגול, זה לא אלף, וביחד עם הממצא הארכיאולוגי מתוך חפירות ומתוך סקרים, והצענו שיש כאן פוטנציאל, כלומר אי אפשר לשלול את הנתונים האלה לגמרי, וייתכן מאוד שמה שקסיוס דיו נותן לנו זה מספרים רשמיים של רשומות הצבא הרומי, אמנם חי כתב כמאה שנה לאחר המלחמה, אבל היו בידיו בתור מדינאי ואיש צבא רומי גישה לארכיונים, ובהחלט ייתכן שהוא נותן לנו כאן מספרים רשמיים, לפחות מספר היישובים, וזה מלמד על היקף מאוד מאוד גדול ותמיכה מאוד נרחבת שבר כוכבה זכה לה, בטח אם נשווה את המלחמה הזו, כמו שאמרתי, למלחמות אחרות, או למרד הגדול, ששם חרב הבית, אבל היקף החורבן במרחב הכפרי היהודי בארץ ישראל היה הרבה הרבה פחות מאשר במרד בר כוכבה.
0: כלומר, זה לא שלטון של חונטה צבאית. בר כוכבה הוא לא נשיא של חונטה צבאית, אלא העם כולו לוקח חלק במאמץ הזה, או אחוזים ניכרים ממנו, אולי אנשי עין גדי פחות מאחרים. אני חושב אולי אפילו, אם נחשוב על מערכת החפירות האדירה, שנחפרה לצורך המלחמה, נכון? יש מערכת של מערות ומנהרות שממנה לחמו אנשי בר כוכבה, שניהלו בעצם לוחמת גרילה, מה שנקרא לזה היום. ההיקף של המערכת הזאת היא מלמדת שבעצם זה התפשט למרחבים עצומים. האם זה הכל היה בהוראת בר כוכבה, או שזה כבר הייתה שיטה שהעם למד וכל אחד חפר לעצמו?
1: נכון, אז יש לנו כאן שתי תופעות מרתקות של שימוש בתת הקרקע לטובת הלחימה, תופעה של שימוש במערות טבעיות, נקראת מערות המפלט, ותופעה של שימוש במערכות תת-קרקעיות חצובות, מלאכותיות, שנקראת מערכות המסתור. שתי התופעות הללו, אנחנו מכירים אותן ממגוון של תקופות, ואם נתייחס ליישוב היהודי, אז בימי הבית השני המאוחרים, אנחנו מוצאים באזור ארץ ישראל, יהודה, גליל, גם מערות מפלט, גם מערכות מסתור, אבל השימוש במערות האלה, הטבעיות והמלאכותיות, הגיע לסיוע במרד בר כוכבה. במרד הזה נחצבו מערכות מאוד מאוד גדולות, שלא היו כדוגמתן לפני כן, עם תפרוסת גיאוגרפית משמעותית, גם ביהודה, גם בגליל. והמערות האלה באמת שימשו, היו... כלי מרכזי לא רק בהגנה, בשרידות של האוכלוסייה האזרחית, האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל במהלך מלחמת בר כוכבה, אלא גם כלי מרכזי במלחמה עצמה. אנחנו מכירים למשל את אולי גולת הכותרת של המערכות התת-קרקעיות, ההתקפיות של בר כוכבה, הרודיון, כן, הארמון ההרודיאני, ששימש את המורדים במרד הגדול, ואחר כך בר כוכבה השתלט על המקום, ובנה שם מבצר מרכז שלטוני צבאי, שגם נזכר בתעודות, ויש לו, היה לו מפקד, יהושע בן גלגולה, ושם הוא חוצב וחופר באדמת המילוי של ההר, כחצי קילומטר של מנהרות התקפיות שמאפשרות להגן על המבצר הזה, ועוד סדרה של מבצרים, אתרים מבוצרים, שגם בהם נעשה שימוש במערכות תת-קרקעיות שמאפשרות לך להילחם במין מגננה גמישה כזאת, שהיא אולי איזשהו לקח שלמדו המורדים היהודיים מהיכולות המצור המשמעותיות של הצבא הרומי מהמרד הגדול, כלומר איזשהו
0: כן,
1: לקח.
0: כן, זה בסופו של דבר כמה עשרות שנים לפני כן.
1: נכון, כלומר אותו
0: סקרב. יש עוד זקנים שזוכרים.
1: בדיוק, בדיוק. אותו מרחב גיאוגרפי, אותם צדדים לוחמים, יהודים וצבא רומי, וכאן הצד היהודי כנראה מפיק לקחים, ועושה שימוש מוגבר בתת הקרקע, והדבר הזה מביא להצלחה כבירה. וואי.

0: דן תורן הגדול, עליו השלום, אימפריות נופלות לאט. ואתה דיברת, דוקטור אביב, על הצלחה כבירה, השתמשת במונח הזה. אז אני רוצה בדיוק לשאול על הצלחה כבירה, כי אנחנו מדברים על הצלחה כבירה, מן הצד שני, לפני רגע דיברנו על החורבן העצום, ואני רוצה להבין את הדרך. לכאורה, אתה בעצמך הזכרת קודם את האבדות הכבדות שהיו לצבא הרומי במאבק הזה נגד אנשי בר כוכבא, בתחילת הדרך ניסיון לדכא את המרד שנגמר בהרבה מאוד הרוגים רומים, אפילו הקיסר אדריאנוס נאלץ לבשר לאנשיו על באמת היקף האבדות ביהודה. אז הנה, הכל התחיל כמו שצריך, גם מרד עממי, גם הסקת מסקנות ממה שקרה במרד הגדול. איפה נכשלנו? כן, איפה זה נפל? למה זה נסתיים כל כך מהר? בסך הכל 3.5 שנים.
1: כן, אז 3.5 שנים זה הרבה זמן. אני חושב שהיו תקוות גדולות. אפשר לנסות להיכנס לראש של בר כוכבא ולשחזר את הערכת המצב שלו, שאומר את הצבא רומי פרוס ברחבי האימפריה עם צרות בכל מיני מקומות מרוחקים, יהיה קשה לו לרכז מאמץ צבאי כאן ביהודיה, בארץ ישראל. בסופו של דבר, התקוות האלה התבדו, והצבא הרומי יצליח לרכז כמות נכבדה מאוד של צבא. קשה לנו לאמוד בדיוק את הכמויות, אבל סדר גודל של פי 1.5 או 2 מכמות הצבא הרומי שהייתה כאן במרד הגדול, עשרות רבות, עשרות אלפי חיילים של הצבא הרומי, כרבע או כשליש מהצבא הרומי כולו, מגיע כאן ליהודיה, זורמים כאן חיילים מכל רחבי האימפריה, מגיע לכאן הנציב המוכשר ביותר של אדריאנוס מבריטניה, יוליוס אברוס, מפקד כאן ביחד עם הקיסר בעצמו, מפקדים כאן על הדיכוי של המלחמה, ובסופו של דבר מצליחים להכריע. זה, כן, מעטים מול רבים, כמה שם...
0: יותר מדי רבים, אתה אומר. יש שלב שבו, אתה יודע, כמו שתמיד מדברים על כך, שכשהאמריקנים נכנסו למלחמת העולם הראשונה, וגם למלחמת העולם השנייה, עם כמויות החיילים, וגם עם יכולת הייצור האדירה שיש להם, זה מה שהכריע את שתי המלחמות. אתה אומר, בסופו של דבר, זו הייתה שאלה של כמות.
1: בדיוק, זה כמות, זה איכות, זה חימוש, זה תרגולות, זה פיקוד ושליטה, כלומר יש כאן צבא סדור, מאורגן, הצבא החזק בעולם, שבא ומצליח לרכז מאמץ ולנצח את המערכה.
0: יש לך איזשהו ערעור בתור ארכיאולוג שמסתובב בשטח, אני מניח שביקרת גם בחלק מן המערות וכו'. יש לך איזו מחשבה, אולי היה אפשר לעשות משהו אחרת? אולי הייתה איזו טעות טקטית אסטרטגית חריפה של בר כוכבא?
1: טוב, זו שאלה טובה. יש לנו, המקורות שבידינו מלמדים על גיוס משאבים של בר כוכבא. כלומר, אם היה אפשר לעשות משהו אחרת, זה אולי לנסות לקרוא יותר טוב את תמונת המצב האסטרטגית, הכללית, ולפעול בהתאם, אולי כן ללכת איזשהו צעד לקראת הצד הרומי. אנחנו לא באמת יכולים...
0: לבקש להיות איזו פרובינקיה שמקבלת זכויות מסוימים ומסכימה לדברים מסוימים.
1: בדיוק, כלומר, לוותר, וזאת בדיוק השאלה, אם היה אפשר וצריך ונכון לוותר, ללכת לקראת ולהוריד את הראש ו... זו שאלה שקשה מאוד לענות עליה.
0: אני רוצה לחתום את החלק הזה בשיחה שלנו, דוקטור דביר אביב, עם שיר של יהודה עמיחי, שאגב היה חובב ארכיאולוגיה. זה צד בו שפחות מוכר, אבל הייתה לו חיבה להיסטוריה, והארכיאולוגיה הייתה איזה, זאת אומרת, היכולת לגעת באיזה חרס עתיק, הייתה דבר מה ש... הפליא אותו, כאילו הוא הרגיש שדרך המגע עם החרס העתיק הוא בעצם נוגע בידו של האדם שהשתמש בחרס הזה כאיזה כלי בית אי אז. זו תחושה שאגב יש לך כארכיאולוג לפעמים, שאתה מצליח לראות את החיים שעברו דרך הממצא.
1: כן, בהחלט. למצוא ממצא בעל משמעות, למצוא איזשהו מטבע נדיר שבמקום שיש לו משמעות היסטורית, בין אם זה במערה, בין אם זה במהלך חפירה, זה בהחלט רגע שעשוי להיות עוצמתי מבחינה...
0: אגב, יש איזה ממצא מסוים באשר למרד בר כוכבא ש... שמוצא חן בעיניך יותר מן האחרים, או קרוב באיזשהו אופן אליך? אתה חושב עליו יותר כשאתה חושב על הממצאים שנמצאו?
1: אז מטבע הדברים, ממצאים ש... שיצא לי למצוא, הם קרובים יותר לליבי, אם כי אני מאוד מאוד אוהב את המחובר לאגרות, כן, גם אם זה לא כתב ידו של בר כוכבא, זה עדיין, כן, מילותיו, וזה כמה שיותר קרוב להתחבר בעצם למנהיג של המלחמה. אחת התגליות שלי יצא למצוא, זה מטבע כסף בעריך גדול, שנקרא סלע, או טטרה דרחמה, עם חזית מקדש, ארבעת המינים. מצאתי את זה לרגלי הרודיון, בנחל תקוע, באחת המערות. עד אז לא היה מוכר ממצא בר כוכבאי מהמערות בנחל תקוע, זה היה סוג של חידה, איך זה שבנחל העשיר במערות, לרגלי הרודיון, אחת המפקדות הראשיות של בר כוכבאי ממצא, ו... הנה התגלה,
0: ממצא... תיקלת את המעוות.
1: ממצא משמעותי ומרגש, וכן.
0: בכלל, היה לבר כוכבא עניין עם סוכות. היה חשוב לו שלחייליו יהיו ארבעת המינים, נכון? זה מתועד באחת האגרות.
1: נכון, יש שתי אגרות ארבעת המינים, וגם אגרות נוספות שמלמדות על הקפדה יתרה, על שמירת שבת, מעשרות, שמיטה. כלומר, בר כוכבא דאג לחיילים שלו ש... ישמרו על, על, על מצוות. בהקשר של סוכות, באמת הדגמים הבולטים ביותר על המטבעות, זה דגמים שקשורים לסוכות. זה כנראה קשור לעלייה לרגל, הרצון של בר כוכבא לעורר.
0: כלומר, זה מסמל את בית המקדש.
1: בדיוק, מסמל את בית המקדש ואת חג הסוכות, שכנראה היה החג המרכזי של עלייה לרגל. אז זה בעצם הדרך שלו לעורר את, לעורר את העם, לייצר תעמולה בעזרת המטבעות, לגייס תומכים למלחמה.
0: והנה, אני רוצה לקרוא מיהודה עמיחי את השיר שלו. אם אשכחך ירושלים. אחר שאקרא מיהודה עמיחי, נשמע את הצלילים שאיתם ניפרד של coming back. שיבה, אני רואה את השיבה הזו תמיד כשיבה לירושלים, כי הצלילים של מרק אליהו, המוזיקאי המופלא הזה, מהדהדים בי תמיד איזו ארץ ישראליות וגם איזו ירושלמיות, איכשהו. כי תמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר. גם באינסטגרם אתם מוזמנים לעקוב אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר. בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. בכל ערב אנחנו כאן, בחן תרבות, 104.9, 105.3 FM. ועכשיו, יהודה עמיחי, אם אשכחך ירושלים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תשכח ימיני, תזכור שמאלי, תזכור שמאלי, תסגור ימינך, ייפתח פיך ליד השער. אזכור את ירושלים, אשכח את היער, תזכור אהובתי, תפתח שערה, תסגור את חלוני, תשכח ימיני, תשכח שמאלי. אם רוח מערב לא תבוא, לא אמך לחומות, לא אסלח לים, לא אסלח לעצמי. תשכח ימיני, תסלח שמאלי, אשכח כל מים, אשכח את אמי. אם אשכחך ירושלים, אשכח דמי. אגע במצחך, אשכח את שלי. התחלף קולי, בפעם השנייה והאחרונה, לקול נורא מן הקולות, או לאלם.

0: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורל.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות, ומפעם לפעם יש לי נהג מגונה לסיים את התוכנית השבועית, כלומר את התוכנית האחרונה בשבוע, להקדיש אותה למוזיקה משלנו, מוזיקה ישראלית ומשהו כזה קצת אפ טמפו לקראת סוף השבוע, במצב רוח אופטימי יותר אם תרצו. אז הנה אנחנו בשעה של גרוב ים תיכוני משלנו, אלמנטים של ברקן, של ימן גרוב, גרוב תימני ועוד ועוד בתוכנית היום. אנחנו מתחילים עם הרכב הישראלי סבבה חמש, שני קטעים.

ארז לברי מנגן את דמדם, אריסן. בואו נעבור לאריסן בעצמו, ואחד הקטעים היפהפים שלו, קלאסיקה לדעתי, עם ציטוט מאוד מפורסם בתוכו. אז הנה, בום פעם.

ככה, אנחנו בשרשרת, כמו ששמתם לב. ארץ לברי עושה את דמדם, העביר אותנו לאריסן, אריסן עושה את בום פעם, וזה מעביר אותנו להרכב בום פעם.

מוקדם יותר השבוע השמעתי את רבית כחלני וקולות תימן, קיבלתי די הרבה בקשות מאז להשמיע את זה שוב, אז הנה אני מסיים עם זה את השבוע. בתוכנית היום נשמע את רביד, ואחר כך עוד קצת מהגרוב הבלקני-ישראלי שלנו.

עד כאן ביטבוקס, עד כאן התוכנית להיום. מקווה שנהנתם, מסתיים השבוע. אני משה מורד, ביום ראשון לא נהיה איתכם, יהיה שידור חי מדוק אביב בשעה הזאת, אז אנחנו ניפגש ביום שני בשבוע הבא.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם אייל שינדלר ושחר גבע.
1: שלום שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני אייל שינדלר.
2: אני שחר גבע.
1: שלום שחר.
2: מה העניינים?
1: מעולה. חוץ מהתכונית שלנו, יש כמובן גם את האתר, כאן ארכיון, ככה הבייבי הפרטי שלך, נכון. שאת ככה מגדלת והוא גדל מיום ליום.
2: גדל ומתרחב.
1: מה קורה שם, מה מעניין לאחרונה שאפשר לראות?
2: אז טוב ששאלת. קודם כל, יש המון פרויקטים חדשים שמתכתבים ממה שקורה עכשיו בכאן 11,

0: חידת משולם, אייכמן, התחלנו במדכא, אבל בוא נתמח את דברים יותר משמחים. עלו שתי העונות של ניקוי ראש, עלה חצי המנשה, עלו סדרות מאוד מאוד כיפיות, שווה להיכנס לראות מחדש כל יום, תוכן חדש.
1: מדהים. תכף נספר לכם מה יהיה לנו היום בתוכנית, אבל קודם נזכיר שעורך התוכנית הוא אלעד ברנוי, על ההפקה והתחקיר תמר בנימין, הביצוע הטכני הוא של תמיר צוברי.
0: אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, בסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני הסקטים. ואם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אז אתם יכולים לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
1: אז שחר, שהמזינים שלנו כבר יודעים שכשאנחנו יושבים יחד באולפן, זה אומר שיש איתנו איש או אשת תרבות, שאנחנו נצא איתם למסע בארכיון, ננסה לראות אם נצליח לגלות אליהם דברים שלא ידענו, אולי לשמוע דברים שלא שמענו, והאורחת שלנו הפעם היא...
3: חידה! מי? הגברת הכי מצחיקה בעיר. אין ילד ולו גם אחד שאת שמה לא מכיר, למרות ששמה מתחלף כזיקית. בנג בנג, אפצ'י, גונץ ושביט, יש לה מרץ אדיר וקול של זמיר, כישרון של פטפוט וחי...

0: Puc tal.
1: Has fet a veure d'anglits?
0: Oh!
1: Oh!
0: Flors!
2: והרי הודעה שנתקבלה זה אתה. רשות השידור החליטה להסיר מלוח השידורים את מוקד, את מורשה, את מבט שני, ועוד ועוד ועוד. את מקומם ימלאו אך ורק שידורים לילדים.
3: Ladies and gentlemen, you
4: know,
3: those
4: are the ladies.
3: אני רוצה להציג
4: אתכם
3: עכשיו את הזמרת המכוננת,
4: המוכשרת, הנהדרת.
3: Ladies and gentlemen.
4: Miss Piggy! אני לא אמרת, הזמרת הנהדרת, הייתי פייה, אמסרת.
3: על מה את מדברת? את מוכשרת, את נהדרת, את זמרת.
4: תשמע, Miss Piggy חזירונת, Miss Piggy עייפה. Miss Piggy מזמרת הפעם לא עייפה.
5: אני מזמין אל הבמה את ציפי שביט.
6: זה אולי זה הזמן כבר ללכת. היה כל כך טוב.
7: סיכמנו.
6: כל כך דחוס, כל כך מלא אושר. לאן זה יכול עוד לעוף מפה?
7: חכי ותראי. אז היום אנחנו מתרגשים מאוד לארח את אחת הדמויות המצחיקות והאנרגטיות בתרבות הישראלית. שחקנית, סטנדאפיסטית, קומיקאית, מדבבת, זמרת, מנחת טלוויזיה, כוכבת אינסטגרם, ובעיקר כוכבת הילדים הכי גדולה שהייתה פה. שלום ציפי שביט.
6: שלום, שלום, שלום, שלום, ואימא וסבתא של העולם.
7: ושלנו באיזשהו מקום.
8: של כולנו.
6: של כולנו, כן.
8: מה חשבת על כל הקולות האלה ששמענו עכשיו, ככה שרצו לפנינו?
6: שחלק אני מזהה וחלק לא, חלק אני שואל את עצמי מאיפה זה, ובעיקר אני גאה.
7: זה בעצם המטרה שלנו, פה את לא רואה, אבל מאחורייך פה בקונטרול, כשאמרת שאני לא מזהה, כולם עושים יש כזה עם הידיים.
6: כי בעצם זו הכוונה.
7: אחת המטרות שלנו פה זה להזכיר לך דברים שלא בהכרח את זוכרת.
8: אז בתוכניות האלה אנחנו נזכור נקודות בקריירה שלך, קריירה שנמשכת כבר כמעט 60 שנה, כפי שזה משתקף בארכיון של הרדיו והטלוויזיה, החינוכית, כל ישראל, רשות השידור. כמובן לא נצליח לגעת בהכל, כי באמת יש אין סוף חומר,
7: די אבל די הרבה זמן, 60 כן, שנה כן, בסוף. כן.
8: אבל ניסינו למצוא כמה דברים מעניינים או פחות מוכרים.
7: אז בואי נתחיל מההתחלה.
6: בואי.
7: את בעצם נולדת בנווה ים.
6: נכון.
7: באפריל 1947.
6: נכון. באחד באפריל, באחד חשוב באפריל. לציין את זה.
8: חשוב.
6: זה חתיכת תאריך.
7: כאילו מכתוב.
6: מכתוב ומחויבות.
7: מחויבות?
6: שמי, תאריך כזה אתה לא יכול עכשיו לדבר על... זה תאריך שמעלה חיוך, שכשאמרו לאבא שלי שנולדה לדע לרגע היה נדמה לו שאולי טועים, אולי לא, אולי זה זה. חיפה היה רחוק, לא היו ניידים, לא היה כלום. הוא צריך היה להגיע, הכל בטלפונים, הכל אחר, אחר, אחר, לא וואטסאפ קטן, לא.
7: יונות דואר.
6: כן.
7: מורס.
6: יונות דואר.
8: את גדלת ברמת גן. על איזה שירי ילדים, על איזה כוכבי ילדים גדלת?
6: קודם כל גדלתי בקיבוץ נווה ים, ורק אז עברתי לרמת חן. אני לא יכולה להגיד, אני לא יודעת אפילו מה לנו רדיו. אולי הרדיו, אולי משהו שאבא שלי היה שומע, שבוע טוב, שבוע טוב, כאלה דברים. אני לא זוכרת אומנים לילדים.
7: לא היו כוכבי ילדים אז מישהו.
6: אני לא זוכרת כוכבי ילדים. אני לא זוכרת את החלוקה המפוארת הזאת, בכלל הרבה פחות זמרים.
7: אז את מי ילדים מהריצו? מי את רצית להיות כשתהיי גדולה?
6: אולי ג'ולי אנדריוס. אולי מין דברים כאלה מעבר להרים, אליקריה, ילדה הקטנה מלפלנד. אולי, אני לא זוכרת שגדלתי על ברכי איזה זמרת שפשוט... אמרתי, אני חייבת להיות. אחר כך כבר נהיה ברברה סטרייסנד, ליזה מינלי, אבל מהאומנים האלה, אני לא זוכרת שיר שכאילו נורא רציתי, עגלה עם סוסה, ואחר כך כבר התחילו פסטיבלים ופסטיגלים, ושם כבר היו לי את השירים הכי טובים שלי, אז כבר לא הצלחתי להתגעגע לאף אחד.
8: הקטע הראשון שנשמיע לך, הוא מתוך תוכנית רדיו, שנושא שלה הוא בית ספר, שאלות, קטעים ושירים בנושא בית ספר, תוכנית שערכה דלית אורמיאן, הנחה דודותן. האם את זוכרת במקרה את שם התוכנית? זה משנת 1978. אם לא נזכיר, זה בסדר.
6: תזכירו.
8: אוקיי, בואו נשמע.
6: תלמידים, חזרו אחריי.
1: למד צדיק
9: ו
1: וב נון
2: נכון וביחד
1: לצון
2: יופי
1: נון
2: ו לצון נופל על הצון
8: יפה מאוד ניחוש נכון
7: שתי נקודות לציפי
2: וביחד
8: כן, זה מ-1978, לצון נופל על לצון, ותוכניות לילדים ככה, הרבה פעמים הן צריכות להיות חינוכיות ומנומסות, איך זה מסתדר עם איך משלבים את החינוכי ואת ההתפרעות והכיף?
2: אני חושבת שהטלוויזיה הלימודית לימדה את כולם איך זה יכול לקרות יחד, כי כל ציפיטפוט וכל זהו זה, וכל פיסטוק, לכל היה גם וגם. עכשיו, יותר ויותר אני שומעת ילדים שאומרים לי, ולא הלכתי לבית ספר, ועשיתי את עצמי חולה, שלהישאר בבית ולראות את הדבר הזה. תחשוב שלא היו אחרות, שהייתה תחנה אחת, עם אנשים הכי מוכשרים בעולם. לא שעכשיו אין מוכשרים, אבל זה הכי כבוד, הכי גאווה היה להיות בזה או זה, או בפיסטוק, או עם ספי, או עם ציפי, או בציפיטפוט, או לספר סיפור, או אחר כך בציפי ללא הפסקה. זה נראה לי שכל כך זכינו, זה כל כך לא היה על יד. זה היה הדבר. עכשיו, העברית הייתה נפלאה, את הנושאים כתבו טובי המצחיקנים, ואני אפילו זוכרת קטעים שכתב לי מודי בר-און. עכשיו, כשאנשים אומרים, וואו, הוא היה גם וגם וגם, ואני אומרת, נכון, וגם הוא הבין בילדים, וגם הוא הבין בלכתוב שגם הורה יכול לשבת וגם ילד, זאת זכייה, אם זה מצליח, זה בלוקבאסטר, אין דברים כאלה של גם וגם. אז אני רואה בתקופה הזאת תקופה של עושר אולטימטיבי, שלא צריך לבחור בין לבין, לא צריך להגיד, אני אעשה את זה, אז לא יאהב ההוא, את הכל אוהבים כולם, מכנה, משותף רחב, מצוין, את הצילומים של ציפיטפוט אני זוכרת כאיזה היילייט של החיים שלי. עם אל גרף, עם האורחים האלה, עם ההתכווננות לכל מילה, ובעיקר שכולם רואים את זה. היום מה, אתה מקבל 7% את הבננים, גמר של משהו פה, יושבים.
8: כל ילדי הגן, כל ילדי הבית ספר.
7: כל ילדי ישראל.
2: כל ילדי ישראל. בעברית קינה, ובלי לאכול להם את המוח, אתה מעביר להם כמה טוב לצחוק, כמה טוב לחייך, כמה אם תחבק מישהו, יחבק אותך חזרה. זה גדול.
7: אם כבר דיברנו על כמה מהשמות הגדולים שהזכרת, נזכיר עוד אחד. זה מאותה תוכנית, לצון. נופל על הצון, מערכון שלך עם דודו דוטן. זה על ילד בשם שי, שעורך ראיון למנהל בית הספר העממי שאליו הוא שוקל להירשם. את זוכרת את זה?
2: לא, את דודו אני זוכרת, כי הוא חלק כל כך גדול בחיי. והכישרון הזה, אם הוא היה פה היום והוא היה חי, אז הוא היה יושב עכשיו פה. אולי אפילו היינו עושים את זה יחד.
7: וואי, הלוואי.
2: זה גם, וגם, וגם. ולקחת את הילדות הכל כך קשה שלו, ולהפוך אותה ל... איזו הצחקה אחת ארוכה, זה מרומם. אז את המערכון הזה אני לא זוכרת, אני אשמח לשמוע את זה.
7: בואו נשמע ואחר כך נדבר עוד עלייך ועל דודו ועל כל מה שהיה שם.
10: שלום, תגריד, האם זהו חדרו של מנהל בית הספר?
11: אוקיי, כן, ייכנס, שי, בבקשה.
10: שלום, תראה, קוראים לי שי.
11: כן, שי.
10: אני בן 6, ואני רוצה להתקבל לכיתה א' בבית הספר שלך.
11: כן, בבקשה, האם הבאת עמך תעודות המעידות על השכלתך הקודמת?
10: הבאתי תעודת סיום גן פרטי ותעודת סיום גן חובה בצירוף המלצות של הגננות.
11: ומדוע בחרת לבקש להתקבל דווקא לבית הספר העממי שלנו?
10: תראה, מאז שאני סיימתי את גן החובה, אני הסתובבתי בחוסר מעש. ביליתי אמנם שבועות מספר מן הקיץ ביער ובטיולים, אבל אני לא מצאתי עיסוק שימלא את חיי בתוכן של ממש.
11: כן.
10: הבנת אותי?
11: כן.
10: אז שאלתי את החבר'ה בשכונה מה הולך, והם סיפרו לי על בית הספר העממי שלכם, ואמרו שכדאי לי לנסות. תראה, אז אמרתי לעצמי, למה לא בעצם?
11: אני ממש מניח לשמוע שמספרים דברים טובים על בית ספרנו. נראה לי כי ישנו סיכוי טוב שאנחנו נוכל לקבל אותך.
10: האמת היא, תראה, האמת היא שאני עדיין לא החלטתי סופית. אם להירשם אצלכם, אני זקוק למידע נוסף. הייתי רוצה לדעת מה יצא לי מבית הספר העממי הזה.
11: ובכן ידידי, בית הספר העממי שלנו, שהוא מן הטובים בסוגו בעולם, יעניק לך את כל החינוך היסודי לו אתה זקוק. נלמד אותך חשבון ויסודות מדעי הטבע, נכיר לך את עולם התנ"ך, מורינו ידריכו אותך בנבחי הגיאוגרפיה וההיסטוריה, תזכה בשיעורי התעמלות מיוחדים לפיתוח גוף בריא, וכמובן קריאה וכתיבה, ציור ומוסיקה.
10: תראה, אני לא מזלזל רז ורלילה בחשיבותם של כל המקצועות שאתה ציינת, אבל תרשה לי לשאול, כמה שווה היום בשוק תעודת סיום של בית ספר עממי? אילו אפשרויות לקריירה זה פותח בפנים?
9: קודם כל, מה זה מצחיק ומה זה תמים ומה זה מתוק. ובגלל שאני בעניין ילדים וסבתאות, יש לי סיפורים עכשיו, שאני מספרתם להורים, למשל לנכד שאומר לי, סבתא, את יכולה, עשיתי קעקי, את יכולה לנגב לי, ואני אומרת לו, דניאלי, אתה בן 3.5, תנגב לבד, הוא אומר, מה, אני עזד שלך? ואין הורה שלא חושב, וסבא וסבתא, והנכד שלי סיפר לי השבוע, בן 10, לפי דתי בדיחה מהממת, על ילד שאומר לסבתא שלו, סבתא, את זוכרת שזה, שאת אמרת לי שאני תתני לי 100 שקל אם אני מביא 100 במבחן? זאת אומרת לו, ודאי, ודאי, בשמחה. זה אומר, זהו, אז את חייבת לי 40. יש לי קטע נורא נורא נורא מתוק על ילדים, וילד וחוג, ומהרגע שאת כבר יודעת שאת בריון ואת הולכת ואולטרסאונד ואת שומעת והלב ויד קטנה וזה, ואת יוצאת וזהו, זה ילד שלך וזה לכל החיים, וכל החיים משתנים והכל. ויש לי שם דבר, אז הוא אומר מילה ראשונה ושן ראשונה, והוא אומר אבא מילה ראשונה, ואת אומרת איך יכול להיות שהתאמץ כל כך, והוא אומר אבא ורבק, איך יכול להיות? ואז הוא הולך לכיתה א' ואת נורא מחזקת אותו, וכשהמורה כותבת לך, רציתי להגיד לך שהילד שלך היום נתן סתירה לילד שיושב לידו, את כותבת לך חזרה, הלוואי תמיד נהיה בצד הנותן. עכשיו, כשאני מספר, גם אני באמת חושבת שצריך לתת ולהיות בקאפ תמיד, וגם אני באמת מדברת הרבה על ילדים. אני... היה לי קטע של ילדה גם עם דודו בציפי ללא הפסקה, והקטע הזה זה ממש, ממש חמוד, ובעיקר הילדה הזאת והטירוף הזה, שמרגע שרוצים אותה, אז היא מתחילה להתלבט. זאת אומרת, לא בטוח, אולי זה לא כדאי. עשינו דרך מאוד מאוד מאוד ארוכה. והשיר שלי, למשל, הילדה הכי קטן בכיתה, אז אני זוכרת ש... הוא זכית מנצלצל ואמר לי, יש לי בשבילך שיר, וזה היה 12 בלילה, ואני זוכרת את עצמי, אומרת לו, אוזי, בוא נעשה את זה מחר, זה הרי לא צינטור. והוא אומר לי, לא, נעשה את זה עכשיו, את תשתגעי. אכן באתי, אכן שמעתי, אכן חשבתי, וואו, תכף נחלק את החיים ללפני ואחרי, כי יש שם הכל. אבל גם ששמעתי, וגם המילים, וגם יונתן גפן, וגם הכל, הכל, הכל, לא תיארתי לעצמי שאני אעלה לבמה, ואני אשאל מי מהילדים מרגיש שהוא קטן, וחלק עצמי, מי מרגיש שהוא מדבר לצד, וקשה לו לבטא את עצמו, וחלק ירים, ומי מאוד מאוד גבוה, וחלק... ורק על שאלה אחת, כל האולם ירים יד, וזה מי מרגיש שהוא נורא טוב. שם כמובן יש הסכמה כללית, כל הילדים מרגישים שהם מאוד טובים. וגם היום, אם יוצא לי במקרה לשיר את זה, אני חושבת, איזה דרך שאוהבים גם נמוכים, גם צרים, גם גבוהים, גם שמנים. זה מבורך.
7: את באופן כללי, גילמת המון דמויות של ילדים. אם זה, אם זה בקול, אם זה, אם זה, זאת אומרת, בסאונד, אם זה בטלוויזיה. מה מושך בעצם לעשות דמות של ילד? מה ההבדל בין לעשות דמות של ילד לדמות של מבוגר?
9: משהו בקול הזה, אני חושבת, שהוא בין צפצפה לקרן יער. לא יודעת איזה משהו לסאונד הזה. משהו בגודל, משהו בגובה, משהו בקפסולה הזאת. בעיקר דברים שמותר לילד להגיד, וזה כמובן משחרר אותך מהמון פוליטיקלי כזה ואחר. זה כמובן נהדר. אני לא יודעת אם קודם אני התחלתי ואז קיבלתי כל כך הרבה תפקידים של ילד, או קודם עשיתי כל כך הרבה תפקידים של ילד או ילדה. יש לי קטע של ילדה טבעונית. במצפה ננה, בגליל העליון, והילדה הזאת מותר לה להיות עצבנית, וזה, היא גרה במצפה ננה, שזה בין הכפר הערבי ומלזוביק ומושב חרבתון. כולם צמחונים, טבעונים, שזה חרה של דבר. מדליקים קטורת, זה רוב הזמן מסריח. וגם, אני אומרת, ואני לא שנית על קרית רגילה, אני שנית על קרית מקוסמת. אז אין בוקר שאני לא מתעוררת ואומרת, קוסמת על הקוסמת הזאת. אין אוכל, אין כלום. עכשיו, לאט, לאט, הקטע הלך וגדל, והילדה הזאת, ולקראת הסוף, אני אומרת, וכל מה אני רעבה, אם כבר עושים אצלנו איזה מנגל, אז אין את המכשיר, אין צנישל, אין בשר, אין שליליק, אין כלום. סתם אני ואח שלי רוזמרין מנפנפים, גם אין לנו אימה, והם מקבלים תיאבון ואוכלים פשטת חרובים ברוטב זרגיגי בן אלף. אז החלב ללא שמן, ביצים ללא מון, קקאו ללא קוקאין, וחריים ללא חרמנין. ועכשיו בסוף הקטע אני אומרת להם, וכל זמן אני רעבה מאוד, ואני רואה איך אנשים פותחים את התיק, תמיד אנשים שבאים להצגה באים איזה סוכריה, אולי זה איזה משהו כזה.
7: מגבירה להם את התיאבון תוך ידיה.
9: לאנשים אומרים, אולי שמם, אולי משהו, ועם סוכריה, ונהיה לילה מאוחר, אנשים חנייה היום. ואין פעם שאני לא אומרת, אני לא יודעת עוד כמה זמן יהיה לי לסבול, ומה החיים שלי, לאן זה הולך להגיע, ומה המטרה הסופית של זה. והבגד שאני לובשת זה שרואל, ושרואל זה בגד שמכניס רוח ומוציא רוח, ואבא שלי לרוב מוציא רוח, אז בגלל שיש את הריח של הקטורת, אז לא מוכרים את הפלוץ כלשהו. הוא מוציא אותם. ופה לרגע קצת אין לי קול, ואנשים ניגשים לבמה, וכל אחד ייתן לי או חטיף, או איזה שתי במבות. זאת אומרת שלילד יש, ואז אני אומרת, והלילה, בגלל שאני כוח רבה, חיברתי לעצמי שיר. זה הולך ככה. אלוהים שלי, עשיתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלך, שמע בא אליי ואמר לכך, בתי מעתיק והבאתי שיפודים, בלפה או בפיתה הבאתי חמוצים, לתת לילדים טיפצים חת חיים. עכשיו כל הקהל כבר זורק דברים, נותן. זהו, זה פותח את הלבבות. ילדים בכלל, ילד רעב בפרט. ואני מרגישה בדמות הזה, זאת ושל ילדים, מאוד מאוד מאוד נוח.
8: אני חושב שהסיבה לזה, שאת ככה מסדרת מדמויות של ילדים, זה לא הכל ולא הגובה ולא, זה האנרגיות שלך. האנרגיות שלך שיותר מתאימות לאנרגיות של ילד, שלא יכולות לעצור את עצמם, שכל הזמן יוצאת החוצה.
9: לפני איזה שבועיים הלכתי עם הנכדים שלי, וקפצנו ועלינו ובפארק, והם אמרו בואי נלך לפיל, והפיל, וטרמפולינה, ואני אמרתי להם לא נעלה. צבית מספרת שחברה שלי עלתה לטרמפולינה, והנכד שלה אמר לה, יותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה, והיא קרצה גבוה לשמיים ולא ירדה יותר. אז נעשה דברים אחרים וזה. ועבר שם איזה מישהו ואומר לי, רחמנות על הילדים. את לא חושבת רגע לנוח? את לא רוצה לתת להם שנייה, שאני אספר לכם באמת, שזה יום בחופש הגדול, לקחתי את שני הנכדים שלי, מייקי ודניאלי, ולקחתי אותם לפיל, שזה מגלשה כזאת מאוד גדולה בדיזנגוף סנטר, והם נכנסים בצד של הזנה, וכמובן יוצאים בצד של החדק, והם נכנסו ומחליפים נעליים ולהתראות סבתא, והם לא יצאו מהצד של החדק. ואני, מייקי, דניאלי, דניאלי מתחיל להיות לירה, וגם כבר אנחנו נורא עייפים, מייקי, ואז אני אמרתי לעצמי, אני אכנס
8: לפיל.
9: לפיל. ורק שהכנסתי לפיל, אני קלטתי שהפיל הזה הוא בנוי בעצם לילדים שנתיים גג שלוש. עכשיו אני תקועה לא קדימה ולא אחורה. וכל הפוף הזה שמאחוריי, ומאחוריי הילדים, ואלא, אתה יודע, עצבנים, תתני גז וכל זה. ואז התחלתי, איכשהו משכתי עצמי בשיער, והתחלתי, וכל הדרך אמרתי, אני אגיע, אבל לא יודעת מה אני אעשה לבקול. איך שיצאתי, אז שניהם עמדו שם, מייקי ודניאלי, ואמרו, סבתא, איפה היית? וחזרתי הביתה, והייתי נורא עייפה, ואז מייקי, שהוא בן חמש, אמר לי, זה היה היום הכי טוב שהיה לנו בחיים. ועבר לי הכאב ראש, והסמלה, והפרידה מהדחורים. כל מה שעברתי, ואמרתי, שווה הכל.
8: את כל הפיל עברת.
9: כל הפיל עברתי.
8: אוקיי, אני לוקח אותך עכשיו לשנת 1973, הרבה אחורה, לקטע מהתוכנית מועדון הצועני השורק של דן אלמגור.
9: אוקיי.
8: זאת התוכנית שהוקדשה למכתבים, קראו לה טוב לשמור על קשר, ובואו נשמע.
12: אבא יקר, קיבלתי את מכתבך ואני מאוד שמח. אתה לא צריך לדאוג, אני עושה כל מה שאתה היית עושה כשאתה בבית. כמעט. אני שומר על אמא שכשהיא יוצאת היא תלבש סוודר.
9: איזה יפה.
12: בכלל אני שומר שהיא לא תצא כל כך הרבה. ועכשיו אני רוצה לשבת ולכתוב לך שתדע שהכל בסדר. אבא יקר. לא. זה כתבתי שבוע שעבר. אבא מתוק. לא. לא מתאים אבא מתוק. מה פתאום? אולי אני אתחיל כמו אמא, קוקי שלי. אני פשוט אתחיל ישר לעניין שאני הגבר של המשפחה.
8: זוכרת את זה?
9: אני זוכרת את התוכנית, אני לא זכרתי את הקטע הזה.
8: בוא נשמע קצת מהשיר.

0: זה יפה, פשוט מרגש אותי, אני אחדש את השיר הזה.
1: נשלח לך, כן.
0: הוא פשוט רב, רב.
2: אתמול למשל, אפילו הלכתי עם אמא לאספת הורים בתור הור.
3: הור.
2: אני יושב בבית.
1: וגם שלה, איך מצחיקים? ילדים שבמקרה הזה כנראה זה ילדים שבאמת ההורים שלהם הולכים למילואים, אבא הולך למילואים ונעלם לפעמים לחודש, חודשיים, שלושה
4: ו... מלחמה?
1: ויש מלחמות. איך מצחיקים ככה ילדים בתנאים האלה?
0: אני לא יודעת זה נס בכלל לפי דתי לדבר לילד אחד ושכל נהיה. אני מכיוון שהייתי באיזה 8 פסטיגלים, יש לדבר הזה איזו שפה. אני חושבת שקודם כל ההתרגשות הזאת של ילדים היא נורא דומה. מגיעים ילדים, זה מדהים, בפריפריה ותל אביב, והרבה ומעט. ואני לא מדברת רק על נפילות נניח שמצחיקות אותם, או על דברים פיזיים, או על... אני חושבת שזה נס. למשל, היה לי קטע עם ספי, שילדים השתגעו עליו. הוא היה אמא שלי, ולא משנה שהוא כבר היה, והפאה והחזה, נעליים על הכאב, אז הוא כמובן כבר נפל, ואז היו לו טייץ ורודים, והוא הכניס את שרגיים לטייץ אחד, אבל זה כמובן דבר אחר, וזה ספינקה אחד ויחיד. והוא היה קורא לי לארוחת ערב, עכשיו ככה, אמא פולניה וככה, ציפינקה, ציפיק, אני מחכה לך, למה אני צריכה לך? איפה את? והייתי אומרת לה, אני עם ג'ני. ג'ני זה קופה שהיינו מופיעים איתה, אז היא הייתה אומרת, מי זה ג'ני? אז אני אומרת, ג'ני זה קופה שלי, אז תגמרי לשחק ובואי, אחרי דקה. למה? למה אני מחכה? אני מכניסה לעצמי מכות ואת לא באה, לא, איפה את? הייתי אומרת, אם אני עם ג'ני, מי זה ג'ני? ג'ני זה קופה שלי. לא, את ילדה נורמלית, ילדה נורמלית לא משחקת, ילדה נורמלית עושה שיעורים, עושה זרע, אבל היא לא מתחילה להסתלבט עם קוף. אז בואי עכשיו הביתה, אז תני לי רק ואני אגיד לג'ני שלום. מי זה ג'ני עכשיו? בפעם כאילו עשירית. טוב, גם בגלל שהוא כזה פנומן, וגם בגלל... אבל שאתה חוזר על הדבר הזה, וכל הילדים כבר מפורקים, הם כבר צועקים, עקוף. עכשיו, כל האימהות, בגלל שהן יודעות שבאמת זה כבר מבחינת הזיכרון, מעייפות והילדים והרעש והעבודה והרצון וזה שאף לא ישנים הרבה והאוכל והעצבים האלה שהם פשוט כמו סליים כבר הם גם נורא צוחקים וצחוק זה דבר מדבק כמובן.
1: כן.
0: אז אלה החומרים.
1: יש לנו עוד מערכון מתוך אותה תוכנית בשנת 73 של דן אלמגור, זה נקרא מערכון המרכזייה, הוא קצת יותר מוכר, אני חושב, מהשיר הקודם. את זוכרת אם היא ביצעת אותו במקרה?
0: אני לא זוכרת אותו בכלל, אז מרכזני, אפילו לא...
1: את מרכזנית שמחברת בין בעל לאישה, שרוצים לדבר ביניהם, הבעל במילואים, האישה בבית. אז הבעל והאישה הם לוליק ומירי אלוני.
0: וואו.
1: והנה, המרכזייה.
5: מוצי,
4: הלו?
5: מה שלומך, מותק?
4: הלו?
5: הלו, את שומעת אותי?
4: הלו, אוף, לא שומעים כלום.
2: מדברים?
5: הלו, מצה?
2: מה?
5: הלו, מרכזייה צבאית?
2: הלו? מצה.
5: תשמעי, תעשי לי טובה, לא שומע שום דבר.
2: נו, מה, נו?
5: כבר שבועיים שלא דיברנו, ופשוט הקשר לא בסדר.
2: שמע, בחורצ'י זה מרכזייה צבאית, זה
4: לא
2: תגידית, אני דברת למה צועקת,
4: אני לא שומעת כלום.
2: את לא רואה שמדברים.
5: הלו, מרכזייה.
2: נו, מה?
5: תעשי לי טובה, אני אגיד לך מה לומר, אבל תגידי לה פשוט מאוד.
2: טוב, בסדר, תתחיל.
5: הלו, פוצי שלי. פוצי פוצונת, את נהדרת.
2: תודה רבה, אתה הרי בקושי מכיר אותי.
5: הלו, תגידי לנו.
2: פוצי פוצונת, את נהדרת, אני לא מכירה אותך, אבל ככה הוא אומר.
4: תודה, תגידי לו, מוצי שלי.
2: מוצי, מה אתם ילדים?
4: תגידי לו שאני מתגעגעת אליו כמו פרח הנחשף לעגל הטל.
5: הלו.
2: היא מתגעגעת אליך כמו פרה, כמו עגל.
4: כמו חבצלת.
2: כמו מחצלת.
5: הלו. פוצי. אני כל הלילות עומד בתצפית וחושב עלייך, מתק. חושב ועומד.
2: תפסיק, זה לא נעים לי, תפסיק.
5: הלו, תגידי לה.
4: הלו?
2: אני, יש לי דמעות בעיניים.
4: הלו?
2: מה צועקת, גברת? מה יש לה?
4: הלו, תגידי לו, תשמעי, תגידי לו שאני מוכנה להתחיל, שכל מה שהיה בינינו עד עכשיו, אז... לא חשוב, כי אני מוכנה להתחיל הכל מחדש.
2: אם את רוצה, היא בסדר, היא רוצה להתחיל עם מישהו חדש.
5: הלו, הלו, הלו, הלו.
4: תגידי לו שאני מוכנה גם שאימא שלי לא תגור איתנו.
5: מה, מה היא אומרת?
2: כל הכבוד, נפטרתם מהחותנת.
5: כיף, לא נורמלי, אין מילים, אין מילים.
4: מה הוא אומר?
2: הוא לא אומר, אין מילים, אין מילים.
5: הלו, הלו, אני פשוט אוהב אותך.
2: גם אני אותך.
4: הלו.
5: הלו, תגידי לה.
2: מה להגיד לה?
5: אני סופר את הרגעים עד החופשה הבאה.
2: אני גומרת בשבע.
4: הלו!
2: למה את צועקת, גברת? מה?
5: הלו, מוצי!
2: הלו, מוץ.
5: קוצי!
2: מוץ.
5: שמורטורס.
2: נוצי. שמורטורס. מוץ. מוץ.
3: מוצה. שעים בתקשורת.
0: זה פשוט מקסים ו... זה מדהים שיש לכם את הדברים האלה, וכל כך, זה כל כך לא, אני אפילו לא זוכרת, וזה גם הוא נורא מצחיק בעיניי, שזה מצחיק אותי גם היום.
6: והכל עובד.
0: שהכל עובד, כן, כי תקשורת זה תקשורת, הדבר הזה שאתה מעביר.
6: גם אהבתי את האווירה של הפקידה שבהתחלה מתחילה בלי חשק, ואז לאט לאט נכנסת לה.
0: טוב, קוראים לך המון פעמים מוצי, חשק זה דבר שמעוררים אותו.
3: אוקיי, בוא נעבור לדבר הבא.

0: חג שמח. לאחר מאבק בין שנים הצליחו ילדי ישראל ליצור מהפך ולתפוס את השלטון.
1: היום, לפני שעות ספורות, הורכבה ממשלת הילדים.
2: אתם על כאן תרבות, זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון איתנו, ציפי שביט, בממשלת הילדים, ויחד עם מוטי גלעדי.
3: זהו, את הקול של מוטי אני זיהיתי, באיזה מסגרת?
2: שירוויזיון 1979.
3: וואו.
2: כמובן.
3: וואו, זה טירוף, עשינו הזופות, הכל היה אז עם תזמורת חיה, שזה... אין היום דבר כזה.
2: תקריא בושה היה המנצח שמה.
3: כן.
2: להבדיל מזיקו שהיה בפסטיבל, אז פה נכון. זה תקריא בושה.
3: מלי שזאת אפילו שנה שהתחייבתי לשני הדברים גם יחד, או משהו כזה באיזה טמטום. ו...
4: טוב שלא שר תפוך את השירים.
3: וגם, ואני זוכרת את מוטי, פידתי עשינו שם איזה קטע של ארצ'י בנקר ואידית. נכון, כזה משהו נכון. ליד פסנתר וכל כזה.
4: אנחנו נגיע לזה.
3: אוקיי.
2: בואו נשמע זה פשוט. יאללה.

0: snart.
1: Yes, Vivian, she is.

0: כן, זה מתוך השירוויזיון. גם הקטע ששמענו בהתחלה עם מיס פיגי, זה גם לקוח מתוך אותו מופע.
1: אני נדהמת היום שעשינו אז גם כל כך הרבה הופעות, וגם הכל בחי, ואיזו התרגשות, גם של הילדים, אבל גם שלנו. לפני שנה וחצי עשיתי פסטיגל, ובגלל שזה היה ב...
0: אונליין, וירטואלי, פסטיגל וירטואלי.
1: בגלל הקורונה.
0: צפיתי, בזכותך.
1: מפתחות, מפתחות, לפתוח, סוגרים. כל הייתי בהלם, שכל הילדים יודעים לפתוח ולסגור, ולתכנן לעצמם את הסיום, ואם מצילים את נועה קירל, ואיך, ומי הטוב, ומי הרע, והכל. וגם השתגעתי מזה עוד פעם, שמיליון ילדים למשל רואים, או 2 מיליון, את הדבר הזה. אתה הולך ברחוב, ובאותה תמימות יכולים להגיד, איזה אופי שהצילו אותך, או איזה אופי שאת קלטת שרוצים להרעיל אותך, וזה. וזה, לא יודעת איך להסביר, זה שזה לא איבד, זאת אומרת, למרות הדיגיטציה, ולמרות דבר הזה שבעצם הנוער הוא אחר, וכולם כל הזמן בניידים, וכולם סביב מרוול וכאלה, ובכל זאת שאתה בא אליהם כל הלב, יש שם משהו...
0: עם סיפור טוב.
1: עם סיפור טוב,
2: כן. קורה שילדים נגשים אלייך כשאת עם הנכדים?
1: בטח.
2: ואיך הם מגיבים לזה?
1: רגשות מעורבים.
2: וסבתא היא רק שלנו וסבתא היא של כולם?
1: ככה, זה פחות או יותר ככה. ולפני שבוע... הבן שלי שעשה עליה מקוסטריקה וזה, והם פה, והוא הביא 3 נכדים, וצ'או סבתא וסטלוויגו וויה קונדיוס, אמר לי, גם לי זה הפריע, כשהייתי ילד, אז חשבתי לעצמי 2 דברים. קודם כל, איזה נס זה שאני רלוונטית, כשהילד שלי, שהוא בן 46 היה ילד, וזה הפריע לו, והיום. וגם חשבתי שיש בזה באמת משהו... שבשביל ילד שרוצה אותך לעצמו, כל יציאה לרחוב וכל היא בעצם איזו הצגה הזאת, ויש לי נכד בן 4, קוראים לו אביבי, והוא ילד, הוא גם ילד קצת צרוד, כי הוא חושב שלא שמו אותו, וגם כזה, שמגיע לו הכל, זה. אז... ולפני זה שבועיים הוא היה אצלי וירדתי ודיברנו, פתאום הגיע איזה שכן שלנו ואמר וציפי ומה נשמע, אז אביבי אומר לי, סבתא, הוא רואה שאני מדבר איתך, הוא קולט שזה אין זמן עכשיו לדבר הזה, את איתי איזה, הוא אומר לי, יש תפוח מצפוזים? אז אני אמרת לו, לא, אין, במקרה לא היה. אז הוא אומר, כל השפה שהם, אז איזה סיכוי שיהיה פעם משהו שאני אוהב? עכשיו, מה? בית זה פשוט רמי לוי. אם למעלה, אם למטה, אוכל עם דברים בשבילם, דברים שאני מביאה, דברים ש... אומר, איזה סיכוי שפעם אחת זה סוכסוסים כבר משהו בשבילי? כאילו, עכשיו זה רק בשבילו. וחוץ ובית מלמות, הכל, הכל. הם אגב קנו לי איזה מזרון אורתופדי לי ולהביש כי נורא טוב, וביבי אומר לי, זה מה זה המזרון הכי טוב, סבתא, תמותי עליו.
2: בבקשה, לא.
1: היה בטוח שזה המתנה של העולם, אמרו לו ש...
2: זוכרת החיקוי הראשון שלך?
1: לא, אני לא זוכרת החיקוי הראשון שלי, אבל הייתי מאוד ערה לזה, ואני מספרת תמיד סיפור נהדר, שכשהייתי בקיבוץ נסענו לקרקס, והגיע קרקס מדרנו לארץ. עכשיו לא היה כלום.
2: עד היום הוא מגיע, הקרקס הזה.
1: נכון, אבל בלי חיות.
2: נכון.
1: אבל אז היו חיות והיה, וזה היה נורא יקר, ואבא שלי קנה לי ולאח שלי כרטיס אחד שנתחלב בהפסקה, כי גרנו... אבל נסענו יחד, ורכבת ונוסעים, והאוהל וההתרגשות. ותחשוב שאין... אין כלום, אין טלוויזיה, אם כבר יש שם שחור לבן, אין גלידה, איזה, ואנחנו גרים בקיבוץ, אין משחקים. שאם אנחנו על שפת הים בים, כל אחד מחזיק צדף, ואחד אומר, איפה אתה? והשני הכי קרוב, כמו אני והבקבוק, אומר, אני פה, ועושים את הרעש של הגלים, את הרעש של הסאונד, כאילו אנחנו עכשיו ב... ומה שמדהים, ואני אומר את זה לנכדים שלי, ואף פעם לא שיימם לי. זאת אומרת, לכם יש גם טלוויזיה, גם קלפים, גם וואטסאפ, גם משחקים, גם אתם מורידים, גם נינטנדו, גם נינג'ה, גם זה.
0: ומשם.
1: שתי דקות, ואני לוקחת אותם, הולכת, מביאים, וזה, הם מגיעים הביתה, שרם לי. אני אומרת, איך, איפה לא היינו היום בשמם לך? מה אתה רוצה שסבתא תעשה? תקנה נפט ונדליק את הסלון, מה אתה רוצה שאני אעשה איתך?
0: אני רוצה לשמיע לך. מאותו שירוויזיון.
1: אוקיי.
0: Okay. חיקוי של דמות, גיבור תרבות, קלאסי, באמת משהו יוצא דופן. בוא נשמע.
1: אוקיי. פופאי?
0: פופאי.
1: שמע את הצחוקים. אין הדבקות, אין עריכות, אין פוטושופ. בום!
2: איזה מספק זה בטח, לשמוע את כל זה בה.
1: מספק.
0: זה להתיע בחל הספורט יד אליהו.
2: ככה זה נשמע. כן, זה נשמע
1: את הקולות האלה, את הילדים.
0: אלפי ילדים.
1: אלפי ילדים. זה לא השתנה, זה כבר, אתה יודע, אתה עולה לבמה, השאגה הזאת, זה...
2: זה מילדות, ציפי, את היית ילדה מצחיקה?
1: כן.
2: אנרגטית, שהגעת ההורים שלך?
1: הייתי אומרת שאבא שלי מאוד מאוד עודד את הדבר הזה שלי.
2: שיתף פעולה?
1: הוא שיתף פעולה, איש מצחיק, היו לו את הסיפורים הכי טובים, הכי חכמים של העולם. הייתי הולכת איתו לבריכות הדגים, מנסים לתפוס צלופחים, שזה כזה דבר חלקלק. וכשאמרתי לו שאני, וזה הדבר שהכי אהבתי בעולם, לשיר, לרקוד. ותמיד הוא אמר לי, וממה תחיי? וכשמירי הודיע לי ש... מירי רגב כמובן הודיע לי שקיבלתי את הדלקת המסועה, אז אמרתי לו, אבא, הוא כבר לא איתנו הרבה שנים, אתה מבין שמהדבר הזה שכל הזמן אמרת ממה תחי ומה יהיה ואיזה מין מקצוע זה, אני מדליקה מסועה. כמו הרופאים הכי טובים, התורמים הכי גדולים, הסופרים הכי גדולים, אני שם. אז אני כפנרי רציתי את זה כל חיי, כן.
2: אנחנו נאזין עכשיו לקטע האחרון מתוך אותה תוכנית, מתוך השירוויזיון. זה בעצם הערכון בין שירים שקוראים לו הספר מסביליה, שבו מוטי גלעדי הוא הספר. את מסתפרת, ואת זוכרת מי עמד איתך בתור להסתפר?
1: לא.
2: אז אנחנו נשמע אותו מיד ונראה אם נזהה באמת מהכל.
3: אני מספר, אני מקצר, אני מקפר, אני משפר.
4: הוא מספר, הוא מקצר, הוא משפר, הוא מברפר.
5: מתי התור שלי?
1: צביקה.
0: צביקה פיק.
2: אין לי טעות בפעל הזה.
3: אני מקצר, אני מקפר.
4: הוא מקצר, הוא מברפר, הוא מסבר, הוא מקצר.
5: אבל מתי התור שלי?
3: וסוף הסיפור, גמרתי ספר, גמרתי קצר, גמרתי קטר.
4: וסוף הסיפור, גמר לספר, גמר לקטר, גמר לברבר.
3: ברברו.
0: מדהים.
2: סופרן.
3: אני ממהר, אני מזמר, אני מצטער, אני ממהר.
5: מתי התור שלו?
1: עכשיו זה צפר.
5: שיר מספר 9, שמשון.
1: גדל.
0: מה זה? זה יכול להיות של בוגרת האקדמיה למוזיקה שמופיעה במות האופרה.
1: לגמרי שרתי אופרה, ומאוד מאוד אהבתי את זה.
2: פיתחת את זה? למדת את זה?
1: לא, שם אני ממש עוד ילדה שלא כלום, אבל אחר כך כבר בגלל שכל כך הרבה הופעות וכל כך השתמשתי בשני מיתרים הקטנים, והיום אני לומדת אצל רחל הוחמן ומתחזקת, ואנשים תמיד נדמים פוגשים
0: מה, את... מה ששמענו זה טבעי, ככה, לגמרי, ככה נולדת, ככה זה בא לך בקלות.
1: לגמרי.
0: זה מדהים.
1: הכל מתנות. זה שאלוהים לא שכח להעיר אותי הבוקר, זאת גם מתנה.
2: עד כאן זינוק לאתמול להיום. תודה לצוות שלנו, לעורך התוכנית אלעד ברנוי, לתמר בנימין על ההפקה והתחקיר, לטכנאי תמיר צוברי.
0: אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומני ההסקטים.
2: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אז אתם יכולים לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול.
0: אנחנו נשוב בשבוע הבא. תודה רבה, שחר גבע.
2: תודה, אייל שינדלר.
0: תודה לציפי שביט, ואנחנו נסיים אם כולם הלכו לג'מבו, ביצוע משנת 1971.
2: לזה חיכיתי.
0: 7 ביוני 1971, מתוך התוכנית מקצב ה-70.
6: כולם הולכים לג'מבו, אבל הג'מבו בא אלינו. ציפי שביט, בבקשה.

la la la la.

la la la. Azubli, vergon, parli, le chef.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם.
4: כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026.
3: ראשון בחמש.
5: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
6: הללויה!
5: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
5: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
7: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11.

0: דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, מקווים שתהנו, בואו נתחיל. האם גם אתם מתגוררים בעיר ומרגישים שבעלי החיים בסביבתכם מקבלים יותר ויותר אומץ וחודרים עמוק יותר לתוך המרכזים העירוניים? ובכן, ניתוח עולמי שהתפרסם לאחרונה מצא כי בעלי חיים בערים הפכו לנועזים, תוקפנים ופעילים יותר בהשוואה לאלה החיים באזורים כפריים. מה עומד מאחורי התופעה הזאת ומה הם הסיכונים שעליהם מצביעים החוקרים? תספר לנו על הנושא ללא מורה וללא מסופנים הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז נועזות.
1: כן, מה זה אומר בכלל?
0: מה זה אומר וגם איך, כן. איך מודדים את זה? הרי תמיד, את יודעת, מחקרים, מדע, זה הכל אמור להיות מקומט.
1: כן, הקיפוד הזה נראה מאוד מאוד נועז. איך בכלל ניגשים למחקר כזה?
0: נשמע לי מעשה נועז מצד החוקרים.
1: מאוד, כי נתחיל מזה שזה לא סוד שאנחנו משנים את העולם שסביבנו. בני אדם עושים שינויים בסביבה, וזה גם לא סוד שהשינויים האלה מובילים להכחדה של מינים. אנחנו משנים את הסביבה, ואחד השינויים שאנחנו עושים זה לבנות ערים שאנחנו חיים בהן, ואנחנו עובדים בהן, ואנחנו מתקיימים בהן, וזה יוצר אתגרי הישרדות חדשים לגמרי לבעלי החיים. ויש מינים שיותר מתאימים לחיות בסביבה עירונית, ויש כאלה שפחות, ואנחנו רואים בערים חולדות למשל, אבל אנחנו לא רואים צבעים. עכשיו, זה אומר בגדול שיש מינים שיש להם תכונות מסוימות שהופכות אותם ליותר מותאמים לסביבה עירונית. עכשיו, אלה בדרך כלל מינים שהם פחות מפונקים, כאלה אולי שעמידים יותר לחום, שלא מתפנקים יותר מדי עם אוכל, כאלה שיותר פתוחים לרעיונות חדשים מבחינת בית הגידול שלהם, ובביולוגית קוראים לזה השארת הדייר העירוני האידיאלי. כלומר, לפי ההשערה הזאת אפשר לחלק את המינים ככה לשלושה סוגים עיקריים, כאלה שהם מנצלים את הערים, כלומר הם מסתמכים לגמרי על משאבים שבני אדם מספקים, כאלה שמסתגלים לערים, כאלה שמסוגלים ככה לסבול את התנאים העירוניים, לצורך העניין מנצלי ערים זה נגיד חולדות, ומסתגלי ערים זה קיפודים שהם ככה, הם בסדר עם זה למרות שהם עדיין צריכים ככה את הטבע, ויש את האלה שהם נמנעי ערים, שהם ממש לא מצליחים להתמודד עם הסביבה העירונית, שזה גדול עליהם, זה צבעים לצורך העניין. עכשיו, זה חשוב כי זה מאפשר לנו לחזות למשל, איך מינים יצליחו לשרוד בסביבות חדשות, איך הם עם שינויים, או כדי להבין גם מה צפוי לנו, מי יצליח להתפשט, מה יקרה במקרה של העברת מחלות, כל מיני מודלים שמאפשרים לנו לחזות מה יקרה אם. עכשיו, כדי להבין איך בעל חיים, איזה מין בעל חיים עומד מולך, אז יש ארבע תכונות בסיסיות שבודקים בדרך כלל במחקרים, וככה אם לוקחים את כל המאפיינים האלה, אז מצמצמים את זה לנועזות, כמו שאמרת, לחקרנות, או סקרנות, כמה הוא ככה בודק את הסביבה, תוקפנות ופעילות. וההתנהגויות האלה משפיעות באופן ישיר על הסיכוי של בעל החיים לשרוד. עכשיו, יש עוד כל מיני תכונות כמו נטייה להתפזר לאזורים חדשים, ככה, אבל בגדול אלה התכונות שהן חשובות במיוחד. עכשיו, כשבדקו במשך השנים הרבה מאוד מחקרים שבודקים הבדלים בין אוכלוסיות עירוניות או לא עירוניות, גם פה בתוכנית דיברנו המון פעמים על הבדלים, על מחקרים קטנים כאלה, ויש מחקרים שאומרים כן, בעלי חיים העירוניים הם הרבה הרבה יותר נועזים, הם הרבה יותר חקרנים, הם הרבה יותר תוקפנים, כל מיני כאלה מחקרים נקודתיים, למשל אצל ציפורים, אצל טעות, אצל מחרסמים, ויש מחקרים שמראים בדיוק ההפך. אבל עד היום לא היה מחקר אחד שלקח ככה את כל הנתונים האלה וניסה לאסוף אותם ביחד ולהגיע לאיזושהי מסקנה יותר גדולה.
0: גם, סליחה, מדובר על נתונים מכל העולם, נכון? אנחנו לא מדברות על איזשהו אזור ספציפי, על עיר ספציפית.
1: נכון, לא בדקו את זה דווקא לצורך העניין רחובות, אלא באמת על מלא מלא ערים בכל העולם. עכשיו, מה שהם עשו במחקר הזה, שהוא באמת כל כך יפה, זה שהם עשו מטה-אנליזה. עכשיו, שנייה פותחת סוגריים, מה זה בכלל מטה-אנליזה, מה זה הסוג הזה של המחקר? אז זאת בעצם שיטת מחקר שבו אתה לא הולך ואתה עושה דיגומים במלא מלא מלא מלא מקומות בעולם, אלא אתה לוקח מחקרים של אנשים אחרים, עשרות ומאות של מחקרים על מינים שונים מכל העולם, ואתה אוסף אותם ואתה בודק מה יוצא, כשאתה משכלל את כל הנתונים. עכשיו במחקר הספציפי הזה הם לקחו 81 מחקרים, כשהם התחילו בעצם מ-1300 מחקרים וסיננו אותם ובדקו מה כן מתאים ומה לא מתאים, הצטמצמו ל-81 מחקרים על 133 מינים בכל העולם, מאות של מדידות של התנהגויות של בעלי חיים, ואז הם בדקו באופן

0: החקלאים, בעלי החיים העירוניים, הם באמת נועזים יותר מאלה שחיים מחוץ לעיר. עכשיו, היתרון של מטאנליזה כזאת זה שהרבה פעמים ראינו שיש תוצאות סותרות. אבל זה מאפשר לנו לקחת את כל הנתונים יחד, לבדוק איזושהי מגמה כללית, וזה גם מגדיל לנו את גודל המדגם, ונותן לנו נתונים שהם באמת ככה הרבה יותר חזקים מבחינה סטטיסטית. אז אנחנו... כן.
1: כן, כן, לא, אני אומרת, בואי ניכנס למה זה אומר, כלומר, בואי נצלול לתוצאות עצמן, כי כאילו, מה זה אומר נועז יותר? אני גם חושבת, כמו שאת אומרת, יש הרי הבדלים מאוד ברורים וגדולים בין העיר לבין הכפר או מחוצה לו, אז גם אני אומרת, בעיר יש אולי יותר אופציות פשוט, יש יותר דברים, יש יותר גירויים, האם זה נכון להשוות בין הדברים?
0: חד משמעית, ובעלי חיים לא היו מגיעים למקום שאין בו אופציות, כי אופציות זה שם המשחק בטבע, נכון? אתה מגיע למקום אם יש בו איזשהו יתרון, אם יש בו איזה שהם מאגרי מזון, אם יש שם משאבים, יהיו שם גם בעלי חיים. עכשיו, כשמסתכלו באמת על המאות מדידות שהם בדקו, השאלות היו לא כמה אתה נועז, אלא כמה קרוב חיה מתקרבת לפני שהיא בורחת, כמה היא מוכנה לקחת סיכונים, כמה היא בודקת סביבה חדשה, כמה היא פעילה, כמה משאבים היא מנצלת, וכמה היא תוקפנית כלפי בני המין שלה, והמסקנות הראו בעצם בצורה חד משמעית שבעלי חיים עירוניים נוטים להיות אמיצים יותר. כלומר, הם בורחים פחות מהר, הם מוכנים להתקרב למקומות מסוכנים יותר, הם מסתגלים לנוכחות של בני אדם, וזה לא היה דפוס מקומי כזה קטן, רק בערים מסוימות, זה חזר שוב ושוב גם במדינות שונות וגם במינים שונים.
1: אז אנחנו יכולים להניח שזה מתגמל אותם, ההתנהגות הזו?
0: חד משמעית. עכשיו, השאלה היא למה, אם זה כל כך מתגמל, למה יש כאלה שכן ויש כאלה שלא? כלומר, למה יש כאלה ש... מוכנים לקחת את הסיכון ויש כאלה שלא, וכאן הם נתנו שתי השערות. אחת זו השערת הסינון הסביבתי, כלומר הם מציעים שאולי העיר פועלת בעצם כמו איזושהי מסננת ענקית, כלומר אדם מגיע לעיר והכל רועש, הכל זז, יש מכוניות, יש אורות חזקים, יש המון משאבים, אבל יש גם המון המון איזה שהם סכנות או חוסר ודאויות, ויש אנשים בכל מקום וכלבים וחתולים ובעלי חיים שחיים בתוך העיר, ושלא לדבר על כבישים ומכוניות, וזו סביבה שיכולה להיות מאוד מאוד מחיצה. אז בעלי חיים שהם בבסיס שלהם אולי פחדנים יותר נקרא לזה, הם בכלל לא יצליחו להיכנס לשם. הם אפילו לא נכנסים לתוך הדבר הזה, והעיר פועלת בעצם כמו איזושהי מסננת. אז בעלי חיים שהם ככה קצת יותר אמיצים, קצת יותר סקרנים, כן מצליחים להיכנס אל העיר, וזה מאפשר להם ליהנות מכל המשאבים וכל הטוב שהעיר מציעה, אם זה פירורים בבית קפה,
1: או
0: זבל של בני אדם, ולאט לאט העיר הזאת נשארת מלאה בבעלי חיים, שיש להם, נגיד במרכאות, את האישיות המתאימה, כלומר, אלה שהסתננו פנים הדרך המסננת הזאת, והם בעלי החיים שנכנסים לתוך העיר. עכשיו, השערה השנייה היא טיפה שונה, ומדברת בכלל על ברירה טבעית עירונית. כלומר, זה לא בחירה של מי ששורד, אלא ממש ממש אבולוציה. כלומר, בעלי חיים אמיצים יותר, פרטים אמיצים יותר, מוצאים יותר מזון, הם שורדים יותר טוב, הם מעמידים יותר צאצאים, ולאורך דורות אנחנו רואים אוכלוסייה עירונית שיש בה באמת בעלי חיים שהם נועזים יותר, אמיצים יותר, ומצליחים יותר בעיר. כלומר, זאת איזושהי אבולוציה עירונית. עכשיו, אם נדבר גם על התכונות אחרות, נגיד תוקפנות, אז הם ראו באמת שגם התוקפנות הייתה עוד יותר גבוהה באוכלוסיות עירוניות, שזה בהתחלה נשמע מוזר, אבל זה גם הגיוני, כי אם בעיר יש צפיפות כזאת ויש לך משאבים כל כך שווים, אז יש גם יותר תחרות על המשאבים האלה, כי כל אחד רוצה לנצל את המשאבים הטובים יותר, וכשיש צפיפות יש יותר תחרות ויש יותר אימותים. אז זה מחקר שבאמת מסתכל על התכונות האלה ואומר שזה נורא נורא יפה להסתכל על זה, על כל הנתונים ביחד, יש משהו מרגש בלראות כל כך הרבה נתונים שמצביעים על מגמה, אבל כן נגיד שיש גם צד חלש למאמר. כי רוב המאמרים שהם לקחו שהתאימו למחקר על המטה-אנליזה שהם עשו, זה מחקרים שהם עשו על ציפורים. היו מעט מאוד חרקים, מעט מאוד דוחאים, מעט מאוד זוחלים. זה היה בעיקר יונים, עורבים, דרורים.
1: מדוע, אגב? פשוט, האם נוח יותר, קל יותר לחקור עופות?
0: מקובל יותר ויותר קל באמת לחקור עופות, וגם מבחינת ההתאמה של הנתונים אתה חייב באמת האנליזה שתהיה לך איזושהי התאמה בין הנתונים. אתה לא יכול להשוות גזר להפרסק, זה פשוט לא עובד. אתה חייב שתהיה איזושהי התאמה שהשאלות יהיו דומות, והצורה שבה איסוף הנתונים יהיה דומה. עכשיו, זה יותר דומה בציפורים מאשר בכבישים. ולכן רוב הנתונים נלקחו מבעלי חיים שהם דומים, אז זה בעיקר על סיפורים, וגם מבחינה גיאוגרפית הייתה הטעיה מאוד ברורה, כי יש הרבה יותר מחקרים שמגיעים מאירופה ומצפון אמריקה, מאשר מחקרים שנעשים בצורה הזאת על ערים, אני יודעת מה, בדרום אמריקה או באפריקה. אז עדיין יש איזושהי הטעיה, כי בסוף מטה-אנליזה היא מאוד מאוד חזקה, אבל היא מקבלת רק את מה שהכנסת אליה.
1: כן, בסוף זה לא מחקר, לא מידע חדש לגמרי.
0: נכון. אז בעצם החולשה של המחקר זה שעדיין זה נעשה על ערים מאוד מאוד מערביות, בעיקר על עופות, וצריך להגיד שהסיפור כאן עדיין לא שלם, כלומר אנחנו יודעים מה קורה בגדול עדיין לציפורים, אבל עדיין צריך לחזור ולחקור ולבדוק נתונים נוספים על בעלי חיים נוספים.
1: אני גם לא יכולה שלא לתהות עם בעל חיים נוסף שצריך לבדוק אותו, הוא בן האדם.
0: הוא מסתדר מעולה בערים.
1: נכון, אבל זה, את יודעת, את מספרת פה בעצם על ההבדל של איך בערים נהיים תוקפנים יותר, גם אמיצים יותר, סקרנים יותר, כאילו גם, אפשר גם לקחת את זה למקום חיובי.
0: למרות שאחד הדברים שהם בדקו זה האם העיר הופכת את האישיות האלה של בעלי החיים למוזרות יותר, האם יש מגוון יותר רחב של אישיות, ואנחנו יודעים שבערים יש יותר מוזרים, אז דווקא כאן הם לא גילו שזה באמת קורה, כלומר המגוון הזה של האישיות היה הם דווקא לא השתנה כשהגענו לעיר מבחינת בעלי החיים, אז רק אומרת.
1: אוקיי, מעניין. למרות שזה נכון שכן, כמו שאת אומרת, מאוד נכון, יש שלל מגוון של יצורים אנושיים בערים. מעניין באמת, בטח הרבה אנשים שגרים במושבים ובמקומות נעימים יותר יגידו, כן, אתם אנשי הערים תוקפניים יותר. אולי נוכל להתהדר שאנחנו גם סקרנים יותר, אני לא יודעת. תוודאי שיחקרו גם את זה. תודה רבה לך על השיחה הזו, הביולוגית ורד שפירה. תשמעו, צונמי זה דבר מפחיד, אבל בדרך כלל הוא לא נשמע לנו כמו סיכון משמעותי כל עוד אנחנו כאן, באזור הים התיכון. אלא שבאונסקו מזהירים כי צונמי בים התיכון, וספציפית באזור הריביירה הצרפתית, הוא לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי ועד כמה נהיה מוכנים. אז איך נערכים שם באמצעות אלגוריתמים מיוחדים כדי להציל במקרה... כדי להציל במקרה הצורך את התיירים הרבים שגודשים את המקום, ומה זה אומר על הסיכוי לצונמי כאן, אצלנו בישראל? ינווט אותנו לחוף מבטחים פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
2: בוקר טוב דניאלה ולכל המאזינים.
1: תודה רבה. אז עד כמה הסיכון הזה של צונמי פה בים התיכון הוא באמת ריאלי? כי אני זוכרת שהרי תמיד אומרים שזה משהו בסדר גודל כזה לא באמת יכול לקרות פה.
2: טוב, אז קודם כל ההתראה של אונסקו, שלה התייחס בפתח דברייך, היא אומרת משהו כאילו קצת בומבסטי וקצת מפחיד, ואולי זה מה שתופס את תשומת הלב, שב-30 השנים הקרובות, בוודאות של 100% יקרה צונמי בים התיכון. אבל כמובן שאי אפשר לחזות את זה מראש, משום שאי אפשר לחזות רעידות אדמה מראש. זה עניין סטטיסטי, וידוע לנו שהיו באמת צונמים כאלה ואחרים לאורך ההיסטוריה הארכיאולוגית, והגיאולוגית של אגן הים התיכון. הם לא תוסק כותרות כמו זה של אינדונזיה 2004, ברור. יודעת סומטרה, תאילנד, או 2011 פוקושימה, יפן, אבל גם אצלנו היו ויהיו צונאמים, וכדאי להגיד, זאת ברור, האזור של אגן הים התיכון הוא אזור סייסמי פעיל, הפלטה האפריקאית מתנגשת בפלטה הטקטונית האירו-אסיאטית, ואנחנו יודעים רעידות אדמה, טורקיה, יוון, איטליה, יודעים פעילות הרגש, כן, הווזוב, אז זה לא אזור שקט, בניגוד למה שאולי חשבנו, ולכן צונמי שהוא בעיקרו תופעה שנגרמת לתוצאה מפעילות סייסמית עזה, בהחלט התרחש בים התיכון. הידיעה שאליה התייחסו על הריביירה הצרפתית היא כאיזשהו אתר שספג ממקרים של צונמי, אולי לא קטלני ו... רב עוצמה כמו באוקיינוס השקט, אבל יש עדויות היסטוריות שזה קורה.
1: אנחנו יודעים להגיד מה היה גובה גלי הצונמי שיקרו שם כבר? או כן, שאפילו אז... מדברים עליהם עכשיו שפוטנציאלית יכולים להקות?
2: נכון, אז אני חושב שאחד הדברים שאולי מתאים מעט את הציבור זה החשיבה על גובה הגל, כאילו כמה גבוה זה התנחשל ויציף. למעשה הסכנה בצונמי היא אורך הגל. זה יכול להיות אורך גל, כן, ולכן אפילו צונמי רדוד יחסית של מטר או שניים, יכול להיכנס פנימה לתוך היבשה ולהמשיך ולהציף הרחק פנימה מרחק של קילומטרים רבים מקו החוף. זאת הסכנה הגדולה. אז, וגם יש להזכיר, זה לא גל בודד. רעידות אדמה חזקות שמחוללות צונמי, אנחנו יכולים לקבל סדרה של גלים. כך היה אגב בתאילנד, היו שם 5 גלים. הראשון אגב היה, והוא סימן התראה מאוד מאוד מובהק, דווקא השפל שלפני הגל, כאילו הים נסוג אחורה, ואז חזר בעוצמה. אם את זוכרת, יש סיפור מאוד ידוע על ילדה שזכרה את זה משיעורי הגיאוגרפיה, התריעה למשפחה שלה שהנסיגה וחשיפה של קו החוף היא בעצם עדות לגל גדול מאוד שעומד להגיע, וברחו ועלו למקום גבוה, שזאת בסופו של דבר ההתגוננות כמעט היחידה שאפשר לעשות לפני צונמי.
1: כן.
2: ולכן אונסקו, ובמשתמע בעקבות ההתראה של אונסקו, שעיתונות הבטיחות בדרום צרפת, מתייחסים לכל הריביירה הצרפתית, אנחנו רגילים לשוב על ניס ועל מונקו, כן? כל האזור הדרומי הזה היפהפה, שבאמת, כמו שאמרת, מיליוני תיירים מגיעים בשנה.
1: כן.
2: זמן ההתראה יהיה מאוד מאוד קצר, כי אם אנחנו מסתכלים על הרעידת אדמה שהייתה באלג'יריה, וחוללה צונמי שהגיעה למרסיי ולניס, אז אומנם היה צונמי ודוד, אבל מרחב ההתראה היה פחות מ-10 דקות.
1: מערכות הזרה יודעות להתמודד עם התראה כל כך קצרה?
2: אז את יודעת, קודם כל צריך לחנך את הציבור שידע שזה יכול לקרות. אגב, בישראל עשינו עבודה טובה, יש לאורך חופי ישראל שלטים על לאן להתפנות במקרה של צונמי.
1: כן.
2: אנשים צריכים להכיר בעובדה שזה לא דבר שמתרחש אלפי קילומטרים מכאן בסומטרה או בבורנאו, אלא זה גם יכול לקרות בים התיכון הקטן שלנו, וכאשר באמת יש התראה, לפעמים היא תהיה מאוד קצרה, צריך לשים לב לשילוט ולהתפנות לנתיבי פינוי המהירים ביותר שאפשר, וזה סוג ההיערכות אגב שרשויות מנסות כבר עכשיו לקבוע, וזאת מטרת הידיעה בצרפת, להסביר לאנשים שאולי משתפים להם בסבבה על חופי ניס וכאן ומונקו, ולהכיר בעובדה שיכול לקרות שיהיה לכם אולי 8 או 10 דקות התראה לפני הגעה של צונמי.
1: אגב, למה מדברים ספציפית על הרביירה הצרפתית? האם באמת זה מבין אזורי חופי הים התיכון, זה באמת האזור המועד ביותר לגלים כאלה, או שפשוט זה האזור שחקרו אותו?
2: זה האזור שחקרו, הוא לא דווקא מיוחד, לא סינגלד אאוט. אפילו אצלנו במזרח הים התיכון, אז יודעת, קיסריה, אקו, יש לנו עדויות היסטוריות על צונמים, לא ענקיים, אבל בכל זאת היו. פשוט צרפת יש מה הרבה מרינות, הרבה מאוד טיילות, בתי מלון, החופים מאוד מאוד צפופים. אז אם תהיה רעידת אדמה, תראה, באזור המגף האיטלקי, אז זמן ההתראה יהיה מאוד מאוד קצר לדרום צרפת, לסרדיניה, קורסיקה, מלטה. כל האזור הזה יקבל גלי צונמי בגובה כזה או אחר, תלוי בטופוגרפיה, תלוי במוקד הרעש, אבל זה לא בלתי נמנע, כן?
1: טוב, השאלה היא באמת, כמו שכבר ציינת, קיסריה והחופים שלנו, באמת כמה זה רלוונטי גם אלינו.
2: אז רלוונטי גם אלינו, ואני חושב שרעידת אדמה באזור קרטים או אזור יוון, היא לא דבר בלתי מתקבל לדעת. יש כאלה אירועים כל כמה שנים, בעוצמות כאלה ואחרות. אנחנו אגב זוכרים את רעידות האדמה הגדולות שהיו בטורקיה.
1: בוודאי.
2: וביוגוסלביה וברומניה, אפילו באזורים שלכאורה לא נתפסים כאזורים סייסמים פעילים, יש שם קווי פעילות גיאולוגיים עמוקים ופעילים, חלקם רדומים, אבל הם יכולים להיות מופעלים, activated, בזמנים מאוד קצרים, ואז מקבל רעידת אדמה חזקה וצונמי שיבוא בעקבותיה. עכשיו, זה תלוי איפה מוקד הרעש, זה ייתן את מרחב ההתראה לבליין הישראלי על חופי הים. אם זה באזור רטים, אז זמן ההתראה הוא של 10 דקות, 20 דקות נגיד, כי המהירות ההתפשטות של הצונמי תלויה מאוד בעומק הים שבו הוא מתפשט. אז באוקיינוס עמוק של 4-5 קילומטר עומק, אז המהירות יכולה להגיע ל-800 קמ"ש.
1: וואו.
2: בים רדוד יחסית כמו הים התיכון שלנו, 2-3 קילומטר, המהירות היא חצי, כן? 200-300 קמ"ש, אז אפשר לעשות את החישוב הגיאוגרפי, כמה זמן ייקח לצונמי מיוון או מאיטליה להגיע אלינו, אז יש לנו מרחב התראה ישראלי יותר ארוך, ממה שיש לרעידת אדמה במערב הים התיכון כלפי אנשי דרום צרפת. אז אני חושב שזה פשוט עניין של גיאוגרפיה. איפה מתרחש הרעש מכתיב במעשה את מרחב ההתראה שלך.
1: וכפי שבאמת ציינת, כבר יש איזושהי מודעות פה אצלנו בחופי ישראל, יש שילוט, זה כן איפשהו בדיבור, אני לא יודעת אם יותר מדי, אבל מה אנחנו באמת יכולים לעשות כדי להערך יותר טוב, למשל, כמו היפנים? מה אנחנו יכולים למשל ללמוד מהם?
2: אז יש שם תרבות ארוכה של מוכנות לרעידת אדמה ולצונמי, הם מתרגלים את זה, יש מערכת התראה של רמקולים שמדי יום נבדקת בשעה מסוימת כדי לתת התראות ברמקולים לציבור על הגעת גל צונמי או על התרחשות רעידת אדמה ועל הפעולות שיש לנקוט. למשל, בנוגע להתבוננות לפני רעידות אדמה, וגם כאן, בגלל שאנחנו נמצאים מאוד סמוך לשבר הסורי-אפריקאי, אז תהיה רעידת אדמה מתישהו בישראל, ויש כללים ברורים מה לעשות אם יש התראה על רעידת אדמה. לפעמים מרחב ההתראה יהיה מאוד קצר, אני מדבר על עשרות שניות. בצונמי זה יהיה יותר, יהיה לנו דקות ארוכות, ואז הכלל הבסיסי, לעלות למקום גבוה, להתרחק מקו החוף, לא לעמוד ליד המים ולהתפלות.
1: חשוב מאוד, כן.
2: סרווייבל, כן. אני רוצה רק להזכיר למאזינים, אולי לתת קצת קונטקסט, כי בסופו של דבר במקרא יש לנו תיאור שיכול להתפרש כצונמי, כן? חציית בני ישראל את ים סוף.
1: נכון.
2: זה כאילו מתאר מצב שבו הייתה מידת אדמה במזרח הים התיכון, הים נסוג, בני ישראל עברו בחרבה, ואז כשפרעו ופרשיו רצו אחרינו, הצונמי חזר. אז לא ברור באמת אם זה מה שקרה, גם אין הרבה ראיות גיאולוגיות, ארכיאולוגיות מהתקופה הזאת.
1: וגם האם ים סוף יכול להכיל אירוע כזה עד כדי כך?
2: נכון, בדיוק זאת השאלה. יש המון סברים בכלל, איפה הייתה חציית בני ישראל את הים בחרבה? יש אומרים שזה בכלל היה בסמכות, בביצות של אגן ברדאוויל, בחוף הצפוני של סיני, אז לא ברור אם זה באמת היה בים סוף, אבל הקונספט הזה של הים נסוג ואחר כך חוזר מופיע גם במקרא וגם בהגדה של פסח, אז יש על כך עדויות היסטוריות בזיכרון התרבותי הארוך של תופעות כאלה, של נסיגת ים פתאומי וחזרה.
1: כן.
2: וכן, מקווה שלא נחזה בזה בימי חיינו, אבל
1: נקווה שלא.
2: אמרת, אחת הדברים, ואני חושב שבגלל זה אנחנו מדברים על זה ברדיו, זה לחנק את הציבור ולהעלות את התודעה והמודעות לכך שזאת אפשרות.
1: כן, ולדעת להיות ערוכים כמו שצריך, כמו שאמרת, באמת לשים לב לנסיגת מים, לעלות למקום גבוה, לפעמים יש רק דקות ספורות, אבל חשוב לדעת את הדברים האלה כדי לשמור על עצמנו, כי הטבע יש לו חוקים משלו, ויכול להיות שהדברים האלה הם לצערנו בלתי נמנעים. נקווה שלא עלינו ולא בקרוב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, שיהיה יום ללא טלטלות.
2: יפה אמר, להתראות.
1: תודה רבה.

0: הזה, האם אפשר לדעת אם אדם הוא שמאלני או ימני לפי ניתוח של פעילות המוח שלו? לפי מחקר ישראלי מפתיע, ייתכן מאוד שהתשובה לכך היא כן. איך בדיוק התבצע המחקר הזה ומה אפשר ללמוד ממנו לקראת מערכת הבחירות הקרובה? תסביר בצורה שתתאים גם לימנים וגם לשמאלנים. עורכת המחקר הזה פרופסור יערה ישורון, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז מה ההבדל בין מוח של שמאלני למוח של ימני?
1: טוב, אז כשהתחלנו את המחקר, אמרנו לעצמנו, איך זה יכול להיות ששני אנשים שונים, עם דעות פוליטיות שונות, יכולים לראות את אותה כתבה חדשותית, את אותו נאום פוליטי, ולראות ולשמוע שני דברים מאוד מאוד שונים.
0: כן.
1: אז יצאנו לדרך בבחירות, לפני הבחירות הראשונות של הסבב האינסופי שהיה כאן, באפריל 2019, ואלו נבדקים שמאלנים וימנים שראו תשדירי בחירות, ממש לפני הבחירות, תשדירי בחירות של כל מיני מפלגות, ראו נאומים פוליטיים, ובזמן שאנחנו מודדים את הפעילות המוחית שלהם, כשהם שוכבים בתוך מכשיר MRI. אז הדבר הראשון שרצינו לשאול, ותכף אני אענה עליו, זה בדיוק השאלה ששאלת, האם יש הבדל בין הפעילות המוחית של אדם זהות פוליטיות ימניות לשמאלניות, כשהם צופים באותו הגירוי ממש. והשאלה השנייה שלנו הייתה לעקוב לאורך זמן, שזה משהו שאף פעם לא עשו, מתוך הנחה שאחרי הבחירות, לא ידענו בזמנו על כמה, אבל שאחרי הבחירות הדעות של אנשים השתנו על מה שקרה, על אותו גירוי ממש שהם ראו לפני הבחירות. אז עקבנו אחריהם, אחרי שלוש מערכות בחירות, ובסופו של דבר השווינו את הפעילות המוחית של אותם אנשים ממש, שהם צופים באותם גירויים, באפריל 2019 וביוני, אחרי הקמת ממשלת השינוי, שנתיים וחצי אחרי.
0: כשבעצם הממשלת השינוי נתנה לכם מין טוויסט מעניין, כי היו פה מעורבות דמויות ימניות, שמאלניות, שפתאום הצטיירו קצת אחרת.
1: בדיוק, בדיוק. אז בעצם יש שני מחקרים שונים על אותו, על אותם אנשים שניצלו את מה שקורה פה במדינה. והדבר הראשון שראינו לגבי ההבדלים בין ימנים ושמאלנים, מה שראינו זה, קודם כל ראינו מה שרואים במחקרים אחרים שעשו, שבדקו גירויים לא פוליטיים, או שבדקו גירויים פוליטיים בארצות הברית בתקופות שהם היו פחות אינטנסיביים, אז ראינו הבדלים באזורים מוחיים שקשורים להבנת האחר, שקשורים להבנת נרטיב, זה לא הפתיע אותנו.
0: כלומר, מה הכוונה בעצם?
1: כשאנחנו נגיד שומעים סיפור, או שאנחנו רואים סרט, אז יש אזורים מוחיים שמה שהם עושים זה בעצם מחברים את הפרטים ביחד לכדי איזשהו נרטיב, כדי להבין מה קרה, מי עשה מה למי, לפרש את מה שאנחנו רואים. אז קודם כל, ראינו הבדלים באזורים האלה, שזה היה צפוי יחסית. אז עוד דבר שאני רוצה להגיד, רוב המוח עבד אותו דבר בין ימנים ושמאלנים, אוקיי? אני עכשיו הולכת להדגיש את ההבדלים, אבל גם חשוב לדעת שיש הרבה דמיון בין כולם. אבל מה שמאוד הפתיע אותנו, זה שראינו הבדלים בפעילות המוחית כבר באזורים מאוד בסיסיים, אזורים שמאבדים את הגירוי הראייתי, מה שאנחנו רואים, את הגירוי השמיעתי, מה שאנחנו שומעים, וגירויים שהם ברמת מה שאנחנו חשים מבחינה של תחושה של מגע או של תנועה, שזה מאוד מאוד הפתיע אותנו.
0: אוקיי. Okay.
1: ומה שזה אומר ברמה אולי הקליטה יותר, זה שבעצם המטאפורה של אנחנו לא רואים ולא שומעים את אותו דבר, היא לא רק מטאפורה. זאת אומרת, כבר ברמה הכי בסיסית, כשאנחנו רואים את אותו גירוי, לא אותו מידע מגיע לאזורים שמפרשים אותו.
0: כלומר, רואים את אותה תמונה ופשוט מפרשים אותה אחרת, אם אני שנייה מקצינה, אז רואים בן אדם, מישהו אחד, הימני יראה אותו כשמח, השמאלני יראה אותו כעצוב, אני אומרת את זה בצורה מאוד גסה.
1: כן, אז כן, אם מקצינים את זה, אז כן, אבל בגדול, שהדרך שבה מישהו ימני יראה את אותו תשדיר בחירות ממש, היא לא אותה דרך, כמו מישהו שמאלני, וזה לא רק ברמת הפרשנות, אלא גם ברמה המידע הראייתי ממש.
0: כלומר, ממש איך שהמוח מאבד את זה. כמו ש... אני נותנת סתם דוגמה, נאום של ראש הממשלה נתניהו, ומישהו אחד יגיד איזה נאום מדהים הוא מדבר מדהים, והשני יגיד הוא שקרן, וכן, אי אפשר
1: בדיוק. ועוד משהו שגילינו שמאוד הפתיע אותנו, זה שיש מערכת מוחית שקשורה ל... אם אני רואה מישהו מזיז את היד, שותה מים, יש מערכת שנקראת נורוני מראה, שהם בעצם... עושים את אותה פעולה שאני רואה שמישהו אחר עושה. המוח שלי בעצם מחכה את, את הפעולה הזאת. ומה שאנחנו ראינו זה שאצל אנשים עם דעה פוליטית ימנית, כשהם ראו תכנים ימניים, זאת אומרת, כשהם ראו למשל את ראש הממשלה בנימין נתניהו לוחץ את היד לראש ממשלת הודו, אנחנו ראינו שהמוח שלהם מגיב כאילו הם אלה שלוחצים את היד. וזה לא קרה... אצל השמאלנים שהם ראו גירוי ימני, זה לא קרה אצל השמאלנים שהם ראו גירוי שמאלני, וזה לא קרה אצל הימנים כשהם ראו גירוי שמאלני. זאת אומרת, יש, וזה ממצא, ועכשיו אני כבר עוברת לפרשנות שלנו,
0: כן.
1: אבל מה שאנחנו משארים זה שהשכבה הנוספת הזאת של הייצוג של כאילו אני זאת שלוחצת את היד, מאפשר לי איזושהי הזדהות יותר עמוקה עם התוכן ועם מה שנאמר שם.
0: מעניין, אני, טוב, אני לא, את כנראה לא תוכלו להגיד אם זה דבר שהוא מיוחד לישראל או לעולם, כלומר אני...
1: שאלה מצוינת, אם זה מיוחד לישראל או לעולם, ואפילו אם זה מיוחד למנהיג ספציפי.
0: כן, כי כאילו אנחנו קצת מקרה קיצון אולי, איך שאני מפרשת את זה, בגלל באמת כל כך הרבה שנים של שלטון ימני, אז... זה, אני חושבת שזה מקרה בוחן שהוא קצת מיוחד אולי.
1: אני מסכימה. תכף נעבור למקרה בוחן העוד יותר מיוחד של מה שקרה פה בשנים האחרונות, אבל אני רק רוצה להגיד שזה נכון, זה לגמרי מקרה בוחן מיוחד, אבל זה גם מתיישב עם דברים שיודעים, נגיד יש מחקר שנעשה בגרמניה, שלמשל פוליטיקאים שהם נועמים יותר טובים, הם מסנכרנים את המוחות של הקהל שלהם. זאת אומרת, גם זה יכול להיות משהו שהוא ספציפי, לא רק לימין או שמאל, אלא למנהיג ספציפי שיודע לסנכרן את, את הקהל של הבוחרים שלו.
0: וואו.
1: כן, אז הדבר השני, שהוא כמובן מאוד ייחודי למה שקרה כאן, זה הקואליציה, קואליציית השינוי, שקרתה,
0: שהביאה פה טוויסט של קצת ערבוב מחנות.
1: בדיוק, בדיוק. ומה ששם ראינו, ואני מזכירה, עקבנו אחרי אותם אנשים, רואים אותם גירויים, שהפרשנות שלהם אולי השתנתה, והתגובות הרגשיות שלהם השתנו בשנתיים וחצי שעברו. ומה שראינו שם, זה שבעוד... אזורים שקשורים לראייה או לשמיעה עבדו אותו דבר, היה בהם את ההבדל הכי קטן בשנתיים וחצי האלה שעברו, כי בעצם זה אותו גירוי, אותו בן אדם שרואה את זה, האזורים שהכי הבחינו בין, הפעילות בהם הכי השתנתה, זה אזורים שקשורים לרגש, אזורים שקשורים לזיכרון ואזורים שקשורים לתגמול. שזה הייתה תוצאה מעניינת, אבל התוצאה באמת מעניינת, שמה שהיה אכפת למוח במרכאות, זה... השינויים שקשורים למה שנקרא קבוצת פנים, קבוצת חוץ. זאת אומרת, האם הוא משלנו או לא, ולא לשינויים שהם יותר אידיאולוגיים.
0: אנחנו ניגשים באיזושהי פרדיגמה מאוד מסוימת לתוכן שאנחנו רואים. כלומר, ההחלטה מתקבלת אולי מראש.
1: כן, והיא מתקבלת מראש לא על סמך אידיאולוגיה, אלא על סמך האם הוא משלנו או לא.
0: מחנאות,
1: כן, לגמרי. תדמייני, נבדק, לא משנה אם הוא שמאלני או ימני, רואה את נפתלי בנט ואילת שקד לפני הבחירות של 2019, כשהם מובילים את הימין החדש, ולאחר מכן הם לא עוברים את אחוז החסימה, ורואים שוב באוגוסט 21, אחרי שנפתלי בנט הוא ראש הממשלה.
0: כן.
1: זה שינוי מאוד מאוד משמעותי בהאם הוא משלנו או לא.
0: מטורף, יש, כן.
1: יש וואטסאפ שאני מאוד אוהבת, שאני חושבת שמסכם את כל התוצאות המוחיות שלנו, ששלחו אחרי שממשלת השינוי נוצרה, לא שמחתי ככה מאז שהימין החדש לא עבר את אחוז החסימה. אני חושבת שזה מתמצת את כל ה... את כל העניין.
0: כן, שזה מתאר מאוד יפה את המחנאות בכל בחיר, הייתי אומרת. בגלל זה אני עוד יותר מזועזעת מאיתנו וכמה שאנחנו באמת מקרה קיצוני, אני חושבת. אבל אני קצת מודאגת לגבי מה זה אומר, לגבי ויכוחים פוליטיים או היכולת לשנות דעה. כלומר, את מציירת לנו פה תמונה של להגיע לצריכת תוכן פוליטי בצורה מאוד מסוימת, שאתה בא איתה מהבית, בואי נקרא לזה. אז איך אפשר לשנות דעה? איך אפשר להתווכח? איך אפשר לדבר?
1: כן, אני חושבת שזה שאלות מצוינות, ובתור בן אדם אופטימי, אז אני אתן שני אספקטים שאולי הם קצת יותר אופטימיים. אחד, אני חושבת שאם אנחנו נהיה מודעים לזה, שהאנשים בצד השני רואים דברים אחרת, והם באמת רואים אותם אחרת,
0: ממש פיזית, ממש רואים אותם אחרת, כן.
1: ממש פיזית רואים אותם אחרת, וזה עוד כשהם צורכים את אותם חדשות, עכשיו שברור שזה לא קורה בעולם האמיתי.
0: כמובן.
1: אז יכול להיות שאם אנחנו נבין את זה בצורה עמוקה ובאמת, וכשאנחנו שלבי נפש, לא בזמן הוויכוח, אז אנחנו קודם כל ננסה להגיע לאיזושהי מציאות משותפת, ואז נתחיל להתווכח. ואני חושבת שאז הוויכוח יהיה הרבה יותר... מועיל ועובדתי, ונוכל לחיות עם זה שלא נחשוב שהצד השני הוא טיפש ולא פטריוט ולא מבין כלום, כן. אלא נבין שהוא פשוט רואה את המציאות אחרת ולכן הוא מפרש את האחרת, ולכן אנחנו ניתן לו יותר קרדיט על זה שהוא בעדנו, ואז הוויכוח יהיה יותר פרודוקטיבי. אז זה דבר ראשון. והדבר השני זה שאם אנחנו נבין שאנחנו רואים את העולם מבעד הדשה של איתנו או נגדנו, זה אולי ייתן לנו איזושהי מוטיבציה להגיד, אוקיי, זה לא העניין פה, בוא נראה איך אנחנו מתגברים על הרגש הבסיסי הזה של איתנו או נגדנו, ומקשיבים ממש למה שנאמר, וחושבים האם זה מתאים לדעות שלנו, לא מתאים לדעות שלנו, ולא לבוא עם הפילטר הזה של קבוצת פנים, קבוצת חוץ.
0: כן, המחלה של החברה הישראלית, המחנאות, אבל כמו שאת אומרת, להבין שלנו יש משקפיים מסוימים ולאחר יש משקפיים מסוימים, ולקחת את זה כאיזה הנחת בסיס לפני שאנחנו מתחילים לקרוא אחד לשני את הצורה. אני מקווה. את דיברת במונחים אופטימיים, אני הייתי חייבת רגע
1: להחזיר למציאות.
0: רגע שנייה, כן, סתם, חס ושלום, אני מקווה שהאופטימיות שלך תנצח. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ובכלל, המחקר המאוד מאוד מעניין הזה, פרופסור יערה ישורון, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, שוב תודה על השיחה הזו.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו לא סתם שמענו פה את הציוצים האלה, כי אולי נמצאה התשובה לשאלה הנצחית, מה קדם למה, הביצה או תרנגולת. חברת קולוסל ביוסיינסס, שמתמחה במה שאנחנו נכנה החייאת חיות שנכחדו, וכבר רשמה כמה הישגים בעבר, טוענת כי הצליחה ליצור ביצה מלאכותית, שממנה בקע אפרוח אמיתי, ובכך לשים סוף לשאלה האלמותית הזו. אבל בקהילה המדעית לא ממהרים להתרשם מההישג, ומציעים לחכות לפרטים נוספים. אז מי צודק? החלטנו לשים את כל הביצים שלנו בסל אחד, ולסמוך על דוקטור יואב מטוב, מרצה באוניברסיטת קריית שמונה, מנהל הבלוג סיור מוחות. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה, חדק כתמיד, כל הביצים בצל אחד. קודם כל ברור שהביצה כתובה על התרנגולת, מה זאת אומרת? רגע, ביצים אז... לנו לפני שהיו תרנגולות.
0: האומנם?
2: היו חיות אחרות, כן, בוודאי, בוודאי.
0: אוקיי.
2: מאיפה בקע התרנגולת גם? מה זאת אומרת?
0: תשמע, אנחנו יכולים להיכנס פה ללופ אינסופי. אבל השאלה היא, איך קורה שאפרוח אמיתי בוקע מביצה שהיא לא אמיתית?
2: כן, קודם כל, בוא נתחיל קודם כל מלקחת את הדברים רגע בערבון מוגבל, לפני שנצלול ללהבין מה הם בדיוק עשו.
0: כן.
2: קולוסל היא חברה שעושה הרבה כותרות כבר כמה שנים טובות, הם באמת מנסים להחזיר בעלי חיים מהעבר להווה, הם לא בדיוק עושים את זה, עד היום שום דבר מהחיות שהם החזירו, הם לא באמת החיות שנכחדו, אלא פשוט חיות קרובות שהם קצת שינו אותם, קצת... גנטית הפכו אותם לקרובים יותר לחיות שאותם הם רוצות לעשות. נניח אם הם רוצים להחזיר את הממותה, אז הם לוקחים פיל ומשנים אצלו כמה גנים כדי שהפיל יהיה סעיר באיזושהי צורה. Mm. אבל זה עדיין פיל. והם עוד לא, הם כמובן עוד רחוקים לעשות משהו עם ממותות, אבל הם עובדים על זה.
0: אוקיי, כן. חשוב להבהיר, כן.
2: כן, כן. המטרה של החברה הזו היא מטרה מסחרית, והיא בכלל לא קשורה להחזרת חיות לעולם. המטרה שלהם היא לפתח שיטות גנטיות או שיטות ביולוגיות, שהם יוכלו לשמור אותם, למכור אותם אחר כך, זאת אומרת למכור טכנולוגיות. זאת חברה מסחרית שזאת מטרתה. עכשיו, הנושא של גידול מחוץ לרחם, הוא נושא מאוד מאוד משמעותי ומאוד מהותי, גם במחקר, בלי קשר להחייאת חיות. כן, אני רוצה ללמוד על התפתחות העובר, אז זה דבר מאוד מאוד חשוב לדעת לעשות כזה דבר. והדבר השני, זה משהו שיש לו גם, יכולות להיות לו גם השלכות בריאותיות, שכן, אם תהיה לנו את היכולת, אנחנו לא מדברים כרגע על חיות, אני מדבר על בני אדם, אם תהיה לי את היכולת לגדל, לעשות איזשהו רחם מלאכותי, לפחות לחלק מתקופת ההיריון, אני יכול, הרי בסופו של דבר אינקובטור, זו איזושהי, זה איזשהו אמצעי שמאפשר לנו לגדל פגים, למרות שהם נולדו מוקדם מדי מכדי לשרוד, אבל אנחנו נוכל אולי לדחוף מה שנקרא את השבוע המוקדם ביותר, שבו אפשר להביא עוברים לעולם, אם הם עדיין לא יהיו ילודים, אלא עדיין נוכל להכניס אותם לאיזשהו סוג של רחם מלאכותי, וגם בתחום הזה כבר יש התקדמויות. אבל אז בהחלט יש פה, מה שנקרא, יש סיבה לחכות, וגם הסיבה שבסופו של דבר אנחנו, אני רק אגיד לפני שנצלול למה הם עשו,
0: כן.
2: הסיבה שבסופו של דבר אנחנו קצת סקפטיים, זה כי שום דבר לא פורסם, זאת אומרת, כשחוקר מגיע לפריצת דרך, הדבר הראשון שהוא עושה זה לפרסם מאמר מדעי שבו הכל מפורט. במקרה הזה מדובר בחברה מסחרית, הרבה פעמים חברות אמנם עושות, מפרסמות מאמרים, זה לא קרה הפעם, ולכן אין לנו באמת מושג מה קרה, כל מה שאנחנו יודעים זה רק מבוסס על הפרסומים שלהם. אז חשוב לקחת את זה בערבון.
0: כלומר, לא הייתה איזושהי בקרת עמיתים איכותית, כפי שבדרך כלל אנחנו רואים.
2: לא, לא הייתה בכלל, לא הייתה בכלל, הם לא רוצים שהיא תהיה גם, הם רוצים מה שנקרא לשמור את ה... בטח את הקלפים קרוב לחזה, כדי למכור את הכלי כמו שצריך. מה שהם טוענים זה שהם לקחו כמה עשרות אפרוחים, ובעצם נתנו להם לגדול בתוך ביצים רגילות, ובשלב מסוים במהלך ההתפתחות העוברית, הם העבירו אותם למעין ביצים מלאכותיות, ו-26 מהם, אם אני זוכר את המספר נכון, בקעו ומה שנקרא חיים שמחים ומרוצים.
0: אני חייבת רגע לחזור צעד אחורה, סליחה, הם התחילו בביצה רגילה אמיתית, והעבירו אותם לתוך ביצה מלאכותית?
2: נכון מאוד.
0: אז כלומר, האם הם בקעו מהביצה המקורית שלהם, ואז הוכנסו? איך זה עובד?
2: הם התחילו, הם באמצע ההתפתחות העוברית, הוציאו אותם מהביצה והכניסו אותם לביצה המלאכותית. איך זה בדיוק נעשה, אני לא יודע כאמור.
0: זה חלק מהדברים שהם לא מספרים.
2: חשוב לציין שאנחנו יודעים לעשות דברים דומים. כלומר, ניסויים שנערכו על רחם מלאכותי, היו ניסויים שלקחו למשל עז, שעיזים שהיו בהיריון, והוציאו את העוברים שלהם מהרחם לתוך רחמים מלאכותיים, והצליחו לגדל אותה שם בסדר גמור. אז יש לנו את היכולות לעשות כזה דבר. ביצים זה קצת יותר מורכב, אני מניח. זה בכל זאת מערכת קצת שונה, זו ביצה חיצונית וכו', אבל זהו, היתרון כאן מדובר על איזשהו ביצה, זה מערכת שהיא בעצם מודפסת במדפסת לתנמד, יש שם ממברנת סיליקון כזאת שהיא חדירה לגזים, וזה אולי החידוש, כי היו עד עכשיו ניסיונות לגדל אפרוחים ועוברים של עופות בתוך ביצים, ולא בתוך ביצים, בתוך כאילו מה שגם מחוץ לרחם ומחוץ לביצה רגילה, והייתה הצלחה מסוימת, אבל כאן מדובר על משהו יותר כביכול שמדמה ביצה רגילה, יש שם בקרה על חמצן, יש יכולת מעבר גזים, כלומר חמצן יכול להיכנס, פחמן דו חמצני יכול לצאת, בדרך כלל יש לנו צורך לדחוף חמצן פנימה לתוך איזושהי מערכת כזאת, וזה יכול להיות מסוכן לעוברים. וכאן יש מערכת שגם מסוגלת מצד אחד, מה שנקרא להעביר, לעשות חילוף חומרים, וגם מצד שני להיות, להגן מזיהומים ודברים כאלה, ובעצם אלה הדברים המרכזיים שהיינו מצפים, ולשמור על סביבה פנימית טובה.
0: השאלה אם זה רק מדמה, או שזה אפילו ביצה משודרגת?
2: זהו, אז כרגע זה רק מדמה, המטרה היא רק לדמות, לא ממש ליצור משהו, מה שנקרא, שיהיה טוב יותר מביצה רגילה או מרחם רגיל בעתיד, כן? אבל אולי בעתיד אנחנו כן, אם אנחנו נבין מה אנחנו יכולים לעשות טוב יותר, בהחלט יש אפשרות לדעתי אולי גם לשדרג. הסיבה שעושים את הדבר הזה, או הסיבה שזה מגניב אותם, זה כי הם מאוד מאוד רוצים להחזיר לעולם את המוע. שהמוע זה אחד העופות המגניבים ביותר שהיו פה על פני כדור הארץ, ואנחנו, בחוצפתנו הרבה, הכחדנו אותו, אז מי שהיה בניו זילנד אולי נתקל בעצמות שלהם, במוזיאונים וכאלה, המוע הייתה עוף עצום בגודלו, וכאמור עוף מאוד גדול, שבני האדם הראשונים לפני כמה מאות שנים שהגיעו לניו זילנד פשוט הכחידו אותו מאוד בקלות, כי הוא היה, הוא לא פחד מבני אדם, והוא פשוט הם אכלו אותו מאוד מאוד מהר. ויש לו ביצים עצומות, אז אי אפשר, אף עוף מה שנקרא מודרני בין זמננו לא ידגור בכזאת קלות על הדבר הזה. ולכן היה צורך כביכול בלפתח איזשהו אמצעי מלאכותי. האם זה יעבוד? אני לא יודע, אני לא מאמין שהם באמת יחזירו את המוע לחיים, הם יעשו איזשהו משהו דומה, לא יודע מה, יקחו אמו, ישנו אותו קצת ויחליטו שזה מוע.
0: כמו שאמרת, כמו לשים פרווה לפיל ולייצר ככה ממותה.
2: זה משהו כזה, ויש את סרט שהם גם אומרים את זה, מה שנקרא, לציבור הרחב, הם תמיד, כל העיתונים מאוד אוהבים את הכותרות הגדולות של The Extinction, אבל הם בפרסומים שמיים שלהם אומרים, זה לא, אנחנו לא מחזירים את החיות המקוריות לחיים, אנחנו מה שנקרא עושים מה שנקרא proof of concept, להראות שהרעיון שלנו עובד.
0: אני תוהב על זה, אם זה לא משחק קצת מוזר או אפילו מסוכן עם הטבע, כלומר, לא שאני, הוא יכול להיות שפשוט אין לי סנטימנטים לאוף הגדול הזה שתיארת פה, הניו זילנדי, אבל אם מין נכחד, הטבע הוא חכם, אולי הוא נכחד מסיבה מסוימת.
2: תראי, בהינתן שאנחנו אלה שהכחדנו את רוב המינים האלה, אז אולי, ואנחנו יצורים חכמים, אז אולי את צודקת. אבל תראי, יש, אפשר להגיד לפה ולפה, בסופו של דבר, כשמדובר על הכחדה כמו זאת שהתרחשה באמת לפני עשרות אלפי שנים, או אלפי שנים במקרה של הממוטות, אין ספק שאם נחזיר ממוטות לחיים היום, ונשחרר אותם בטבע, אז יש שינוי אקולוגי עצום. כל המערכת האקולוגית השתנתה, כן? איפה שפעם היו ערבות שהממוטות היו אוכלות את כל הצמחייה בהם כדי לשרוד, היום אין מי שיוכל את זה, ולכן גדלו שם יערות פרא, ויש שם מערכות ביוספריות ענקיות, כן? אקולוגיות ענקיות. אם עכשיו נחזיר לשם ממוטות, הכל ישתנה.
0: בדיוק.
2: וזאת הבעיה מאוד מאוד גדולה. מצד שני, אם מדובר על יצורים שהכחדנו ממש במאות שנים האחרונות או במאה שנים האחרונות, אולי אנחנו רוצים להחזיר את המערכת האקולוגית, כי המערכת האקולוגית בסכנה, כן? כי בעצם עכשיו, אם אני מוציא ציפור מסוימת מתוך, מתוך כל המאזן האקולוגי, אז כל מי שטורף אותה עכשיו אינו מה לאכול, וכל מה שהיא אוכלת משתנה ומתפרס מאוד. ניו זילנד נמצאת באופן אישי במהלך מאוד מאוד מסיבי בעניין האקולוגיה, כי הם מבינים שהם בבת אחת, ניו זילנד הרי התגלתה על ידי בני אדם לפני כמה מאות שנים, מאות שנים, לא הרבה זמן. אז הם עשו שינוי מאוד מאוד מאוד גדול ברגע שבני אדם הגיעו, והרי כל העופות שחיו שם לא פחדו מבני אדם בכלל, ולא פחדו, לא חשבו שיש טורפים שיכולים לאכול אותם, אז בבת אחת כל המאזן האקולוגי שם השתנה. הם עובדים מאוד מאוד קשה כדי לנסות למסיקה להחזיר אתרה ליושנה, וכל ניו זילנדי אני מניח ידע להגיד את זה, ממש משימה לאומית בהקשר הזה. אז יש בזה איזשהו היגיון, כן? בסופו של דבר, כשאני מוציא פרט אחד מתוך כל המערכת, כל המערכת האקולוגית משתנה, ויש רצון להחזיר את הדברים אחורה כדי לשמור גם על אלה שלא נכחדו.
0: כן. כן, יש פה שאלה ממש פילוסופית או אתית, גם מה התפקיד שלנו בתור מושכי החוטים בטבע, עד כמה עלינו למשוך בחוטים?
2: המטרה היא לא בדיוק למשוך בחוטים, המטרה היא אולי דווקא לתקן את מה שהרסנו, יש אפשר גם להגיד ככה.
0: שזה סיכום יפה, וגם אולי בואו לא נהרוס עוד.
2: כן, וכל זה עוד בלי שדיברנו בכלל על רחם מלאכותי בבני אדם, וכל ההצלחות שלו.
0: שזה נושא,
2: זה הרבה מאוד מה להגיד. כן.
0: נושא מרתק במיוחד, וטוב.
2: כן, זה... גם שם יש פריצות אחרות, אז בהזדמנות...
0: אנחנו נשמח, אתה תאלץ לשוב אלינו. כאמור, אנחנו... את כל הביצים שלנו, אנחנו שמנו בסל שלך. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזו, דוקטור יואב מטוב, חוקר מוח מרצה, באוניברסיטת קריית שמונה, ומנהל הבלוג סיור מוחות. מאחלת לך המשך יום נהדר. תודה רבה.
2: בוקר מרנין, יום טוב.
0: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם.
4: כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התיעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. ראשון ב-5.
5: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
6: הללויה!
5: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
5: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
7: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפרקליטות תבקש מבית המשפט לצרף את יונתן אוריך לכתב האישום בפרשת ההדלפה לבילד. כתב האישום המסתמן נגד אוריך בפרשת קאדרגייט יוגש בנפרד. הנשיא טראמפ אומר שהסכם עם איראן שאינו טוב לארצות הברית הוא קו אדום מבחינתו. כוח צהל ירה אמש באזור בית אל לעבר מטוס אזרחי שהתכונן לנחיתה בנתב"ג משום שסבר שמדובר ברחפן. המטוס לא נפגע. התחזית בלי שינוי.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הפרקליטות החליטה שכתב האישום המסתמן נגד יועצו של ראש הממשלה נתניהו, יונתן אוריך, בפרשת קאטרגייט, יוגש בנפרד מכתב האישום נגדו בפרשת ההדלפה לבילד. כתבתנו תמר אלמוג מדווחת כי הפרקליטות צפויה לבקש מבית המשפט אישור לתקן את כתב האישום בפרשת הבילד כדי לצרף את אוריך אל שני הנאשמים בתיק, אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: רצון טוב, לפחות כרגע, והושגה התקדמות, אמר סגנו של טראמפ. את הידיעה העבירו כשבנו איתמה מרגלית וישי בר יוסף. מצוקתם של תושבי קו האימות בצפון. תושבת אדמית עירה פייגין אומרת כי חשה ייאוש משום שחבריה והיא שקופים בעיני הממשלה.
3: כשאני יושבת בחצר הבית ואנחנו תוקפים אותם, הבית שלי רועד. אני לא יכולה לשלוח את הילד שלי לצאת לטיול עם הכלבים, כי אני לא יודעת אם יהיה רחפן, אם יהיה כדבם. יש פה אחלה נופים ואנחנו מסתכלים על השמיים כל הזמן. אני מכירה כמה ילדים שלא יוצאים מהבית. יש ילדים קטנים שהולכים לטיפולים ועכשיו לקחו להם את ההסעות. אנחנו פה תלויים בהסעות, הבתי ספר הם בתי ספר אזוריים. ודאי שהם בתל אביב עכשיו יהיו פריו ארבע ברקטות יונופלות, או איזה רחפן אחד.
2: ודאי
3: שהיו סוגרים את כל העסק.
2: תושבת אדמית שבגליל המערבי התראיינה לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. כוח צהל ירה אמש לעבר מטוס אזרחי באזור בית אל, משום שסבר כי מדובר ברחפן נפץ. למרבה המזל, הסתיים האירוע בלי נפגעים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי תושבים בבית אל דיווחו לצהל שזיהו רחפנים בשמיים. כוחות צהל הוקפצו למקום ואחד מהם ירה אל המטוס. בדיקה העלתה כי מסלול ההתקרבות לנחיתה בנמל התעופה בן גוריון הוסט מזרחה, והמטוסים חלפו במרחק 4 קילומטרים מבית אל, בגובה 1.5 קילומטר בלבד. בתל אביב נדקר אזרח זר בשנות ה-60 לחייו ומצבו קשה. הוא נמצא מוטל ברחוב הגדוד העברי. בסריקות שערכה המשטרה באזור נעצרו שני צעירים וברשותם סכין.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
5: אורי השלם, אמור מעט ועשה?
6: עוד פחות.
4: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית בלי שינוי של ממש. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, בשבת התחממות קלה, וביום ראשון עוד עלייה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, דומה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
10: מגזין כאן כל המוזיקה.
11: מגזין כאן כל המוזיקה, ברוכים הבאים. בשעה הקרובה נהיה עם כל מה שקורה כאן ועכשיו במוזיקה הקלאסית, ולא רק. אני אמיר לקח אביבי, הפעם איתכם. שמח מאוד שהצטרפתם אלינו. אז על מה נדבר הפעם? קונצרט סיום העונה של רביעת קרמל. נושא את השם הדים מן העבר. יהיו בו מבחר יצירות להרכב של שישיית כלי קשת מתקופות שונות, וגם לוויולה של רביעייה, פרופסור יואל גרינברג, יהיה איתנו. המלחינה ציפי פליישר חגיגה את יום הולדתה ה-80 בשבוע שעבר, ובמסגרת החגיגות תבוצע אחת מיצירותיה הגדולות והחשובות, הקנטטה כשני ענפים, לפואמה של משוררת בדואית מהמאה השישית. אנחנו נדבר עם המלחינה על היצירה הזו ועל הביצוע. אירוע מיוחד יערך ברובע הארמני בעיר העתיקה בירושלים בשבוע הבא, קונצרט טיול שבמרכזו תעמוד, איך לא, המוזיקה הארמנית. מי שיבצע את המוזיקה יהיה אנסמבל סירנות. שוש לגיל, מנצחת האנסמבל, תצטרף אלינו. אנחנו נסיים בשיחה על נגן הסקסופון סוני רולינס, שהלך לעולמו ביום שני. נגן הסקסופון והמלחין גורי אגמון ינסה להכניס אותנו לעולם העשיר מאוד של הסקסופון של רולינס. אז כל זה לפנינו במסגרת מגזין כאן כל המוזיקה. אנחנו מתחילים.

איתנו עכשיו פרופסור יואל גרינברג, ראש החוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית, והקתדרה על שם עמנואל אלכסנדר, וראש המרכז לחקר המוזיקה היהודית באוניברסיטה.

0: באותה אוניברסיטה, והיום אנחנו מדברים איתך בכובעך כוויולן של רביעת כרמל. שלום יואל.
1: שלום אמיר.
0: אז בשבוע הבא אתם מתחילים את קונצרטי סיום העונה שלכם. קראתם לקונצרט הזה הדים מן העבר. אתם בדרך כלל מתמקדים באיזשהו רעיון, באיזשהו מקום או תקופה בקונצרטים שלכם. ובקונצרט הזה אתם לוקחים אותנו לאיזשהו מסע היסטורי בעקבות הכלים שלכם, כלי הקשת. תספר לנו קודם כל מה תנגנו בקונצרט.
1: אנחנו נגן שלוש יצירות משלוש תקופות שונות. יצירה אחת מהרנסנס של המלחין האנגלי הגדול ויליאם ברד, פנטזיה לשישה ויולים, שזה בעצם מין אבות קדמונים של כלי הקשת שאנחנו מכירים היום. אנחנו נגן אותם כמובן בכלים מודרניים. היצירה שאחרי זה תביא אותנו קדימה לתקופת הברוק, למאה ה-18, ראשית המאה ה-18, וזה אחד הקונצ'רטי הברנדנבורגים הגדולים של באך, הקונצ'רטו השישי. ואנחנו מסיימים במאה ה-19 בשישיית כלי קשת השנייה הנפלאה, השירה, ובאמת יצירה מספקת בצורה בלתי רגילה של יוהנס ברמס.
0: כן, אז באמת בוא נזכיר שמצטרפים לכם שני נגנים בקונצרט הזה?
1: נכון, שולי ווטרמן שהיא כבר אורחת קבועה, שמרגישה ממש חלק מההרכב, וגם אחד מהחברים האהובים עלינו שאנחנו הכי נהנים לשתף איתו פעולה, מילל צורי בצ'לו.
0: כן, אז כל אחת משלוש היצירות האלה בעצם מסמלת שלב מסוים של כתיבה לכלי קשת, של עשיית מוזיקה בכלי קשת. בוא נדבר אולי באמת על ויליאם ברד, שהוא חלק ממסורת ענפה של מוזיקה אנגלית לכלי קשת, שנועדה לביצוע ביתי, נכון?
1: נכון, נכון, וזה באמת עניין שאנחנו נתעכב עליו, כי הוא לא רק בוצע ויועד לביצוע ביתי, אלא מין ביצוע כזה שבו הנגנים פונים אחד לשני, יושבים מסביב לשולחן, וכאילו משוחחים ביניהם, אפילו התווים הודפסו בצורה כזאת שהיו מניחים אותם על השולחן, ולכל אחד יש את התפקיד שלו שפונה אליו, כך שכולם רואים אחד את השני כל הזמן. הכלים כולם נראים פחות או יותר אותו דבר, הם כולם מונחים, נראים כמו צ'לו בגודל שונה, צ'לו קטן, צ'לו קצת יותר גדול, אבל הם נראים אותו דבר. והאסתטיקה הזאת היא חלק מאוד חשוב מהדרך שבה המוזיקה משחקת במרחב הביתי, של שיחה בין אנשים שווי מעלה ושווי דרג. גם אם הם לא היו כולם מוזיקאים מקצועיים, הם כולם היו מאותו המעמד, וזה היה אירוע חברתי ש... לא היה קונצרט, כן? זה לא היה קונצרט, זה היה אירוע חברתי שבא מין כמו משחק ברידג' רק במוזיקה.
0: זאת אומרת, אין בעצם קהל מעבר לנגנים, או לאו דווקא שיהיה קהל ששומע את זה, אנחנו יכולים לנגן את זה לעצמנו.
1: נכון, וגם אם אנחנו יכולים להניח שבאי הבית היו מתגודדים מסביב כמו קהל, אז הם היו מאזינים למשהו שמשדר להם, תשמעו, אנחנו לא מנגנים בשבילכם. כי אם הנגנים פונים אחד לשני ויושבים מסביב לשולחן, אז הם עם הגב לכל אחד אחר. אז זה מין הזמנה להציץ פנימה לתוך העשיית מוזיקה המאוד פרטית הזאת.
0: ויש לכם כוונה לשחזר את המעגל הזה, או שאתם תפנו בכל זאת לקהל?
1: על זה אתה תצטרך לבוא לקונצרט כדי לדעת.
0: אוקיי, אז אנחנו נתקדם אל באך ולקונצ'רטי הברנדנבורגים, שכל אחד מהם נזכיר כתוב להרכב שונה, אז אנחנו מדברים על הברנדנבורגי השישי, שכתוב להרכב.
1: הוא כתוב להרכב הכי משונה מכולם.
0: כן.
1: אין בו כינורות, בראשון. שני כלי הסולו המרכזיים הם ויולות, שזה מאוד נדיר בתקופה הזאת, ואנחנו נתייחס בה... קונצרט הרבה למעמד של הוויולה בהיסטוריה של המוזיקה, למעמד של הוויולה בפולקלור של של המוזיקה עד היום, בדיחות ויולה, למה ויולנים נחשבים לפעמים מוצגים כמין המנחות, ואני אומר את זה כוויולן.
0: כן, כן, רציתי להזכיר שאנחנו מדברים פה עם ויולן, כן.
1: כן, כן. מה לעשות? פרפקט. פתאום פה אצל באך, שתי הוויולות מקבלות תפקיד מרכזי, מרכזי מאוד, הן הסולניות, זה מין דלת העם שמקבלת רגע של להיות המלכה. ולצידה, יש עוד שני כלים יותר נמוכים, כן, אין כינורות, זה שתי ויולות דגמבה נמצאות במצב ובמעמד קצת יותר יותר מלווה, אם כי יש פה תפקידים מאוד מורכבים לכולם, צ'לו וויולונה, שלא סגורים בדיוק על איזה סוג של ויולונה, זה איזה סוג של קונטרבס עתיק, והקונטינואו, כן, הצ'מבלו, שאנחנו נסתדר בלעדיו.
0: כן. זה באמת מצלול מאוד מיוחד, שהולך דווקא לכיוון הנמוך, היותר עמוק.
1: נכון, נכון, והוא מין חוליה מקשרת כזאת בין העולם העתיק הזה של ברד לבין העולם הברוקי, ולא לא בטוחים אם אולי זה סימן שבך כתב את היצירה דווקא מוקדם יותר, אבל יש פרשנויות מעניינות שאומרות שלא, זאת יצירה שהיא מספר 6, כי היא השישית, היא האחרונה מהברנדבורגים, והוא רוצה להוכיח פה נקודה, בך בעצמו ניגן ויולה. המעסיק שלו ניגן ויולה דגמבה, ואתה יכול לדמיין את את
0: את העמדה הזאת, כן.
1: כן, כן. אז יצירה באמת יפהפייה מרתקת, ובאמת אחת מיצירות המופת האהובות. וכאן אנחנו נגן, גם כאן וגם בברד, אנחנו נגן כולנו ארבעתנו, כלומר שתי הקנריות שלנו ושני הוילונים נגן כולנו בוויולות. וזה משתנה בברמס. כן. בברמס זה כבר אחרי שהכינור מקבל תפקיד מרכזי, אבל ברמס מפלרטט גם עם הרכבים נמוכים. אז בשישיות שלו, שהם שתיים מהיצירות הקאמריות המוקדמות ביותר שהוא כותב, הוא גם מנצל את כל העושר הזה, שבשני כינורות, שתי ויולות ושני צ'לים, אבל הוא גם משחק עם ההרכבים השונים שאפשר ליצור, בתוך הקומבינציות השונות שאפשר לעשות. אז לרגעים יש לנו פתאום רביעה נמוכה בסגנון הברנדנבורגים או בסגנון ברד, ולרגעים אחרים רביעה מאוד גבוהה, וכל מיני שידוחים כאלו שמעידים על זה שכנראה גם השישיות האלו, כמו היצירות של ברד, נכתבו לעשיית מוזיקה, בראש הראשונה לעשיית מוזיקה ביתית. ויש לנו עדויות על זה שהנגנים מהתקופה, כשהם מנגנים, הם כותבים לברמס, כמה היה להם כיף לנגן את זה. זה מוזיקה שבה אנחנו בעצם מזמינים את הקהל להציץ לתוך העולם הפנימי של הנגנים, מתוך נקודת המבט של הנגנים, בתקופות שונות של ההיסטוריה.
0: יפה. אז הדים מן העבר, קונצרט סיום העונה של רביעת קרמל, אמור שהופכת במקרה הזה לשישייה. זה יתחיל, אתם תתחילו את הסדרה הזאת ברעננה ביום רביעי הבא, 3 ביוני, ומשם בחיפה ב-4 ביוני, תל אביב ב-5 ביוני, זיכרון יעקב ב-7 ביוני, וירושלים 9 ו-10 ביוני. אבל ערב לפני כן אתם גם תנגנו כאן אצלנו בכל המוזיקה במסגרת קונצרטי אנטנה, בשידור ישיר מסטודיו אנט בדרום תל אביב. התוכנית שם היא קצת אחרת, נכון?
1: אנחנו נגן תוכנית שהמשותף לה, אבל התוכנית הזאת זה הברנדנבורגי השישי, אבל חוץ מזה יש עוד 3 יצירות מרתקות. המפורסמת שבהם זה הסונטה הסערה של בטהובן, בהשראת הסערה של שייקספיר, וזה אנחנו לא נגן, כמובן אנחנו נהנה להיות חלק מהקהל שם, עירית רופ נגן. וחוץ מזה אנחנו נגן יצירה אחת מהמאה ה-18, נדירה אבל מדהימה. זה יצירת רוק אנד רול מטורפת של בוקריני. לואיג'י בוקריני זה מלחין שאני מתעסק בו הרבה בזמן האחרון, והוא ממש רוקיסט. והיצירה נוספת שנגן זה פרק התהילים מתוך הרביעה מספר 2 של עדן פרטוש. זו יצירה מאוד מאוד, הייתי אומר, רוחנית, יצירה מיוחדת, מרגשת מאוד, שמבססת את השפה המוזיקלית שלה לטעמי המקרא של עדות המזרח לתהילים. אנחנו בחרנו לנגן רק פרק אחד מזה, כי אנחנו מרגישים שהפרק הזה עומד מאוד מאוד יפה לבד, וזאת יצירה שאנחנו גם מאוד מאוד נהנים לנגן, יצירה מיוחדת.
0: טוב, אז פלטה מאוד רחבה, כל זה יהיה אצלנו ביום שלישי, כאמור, בשידור מקונצרט אנטנה. אז בינתיים אנחנו נגיד תודה רבה לך, פרופסור יואל גרינברג, ראש החוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית, והוויולן של רביעת קרמל. קונצרטי סיום העונה שלכם, כאמור, מתחילים ביום רביעי הבא. אנחנו נשמע פרק מתוך שישייה של ברמס, לא מתוך השישייה השנייה, אלא מתוך השישייה הראשונה. נשמע את פרק הסקרצו עם קשטני אנסמבל לארקיבודלי.

0: אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם המלחינה ציפי פליישר. שלום ציפי.
1: שלום וברכה.
0: אז דבר ראשון, נציין שבשבוע שעבר חגגת את יום ההולדת ה-80 שלך. המון מזל טוב.
1: תודה.
0: אנחנו מאחלים עוד הרבה הרבה שנים של עשייה ושל יצירה, ונגיד שבמסגרת חגיגות ה-80 תעלה ממש מחר הקנטטה שלך כשני ענפים, למילים של המשוררת הבדואית בת המאה השישית, אלחנצה. יצירה כבר די ותיקה שלך, מסוף שנות ה-80, למקלה ולהרכב כלי, וזו יצירה שבאופן די נדיר אצל מלחינים, את ככה דואגת שהיא תבוצע מדי כמה שנים, זה בעצם הביצוע הרביעי שלה, הפעם עם האנסמבל הקולי הישראלי, בניצוחו של גיא פלץ. תספרי לנו קצת על היצירה הזו, על הרגע שבו כתבת אותה.
1: זה היה, אני זוכרת, ב-1986, אחרי שססון סומך, שהוא המורה שלי החשוב לתרבות ערבית, תרבות ערב בכלל, ספרות ערבית מודרנית, עוד יותר מאשר קלאסית, אמר, שמעתי את היצירה שלך קינה למילים של אלזה לסקר שילר. אני מכיר כבר יצירות קודמות שלך, יותר מוקדמות קצת, שכתבת לטקסטים למשוררים מלבנון ומסוריה. בקיצור, את עשית כבר את הדרך כמלחינה אל הנפש שלך, כמזרחנית, ועכשיו גם כאישה, ואני רוצה שאת תחברי בין שניהם ביחד. אני שולח אותך למשוררת מדהימה מהמאה השישית לספירה, אלחנצה, ותחברי את האישה שבך עם המזרחנית שבך, ובואי תנסי לעשות משהו. כאן זה נולד. ואז במשך 3 שנים אני ישבתי באמת באופן מאוד מאוד רציני על הטקסט עצמו, למדתי אותו, בחרתי ממנו, באלימינציה, עוד פעם בחרתי, עד שהגעתי לפסוקים שהכי דיברו אל ליבי, והלחנתי. התהליך היה מרתק, היה לי מאוד מאוד חשוב להגיע לזמרי קמרן, הם היו אז מאוד מאוד מיוחדים, ברמה מאוד גבוהה, עם אבנר איתי. זה היה חלום, לא ידעתי אם אני אצליח להגשים אותו, אבל זה האימג' שפחות או יותר היה לי. אני שמעתי אותם פעם עושים קסנקיס. אני הגעתי עם הטקסט הזה אל אבנר, כבר זה היה חצי מולחן, וזה לקח לו קצת זמן, אבל הוא בסופו של דבר מאוד רצה את זה. ואז כבר היה יחסית לא הרבה זמן להשלים את התהליך. אני זוכרת שעבדתי יום ולילה ממש באקסטזה כדי לכתוב את הקנטטה הזאת. הרגשתי שאני עושה משהו שעוד לא עשיתי ועוד לא נעשה ברמה כזאת של רצינות, של התייחסות מבחינת השפה המוזיקלית שלי לטקסט ערבי קדום.
0: כן, אז ספרי לנו קצת על הטקסט הזה, במה הוא עוסק, אולי נשמע גם איזשהו קטע מתוכו, גם בתרגום, גם בשפת המקור.
1: כן, טוב, הדיוואן כולו של המשוררת הזאת עוסק בדוק רב בין שבטים, והקטעים שאני בחרתי במיוחד, שהם קטעי קינה על אח שלה שנהרג בדוק רב, אבל זאת לא בדיוק קינה בחיינית, בעצם היא מתארת אותו כגיבור בין סוסים, כגיבור בין בני אדם, היא מתארת את האהבה הגדולה שלהם כאח ואחות. אנחנו היינו כשני ענפים, כך מתחילה גם היצירה, אני אומרת את זה בערבית, כונה קרוסנייני. אני רוצה דווקא לקרוא משהו ככה יותר ביסודיות מתוך הטקסט הערבי, עם תרגום, אם תרשה לי?
0: כן, כן, אני מרשה.
1: אוקיי, אז ככה אנחנו שומעים איך חנסה מדברת על אחיה. אתה לובש את השריון ואתה הורג את הרומח, אתה מרווה אותו. ותורוי סיננה ותורדיל קמיה. תורוי, מילה שמזכירה לנו את ותרווה, כן, אתה מרווה. עכשיו, גם היא מתארת את הכעס שלו, כן, על הגורל. כמיר ג'לי טבא חתין חינה פארה. זאת אומרת, כדירה של טבחית, המילה טבא חתין, זאת ממש טבחית. כאשר היא גולשת, אתה מכסה את הסוסים, ותוך של חויולה, בדם כהה, חייד הנג'יעי. המקהלה עושה שם דברים מאוד וירטואוזיים, והדם הכהה הזה זה בעצם דם נידה, זאת אומרת, זה הדם שהיא מכירה, ואותו היא שמה כאן בתוך הטקסט. אז זה מאוד מאתגר גם את המקהלה ללמוד את התרבות הג'אהילית הזאת, לחיות אותה יחד איתי ועם הטקסט, ואחר כך גם עם המוזיקה.
0: כן, ואני רוצה להגיד שאת באמת, את המלחינה הראשונה ואחת המלחינות היחידות שכותבות מוזיקה לאולם הקונצרטים כאן בארץ בערבית. יש לך שורה ארוכה של יצירות בערבית להרכבים שונים. תספרי לנו קצת על המשיכה על השפה הזאת בהקשר של כתיבת יצירה שמבוססת על השפה.
1: מה שקרה לי בביוגרפיה שלי, שאני בגיל מאוד צעיר, כבר התחלתי ללמוד ערבית בבית הספר. אני למדתי בריאליז, בית ספר מעולה, שאמרו שצריך לדעת הכל, גם תפילת 18 וגם מתמטיקה וגם ערבית וגם תנ"ך, הכל הכל הכל נתנו לנו כילדים. חוץ מזה אני גדלתי בעיר מעורבת, והעיר המעורבת הזאת היא במיוחד יותר מעורבת בחלקים היותר הדר הכרמל, העיר התחתית, ואני הייתי ילדת הדר. אז שמעתי הרבה זה, הצלצולים נכנסו, ומאוד התאהבתי בלועיות הזאת, כן, של ההגאים. וגם כשהתחלנו ללמוד את השפה ממש בבית הספר, אני מאוד אהבתי לצייר את כל הציורים האלה של האותיות, או שפה יפהפייה מבחינת הצורה שלה. כל זה ביחד הביא אותי באמת לקשר מיוחד. וכשהרגשתי שאני רוצה להלחין, אז אמרתי, רגע, אולי אני אעשה את הצעד שעוד לא עשו, ואנסה להתמודד. הנופים שמדברים עליהם, האווירה שמדברים עליה, המשוררים האלה מלבנון, מסוריה, הם מאוד קרובים ברוח של מה שהם מתארים. זה מאוד דיבר אליי. היצירה הראשונה בכיוון הייתה נערה ושמה לימונד. פואמה סימפונית בעקבות שירו של משורר, שאוכי אבי שקרה לבנוני. ואחר כך, מתוך אותה קבוצה ביחד, הביא לי ססון סומך מספר שירים, ואמר, הנה, את יכולה לבחור. אמרתי, אבל אתה יודע, אני לא ארצה רק את התרגום שלך, אני גם ארצה את המקור ממש. ואכן קיבלתי גם את המקור. בצורה כזאת התחלתי להיות מסומנת כמלחינה ראשונה, ממוסדת בעולם שמכירים אותה, שכותבת במזרח התיכון, ומן המזרח התיכון, ודווקא מוזיקה אומנותית בשפה הערבית.
0: ציפי, אני כמעט נגמר לנו הזמן, אני כן רוצה שנגיד, כמו שציינו, זה הביצוע הרביעי ליצירה. ביצוע הבכורה היה ב-1990, עם זמרי קמרן, ומאז בעצם בכל עשור יש ביצוע חדש. אני רוצה שתספרי לנו, ככה לקראת סיום, על העבודה, על הביצוע הנוכחי, עם האנסמבל הקולי הישראלי, והמנצח גיא פלץ.
1: כן, העבודה בקדחתנות רבה מתנהלת עם המון המון דבושן, המון המון רצון טוב והתייחדות של הזמרים. אני מלמדת כל זמר, כפי שעשיתי בכל ההפקות הקודמות, כל זמר לומד איתי את הטקסט בערבית, ואחר כך אני שומעת איך זה, אחרי שהוא כבר למד את ההתחלה, את השלב הראשון, ואז בשלב שהוא בשל, אני שולחת אותו לשטח ואומרת, ומעתה והלאה, בכל זאת כל יום תעשה לך חזרה על הטקסט as is, כן? חוץ מזה שאתה כבר יודע איך אתה שר את זה כשזה מולחן. הייתה לנו גם חזרת נגנים. אפשר להגיד שבאופן יחסי עם היצירה הזאת יש הרבה מאוד עבודה שלי עדיין כל עוד אני כאן. אני משתפת פעולה עם המבצעים בהמון אהבה.
0: יפה. טוב, אז נזכיר, זה קורה מחר בסטודיו הנט בשעה 12 בצהריים. הקנטטה כשני ענפים עם האנסמבל הקולי הישראלי והמנצח גיא פלץ. הביצוע גם יועבר בשידור ישיר, ולאחר מכן בעוד שידורים נוספים ניתן להירשם דרך האתר של סטודיו הנט. בינתיים נגיד לך המון המון תודה, מלחינת ציפי פליישר, ושוב מזל טוב ליום הולדתך ה-80. אנחנו נשמע את סיום הקנטטה שלך כשני ענפים, בהקלטה שהזכרת של הביצוע הראשון של היצירה עם זמרי קמרן, בניצוחו של אבנר איתי. תודה, ציפי.
1: בבקשה, קונה קרוסנייני. זאת ההתחלה.

0: אז אנחנו פונים עכשיו לקונצרט מיוחד מאוד שיתקיים ביום שישי בשבוע הבא, 5 ביוני, קונצרט טיול ברובע הארמני בעיר העתיקה בירושלים, וזאת במסגרת סדרת קונצרט טיול של תזמורת קמרטה. מי שישירו ויבצעו את הפן המוזיקלי בקונצרט ציור הזה הן חברות אנסמבל סירנות, ואיתנו המנצחת של האנסמבל שוש לגיל. היי שוש.
1: היי, שלום.
0: אז בואי נתחיל ונדבר על הקונספט הזה של קונצרט עם טיול, קונצרט עם סיור, איך זה בעצם עובד? מה מצפה למי שיגיע לאירוע הזה?
1: מצפה בעצם כניסה לעולם קצת שונה, עולם שבדרך כלל סגור. סגור בגלל התחושה של הארמנים, של הפטריארכיה הארמנית, לשמור ולא להתערב, ולא לפתוח את זה. ואז יש מין סיור בכנסייה, בסמינר הארמני, בסמטאות של הרובע, והטיול הזה נמשך כשעתיים. הוא לא קשה פיזית, אני חושבת שכל הטיול נמשך כקילומטר ללא מדרגות, והוא נגיש, כן. כפי שנשאלתי. ואני רק מצטערת שאני לא אוכל להיות שם, כי בזמן שהם מסיירים להם ונהנים החיים, אנחנו עובדות בחזרה. ואני חושבת שהקונספט הזה של שעתיים של טיול, שהוא במקומות מאוד מסקרנים, ואחר כך הישיבה במוזיאון, וההרגעה הזאת של מוזיקה שהיא אחרת, זה דבר של שילוב מאוד, מאוד נוגע. גם המקומות, גם הסגירות הזאת שנפתחת כאילו לרגע, וגם

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
3: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור לחיים.
6: כלל חשוב, מספר אחת עם גישת מחזור, עושים אותו בגיל שעוד יש מחזור.
5: בואו ללמוד ולהחכים.
7: אוי, השלם, אמור מעט ועשה?
8: עוד פחות.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
10: הללויה, איזה גול!
9: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
10: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
9: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
5: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: אישור לתקן את כתב האישום בפרשת הבילד ולצרף את אוריך אל שני הנאשמים בתיק, אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד. ההנחה היא שפלדשטיין ייאלץ להפליל את אוריך במהלך עדותו. עם זה, הפרקליטות אינה מסתמכת אך ורק על עדותו הצפויה של פלדשטיין, ובידי הראיה נוספת למעורבותו של אוריך בהדלפה לבילד.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
2: אורי השלם, אמור מעט ועשה?
3: עוד פחות.
1: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, בשבת התחממות קלה, וביום ראשון עוד עלייה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
6: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
7: בואי נדבר לרגע על הצד השני של אהבה בלתי אפשרית, על לא על היסורים ועל כמה זה שואב וכמה זה מעייף וכמה זה כואב וכל הדברים האלה. היופי שלה זה שהיא נשארת לחודה תמיד בהווה הזה, והיא נשארת תאורה והיא נשארת יפהפייה, והיא לא מתברגנת והיא לא נשחקת והיא לא נהרסת. אפשר להחזיק בה לנצח כמו כדור בדולח.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם הסופרת דריה שואלי, שהרומן השני שלה, שין, רואה אור בימים אלה. ואני הפעם אקרא מהכריכה. לפעמים אני מתארת אותו בעצמי, אבל יש כאן כמה שורות שאני נסחפת אחריהן. שין הוא רומן דחוס שמתאר את התאהבותו ההרסנית של סופר נשוי בשכנתו הגרושה. התשוקה החורכת נמסרת בגוף ראשון ישיר וחשוף ומעוררת רצון להציל את הגיבור מכרוניקה של הליכה על פי תהום שממנה בוקעים השדים של חייו, יתמותו, בדידותו ויחסיו עם אחותו הקטנה והעבודה. כאמור, הסופר הוא נשוי, יש לו גם ילדה מתבגרת, ושין האהובה היא גרושה, יש לה ילד קטן. וזה הרומן השני שלך, קדם לו הרומן הבלשי, קלי ברק, שמאוד הצליח. שלום דריה.
1: היי.
0: ואת בכלל רצית להמשיך לכתוב קלי ברק 2, להמשיך את הסיפור של מזי הבלשית, שגם היא בעצמה ככה מאוד סוערת. היא לא איזה בלשית משטרה קבועה, כמו שאנחנו רגילים מכל מיני סדרות אפלות בנטפליקס. כן. מאוד סוערת, מאוד מינית. ואת מתיישבת לכתוב, ופתאום יוצא לך הסופר הזה.
1: כן.
0: ומזי נעלמת, הגיבורה שלך.
1: לזמן מה, כן.
0: כן, את חייבת להסביר לי את זה, איך זה קורה? מה קרה לך?
1: אני לא בטוחה שיש לי הסבר. באמת נסעתי לעשרה ימים לכתוב, המשפחה שחררה אותי, והיו לי כבר 30,000 מילים כתובות במזי, שזה נניח בערך חצי ספר, ובאמת ביום הראשון ישבתי וכתבתי את מזי, וביום השני עלתה לי הסצנה שהיא באמת הפתיח של הספר. מרגע שהבחנתי בה, לפתע זה נהיה דחוף. דחוף לברר איך קוראים לה, האם היא פנויה. האם תרצה אולי ליפול לתוך מערכת יחסים סוערת עם גבר נשוי וחסר מנוחה? האם כל השיחות הקטנות האלה שהיא יוזמת כשאנחנו נתקלים אחד בשנייה בחניית האופנועים על מותג המנעולים, או אם יש לי מושג באיזו שעה נפתחת המכולת, הן חברותיות מופרזת, פלירטות חסר כיסוי או הבטחה? אז ממש הדבר הזה נכתב, אין לי מושג בשלב הזה מי הדובר אפילו, או מה קורה, אבל זה מושך אותי. אז אני אומרת, טוב, אני אכתוב את זה רק היום, אני אוציא את זה מהסיסטם, את מה שיש שם, ואני אמשיך לחזור למזי מחר.
0: וזה נכתב לך בגוף ראשון של גבר.
1: כן. זה לא היה לי מוזר בשום רמה, אני לא יכולה לנמק את זה, אבל זה לא הרגיש משונה. ואז הנביאה הזאת היא לא הפסיקה, אז בסופו של דבר, כל העשרה הימים האלה, ישבתי וכתבתי את הדבר הזה. ו...

0: ניגוד באמת לכתיבה של מזי, שלא שלא היו לה אתגרים, אבל באופן כללי הייתה כתיבה מאוד מהנה, אז הכתיבה הזאת היא ממש הייתה לא מהנה. היא הייתה סיוט והרגישה כמו דיבוק שצריך לצאת.
1: גם כשקוראים את הספר הזה, אני הרגשתי כמו איזשהו דיבוק, אמרתי לך, גם הרגשתי אני מוטרפת, בצורה טובה, אבל מוטרפת, כי הדחיסות הזאת של ההתאהבות שלו, שאני אגב גם קוראת לה אובססיבית, ותכף נתווכח על זה, ממש ככה חלחלה לי, לנפש, לעצמות. אז אני אשאל אותך, אני רואה את זה כהתאהבות אובססיבית. הוא כל הזמן, הוא כבר לא חושב על שום דבר אחר. יש לו את האישה שלו, רותי, שהיא הולכת לכל מיני ריטריטים פה ושם, היא לא באמת כרוכה אחריו יותר מדי, גם הבת שלו כבר מתבגרת, לא צריכה אותו, וכל מעייניו ומחשבותיו נתונים לאותה שכנה שלו.
0: כן.
1: שמנפנפת אותו רוב הזמן. היא גרושה, אז היא יוצאת עם כל מיני גברים, היא באה גם איזשהו מעמד כלכלי גבוה, אז פה היא ביחתה הזאת, ופה היא בחול הזה, היא כל הזמן בנסיעות.
0: כן.
1: והוא כל הזמן רוצה להתקרב אליה, רוצה, והיא נותנת לו והודפת. והוא, זהו.
0: כן.
1: הוא לא מסוגל לחשוב על שום דבר אחר חוץ ממנה.
0: אני חושבת שזאת התאהבות מאוד, את יודעת, גם בהתאהבות יש גוונים, אבל אני חושבת שזאת... התאהבות ככה, הוא נפל חזק.
1: כן.
0: הוא נפל חזק, אבל גם אני חושבת שיש משהו בחיים שלו שהוא או לא רוצה לחשוב עליו, או שהוא... אני ראיתי את זה, יש את הכאב שקשור באחותו, יש לו הרי אחות קטנה,
1: כן.
0: שהיא ישנה, אישה במעגל הזנות.
1: מכורה.
0: מכורה לסמים. שהוא היה מאוד מאוד קרוב אליהם, הרי יתומים יחסית מגיל צעיר.
1: אז הוא מרגיש שהוא אחראי אליה.
0: הוא אחראי אליה.
1: היא גם כן אחת שבאה והולכת, זאת אומרת, היא גם נעלמת לו, וכשהיא מופיעה היא צריכה ממנו כסף.
0: בדרך כלל כסף.
1: שיציל אותה כסף, ואז היא שוב נעלמת לו.
0: נכון. ואני הרגשתי שהוא הגיע לאיזשהו רגע שהכאב סביב אחותו כבר הפך להיות, זה כאב ש... אין לו מה לעשות איתו, זה כאב סתום, זה כאב שאי אפשר לפרק אותו. והוא המיר אותו במשהו אחר. את הכאב ששין גורמת לו, אפשר לפחות להבין אותו במונחי יום-יום. במונחים של, אוקיי, אני מאוהב, והיא לא רוצה, ואני עושה ככה, והיא עושה ככה, ו... זה משהו שאפשר לעבוד עם זה, וגם הייתה לו שם תקווה. הוא כל הזמן קיווה שבסוף היא... בסוף היא תיאתר לו, בסוף היא תתמסר לחלוטין.
1: אז בואי נקרא מהם עוד קצת. כאמור, לא אין שם, ולה קוראים שין.
0: כן.
1: שין זה גם ביהדות הדימוי, השטות הזאת שמדמה את אלוהים. אז
0: כן.
1: יש לזה
0: כן.
1: אולי עוד משמעויות פה.
0: תשמעי, היא גם שכנה, והיא גם שכינה.
1: שכנה, כן.
0: והיא גם שכינה. אז משחק עם כל הדברים האלה. כן.
1: אז בואו נקרא עוד קצת, כשבכל זאת אחרי כמה שבועות הם קצת יותר מתקרבים.
0: וכך הגענו כעבור 6 שבועות מאותה הודעה ראשונה אל הספה שלה, קרובים ונפרדים, ודיברנו דברים של חברות חדשה. המשכתי לחקור. זה לא שרציתי לדעת מה הרגישה כלפי בעלה, למעשה דפתי שלא, אבל הייתי חייב לגלות אילו מילים באות בחשבון. אז נגמרה אהבה, שאלתי, ולראשונה נתקלתי ביכולתה להציב גבולות באופן עדין וחמקמק. אני יותר טובה בלהיות לבד, ענתה, ואני גם אימא יותר טובה ככה. נאלצתי להניח לעניין. התברר ששין יתומה מאב מהגיל שבו לגיטימי לקרוא לזה יתמות, אותו גיל ממש שבו אני התייתמתי מאם. וגם היא כמוני התייתמה מההורה השני זמן לא רב אחר כך. אנשים נושאים את היתמות שלהם בדרכים שונות. היה לי חבר בצבא שענד את שלו כמו צלש. אני נסעתי את שלי כמו תהום ניידת. שין היה נדמה, לא נוסעת את שלה כלל. היתמות שלה הייתה תיבת דואר בדירה קודמת שהמפתח אליה עבד, וכך או כך לא כדאי לבדוק מה יצטבר בה. חשבונות חשמל ומים, אולי כנס חניה ישן, ובכל זאת חשדתי שהיא יודעת על כוח הכבידה של היתמות, שלא במקרה איבדה את המפתח. שין חיכה כשהדמיון הביוגרפי בינינו התגלה. גברים תמיד שואלים אותי אם אני עצובה. נו, ואת עצובה? היא צחקה. רציתי לגעת בה. בפני הרגילות מתגלים הצירופים שהופכים אותה לחומר שמחליש אותי. מבטה שככל שהיא השאירה אליי יותר, כך הבנתי ממנו פחות. איך היא נראית כשהיא יוצמת עיניים? איך היא נראית כשהיא גומרת? איך היא נראית כשהיא לא בשליטה? האם היא מסוגלת לאובדן שליטה? הייתי חייב לדעת.
1: אז הוא רוצה לדעת אותה עם כל המשתמע מהפועל הדעת התנכי. והיא לא נותנת לו.
0: לא, היא בונקר.
1: חמקמקה, וזה שהוא לא יודע מחליש אותו. שאלה גם סיטואציות של אהבה, שאנחנו מאוד מאוהבים במישהו, ואנחנו לא מקבלים בחזרה את אותן איכויות אולי של אהבה, זה מחליש אותנו. פעמים רבות זה גוזל מאיתנו אנרגיה, כשאהבה לא מחזקת אותנו. זה כן. עושה את ההפך.
0: כן, לא חשבתי על זה. כאילו, הוא אומר שהיא הופכת, שהיא החומר שמחליש אותו, אבל כן. לא חשבתי על זה שזה נמצא בדינמיקה, היא פשוט, היא הקריפטונייט שלו איכשהו.
1: ואני חושבת שוב ושוב, כשאת כותבת את הדמות הזאת שלו, אז את מושכת חוטים מכל מיני גברים שאת מכירה, או שאת ממשיכה לשמוע את הקול הזה והוא מכתיב את עצמו הסופר הזה?
0: אני מניחה שאני מושכת חוטים לא רק מגברים, גם מנשים כן. שאני מכירה, אבל לא כל כך באופן מודע. זאת אומרת, את יודעת, אנחנו בסך הכל סך כל החוויות שלנו והאנשים שפגשנו. אז כן, הכרתי אנשים כאלה, אבל...
1: טוב, גם יש נשים שמתאהבות כך, כן, לא רק גברים. כן. כן.
0: אבל לא, לא, לא באופן מודע, זאת אומרת, באמת הדמות שלו הייתה די אפויה. לא הייתי צריכה להמציא אותו.
1: ושין, הפעם פתה לך המקמקה.
0: עם שין הזה היה יותר קשה. שין היא צריכה יותר עבודה מודעת. היה את הגרעין של הדבר הזה, של הטיפוס הזה, שהיא כזאת מאוד... כלילה ולא אוהבת להתחייב ולא כן. אוהבת עומק, אבל כן הייתי צריכה לדייק אותה, כי היה צריך למצוא את האיזון העדין הזה בין זה שהיא מצד אחד יש שם איזה מעשה פיגמליוני כזה, היא איזה קונסטרוקט שלו, היא אנחנו, בין זה שנבין מה הוא מוצא בה לבין זה שלא עד הסוף נבין מה הוא מוצא בה, לבין זה שהיא מדווחת רק דרכו, אין לה קיום עצמאי בחיים, לא מופיעה בסצנה שהוא לא נמצא בה. והדבר הכי מטורף שקרה לי ביום כיפור לפני שנה, הייתי בארוחה מפסקת אצל חברים, שזה מפסקת שנתית כזאת רבת משתתפים, ופגשתי אישה שפשוט נראית כמו שין שבדמיוני. זה כאילו בהיתי בכל הארוחה כמו באיזה רוח רפאים, וניגשתי להסביר את עצמי בסוף הארוחה. והדבר הכי מדהים באישה הזאת זה שיש לה באמת צחוק, שהיא גם ככה אישה נאה מאוד, אבל כשהיא צוחקת, זה מאיר את כל החדר, זה מדבק, היא מתייפה פי כמה, אי אפשר להישאר אדישים לצחוק שלה. ולקחתי את זה, ונתתי את זה לשין. הספרותית.
1: היא קראה את הספר, האישה הזאת?
0: אני עוד לא יודעת אם היא קראה אותו, אבל היא כבר יודעת שהוא יצא, וגם הזהרתי אותה שהאישיות שלה זה לא, מה שכתבתי על שין, זה לא איך שאני תופסת את האישיות שלה, אבל שהן דומות חיצונית, ושגנבתי לה את צנצחתי את הצחוק שלה בספר.
1: וירג'יניה וולף אמרה פעם, כשאני מתיישבת אל שולחן הכתיבה, אז אני לא גבר ולא אישה. וגם הספרים שלה הם כאלה. היא כתבה דמויות כאלה וכאלה.
0: ואת אורלנדו.
1: ואת אורלנדו, ששם בכלל יש דמות שמתחלפת מגבר לאישה, לאורך השנים, לאורך ההיסטוריה. וחשבתי על זה שבאמת את אישה כותבת את הנבחי הנפש האלה של האהבה של הסופר, ובעצם את גם כותבת את האהבה, לא האהבה הזאת של שין.
0: כן.
1: זאת אומרת שאת בעצם משייטת בין שתי האהבות, צורות האהבה האלה שהן בספר שלך. ואז מפה זה בעצם קופץ אפילו ליותר כבר מרומן. יש פה לפי דעתי אפילו כבר איזה מין ספר כמעט עם איזה איכות פילוסופית על מה זאת אהבה.
0: תספרי לי על זה. אני לא...
1: אך לפעמים פה פרקונים קצרים, שזה המחשבות של הסופר, לילה, ופתאום הבנתי שהתחלתי את השקיעה האפלה לעבר השישים. ההזדמנות האחרונה, העשור האחרון, אם לא עכשיו... כבר לא ירד במדרגות המובילות אל העיווי המוחלט, אל התשוקה הגולמית, אל טבור החלום, עין השערה, הבור החשוך של נפשי, מוצא מעיין הליבידו, המקום שבו כמיהות נוצרות תוך כדי שהן מתממשות ולהפך. אז הנה, הוא גם מתאר מאוד יפה את הצורך הזה שלו, כי שוב, יש לו משפחה אוהבת, אין שם איזה דברים קשים בינו לבין אשתו, שאגב, לה יש שם,
0: כן.
1: רותי. אבל הוא כבר בחצי השני של חייו.
0: כן.
1: החצי שבו אנחנו פחות נאהבים, פחות נחשקים, הגוף הולך וקמל. אז אני צריך עכשיו לאחז ולהמציא את האהבה הזאת מחדש.
0: אני חושב...
1: זאת ההזדמנות האחרונה.
0: אני חושבת שהוא גם מתקרב לגיל, לא שמתי את זה על הביוגרפיה שלו מבחינת גיל, אבל אני חושבת שהוא מתקרב לגיל שבו אבא שלו מת.
1: כן.
0: וזה כן הכרתי שני גברים לפחות, שבאמת השנה שהם התקרבו לשנה שזה היה הגיל שאבא שלהם מת, הם lost it.
1: כן,
0: התחרפנו לחלוטין, התפרקו, פירקו, הכל, כל החיים, הכל נבחן מחדש. כי אני חושבת שבאופן לא מודע, יש תחושה שאולי גם את תמותי בגיל הזה.
1: כן.
0: אז אני חושבת שהוא גם עובר איזשהו, הוא גם עובר משבר אמצע החיים רגיל לחלוטין. זה פשוט אצל כל אחד מאיתנו, זה נחווה כמשהו מאוד מאוד פרטי וייחודי וחד פעמי, אבל זה בעצם תופעה. כן, יש שם איזה עניין של חיים ומוות, של הוא כנראה לא מרגיש חי כבר באיזשהו אופן.
1: שזה הרבה פעמים המשפחה הבורגנית עושה לנו.
0: כן, והוא מאוד בורגני.
1: כן.
0: הוא תופס את עצמו אולי, כן, אני יודעת מה, בוהמה, אני לא יודעת, אבל הוא בורגני. כאילו החיים שלו ושל רותי מתוארים כמאוד מוזרים, כאילו, או קצת מוזרים. הם באים והולכים, שניהם, היא נוסעת לריטריטים, הוא נוסע לכל מיני...
1: הרצאות, כן, וכל מיני...
0: זה לא איזה זוגיות סופר מהודקת.
1: וחוץ מזה, יש זוגות כאלה שלכל אחד יש את המרחב שלו, אולי עדיף ככה.
0: אז יכול להיות, ומצד שני יכול להיות שבמקרה שלהם היה שם איזה...
1: יותר מדי מרחק.
0: אולי יותר מדי מרחק, אני לא יודעת, אבל... כן, יש לו פתאום איזו דחיפות.
1: כן, אני אוהבת שאת כל דבר את אומרת, אני לא יודעת, על הגיבורים.
0: כן, אני לא, אני, מה שקוראים, כותבת אינטואיטיבית, אז אמנם שכתבתי את הספר 25 פעמים בערך, אבל אני לא...
1: לא, זה נהדר.
0: לא חושבת על זה מראש, וגם הרבה פעמים באמת, הוויכוחים שלי ושל נועה מנה, עם העורכת המכוננת שלי, היא אומרת לי, אבל למה? אני אומרת לה, אני לא יודעת למה, אני לא עוסקת בלמה, שאלות של למה לא מעניינות אותי.
1: ודיברנו על התמכרות, ההתמכרות של אחותו, שגם היא הפצע שלו שהוא לא יכול להוציא אותה, אבל גם הוא מכור אהבה. שוב, אם אני חוזרת קצת לפילוסופיה והגדרות אהבה, או התאהבות זאת התמכרות?
0: כן, ההתנהגות שלו, כשאנחנו פוגשים אותו בספר, אין ספק שהיא התמכרותית.
1: התמכרות.
0: כן, כן, הוא התמכר ל... אני לא יודעת אם הוא התמכר לשין, או שהוא התמכר לרגש שהוא מרגיש כלפי, על העיסוק בזה.
1: את החוסר השליטה שלו, שהוא לא מצליח לשלוט בה.
0: כן, הוא לא...
1: איסורי ורטר הצעיר. אתם מכירים את הטקסט הזה, אז כאן זה איסורי הסופר, הלא צעיר כל כך, של דר ישואלי. אני רוצה לקחת אותך לקצה השני של הספר, שבו בכל זאת הוא מדבר על רותי. אשתו, על התחלת האהבה שלהם, ויש פה גם כן משהו כל כך יפה על מה זאת אהבה.
0: זמן קצר אחרי שרותי ואני התחלנו, ביום קיץ, מיהרתי מהעבודה כמתרגל באוניברסיטה אל המשמרת בחנות הספרים, שבה גם כתבתי בשעות המתות את הספר הראשון שלי. הייתי רעב וצמא ועייף ולא היה לי שקל מיותר. הייתי עובר דרך הבית במהירות, בין שתי העבודות, אוכל בעמידה קורנפלקס עם חלב, נשטף, מחליף חולצה ורץ החוצה חזרה. באותו יום, כשנכנסתי בדלת, ממש כשחציתי את הסף, נזכרתי שאין חלב. ידעתי שעשר דקות ידרשו כדי להביא אותו, כלומר שאצטרך לבחור אם לוותר על אכילה ולהיות רעב ועצבני עד סוף המשמרת בחצות, או לוותר על המקלחת ולהגיע לחנות דביק ומסריח. בזמן שעשיתי את החישוב האגום הזה, אמרה רותי, שנשארה לישון אצלי ועכשיו קראה על הספה, קניתי לך חלב ובמקרר. הרגשות הגיעו בפתאומיות ובעוצמה. הכרת תודה, שבקצותיה איזה רפיון והשתאות. אף פעם לפני כן לא הייתי בקשר שבו בת הזוג עושה דברים למעני, ולא ידעתי לצפות לזה. לא קיוויתי לזה, לא רציתי בזה, ולא חסרתי את זה. זכרתי את עצמי מבקר אצל חברה מהאוניברסיטה בחורף. היא סיימה לכין מרק כתום לבין הזוג שלה, שהיה בעבודה, והייתה עסוקה בקיפול כביסה. היינו אז בני 25, והיא בדיוק קיפלה את התחתונים שלו וגלגלה את הגרביים שלו. הסתכלתי עליה כמו אדם שמבקר במדינה מרוחקת, ורואה אישה מקומית משייפת כפיס עץ ומשחילה לתוכו עלה. מה זאת הפעולה שהיא עושה? לשמה היא עושה אותה? באיזה מצב מחבס אדם אחד את בגדיו התחתונים של אדם אחר שהוא לא הילד שלו? כל העניין גרם לי לתמיהה. הרגע שבו רותי אמרה קניתי לך חלב, היה הרגע שבו הפכנו לזוג במובן העמוק ביותר. התחבר לי שהיא אדם שרוצה בטובתי. הרבה שנים חשבתי שההתחשבות הזאת, שהעובדה שראתה אותי וחשבה עליי ועשתה משהו למעני, היא שקשרה אותי אליה. רק לאחרונה הבנתי שהדבר שעשתה למעני היה גדול יותר. היא חסכה ממני את הצורך לבקש. לעולם לא היה עולה על דעתי, וגם אם היה עולה לא הייתי יכול, להתקשר אל רותי של אז ולהגיד לה, תוכלי אולי לקנות לי חלב? זה היה הדבר שמעל לכוחותיי.
1: זה תפס אותי, הסיטואציה הזאת, שבה מישהו רואה מישהו אחר, והולך וקונה לו את החלב. כי אני מדברת פה כבר שנה שלמה על מה זאת אהבה עם כל מיני אנשים, וגם לא מעט יגידו לי, יכולים להגיד לך, אני אוהב אותך, ולדבר מילים גדולות, אבל מעשים עין.
0: כן.
1: ופה אין שום מילות אהבה, הם רק מכירים. אבל היא הולכת לקנות לו חלב.
0: כן.
1: כי יודעת שזה מה שהוא צריך.
0: נכון.
1: וזהו.
0: כן.
1: וככה היא רואה אותו, וזה מבחינתו אהבה. והוא חוזר לזה, זאת אומרת, בתוך המחשבות שלו, לקראת סוף הספר.
0: כן.
1: הוא מבין את זה, הוא גם מוכיר את זה, הוא מבין שזה הבסיס, זה יסוד מאוד נכון לאהבה. שמישהו או מישהי רואה אותך, אותך.
0: כן, ורואה...
1: ועושה, מעשה.
0: ורואה את זה שהוא לא יכול לבקש.
1: כן.
0: כי זה מה שהוא מבין הרי ברגע, זה שהיא הבינה, לא רק שהוא צריך חלב, היא הבינה שהוא לא יבקש ממנה את החלב.
1: כן.
0: הוא לא יתקשר מהדרך להגיד תקני לי חלב.
1: והוא נזכר בזה, בתוך כל התהום שלו.
0: כן.
1: ואת שמה את זה ככה בתוך הספר, כדי מה לעשות? למי לסדר את הלב? לגיבור שלך, לקוראות ולקוראים שלך.
0: אז שוב, אין לי כדי, אני לא עושה שום דבר כדי ש... זאת אומרת, אני כן יכולה תכף להגיד משהו על הדבר היחיד שעשיתי מאוד במודע כדי ש... בספר הזה. כן, זה זיכרון שלו כזה שצץ לו. אני חושבת שהוא היה צריך להיזכר רגע מהו מלכתחילה... יש גם איזה רגע בספר שהוא משווה בין... בין רותי לשין. ודווקא שם הוא מאוד מתוסכל, הוא אומר, איזה גבר מתאהב באישה שכל כך דומה לאשתו. Mm-hmm. על כמה שתיהן קשות, וכמה שתיהן אי אפשר לקבל מהן מחמאות. אבל אני חושבת שהוא צריך רגע לזכר מה הביא אותו מלכתחילה לבחור דווקא ברותי בתור הבת זוג שלו. הוא הרי לא התאהב במקור במישהי כן. כמו שין.
1: מה זאת אהבה, דריה?
0: מה זאת אהבה? וואו. מה זאת אהבה? קודם כל, אני חושבת שאהבה היא אך ורק אהבה שאינה תלויה בדבר ראויה להיקרא אהבה, לדעתי. אהבה רומנטית או כל אהבה?
1: נתחיל עם רומנטית.
0: איזושהי נאמנות... מוחלטת, כשאת אוהבת מישהו, את תמיד היא בצד שלו, ככה אני תופסת אהבה. איזושהי לויאליות מוחלטת, לא במובן הזה של שין.
1: כן.
0: של כן בגידה או לא בגידה, אלא לויאליות עמוקה, על זה שאת, גם מה שתגידי עליו מאחורי הגב, יהיה זהה למה שאת אומרת לבן אדם בפנים. וכן, וגם איזה רצון לעשות טוב לבן אדם השני, או שיהיה לבן אדם השני טוב. זהו. אני חושבת שאהבה, כשאת אוהבת בן אדם אחר, את באמת, באמת, באמת, בחנות ומעומק ליבך, רוצה של הבן אדם הזה יהיה טוב, בלי קשר אלייך. עם או בלי קשר אלייך.
1: פרדות. את רוצה שנדבר?
0: לא.
1: לא.
0: או באופן כללי, אבל לא ספציפי.
1: כן. אז מדלגות הלאה. ואני כן רוצה לדבר על אהבה לילדים, כי כשיצא הספר הראשון שלך, הרומן קלי ברק, התראיינת בעיתון הארץ לנטע החיתוב, היא שאלה אותך שאלה על מה השיעור שלך, אולי מהדברים שקשורים בכתיבה, גם בהתנדבות שלך עם נשים בזנות, את התנדבת כמה שנים בסלעית, בנשים שמנסות להשתקם מזנות, ושאלה אותך אחרי ההתנדבות הזאת שלך, מה השיעור שלך? וענית לה ככה, אני מצטטת מהרעיון. המסקנה הכי גדולה היא שהמשימה של כולנו היא לחנך את הילדים שלנו לא לראות אנשים אחרים ככלי להגשמת הצרכים של עצמך והרצונות של עצמך.
0: נכון.
1: כי אני פגשתי שם נשים שהן כמוני, זאת אומרת, הן עבדו בזנות, אבל הן לא עלובות נפש והן לא חסרות השכלה. נשים רגילות שהחיים כפכפו אותן בצורה כל כך יסודית, ואנחנו לא בסדר כחברה שאנחנו מפקירים אותן. אבל המשפט הזה, שאת אומרת לחנך את הילדים שלי, שאחרים זה לא כלי להגשמת הצרכים. אז זה שוב לוקח אותי גם כמובן לחינוך ערכי מול הילדים שלנו, אבל עוד הפעם גם לאהבה.
0: כן.
1: שגם האהוב או האהובה הם לא כלי בסוף עבורנו.
0: חשבתי על זה בדיוק השבוע. קודם כל זה קאנט, כן? זה ממלכת כן. התכליות של קאנט, שכל בן אדם הוא תכלית קיומו של עצמו. ובדיוק השבוע חשבתי שאולי הגיע הזמן שאני אדבר עם הילדים על זה. אז כאימא שלהם, אני חושבת שאני בסך הכל מוחרגת מזה, כי אני, קודם כל, אני ילדתי אותם לא לבחירתם. אז אני חושבת שאני מחויבת
1: כן.
0: להגשמת התכלית שלהם, שזה החריגה היחידה, זה מערכת היחסים שבו אני מחויבת להם ולתכליות כן. שלהם. ועדיין חשבתי שאני צריכה להזכיר להם מדי פעם שאני תכלית קיומי שלי. ושלפעמים אני צריכה להיות עסוקה בתכלית שלי, ואני לא יכולה להיות שם רק לתכליות שלהם.
1: וזה גם נכון לגבי אהבה, כי הרבה אנשים טועים.
0: כן, זה מאוד מבלבל.
1: הוא לא עשה לי, הוא לא קנה לי.
0: או הוא עשה לי ככה, הוא עשה לי ככה.
1: וכל הזמן, כמו שאת אומרת, הדבר, האהבה שתלויה בדבר, וזאת כנראה לא אהבה בסופו של דבר.
0: כן, זה...
1: איך את מביאה את עצמך להיות עמוד שדרה של עצמך להיות אדם שלם, ורק אז את יכולה לאהוב אולי בצורה שלמה, זאת אומרת, את לא צריכה...
0: כן, זה נורא קשה, זה נורא מבלבל בזוגיות.
1: נורא מבלבל.
2: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום באולפן אורחת שלי היא הסופרת דריה שואלי, עם הרומן השני שלה ששמו שין, רומן אהבה. אהבה הרסנית סוחף, ואנחנו מדברות על הכתיבה שלה, ועכשיו אנחנו ממשיכות ומדברות על יצירות של אחרים שהיא אוהבת ועוסקות באהבה. נתחיל עם ספרות, ונתחיל עם קובץ סיפורים ששמו סיפורי ויומינג, שכתבה אני פירוע, סופרת האמריקאית. יש בו סיפורים קצרים שחלקם עוסקים באהבה, והידוע שבהם הוא הר ברוקבק, שגם הפך להיות סרט שזכה באוסקר של אנגלי, שני גברים נשואים, בוקרים, קאובויים, קשוחים.
0: כן.
1: יוצאים ביחד, זה מין עבודה עונתית כזאת, שהם צריכים לשמור על איזשהו בקר, והם רחוקים מהמשפחה, מהאנשים שלהם, ישנים ביחד באוהל, ובעצם מגלים הרחק הרחק מהחברה השמרנית והמסורתית את האהבה אחד לשני. כשהם חוזרים אחרי כמה שבועות הביתה, הם לא מתראים, מתייסרים באהבה שלהם, האהבה הומוסקסואלית, עד שקורה שם מקרה טרגי. אבל התיאורים של האהבה שלהם הם מן היפים, אני מניחה, גם בספרות וגם באחד הסרטים היפים
0: כן,
1: שנעשו על אהבה. אהבה בלתי אפשרית הזאת.
0: כן. קודם כל, אני חייבת לנצח תודה לסגי גרין, שהכיר לי את אני פרו, שהיא היום אחת מהסופרות שאני הכי אוהבת, ויש לי... הסיפורי ויומינג זה לקט מתוך טרילוגיה שלה. אצלה זה טרילוגיה של שלושה כן. ספרים, והם בחרו סיפורים שונים. והם כן נפגשים פעם אחת אחרי שהם חוזרים מברוקבק מאונטן. הדבר שנורא נורא מדבר אליי ביצירות שעוסקות באהבות לא אפשריות, זה האספקט הפיזי שלהם. אז רציתי להקריא קטע מתוך כן. הפגישה היחידה שהם כן נפגשים אחרי, נדמה לי, 3 שנים. ג'ק עלה במדרגות 2-2. הם אחזו זה בכתפיו של זה, התחבקו חיבוק אדירים, שחטו את הנשימה זה מזה, ואמרו, בן זונה, בן זונה. ואז באותה קלות, כמו שהמפתח הנכון פותח את בריחי המנעול, פיותיהם התחברו חזק, ושיניו הגדולות של ג'ק פוצעות, כובעו נופל ארצה, הזיפים סורטים, הרוק הרטוב נקבע, והדלת נפתחת, ואלמה מביטה בהם כמה שניות בכתפיים המתאמצות של האניס, וסוגרת שוב את הדלת, ועדיין הם אחוזים, מצמידים חזה וחלציים וירך ורגל זה לזה, דורכים זה לזה על אצבעות הרגליים, עד שהתנתקו כדי לנשום.
1: זה גם מזכיר את שין ואת הסופר שלך.
0: כן.
1: האהבה הגופנית הזאת, שגם פה בספר שלך יש תיאורים.
0: כן.
1: כאלה.
0: שהם... זה מרגיש כשקוראים את הקטע, זה כאילו הם מנסים ממש...
1: לבלוע.
0: לבלוע, להתאמע אחד בשני, להתיך אחד, להיות מותחים אחד בשני, מותחים בטף כן. חף. ויש לי הרגשה שאני לפחות לא זוכרת שתיאורים של מימוש של אהבה בספרים שבהן האהבה היא אהבה רומנטית לא בלתי אפשרית, אני לא זוכרת שהתיאורים הם עד כדי כך חזקים ומטלטלים ומרגשים, כמו בסיפורים כשזה על אהבות לא אפשריות.
1: לא אפשריות.
0: ויש בזה משהו מאוד מושך ומאוד מעורר הזדהות עם הדמויות, מעורר, מפעיל את היכולת להזדהות עם הכמיהה שלהם, עם הייסורים שלהם, עם הסבל שלהם, וגם עם המאוהבות שלהם, עם כמה שאהבה בלתי אפשרית, מגבירה את הווליום על המאוהבות. אנחנו לא יודעות אם הסופר היה פוגש את שין והם שניהם היו רווקים,
1: כן.
0: מי יודע מה היה קורה?
1: בגלל שזה אסור.
0: בגלל שזה בלתי אפשרי. זה לא רק שזה אסור, זה בעיקר בלתי אפשרי. זה לא יכול, אין לזה אופק.
1: אבל זה גם מפחיד. חלק מהתיאורים בספר שלך.
0: מה זאת אומרת?
1: הכמיהה הזאת שלו, הרצון הזה שלו, שהיא תהיה שלו, אצלו, כאילו, כן. באמת האיסורים האלה שלו, זה גם מפחיד. זאת אומרת, זה גם מושך.
0: מפחיד להרגיש ככה?
1: כן.
0: תלוי את מי.
1: מפחיד להרגיש ככה, שאתה הולכת לאיבוד קצת, קצת הרבה.
0: כן, יש אנשים שזה מפחיד אותם, ויש אנשים...
1: את לא חושבת על שום דבר אחר. חוץ מעל האדם הזה שאת רוצה שיוהב אותך, והוא לא משיב לך אהבה.
0: אני הרגשתי שזה בעיקר מעייף. הוא גם, הוא מתעייף באמת, הוא מדווח שהוא מעייף. מעייף נורא. כן.
1: טוב. וספר אחר? אחר לגמרי?
0: אחר לגמרי ולא לגמרי. גן עדן של טוני
1: מוריסון, כלת פרס נובל. וכאן אנחנו מדברים על שנות ה-70. יש פה איזה... עיירה שהקימו, ממש עיירה של אנשים שחורים.
0: כן.
1: זה מין קהילה כזאת, כאילו זאת גן העדן.
0: כן.
1: כן, סוף סוף הם יהיו בלי לבנים, יוכלו לעשות, אף אחד לא יהיה גזעני כלפיהם, אבל שם בתוך העיירה הזאת מתרחש אירוע מאוד מאוד אלים, שפוגעים בנשים.
0: כן, וזה מדהים, כי זה מתחיל, הספר מתחיל בזה שהם מתארים איך זאת עיירה כזאת, שאישה תמיד יכלה להרגיש בה בטוחה, ויכלה כן. ללכת בלילה לבד, בלי כן. פחד. שזה רובנו לא יכולות. כן. ועוד דבר מדהים אגב, זה שהיא כתבה את זה אחרי שהיא זכתה בנובל.
1: כן.
0: שזה בלתי נתפס, כי זה באמת הספר
1: לדעתי הכי טוב שלו. הספר עצמו מתרחש בשנות ה-70, זאת כן. אומרת, אנחנו כן כבר לצורך העניין פה, כבר בהתחלה של איזשהו שוויון זכויות,
0: כן.
1: אחרי כל המאבקים של שנות ה-60 בעיקר, אבל הנשים פתאום מאוד מפחידות את הגברים.
0: כן, ועכשיו הקטע שאני מקריאה הוא אחת הדמויות, זה הרי יש כמה דמויות נשים בספר הזה, היא מנהלת רומן עם גבר נשוי, הם מיד אחרי המעשה. בדרך חזרה שוב הייתה ביניהם שתיקה. מה שנאמר בעת האהבים היה קרוב לשפה. החווה את הקשר אליה, אבל האמיתו של דבר היה בלתי ניתן לזכירה, לשליטה, לתרגום. לפני שעלה השחר התנתקו זה מזה, כאילו לאחר שנעצרו, נגזר דינו של כל אחד מהם למאסר בלי שחרור על תנאי.
1: זה הדימוי.
0: הדימוי הזה של זהו, הם דומד, הם נידונו. וגם לזה שאין לזה מילים, אין לזה שפה, אין לזה זיכרון, אי אפשר, זה מתקיים, הדבר הפיזי הזה זה משהו טהור, והוא מתקיים רק ברגע שבו הוא מתקיים. והוא איזה הווה טהור. הוא איזה שיא של תחושת הווה. מאוד חזקה. ורוב האנשים, רובנו, מתקשים להיות בהווה. והמפגש הזה נותן להם איזה הוויה מוחלטת, מזוקקת, טהורה, שאין לה מילים, והיא חותמת את הגורל שלהם באיזשהו אופן. וגם זה תיאור כל כך חזק, שאפילו... שאנחנו מסיימות את הספר, ואנחנו יודעות מה קרה איתם אחר כך, ואנחנו יודעות שזה לא ספוילר, זה טוני מוריסון, אין פה happy ending.
1: כן.
0: זה עדיין מעורר קינה. להיות...
1: שמסוגלים להיות בהווה.
0: שמסוגלים להיות בהווה, לחוות.
1: כי גם, שוב, ביחסי אהבה, אנחנו כל הזמן חושבים מה יהיה, מה יהיה.
0: כן, נכון.
1: אנחנו כל הזמן בעתיד.
0: להבדיל אלפי הבדלות, אני רואה באיחור של כמה שנים את The Good Place, את הסדרה. ואחת הדמויות מבינה שתמיד פחדה להתאהב, שאומרת, את כל הזמן מפחדת שבחיים לא תהיה לך אהבה אמיתית, וברגע שיש לך את כל הזמן מפחדת מהרגע שבו תאבדי אותה.
1: כן.
0: אז כן, אז ההווה המזוקק הזה הוא נורא מעורר קינה.
1: אצל טוני מוריסון, אבל האהבה ויחסי זוגיות הם תמיד שזורים בפוליטיקה, אין מה לעשות, כן. ביחסי כוחות,
0: נכון.
1: באלימות, זה תמיד נמצא שם. גם כשיש לכאורה איזושהי אהבה טהורה בין בני זוג, בטח שהכל נמצא על המצע הזה של היחסי אלימות בין שחורים ללבנים. זה מחלחל לגברים ולנשים אצלה, גם בספר הזה.
0: כן.
1: זאת אומרת, אין באמת יכולת לכונן את הגן עדן הזה מחדש.
0: יש את הגן עדן, אבל הוא לא זה. הגן עדן הוא בין אנשים לבין עצמן.
1: כן.
0: החברות בין אנשים
1: היא
0: בספר
1: עדן,
0: היא
1: כן.
0: הגן עדן.
1: אבל לא בין אנשים לגברים. לא. זאת אומרת, את זה אי אפשר לעשות.
0: אי אפשר, כי יש יחסי כוח. כל מקום מחדש. שיש בו יחסי כוח, אי אפשר.
1: דריה שואלי, אנחנו ממשיכות.
0: כן.
1: מוזיקה עכשיו. מוזיקה, מוזיקה ושני שירים. השיר הראשון... את עדיין פה עם הכותרות של אהבה בלתי אפשרית,
0: כן,
1: אהבה
0: כן.
1: שנידונה לכישלון, אלה כל האהבות שאת מביאה
0: כן,
1: לכאן
0: כן.
1: היום. אז השיר הראשון?
0: זה DOA של Baxter Dury.
1: D.O.A.
0: כש-DOA זה Dead Upon Arrival. כלומר, מישהו שהגיע לחדר המיון
1: כן.
0: כבר מת קליני.
1: כן.
0: There's no victory for you and me. I'll hold your hand. We're DOA, we're DOA. Ivory castle, just slip that way. We're civilians, cheap meats. You tried your best too. We both did. אז הוא אומר, כן, אין פה מנצחים. בשבילנו אין מנצחים. אין תמונת ניצחון. אני אחזיק את ידך, אבל אנחנו הוכרזנו כמתים. מבצרים של מבצרי שיש כמו שדן תורן כתב אימפריות נופלות ואנחנו לא יותר אנחנו בסך הכל אזרחים אנחנו בשר תותחים אבל את עשית כמיטב יכולתך וגם אני
1: אז זה דימויים קשים לדבר עליהם על אהבה
0: כן
1: בשר תותחים
0: כן אני חושבת שהוא מנסה להגיד שהם בסך הכל בני אדם ובגלל שהם בסך הכל בני אדם, לא באמת היה להם סיכוי. זאת אומרת, זה, שאולי לאהוב זה אלוהי, ואצל בני האדם האהבה בסופו של דבר תמיד תגיע לסופה. יש פה קול גברי נשמת השיר, יש קול גברי וקול נשי, הקול הנשי אומר, אני נוסעת, אני אף פעם לא נוסעת להרבה זמן, אבל השורה האחרונה שלה תמיד זה I'm in love with no one.
1: שזאת ממש אין.
0: שזאת ממש אין.
1: גיבורה שלך.
0: בדיוק. עכשיו...
1: היא כל הזמן נוסעת.
0: וחוזרת. והיא לא מואבת באף אחד. עכשיו, כשאני כותבת, בגלל שאין לי זמן, זה לא שנה, זה המקצוע שלי, במובן של אני קמה בבוקר ואני כותבת. אני צריכה להתפרנס מכל מיני דברים. אני עושה לעצמי איזה פלייליסט. שלוחד את הווייב, את הרוח של הספר, וכשאני מפעילה אותו, זה מחזיר אותי ישר לתוך ההלך רוח של הכתיבה של הספר הספציפי. אז עשיתי את זה גם בשביל שין, אז שני השירים האלה, שהם פשוט שירים מתוך הפלייליסט.
1: כן,
0: כל פעם שהייתי שומעת את זה, את I'm in love with no one, הייתי אומרת, טוב, זה שין מדברת אליי מה...

0: חשבתי אם אני צריכה, זאת אומרת, בסופר לא ברור שאני מקנה, כי הוא באמת נורא נורא סובר. חשבתי אם אני צריכה לקנה בה בשין, שזה לא שהיא חסרת רגשות, אבל הכל כליל אצלה, היא באה, הולכת, שוכבת, לא שוכבת, כן רוצה, לא רוצה. גברים באים, הולכים, היא כל היום בהפלגות.
1: כן.
0: אני רוצה להרגיש ככה, היא מרגישה, היא לא מרגישה.
1: תשמעי, זה בעיה עם שין קישין, בגלל שאנחנו רואות אותה רק מהפריזמה של שלו, אז הוא מתאר אותה כמישהי שאפשר לכנות אותה, אם אנחנו שנייה ללך לפסיכולוגיזם, למרות שהספר הוא לא פסיכולוגיסטי בשום צורה. אבל אנשים מהצד אומרים, היא מודל התקשרות נמנע. יש לה פחד, או יש לה פחד מאינטימיות, כן. או, וככה הוא תופס אותה, הוא תופס אותה כהדבר שעצר אותה תמיד בפתחה של כל אינטימיות, והיא רוצה, כן. אבל היא לא יכולה. אבל אם היינו, אם שין הייתה מדברת את עצמה, שין הייתה אומרת, מה זה הקשקוש הזה? זה בסך הכל, אני גרושה טריה, לא נשוי, זה ראש בריא למיטה חולה.
0: מה שגם אומרת לו.
1: אז, כן. אז קצת נסחפתי לזה, וזה היה נחמד לאיזה רגע, אבל זה בכלל לא קשור לאכול שלי לאהוב, או לא לאכול שלי לאהוב. אני באיזה רגע בחיים, שבא לי רק להשתעשע. ויכול להיות שהיא מסוגלת לאהבה מאוד מאוד גדולה. אבל לא איתו, ולא כרגע.
0: אז אגב, אהבה עם גבר נשוי, The Mess We're In. כן. זה שיר שאני גם מאוד אוהבת, זה שיר אחר שאת בוחרת. זוג רוקיסטים אהוב עליי, פי ג'י הרווי כמובן, הזמרת, וטום יורק הסולן של רדיוהד, וכאן כן. הם משתפים פעולה ביחד. This Mess We're In, זה הבלגן שאנחנו יצרנו, שאנחנו נמצאים בו, הבלגן זה כמובן האהבה.
1: כן, הבלגן הוא התסבוכת.
0: כן.
1: שאנחנו, שהכנסנו את עצמנו לתוכה, וכאילו יש רמז לסיפור של אולי איזשהו עבירה קלה או איזשהו פשע, אבל בעצם זה ברור באמת שמדברים שהתסבוכת כן. זה הקשר ביניהם. והם שואלים, What were you wanting? I just want to say, Don't ever change now, baby. And thank you. I don't think we will meet again. You must leave now before the sun rises above the skyscrapers and the city landscape comes into view. אז מה רצית או מה רצית? רק רציתי שתדע, או רק רציתי שתדעי. אל תשתני אף פעם, או אל תשתנה אף פעם, ותודה. אנחנו כנראה לא ניפגש יותר אף פעם בחיים. חייבים לעזוב לפני שהשמש עולה מעל גורדי השחקים, ואפשר לראות את קו הרקיע של העיר. קודם כל זה שיר מאוד אורבני.
0: כן, שזה גם קשור לשין.
1: כן.
0: כמו שאמרת, והסופר, כי הוא כל הזמן מציץ לדירה שלה, כן, בבניין ליד.
1: הם גרים בבניין ליד. וגם הדבר הזה שהוא אומר בסוף שהוא לא רואה אותה יותר, יש אחרי דבר, אחרי... יש פה ספוילר. טוב, אין אפי אנד, אין הספוילר.
0: ספוילר לספר
1: שלך. ספוילר לספר. שהוא אומר שהוא לא ראה אותה יותר. עכשיו, את אומרת, מה? איך לא ראית אותה יותר? אתם גרים בבניין ליד, בבניין. זה כאילו איזה דבר מיסטי כזה. אבל יש אנשים שבאמת מאמינים, שאם את לא רוצה לפגוש מישהו, אז
0: את לא פוגשת.
1: ואם את רוצה לפגוש מישהו ואת לא פוגשת אותו, סימן שהוא לא רוצה לפגוש אותך. אז יש פה...
0: זה קורה.
1: כן.

0: ועכשיו סרט. גם סרט שמבוסס על ספר, קרא לי בשמך, Call Me By Your Name, שבו יש סיפור אהבה בנער צעיר, לבין סטודנט מבוגר, הסטודנט של אבא שלו, באוניברסיטה, שהאב, הפרופסור, מזמין אותו, את הסטודנט, לבלות איתם חופשה.
1: כן.
0: ממש מגלה לו מה זאת אהבה, במקרה הזה אהבה הומוסקסואלית.
1: כן.
0: שוב, אהבה בלתי אפשרית, אהבה מאוד מאוד אסורה, עם קטין.
1: כן.
0: ועדיין אנחנו נסחפים אחריה.
1: נסחפות כל כך אחריה.
0: כן, נסחפות.
1: זה סרט באמת שאני לא מכירה אף אחת או אחד שנשארים אדישים לסרט הזה, שלוחד כל כך באמת את החוויה האנושית של כמיהה, שהנפש יוצאת אליהם, הנפש יוצאת אליהם, זה במובן זה באמת נורא מזכיר את ברוקבק מאונטן.
0: כן.
1: כל כך אנחנו רואות את הסרט, וברור לנו שזה בלתי אפשרי, ולא ייתכן שהם יהיו בסוף ביחד, והם לא יפליגו ביחד לעבר השקיעה. ועדיין אי אפשר להפסיק לרצות שזה יתממש, ושהם יוכלו להגשים את הדבר הזה, וזו חוויה כל כך אנושית, שהיא מוגשת פה דרך רומן, שהוא רומן בין שני גברים, זאת אומרת למעשה נער וגבר, וזה אסור באמת מכל הבחינות, אבל, ויש לכאורה איזה שהם יחסי כוח מובנים בגלל ההבדל הגילי ובגלל המעמד שלהם. מעמד אגב לשני הכיוונים, כי אחד הוא אורח ואחד הוא המערך, ומצד שני אחד הוא כזה עוזר הוראה כן. בוגר, והשני הוא נער צעיר. ועדיין אנחנו כל כך רוצות שזה יתממש, אנחנו כל כך רוצות שיהיה להם happy ending. ובו בזמן באמת האהבה הזאת נשאר בה משהו, סליחה על הקלישה, כל כך טהור.
0: כן.
1: נשאר להם הדבר הזה שלא יכול להתקלקל. האהבה שלהם לעולם לא תוכל להתברגן.
0: אמנם סוג של גבר בוגר שעושה אהבה עם קטין, ואפשר לחשוב פה גם על תומס מן ברקע עם מוות בוונציה, גם על לוליטה מהצד השני, ועדיין זה ספר שנכתב בשנים האחרונות, הוא העוזר הוראה, אבא שלו מלמד אותו, אבל הוא גם מלמד את הנהר בעצם, להכיר את הגוף שלו, להכיר מה זו אהבה, אז אנחנו לא באמת יכולים
1: לא זכרתי
0: לרצות,
1: שהוא קטין.
0: לא יודעת מה,
1: האמת,
0: כן.
1: חשבתי שאולי הוא כבר
0: כן. הוא
1: חוקי.
0: הוא נער מאוד בוגר, כן, אולי הוא חוקי, אבל זה עדיין, כאילו
1: כן.
0: יש שם איזה משהו שאסור.
1: כן, יש.
0: ועדיין אנחנו לא יכולים לחשוב על זה במונחים האלה, כי יש שם באמת איזה, יש שם איזה יופי מאוד גדול.
1: זהו, יש שם יופי, גם הסרט עצמו
0: אין
1: כמובן
0: באמת
1: יפה.
0: איזה אין שם איזה תחושת ניצול.
1: לא, אין שם ניצול. אין שם ניצול. יש שם אהבה הדדית, כן. ומאוד מכבדת, ומאוד עדינה, ומאוד חושנית, ומאוד פיזית. אבל הזכייה שהם זוכים, בואי נדבר לרגע, על הצד השני של אהבה בלתי אפשרית,
0: כן.
1: על לא על האיסורים ועל כמה זה שואב וכמה זה מעייף וכמה זה כואב וכל הדברים האלה, היופי שלה זה שהיא נשארת כן. לחודה דבר. תמיד בהווה הזה, והיא נשארת תאורה, והיא נשארת יפהפייה, והיא לא מתברגנת, והיא לא נשחקת, והיא לא נהרסת. אפשר להחזיק בה לנצח כמו כדור בדולח. כאילו כדור שלג כזה.
0: כן. נסיים דריה ונחזור לרומן שלך. אגב, אהבה נשחקת ואהבה מתברגנת וההתאהבות שלו בשין, אז זה גם כרוך בשקר.
1: כן.
0: יש פה שקר לרותי אשתו, אבל גם יש שקר לשין. הוא גם משקר לשין, כי היא כל הזמן חומקת ממנו, אז גם הוא צריך להראות לה שהוא עסוק בכל מיני עניינים ולא בעצם רק בה. אז בוא נדבר קצת על שקר.
1: לפני שין כמעט שלא שיקרתי. איתה זה היה כמעט נקמני. נהניתי מהחירות לשקר לה. בגלל שלא הייתי נשוי לה, וידעתי שלא יהיה נשוי לה, ולא יכולתי לרצות להיות נשוי לה. כשדמיינתי אותנו עושים יחד דברים של אנשים נשואים, עומדים יחד בתור לדרכונים לתעופה נניח, התמלאתי דכדוך. גם ככה לא אהבתי להיות נשוי. אבל בלהיות בן הזוג של רותי, המורה הנערצת ליוגה, האצילית והיפה, היה סיפור, הייתה תהילה. לרותי סיפרתי תמיד רק אמת, מלבד לגבי שין, ומלבד משיכתי הספציפית לנשים אחרות. אלה היו הסנקספט שלנו, שלי. אבל לשין יכולתי לספר כל דבר שעלה על דעתי.
0: הנה הסופר, שגם ככה ממציא סיפורים. לרותי אני מספר את האמת, חוץ מי, וחוץ מי, וחוץ מי.
1: כן. נכון.
0: אז שוב, זה גם מאוד מעניין. מערכות יחסים. ואהבה ואמת ושקר, זה גם דברים שעולים פה. אפשר בלעדיהם?
1: וואו, לא, אי אפשר. אני אפילו לא חושבת שזה עניין של שקר ואמת כל כך באהבה, כמו מה אנחנו שומרות לעצמנו ומה אנחנו חולקות.
0: או מה האהובים שלנו שומרים לעצמם ומה הם כן, חולקים.
1: כן, כי לא הכל צריך לספר, ולא כל דבר שלא מספרים הוא שקר. כלומר, באמת, אם נמשכים למישהו אחר, וזה נשאר במוח שלנו, בראש שלנו, במרחב הפנטסטי שלנו, שום סיבה לחלוק את זה.
0: וזה קורה.
1: כן. אז אני חושבת שזאת יותר השאלה. זאת אומרת, כי המרחב הפרטי הזה הוא גם חשוב. הוא גם חשוב בשביל השמירה על הדברים הטובים של קשר רומנטי, שהוא רומנטי מיני, שאת רוצה שישמר גם איזה מתח מיני. אז זה משחק עדין בין מה אנחנו שומרות לעצמנו ומה אנחנו חולקות כדי שישאר מספיק
0: מסתורין.
1: מסתורין או איזה מרחב נחוץ. והצורך במרחב הוא גם משתנה מבין אדם לבין אדם. אז אני לא בטוחה איפה אני עומדת לגבי זה. אני לא אוהבת ולא מאוד טובה בלשקר. ולא רוצה שישקרו לי, מעדיפה שיגידו לי את האמת, מעדיפה לדעת איפה אני עומדת. אבל אני חושבת שלפחות השמירה הזאת היא על כן מרחב של, אוקיי, זה, הנה, אפרופו הילדים, אני חושבת שזה מתחדד כשאנחנו מסבירים לילדים מה ההבדל בין פרטי לסודי. אז אני חושבת שכל משהו פרטי מותר לו שיישאר פרטי, ומשהו סודי הוא כבר מעלה, אפשר להיות ספקנים לגבי למה אנחנו שומרים אותו לעצמנו.
0: הסופרת דריה שואלי, תודה רבה רבה שהגעת לכאן לשיחת האהבה הזאת. הרומן שלך, הרומן השני, שין, ראה אור בהוצאת כנרת זמורה ביטן. אז תיקחו לעצמכם כמה שעות קלות להתאהב עם הסופר, להיסחף אחרי האהבה הסוחפת שלו בשין, שזה השם של השין, רק האות שין. ולי קוראים ענת שרון בלייס, וכל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התיעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. ראשון בחמש.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
5: הללויה! איזה גול!
4: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
5: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
6: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, פרק של חיי מדף.
7: מבית כאן הסקטים.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר תקף לפני זמן קצר בעיר נבטיה שבדרום לבנון ובשני כפרים בקרבתה. במשרד ההגנה האמריקני החלו היום שיחות בין משלחות צבא מישראל ומלבנון. באזור חאן יונס שבדרום הרצועה נהרגו הלילה שלושה פלסטינים בתקיפה של חיל האוויר על מחסום של משטרת חמאס. התחזית, מחר וביום ראשון, התחממות בהדרגה.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה. חיל האוויר ירד לפני כשעה מטרה חשודה במרחב הפעילות של כוחות צהל בדרום לבנון. על פי המדיניות הופעלו התראות במשגב עם ובמרגליות שבאצבע הגליל. בתוך כך צהל נערך לחדש את התקיפות האוויריות על ידי חיזבאללה בלבנון. לאחר הפוגה של כמה שעות, פרסם הבוקר דובר צהל בערבית אזהרת פינוי לתושבי הכפר עין קנה שבדרום המדינה. כך מוסד כשפתנו יובל ענבר. לפני זמן קצר דיווחה התקשורת בלבנון כי חיל האוויר תקף יעדים בעיר נבטיה ובשני כפרים בקרבתה. על רקע המסע ומתן המדיני בין ישראל ללבנון, יחלו היום בפנטגון שיחות בין משלחות צבא של שתי המדינות. במשלחת צהל יהיו שלושה קצינים בדרגת תת-אלוף, ובישראל אומרים כי הצדדים ידונו בדרכים לפרוק את חיזבאללה מנשקו. ערוץ השארק מדווח כי המשלחת הלבנונית תכלול שישה קצינים, ובראשה יעמוד ראש אגף המבצעים בצבא לבנון. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי מקורות בלשכתו של נשיא לבנון אאון אמרו לערוץ הסעודי שהנושא הראשון בסדר היום של המשלחת הלבנונית הוא ייצובה של הפסקת האש. אמש דיווחה כתבתנו גילי כהן כי גורמים ישראלים וזרים סבורים שייתכן כי בשבוע הבא יוכרז על הפסקת אש נרחבת בלבנון ובמסגרתה נסיגה של כוחות צהל. עם זה, בישראל עומדים על כך שצהל ימשיך לפעול בשטח לבנון. בשבוע הבא אמור להיות מפגש נוסף בין שגריר ישראל בארצות הברית לעמיתתו מלבנון. פעילות צהל ברצועת עזה. גורמים פלסטינים

0: כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי במרוץ סובב ירושלים ארבעה מקצים, הארוך שבהם למרחק 50 קילומטרים, והקצר ביותר המותאם למשפחות למרחק 8 קילומטרים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
2: הוא ישלם, אמור מעט ועשה?
3: עוד פחות.
1: ערב עם שי שטרן. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה, וביום ראשון עוד עלייה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, דומה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, במחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: כאן תרבות. עכשיו, פרק של חיי מדף. מבית כאן הסקטים.
5: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: הלכתי לסופר לחפש לי משהו מתוק. בכל זאת, סוף עונה. אבל אתם כולכם יודעים שהמתוק שאני אוכל הוא מתוק טבעי. ולכן לא נימנע פה מלהתייחס לשאלת הסוכר. כן, כן, הסוכר המעובד, המפחיד הזה, שאנחנו מתמכרים אליו מצד אחד, אבל יודעים שהוא מזיק לנו מצד שני. אולי ריבה, סוכר של פרי, סוכר טבעי, זה בסדר? אני מצאתי בסופר שני סוגי ריבות. את הריבה המוכרת, המכונה קונפיטורה, לא ברור למה לא משתמשים בשם העברי, שהיא מורכבת בעיקרה מפרי וסוכר. אבל לידה גם מצאתי מעדן, שזה פרי מצומצם, עם רכז פרי. היה שם גם עוד שריד היסטורי לממרח פרי מתוק, ואלו רכזי המיצוי הסוכרי, כמו הסילן, המייפל, והחלטתי גם אותם להכניס לפרק הזה. עוד מעט אני מקווה שתבינו למה. חוץ מזה, שבסופר הם במדף המתאים. אני אורי מאיר צ'יזיק, והסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, מתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. אנחנו בפרק על ריבה. אני לא כל כך מומחה לריבות, אז חיפשתי ומצאתי מבשלת ריבות מסורתית אמיתית. כדי להבין מה זה אומר, נסעתי בלילה אביבי למושב קדמת צבי ברמת הגולן, וחיפשתי בחושך צריף עץ קטן ומואר, כמו באגדות.
7: הרימונים, לצורך העניין, הייתי מפרקת אותם, מכניסה את הגרעינים לתוך בקבוקים, שמה סוכר ונותנת לזה ליצוס, והיה יוצא לי קר מדהים. אולי הייתי בת 9, 10, 11.
6: מי שמעלה יחד איתי זיכרונות, זו שרה קוז'יקרו.
7: גדלתי במושב. היה לנו שני עצי רימונים. היה לנו ברז דולף. ואימא שלי שתלה שם ננה. מנטה, לא יודעת מה שהיה. ואני זוכרת שלקחתי עלים של מנטה, ועשיתי מזה ריבה עם סוכר. יצא משהו, אבל זה היה המקום הזה שידעתי שאפשר להרבב ולהגיע. זאת אומרת, לחבר שניים וייצא שלישי. אבל זה זיכרון מאוד ראשוני מבחינתי, שאני מערבבת בנושא הזה. לימים הבנתי שאני מאוד אוהבת לרקוח. אז לא שהיה לי בית ריבות, אבל רקחתי ריבות בבית. ראיתי פירות וזה תמיד ביאבה בי. וואי, כאילו, משהו אני צריכה לעשות עם זה, זה לא יכול ללכת ככה. אבל כשאתה לוקח איזשהו נושא ואתה מתמקצע בו, ואתה הופך להיות מאוהב בו, זה משנה את הדבר.
6: כן, שרה מאוהבת. היא עומדת בתוך בית הריבות שלה, מדברת בהתרגשות והעיניים שלה נוצצות. בתוך צריף העץ שלה יש אין סוף ריבות כאלה רגילות, כמו תות, משמש או תרגשות.

0: תפוז, אבל חלק מהריבות עם טעמים מיוחדים כאלה כמו אגס ופולי קקאו, קרה, דלעת, סלק, שומר ועוד. אבל רגע לפני שנחזור לסרה, אי אפשר היה לעסוק בריבה בלי לעסוק בצורות השונות שלה מבחינה היסטורית ומודרנית, מאין היא הגיעה ולמה היא משמשת, חוץ מלמרוח הלחם עם חמה. התחלתי בהיסטוריה של המזווה. הרי אחד הגורמים המרכזיים בהיסטוריה של התזונה, כמו של מדתם משם הסקט, הוא חיי המדף. ככל שהצלחת לשמר את החומר לטווח ארוך יותר, כך הוא יותר רווחי. והדרך הבסיסית לשימור לטווח ארוך של חומרי גלם מתוקים, בעיקר פירות, לאורך ההיסטוריה, הייתה באמצעות מיצוי, שזה במילים פשוטות, הכנת סירופ. ברגע שהצליחו לבשל את המיץ של הפרי ולצמצם אותו מספיק כדי שרמת הסוכר בו תעלה לרמה כזו שהוא לא יוכל להתקלקל בה, הוא הפך לסירופ סמיך מתוק שנשמר לאורך זמן ומצא את עצמו בכל מזווה בעולם. לכל אזור היה את הסירופ שלו. בקנדה ייצרו סירופ מייפל, בדרום אמריקה אגבה, ובאזורנו הסירופים כונו דבש בעברית או דיבס בערבית. והמרכזיים שבהם היו דבש ענבים, דבש תמרים שלו אנחנו קוראים גם סילן, דבש חרובים, דבש תאנים ודבש רימונים. אבל מהי הנקודה הזו שבה רמת הסוכר גבוהה מספיק כדי שנוזל ישמר את עצמו ולא יצוס ויתקלקל? אמנם לאורך ההיסטוריה לא ממש מדדו, אלא למדו מניסוי ותאייה. אבל היום אנחנו כבר יודעים שכשרמת הסוכר עולה מעל ל-66%, כמות הסוכר כבר גבוהה די הצורך כדי שהסירופ ישמר את עצמו, ומתרחש תהליך שנקרא פלזמוליזה. הסוכר בעצם שואב את המים מהתאים והופך אותם ללא זמינים עבור החיידקים, וכך הם אינם יכולים להתרבות. כלומר, במקום שנחסל את החיידקים בכל מיני חומרים, אנחנו פשוט מייבשים אותם. מה יקרה אם כמות הסוכר תהיה פחות מ-66% אתם שואלים? אז תתקיים תסיסה, אולי אפילו ריקבון או קלקול. בדבש, למשל, יש 80% של סוכר. בגלל זה הוא משתמר כל כך טוב. בסילן יש בדרך כלל סביב 70% ויותר, ובסירופ מייפל יש כ-66. המנגנון הוא פשוט. ברגע שכמות הסוכר עולה, חיי המדף מתארכים. זו הייתה דרך לשמר סוכרים מרוכזים לאורך זמן. אז סירופ הייתה השיטה הקלאסית לשימור מתיקות. אבל במאות השנים האחרונות נכנס לתמונה גורם חדש, גורם שכולכם מכירים, הסוכר המעובד. סוכר שמופק מקנה סוכר והפך לזמין וזול יותר ויותר, וזה אפשר שימור של כל מיני פירות שאי אפשר היה לשמר לפני כן, כמו תות, כי בתות אין די סוכרים כדי שיהיה אפשר סתם כך לצמצם אותו ושישמר. אבל כשהגיע הסוכר המעובד, התפתחה שיטה חדשה. זו הריבה. בשיטה הזו גם מצמצמים את הפרי, אבל במקביל מוסיפים סוכר. זה נשמע פשוט, אבל בטכנולוגיה הזו יש עוד מרכיבים חשובים חוץ מסוכר, והם החומציות והרכב הנוזל. הם גם משפיעים על חיי המדף ועל יכולת המריחה, השלד של הריבה. פה נכנס לתמונה הג'לטין. הרי ריבה היא לא ריבה אם אין לה את המרקם הג'לטיני הזה. אותו מרקם נוצר על ידי הפקטין. הפקטין הוא רב סוכר, כמו סיב שאנחנו לא מצליחים לפרק, שנמצא בדופן של התא הצמחי, והוא משמש כמו דבק, הוא מחזיק את העניינים. יש מקומות שבהם יש יותר פקטין, ויש כאלה שפחות. לדוגמה, בחבושים ובתפוחים יש הרבה פקטין. מי שזוכר, בבית הספר היסודי היינו עושים ניסוי שבו יוצרים ג'לי מגרעיני תפוחים שמכילים המון פקטין. או שזה היה רק אצלי בבית הספר? אבל לא מספיק שיהיה פרי עם פקטין. כדי לייצר את הריבה צריך מיומנות, שמאפשרת להגיע לשילוב בין סוכר, חום ופקטין, די הצורך כדי לשחרר את הפקטין ולהפוך אותו לרשת, מה שיוצר את הג'לי.
1: אומרים, רוקחת ריבות, כאילו כמו מכשפה, זה מרגיש לי שבאיזה 1700 ומשהו כנראה הייתי מכשפה ששמתי בסירים והרגשתי את החומר, לא כי שמתי בסירים והרגשתי את הכסף בבנק, לא כי אני מרגישה את החומר.
0: אז על פי התקן, קונפיטורה או ריבה, חייבת להכיל סוכר מוסף, סוכרוז, אבל היא גם חייבת להכיל לפחות 45% פרי, כדי להגיע לדרגת קונפיטורה. בעת האחרונה זכתה הריבה לגרסה חדשה ומודרנית, שבטח ראיתם בסופרים, וזה המעדן. אז היה לנו הסירופ, אחריו הגיעה הריבה, ועכשיו יש גם משהו חדש, המעדן. המעדן הוא לא ריבה, כי אין בו סוכר מוסף, עשוי מרכז פרי עם רכזים אחרים. כן, רכז ולא רכז. כך צריך להגיד בעברית. המעדן הוא בעצם ריבה בגרסה המודרנית, ללא סוכר לבן מוסף. הטכנולוגיה המודרנית מאפשרת לנו לשלוט בריכוז הפירות בצורה יעילה, ולערבב לתוכם ריכוז של פירות אחרים מתוקים יותר במקום סוכר. לדוגמה, ראיתי בסופר מעדן פרי 4 פירות, שמורכב מ-51% פירות שמחולקים לתות שדה, וחמניות, דובדבנים שחורים וחמוציות, ועוד מיצי פירות מרוחזים מענבים ותמרים וקצת לימון. סיכום ביניים. הריבה היא המרכז. היא השולטת במדפים. אבל יש מי שנושף באורפה מכל צד. הסירופים העתיקים מצד אחד, ומצד שני המעדנים המודרניים. אבל למה הריבה היא כל כך פופולרית? שאלה טובה. כנראה כי אפשר להכין ריבה כמעט מכל דבר.
1: אני רוצה לתת לחומר, אני מתכוונת לפירות, לירקות, חיים נוספים. זה בעצם העניין, וזה חופש. זה חופש שאני לא הבנתי אותו עד שאני לא הייתי במצב הזה, עד שלא הבנתי שקיימת אפשרות כזו. גם לעבוד וגם להיות בחופש.
0: הלכתי עם שרה מהמזווה אל בית המלאכה, שם היא מבשלת את הריבה. אין שם הרבה, זה חדר קטן עם רדיו, קיריים, קיור וסירים גדולים.
1: אני לא מוסיפה כלום, לא מוסיפה מים, לא מוסיפה נוזלים. כל הנוזלים באים רק מתוך הפירות.
2: אז זה בישול מאוד איטי.
1: זה בישול איטי, זה בישול עם סבלנות, זה בישול עם התמסרות, זה לא לעשות שום דבר, זה או לשמוע מוזיקה, או לשמוע פודקאסטים, לא דיבורי טלפון, לא שום דבר שלוקח אותך, לוקח את התשומת לב למשהו אחר.
0: היא מכינה את הריבה בשיטה המסורתית. עובדת שעות, מבשלת, מערבבת, בודקת, תואמת. מצאתי אצל שרה משהו שלא מצאתי בריבות בסופר. אני אתן לכם לנחש מה.
1: אני לא מבשלת או רוקחת למדפים, אני רוקחת לאנשים. אני רואה אנשים יושבים ואוכלים את הריבה ומתענגים.
0: בדיוק פגשתי חבר וסיפרתי לו שאני מכין את הפרק על הריבה. אז הוא מיד הפליג בסיפורים על הריבות שחברה של אמא שלו הייתה מכינה, ריבות שהוא לא זוכר כטעימות במיוחד. הוא רק זוכר את ריבת הורדים, שהייתה מכינה מעלי הורדים, שהייתה כותפת מגינתם ביפו. ממש יכול לדמיין את הטעם. בדיוק כשהייתי אצל שרה, הייתי עד להכנת ריבה ממש ממש כזו.
1: ועכשיו יש לי...
2: יש פה?
1: ורדים.
2: וואי, ורדים.
1: ריבת ורדים שאני מכינה, כאילו אני מתחילה.
2: פירות או מעלים?
1: לא, מעלי כותרת.
2: וואי, אפשר לטעום?
1: יאללה.
0: ומאחורי כל ריבה שראיתי אצל שרה על המדף, יש סיפור.
1: נגיד מישהו מספר לי, אמא שלי הייתה עושה בבוקר שבת, הייתה עושה ומבשלת את הלפת, ואחרי שאבא היה מגיע מבית הכנסת, היינו אוכלים, וזה היה מתוק, וזה היה כזה, והיו שמים טיונים בתוך וכל מיני, זה יכול להדליק לי את המחשבה. איך אני מחברת. אתה מבין כאילו שאני נמצאת בסוג של הרפתקה. זה, זה, זה הרפתקה. לפעמים אני חושבת שאני גאון, ולפעמים אני חושבת שאני טיפשון.
0: אני לא יודע אם יצאתי משרה מאוהב יותר בריבות של שרה, או בשרה. אבל אין ספק שהמחשבה על הריבות והסיפורים שלהן עשתה לי חשק לריבה. אבל נשארה אצלי שאלת הסוכר. אתם כבר מכירים אותי ויודעים שאני ממתנגדי הסוכר המעובד בתזונה שלנו. אני בדקתי תכולת הסוכר בריבות השונות בסופר וגיליתי משהו מעניין מאוד. בכל הריבות, גם אלו עם תוספת הסוכר וגם המעדנים החדשים העשויים מרכז, יש בערך את אותה כמות הסוכר. וזה הרבה מאוד סוכר.
1: אני צריכה להגיע לנקודת השימור. נקודת השימור מתקיימת בין 600 ל-700 גרם סוכר לקילו פרי. פרי נקי.
2: 600 ל-700 גרם סוכר, כולל הסוכר שבפרי.
1: כן. כן. כן. כולל הסוכר, אבל כי המתכון המסורתי מדבר על קילו פרי וקילו סוכר.
0: אנחנו נוטים לחשוב שכמות הסוכר תהיה שונה, במעדן יהיה פחות סוכר. אבל זה לא נכון. כמות הסוכר כמעט זהה בכולם. ההבדל היחיד הוא סוגי הסוכרים. למרות שאחרי עיון ולמידה אני נוטה לחשוב שזה לא כל כך משנה. סוכר זה סוכר זה סוכר. ובכל סוכר מעובד אנחנו רוצים להמית. במיוחד כיום כשהוא נמצא בכל כיוון. תחשבו שבריבה או מעדן יש יותר מ-50% סוכר. אז אמנם יש שם גם רכיבי פרי, אבל עדיין בכל 100 גרם יש יותר מ-10 כפיות סוכר. אז איך מיישבים את הצורך לשמר, עם הצורך להימנע או להעמיד בסוכר מעובד? שאלתי את שרה.
1: זה מבחינתי לתת לפרי חיים נוספים. בזה שמישהו מגיע הביתה, פותח צנצנת, מורח פרוסת לחם עם קצת חמאה וריבה, ואומר, וואו, כאילו המחיה. מין תחושה כזאת של רווחה, של שמחה. וגם ברור לגמרי שאני משתמשת בסוכר, ואני אומר שאני משתמשת בסוכר לבן, ואני לא מייפה וזה, ואני אומרת לאנשים שבאים סוכר כזה או סוכר כזה, אני מספרת בדיוק את מה שאני חושבת על הסוכר האחר. אני אישה שאני מאמינה לא בקיצון. זאת אומרת, כל קיצון מבחינתי הוא לא נכון. אז אני חושבת על על האיזונים של לאכול פרוסת לחם עם קצת חמאה ש מעכבת את הספיגה של הסוכרים בדם השומן. במקום לאכול עוגה עם מלא מלא מלא כל מיני, או שלאכול איזה חטיף, או לאכול איזה, נראה לי שזה אחלה עסק. זה אחלה דיל, לא כזה נורא. אני לא מבשלת למדפים, אני מבשלת עם כוונה שאתה תיקח את זה הביתה ותשים תחינה מלמעלה, ותגיד, וואו. כאילו, היה לי שווה לאכול את את הכפית סוכר הזאת, את החצי כפית סוכר הזו שיש.
0: פה אני בדילמה די מורכבת. מצד אחד, אני אחד הנמנעים כמעט לגמרי מסוכר מעובד, ומדבר כל הזמן על הסכנות שהוא מביא עמו. באמת, אי אפשר להתעלם מהעובדה שמבחינה סוכרית, ההבדל בין ריבה למעדן או סירופ, זניח. אני גם מסכים עם שרה שאם נצרוך את הריבה בצורה חכמה עם שומן, כמו חמאה או חמאת בוטנים, ולחם מקמח מלא מלא, אז היא תהיה הרבה יותר טובה מחטיף מעובד מהסופר, שהוא בו קמח לבן וסוכר. כמו כל דבר בחיים, גם פה אין שחור ולבן. והתשובה מורכבת. אחרי שפיצחתי את ענייני הסוכר, התעניינתי בכל אין סוף טעמי הריבה שיש אצל שרה. בתזונה התעשייתית אנחנו בדרך כלל לא נחשפים לכל כך הרבה טעמים מגוונים.
1: יש לי ככה, יש לי את האגס קפה ורום, שזו ריבה שעשיתי, אני חושבת, אולי שנה שנייה שפתחתי את בית הריבות, עוד עפתי לגמרי, כאילו כל הזמן רק לעשות מלא אפשרויות, אז עשיתי אגס קפה ורום. עכשיו אני ניקח את האגס, אז יש לי את האגס ננה ופלפל שחור, שתמיד שואלים אותי, ומה, וזה, ואני אומרת, בואי, תאכלו את זה עם גבינות. עם גבינות טובות, קצת מזה וקצת מזה, ופתאום נפתחים כל הטעמים.
0: בתוך כל המבחר הזה, ניסיתי לבדוק איזו ריבה שרה הכי אוהבת.
1: אני נשאלת כל כך הרבה פעמים את השאלה הזו, אז אני אומרת דבר כזה. אני אוהבת תמיד את הריבה האחרונה שהכנתי. ואחר כך, אני כאילו מתחילה מחדש. אני יכולה להגיד לך שאנשים מתחילים להתלהב מאוד, ואני מורידה להם, ואני אומרת להם, לא צריך מחסן. אתם לא מחסן שלי. תקנו, מקסימום יהיה בסדר. תבואו עוד פעם ותבואו עוד פעם, והכל בסדר.
0: לסיום, בטח תחשבו שאני אזמין אתכם להכין ריבה ביתית. אבל אני היסטוריון, ואני שבוי בסירופים המקומיים, ולכן אני חושב שכדאי לכם להכין סירופ. למען האמת, זה פשוט מאוד. הכינו תירוש מענבים, ובשלו אותו על אש נמוכה מאוד, תוך כדי ערבוב מזדמן, בסיר בעל תחתית עבה הרבה זמן. זה יכול להימשך שעות רבות, עד שיש לכם סירופ, סמיך ומתוק. הזנתם לחיי מדף, הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאין האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא ליהי צדוק. הפיק, עדי אפרת. עורך הסאונד הוא טל ונינג. תודה לרות אלמגור המון על הייעוץ הלשוני. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן, ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק, תודה רבה שהזנתם, וניפגש בעונה הבאה.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אני מוצא את עצמי מתרוצץ בסופר, מחפש את כל תחליפי החלב הצמחיים הפזורים בו. הם לא נמצאים על מדף אחד, חלק מצד אחד של הסופר במקרר, וחלק אחר בצד השני, על מדף רגיל. זה קצת מוזר. אני מוצא שיש כל מיני סוגים של תחליפי חלב. חלב סויה, שיבולת שועל, אורז, שקדים, וויטמים שונים ומשונים. יש כאלה עם מעט חומרים, או הרבה חומרים. לא ברור מה צריך שבאמת יהיה בהם כדי ליצור תחליף חלב, שהמילה חלב אינה מופיעה כלל בשמו. וישנם גם את התחליפים החדשים, שהם חיקוי של חלב פרה, מחלבון שמציסים מפטריה, והוא זהה לחלבון חלב פרה. טוב, יש פה הרבה מה לחקור. אני אורי מאיר צ'יזיק, והאסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאין הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. אנחנו בפרק על המשקאות שמנסים לחקות את החלב. בעצם אסור לקרוא להם חלב צמחי, כי הם לא חלב, אבל כך הם נקראים בפי כל.
4: מה שעוד מעניין בתחום החלב, שהתחום הכי צומח בענף החלב זה תחליפי החלב.
0: זה מיכאל אוזן מהפרק על החלב. זוכרים? אפילו בקרב אנשי המקצוע שעוסקים בנושא, קוראים לו מפעלים של תחליפי חלב מחלבות.
5: כבר פתחו פה שנקרא מחלבה. מחלבה. חולבים את הסויה.
0: זו ענבל דרור. עוד רגע נחזור אליה. לפני שניכנס לשוק ולהרכבים, אני רוצה לשאול שאלה בסיסית שמעסיקה אותי. למה צריך תחליף? הרי יש אנשים ששותים חלב, ויש כאלה שלא רוצים. למה אלו שלא רוצים חייבים תחליף? אם הם לא רוצים לשתות חלב, שפשוט לא ישתו חלב. אבל כנראה חלב הפך למרכזי כל כך בתזונה שלנו, שאנשים פשוט לא מצליחים לראות את עצמם מסתדרים בלי שתיית חלב. וזה גם עניין צרכני. אנשים מצפים לתחליפים, כמו שיש להם המבורגר צמחי, לחם ללא גלוטן וסוכר נטול סוכר. השאלה היא, מאיפה התחיל הסיפור הזה של תחליפי חלב?
5: כשהדינוזאורים שלטו.
0: זו שוב ענבל, שהכרנו לרגע קודם. ענבל היא מקור ידע בלתי נדלה בנושאי שיווק ואוכל.
5: אני אשת שיווק. בשנים האחרונות אני עוסקת בשיווק דיגיטלי בעיקר, והיום אני מנהלת את תחום המשפיענים ויוצרי תוכן במקן בישראל. לאורך הרבה שנים היה לי קשרים עם, נקרא לזה, חברות שמייבות לעשות מוצרי משקאות צמחיים, אז עבדתי עם אוטלי במשך לא מעט שנים, ולפני זה גם עם אלפרו.
0: זה היה גילוי נאות. אבל לפני שנשמע מה לענבל יש להגיד, נחזור לרגע להיסטוריה היותר רחוקה, ונזכיר שלמדנו כבר בעונה הזו שבני האדם התחילו לצרוך מוצרי חלב רק ממהפכת מוצרי המשנה, שהתרחשה לפני 4,000 עד 6,000 שנה. וגם כשהתחילו לשתות חלב, הם לא שתו חלב ניגר, הם בעיקר אכלו מוצרים שהוכנו מחלב, ושהיו בעלי חיי מדף ארוכים יותר. שתיית חלב ניגר נעשתה מקובלת רק מאז שהצלחנו לשמר אותו בקירור, שזה ממש לא מזמן. פסטר? זוכרים? אבל החלב כבר פה, והוא ממלא את המדפים. אז התחלתי מלנסות להבין ממתי בכל סופר מקצים מדפים לתחליפי החלב. מתי הם נהפכו לפופולריים כל כך.
5: לפני 20 שנה, משקאות צמחיים היה אפשר להשיג רק בבתי טבע. והיית צריך באמת להתאמץ מאוד בשביל לעשות, או להכין בבית. אני זוכרת, אמא שלי הייתה לה איזה אפיזודה טבעונית שהייתי ילדה, והיא הייתה מכינה חלב שקדים בבית.
0: עד לפני 20 שנה, תחליפי חלב צמחיים היו מוצרים מיוחדים, שיועדו בעיקר לטבעונים שרצו להימנע מחלב פרה או לבריאותנים. אבל אז היה אז. ובעשר השנים האחרונות קרה משהו לשוק תחליפי החלב. היום אפשר למצוא אותם כמעט בכל מקרר בישראל.
5: הדבר הזה היום במקולת השכונתית המצ'וקמקת שלי פה בנווה שרת, יש במדף משרד הפרסום שאני עובדת בו, אתה פותח את המקרר, יש 5 סוגי חלב, מה שנקרא. יש סויה, יש קדים, יש שיבולת שועל, יש שיבולת שועל בטעם גוזל לוז, יש שיבולת שועל בטעם זה, ויש גם חלב פרה.
0: אז למה ואיך התחלנו לשתות תחליפי חלב צמחיים? לענבל יש תיאוריה מעניינת. היא מסתכלת על החלב הצמחי כעל אירוע תרבותי.
5: אנחנו יודעים שפחממה ריקה זה לא טוב, פחממה מלאה זה טוב. אנחנו יודעים ששומן מוקשה זה רע ושומן צמחי מזוכח זה טוב. אנחנו כאילו יודעים את הדברים האלה, ואיכשהו בעשור האחרון וקצת לפני, חלב פרה הפך להיות משהו שהוא נקרא לזה מוטל בספק לגבי כמה הוא טוב לנו. אז אלה הנקודות שאני יכולה לעשות כדי להרגיש טוב. כמו להחליף את הפרוסת לחם לבן בפרוסת לחם מלא, וואו, כבר הגעתי לדרגת קדושה. אז ברגע שאני מחליפה את הכוס חלב שלי בחלב שיבולת שועל, אני מרגישה שעשיתי משהו נורא טוב בשביל עצמי, בשביל הסביבה, בשביל הפרות, בשביל כל הזה, למרות ששוב, בואו נגיד את זה רגע בסוגריים, לא באמת, כן?
0: אז לטענתה, זה בעיקר בשביל התחושה שלנו, וההבדל או השינוי שאנחנו מייצרים באמצעות צריכת התחליף, הוא לא באמת משמעותי לעולם. האומנם?
5: כי יכול להיות שאם כולנו באמת, כל העולם יעבור לשתות רק שיבולת שועל, אז באמת הפרות, אתה יודע, יקפצו ברחובות בשמחה. אבל בסוף, בוא נגיד שנייה, זאת תעשייה וזאת תעשייה. המשקה שיבולת שועל שלי אולי באמת אף פרה לא נפגעה בו, אבל הוא עובר דרך מפעל, והוא עובר דרך מטוס או אונייה גדולה שמגיעה הנה, ויש פועלים שהם עובדים בשביל לעשות אותו.
0: ניסיתי להבין מענבל למה לדעתה הסיבה שאנחנו צורכים תחליפי חלב היא בעיקר חברתית. אז היא לקחה אותי לשוודיה. שוודיה היא מדינה חלבית. מאז מהפכת מוצרי המשנה לאורך ההיסטוריה שתו שם חלב. חלב פרה.
5: אז אוטלי, בעצם זאת חברה שוודית, שאם אתם קצת מכירים את השוודים, הם אנשים בסך הכל מאוד מאוד משעממים, ומאוד חסכנים, ומאוד פונקציונליים.
0: אוטלי הוקמה בשוודיה בשנת 1994, והתחילה בתור חברה די משעממת. הם השתמשו בפטנט לייצור עיסה משיבולת שועל, ויצרו מהעיסה החלקה הזאת כל מיני מוצרים, בהם גם חלב שיבולת שועל. החברה הייתה עם פטנט טוב, אבל בשוודיה השוק היה קטן, כי אתם יודעים, זו בסך הכל שוודיה.
5: בתחילת שנות ה-2000, ונכנס לתפקיד בחור בשם טוני פיטרסון, להיות מנכ"ל אורטלי. וטוני פיטרסון הפך את אוטלי למוצר המגניב ביותר בעולם. פתאום, קודם כל הוא הבין את הדבר שהיום כולם מבינים, וזה שאנחנו לא מוכרים מזון, אנחנו מוכרים לייפסטייל. אוקיי? אנחנו לא מוכרים שתייה, אנחנו מוכרים את כל התדמית והמגניבות והכיף ואיזה יופי שזה. ומה שעשה טוני פיטרסון, זה שהוא לקח את המשקיע המאוד משעמם הזה, והפך אותו לכוכב. הוא עשה פרסומות מטורפות, הוא לקח את הבקבוק והכניס בו נונסנס, הוא פתאום היית הולך ברחוב, היית רואה גרפיטי, כשהמסר העיקרי של הוואו נו קאו היה אחד הדברים הכי מזוהים איתו, הוא הייתה פרסומת אייקונית בסופרבול, שבה רואים אותו, את טוני, שהוא לא איש חינני באופן מיוחד, יושב בשדה ענקי ופתוח על אורגן, ושר וואו נו קאו בסופרבול.
0: צריך לציין שבמקביל, אוטלי ניהלה קמפיינים בשוודיה לדחיקת ולצמצום מקומו של חלב הפרה בארוחות בתי הספר. וזו לא הייתה משימה פשוטה, כמו שזה אולי נשמע.
5: וזה באמת אחד הדברים שהם כאילו עשו שם שינוי מאוד מאוד מאוד גדול בתחום הזה. כי גם בארץ, גם בשוודיה, הלובי של הפרות מאוד מאוד מאוד חזק.
0: שני המהלכים האלו, גם המהלך השיווקי וגם ההשפעה על המדיניות השוודית, הפכו את אוטלי מחברה קטנה וזניחה לחברה בינלאומית מגניבה. הסיפור הזה הוא רק דוגמה אחת לדרך שבה מוצר, במקרה שלנו תחליף חלב, הפך למיינסטרים תרבותי בעולם כולו. אני מסכים חלקית עם ענבל. אירועים תרבותיים מעצבים את החיים הקולינריים שלנו בעולם המערבי המודרני כל הזמן. הרבה מוצרים מופיעים בין לילה לטרנדים, ואחרי זמן מה יורדים מהמסך. אבל פה מדובר במשהו קצת שונה, כי מדובר בתחליף למוצר שהוא מוצר יסוד, ולכן, לטעמי, זה לא רק טרנד. מגוון הסיבות להחלפת מוצר היסוד בתחליפים הוא גדול. זה יכול להיות בגלל רצון להימנעות מלקטוז, טבעונות, וגם הטעם של חלב הפרה שלא כולם אוהבים. ופלח האוכלוסייה המתחלף הולך ומתרחב. אז כנראה יש פה שילוב. גם היה צורך בתחליף, וגם יש פה היסחפות חברתית. טוב, אז הסברנו את הצד התרבותי שהשפיע על הפופולריות של תחליפי החלב. אבל ממה הם מורכבים? והאם התדמית הבריאותית שלהם לפני 20 שנה עדיין רלוונטית? אני חושב שאפשר לחלק את התחליפים שנמצאים על המדפים לשלושה סוגים עיקריים. הסוג הראשון והנפוץ ביותר הוא תחליף החלב האולטרה מעובד. בו ישנו את הגורם החלבי, כלומר השיבולת, הסויה או השקדים למשל, השומן שתכף נרחיב על תפקידו, ועוד הרבה חומרי טעם וריח מייצבים ועוד, שאתם כבר יודעים שהם לא ממש בריאים לנו. בישראל, המותג ששולט בשוק תחליפי החלב הוא המותג אלטרנטיב של תנובה, שמשתייך לקטגוריה האולטרה מעובדת. אבל יש עוד חברות ומותגים המשתייכים לאותה קטגוריה. גם אלו שעל המדף וגם שבמקרר, כמו למשל אלפרו של שטראוס, אוטלי שהזכרנו לפני רגע, ועוד. הסוג השני הוא תחליפי חלב המכילים רק את הגורם החלבי, מים ושומן. אבל זה לא הופך אותם בהכרח לבריאים. למה?
5: בסוף, כדי לייצר משקה שדומה לפרה, צריך להוסיף לשומן, כי לשיבולת שועל בטבע אין. מה לעשות? היא לא נותנת שומן. ובסוף, אתה רוצה לקנות משהו שיגרום לך להרגיש שלא שתית פרה, אבל עדיין שתית חלב פרה.
0: בדרך כלל, השומן המוסף הוא שמן מזוכח כלשהו. על שומן מזוכח עוד לא עשינו פרק, אבל בואו נגיד כבר בהתחלה שהוא לא בכבישה קרה, והוא לא שומן שאנחנו מעוניינים או רוצים לצרוך. מבין אלו עם השמן בלבד, אפשר למצוא של The Bridge, Oatly ואחרים. הסוג השלישי והנדיר ביותר של תחליפי חלב, הוא שאנחנו קוראים לו Clean Label. יש בו רק את הגורם

0: תחליפי, נגיד בחלב סויה, סויה ומים. די נדיר למצוא כאלה למרות שהם הכי טובים לנו. בדיוק תנובה יצא עם חלב סויה קלין לייבל, והוא מופיע ברשתות השיווק במקררים. ובאמת בואו נתרכז שנייה בתנובה. כן, שוב תנובה, מה לעשות? חברת המזון הגדולה בישראל. וגם, תראו מופתעים, השולטת המוחלטת בשוק תחליפי חלב. תנובה שולטת ביותר מ-60% מהשוק הזה, אף על פי שיש מוצרים הרבה פחות מעובדים, עם הרבה פחות חומרים, שהרבה יותר טובים לנו. אתם בטח שואלים את עצמכם, אם תנובה מייצרת בעיקר את המוצר הכי מעובד בקטגוריה, איך הם הצליחו להשתלט על השוק? אז התשובה פה היא די פשוטה.
1: המהפכה האמיתית שתנובה עשו כשהם נכנסו לתחום משקאות הצמחים, זה להכניס אותו למקרר. ואז זה פיזית עומד ליד החלב.
0: באירופה תחליפי החלב רובם נמצאים על המדף, ולא במקרר. פשוט כי רוב החלב שנצרך באירופה, חלב הפרה, הוא חלב עמיד, שלא צריך קירור, אז גם הוא על המדף. הלקוח האירופאי ירצה למצוא את תחליף החלב על אותו מדף של החלב, ממש לידו, כי קל יותר להחליף משהו במשהו דומה באותו מרחב. ובאמת, תחליפי החלב הראשונים שהתחילו להימחר בארץ, היו על המדפים, ולא במקרר.
1: קודם, בשביל לקנות אוטלי, היית צריך ללכת, לחפש במדף למטה, וגם לא בכל סופר, בטח לא בכל עיר.
0: אבל כשביטנו והחליטו להיכנס לשוק הזה, הם ידעו שישראלים קונים את החלב שלהם מהמקרר בסופר. אז את תחליפי החלב שלהם הם ייצרו למקרר, בקרטון, ליד קרטון החלב הרגיל. וזה טרף את השוק.
1: עכשיו, הם לא סתם הכניסו את זה למקרר, הם הכניסו את זה למקרר בשורה של החלב, בשורה של, של המעדנים. זה ליד היוגורט של הפרה והעז, יש לך יוגורט של סויה ושקדים וכל הדבר הזה. זאת אומרת, הדבר הזה הפך להיות, גם אם לא חשבת על זה קודם, זה פתאום עולה עלינו, כולנו יודעים איך אנשים קונים.
0: בעצם, מה שכל התחליפים עושים, הוא לנסות לחכות חלב פרה.
1: זאת אומרת, בסוף אתה קונה משהו שאמור להיות הכי קרוב לפרה שאתה יכול להגיע. וזה מצחיק. כאילו, זה הגיוני, אבל זה קצת מצחיק. כאילו, אתה רוצה פרה, תאכל פרה.
0: ובתוך הניסיון לחכות את חלב הפרה, יש עכשיו ממש שחקן חדש.
2: לנו זה החלב מספר אחד פה, ומי שרוצה, זה פחות טוב, הולך לתחליף שזה חלב של תנובה.
0: זה ליאם שרון.
3: אני, בהכשרה שלי, אני מהנדס מזון. יש לי תואר שני בביו-כימיה, מהפקולטה החקלאות, ו-MBA מאוניברסיטת תל אביב. עובד ברימיל כמעט 5 שנים. התפקיד שהיום זה מנהל פיתוח עסקי.
0: מה שליאם וחברת רימילק עושים הוא בעצם לייצר חלבון חלב פרה בלי פרה. הם מייצרים את מותג החלב החדש של גד, רימילק.
2: בעצם מתחיל משמר. שמר שזה היחיד של שמרים. זה אותם יצורים שאנחנו משתמשים בהם לפעמים להפוץ בבית לחם או חלות, ומשתמשים בהם ליצור של בירה או יין. אז אותו שמר בשם פיחיה פסטוריס.
0: שוב פעם?
2: פיחיה פסטוריס, זה השם שלו. אנחנו משתמשים בו כאורגניזם מטרה בשביל שהוא ייצר את החלבון, בעצם הוא הפרה שלנו.
0: אוקיי.
2: ההנחה היא שכל היצורים החיים מאוד מאוד מאוד דומים. בכולנו יש DNA שמסודר בכרומוזומים, וב-DNA מקודד איזשהו קוד גנטי. הקוד הגנטי הזה בעצם בתוך התא מתורגם לחלבון. מ-DNA ל-RNA, מ-RNA בתוך הריבוזום, סוגריים עד היונת, הופך לחלבון.
0: ובמילים של בני אדם?
2: אם הבן אדם, איש או אישה מהשורה, רוצים לצרוך חלב פרה, או קוטג' או גבינה לבנה, מחלב פרה, וזה מה שטעים להם, אז זה מה שאני רוצה לחכות.
0: ליאם וחבריו הצליחו לעשות דבר גאוני וחדשני. באמצעות הצסה של שמר, הם מייצרים חלבון שהוא זהה לחלבון חלב הפרה, פשוט בלי הפרה. וזאת, כדי לחכות את החלבון, ולייצר חלב וגבינות בלי פרות. החלבון הוא מרכיב תזונתי חשוב בחלב הפרה. אבל גם כשיש בתחליפי חלב חלבון, הוא לא דומה לחלבון חלב פרה. וברימילק הם יוצרים חלבון הזהה במבנה שלו לחלבון חלב פרה.
2: מייצרים את זה במפעל פרמנטציה, מפעל תסיסה גדול מאוד. זה הכי רחוק ממעבדה שיכול להיות. מי שלא מכיר יכול לחשוב שזה מפעל לבירה או יין בחוץ, רק מאוד גדול. עכשיו אנחנו הולכים לחדר של של הפרמנטציה. פה בעצם יש פה די הרבה מיקרופרמנטורים.
0: המיקרופרמנטורים הם תאי תסיסה קטנים שבהם תוסס השמר ומייצר את החלבון.
2: ובעצם מיקרופרמנטורים האלה מזינים אותם עם השמר הזה, מזינים אותם עם חומרי ההזנה והתנאים הנכונים, ואחרי כמה ימים, 4-5-6 ימים, נוצר פה משקע מאוד גדול של השמר, אבל בתוך הנוזל גם יצוף החלבון חלב שלנו. והתפקיד אחר כך, אחרי שאנחנו חולבים את הפרמנטור הזה, זה להפריד את כל השמר החוצה.
0: שמתם לב למינוחים? גם פה הם חולבים, בלי פרות.
2: החדר הזה הוא חדר הפיילוט, שהוא מדמה מחלבה, הוא מיני מחלבה. זה הדבר הכי דומה למחלבה שתראה פה ברימילק. השמר שעבר טיפול יצא החוצה, אנחנו נשארים עם נוזל מרוכז, עם חלבון חלב, זהה לחלבון חלב של פרה, שאותו אנחנו אחר כך מרכזים עוד יותר ומייבשים לאבקת חלבון. לוקחים את אבקת החלבון הזה ביחד עם מים, שומן, סוכר ומינרלים, משחזרים את זה לחלב מחדש, בונים אותו בוטום אפ.
0: אז ברימילק מייצרים חלבון חלב פרה ללא פרה, שזה מדהים בפני עצמו מבחינה מדעית, והחלבון הזה מהווה בסיס עם חומרים נוספים ליצור חלב. אבל עכשיו, לשאלה שמעניינת אותי, למה לעשות את זה? זה אולי לא מטריד את הפרות, ואין בזה לקטוז, אבל המחיר של החלב התחליפי הזה גבוה יותר מהמחיר של תחליפי החלב הצמחיים, וגם של חלב הפרה. אז שאלתי את ליאם.
2: מה שקורה עם חלב, בגלל התחממות גלובלית, בגלל משבר האקלים, אפשר להתכחש לזה, אבל המחירים של חלב עולים כל הזמן. כשמסתכלים על המחירים הבורסאיים, מסתכלים בפרספקטיבה של 20 שנה אחורה, המחירים כל הזמן בעלייה. כל הזמן בעלייה, ככל שאנחנו נהיה יותר טובים בזה. נייצר זנים שהם יצרנים יותר. נעבוד בבצ'ים יותר גדולים. יצרנים יותר גדולים, ככה נוכל להוריד דווקא מחירים.
0: מה שליאם אומר, הוא שבעצם יש פוטנציאל שהמוצר הזה יהיה יותר זול מחלב פרה, בעיקר כי בעתיד חלב פרה יהיה יקר יותר. זה יכול להיות, אבל זה בהחלט עתידי, ואין לנו ממש דרך לדעת. נקווה שהתחזית שלו תתממש. מעבר למחיר יש פה פלט טכנולוגי. מייצרים חלבון והופכים אותו לחלב כמו של חלב פרה. האמת שזה לא בדיוק כמו של פרה. מוסיפים לו סוכרים וחומרים כדי שיהפוך לחלב כמו של פרה. החלב בסופו של דבר מורכב מהחלבון, אבל ברשימת הרכיבים על האריזה יש גם שומנים מהצומח, סיבים, חומרי טעם וריח, סוכרים, מייצבים. אותי הטריד רשימת החומרים המוספים, כי אתם כבר יודעים שאני בודק בקפידה כל אריזה של מזון מעובד. אבל ליה מסביר שהרי גם מה שמיוצר בטבע מכיל מלא רכיבים.
2: כשאנחנו כותבים על האריזה של מוצר מהחקלאי, כמו חלב, כמו שמן זית, כמו דבש, אנחנו כותבים את השם של, של חומר הגלם עצמו, כותבים חלב, על האריזה זה מופיע כמרכיב אחד. אבל חלב הוא לא מולקולה אחת, הוא חומר שמכיל יותר מ-4,000 מולקולות שונות. נכון שאנחנו כציבור צרכן לא מודע לכמות של החומרים שנמצאים בחלב. מה שאנחנו עושים זה בונים את החלב מלמטה, bottom up, מלמטה למעלה, כך שאנחנו מוסיפים את הדברים שצריך בשביל שיקבל את התכונות שאנחנו רגילים מחלב, ולא מוסיפים את הדברים שלא צריכים, שנמצאים שם בעצם בגלל היותו הנוזל הזה שמאכיל את הצאצאים הקטנים. סתם דוגמה הכי בסיסית, אני לא שם לקטוז בחלב, כי זה משהו שמלכתחילה אנחנו רוצים לפרק ולא צריכים אותו כאנשים בוגרים.
0: בוא נגיד שבנושא הזה ליאב ואני עדיין לא מסכימים על הכל, אבל בהחלט ניכר שביצירת החלב הם השקיעו מאמץ במציאת חומרים שהם כמה שיותר איכותיים ופחות שנויים במחלוקת. בסופו של דבר, אותי מרתקת השאלה שעדיין אין לי עליה תשובה. האם זה יעבוד? האם זה יצליח להחליף את חלב הפרה? ועוד משהו קטן שתפס לי את האוזן בשיחה המרתקת עם ליאם, היה התובנה שהם בחרו לייצר חלב פרה. אבל תיאורטית, באמצעות הטכנולוגיה שלהם, הם יכולים לייצר כל חלבון שירצו.
4: שנייה, אז למה לייצר חלבון שזה לחלבון חלב פרה, ולא לחלבון שזה לחלבון חלב אם?
2: קודם כל, הטכנולוגיה מאפשרת לייצר חלבון זה לחלב אם.
0: אנשים, כמו שכבר גילינו, פחות מתעניינים בערך ויותר מחפשים את התחליף למה שהם מכירים ורגילים אליו.
2: אם הייתי מייצר תחליפי פורמולה לתינוקות, היה יותר נכון לעשות את זה. אבל כשאנחנו צורכים חלב לשתייה או יוגורט או, או, או, או, או קוטג', אנחנו צורכים חלב פרה בדרך כלל. לפעמים חלב עיזים או כבשים. אבל זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו עכשיו מחכים את מה שאנחנו רגילים אליו.
0: אז אני רוצה להציע סטארט-אפ. כיום, ברוב תחליפי המזון לתינוקות משתמשים בחלבון חלב פרה, שמרכיבים אותו עם עוד כל מיני חומרים. למה שלא נייצר, באותה דרך שפיתחו ברימילק, חלבון חלב אם? וכך נעשה את תחליפי החלב לתינוקות יותר דומים לחלב שלהם, חלב אם, עם החלבון המתאים יותר והבריא יותר בעבורם. מסקנות. אם אנחנו רוצים לצרוך תחליף חלב, אנחנו קודם כל צריכים לחשוב למה. האם אנחנו עושים את זה בגלל החברה, בגלל הטעם, בגלל החלבון, בגלל הרגישות, ועל פי הסיבה, נחליט מה מתאים לנו. אני הייתי מחפש את התחליף שמספק את הצורך. אם אני רוצה חלבון וחושב שחלב זה התעללות בפרות, אז אני אבחר בחלב סויה קלין לייבל. אם אני רוצה רק טעם דומה, אז אולי בשיבולת שועל. ואם אני רוצה טעם זהה, אז אולי רימילק. וגם אני אזכיר שאם אנחנו ממש רוצים, די בקלות אפשר להכין תחליף חלב צמחי בבית. קצת שיבולת שועל, מים וסחיטה. יש אין סוף סרטונים ברשת שמדגימים הכנה ביתית של חלב צמחי. בכל מקרה אני לא אעשה בשבילכם את ההחלטה, אבל אזכיר לכם את הדבר הכי חשוב. אתם בוודאי רוצים להכיר את החומרים שנכנסים לכם למערכת העיכול, ולהבין איך הם משפיעים עליכם.

אתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מה אין האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט אילי צדוק. הפיק, עדי אפרת. עורך הסאונד הוא רוני קלדרון. תודה לרות על מגור המון, על הייעוץ הלשוני. אפשר להזין לכל ההסקטים, ולכל עולם התוכן של כאן, ביישומון כאן. אני, אורי מאיר צ'יזיק. תודה רבה שהזנתם.

0: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התיעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. ראשון בחמש.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה, איזה גול!
1: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אחרי החדשות, פרק של אבא תרחם.
1: מבית כאן הסקטים.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מזכיר האום גוטרש הודיע רשמית לשגריר דנון על החלטתו לצרף את ישראל לרשימה השחורה של מבצעי פגיעות מיניות באזורי סכסוך. חיל האוויר תקף יעדי טרור בנבטיה שבדרום לבנון ובשני כפרים בקרבתה. אזהרת פינוי פורסמה לתושבי כפר שלישי. והתחזית, מחר וביום ראשון, התחממות וטמפרטורות רגילות בעונה.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הקרע בין ישראל למזכיר האום גוטרש על רקע החלטתו לצרף את כוחות הביטחון והרפואה בישראל לרשימה השחורה של מבצעי פגיעות מיניות באזורי סכסוך. במכתב רשמי לשגריר ישראל באום דני דנון, גוטרש מדגיש כי בשנה האחרונה הצטבר מידע מאומת המצביע על עלייה במעשי אונס ובפגיעות מיניות אחרות בעצורים פלסטינים, בשטחים הפלסטיניים הכבושים ובתוך ישראל. גוטרש מציין כי המעשים מיוחסים לחיילי צה"ל, לאנשי שירות בתי הסוהר ולמשרתים ביחידות המיוחדות של משמר הגבול. מזכיר האום מוסיף כי כבר בקיץ האחרון הוזהרה ישראל רשמית שהיא עלולה להצטרף לרשימה השחורה, וזמן קצר לאחר ההזהרה היא נדרשה לנקוט מיד צעדים להפסקת התופעה. גוטרש מפרט את התנאים להוצאת ישראל מהרשימה: הפסקה מוחלטת ומיידית של כל ההפרות, ניהול חקירות בזמן אמת והעמדה לדין של האחראים, שיתוף פעולה הדוק עם הנציגה המיוחדת של מזכיר האום לאלימות מינית באזורי סכסוך. את הידיעה העבירו כתבתנו גילי כהן וקשבנו יחזקאל קורנברג. אתמול הודיע שגריר באום דנון כי הוא משעה את קשריו עם מזכיר האום, ואמר כי החלטתו לצרף את ישראל לרשימה השחורה, הכוללת בין השאר ארגוני טרור כמו חמאס ודאש, מלמדת שהוא איבד כל רסן. אנחנו עם המזכיר הזה גמרנו, לא נשתף איתו פעולה. בעוד כמה חודשים ייבחר מזכיר חדש לאום, ויחד איתו נפעל לתקן את העוול הזה, הדגיש השגריר דנון. המלחמה בחיזבאללה. התקשורת בלבנון מדווחת כי צה"ל ביצע הבוקר תקיפות אוויריות בעיר נבטיה שבדרום המדינה ובשני כפרים בקרבתה. קודם לכן פרסם דובר צה"ל בערבית אזהרת פינוי לתושבי כפר אחר, עין קנה. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, המחלים מפציעה קשה שנגרמה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון לפני כעשרה ימים, שלח ללוחמי החטיבה מסר מחזק.
4: תחנות הכרעה כאן בודקות. נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו. משכך, האויב השפל ניסה לפגוע בי, לפגוע בנו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה.

0: ערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר תחול להתחמם עוד קלה, וביום ראשון עוד עלייה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
4: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: הנה מגדות עין גדי ומיטל קשילה ומסתרי נקרות עין פשחה ביהודה. בקצב אין תקדים להימסר התחילו, כל כתב וקלף וכל איגרת יעודה, כאילו הזמנים נעורו רובד רובד וכל אשר הוצפן בהם ונתקפל, התחיל פתאום מגיע פה לפי הכתובת כי נמצאה סוף סוף כתובתו של המקבל. כתב כל דור ודור, ובעוד הצר מבקיע, כל זה נצרר היטב, נגנז בצוק חשך, היה מין ביטחון מוזר שזה יגיע, שאין זה סוף, שעוד יהיה לזה המשך.
6: הקטע המוזר הזה לקוח מתוך שיר של נתן אלתרמן, שפורסם בשנת 1952 בעיתון דבר, שנקרא קדי חרס. והקדים עליהם כותב אלתרמן הם אותם קדים שבתוכם נמצאו מגילות מדבר יהודה, שהם כידוע אחד הגילויים הארכיאולוגיים הכי חשובים שיש לנו בתרבות היהודית. לפי הסיפור המקובל, אגב, אבא, רואה צון בדואי השליך אבן לתוך מערה, ושמע קול של חרס
5: משבר. זה לא סיפור, זו אמת.
6: אבל לא מצאו את הילד הזה. הוא לא התראיין אף פעם, לא מצאו אותו.
5: לא, הוא לא התראיין, זה המגילות עברו בסופו של דבר לידיו של סוחר בעיר העתיקה, נדמה לי, בסוכני, קווים של...
6: זה הסיפור, אבל הוא לא הוכח. שכך נמצאו מגילות מדבר יהודה. היה ילד בדואי, זרק אבן, שמע קול של חרס, ירד למטה, מצא את המגילות הכי חשובות שנכתבו, כן. את המגילות הגנוזות. טוב, אנחנו רצינו לדבר היום על ארכיאולוגיה, כי למרות שזה תחום שנשמע מאוד יבשושי כזה, נכון, מחקרי, שנשען על עובדות מוצקות, מסתבר שהוא תחום די ממזרי.
5: הוא תחום פוליטי.
6: בדיוק. אבל אתה לא, נכון, אבל אתה לא ישר מייחס לארכיאולוגיה פוליטיקה. או אינטרסנטיות, זה נראה לך, הנה העובדות, הנה יש ממשות לדבר הזה, ובכל זאת, אז על זה אנחנו רוצים לדבר.
5: רק תמימים כמוך חושבים כך כמובן, אבל האמת היא, ויש לזה גם שמץ של הפתקה.
6: כן.
5: בלשית, זה הסיפור, וסרטים נעשו על אודות ארכיאולוגים הרפתקנים.
6: כן.
5: לא, בארכיאולוגיה יש המון רומנטיקה.
6: יש כתב חידה, ברור, אבל נדמה לך שמדובר בעובדות. ואולי נתחיל אבא דווקא מסיפור שהוא די קרוב.
5: בין זמננו.
6: בין זמננו, שידגים היטב למה קראנו לשיחה הזו ארכיאולוגיה פוליטית.
5: בלבנון, ב-20 בנובמבר, בשנה שעברה, נהרגו שניים, סמל גור קאטי, ואזרח לא צעיר ששמו זאב ארליך. ארליך הוא תושב אופרה שבשומרון, היה מדריך ידיעת הארץ, הוא היה ארכיאולוג, איש מודיעין שטח, וזה חשוב. הקשר בין ארכיאולוגיה לצבא, ורב סרט במילואים. והסמל קאטי, מגדוד 13 של חטיבת גולני, הצטווה ללוותו לסיור במבצר עתיק. זו לא הייתה משימה צבאית, אבל ארליך היה אדם ידוע בחוגי המתנחלים, ולא עצרו בעדו. מדוע הותר לאזרח להיכנס לשטח הלחימה, ומדוע לא נעשה די כדי להבטיח את שלומו ושלום אליו, הנסיבות עדיין מתבררות. עניין מסובך וכאוב מאוד.
6: העניין ממש התפלג לשניים, זאת אומרת, עמית סגל והימין...
5: הבין העיתונאים.
6: כן, כן, כן, ממש. יש ממש שני נרטיבים. אחד שהיינו זקוקים לו כדי שיעזור לנו לסמן את המפה של המקום ולחפש מחבלים, והחצי השני, החשדן יותר, אומר, לא, רצינו לעשות שם משהו אחר, לקבוע איזושהי בעלות, או להוכיח איזשהו קשר יהודי למקום, נכון?
5: כן. האמת היא שאין מרחק גדול בין שתי הפנים של אותה פרשה, ואני אנסה להסביר את זה. התקשורת שהרבתה לעסוק בפרשה הזאת, לא סיפרה מהו אותו אתר שביקש ארליך המנוח לבדוק.

0: את זוכרת מה הוא אותו אתר? איפה הוא נמצא?
1: אני זוכרת מבצר.
0: מבצר? איפה כן. נמצא מבצר?
1: לא למה? רחוק מהגבול, ב-40 נכון, קילומטרים.
0: שמו קלעת שמה.
1: אוקיי. Okay.
0: שבעברית טירת שמעון, נניח.
1: Mm-hmm.
0: והוא נמצא כ-25 קילומטר דרומית-מזרחית לצור. Mm-hmm. על גבעה שחולשת על מישור החוף, המישור הזה הצר שבין בירות לבין ראש הנקרה, נניח, ויש בו שרידי התיישבות בתקופה הביזנטית, יש בו טירה מימי הביניים, יש בו שיפוצים, רואים סימני שיפוצים מהתקופה העות'מאנית, ויש שם גם מקדש שיעי שקרוי כנראה על שמו של שמעון קיפה, שזה שמו העברי של מי? של פטרוס הקדוש, שהוא ראשון האפיפיורים.
1: אוקיי.
0: אז דווקא זה אתר מקדש שיעי, אבל כנראה ששמעון קיפה, שהיה יהודי מהכינרת, דייג יהודי, אולי עבר פה, לפי המסורת הוא עבר פה. עכשיו, מה חיפש שם ארליך? הנה אני אגיד לך. ב-2023 הוא נתן רעיון לאחד מהעיתונים הסרוגים, והוא אומר ככה, יש לחזור לכל נקודות היישוב היהודיות בדרום לבנון, ויש הרבה מאוד אתרים שכאלה, כל מקום שבו היה פעם יישוב יהודי, לא משנה מתי, צריך להקים אותו בחדש. צריך לוודא שערבים שישארו בדרום לבנון יבינו שישארותם היא על תנאי של המשך שיתוף הפעולה איתנו. טוב, המאורע הזה וגם הנימוקים שניתנו לו בדיעבד,
1: כן.
0: מדגים את כל, את הפוליטיקה של הארכיאולוגיה. הארכיאולוגיה העברית היא מעשה פוליטי, או בעיקרו מעשה פוליטי. זו עוד תוספת לקושן שנתן לנו הלורד בלפור.
1: הצדקה.
0: הקושן שנתן אלוהים לאברהם.
1: כן.
0: ואנחנו צריכים להוכיח את זה באמצעות ממצאים פורנזיים, להוכיח לעולם כולו שאנחנו היינו הראשונים כאן.
1: כן.
0: שאנחנו הבעלים על הארץ הזה
1: כן.
0: מכוח.
1: כן. עוד אירוע, הרבה יותר קטן, זה המינוי של עמיחי אליהו, שר המורשת, שמינה אישה ששמה אסתי שרייבר, למנכ"לית רשות העתיקות,
0: כן.
1: ממש לא מזמן. בניגוד לכל המלצותיהם של מומחי עתיקות, היא לא מבינה בזה שום דבר. מה שאנחנו יודעים עליה זה שיש לה את המבנה הברוטוליסטי הזה על הראש, יש לה באמת מטפחת עצמת, כן?
0: צניף, נקרא לזה.
1: אני
0: לא אוהב את הייחוס הזה לאנשים על פי מדיהם, אז בואי נניח לזה.
1: אני רק רוצה להתווכח איתך, במקרה הזה, נגיד הציציות בחוץ, והמבנים המאוד מאוד מאוד גבוהים של אנשים, זה לא סתם...
0: המבנים על הראש.
1: כן, זה לא סתם שיוחדתי, יש בזה כוחנות. יש בזה משהו מאוד מאוד נוכח ושוויצי. בדבר הזה. ולכן אני חושבת שכן מותר להתייחס לדבר הזה.
0: אבל גם ללכת בלי חזייה בתל אביב, את יודעת, או בלי חסיים צורים, אני לא מקבל את זה. ואני לא מוכן לשפוט אנשים, אבל זה דרך אגב, בסדר.
1: אוקיי, אבל זה לא נכון, גם ללכת בלי חזייה, או ללכת עם שערות בבית השחי.
0: זה הצהרה.
1: זה הצהרה?
0: נכון.
1: אוקיי, אז אל תגיד שזה נקי. זה לא נקי מהצהרתיות.
0: נכון.
1: יש בזה הצהרה.
0: אבל לא ברור לי...
1: יש בזה הצהרה.
0: לא ברור לי שהגברת שרייבר היא מה שנקרא אוכלת מוות, כן? לא ברור. אבל
1: לא,
0: בוא,
1: אתה
0: בסדר,
1: צריך רק לחשוד...
0: הזה, בוא נניח ככה, בוא נסיים את הסעיף הזה בוויכוח. כיוון שהגברת שרייבר עסקה בהנהגת
1: אתה...
0: כל מיני עמותות שקשורות בחילוך...
1: יותר מזה, תראה, מה שאתה יודע עליה, לפי תחקיר הארץ כמובן, זה שהיא ניפחה בקורות החיים שלה את היקף התקציבים, מספר העובדים והארגונים שהיא ניהלה. קודם כל, דבר ראשון, אנחנו יודעים שהאישה הזאת שקרה. דבר ראשון שהיא עשתה בתפקידה, זה לשקר, אוקיי? ושהמבקרי הטוענים שהניסיון שהציגה בכלל לא תואם בפועל, שום דבר שקשור לניהול גוף מורכב, גוף מדעי, כמו רשות העתיקות. וארכיאולוגים ואנשי מקצוע מתנגדים למינוי, טענו שהוא לא מקצועי, ושקיים חשש לפוליטיזציה של הרשות. אז הנה עוד מקום שבו נפל גוף מקצועי לצרכים של מינוי פוליטי. אי אפשר לקרוא לזה, אי אפשר להגיד על זה שום דבר אחר, אוקיי?
0: אוקיי, okay. את רוצה להגיד משהו על ההשקפות של הרב אליהו? השר, כי זה דבר מעניין. האיש הזה הוא נכדו של הראשון לציון.
1: כן.
0: מי הוא הראשון לציון הזה? סבו. האיש הזה היה חבר מחתרת הקנאים בשנות ה-50. זו קבוצה של חרדים שרצו של מדינת ישראל היא תהיה דמות דתית עתיקה. והם עסקו בטרור. ולחדו אותם, והרב אליהו הורשע.
1: כן.
0: לימים הוא חזר בו ואמר שעוד לא הגיע העת למעשים כאלה, והוא שגע בנעוריו.
1: כן.
0: האיש הזה, שהשקפותיו ברורות לחלוטין, שזה, נאמר, הלכי הימני.
1: כן.
0: הלכי במובן של לוחמי חירות ישראל, הימני דתי, הוא גידל בן, שהוא הרב הראשי של צפת, שהוא גזען מושבע. הוא האיש, למשל, שאסר על יהודים להזכיר בתים לערבים. מטעם זה של, יש פסוק, לא תחנם. זאת אומרת, לא תאפשר לגויים לשבת על אדמת הארץ הזאת. וזה, לא, זה הדור השלישי של קנאים. אומרים שהוא פחות קנאי, אף על פי שהוא בעד יישוב ארץ ישראל כולה.
1: אוקיי, אז מה זה אומר שאיש כזה ממנה...
0: וזה, הוא ממנה ארכיאולוגית, או ממונה ארכיאולוגית.
1: שאין לה שום ניסיון מקצועי, לא קשורה לתחום. אוקיי, זהו. אוקיי, זה מקרה מאוד מאוד יוצא דופן וצועק, אנחנו פשוט לא שמים לב אליו מפאת המינויים הפוליטיים השערורייתיים, אז קשה לשים לב אליו, אבל בוא נדבר אולי קצת אבא, על איך חזרה הארכיאולוגיה לציונות בעשורים הראשונים של המדינה.
0: אז תראי, לכאורה מדע הארכיאולוגיה זה הענף הפורנזי של המחקר ההיסטורי, והארכיאולוג חותר לגילויים של ממצאים חומריים שמלמדים אותנו על העבר. הוא מנסה לטוות סיפור משכנע על סמך המיקום הטופוגרפי, על סמך שיקולי הזמן.
1: נכון.
0: מסתיים באיזוטופ, על סמך המבנים, הכלים, עצמות אדם ובהמה, אותות שריפה וכדומה. עכשיו, המכשלה שעורבת לארכיאולוג היא כוונתו המקדמית. כלומר, מה הוא מחפש ובאיזה השערה מקדמית הוא דוגל?
1: אוקיי.
0: אם אתה לא מוכן לכך, שהממצאים יסתרו את ההנחות המוקדמות שלך, אז אתה לא איש מדע הגון. אתה חייב להיות מוכן גם לשלילת הנחותיך. אז גם אם הנחותיך הן, שאומנם 600,000 איש עברו את סיני, ואתה אינך מרוצה שום דבר פורנזי שמאשש את זה, כן. אדרבה, כל הממצאים על האקלים בסיני לפני 3,200 שנה, שוללים את האפשרות, כן. אלא אם כן אתה מאמין בסלב ובמן, כן, כמובן. כן. אבל אם אתה עדיין ארכיאולוג וממשיך לדגול,
1: כן.
0: אז משהו אצלך דפוק בראש, או שאתה אדם כן. לא ישר.
1: תראה, כן. אני רק רוצה להגיד אבא שהדבר הזה, שקודם יש לך תיאוריה, ואז אתה מחפש את הממצאים, קיים תמיד.
0: זה קיים בכל מדע.
1: השאלה באיזה, השאלה באיזה רמה.
0: בוודאי. בוודאי, okay. בוודאי. Okay. עכשיו, צריך לומר עוד דבר, במשך עשרות שנים, ואני דיברתי על זה מקודם, על החתימה הנוספת, על הקושן שניתן לנו, הארכיאולוגים הישראלים עבדו במשך שנים בשירותה של הציונות.
1: כן.
0: Okay. ראשית, הם התמקדו באתרים שעולמים את צרכיה של התנועה הלאומית שלנו, ופרשו את תגליותיהם באופן שיבסס את טענת הקדמות של העברית בארץ ישראל.
1: עיר דוד, ואת למשל.
0: ואת אמינותו של התנ"ך כמסמך
1: היסטורי. כל החפירות בעיר דוד.
0: כל, כן, אבל תראי, בקרים מסוימים הם גם הוכיחו, זה, כן. לא, זה לא הכל התבדה, אדרבה, הרבה דברים באמת הצדיקו את, נאמר, את ראיית התנ"ך כהיסטוריה.
1: כן.
0: או כאפשרות היסטורית.
1: נכון, אבל בעיר דוד אני רק רוצה להגיד שיש עוד שכבות, יש שכבות רומיות,
0: בוודאי,
1: יש שכבות ביזנטיות נכון, ואיסלאמיות. נכון.
0: אבל הן
1: פחות זוכות לסיקור
0: אין שום ספק, ודאי, ודאי. וכשאתה חופר, נגיד, בשטחים הפלסטינים הכבושים, או ביהודה ושומרון, או בשטח סי, או whatever, אז כמובן שהארכיאולוגים בניצוחה של הגברת שרייבר,
1: כן.
0: לא ינסו למצוא שם שרידים של השלטון העות'מאני, שנמשר פה 500 שנה, וגם לא יתעניינו במיוחד בתקופה הביזנטית.
1: לא.
0: הם בראש ובראשונה ינסו לחשוף פה בשילו, למשל, ששם היה המקדש הראשון של היהודים, או של העם העברי שהוא הגיע, שעבר את הירדן והגיע לכאן. עכשיו, זה לא התחיל עכשיו, להפך. תקופות, בראשית ימי המדינה, הארכיאולוגיה הייתה תחביב לאומי. כולם עסקו בארכיאולוגיה, כולל בני דורי.
1: וגנבו גם, וגנבו אחיות.
0: נגיד דיין גנב. לא גנב בדיוק, לא קיבל אישור. ואחר כך מכר את זה בכסף מלא. אבל אני הייתי אצל, תראי, הרמטכ"ל השני שלנו, שבעצם היה הרמטכ"ל של מלחמת השחרור, יגאל ידין, בעקבות אביו הפך לארכיאולוג, אחרי שהוא היה איש צבא מצוין, אגב, וגם ארכיאולוג מצוין. אבל היכולת שלו לקשור את הצבא, או את היכולות המבצעיות של הצבא למפעלים הארכיאולוגיים שלו, הם היו פשוט מדהימים. אני עצמי, ב-1962, הייתי סטודנט כמוך אחרי הרבה מאוד שנים בבצלאל, יצאתי לחפור בקבוצת חופרים, בפיקודו
1: של... גם אותנו לקחו.
0: אבל אז זה היה שגילו, כן. חפרנו בבערות של מדבר יהודה.
1: וואו.
0: בנחל שומר נקרא, אני חושב. אבל זו הייתה חוויה יוצאת מן הכלל. אבל לאחר זמן, אני זוכר שידין ארגן, מצאו איזה סלים עם עצמות, באזור מצדה. ויגאל ידין החליט שזה עצמותיהם של המתאבדים הגיבורים.
1: כן.
0: שבן יאיר במצדה, כן. והצבא ערך לכבודה מסדר, שאני נכחתי בו, יכול להיות שכבר הייתה לי מצלמה באותו זמן, וערכו טקס מטופש של קבורת גיבורי מצדה. עכשיו, הסיפור של יוספוס פלביוס על ההתאבדות במצדה, ברור לכל מי שרגיש לפרטים. הרי לא יכול, לא, אי אפשר שאותה אישה בעדות של פלביוס, הייתה האחרונה שראתה את כל הפרשה, והיא שסיפרה על התאבדותה ההירואית של אנשי מצדה. וזה לא במקרה שרוב חכמי ישראל ברוב הדורות בכלל לא אהבו את סיפור מצדה. אבל הציונות, מאז גילוי השביל עם מצדה וכדומה, אז התחיל, והשיר הידוע מצדה של כהן, הפך את מצדה למקום שעליו משביעים את עירוני צהל וכדומה, וכולנו עולים עליו בשביל הנחש ומוציאים את נשמתנו במקום לעלות במעלית. וכי אנחנו רוצים לעלות במודר, במור רגלנו המיובלות על ההר. אבל אני זוכר את המסדר המטומטם הזה, שהולכים לעצמות ומחליטים למה זה חלק מהאפוס הציוני, כן? אני לא בז לזה, תדעי לך, אני לא בז גם לחפירות האלה, כי באמת בסופו של דבר...
1: אתה לא צריך לבוא, זה רק צריך להבין את האינטרס שגלום בהם. זה הכל, ולהיות חשדן כלפיהם. מה שמעניין זה, אפרופו החשדנות, זה שאתה רואה שיש גם דוגמאות הפוכות, כן? שמשהו שמאוד מאוד רצינו, שיתחבר או שיסתבר, והוא לא מאשש את הטענה, כן? ואז אנחנו... הציונות קצת מסתירה את זה, אוקיי? אחד מהדברים, למשל, זה הארכיאולוג ישראל פינקלשטיין, טען שלא כצעקתה, שלמשל עיר דוד, היא לא הייתה עיר כל כך גדולה, ושירושלים של דוד הייתה כנראה עיר קטנה יחסית. אפרופו המגילות, שזה נורא נורא מעניין, שזכו כמובן נעילה עצומה ובצדק, אבל חוקרים טוענים שבמשך שנים, הדגש היה הקשר שלהם ליהדות הקדומה ולרצף היהודי, אוקיי? זאת אומרת, ופחות על העובדה שהן משקפות, למשל, עולם דתי מאוד מגוון, מאוד מורכב, שלא תואם את המהלך האורתודוקסי. יש שם כל מיני פנים של אלוהים, והאורתודוקסיה לא אוהבת את המגילות האלה. בגלל שהיא לא אוהבת אותם, היא לא, הם, אנחנו יודעים שיש אותם, אבל הם לא עשו מהם...
0: אני חושב, אני חושב שאת מגזימה לגמרי. את הלכת עם הטיעון שלך יותר מדי רחוק. האסכולה תל אביב,
1: למשל, אבא, יש שם את חזון אחרית הימים שאמור לקרות עוד מעט. אני זוכרת את זה מההרצאות של רחל אליאור, שהיא נפלאה, והיא מדברת עליהם הרבה, והיא מומחית לדבר הזה, והיא בהחלט אומרת שיש שם מסורת עצומה, שהיא לא מדוברת, שהיא מטוטט.
0: משורש מטטט?
1: כן.
0: אני טיטטי, מטטה
1: טיטטה. כן,
0: כן.
1: כן. תראה, איפה אני טועה?
0: אני חושב שאת קצת מגזימה בקטגוריה שלך על הארכיאולוגיה, על הארכיאולוגים החדשים. יש באמת שתי אסכולות מוכרות, שנקראות אסכולת ירושלים ואסכולת תל אביב. פינקלשטיין הוא באמת האיש הבולט באסכולת תל אביב. והמחלקות האלה, מי שקורא את הספרות המדעית יודע שהן נדונות בריש גלי, והן לא נשתרות, ואף אחד... נכון, אמנם, שיש ארכיאולוגים בעלי זיקה...
1: אני לא מדברת על העולם המדע, אבא, אני מדברת על מה הציונות מחליטה לאמץ.
0: הציונות לא מחליטה לאמץ שום דבר, כי אנחנו לא מתעניינים יותר בארכיאולוגיה, רק מעטים מתעניינים בזה. אבל מחנכים אותנו, כן, כמובן שבבתי הספר הדתיים, החרדים בכלל לא עוסקים בארכיאולוגיה. ולא עוסקים במדע, אבל נאמר בתי ספר שנוטים יותר לכיפות.
1: אבא, אבל מה זאת אומרת הציונות לא מתעניינת? עכשיו, באמצע מאי, בקריאה ראשונה, עבר חוק שנקרא חוק רשות מורשת יהודה ושומרון, ומה החוק מציע?
0: מה?
1: החוק מציע שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים בגדה המערבית, אוקיי? כל עוד אפשר לטעון שמדובר בעתיקות. זאת אומרת, הארכיאולוגיה מלווה את הפוליטיקה גם עכשיו, כל הזמן. עכשיו יצא החוק הזה. וזה מעשה שמנוגד לכל הסכמים ולדין הבינלאומי, ויש התנגדות מקצועית גורפת, האקדמיה נגד, המועצה הארכיאולוגית נגד. מסתבר שבשנתיים האחרונות הזרימה ממשלת ישראל מאות מיליוני שקלים לתחום המורשת והעתיקות בגדה, אבל בפועל רק שבריר מאוד מאוד קטן מתוכה הושקע בעתיקות. ורובו של הכסף עבר לפיתוח אתרים תיירותיים שיקדמו נוכחות ישראלית בשטח.
0: זה לא, מה שאת אומרת לא מאשר את הטענה שלך. את טוענת שבשדה הארכיאולוגי, בשדה המחקר, יש נטייה לטשטש את אסכולת תל אביב ולרומם את אסכולת ירושלים, נאמר ככה. וזה לא בדיוק נכון. תראי, מה שצריך לומר זה שיש כמה מחלוקות בין הפרשנות הממצאים הארכיאולוגיים.
1: אוקיי.
0: מחלוקות רציניות. אני אזכיר כמה מהם. הדבר העיקרי והראשי זה, האם באמת סיפורי המקרא הם היסטוריים?
1: כן.
0: אחר כך, האם הייתה ממלכה מאוחדת בתקופתם של דוד ושלמה? לפי אסכולת תל אביב, ממלכת יהודה הייתה נסיכות קטנטנה ובלתי חשובה כמעט. מה מוצאם של הישראלים? זאת השאלה שעם מה מתמודדים פינקלשטיין וחבריו, האם הייתה יציאת מצרים, או שהעברים הקדומים היו בכלל ילידי המקום הזה, אולי פריפריאליים במידה מסוימת, ונניח למי שייכים הממצאים בשטחים הכבושים. זה כבר שאלה פוליטית, ועליה דיברת מקודם, שאמרת שנחקק החוק הזה.
1: כן.
0: כן. שכמובן כוונתו להכחיש כמובן, את תביעת החותם של מי שאינם יהודים.
1: בדיוק.
0: על טבע הארץ ועל מבניה.
1: בדיוק, כן? כן, בדיוק. אבא, רק לסיום, אני רוצה להזכיר לך שיש בישראל פחד, ממש פחד למצוא עתיקות. למה? כי ברגע שמצאת משהו משמעותי, הבית שלך הוא של המדינה. זה ממש, זה חלק מהחוק. והיו כבר אנשים שניסו להסתיר ממצאים ממש חשובים, או להחזיק עתיקות בשקט מתחת למיטה, כי אז רשות העתיקות באה, מסמנים מסביב לבית שלך גדר, וזהו. לקחו לך את הבית. אז אם אני רוצה לאחל לך משהו, אבא, זה שלעולם לא תמצא שום דבר שקשור לארכיאולוגיה ולהיסטוריה היהודית.
0: בסדר. טוב, אני נשמע לך, זה ענייני ירושה, את מדברת עכשיו.
1: למה? איך זה קשור לירושה?
0: אם יחריבו לי את הבית, לא תהיה לך ירושה.
1: נכון, נכון. בסדר. טוב, אז בוא נסיים עם השיר שכתב יהודה עמיחי על ירושלים, ועל העובדה שלכל אחד בעיר הזו יש את הירושלים שלו. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, ניפרד מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן שהייתם איתנו.
0: העיר משחקת בחבויים בין שמותיה. ירושלים, אל-קודס, שלם, ג'רו, ירו, לוחשת יבוס, יבוס, יבוס בחשיכה. בוכה בגעגועים, איליה קפיטולינה, איליה, איליה. היא באה אל כל אחד הקורא לה, בלילה, לבדו. אך אנו יודעים מי בא אל מי.
2: אנחנו כאן.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: ולפעמים כשאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי. אל נעוריי שנעלמו עם השנים, לחברים שלי ההם, הישנים. אני חוזר אל הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות. אני חוזר אל שכונה, אל עץ התות, אל עפיפון אדום, אדום, קשור לחוץ. היינו ילדים, וזה היה מזמן. אני וסימון ומויס הקטן. עברו שנים מאז, עכשיו האי גדולה. מסימון לא שומעים אפילו לא מילה. ומויס הקטן, לאן הוא נעלם? וגם קולנוע רקס כבר לא קיים. אבל אני, כשאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי, אל נעוריי שנעלמו עם השנים, לחברים שלי ההם, הישנים. היינו ילדים, וזה היה מזמן. אני, סימון, מויז הקטן.
1: את הפזמון היפה הזה אין צורך להציג, אבל בכל זאת נציג אותו. כתב ושר יוסי בנה, הלחין חנן יובל, אני לקחתי רק שני בתים, את הראשון ואת האחרון. והפזמון הנוסטלגי האוטוביוגרפי הוא על ילדותו של הזמר בשכונת מחנה יהודה בירושלים. היי אבא.
0: שלום.
1: תראה, מנקודת מבטי אין מה להתגעגע לילדות, אוקיי? בעיניי זו תקופה איומה.
0: הנוסטלגיה משגשגת בעיתות של אי שביעות רצון מן הקיים. זה ניסיון או תחושה שבעבר היה נהדר.
1: שמשהו הלך לאיבוד. שהעבר מאפיל על ההווה.
0: עכשיו באופן אובייקטיבי, כמובן, ההווה בדרך כלל טוב מן העבר. אם אנחנו מדברים על תולדות האדם, אבל רבים מאוד אומרים, למשל, לתקופת המעברות. המעברות היה בתוצאה של דיכוי העולים מן המזרח, שתקעו אותם לתוך ערי אוהלים וצריפים, היה בוץ, לא הייתה סניטציה, היו הרבה מאוד ביטות ומגפות וכדומה, והנה יש, אפילו לי יש חברים שגדלו במעברות, צמחו שם, והם רואים בזה תקופה נפלאה, תקופת ילדות חופשי להסתובב, הכנפות האוהלים היו פתוחות, המשפחות היו גלויות, היו המון חברים, היו הפתקאות, היה בזה יופי. אבל מה אני יכול לעשות?
1: אני חושבת שבדבר הזה של ילדים יש כמה מבטים, כי קשה...
0: נכון,
1: יש כמה מבטים, זה סובייקטיבי. ולפעמים גם לך יכול להיות יותר טוב בתור ילד, אבל אתה רואה את כאבם של ההורים, או את קשיי הקליטה שלהם, ואז אתה נושא את שני הדברים ביחד, גם את הילדות שלך, וגם את כאבם...
0: נכון, עכשיו את שואלת על יוסי בנאי.
1: כן.
0: אני מכיר את משפחת בנאי היטב.
1: כן.
0: אני סעדתי על שולחנה של אימם בחור הבנאי, באופן אובייקטיבי, שוק מחנה יהודה של שנות ה-30, 40, 50, הוא לא היה מקום נלבב במיוחד. זה היה אוכלוסייה נהיה גרה שם, בעיקר מזרחית, אבל לא רק. עכשיו המשפחה של בית בנאי הייתה בנויה מעל חנות הירקות של האבא שטוב העין, של האחים בנאי. וחיי עוני, 2.5 חדרים שבהם אמא בנאי גידלה את בניה, 8, אני חושב. את יודעת, עכשיו כמובן היה קולנוע רקס, והיה דיגידן ודיגידן וקולנוע וכדומה. טוב, אז יוסי מתגעגע לשם. אני לא מתגעגע במיוחד לשנות ילדותי, אני מוכרח לומר. למרות שהייתי, אני נתפס כפריבילגי, נכון?
1: נכון. התוכנית שלנו עוסקת הפעם בפגישת מחזור. עכשיו, למה זה מעניין פגישת מחזור? גם כי מעשית נדמה לי שפגישת מחזור היא אירוע שקורה כמעט לכל הישראלים ברגע מסוים בחיים. כל אחד נתקל מתישהו בהזמנה כזו. וגם כי זו הזדמנות לדבר על נקודת הייחוס הזו של בני הגיל שלנו, על תחושת ההזדהות שלנו איתם. כי זה מה שמעניין אותנו בפגישת מחזור, זה לבדוק איפה אנחנו, נכון? מולם, איפה אנחנו עומדים.
0: כן.
1: אז ראשית, אבא, ספר לי על הניסיון האחרון שלך להתנפל על בן מחזור.
0: כן, אחיך הצעיר אמר לי שחברה שלו לעבודה היא ביתו של חברי בפנימייה החקלאית שבה עברו שנות נעוריי.
1: אוקיי.
0: ואפילו יש לו צילום של אביה ושלי, ליד בריכת השחייה, עומדים חצי עירומים.
1: כן.
0: מה, באמת אמרתי לה, היא הבת של, נקרא לו, נגיד, עמיחי.
1: כן.
0: לצורך העניין. אני רוצה, מה המספר הטלפון שלו? אני שנים מחפש אותו, אני יודע שהוא עזב אותנו, הלך לפנימיה צבאית כנראה, ואני לא, ניסיתי כמה פעמים לאתר אותו, מה קרה לו, הייתי סקרן לגביו, היינו חברים טובים, מה איתו, מה איתו, עברו 60 שנה מאז.
1: כן.
0: אז הנה מספר הטלפון שלו, הוא נתן לי את מספר הטלפון, צלצלתי אליו.
1: כן.
0: שמעתי קול של איש כבד נשימה.
1: כן.
0: שדיבר, נדמה לי קצת בקושי. אולי הקושי לא נבע מעניינים פיזיולוגיים, אלא החוויה הייתה קשה לא מדי.
1: אתה, אז, כלומר.
0: כן, אני. אז אמרתי, עמיחי מדבר ירון לונדון. אז הוא אמר לי, כן. אמרתי, ירון לונדון, זה אומר, כן, כן, מה העניינים? אמרתי, מה איתך? תגיד, איפה היית? לאן נעלמת? זה אומר, אני לא משהו מיוחד. אמרתי לו, את מי אתה רואה? אז הוא אומר, את מוקי וצוקי.
1: היא אומרת,
0: לעתים קרובות? אומר, לא כל כך. אמרתי לו, אז תזמין אותי, כשאתם נפגשים, תזמין אותי, גם כן. אז זהו, בסדר, אני רושם. זהו. זהו פחות או יותר מה שהיה בפגישה אחרי 60 שנה.
1: אוקיי. מה מתוך זה דומה לילד שזכרת?
0: משהו, אני בכלל השתכנעתי בפגישות לימים.
1: כן.
0: גם עם כאלה ששמרתי איתם כן. על קשר במשך עשרות שנים, שמי שהיינו בילדות, אלה אנחנו.
1: Uh-huh.
0: גם מערכת היחסים, זאת אומרת, היחסי הכוח בין השותפים,
1: כן.
0: די דומים.
1: כן.
0: יש הפטפטן, הכריזמטי,
1: אתה אומר שזה...
0: היגיר,
1: אבל יכול להיות שגם יש,
0: לא
1: איזה,
0: כולם,
1: מין,
0: אבל...
1: יש איזה מין סטייה כזאת שזה מסדר אחורה. זאת אומרת, אתה רואה משהו, ואז אתה מנסה להתאים אותו לזיכרון הקודם. דרך אגב, היית פעם בפגישת מחזור כזאת
0: הייתי,
1: גדולה?
0: נדמה לי שהייתי פעמיים, הייתי. פעם אחת הייתה נורא מאכזבת. זה היה נורא.
1: אז אני רוצה שניתן קצת קווים לנוראות של זה, בסדר, אבא?
0: כן, למשל, לא זכרתי כלום.
1: יפה.
0: הם זוכרים אותי יותר מכפי שאני זוכר את עצמי.
1: כן, או זוכרים דברים אחרים.
0: הם הזכירו, ואני הבנתי כבר שאחרים שלא כמוני, נפגשים לעתים קרובות בפגישות מחזור כאלה. אז הם חוזרים על אותם סיפורים משמימים שוב ושוב. למשל, איך היה הטיול הנגב ב-54 או 55, ואתה זוכר שהיית ועלית על הגבעה וצעקת מלמעלה, ומושה ניסה לטפס אליך ונפל ונקע רגל, ואתה עשית על זה בדיחות, אתה זוכר? אמרתי, אני לא זוכר שהיה טיול הנגב. אני לא זוכר את מושה. ואני מביט על הפנים שלהם, ואני מנסה לזהות בהם את הנערים והנערות שהיינו לפני 60 שנה. ורק במקרה אחד או שניים הצלחתי.
1: הצלחת.
0: ואז אני שואל אותו, מה קרה לכם במשך כל השנים האלה? איפה אתם? מה עשיתם? מי נולד לכם? במה אתם עוסקים? אז אחת, יש לה חמישה ילדים שחזרו כולם בתשובה.
1: כן.
0: אוקיי, הייתה הילדה הכי יפה במחזור. ואחר שכבר היה בו תבואה בו איזו בורדנות מסחרית כזאת, כבר אז, בבית הספר התיכון.
1: אבא, אבל יותר מעניין אותי, מה הרגשת?
0: אני חושב שסקרנות של עיתונאי, או סקרנות של סופר, ולראות איך הם משתבצים בתוך התמונה הכללית של החברה הישראלית. עניין אותי לראות אותם כאב טיפוסים, או...
1: תעניינת בסיפור. אני רוצה לספר לך על הפגישה, מחזור שלי באליאנס, אתה מכיר את הבית ספר שבו למדתי, והפגישת מחזור הזאת קיימה לפני 10 שנים אולי, אני זוכרת קודם כל את ההתלבטות, כמובן התלבטתי עם ללכת, תמיד יש לך איזה מין סנוביות כזאת, וגם פחד, איך יראו אותך? אצל נשים בכלל, כאילו, אם אני מספיק רזה כדי לבוא לפגישת מחזור, זה הדבר הראשון שעובר לי בראש. אבל אני זוכרת את ההתלבטות, ובסוף החלטנו, גם אני וגם חברתי נטי, שלמדה איתי במחזור, והחלטנו ללכת, והדבר הראשון שנכנסתי לפגישת מחזור, אמרתי, לא ידעתי שצריכים לבוא עם ההורים, כי פשוט כולם נראו לי הורים. ואז אמרתי, למה אני לא הבאתי את ההורים שלי? ואז אתה מבין שבעצם האנשים המבוגרים האלה, הם לא ההורים, אלא בני דמותי,
0: כן.
1: אוקיי? זה אחד. עכשיו, זה לוקח זמן לקלף את שכבות השנים מהפנים, זאת אומרת, ברגע שבן אדם אומר את השם, ואני זוכרת מי הוא, זה ממש, זה מרגיש לי כאילו הבן אדם עושה פילינג, הפנים לאט לאט מתפוררות, ובכל זאת עומד שמשהו בזיק של העיניים, משהו בחיוך, משהו בעמידה, מתחיל להזכיר, להניע את גלגלי הזיכרון, ואתה פתאום רואה את הילד שהוא היה. אתה פתאום רואה אותו מבעד לשנים, את הילד שהיה. זה דבר אחד שאני מאוד זוכרת. אבל עשו שם משהו שהוא נורא והיום, ועד היום אני מדי פעם חושבת על זה, ואני צוחקת בליבי. אוקיי, המארגנים היצירתיים החליטו שכדי שבני המחזור יזהו את עצמם ויבינו מי זה מי, אז גם כדי לדעת מה קרה לו עם השנים, הם החילו מין מצגת כזאת, אני לא חושבת שכולם, אבל היו שם איזה... לא יודעת, 50 או 60 בוגרים, והמסך היה מחולק ככה שבצד אחד היה את תמונת הילד, מתמונת המחזור המקורית שלנו, בצד השני, את מישהו עכשיו, אם זה כותרת מתחת של מה המעשה,
0: יש אתרים כאלה של כוכבי קולנוע.
1: בדיוק, אז זה הילד, הילד ועכשיו.
0: כן.
1: עכשיו, מה שעבר בקהל בזמן שעברה שקופית ועוד שקופית, זה צרחות של אימה, אוקיי? זה מה ששמעת, זה מין כזה... מה? ככה מצגת שלמה של חצי שעה.
0: שמחת הפגישה.
1: זאת, כן, בדיוק, שמחת התדהמה, התדהמה.
0: כן.
1: וזה כמובן גם מעורר אחרי זה המון המון שאלות של למה זה היה חשוב לי בעצם ללכת? מה חיפשתי שם? מה קיוויתי למצוא? מה מעניין אותי בעצם? ואני חושבת שמה שעניין אותי זה אחד, לנסות להבין מי אני הייתי. איך זוכרים אותי? ותמיד יש פער עצום. אני לא יודעת מה אומרים לך כשפוגשים בפגישת מחזור, אבל אני זוכרת עצמי כילדה מאוד מאוד דיכאונית. תלמידה גרועה כמובן, זאת אומרת, לא צריכים לזכור, יש עובדות בשטח.
0: תעודות זה תעודות.
1: תעודות, כן, כן.
0: את דברת עם אבא שלך, אני יודע, את הדאגות שלי הרי.
1: בדיוק, וגם הרגשתי שאני מאוד לא אהובה ומאוד לא מובנת ולא מקובלת. עכשיו, אני לא יכולה להגיד שמישהו סיפר לי שהייתי מלכת המחזור, כן? אבל בכל זאת היה שם פער, והפער היה נורא מעניין, כי הוא בכלל לא דומה לאיך שזכרתי את עצמי. אז א', תגיד אם אתה מזדהה עם הדבר הזה.
0: אצלי העניין קצת יותר מסובך, כי בגיל 20 הייתי כבר דמות בתקשורת.
1: כן.
0: או 21. כן. זאת אומרת, האנשים האלה, אלה שנשארו בארץ,
1: כן.
0: ואפילו אלה שכבר אינם כאן ובאים לפגישות מחזור, עוקבים אחריי. הפנים שלי לא יכולות להפתיע אותם, את מבינה?
1: כן, נכון.
0: אז והבא זה לא יכול להתקיים בי. לכל היתור הם אומרים לי, אתה נראה יותר טוב בחיים מאשר בטלוויזיה, אבל זהו.
1: האם היית הם זוכרים אותך כילד דומיננטי?
0: אני הרגשתי תמיד משקיף מן הצד.
1: אוקיי.
0: ואני חושב שגם חבריי למחזור ראו בי חבר לא רע, שותף, עבדתי טוב בפנימייה של בית הספר החקלאי, הייתי חברותי, כתבתי גם בביטאון אולי של המחזור, אבל אני חושב שהם די ערים לעובדה שאני התבוננתי בהם, או לפחות זאת התחושה שלי כבר מימי תנועת הנוער, שאני מביט בסביבי ולא מצליח לומר, למה הם רוקדים הורה? המתבן של מזרע עולה באש, כן? השירים האלה, אני לא יודע, אף פעם לא הרגשתי חלק מן החוויה הקולקטיבית. אבל ייתכן מאוד שרבים אחרים לא יגישו ככה.
1: כן.
0: רבים אחרים הם יתומים לעצמם, אבל בעיני אחרים הם חלק מן החברה. אז אני לא יחיד, אני הרגשתי יחיד.
1: כן.
0: יש משהו בראות הזאת, שעדיין צובבתי את הלב. זאת אומרת, יש כמה כאלה, שאם היית שואלת אותי, מי הם חבריי הטובים, הקרובים לי ביותר? זה מוזר. אלה שלא ראיתי אותם 50 שנה, הם עדיין חבריי הטובים ביותר. כמו מואיז הקטן.
1: כן.
0: את יודעת, וזה באמת חוויה מוזרה שנתבעת בך בילדות המוקדמת. אלה הם חבריי, איתם אני בבית. זה הדבר הנכון לי.
1: כי אני חושבת עברתם יחד את החוויה המעצבת שנקראת הילדות, או הנערות. אני קצת בררתי וראיתי שזה לא קיים במדינות אחרות. זאת אומרת, לפעמים באמריקה יש פגישות מחזור, אבל בוא ניתן קצת קווים לדמותה של הפגישה.
0: הדגם שאליו אנחנו משווים את עצמנו, כמובן הדגם האמריקאי, למה? כי יש הרבה מאוד סדרות בטלוויזיה שעוסקות בחברים. יש סדרה אפילו שנקראת חברים, נכון?
1: נכון.
0: אבל זה קיים בתקופה הפורמטיבית מבחינה חברתית, באוניברסיטה או בבית הספר התיכון, ואחר כך זה נעלם. מאז ואילך הקשרים הם נטוורקינג. על זה אתה עובד. שיהיו לך הרבה קשרים באוניברסיטה, למשל. ובאים למסיבות כאלה של המחזור באוניברסיטה. למה?
1: אבל למה זה כל כך
0: אופייני? כדי שאני אוכל לטלפן אליך ולעשות כסף ביחד.
1: אבל למה זה כל כך אופייני לישראל? אני חושבת שזה קשור גם לקוטנה של המדינה.
0: נכון.
1: מאוד מאוד קל לאתר ולדעת.
0: נכון.
1: ולהפגיש, וגם בגלל שאתה לא מפסיק לפגוש את אותם אנשים בצמתים מסוימים, כי באמת המדינה היא מאוד קטנה.
0: נכון.
1: וגם זה קשור לתרבות של החבר'ה. התרבות של החבר'ה היא מאוד ישראלית.
0: זה אפילו ביידיש. כשאתה אומרת חבר'ה, את לא אומרת חברה.
1: כן.
0: חבר'ה זה יידיש.
1: כן.
0: זה צורת הביטוי היידית. זה מאוד יהודי גם, כל החבר'ה, או החבר'ה הטובים, נכון? אומרים, החבר'ה הטובים.
1: כן.
0: נכון, חלק מזה זה הצבא, אבל לא רבים נשארים בקשר, למשל אחיך שהיה ביחידה קרבית, אחיך הגדול, יש לו חברים דווקא בתקופת הצופים, שהוא היה בתנועת הנוער, שעד היום איזה 8, בת אחת או 2, והם נכון. הולכים קילומטרים בנגב,
1: נכון.
0: עד היום, הם אנשים בני 60.
1: נכון.
0: הולכים בנגב. כן, עושים חניונים, אני יודע, אוהלים, כל מיני דברים איומים.
1: אבא, מתי תהיה פגישת המחזור הבאה שלך?
0: היא לא תהיה, תראה, אני...
1: לא, אתה צריך להגיד משהו מצחיק, ומורבידי, מורבידי, מורבידי, אבא, תדבר על מורבידיות.
0: אז תראי, את סיפרת לי קודם שבפגישת המחזור שלך נשמעו קריאות תדהמה ובהלה.
1: כן.
0: ונדמה היה לך שאתם הם ההורים שלכם.
1: כן.
0: אז יש סיפור ידוע שמייחסים אותו לחיים גורי, על פגישות של פלוגה או בפלבח, בגדוד שלהם בפלבח. ואז... מישהו שואל, אחד הבדחנים, לא ידעתי שבפלבח היו כל כך הרבה פיליפינים.
1: מצחיק. אז הפגישת מחזור שלך, מתי תתרחש?
0: לדעתי, בבית העלמין.
1: בבית העלמין, יפה.
0: בבית העלמין, כן.
1: אז אפרופו, אני רק רוצה לסיים במשהו אחד שסיפרת לי לא מזמן, ונורא, לא יודעת למה זה טלטל אותי כל כך. סיפרת לי על אחד מבני המחזור שלך, שאתה אוהב מאוד ואתה מכשיר אותו. דרך אגב, אתה תמיד קורא לחברים הטובים שלך, שאתה לא רואה 50 שנה. נכון. אנחנו לא יודעים מי הם, כי אנחנו נכון. לא פגשנו אותם מעולם. נכון. הם חברים שלך, בלי שידענו, אנחנו הילדים מעולם לא פגשנו אותם. אבל חבריך הטובים. אז אמרת לי לא מזמן שאחד מהחבריך המאוד מאוד קרובים שלא ראית, אני לא יודעת כמה שנים, ביקר אותך בארץ.
0: כן.
1: ואני רוצה... לסוף התוכנית שתספר איך נפרדתם בדלת.
0: אז החבר שלי, אני יכול לגלות את שמו אילן אדלר, הוא אחד הפרופסורים הזקנים ביותר שעדיין מכהנים בתפקיד מלא ומלמד בברקלי, הוא עוסק במתמטיקה יישומית, הוא איש נחשב מאוד, הוא היה חבר מאוד מאוד טוב שלי בבית הספר היסודי, ושמרנו על קשרים מסוימים בשל כל השנים. הוא חי שנים רבות באמריקה, הוא נשוי לאישה סינית.
1: כן.
0: ואחת, הייתה לו אימא פה עדיין, כן. והוא היה נוהג להגיע אחת לשנתיים, אחת לשלוש, ותמיד שר אליי, ותמיד הוא סיפר לי חוויות מתקופת הילדות שלנו, וזה מעניין למה, הוא זכר יותר מכל אחד אחר, מפני שהוא ניתק מכאן. ואז היה לו איזה חלל שלא התמלא בזיכרונות ילדות אחרים, או זיכרונות נעורים אחרים. הזיכרונות שלו החיים ביותר, היה עץ התות בגינה.
1: או שדווקא בו הנוסטלגיה, בגלל שהחיים שלו מאוד
0: משתנו. אולי משום כך, הוא לא נוסטלגי בכלל, אבל הוא זכר פשוט עלילות שלנו בילדות, וחזר עליהם. והוא הגיע, הוא לאחרונה ביקר פה לפני חודש, אני חושב, ובא אליי כרגיל.
1: כן.
0: הוא איש מאוד מעניין, ואז נפרדנו, והוא צלה אל הדלת, ולפני שהוא ירד במורד המדרגות, אמרתי לו, אילן, זאת כנראה הפגישה האחרונה שלנו.
1: אז... אני לא יכולה עם הפיקחון הזה, זה הרג אותי שסיפרת לי את זה.
0: כן.
1: סיפרת לי את זה.
0: אבל...
1: אמרתי לך, מאיפה אתה יודע, זה לא נכון, הוא לא יצטרך לבוא לכאן עוד חודש, זה לא נכון, לא נכון.
0: היום כבר...
1: אל תגיד הפגישה האחרונה.
0: את יודעת, זה 14,000 מייל, אני חושב, או עד ברקלי. וגם בכיוון השני.
1: אנשים אסור להם להיפרד ככה, אתה לא יכול לדעת, אני לא מרשה להיפרד ככה.
0: טוב.
1: לא מורשה.
0: אבל זה כבר נאמר.
1: זה נאמר חבל. נאמר,
0: נדמה לי שהוא הכחיש את זה.
1: יפה, אוקיי.
0: בוואטסאפ.
1: מצוין.
0: הוא אמר, למה אמרת...
1: יפה מאוד. אז אני בעדו.
0: אחרונה. אולי לא. אולי אני אבוא בשנה הבאה. אולי. אולי. אולי לא.
1: טוב, אבא, בוא נסיים כאן. יהודה עמיחי, עם השיר היפה שנקרא על דברים שלא מלמדים בבית הספר. רק נודה למאיה קוסובר, העורכת שלנו, לאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, וניפרד מכם ומכן, תודה שהייתם איתנו. ניפגש שבוע הבא. אבא.
0: עברתי ליד בית הספר שבו למדתי בנעוריי, ואמרתי אליבי, כאן למדתי דברים אחדים, ולא למדתי דברים אחרים. כל חיי אני אוהב אהבת חינם את הדברים שלא למדתי. עמדתי ליד בית הספר, בחדר הזה ישבנו ולמדנו. חלונות חלבי כיתה תמיד פונים אל העתיד. ואנחנו חשבנו לתומנו שזה הנוף שראינו מן החלון. החצר הייתה צרה ורצופה אבנים גדולות. אני זוכר את המהומה הקצרה של שנינו ליד המדרגות הרעועות, המהומה שהייתה התחלת אהבה ראשונה גדולה, והיא ממשיכה להתקיים גם אחרינו, כמו במוזיאון, כמו כל דבר בירושלים.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7
4: 105.1, 104.9, 105.3 FM,
2: וגם באתר וביישומון של כאן.
5: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
6: אנחנו בעוד סשן חי כאן באולפן, כן, בזמן האחרון מביאים לכם הרבה מוזיקאים, קצת פחות כאלה שמגיעים מחול, כי פחות מגיעים, אבל הרבה מוזיקאים ישראלים וטובים. היום אנחנו עם כלי נגינה שיש לי אליו חולשה מיוחדת, הכינור. ברקע אתם שומעים סוג של כינור, קמנצ'ה של מרק אליהו, כינור שמנוגן ככה במאונח, אבל כאן באולפן יש לנו את הכנרת, נגנית הכינור, טניה וינוקור. שלום טניה.
7: שלום משה.
6: ואיתה עמית באומגרטן על גיטרה, שילווה אותה, ואנחנו נתענג על צלילי הכינור. עם מה נתחיל? יאללה, ניגש למוזיקה וצפרי לי עם איזה קטע אנחנו עומדים לנו.
7: ישר, ישר לעניין, מה שאתה אומר. בוא נתחיל עם קטע שנקרא ריו. זה אחד הקטעים הראשונים שהלחנתי לפני הרבה שנים. וזה שילוב, אז עוד הייתי ככה בהשפעה של המוזיקה הקלאסית שעליה התחנכתי, אבל גרתי באותה תקופה בספרד, והייתי מאוד מאוד מושפעת מהמקצבים של הפלמנקו, שאותם אני מכירה מהריקוד. אז עשיתי מעין שילוב כזה של מקצב...
6: את רוקרת פלמנקו גם.
7: זה נכון.
6: תמיד נוסף לכל.
7: נכון. Okay. פה אי אפשר לשמוע. אבל כן, וזה כמובן מתבצע במוזיקה.
6: אפשר לראות, אנחנו נשאר גם צילום כאן באולפן.
7: לגמרי. אז זה ככה מבטא מקצב פלמנקו שאני מאוד אוהבת, שנקרא טנגיו, עם מבנה קלאסי מאוד ככה, עוד מהאקדמיה. כתבתי את זה באמת בגיל צעיר, אז עוד הייתי מאוד מאוד נאמנה כזה.
6: אז ריו במובן נהר, לא לאו דווקא ריו דה ז'נרו.
7: כי ממש ישבתי על גדות הנהר של גואדל קוויר. זה היה במרכז סביליה, וזהו, זה אחד הקטעים הראשונים באמת שככה... התחילו את המסע של הפיוז'ן.
6: אז יאללה, בואי תכניס אותנו לזה. ריו, טניה וינוקור.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם.
4: כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התיעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026.
3: ראשון בחמש.
5: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
6: הללויה! איזה גול!
5: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
5: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
7: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, פרק של שיר אחד.
8: מבית כאן הסקטים.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חוסל סגן המפקד של חטיבת עזה של חמאס, שפיקד על מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. פוליטיקאי איראני בכיר אומר כי ארצו אינה מוכנה להפקיד את האורניום המועשר שברשותה בידי מדינה שלישית. מזכיר האום הודיע רשמית לישראל על החלטתו לצרפה לרשימה השחורה של מבצעי פגיעות מיניות באזורי סכסוך. התחזית, מחר וביום ראשון, התחממות.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. חוסל מפקד בכיר בחמאס שפיקד על מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. עימד חסן חסן אסלים, סגן המפקד של חטיבת העיר עזה ומפקדו של גדוד הזיתון, חוסל שלשום בתקיפה משותפת של צה"ל ושבק. בהודעה שפרסמו שני הארגונים צוין כי בשנים האחרונות, ובמיוחד בעת האחרונה, קידם המחבל הבכיר עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה. עוד נמסר כי באתר שבו חוסל אסלים שהה מפקד אחר בחמאס, ועדיין לא ברור אם גם הוא נהרג בתקיפה. איראן אינה מוכנה למסור את האורניום המועשר שברשותה למדינה שלישית, כך הודיע היושב ראש של ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט בטהרן, איברהים עזיזי. הפוליטיקאי האיראני אמר את הדברים בריאיון לסוכנות הידיעות הרוסית ריה נובוסטי. בתוך כך ערוץ אל ערביה הסעודי מדווח כי איראן הסכימה לפיקוח בינלאומי על מתקני הגרעין שלה כדי שלא תיאלץ לפרקם במסגרת הסכם עם ארצות הברית. את הידיעה העבירו כשבנו יחזקאל קורנברג ויובל ענבר. החלטתו של מזכיר האום גוטרש לצרף את כוחות הביטחון והרפואה בישראל לרשימה השחורה של מבצעי פגיעות מיניות באזורי סכסוך. במכתב רשמי לשגריר ישראל באום דני דנון, גוטרש מדגיש כי בשנה האחרונה הצטבר מידע מאומת המצביע על עלייה במעשי אונס ובפגיעות מיניות אחרות בעצורים פלסטינים, בשטחים הפלסטינים הכבושים ובתוך ישראל. גוטרש מציין כי המעשים מיוחסים לחיילי צה"ל, לאנשי שירות בתי הסוהר ולמשרתים ביחידות המיוחדות של משמר הגבול. מזכיר האום מוסיף כי כבר בקיץ האחרון הוזהרה ישראל רשמית שהיא עלולה להצטרף לרשימה השחורה, וזמן קצר לאחר ההזהרה היא נדרשה לנקוט מיד צעדים להפסקת התופעה. גוטרש מפרט את התנאים להוצאת ישראל מהרשימה. הפסקה מוחלטת ומיידית של כל ההפרות, ניהול חקירות בזמן אמת והעמדה לדין של האחראים, ושיתוף פעולה הדוק עם הנציגה המיוחדת של מזכיר האום לאלימות מינית באזורי סכסוך. את הידיעה העבירו כתבתנו גילי כהן וכשבנו יחזקאל קורנברג. אתמול הודיע השגריר באום דנון כי הוא משעה את קשריו עם מזכיר האום, ואמר כי החלטתו לצרף את ישראל לרשימה השחורה, הכוללת בין השאר ארגוני טרור כמו חמאס ודאש, מלמדת שהוא איבד כל רסן. אנחנו עם המזכיר הזה גמרנו, לא נשתף איתו פעולה. בעוד כמה חודשים ייבחר מזכיר חדש לאום, ויחד איתו נפעל לתקן את העוול הזה, הדגיש השגריר דנון.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11.

0: עכשיו, פרק של שיר אחד מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: השיר הזה על כל הנקודות בחיים שלך שחשבת שהנה הכל הולך להשתנות, אבל לא.
3: כמה פעמים ספרת עד עשר, כמה פעמים ושום דבר לא קרה.
4: זה שיר שמספר תהליך של התבגרות ישראלית עם כל השאלות הקיומיות הישראליות שכל אחד מאיתנו נתקל בהם כל פעם מחדש בכל מיני מקומות, וצריך להוכיח את גבריותו, את ישראליותו.
3: כמה פעמים שאלו אותך אם עשית ברית מילה, בר מצווה, אם עשית צבא.
4: ובייחוד אם הוא גם עלה כמה שנים לארץ מארץ אחרת. זה למישהו שהוא לא ישראלי נטו, עוד יותר כואב לשמוע את השאלות האלה, יותר חוצב בלב.
5: אנחנו הפכנו אותו לרוסי, בוא תוכיח את עצמך בבית ספר, בוא תוכיח את עצמך בצבא, אז ברור שהוא מקבל את תפקיד המסתכל הזר אוטומטי.
4: זה כולנו, זה באיזשהו מקום, מין שאלות כאלה של עושים לך משאלון קבלה לחברה הישראלית.
1: היי, אני מאיה קוסובר, אתם ואתן על שיר אחד, והפעם הסיפור מאחורי כמה פעמים של רפי פרסקי. שיר שנכתב מנקודת מבט של מהגר שמתבונן במסלול החיים הישראלי מהצד, אבל בו בזמן גם חווה אותו בעצמו, על בשרו.

0: ארווין רפי פרסקי נולדתי בליטא, בעיר שנקראת וילנה, שהיא בירת ליטא.
1: שם, בתחילת שנות ה-60, רפי היה ילד יהודי שמדבר יידיש, ולא הולך לגן כי יש סבתא שתטפל בנכד.
0: הייתי משחק כדורגל, הייתי מאוד שובב, קטן, רזה, לא אוכל, אז סבתא שלי הייתה עומדת במגרש כדורגל, עם חביתה, כל פעם שהייתי עובר הייתה דוחפת לי לפה. אמא שלי עם פרוטקציות הכניסה אותי לבית ספר שנה לפני, בגיל 6, כי לא היה להם כוח כל כך אליי. אני זוכר את המורה. אני זוכר שהייתי רץ במסדרונות במהירויות מטורפות. הייתי שובב מדי, והיא קרא לאמא שלי לחדר מורים, ואמרה לה שתיקח את הילד שלה לעוד שנה הביתה. ואז הייתה מורה אחרת ששמעה את זה, ואמרה, אני אקח אותו לכיתה שלי. כך היה.
1: המפגש הראשון של רפי עם המערכת בישר על הבאות. ילד שלא ממש הצליח למצוא את עצמו בבית הספר.
0: וגם אני דיסלקטי, אבל אז לא ידעו שאני דיסלקטי. לא היה דבר כזה.
1: ההורים שלו היו שורדי שואה, שנשארו באירופה אחרי המלחמה, על אף שהחלום של אבא שלו היה לעלות לישראל.
0: אחות של אבא שלי הייתה בישראל. במשך שנים, פעם בשנה, יש לך איזה ממיין כזה מטעם הרוסים, שאתה הולך למשרד ומגיש בקשה, איחוד משפחות. ההכנות לקראת הפקיד הזה, זה להביא את כל המסמכים, להוכיח שיש לך אחות, כל מה שאי אפשר להוכיח. אז או שמאשרים לך, או שלא. ושנים, לפי דעתי, איזה 14 שנים לא אישרו לו.
1: עד שיום אחד, בשנת 1969, אבא של רפי קיבל את האישור הנחשף.
0: ואז הוא חוזר הביתה מאושר כולו, ומתחילים להתכונן. קונים רעיתים חדשים, מזמינים נגר, בונים ארגזים גדולים מעץ, וממלאים אותם. אני ממשיך את המשחקי כדורגל שלי בחוץ, כאילו כלום לא קרה. אח שלי יותר גדול ממני, אני הייתי בן 9, הוא היה בן 15, אז הוא כבר, אני זוכר שהוא נפרד מחברים שלו, ואפילו בוכים וכאלה. אמא שלי בוכה כי אמא שלה נשארת מאחור, וכל השכנים באים לברך, וכמו בר מצווה.
1: המשפחה עלתה על רכבת להונגריה, ומשם לאוסטריה. שם עברו הכנות, בדיקות וחיסונים מטעם הסוכנות, ואז עלו על מטוס ונחתו בישראל.
0: אני זוכר שרקדו הורה על המסלול, כן. לדודה שלי יש 3 ילדים. אני זוכר שאחד מהם לוקח אותי על הכתפיים ככה. הדודה שלי גרה בנווה אביבים, הם לוקחים אותי.

0: הגענו אליהם עד שנקבל דירה. הבן דוד הזה שאמרתי לך שאיך שהגעתי לארץ לקח אותי על הכתפיים, אז הייתה מלחמת ההתשה, הוא נהרג במלחמת ההתשה. וזה היה 4 חודשים נראה לי אחרי שהגענו לארץ.
1: ישר הם פגשו את המציאות הישראלית. אחרי תקופה אצל הדודה הם קיבלו דירה בקריית אונו, ואבא של רפי התאחד עם חברים שחיכה לפגוש.
0: הוא העביר את כל השואה שלו עם עוד 5 חברים. כשאבא שלי עלה לארץ, הוא היה האחרון, הם כולם כבר היו בארץ. אבא שלי היה מאוד חזק פיזית, והם היו סוחבים את הפחמים למשרפות, והעבירו אותם ממחנה למחנה כאילו כוח עבודה. והם היו 5 חבר'ה שהיו ביחד כל הזמן, והשתחררו ביחד. אז הם החליטו שכל שנה, ביום של השחרור שלהם, הם נפגשים, עושים ארוחה והם מספרים את הסיפורים. זה היה מאוד מרגש.
1: רפי למד מהר את השפה החדשה, אבל בבית הספר הוא הרגיש זר.
0: בליטה, כל הילדים לובשים תחתונים שחורים. בישראל כולם לבשו את הלבן. ושהייתי לובש מכנסיים קצרות, ראו את התחתונים השחורות שלי. עשו לי את המוות הילדים, עד שהלכתי לאמא שלי ואמרתי, אני יותר לא לובש את התחתונים האלה, תגני לי רק למנון. כל המורים אמרו, עזבו אותו, הוא עולה חדש. כאילו היינו שתי עולים חדש. ישבתי בסוף הכיתה, ככה זה נמשך עד סוף התיכון.
1: את הגיטרה הוא גילה דרך החבר הכי טוב של אחיו הגדול.
0: קוראים לו מישקה.
1: נער שהיה שכן שלהם עוד בווילנה, וכמוהם עלה עם המשפחה שלו לארץ.
0: ילד שאני מאוד אוהב, ילד, הוא בגיל של אח שלי יותר גדול, והוא אוהב אותי. אח שלי לא, אני לא כל כך מסתדר איתו. הוא היה מרכז החבר'ה שלהם, של אח שלי, ממש. הוא נראה מאוד טוב, והוא מנגן גיטרה. מדהים, באמת מאוד מאוד מוכשר. עוד בווילנה יצא לתדבי, הוא איכשהו השיג, זה שוק שחור. אני זוכר ש... אצלו בבית שמעתי Let It Be.
1: בישראל השנה היא 1973.
2: דובר צהל מודיע כי היום פתחו הכוחות המצריים והסורים.
1: מלחמת יום כיפור פורצת, וברדיו מתנגנת הגרסה העברית של Let It Be. מישקה, שהשמיע לרפי את השיר הזה, כבר חייל בשריון.
0: הוא מתק? הם גרו בבת ים, חוזר הביתה באמצע המלחמה לאיזה חופשה, ויורים בו בגב. מוצאים אותו מת בדיונות. אני חושב שזה היה קשור למשהו עם סמים. עד היום לא יודעים מי רצח אותו, זה משהו. לא הלכתי ללוויה שלו, לא רציתי. הייתי בן 13 אולי. ובגלל זה אני מתחיל לנגן גיטרה. למדתי אצל יוסי פוגל, שזה מורה כזה של כל האזור בקריית אונו, מאוד ידוע.

0: ואני לא זוכר באיזה הקשר, אבל קבעתי שיעור את שלמה אידוב.
1: אידוב היה כבר מוזיקאי מוכר, וגם הוא היגר מארץ אחרת, החליף שפה ותרבות, והצליח להיכנס בשערי הישראליות.
0: והייתי סוב בשיעור אחד, שיעור שני, ואז שלמה אידוב אמר לי, אולי בשיעור הבא שאתה בא, תכתוב שיר. זהו, זה התחיל את זה.

0: הגיטרה זה הדבר הראשון שאני מצליח בו ומתמיד בו ומאוד אכפת לי.
1: הגיטרה הייתה לצידו גם בימי התיכון, כשמערכת החינוך שוב דחתה אותו. הפעם היה זה מנהל בית הספר.
0: היה איש מאוד לא נחמד ומגעיל, מנהל של בן צבי בקריית אונו, שאני הגעתי אליו עם אמא שלי, הכל עשיתי עם אמא שלי, אבא שלי תמיד עבד. והוא אמר, לא, תיקחו אותו מפה, הוא לא, לא. אני זוכר את המשפט הזה, נגנפתי.

0: וכך רפי התגלגל לבית ספר מקצועי ביהוד.
1: למדתי בכיתה קומנדו, זה נקרא, אלה שלפני שזורקים אותם, שמים אותם בכיתה הזאת. בחופש הגדול, בין י' ל-י' ב', אני עובד בתעשייה עברית, ובכסף הזה 700 שקל, אני קונה גיטרה, חיקוי פנדר, שנקרא פרימה.
0: מי שסידר לו את העבודה היה אבא שלו, שבמשך שנים עבד בתעשייה האווירית.
1: וסניתי את זה, כי זה כזה ממש כמו מקום הכי תעשייתי שאפשר להיות, כולם באים באותה שעה עם אוטובוסים. אז שאלתי אותו כמה שנים לפני שהוא נפטר, מה אתה אוהב בזה? אז הוא אמר לי, פעם הראשונה שהגעתי לתעשייה האווירית עם האוטובוס, ונפתח המקל הזה, הרגשתי כמו מחנה ריכוס. וזה הזכיר לי את הבית. והוא אמר את זה ברצינות, זה לא הייתה בדיחה.
0: רפי סיים את הלימודים והמשיך לתחנה הבאה במסלול הישראלי.
1: אני נמצא בחבר'ה בתיכון, שכולם הולכים או לצנחנים או לשייטת או לסיירת מטכ"ל. מיונים, ריצה, שמים פק"ל על הגב, 15 קילו, לא סוחב.
0: הוא לא עבר את המיונים לסיירת מטכ"ל וגם לא לשייטת, והתגייס להנדסה קרבית.
1: בוכה כל יום במשך כל הטירונות, שזה לפי דעתי איזה חצי שנה. רץ על הגבעות ובוכה. ואני לא היחיד, כולם בוכים. חוץ מכל מיני כאלה שלא. קופצים ופזצתות על קוצים, ואללה, איסטו. מהירים אותך באמצע הלילה עם חזיזים. מקים נכנסים, ותוך כדי שאתה יושן, זורקים פצצות לתוך איזה חדר כזה של איזה 60 אנשים ישנים. ואז יש איזה אימון כזה של לזרוק רימונים. 21, 22, 23. והרימון שאני זרקתי לא התפוצץ.
0: הרגע הזה, שבו הרימון לא התפוצץ בסוף הספירה, הפך אצל רפי בראש למעין משל החיים. ומתוך החוויה הזאת נולד משפט ראשון של שיר.
1: משם זה כמה פעמים ספרת עד 10, כאילו. כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה. אני כותב שירים שזה תמיד אוסף של פיקים של כל מיני דברים שקרו לי באותה תקופה. ולפני שאני כותב את השיר, יש פיק אחד שהוא מדליק לי את הסיבה לכתוב את השיר. זה שיר שלקח המון זמן לכתוב אותו.
0: רפי יצא לקורס חובשים, השתחרר, טס לאירופה, וכשחזר לארץ, אבא של חבר סידר לו עבודה במחלקת שיקום בתל השומר.
1: שיקום ב' שזה נאורוכירורגי, זה אנשים משותקים מהמותניים ומטה או מהצוואר ומטה. ואני עובד בתל השומר, רוב הזמן משרה חלקית כי אני רוצה לנגן. מאוד אהבתי את זה. והאמת היא שבבוקר שאתה גומר משמרת לילה בעיקר, בתל השומר, במחלקה כזאת סיעודית, אתה מרגיש שאף אחד לא יכול לדבר איתך. אתה עשית את שלך, אתה נתת להם את שלהם. הילאתי 14 אנשים למיטה, כי אם לא אני, הם לא היו נכנסים למיטה. זה באיזשהו מקום סידר לי את החיים. אהבו אותי מאוד במחלקה, זה היה כיף.
0: ושם, בבית החולים, הוא גם התאהב באחות בשם נורית. הם הפכו לזוג ועברו לגור יחד בקריית אונו. כשהוא לא עבד, הוא כתב וניגן בסטודיו של חבר.
1: והוא מכיר לי את יונה וולך, כי היא כל הזמן באה לסטודיו שלו שהיא מזכירה לו, ויושבת שם ושותה איתנו קפה וזה, ואז, לא יודע באיזה סיבוב, פתאום אני סוחר את הבית לידה. והשכנה שלי ממש מעבר לגדר זה יונה.
0: יונה וולך נולדה בקריית אונו. כשהייתה כמעט בת 4, אבא שלה נהרג במלחמת השחרור. בגיל 8 היא התחילה לכתוב, וגדלה להיות משוררת שמשמיעה קול אחר, חדש ונועז. בשנת 82 היא פרסמה שיר בשם תפילין, שמאזכר את תשמיש הקדושה בהקשר מיני. וזה עורר סערה ציבורית גדולה.
2: עד היום עוד לא הגבת באופן ציבורי על הכינויים שסגנית שר החינוך הדביקה לך. היא קראה לך בהמה מיוחמת.
3: לכל אחד יש תפקיד באבולוציה כנראה. כולנו משרתי ההיסטוריה, עכשיו כל אחד עם התפקיד שלו.
1: היא נראתה לי מאוד מוחצנת, שואלת שאלות הכי לא צפויות של יכול לעלות על הדעת, חודרניות, וישר מחווה דעה על זה. מצחיקה, טובה, מאוד טובת לב, רוצה לעזור, מאוד אקסטרווגנדית. אחרי שהכרתי אותה באמת, הבנתי זה מאוד עדין, רגישה מאוד. גם התחילה להקריא לי שירים.
4: בעיות זהות. ציפור, מה את מזמרת? מישהו אחר מזמר מגרונך.
1: הבנתי כמה שהיא רגישה דרך השירי.
5: דבר ראשון, שניתי נורא את השיר העברית בספרות העברית. זה נראה לי רמאות גדולה. לא דיברו איתנו על סבל, לא דיברו איתנו על שיגעון, כל התחושות האיומות והקשות ביותר. אז בארץ לא היה לזה שום דבר דומה. הכל היה מדושן, עונג, הכל היה לאומי.
0: החברות בין רפי ליונה העמיקה. היא המשיכה להקריא לו שירים חדשים, והם נפגשו בחדר מוזיקה שהיה לה בחצר.
1: וירצברג וזה עשו את בציר טוב, הם עשו שם חזרות, קצת, לא הרבה. הם פחדו ממנה. אני זוכר את זה.
6: זה אילן וירצברג וכותב מוזיקה. וזה שמעון גלבט וכותב מוזיקה. וזה יובל והוא מתופף שיגעון. ואני יונה וכתבתי את כל המילים. עכשיו תשמעו טוב.
1: חזרות אפילו בגינה, בחוץ, היה מאוד יפה. ובחדר חזרות שם אני ניגנתי, אני לא זוכר אם אני השמעתי לשירים שלי. והיא רצתה שאני נגן איתה. היא רצתה לשיר. ועשינו ניסיונות. זה לא צלח. שהיא כבר הייתה חולה ממש, והיא הייתה שוקלת בטח 40 קילו. ולא רצתה להיות בבית חולים, אז היא הייתה בבית. היא הייתה קורא לי דרך החלון, כשהיה ממש כואב לה, והייתי מזריק לה בתחת.
7: וואו.
1: פטיטין. תקופה ארוכה, כאילו זה 4 חודשים יותר אולי.
0: בשנת 1985, יונה וולך נפטרה ממחלת הסרטן. רפי כתב עליה את השיר "שפעת קלה".

0: שנה קודם לכן, ב-1984, נפתח בישראל הקורס הראשון לטכנאי סאונד. העביר אותו יואב גרה, ורפי נרשם ללימודים. אחרי משמרת לילה, בבית החולים, הוא הגיע לשיעור, וכשאחת המשימות הייתה להקליט להקה, הוא הביא את הלהקה שלו, שנקראה קדק. רפי כתב והלחין את השירים, והסולן היה בחור בשם...
1: חיים כהן. אדם.
0: בסיום הקורס, רפי התקבל לעבוד באולפני טריטון.
1: שזה נס גדול. טריטון זה היה הלב והמרכז של כל המוזיקאים הגדולים בישראל. יהודית רביץ, גידי גוב, ארי קיינשטיין, שלום חנוך. אני עוזר טכנאי, לא מקליט. מילה מכובסת למשהו. עוזר טכנאי זה עושה קפה. בעיקר בהתחלה. אתה לא יודע כלום. כמו בכל מקצוע שאתה גומר, אתה צריך סטאז'. וזה הסטאז' שלי.
0: באותה תקופה, בטריטון, יהודה פוליקר ויעקב גלעד עבדו על עיניים שלי. ורפי כבר עבר למעמד של טכנאי.
2: וטכנאי שמאוד אהבנו כי המצחיק נורא, תמיד.
0: זה יעקב גלעד.
2: זה גוד וייב כזה מלווה בכל צד ופעולה שהוא עשה. נוכחות שלו הייתה מאוד כיפית. וכולם, האומנים רצו תמיד שהוא יהיה עוזר הטכנאי שלהם. הוא היה מאוד מפוקש. אריק איינשטיין מאוד אהב אותו גם, בעיקר לדבר איתו יידיש. רפי יודע יידיש מצוין, מדבר יידיש עם הוריו, שזה גם משהו שהקסים אותי.
0: יעקב היה בן של שורדי שואה, ולא תמיד הרגיש שייך לחברה הישראלית. הוא מיד זיהה את הקסם באישיות של פרסקי.
2: המקום הגלותי, המקום של מישהו זר בתוך ביתו, בתוך ביתו החדש, זה כן מקום שאני גם מרגיש חלק ממנו, למרות שנולדתי בישראל. אני רואה שנולדתי עם הרייש הלשונית שלי ולא שיניתי אותה ולא תלכתי. והכרתי כאלה שהגיעו לכיתה, לבית ספר, כעולים חדשים, עם רייש לשונית והם שינו אותה. הרבה מעלייה הרוסית הפכו את הרייש הלשונית שלנו לרייש גרונית, צברית. לא הייתי מסוגל לעשות את זה, זה נראה לי כאילו אני מרמה את עצמי. ומה שבזהות שלי הוא נהיה מזויף אם אני אעשה את זה.
1: עם יעקב היה לנו מפגש מהרגע הראשון מאוד מאוד טוב. חיבה הדדית, את יודעת, אנשים שאוהבים אחד את השני וישר רואים את זה.
0: בלילות, אחרי שכולם הלכו הביתה, רפי וחבורת הטכנאים הצעירים קיבלו אישור להישאר ולהקליט את השירים שלהם על סרטי 2-inch.
1: מרק רוטווייל, עודד פרח, יועד ואני מקליטים. בלילה כל אחד מנגנים, עושים מכונות טופים, אני מביא להם את השיר עם המילים, ועובדים בלילות עד שהם נופלים. הרגליים, כי בשעות היום האולפנים תפוסים.
0: בבוקר אחד הטכנאים השמיע את השיר שהם הקליטו.
1: ויעקב עבר במסדרון ושמע את השיר הזה. אמר, מי זה? מרק אמר לו, זה רפי, העוזר שלך. זהו, מזה אחרי זה, זה היסטוריה. הוא שאל אותי, יש לך עוד שירים?
2: ואז בשביל שלב הוא סיפר לי שהוא מנגן, ושהוא היה בלהקה עם אדם ועם אלונה דניאל, ואמרתי, וואלה, סטן, יש לך מה לשמיע?
0: רפי לקח את יעקב לחדר צדדי בטריטון, והשמיע לו עוד שירים שכתב. אחד מהם היה השיר ההוא שליווה אותו עוד מימי הצבא.
2: נשמע לי את קמפיין סופרת עד עשר.

0: בצבא.
1: הייתי בשוק מוחלט, הייתי בהלם. מראייה מאוד מאוד יוצאת דופן של תפיסת העברית שלו היא אחרת לגמרי. תפיסת הישראליות שלו היא אחרת לגמרי. כמו משקיף זר שמסתכל עלינו. ואני מת על הטקסטים שלו, כי כל שורה שם היא שיר בפני עצמו.
2: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה.
1: הוא גם באמת קורא איזושהי מסכה מאוד גדולה של הישראליות המסוימת שהוא מציג בשיר הזה. אכזבה מוחלטת מכל מיני אמיתות, קלישאות, דברים שבתמימותינו האמנו בהם וגילינו ככל שהתבגרנו, ששום דבר לא קרה. שלא היה שם מאחורי זה כלום. זה היה שקר או משהו לגמרי סתמי, לא אמיתי.
2: כמה פעמים שאלו אותך אם עשית ברית מילה בר מצווה, אם עשית צבא.
1: מבחני הקבלה למי הוא יהודי או מי הוא ישראלי, זה תקף, זה עדיין קיים. בכל מיני מקומות שבהם אתה מגיע, אם אתה תלמיד חדש בבית ספר חדש, או אם אתה מגיע לצבא, בכל מקום שאתה מגיע לקבוצה חדשה, ואתה רוצה להשתייך, או אתה אמור להיות חלק מהקבוצה, אתה עובר איזה מבחן קבלה, בודקים אותך. מין שאלון קלאסי כזה, והוא לא השתנה בהרבה. בעיקר אם אתה בן.
2: זה כאילו תחנות של כל בן אדם בחיים בישראל, רק בישראל.
3: אבל זה שאלות ששאלו אותך?
2: ברור.
3: מבחן הקבלה על הישראליות נמשך גם שנים אחרי שהשיר נכתב. השאלות שמופיעות בו נשלחו כמו חצים לעבר רפי. כמו למשל, כשהוא ומי שהייתה אז בת הזוג שלו רצו להתחתן.
2: והלכנו לרב, והוא שאל אותי, אתה היית בצבא? כי עשית בר מצווה? עשו לך ברית מילה? הלך אחורה, כן. אבא שלך יהודי, כן, אמא שלך יהודייה, הוא צריך לחתום, אבא שלך צריך לחתום, עכשיו אבא שלי מספר על היד. והוא הפך לו את השולחן.
1: כמה פעמים אמרו לך שאמא שלך היא אמא שלך?
2: ומי הכי דואג לך?
1: נעימה מסוימת בכתיבה שלו, מבחינתי, יש בה גם משהו חנוך לויני, וגם משהו קפקאי, משהו יהודי, יידישאי.
2: כמה פעמים אמרו לך להוריד את הרגליים מהספה ולא להפר על הרצפה?
1: היו בתים בשנות השישי שהספות היו מצופות בניילונים שרק לא תלכלך. אז זה כל כך, כל מילה שם מוכרת לכולנו.
3: השורות האלה מבטאות את הפער בין מי שהגיע לתרבות הישראלית מבחוץ ותמיד יהיה זר, לבין מי שנולד בתוכה והפך להיות המייצג שלה.
2: אחרי שכבר כתבתי את השיר הזה וזה, אריק איינשטיין כל הזמן היה מאפר על הרצפה באולפן. אז אמרתי לו, בוא נביא לך מאפרה. אז הוא אמר לי, the floor is my ashtray.
1: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה? כמה פעמים אמרו לך שאבא שלך עשה הכל בשבילך, ואז לקחו לך את השנים הכי יפות, והנה אתה בן 21, זה המשפט שאני הכי, הכי, הכי קורע אותי. ואז לקחו לך את השנים הכי יפות, והנה אתה מנסים אחת.
2: ורצית לצעוק כל כך חזק, רצית לצעוק שכל העולם ישמע.
1: כמה פעמים באתי איתך, אמרת לי חכה רק שנייה, ואז חזרת עם איזו בחורה מתנשפת תורה, ואותי שאלה איך קוראים לך.
2: היו תקופות שהורים שלי נוסעים לחוץ לארץ, ואז הבית היה נהפך לכל החברים שלי באים, וכל החברים של אח שלי באים. הוא היה מתרגש שהייתי מביא את החברים שלי, והייתה לו חברה שאני מאוד אהבתי. כן, זה היה רגע שאני זוכר, שהם יצאו מהחדר, וזה היה הפעם הראשונה שראיתי אותה, והיא שאלה אותי איך קוראים לך.
1: כמה פעמים רציתי ללכת, כמה פעמים אבל נשארתי איתך. אתה יודע שאני כבר ילד גדול, אתה יודע שאני אוכל את הכל, אתה יודע שאתה כבר לא הכל יכול.
2: אח שלי היה בצבא ג'ובניק, אני הייתי בטירונות חיה, בכיתי, חזרתי מהצבא, לקחתי את הגיטרה, התחלתי לנגן. באח שלי מאחור, עושה לי ככה, תפסיק לנגן, זה מפריע לי. נתתי לו מכות, הרקתי אותו במכות, פעם ראשונה בחיים שלי. וגירשתי לו לחדר. שזהו. ומאז הוא לא נגע בי יותר אף פעם. כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה.
1: וואי, זה שיר. אורס. ומאוד מאוד אהבתי את זה, אמרתי, מה חייבי לעשות לך תקליט. ידעתי שיש לו בבית טייפ בערוצים. ובאתי אליו הבית אל קריית אונו, כמה פעמים בשבוע, במשך תקופה, ועברנו שיר שיר, רצינו את הדמויים.
4: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים,
0: ושום דבר לא קרה.
1: בשיר זה אין פזמון בעצם, וצריך להיחס במשהו. אז ההישענות היא בדרך כלל או על פרזה מוזיקלית, או על שורה שחוזרת על עצמה, סוג של הוק.
2: המספר פעמים שחוזר כמה פעמים יעקב סידר.
0: כמה פעמים, כמה פעמים.
2: זה לא ממני, זה ממש יעקב.
1: החלטתי זאת יצפו שתחזור בסוף כל בית.
0: כמה פעמים, כמה פעמים.
1: משם אפשר לי לעבור לבית הבא, אבל עם איזה משהו זכיר, יותר קאצ'י.
3: יעקב הלך להשמיע את החומרים לאנשי חברת התקליטים NMC.
1: בשמחתי כולם אהבו את זה. קיבלתי את ברכתם ואת החוזה ואת התקציב. ויצאנו לדרך.
2: ואז היה לי אף כזה, גנשר כה. לא היום ונורא, אבל היה בו נשריות.
1: היה לו אף שהגיע חצי שעה לפניו. אף שמסתיר את השפה העליונה. זה עשה אותו מאוד מצחיק, הוא גם יש חוש לומר בלתי רגיל, ובפרצוף הזה הוא היה בן אדם נורא מצחיק.
2: יעקב אמר, אולי תעשה ניתוח פלסטי?
1: אתה לא יכול להיות רוקר עם כזה אף, אי אפשר, אין דבר כזה.
2: הכרתי את נורית, שהיא הייתה חברה שלי בבית חולים, אחות, ועבדה עם שולמן, שהוא המנתח נאמבר וואן. אמרתי לו, תקשיב, זה 5 דקות, אני לא צריך לעמוד בתור. אז הוא אומר לי, אני אביא את זה ל-NMC, אם הם יאשרו את הניתוח, גם הם שילמו, אני לא היה לי כסף לשלם, זה עלה המון כסף, הניתוח הזה. הלכתי, עשיתי את הניתוח תוך שבוע. פתחתי את העיניים, אחרי כאילו ההרדמה של הניתוח, מי היה לידי הראשון? שרון דרי.
3: היחצנית המיתולוגית של NMC.
2: עמדה, אוי מותק. זה הכל.
3: רפי ויעקב נכנסו לאולפן והתחילו להקליט את השירים.
2: וכל החברים הכי טובים שלי הם עוזרי טכנאים. וזה כיף.
1: והנגנים שהיו אבי בן שושה, המתופף המדהים, שהמציא את המשפט חבל על הזמן. תגיד, מה אמרת עכשיו? חבל על הזמן? למה, מה אתה מתכוון? כי אתה מבטל? לא, אני אומר משהו טוב, שחבל על הזמן. אמרתי, וואלה, חבל על הזמן, אוקיי. זה עוד לא היה המושג שכולנו מכירים היום. על התקליט כתוב, חבל על הזמן. זה התחיל שם. והיה לנו את אורן אליעזרי, הגיטריסט המדהים, שהיה פעם בשלום הציבור עם יובל בנאי, לפני משינה. תמיר קליסקי, מאתניקס. שנגיד קלידים, והוא נגן מדהים, ויצירתי בצורה בלתי רגילה, וכיף לעבוד איתו.
0: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה.
2: להבדיל מהרבה מאוד זמרים שאני יודע מהאולפן, שלא אוהבים להקליט שירה, אני מאוד אוהב להקליט שירה. זה החלום שלי.
1: היה כיף, הייתה עבודה מדהימה, אבל כולנו תרמנו, כל אחד תרם את חלקו, כל אחד תרם את שלו, את הרעיונות שלו. יש שם, יש לי ילדים רוסי, שאני הכרתי אותו בילדות שלי, ההורים שלי קיבלו הביתה מרוסיה, כל חודש חוברת כזאת, שבתוכה היה גם תקליט, והיו בו כל מיני שירים, לעתי התקופה מרוסיה, של שנות ה-60. היה שם שיר... זה מנגן את המגינה הזאת, כמעט את המגינה הזאת. זה השיר.
3: בשנת 1989, אלבום הבכורה של רפי פרסקי יוצא לאור, הוא מקבל את השם כמה פעמים ספרת עד 10.
0: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה.
1: אהבתי את כל השירים, אני את כולם אוהב עד עכשיו, לא פחות, אבל זה שיש ידעתי שהוא תעודת זהות לאלבום ולרפי בכלל. כאלבום ראשון.
3: ברדיו מתנגנים בעיקר 2 שירים, מיליון דולר וכמה פעמים. האלבום חוצב את דרכו למעמד של זהב, ורפי פרסקי מגיע לתוכנית של גבי גזית בערוץ הראשון והיחיד.
4: שאלו אותך כמה פעמים ספרת עד 10 ושום דבר לא קרה? שמעת פעם שאלה כזאת?
5: לא שמעתי.
4: שמעת פעם כמה פעמים אמרו לך להוריד את הרגליים מהספה ולא להפר אפר על הרצפה? זה נשמע מוכר. נכון. אבל זה כמה שאלות משיר של פרסקי. השירים של פרסקי נשמעים ברדיו לא מעט בחודשים האחרונים, ועכשיו הם בטלוויזיה. והנה הוא, רפי פרסקי, הידוע יותר כפרסקי. כמה פעמים, בבקשה.
3: והוא יושב וצופה בעצמו במסך הטלוויזיה.
2: אצל יעקב בבית, ברחוב סמץ,
3: מי נמצא שם?
2: פוליקר, אני ועוד כמה אנשים, אני לא זוכר. ויעקב כמובן. יורדים למטה, ויהודה אומר לי, עכשיו אתה צריך לזהר.
1: שהוא מעכשיו לא יוכל לבוא ברחוב בלי שיתועידו אותו.
2: ואיך שהוא אומר את זה, סוברו עוצר בחריקת בלמים, הנה הוא, הנה הוא, כזה.
1: הייתי כמה פעמים במהלך חיי, ברגע הזה שבו בן אדם היה דמות אנונימית, וראיתי את השנייה שבו האנונימיות שלו מתפוגגת מול עינינו, והדבר הבא זה לצאת לרחוב ולראות איך הוא כבר לא אנונימי.
0: מיליון דולר!
2: אני הייתי מנותק, בעיקר בחודשים האחרונים, כלום. חסמתי את עצמי לגמרי.
3: כי זה היה מביל?
2: נראה לי, כן. אני לא הייתי שם.
3: זה גם לא ליהנות מהפירות של הדבר.
2: לא, לרגע לא נהניתי מזה. אני לא נשארתי אותו בן אדם אחרי שהתקליט הראשון יצא. אולי גם אפילו עלה לי השתן למוח. וזהו, זה נגמר.
3: כאילו יש משהו לא טוב בהצלחה כל כך מהירה?
2: בוודאות. תלוי למי, בואי נגיד ככה. יש אנשים שאולי הם יותר... פחות אנשים פרטיים כמוני, אני ממש בן אדם, אני יודע את זה עכשיו, מאוד חשוב לי הפרטיות שלי. ואז לא הייתי מודע לזה, אבל זה כל הזמן פגע בי, כל פעם שהבנתי שאנשים יודעים עליי כל כך הרבה דברים, זה בייס לי את התחת.
3: אבל אז הוא היה עסוק ברגע, במוזיקה, בהזדמנות להגשים את החלום. אחרי שיצא האלבום הראשון, רפי מיד המשיך לאלבום שני.
2: ואז יש את מלחמת המפרט שדופקת את האלבום השני.
5: ישראל לא תהסס לפעול ברגע שיראה לה, כי היא יכולה לעשות משהו בכוחות עצמה כדי להסיר ולהחליש את האיום העיראקי. כך אומר ראש הממשלה יצחק שמיר בריאיון מיוחד לטלוויזיה.
3: וגם סיבוב ההופעות שתוכנן בעקבות האלבום הראשון לא התרומם.
1: עוד לא היו כך מועדונים בתל אביב ובארץ בכלל להופעות רוק. עוד היה מאוד קשה למצוא עבודה בהופעות. להשתפר אחר כך בשנות ה-90. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, לא היה ממה להתפרנס.
3: ואז במה אתה מתחיל לעבוד?
2: להיות איש עסקים מפורסם, אז אתה... הייתה לי פיצוצייה כמובן, אחרי זה היה לי בר.
3: פרסקי המשיך להתפרנס מכל מיני עבודות, והקליט עוד 4 אלבומים. אבל אף אחד מהם לא שחזר את ההצלחה הראשונית של כמה פעמים ספרת עד 10.
1: התופעה הזאת שהוא לא חובק, כמו שרציתי שהוא חובק, כמו שקיביתי שהוא חובק, לא קרתה, וכך הוא הפך להיות underrated, לטעמי. לא מוערך כראוי. לקח שנים שהבינו, ולקח שנים שהתחברו אליו, אנשים, הקהל שהוא שלו, שברור שזה קהל שלו עכשיו, כי, ואנשים שמזדהים עם מה שיש לו להגיד, מתחברים אליו.
6: אין שיר שלו, שלא נכנס לי לנשמה, אין שיר שלו שלא ראיתי את העצב הזה שיש לו על עצמי.
3: זה אמיר לב.
2: אני אוהב אותו מאוד, את אמיר. אני לא אוהב לתארח אצל אומנים אחרים, ואני לא אוהב שמתארחים אצלי, כל ההופעות האלה, עם האירוח. ואמיר לב הייתה לנו תקופה של איזה שנתיים לפי דעתי, שכל הופעה שלא התארחתי, ירחתי לך.
7: שלא תסתכלי על זה, אנחנו מתרחקים.
6: ולימים, את יודעת, עשינו בברבי ביצוע לכמה פעמים, ופתאום הוא אמר לי, בוא תשאיר גם בית. כי אמרתי לו, שמע, לא חייבים מערכים, זה לא בר מצווה, אני צריך לשאיר אותך, אתה אותי. את לא יודעת איך התרגשתי. אני חושב שזה אולי הדבר שהכי החמיא לי מכל האירוחים שהיו לי. כמו טינג'ר, כמו מישהו שמעריץ מישהו לשיר, כל כך התרגשתי.

אנחנו אנשים מאוד דעתניים, ביקורתיים ומודדים. ואם אתה לא הולך לפי משהו שנראה לך, אז זה מערער את הקיום שלי. יש בשיר הזה את כל העקבות שמפריעות לך לנשום. ובכל גיל, תמיד יש את הדבר הזה שמעכב אותך, תמיד אתה נשאר לבד.

0: תודה רבה לכם.
1: רפי ברסקי.
2: ההורים שלך בתקופה הזאת גאים בך, שמחים שזה מה שאתה...
3: לא, מתכחשים.
2: למה?
3: כי זה לא עבודה. מה זה הפויל אשתי כאלה?
2: והם לא הבינו את הצד הביקורתי שבשיר. או ביקורת כלפיהם.
3: לא, מה פתאום?
2: הם שמעו אבל את המשפטים שם, שאבא שלך עשה הכל בשביל...
3: שמעו הכל, בדיעבד, אחרי שאבא שלי נפטר, מצאתי אצלו תיקייה כזאת שהוא אוסף את כל הגזרי עיתונים. אחרי שהוא נפטר, לא ידעתי את זה קודם.
4: זה ניצח בסופו של דבר, שזה כן הגיע וחלחל. זה לא נשאר בחלל ריק.
5: זה רלוונטי כי זה פיסות חיים. הוא באמת משורר, הוא לא פזמונאי. והוא כותב שירים שהם חצובים בדם חייו. ובגלל זה זה נצחי, כי הטבע האנושי הוא נצחי.
2: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר, וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה למור סיוון ולעודד דודוב על עיצוב הסאונד, הנגינה והמיקס. במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט, אייל גילו ותומר מולביטזון. תודה לנועם פלג, תודה לבילי סגל גזליוס, סתיו צבר ולכל צוות הארכיון של כאן. תודה מיוחדת להלית ישורון על האישור להשתמש בחלק מהקלטה של יונה וולך. תודה לרות אלמגור רמון. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני העסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
1: כן. לא מלחיץ בכלל הסאונד הזה. עד היום, כששמענו על מחשבים שיכולים לנצח אותנו בכל מיני משחקי חשיבה, היינו יכולים להתנחם בעובדה שלפחות בעולם הפיזי אנחנו משאירים אותם הרחק מאחור, אלא שרובוט סיני שניצח לאחרונה את כל הרצים האנושיים בריצת חצי מרתון, וגם סיים אותו מהר יותר מכל אדם אחר בהיסטוריה, מאיים לקחת לנו גם את זה. לאן אנחנו הולכים? כלומר, רצים מכאן. איתנו דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, עדיין, להבנתי, מחזיק בשיא העולמי בכתיבה על רובוטים?
2: שלום, שלום.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אוקיי, אז בוא רגע נדבר על הסיפור הזה של רובוט שניצח בחצי מרתון. נשמע לי קצת גימיק, לא? עד כמה זה, למה זה כזה וואו?
2: כן ולא. בואי נתחיל בזה שגם, את יודעת, גם אופנוע.
1: זה בדיוק, זה מדהים, זה בדיוק מה שאמרתי לעצמי. כלומר, גם מכונית היא מגיעה יותר רחוק. כן, מכונה זה בדיוק הקטע שלה. היא טובה בזה.
2: נכון. נכון, ולכן אנחנו לא מתרגשים כשאופנוע עושה את זה, ואנחנו כן מתרגשים שיוסיין בולט מגיע לרמות כאלה, אבל פחות מאופנוע. מה שמיוחד ברובוט הזה, קודם כל זה רובוט דמוי אדם. כלומר, לא גלגלים, אלא ידיים, רגליים, ראש, מייצב את עצמו, מאזן את עצמו. שנית, הוא רץ אוטונומית, רץ בעצמו, בלי עזרה, בלי הכוונה מבני אדם.
1: אין איזה שלט רחוק כמו ג'ויסטיק כזה שמפעילים אותו.
2: לא, שוב, הוא כן עשה עצירות מדי פעם להחליף שמן, או להחליף קרח יבש במערכת הקירור שלו, זה משעשע לראות את זה. ועדיין, גם עם העצירות האלה, הוא עדיין הצליח להקדים את האצנים האנושיים. במיוחד היה משעשע לראות את המהנדסים של הרובוט רצים אחריו להפיסת כוחות.
1: מסכנים,
2: כדי,
1: כן.
2: כן, כדי להחליף לו את, שוב, את השמן ואת הקירור כשצריך. מה שמיוחד בעניין הזה זה שבעצם הרובוט מצליח להתחרות בבני האדם במה שנקרא מגרש המשחקים הפרטי שלנו, המקומי שלנו, שזה העולם האמיתי. הוא רץ במסלול, בעצם מסלול רגיל לגמרי, כן? אספלט, בני אדם רצו באזור הזה גם כן, ולמרות זאת הוא הצליח להתחמק ממכשולים, הוא צריך להתמודד עם התנאים הלא מאוזנים, לא יציבים תמיד, של האספלט, שמשתנים ממקום למקום, ועדיין הצליח, כמו שאמרתי, לסיים 7 דקות לפני האצן האנושי המהיר ביותר באותו הזמן.
1: כן.
2: אז הרובוט הזה בעצם שבר פרדוקס. פרדוקס ידוע כבר יותר מ-50 שנים, 40 שנים, סליחה. והפרדוקס הזה נקרא פרדוקס מורווק, טבע אותו הנס מורווק, חוקר רובוטיקה מפורסם. ומורווק טען שדברים שקל למחשבים לעשות, לנו קשה מאוד. למשל, לנתח את המסלול של לוויין מסביב לכדור הארץ, או לנצח רב אלוף בשח. אבל דווקא דברים שנראים לנו פשוטים, שילד בן 2 יודע לעשות, ללכת בחדר מלא בג'אנק, או להרים ביצה בלי לשבור אותה, את זה המכונות מאוד מתקשות לעשות. וזאת הסיבה שהרובוטים עד היום, הם פעלו בעצם רק בתוך מפעלים, וגם בתוך המפעלים הם היו תחומים בכלובים, באזורים מאוד מאוד מוגבלים, ולא יצאו משם. היה להם קשה להבין מה בעצם קורה מסביב, והיה להם קשה להיות גמישים, לקבל החלטות לפי תנאי הסביבה ותנאי השטח וכן הלאה. הרובוט הזה בעצם, החדש של אגב חברת אנר הסינית, יכול להתמודד גם עם תנאי סביבה משתנים, וזה הופך אותו לבעל יכולות מאוד מאוד מרשימות עם הרבה פוטנציאל לעתיד.
1: זה הישג של, זה הישג הנדסי או הישג של בינה?
2: גם וגם וגם. זה גם הישג הנדסי, וזה גם הישג מדעי-טכנולוגי, וזה גם הבינה המלאכותית שנמצאת, ונקרא לזה, במוח שלו. הוא מסוגלת לנתח במהירות את מה שהוא רואה, ואת המסרים שמגיעים מהמפרקים שלו, מהאזורים שנוגעים בקרקע וכן הלאה, ולאזן בין כולם. כן, חשוב להגיד שהוא לא הרובוט האחרון שיוכל לעשות את זה. למעשה, השנה האחרונה הייתה גדושה ברובוטים שמתחילים לעבור את מה ש... את הגבולות שחשבנו שיש להם, ואני אתן כמה דוגמאות מאוד במהירות.
1: כן.
2: כן, אז BMW, תראה את החברה, הכניסה רובוטים דמוני אדם, למשל שלה בדרום קרוליינה, הרובוטים היו צריכים לעשות משנה בלתי אפשרית, להרים חלקים ממתכת, ממדפים לא מסודרים, ולהציב אותם בדיוק בתנוחה המתאימה לריתוך. משהו שלפני 5 שנים היה בלתי אפשרי, צריך יכולת עיבוד ראייה ברמה גבוהה, צריך לסדר את ה... להחזיק את החלקים ברמה גבוהה, צריך להזן את עצמו על הרגליים.
1: יש כאן הרבה משחק של עדינות, משהו...
2: המון עדינות, והמון איזון, ועדיין הרובוטים, הם היו צריכים לעשות זה במשמרות של 10 שעות כל יום, והיו צריכים לתפקד יותר מ-1,250 שעות.
1: אני כמעט מרחמת עליהם, זה נשמע התעללות, אבל אז אני נזכרת שמדובר ברובוט.
2: אז צריכה להיזכר שאם זה לא היה רובוט, אז היה בן אדם.
1: כן.
2: כן, ועל הבני אדם אני מרחם יותר, עם כל הכבוד לרובוטים.
1: נכון, נכון.
2: הם הצליחו להרכיב יותר מ-30,000 רכבים של BMW, החברה כל כך התרשמה מהיכולות שלהם, שהיא תחרה עוד רובוטים, רובוטי איון, שהם כבר יש להם מודל עולם. זאת אומרת, הם מאומנים על כל מה שקורה במפעל, ואתה אומר להם, לך לדלת, הם כבר מבינים בעצמם מה זו דלת, איך היא נראית, הולכים לדלת, עומדים לידה, באמת שהם מאוד מרשימים. והדבר הגדול הבא, מצאת הדרך האחרת שהראה, היא דווקא לא מהבחינה הטכנולוגית, אלא מהבחינה המסחרית. בתחילת השנה, טויוטה מוטור מניפסטרים קנדה, חתמה חוזה עם חברת רובוטיקה, להעסיק 7 רובוטים דמויי אדם במפעלי הרכב. אבל החברה לא רוצה להתעסק עם כל התחזוקה, עם כל ההפעלה, עם כל הבלאי, עם כל ההחלפה של הרובוטים. אז מה שהיא עשתה, היא שכרה את הרובוטים. כלומר, חברת הרובוטיקה המקורית היא אחראית על הרובוטים, על התפעול, על התחזוקה, התיקונים, והרובוטים הופכים לרובוט as a service.
1: Okay.
2: רובוט בתור שירות. אתה רוצה למפעל הקטן שלך רובוט, תזכור אותו לחודש, תזכור אותו לשבוע, יבוא, יעשה את העבודה, יחזור לחברה. אתה
1: יפה.
2: רוצה לארוז ספרים, יש לך פתאום המון ספרים שאתה רוצה להוציא במחסנים שלך, תזכור רובוט לשבוע.
1: כן.
2: אתה רוצה יותר, תזכור 5 רובוטים לשנתיים. אבל פתאום הרובוטים מתחילים להפוך לשירות, שאתה יכול לזכור מהחברה שמפעילה אותם, ותחשבי איזה כוח עצום זה נותן, לא לחברות הענקיות, ל-BMW שיש לה מפעלי ענק, אלא לכל בן אדם שיש לו מחסן, לכל בן אדם שרוצה לפנות את הבית אפילו.
1: זה הופך את זה לנגיש, לא צריך עכשיו טונות של כסף כדי לזכור מערך שלהם, אתה פשוט לוקח את הרובוט לקצת, לעשות את העבודה הספציפית שלך.
2: ממש ככה, וזה מזכיר לנו את התמורה שהייתה בשוק הרכבים בתחילת המאה ה-20, עד אז הרכב הפרטי, הוא היה מאוד מאוד יקר, והיה קשה לשכנע אנשים לקנות אותו. אבל איפשהו בתחילת המאה ה-20 התחיל מודל חדש, שבו חברות הרכב הציעו לסבסד חלק מהרכישה באמצעות מתן הלוואות לאורך זמן. וכתוצאה מזה תוך 10 שנים, לכל אזרח בארצות הברית, לכל משפחה, כבר היה רכב פרטי.
1: כן.
2: אני שואלת השאלה, האם יכול להיות שהרובוטים מתחילים להיכנס עכשיו לתקופה הזו, שבה הם מספיק בטוחים, יעילים ואמינים, שחברות הרובוטיקה יכולות להרשות לעצמן להסתיר אותם, ולהיות בטוחות מספיק, הם גם יהיו, הם לא יצטרכו לטפל בהם יותר מדי. לדעתי זה עדיין לא, אבל על הסף, אנחנו מתקרבים לשם.
1: זה יפה, אני חייבת להגיד שאולי בניגוד להרבה פינות שלך, לא שאני חלילה מזלזלת, אבל אני יוצאת פה עם איזושהי נימה אופטימית, שאולי התחלנו בבשורה שהיא אולי מבאסת, הרובוט ניצח את האדם, אבל יש פה בשורה יפה של התייעלות, בטח עבור...

0: כמו שאמרת, החברות קצת יותר קטנות, ולא רק הגדולים והמסיבים, יש בזה משהו יפה.
1: בטח, בסוף אני אוכל להחליף גם את האינסטלטור שלי, ואת הזגג, ואת הרצף, ואת כל מי שעושה עבודות בבית, ואת העוזר,
0: למרות
1: שמנקה את הבית.
0: לאט לאט, אנחנו רוצים עדיין להבטיח הכנסה גם למקצועות האלה. אנחנו נאלצים לסיים, תודה רבה, דוקטור רועי צזנה עתידן, וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, תודה על השיחה הזו, וששום רובוט לא יחליף אותך עדיין.
1: עדיין, תודה רבה.
0: תודה.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית ומה קרה לעולם הדוקו בישראל.

0: אחרי אסון 7 באוקטובר. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. ראשון ב-5.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה! איזה גול!
1: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. חוסל סגן המפקד של חטיבת עזה של חמאס, שפיקד על מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. פוליטיקאי איראני בכיר אומר כי ארצו אינה מוכנה להפקיד את האורניום המועשר שברשותה בידי מדינה שלישית. התביעה בצרפת תחקור את היחס מצד ישראל לפעילים הצרפתים שנעצרו במשט האחרון לעזה. והתחזית, מחר וביום ראשון, התחממות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. מצוקתם של תושבי הצפון בצל המלחמה המתמשכת בחיזבאללה. היושב ראש של פורום ראשי הרשויות בקו העימות, משה דוידוביץ', אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האש המשתוללת בצפון אינה מצליחה לחדור מבעד לשריון של הממשלה היושבת בירושלים, ומתאר את מצבם הנפשי הקשה של התושבים.
2: העיניים שלהם כבויות. אנחנו מדברים על ילדים, נערים, נערות, הורים, זקנים וטף, שחווים יום-יום, לילה-לילה, הרעשות, אם זה מצד הצבא, או אם זה מהקטע של רחפנים שמרחפים מעל הראש שלהם. לא ראש הממשלה, לא אף אחד משריו, לא העז להגיע ב-60 ימים החולפים, שהם 60 ימי הפסקת אש, וזה רק מראה על כמה הניתוק הוא גדול.
0: משה דוידוביץ', המשמש גם ראש המועצה המקומית מתי אשר, התראיין ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום השישי. חוסל מפקד בכיר בחמאס שפיקד על מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. עימד חסן חסן אסלים, סגן המפקד של חטיבת העיר עזה, ומפקדו של גדוד הזיתון, חוסל שלשום בתקיפה משותפת של צה"ל ושב"כ. בהודעה שפרסמו שני הארגונים, צוין כי בשנים האחרונות, ובמיוחד בעת האחרונה, קידם המחבל הבכיר עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי באתר שבו חוסל אסלים, שם מחבל בכיר ממנו, מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס, עדיין לא ברור אם גם הוא נהרג בהתקיפה. איראן אינה מוכנה למסור את האורניום המועשר שברשותה למדינה שלישית, כך הודיע היושב ראש של ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט בטהרן, אברהים עזיזי. הפוליטיקאי האיראני אמר את הדברים בריאיון לסוכנות הידיעות הרוסית ריה נובוסטי. בתוך כך ערוץ אל ערבייה הסעודי מדווח כי איראן הסכימה לפיקוח בינלאומי על מתקני הגרעין שלה כדי שלא תיאלץ לפרקם במסגרת הסכם עם ארצות הברית. את הידיעה העבירו כשווינו יחזקאל קורנברג ויובל אימבר. התביעה בצרפת תחקור את היחס מצד ישראל לאזרחים הצרפתים שנעצרו בהשתלטות חיל הים על המשט שהפליג מטורקיה לעזה בשבוע שעבר. שר החוץ של צרפת ז'אן נואל ברו הודיע כי אתמול הגיש בקשה רשמית לתובע הציבורי לפתוח בחקירה.
3: Sur la base d'un rapport que j'ai demandé à notre consul général en Turquie qui m'a fait état de violence sexuelle, d'exposition au froid, de coups.
0: ביקשתי מהקונסול הכללי שלנו בטורקיה דוח בנושא, והוא דיווח לי על אלימות מינית, חשיפה לקור, הקאה של עצורים והשפלות חוזרות ונשנות. על פניו נראה שמדובר בעבירות פליליות, ולכן ביקשתי שהתביעה תפתח בחקירה, אמר שר החוץ של צרפת בריאיון לתחנת רדיו מקומית. כשווינו יחזקאל קורנברג מוסר כי השר ברו ציין שעוד לפני שהחליט לחקור את יחסה של ישראל לעצורים הצרפתים, הורה לאסור את כניסתו של השר לביטחון לאומי בן גביר לצרפת בשל הסרטון שפרסם. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: כאן תחזית.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין, ואיתי השבוע במסע שלנו דוקטור ארי גלסנר, שהוא מבקר ספרות וסופר, או סופר ומבקר ספרות והוגה דעות. אהלן אריק.
1: היי, שלום, כיף להיות פה.
0: מה שלומך?
1: אני בסך הכל בסדר.
0: אני רוצה לפתוח את השיחה שלנו, שתנוע מן הסתם היא תהיה גם במרחבים של ספרות, אבל גם מעבר. אני רוצה לפתוח אותה בסוגיה ספרותית שעלתה השבוע, היא סוגיה ספרותית של השנים האחרונות, שהולכת וככה מתחממת, והיא איזשהו רעיון, אני חושב, או דברים שהסופרת, זוכת פרס הנובל, אולגה טוקרצ'וק הפולניה, אמרה לאחרונה, שהיא סיפרה שאת הרומן האחרון שלה, היא כתבה בשיתוף עם בינה מלאכותית, תוך העזרות בבינה מלאכותית. אני לא זוכר את הציטוט המדויק שלה, אבל מה שהשתמע, ואני חושב שזה יותר חשוב אפילו ממה שהיא אמרה, זה שבאמת בינה מלאכותית היא כלי משמעותי מבחינתה כסופרת ברומן החדש שהיא כותבת. והדבר הזה עורר הרבה תרומת וביאבוע ודיבורים, כולל בליטררי האב, שזה אחד מהפלטפורמות הדיגיטליות הספרותיות הכי חשובות, ששם ממש הביאו את הדברים שלה, ואחר כך הביאו אגב איזושהי הבהרה שהיא אמרה שהיא רק נעזרת בזה לתחקיר או לכל מיני דברים כביכול יותר טכניים, וסימנו את זה בבו, באיזה בוז כזה. ומעניינתי קצת לדבר, לשמוע ממך ולדבר ביחד, אני תמיד זוכר שאתה יותר שמרן ממני בהגדרה, אז לדבר וקצת לשמוע ממך על איפה אתה רואה את המקום של כלים כאלה, כמו בינה מלאכותית, במלאכה הזאת, במלאכה של הסופר, ביצירת ספרות. זה מגונה בעיניך, זה חיובי בעיניך, זה לא ולא, זה כן וכן.
1: בגדול, האינסטינקטיבית אני לא אוהב את זה, וגם בגלל שהמכשירים האלו בנויים על מודלים של שפה, על מאגרים אדירים של מידע שהם פשוט מאבדים ומציעים את הצעותיהם על סמך העבר, ולכן יש כאן איזה משהו שהוא לא מקורי בהגדרה. כלומר, הפתרונות שהם מוצאים זה בגדול דברים, פתרונות שהם נמצאו כבר בעבר. ויש כאלו שגם תופסים כך את הכתיבה, וזה גם אותם אנשים שנורא מתפעלים מתיאוריות שקדמו לבינה המלאכותית של רולן בארט על מות המחבר וכולי. אני לא חושב, אני מכיוון שהתפיסה שלי את הספרות זה שזה ניסיון לנסח מגע שלך עם העולם ולא מגע שלך עם טקסטים קודמים, אז מכיוון שאני חושב שהמגע שלנו עם העולם בכל דור ודור הוא מקורי כמעט בהגדרה, כיוון שאין חזרה נצחית מדויקת על אותם קומבינציות, עובדה שההיסטוריה מתקדמת ומשתנה, לכן גם כותב שהוא קשוב לעולמו ומבטא את העולם הזה, כמובן תוך השפעות ומודעות ולא מודעות של טקסטים קודמים, אבל אינטראקציה היא לא רק בינו לבין טקסטים קודמים, לכן בהגדרה הוא יהיה מקורי. יכול להיות שהוא יהיה מקורי ולא מעניין, כן, אבל והמודלים האלו הם מסתמכים על דברים שכבר נעשו, ולכן יש בהם משהו לאה. לאה במובן הזה של חזרה על העבר. נכון שסנגורים של המודלים האלו אומרים שנוצרת איזה מין מקוריות חדשה מהמאגרים הגדולים האלו, לא עלו, אני לא יודע, יכול להיות. בינתיים הדברים שאני ראיתי, התוצרים שאני ראיתי, הם היו קלים לזיהוי, אם זו כתיבה מקורית. בסגנון, נגיד שנותנים לבינה מלאכותית לכתוב בסגנון של סופר מסוים, אז הדוגמאות שאני ראיתי, זיהיתי על נקלה, אם זה הסופר עצמו, אבל יכול שזה ישתכלל, וזה כמובן כל הזמן משתנה וכו', אבל היעדר המקוריות המובנה בתוך

0: השיטה הזאת הוא מציק לי.
1: אז אני אגיד שאני מאוד מסכים עם מה שאמרת, ואני חושב, בעיניי, זה כאילו מה שאתה אומר, אפרופו המקוריות ואפרופו ההבנה ש... נגיד אפילו יותר מזה, הרי יש משהו באחד האתגרים בבינה מלאכותית, זה שאתה צריך לדעת מה לשאול אותה. Mm-hmm. עכשיו, אני חושב, בתור שניים שעסוקים במלאכה הזאת שנקראת ספרות, הרבה פעמים עד שאתה לא מסיים לכתוב את הרומן, אתה לא יודע בכלל מה רצית לכתוב באמת.
0: כן.
1: אתה לא יודע מה רצית, מה רצית לקבל, מה כביכול לעולם לא תדע לנסח את הפרומט לבינה המלאכותית, לפני שתסיים לכתוב את הרומן בעצמך.
0: כן.
1: וממילא בעיניי, אני חושב שמה שזה מאפשר, זה דווקא את ה... נגיד את זה ככה, אני חושב שהספרות היא די מוגנת מהסכנות האלה של הבינה המלאכותית שתיארת עכשיו. כלומר, יכול להיות שיהיו כאלה ויהיה קיץ' וזה יהיה לו מעניין,
0: כן.
1: ויהיה לו מקורי, אבל כן. הספרות המקורית ששואפת להרחיב את גבולות העולם ולהעמיק את החוויה האנושית וכולי, אני לא חושב שהיא בסכנה מהבינה המלאכותית במובן הזה שתיארת, ולכן דווקא יש לי אמפתיה לעמדה הזאת של טוקרצ'וק.
0: כן.
1: כי בעצם מה שהיא באה ואומרת לדעתי, זה איזושהי עמדה של ספרות שבטוחה בעצמה. במובן העמוק, זה קצת, יש הרבה דיונים עכשיו סביב הבינה המלאכותית, והסכנה של ה... הסכנה של האנושות אל מול הדבר הזה.
0: כן.
1: ויש כל הדיונים כביכול שרוצים להתנהל מנקודת מבט אומנית.
0: כן.
1: עכשיו, כשהם מתנהלים ממקום אומני שמטיל בספק אולי את היתרון של האדם על המציאות, כן? אז אני חושב שכבר עמדה, היא כבר עמדה לא אומנית.
0: כן.
1: כלומר, יש משהו במה שאתה תיארת שהיא עמדה כמעט, היא אפריורית, או תיאטולוגית כמעט במהות שלה, שהיא מייצרת מעגליות שאומרת, אם אתה באמת מאמין שמותר האדם, או אם אתה באמת מאמין שספרות היא אותה מלאכה מקורית, אז אין לך מה לפחד. מהבינה המלאכותית. כי היא לעולם לא תוכל באמת להחליף את הדבר החמקמק הזה.
0: כן, אבל לא מטעמים מיסטיים.
1: לא מיסטיים.
0: אלא מטעמים שהמודל הזה מבוסס על דברים שנעשו. כלומר, זה המודל. המודל, הבינה המלאכותית היא לא במכונה, אלא היא משהו שלוקח את המאגר הטקסטים בעבר שנעשו, ועושה בו מניפולציה. ולכן אם אתה אומר שבהגדרה אי אפשר לחיות חיים מקוריים או אז אני מבין את זה, אבל אני חושב שכן אפשר, כלומר אני חושב שכן אפשר בגלל שאנחנו מראים את זה.
1: אני אומר שבהגדרה אנחנו חיים רק חיים מקוריים, וממילא כל דבר שבמהות שלו הוא לא מקורי כמו שאתה תיארת לא יכול לאיים על המקוריות של החיים שלנו, ואז הוא הופך להיות לכלי לגיטימי בתהליכי חשיבה, ברפלקציות, בהתבוננות, בכל מיני דברים שמאפשרים לך את הלישה עצמה. כי לעולם הוא לא יוכל להגיע לאותה ליבה שהוא לא יכול לתפוס אותה. שהיא מעבר ליכולותיו.
0: אז אתה אומר אתה מפרש את השימוש שלה בכלי בינה מלאכותית באותם חלקים שזה לא המהות, או שזה לא הייחוד של היצירה הספרותית, או שלא הבנתי אותך.
1: כן, מה שאתה תיארת, אותה חוויה מקורית, הרי שפה היא שפה.
0: כן.
1: יש לה כמובן את הרבדים השונים שלה, אבל היא שפה. ואסתטיקה היא אסתטיקה.
0: כן.
1: אבל בתוך החיבור הזה בין שפה לאסתטיקה, לחוויות קיום, הדבר הזה שאמרת שהוא לא מיסטי, אבל הוא תמיד גם קצת על חימהות כזו, הוא קצת מיסטי.
0: כן.
1: במכלול שהוא יוצר, את הדבר הזה אי אפשר לזייף. זה אני חושב מה שהסכמנו בינינו.
0: כן.
1: ואז ממילא כל כלי שעוזר לך להגיע למקום הזה, יכול להיות לגיטימי.
0: כן.
1: כאילו, אני אגיד בעיניי אגב אפילו יותר מזה, אני חושב מעניין אתה חושב על זה, אבל אני חושב שכתיבה היא בעצם גם כלי. הרי בסוף היא כבר פועל יוצא של החשיבה.
0: כן.
1: כאילו יכול בעולם אידיאלי כזה, מדומיין, דיסטופי או אוטופי, לא משנה, שבו יוכלו לפרמט את החשיבה שלנו לטקסט, בלי שנכתוב את הטקסט, אני עכשיו הולך ומפליג. בעיניי זה גם לא יאיים, זה אולי יצמצם, אבל זה לא יאיים על הליבה עצמה של החשיבה האנושית הפוגשת את העולם ומכירה אותו מבעד לייחודיות המסוימת שלה.
0: כן, כן, אני כן, לגבי הרעיון שהעלית, העניין הזה של החשיבה שהעקרונית הדילוג על המדיום של הכתיבה, זה אני פחות, אני חושב שיש משהו בדיאלקטיקה הזאת בין המחשבה הפנימית לבין השימוש בנחלת הכלל שזו השפה ושימוש מסוים בשפה, בין יחיד והמסורת, כמו שטי.אס. אליוט ניסח את זה, בלי קשר לתיאוריות שלו, אני לא... כלומר, יש איזה מתח בין... ולכן כן חשוב המדיום, כלומר, זה להיכנס לתוך המדיום הכללי, השפה התקשורתי, התקשורת הכללית, וגם לאסתטיקה שאפשר להניב ממנו. איזה, אילו מילים אתה בוחר, באיזה סדר, באיזה מוזיקה, באיזה הקבלות שנוצרות. כלומר, הלבנים, שהם השפה במקרה הזה, הם כן חשובות. אני בטוח שאתה גם מסכים איתי.
1: כן, כן.
0: כן.
1: לא, לא, זה רק היה רצון להקצין את הטיעון, כדי לבוא ולהגיד את המהות האנושית. אני חושב שהרי הדיון היום הוא מצחיק, כי מי שבעיניי, מי שרוצה להגן על האנושות מפני הבינה המלאכותית, כביכול מחזיק בעמדה הומניסטית, שרוצה להגן על האנושי, אבל בעצם מה שהוא עושה זה הוא מביע חוסר אמון באדם.
0: הבנתי.
1: כי הוא בעצם אומר, האדם יכולה להיות מכונה שתחליף את האדם. כן. עכשיו, אם הדיון ההומניסטי, שזה דבר מתחבר למה שאתה קצת אמרת שזה לא מיסטי, אם הדיון ההומניסטי בהקשר היותר רחב, הוא רק דיון שבא ואומר, למרות שתהיה מכונה יותר טובה מבני אדם, אנחנו נגן על בני אדם, כי יש לנו איזו אידאת פיקס על בני אדם,
0: כן.
1: בעיניי דיון לא כל כך מעניין.
0: נכון.
1: הדיון ההומניסטי בא ואומר שגם אם נראה שהמכונה היא הכי יעילה בעולם, וגם אם היא תביא איזה קצב מאוד טוב, והיא תראה לנו יותר טובה מבני אדם, עדיין אנחנו מאמינים שיש משהו באנושי שהוא יותר נעלה.
0: כן. כן. אני רוצה לומר שאני אומר, שיצא לי כבר לומר בהקשרים מסוימים, בני האדם פיתחו כבר מכונות שעולות על היכולות שלהם. כן, אנחנו פיתחנו מכונות שרצות יותר מהר מאיתנו, פיתחנו מכונות שרואות רחוק יותר מאיתנו, ועדיין אנחנו מתפעלים בתחומים מסוימים מהישגים של בני האדם, למרות שיש מכונות שרצות יותר מהר מהם, אנחנו עורכים אולימפיאדה, ואנחנו מתפעלים עם ה-C ב-100 מטר יורד בכמה חלקיקי שנייה. כלומר, יש לנו עניין במה בני אדם כבני אדם יכולים להשיג. ובמובן הזה, חלק מההנאה מאומנות היא להתפעל ממה בן אדם הצליח להשיג. ולכן אני לא יכול להיות, אפילו אם... יהיו מכשירי בינה מלאכותית שיכתבו רומנים גדולים יותר מטולסטוי, אני לא בהכרח רואה שזה יחליף את, כמו שיש מכונות שרצות יותר מקרל לואיס, נגיד מנעוריי, האצן הידוע. בכל זאת, אנחנו לא אומרים, טוב, פיתחנו כבר מכונית שרצה מהר יותר ממנו, מה אני צריך לראות את קרל לואיס באולימפיאדה? אנחנו מתפעלים מההישגים של קרל לואיס, אז יכול להיות שגם בתחומי האומנות אנחנו נתפעל ממה שאדם יכול לעשות, ואנחנו, אולי כמו שאנחנו לא רוצים שיהיו סטרואידים אצל אנשי ספורט, אנחנו נבדוק שהם לא יצרו את זה על ידי בינה מלאכותית, הסופרים, כדי שנוכל להתפעל באותו אופן עם מה שהשכל האנושי, השכל, הרגש או הנשמה, לא משנה איך נגדיר את זה, מצליח לעשות. אז גם זה נקודה שגם כדאי לקחת בחשבון.
1: כן, אני מסכים, אני רק אוסיף על זה בעיניי שה... הממד הזה שבו... אני חושב שיצירה לא צריכה להיות תאורה. אני חושב שיש איזה משהו טהרני במובן הזה של כאילו איזה דיבור... יצירה היא דבר לא תאור.
0: כן,
1: כל
0: כן.
1: הכוח שלה הוא בערבוב הזה, כן, הרי, בערבוב כן. הלא תאור שמייצר בסוף את הדבר הייחודי שרק אתה יכולת לייצר מתוך איזשהו מכלול שהוא אינסופי כן, בעצם.
0: כן.
1: ואני חושב שגם בהקשר הזה, אולי זה מה שהפריע לי בדיון הזה, עכשיו זה טוקאוצ'וק, פתאום נותרה נקודת מבט כזאת היא טהורה, כאילו ספרות זה איזה דבר טהור, שאתה רק יושב בחדרך עם הנר, ולא ספרות היא, הכוח שלה הוא בלישה הזאת, של החיים ובבליה, ואני חושב ששנינו אוהבים יצירות ספרות, אפשר לחשוב על כמה שמשלבות טקסטים של אחרים בכלל בתוכם, ומערבבות את הדברים, ומייצרות...
0: או נגיד רכיב כמו תחקיר שלפעמים יש בזה, זה אני בהחלט יכול להיות סופר שנעזר, בהחלט יכול לראות סופר שנעזר, בכלי בינה מלאכותית, לתחקיר על תחום מסוים שהוא, עם הרומן עצמו, היופי, הכוח של הרומן מתבסס רק על הבקיאות התחקירית הזאת, אז הרומן
1: הוא
0: לא
1: רומן
0: טוב.
1: הוא יהיה רומן לא טוב, כן. בדיוק, הוא יהיה רומן לא טוב. כן. הוא לא יחזיק את הדבר כן. הזה. כאילו, אני אומר, תוך כדי שאנחנו מדברים, זה מתחדד לי.
0: כן.
1: האינסטינקט הזה שקופץ לי של, כאילו, אל תסגרו לי את הספרות בארמון של זכוכית.
0: כן.
1: כאילו, תשאירו אותה במציאות, יש קצת העמדה הזאת, כן? כמו שאומר, אל תשאירו אותה, אל תסגרו את האנושות בארמון של זכוכית, או אל תנסו לכפות איזה כמעט עבודה זרה כזאת על המציאות, גבולות כאלה, אנחנו לא שולטים במציאות, אנחנו פועלים בתוכה. נדמה לי שזה אולי המתח בתוך הדבר הזה. טוב, רצית לספר דווקא, זה עניין אותי כשכתבת על קפיצה חדה, אבל אולי לא באמת, אגב. על סכסוך שיש אצלך ב...
0: כן, אני גר בשכונה במזרח תל אביב, ויחסית, נגיד, היה את יום הכיפור המפורסם לפני שנתיים וחצי, לפני השבעה באוקטובר, שהיה אימות בין חילונים ודתיים לגבי התפילה, שהייתה תפילה בהפרדה בכיכר דיזנגוף, בניגוד למסוכם, וחילונים הפריעו לתפילה, וזה היה עורר הרבה שערה, והיו הרבה דתיים שכעסו על זה. אז אצלי בשכונה דווקא אני נורא התפלטתי, כי כמובן התפילה לא הייתה אצלי בשכונה, כי יש איזו הרמוניה בין החילונים לדתיים בשכונה, בתי הכנסת, יש כמה וכמה בתי כנסת, אף אחד לא הפריע עליה באף בית כנסת, ואני ראיתי גם, אני יודע גם שאנשים מכבדים, הם לא מאשנים ליד, לא, או כל מיני דברים כאלו, ליד בית הכנסת, ובסך הכל, גם המאבק על המהפכה המשפטית, לא משנה איך נקרא לזה, עבר בשלום בשכונה, יחסית, והנה לפני כמה חודשים, בית כנסת התחיל להשמיע אות לכניסת השבת, שתשיר נדמה לי שלום עליכם. אגב, אני לא, אני הייתי דתי בצעירותי וגדלתי במקום שהייתה, היה אות אחד לכניסת השבת בכפר דתי, אז שם יש שני אותות בפער של 20 דקות, כלומר אות אחד של התראה, ואז
1: עד הכניסה.
0: ואז ממש שעת הכניסה, וזה בקול מאוד מאוד רם, שומעים את זה בכל השכונה, וזה הוביל לאימות גם בקבוצת הפייסבוק השכונתית, וזה ישר נגרע למקומות הללו של כן, אבל כשאתם הפגנתם נגד המהפכה המשפטית והיו כמה הפגנות בשכונה, זה גם הפריע ולא ועכשיו אני רוצה גם לומר את העמדה שלי, אני עושה קידוש בערב שבת, ואני שר שלום עליכם בערב שבת, אני לא שומר שבת במובן האורתודוקסי ורחוק מכך, אבל חשוב לי לציין את השבת, ועדיין זה הפריע לי, כלומר זה הפריע לי, זה בקול מאוד מאוד חזק, ואני חושב שזו גם שגיאה מצד הדתיים או המסורתיים שבשכונה שהחליטו לעשות את זה, כי זה מעורר התנגדות, וזה לא, וזה איזושהי, וזה כן החלטה על רשות הרבים, החלטה שלא כל השכונה שותפה לה, ואני לא בטוח שרוב השכונה שותפה לה. ועל רקע האימותים שיש בתל אביב, היה גם איזה לפני שבוע, שבועיים, איזה פוסט שאיתו לא הזדהיתי, מאוד לא הזדהיתי, של מישהי שכתבה על דתיים שמשתלטים על תל אביב וכולי וכולי, אני לא שותף לסנטימנט הזה, וזכותו של כל אחד, זכותם של דתיים להיות בתל אביב, הם גם היו בתל אביב, ואף אחד לא, ואין לי, וכאמור אני גם,
1: קצור, אתה לא מדבר על העניין הדתי בתוך הדבר הזה.
0: כן, אני חושב שיש כאן משהו צורם, תרתי משמע, של איזה אצבע בעין, שהיא גם איזה קפסולה של האימות בחברה הישראלית, וזה חבל, כי אני שמח שיש בתי כנסת בשכונה, אני שמח על העירוב בין האוכלוסיות, אני כאמור סממנים מסורתיים, בטח לגבי ציון השבת, מאוד מאוד בעד, באדם, אבל כאן המעשה הזה של הכניסה לתעלת השמע של הזולת, היא זו שבעיניי הוא טעות, הוא טעות. והוא גם מעציב אותי, כי זה חבל. וחשבתי להביא את זה, כי זה נושא קיים, גם נושא שקשור לאופי של תל אביב.
1: אני רוצה להזדהות ממש עם הסיפור הזה. אני אגיד ש... אצלנו ברחובות, יש אזורים חרדים שבהם זה קיים מאז ומעולם, ובה, אני חושב, שנה או שנה וחצי האחרונות, משהו כזה, אותו עוד לכניסת שבת, התחיל איכשהו להתרחב ברדיוס שלו, והתחיל להגיע אלינו, ואני אדם שומר מצוות, שהשבת מאוד חשובה לו, והיהדות מאוד חשובה לו, והרגשתי בדיוק את מה שאתה תיארת. כן. כלומר, אפילו יותר מזה, זה ממש, זה הרגיז אותי.
0: כן.
1: הרגיז אותי ממש הצורך הזה.
0: אגב, יש גם שני אותות בכניסת השבת? אז
1: אני חושב שאני לא מספיק קשוב לזה כדי
0: לקלוט. כי השניים האלו גם, שניים בפער של 20 דקות.
1: כן. אבל אני חושב שזה הרגיז אותי בגלל איזו תחושה של, ואולי זה מתחבר, לא יודע מה, נדבר על אנטישמיות, בעיניי זה מתחבר לשם, זו תחושה של אלימות דתית.
0: כן.
1: כי אני חושב שזה בעיניי הקטלים.
0: כן.
1: ההשתלטות הזו על המרחב, הרצון לצבוע.
0: כן.
1: אתה יודע, כאילו יש משהו הרי בסאונד שהוא צובע את המרחב.
0: כן.
1: הוא לא משאיר לך, ואני מסכים איתך גם שזו טעות, אבל זה בעיניי, זאת אומרת, זה בעיניי על גבול חילול השם.
0: כן.
1: כאילו זה נתפס לאנשים שמשמיעים את זה, אני מניח שכוונתם טובה בגדול, כמשהו חיובי, בעיניי זה על גבול חילול השם, זה ממש מייצר את האינסטינקט השלילי. אני אגיד לך, השנה, בשנים האחרונות, מתוך כל מיני סיבות, אבל בעיקר מתוך איזה רצון לשקוע ללימוד בחג השבועות, סירבתי ללמד בשבועות, אני מלמד הרבה כל השנה, סירבתי ללמד בשבועות, גם במקומות עם הזמנות ובתי מלון מפנקים והכל, והשנה פנו אליי ממקום שאני מאוד מעריך, מרכזים לצדק חברתי. את הספר האחרון שלי יוצאתי בשיתוף איתם, והם אמרו לי שהם מארגנים לימוד לחג השבועות בשבועות בבוקר. וכשהם פנו אליי, זה ממש היה לי כזה כמו, אתה יודע, הנורה שנדלקת, כזו שמחה, איזו שמחה גדולה, כי הם אמרו שהם רוצים לארגן משהו שאפשר לדתיים וחילונים ללמוד ביחד. עכשיו, בתיקוני שבועות, הרי מה שנהיה ברוב המקומות, זה או כמובן התיקונים המסורתיים בבתי כנסת, או התיקונים החילונים שבדרך כלל דתיים לא יכולים להשתתף בהם במוזיאון תל אביב או כאלה, שם קוד כמובן, ואין הרבה מרחבי מפגש. ובאמת העברתי שם שיעור לפני החוק של קפקא, ולמדנו אותו, ואיך הוא קשור למתן תורה והכל. והיו שם איזה 100 איש שבאו, רובם חילונים אגב, דתיים עוד לא הצליחו להגיע לדבר הזה, אבל היו גם קצת דתיים. ובעיניי זה כאילו האנטידוט להשמעה האלימה הזאת של סימון השבת. וכאילו, אני חושב שאתה, מי שכאילו באמת אכפת לו לסמן את השבת, או מלהעמיק את השיח היהודי, או לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, מייצר מרחב שיהדות רלוונטית בו, אז אני חושב שאלה הדרכים, לא האקטים האלימים האלה. וגם אני אגיד, אגב, גם לא הפוך, כן? גם האקטים, אפרופו הפוסט שתיארת, גם האקטים שכאילו חושבים שהתשובה לזה היא לתת פושבק קלים בחזרה, נכון. הם גם טעות פטלית.
0: נכון, בהחלט, בהחלט. אני רק אגביר את הסמליות, אנחנו רגילים בערב שבת לשמוע מוזיקה עברית, יש ב-103 FM מוזיקה עברית בשישי שבת, אז בביתנו אנחנו שומעים מוזיקה עברית, ואז פתאום יש היהדות דורסת את הישראליות בתוך הבית, כן, אפילו בתוך הבית. ושוב, כאמור, הזהות היהודית שלי חשובה לי, וגם ספציפית השבת, ציון השבת חשוב לי, אבל, ואני חושב שזה גם, זה גם מפספס, זה גם לשיטתם הם מפספסים, ואני מקווה שזה ישתנה.
1: שוב, אני חושב שזה מסמן באמת את עוד רגע, באמת נעבור לאנטישמיות, אני חושב שזה קשור, זה מסמן איזשהו state of mind בעיניי מאוד לא יהודי, של כאילו של קצת כמו הדיבור הזה, ההתמוגגות עכשיו מיהדות שרירים כזו.
0: כן.
1: מאיזו התנפחות כזו בתוך המרחב, שהיא בלי, כשאני חושב על היהדות כמו שאני מכיר אותה ואוהב אותה, כן. זה ממש זר. באסתטיקה. כן. כאילו אסתטיקה כן. שפשוט לא פוגשת
0: כן.
1: את הסיפור כן. הזה, את החוויה המסוימת שלו. ורצית לדבר קצת על האנטישמיות החדשה, בעיניי זה קשור, אבל אתה קצת תפתח ואני...
0: כן, אני מוצא את עצמי מאוד מאוד מוטרד, אני בטח לא היחיד, מהגילויים האנטישמי מהבידוד המדיני של ישראל ובהקשר הזה, ואני עכשיו לא נכנס לשאלה עם כל, יש ביקורת על ישראל שהיא לא אנטישמית, אני מסכים עם האמירה הזאת, אבל יש חלק גדול מאוד בביקורת על ישראל שהוא כן אנטישמי.
1: אני יכול לפני שאתה מתחיל ככה לדבר על זה, מעניין אותי שאלה, אני רוצה לשים, אני זוכר, אני זוכר שאחד המקומות שקראתי אותך עוד לפני שנים, זה ארץ אחרת.
0: כן.
1: אני חושב שארץ אחרת, בעריכת במבי שלג, כתב עת, חשוב, אני חושב שהוא אולי היה אחד המקומות הראשונים ששמו את הדגש על מה שנקרא אנטישמיות החדשה.
0: נכון,
1: ועל
0: נכון.
1: ועל השיחה הזאת.
0: צודק.
1: ומה זה, סוף שנות ה-90, תחילת שנות
0: ה-2000? לא, אני חושב שבעקבות האינטיפאדה
1: השנייה. כן, נכון. כן, ועל יצא כן. גם הספר של אלחנן יקירה, שגם היה פה פעם, נכון, פוסט ציון ופוסט שואה. והייתה שם איזושהי שיחה כזו, שסימנה דברים, אני חושב שאנחנו רואים אותם מתפוצצים עכשיו, בווליום מאוד מאוד גבוה, אבל היא גם הייתה, אני חושב, שיחה, מעניינת הפרספקטיבה שלך היום, אולי 20 שנה אחרי התקופה ההיא, איך אתה רואה גם את האנטישמיות החדשה, שאנחנו באמת רואים אותה ואנחנו רואים אותה מתפוצצת, אבל גם מה פספסנו אז בתוך הדבר הזה?
0: כן, אני, קודם כל, זה נכון, אתה צודק, וזה עוד דוגמה שבמבי שלג, זכרונה לברכה, הרחיקה ריאות וצדקה באיכן לשים את תשומת הלב. אני חושב שהמימדים בעקבות השבעה באוקטובר וספיחיו הם הרבה יותר גדולים. שוב, זה מעורב בהתנהלות קונקרטית שגויה של ממשלת ישראל ובביקורת לגיטימית על ישראל, מעורב, אבל, ולכן זה מסובך כל כך. אבל הממדים הם גדולים בהרבה ממה שראוי לביקורת, והם כוללים רכיבים אנטישמיים בפירוש, ומלכדים ימין ושמאל, אנטישמיות משמאל ואנטישמיות מימין. ואני רוצה קודם כל לומר שזה מפחיד. זה מפחיד כי כשאנחנו רואים את ההיסטוריה, אנטישמיות זה תהליך, כלומר, אני מתכוון, כשאנחנו, אני נתתי השבוע, כתבתי ברשת החברתית, שאני פעיל בה, כתבתי דוגמה כי נקלע לידי סיפור של גרשון שופמן מאמצע שנות ה-20, ששופמן מדבר על, סיפור אירוני, שהוא מדבר על זה שהוא קנה חליפת בגדים בחנות של יהודים, והחליפה הייתה צרה, והוא הרגיש שרימו אותו. ואז כשחבר שלו בא ואומר לו, תשמע, כל העולם כולו נגדנו, ברומניה, באוסטריה, בפולין, אפילו באמריקה. אז הדובר בסיפור, זה לא, בן דמותה של שופמן, אומר, כן, לעולם צר, לעולם צר. כאילו הוא אומר בגלל הבגדים שלו. ואז אתה נזכר ש... זה לא ששואה מתחילה, סליחה על הדרמטיות, מתחילה בטרבלינקה. שואה לא מתחילה בטרבלינקה. היא מתחילה בשכל העולם כולו נגדנו, ויש איזה הלך רוח שהיהודים הם שונים, והיהודים הם לא בסדר באופן גורף וכו' וכו'. אז אני מוכרח לומר שהמציאות, הבידוד של ישראל, הוא מפחיד. הוא מפחיד, וכל מי שבקי בהיסטוריה יודע שדברים הם תהליכיים, ובידוד במערכה הראשונה יכול להיות מקום מאוד לא טוב במערכה השלישית. אז זה דבר אחד, הדבר הכי דוחק שבולט לעיניי, וזה לא דומה, זה לא באותה עוצמה, נכון שזה קשור לתהליכים שהתחילו כבר אז, של אנטישמיות משמאל שהתחילה כבר אז, בניגוד לאנטישמיות המסורתית שהיא מימין, אבל עכשיו יש איזו התלכדות של הזירות, מה שנקרא, וזה מפחיד, ואני מרגיש שאנחנו לא מטפלים בזה מספיק. המנהיגים שלנו, אנחנו כל אחד, אנחנו לא מתייחסים לזה מספיק, וזה דבר
1: שצריך... איך היית, מה זה אומר לטפל בזה?
0: לטפל בזה, קודם כל להבין שזה משהו שיכול להיות קיומי, קיומי, אני מתכוון לכלל, לא רק, הוא כבר קיומי, כן? כבר נרצחים יהודים באוסטרליה, וכבר יש לזה השלכות. לטפל בזה בכמה דברים. קודם כל, גם באותו חלק קטן אך קיים של מעשינו הלא טובים, שהם גם לא טובים מבחינה מוסרית, לטפל, שהם מלבים את זה, לטפל בהם, אבל גם אפילו במה שמכונה בלאג ההסברה, מוצג הרבה פעמים בלאג, גם בעניין הזה, גם אנחנו לא מספיק חכמים במהלכים שלנו, אנחנו לא מספיק יוזמים מבחינה מדינית. אני לא מדבר על יוזמה דווקא במובן של שבעיני הימין המסורתי זה נקרא ויתור וכולי, לא דווקא ביוזמות כאלו, אבל אנחנו לא ערים מספיק לאיך אנחנו נתפסים. אחד החידושים המרעישים במסע הבעייתית של ברנר להערכת עצמנו בשלושת הכרכים, הבעייתית אבל החשובה, שהוא אומר להתחשב במה שהזולת חושב עליך, זו דווקא התבגרות. לחשוב שאני הולך בדרכי ולא משנה מה חושבים עליי, ושזו עמדה של ילד, אומר ברנר. ילד לא חושב על מה שחושבים עליו והוא הולך בדרכו. אבל להיות ער למה שאומרים עליך, צריך, זה חלק מההתבגרות וחלק מההבנה שזה דבר חשוב. אז גם במובן הזה, ולנסות להפחית את זה, אני לא, כלומר לחשוב, קודם כל לחשוב, להיות, לשבת על המדוכה ולחשוב על הבעיה הזאת, כי היא מפחידה, היא פשוט מפחידה. ואני מרגיש שלא מפחדים מספיק. אצלנו.
1: אני רוצה אולי לחזור למה ששאלתי אותך אפרופו באמת הפרספקטיבה ההיסטורית, כי אני חושב הפספוס שהיה שם, אז בשיח האנטישמיות החדשה, קודם כל אחד הפספוסים, אני חושב בעיניי, היה הליכה לימין. בהקשר הזה. זה היה איזה כאילו, בעצם האנטישמיות עברה מימין לשמאל, ועד היה איזה עיוורון מוחלט כלפי האנטישמיות מימין, וידענו לזהות כאילו רק אנטישמיות משמאל. כן. אבל הדבר בעיניי היותר עמוק שהיה שם, ואני חושב שהיום אנחנו מתמודדים גם איתו, זה מחשבה שאפשר לנצח אנטישמיות. Mm-hmm. שאפשר להכריע אותה. אני מה זה זוכר, בתוך החשיבה הזאת, הייתה את המחשבה שאנחנו נחרים את האנשים האלה, הם יהיו פרסונה נון גרטה, אנחנו, כאילו הייתה איזו מחשבה, ואני שומע את זה גם ממך עכשיו, ומעניינתי קצת ככה לצלול לזה, שאפשר לנצח אנטישמיות, כשאני באמת, אני מסתובב בעולם, אפרופו אולי דיון היהדות, אני בעיניי, אחת האקסיומות הכי חזקות בחיי זה שההלכה אסף שונא ליעקב.
0: אני רוצה, זה טוב, אתה ממש מתפרץ לדרך פתוחה, כלומר, אני מבין מה אתה אומר, אני רוצה, אני מאוד מפחד מהפטליזם הזה, אני תכף אמר, כלומר, אתה צודק, אי אפשר, יש, הלכה היא אסף שונא ליעקב, יש בזה אמת, ואי אפשר להכריע אנטישמיות, זה אני מסכים, אבל אפשר לנסות להוריד את הווליום, וזה לפעמים כל ההבדל, ובמובן הזה, האקטיביות שלנו היא נדרשת. ובהקשר של מה שאמרת, אני חושב שיש לנו הנאה מסותרת, רווח מסותר מהאנטישמיות, במובן הזה שהאנטישמיות היא איזו הוכחה אצל רבים מאיתנו, וגם אצלי, איזו הוכחה לייחוד היהודי. כלומר, זה מין איזו הוכחה מטאפיזית, יכול להיות שאין אלוהים, אבל אנחנו מקוללים, אז לכן יש כאן איזה משהו חורג מגדר הטבע, ואיזה הנאה שהיא מוכחת מהמציאות. אכן אנחנו לא מצליחים להגיע לנורמליות, כמו שאנחנו מייחלים לה, גם לא בארצנו, כמו שחשבו רבים וטובים מאוד. ויש איזה רווח, יש באחד הסיפור הגדול של גנסין בטרם, הגיבור חושב איך הוא יגיע לאביו הרע, והגיבור האפיקורס ויפול על ברכה ויאמר, אבא, נכון שיש אלוהים גדולים בשמיים, נכון? אלוהים טובים, ואפילו אלוהים לא טובים, נכון שיש? כלומר, שיש משהו, ואני חושב במובן מסוים אנחנו נחזים באנטישמיות מסיבות מוצדקות, במובן הזה שהיא באמת ארור.
1: אני לא רוצה לטעון את זה, אגב. אני לא רוצה להחזיק עמדה פטלית בהקשר של אנטישמיות. אני רק רוצה להגיד שהשאלה היא מה פונקציית המטרה שלך. אם פונקציית המטרה היא הכרעת האנטישמיות, שזה הייתה פונקציית, אגב, זה לא הייתה, אני אומר, זה הייתה פונקציית המטרה של שיחה מאוד משמעותית, קודם כל היא שיחה ציונית מאוד משמעותית, שאומר, אנחנו פשוט מתמודדים קצת, אגב, שזה גם מעניין, כי אני חושב שאתה באמת מההוגים שציונות היא בליבת אגותם, נאחזים בה.
0: כן.
1: מאוד חזק, אז אני חושב שיש משהו, אפרופו השביעי באוקטובר, וזה יש פתאום איזה נקודת מבחן,
0: כן,
1: לדבר אחר. הזה, ואפרופו זה שמעמדו של היהודי אולי הוא הכי נחות מאז מלחמת העולם השנייה, פחות כן, או יותר, כן. זה רגע לחשבון נפש בהקשר הזה, אבל אני אומר, אני שם שנייה רגע את זה בצד, ולבוא ולהגיד, אם פונקציית המטרה היא להכריע, אפרופו אולי אפילו הפוסט הוואלאי שלא יהיו דתיים בתל אביב כתגובה להשמעת המוזיקה כן. נגיד, אז, אז נפסיד.
0: אז לא, אז בזה אני מסכים
1: אבל איתך. אבל אם פונקציית המטרה היא להתקרב לעצמנו ולדייק לעצמנו מה הייחודיות שלנו בעולם, ודרך זה לפנות לעולם, בעיניי יש פה כוח הרבה יותר גדול. אנחנו מציינים השבוע, אני חושב, לא יער צייד למרטין בובר. אז כל המהלך הבוברי, כן. אולי מאז שהוא התפקח מהנאומים על היהדות, אבל נגיד משנות ה-30 שלו, אוקיי, שלה לדייק את התפקיד היהודי, ואת האור לגויים, ואת כל הדברים האלה ששכחנו אותם בשם הנורמליות, אפרופו א' ב' יהושע שהזכרת אותו לא בשמו כרגע, כן? אני חושב ששם יש איזשהו מנגנון שהוא הרבה יותר בונה, מבחינת בניין האומה, מבחינת בניין התודעה.
0: אני שומע מה אתה אומר, וזה מעניין, עדיין יש בי פינה בלב, פינה לחזון הנורמליות הזה של א' ב' יהושע, יש לי פינה חמה בלב וגם התנגדות.
1: תגיד רגע משהו על ההתנגדות, כאילו אתה יכול להגיד גם על פינה חמה, אבל תגיד רגע משהו על ההתנגדות.
0: יש בזה משהו, יש בזה, זה חזון אוהב ישראל, זה משהו אוהב ישראל, להיות נורמלי, לחזור לנורמליות, זה חזון שגם מלכד, זה חזון פסיכולוגי ולאומי, זה מעסיק אותי, אני גם, אם ירושה לי לומר, אני עומד לפרסם רומן שהנושא הזה של הנורמליות הפסיכולוגית והלאומית נמצא במרכזו, אז זה מעסיק אותי, העמדה הזאת של א' ב' יהושע, והיא עמדה אוהבת ישראל ורוצה בטובת ישראל, ואני גם קצת חושש מתיאוריות הייעוד היהודי, ייעוד ביהודי, קצת חושש, וקצת גם כן מחפש את זה, אבל אני אומר בצורה יותר ארצית לחשוב על האנטישמיות ולנסות להתמודד איתה.
1: השאלה אריק אם זה דיון ארצי. תמיד, אני חושב שיש משהו ברצון להפוך את זה לדיון ארצי, דיון של משרד החוץ, דיון של אסטרטגים כאלה, תקשורתיים. האם זה הדיון או שבעצם יש פה, באופן אמיתי, דיון עמוק, רוחני, על נשמת האומה שלנו, על היכולת להציע סיפור אלטרנטיבי. האם באמת הסיפור היהודי, אגב, באופן אמיתי, אגב, בלי להתאהב בייחודיות, הסיפור היהודי הוא סיפור אלטרנטיבי להרבה מאוד דברים, והוא מאיים על הרבה מאוד כוחות בתוך הנרטיבים, גם אנחנו כבר לא מודעים להם.
0: אז אני לא, לזה אני מתנגד. אני חושב קודם כל, אבל יש חלק שאני חושב שאנחנו לא חולקים. צריך לנסות לשלוט בגובה הלהבות. גם אם הלהבות יהיו תמיד, צריך
1: לחלוטין.
0: אשרי אדם מפחד תמיד, והרצל, בעקבות משפט דרייפוס, בעקבות האנטישם, הוא הבין משהו שאחרים לא הבינו, הוא פחד. הוא נמלא פחד, והפחד הזה היה מוצדק. אני מאמין ביכולת שלנו, או בחובה עלינו להיות סוכנים פעילים בהיסטוריה, ולכן אנחנו צריכים גם להבין שיש כאן, אני, בעיניי, אני כמובן מקווה שאני מגזים, כן? אבל שיש ממה לפחד, ושצריך גם לנקוט בצעדים ארציים, גם להיות יוזמים מדינית, גם להשקיע בהסברה, גם להרחיק מאיתנו את הנגע של ההתנהלות הלא מוסרית של חלקים בתוכנו, שזה גם מבחינה מוסרית צריך לעשות. ולא לעצום את העיניים, ולא לטמון את הראש בחול, וגם לא, וכאן אני חולק עליך, לא להאחז בידוע שעשיו שונא ליעקב, כתירוץ לחיבוק ידיים בנושא הזה, או אתה לא מתכוון לחיבוק ידיים, אתה מתכוון לנסות להעמיק את הזהות שלנו.
1: אני אומר, עשיו שונא ליעקב, הרי שוב, הרצל, אני חושב, הוא דווקא שיעור מרתק באיך להתמודד עם אנטישמיות. כי הרצל, כשהוא נפגש באנטישמיות, שוב, בסייקל החמישי שלה, אבל לא משנה, בסוף הוא הבין שהדרך היא לא לריב עם האנטישמים, ולא להילחם בהם, הדרך היא לייצר אלטרנטיבה
0: נכון,
1: במציאות.
0: נכון.
1: כלומר, לא פעולה שהיא פעולה נגטיבית, היא פעולה פוזיטיבית. נכון. הוא הצליח, הוא הצליח בסוף גם להקים משהו אחר.
0: כן.
1: ואני חושב שהיום כל שיח האנטישמיות, כן. ובגלל אני חיברתי את זה בהתחלה לשיח הזה של האנטישמיות החדשה, שנות ה-90, יש בו משהו שבא ואנחנו ננצח את האנטישמים.
0: כן.
1: או אנחנו נחשוף את ערוותם, כן. אנחנו נגלה שהם שקרנים, אנחנו נחרים אותם. כל מיני אקטים, אתה יודע, בארצות הברית יש עכשיו לא מעט כאלה, שבעיניי דבר, כן. אגב, מסוכן, אפרופו מה שאתה מדבר על תהליכים ואסקלציה, יהודים שמשתמשים בכוחם כדי לנצח אנטישמים. כן. שזה בסוף בעיני חרב פיפיות. כן, כי כן. מי שרואה את זה מהצד, רואה את ה... כל הדיבורים על הכוח היהודי, רואים את זה עכשיו בהוליווד, רואים את זה במקומות אחרים, זה דבר שבסוף משלמים עליו, היסטורית אנחנו רואים שמשלמים עליו תמיד מחירים מאוד כבדים, כשיהודים מנסים להכריע את האנטישמיות, אל מול היכולת באמת לבוא ולהגיד חברים, זו האלטרנטיבה, ויש לה משמעות, אגב היום קשה לנו פשוט להגיד את זה, כי אנחנו לא מציגים את האלטרנטיבה המוסרית, זה קצת מה שאתה דיברת על החלקים הלא מוסריים בתוכנו, אבל לבוא ולהגיד, אנחנו משקיעים בלייצר אלטרנטיבה שמראה את הכוח של היהדות, את הרלוונטיות שלה, את ההשפעה. אני חושב שהיסטורית זה הדבר היחיד שהגן עלינו לאורך הדורות, ולא שרירים וכאלה שמנצחים מקרבות אגרוף, ואז אתה יודע, כזה.
0: כן. אתה יודע, זה מאוד מעניין. הנושא הזה של האם אנחנו כיהודים מיוחדים וצריכים לטפח את המיוחדות הזאת, או האם אנחנו נורמליים וככל העמים, זה באמת נושא נורא פורה, כי יש לו גם גוון פסיכואנליטי, כלומר, או פסיכולוגי. כלומר, עד כמה אדם רוצה להיות מיוחד ולשלם מחיר על הייחוד הזה, ועד כמה רוצה להיות כמו כולם, ו...
1: אבל זה קצת הפרספקטיבה, כי היום אנחנו... מה היתרון של השיחה שלנו היום? אפשר לקרוא לו יתרון גם, למרות המורכבות שלו, שאנחנו כבר בפרספקטיבה, אנחנו אחרי 100 שנה של פרויקט, שניסה לבוא ולנטרל את השאלה הזאת שאתה אמרת.
0: נכון.
1: צריך להגיד, בוא נהיה כמו כולם.
0: נכון.
1: וא' בית יהושע כדוגמה מאוחרת, אבל עוד כמובן הרבה קודם, נייצר את הדבר הזה ונתבגר אפרופו ברנר, וזה לא הצליח.
0: כן.
1: עכשיו, האם זה אומר שזה לא נכון? זה לא אומר איך
0: לא,
1: אומר את זה.
0: אני עוד לא אומר שזה לא הצליח. אני יש קשיים גדולים.
1: אנחנו מנהלים את השיחה הזאת. כן. אנחנו מנהלים את השיחה הזאת ב-2026.
0: נכון, נכון. הוא בקשיים גדולים, ועם זאת, יש כאן 10 מיליון איש, מדינה עם 10 מיליון איש, שבהרבה דברים הגיע להישגים שאף אחד לא חלם שתגיע.
1: בהחלט. אני לא חושב שזה שומט את הקרקע מתחת.
0: היא לא נורמלית. היא לא נורמלית, ואז השאלה, אתה יודע, זה גם מה שמעניין אותי, יש גם אצל פרויד דיון אם בכלל חיי אדם הם נורמליים. פרויד שואל את זה, הוא אומר, אולי נוירוזה זה מצב אנושי. מצב כלל אנושי. כלומר, זה המצב האנושי. אז במובן הזה...
1: יש את הספר הזה שיצא לא מזמן של גבור מטה. אתה יודע מי זה? הרופא. הכותרת שלו היא מיתוס הנורמלי, ובעצם הוא מנסה שם לקעקע את שאלת הנורמליות מכל מיני כיוונים ודוגמאות והקשרים, ואתה יודע, הנורמליות ככלי שליטה וכו'. אבל אני חושב שאני בעיקר הדבר שבעיניי הוא המסוכן. אגב, אפרופו, נגיד, גם כשמסתכלים על המאה ה-19 והמאה ה-20, יש סכנה ברגע הזה שיהודים שוכחים, את האקסיומה הזאת שעשיו שונא ליעקב.
0: כן.
1: אני חושב שזה מייצר אדוות מאוד מאוד חזקות, כן. שקשה לחזות אותן.
0: כן. אבל זה יסוד מטאפיזי, ואני, למרות הכל...
1: הוא מטאפיזי, אבל הוא גם פרקטי בסוף. כן. כי נגזרות ממנו דרכי פעולה, כן. ונגזרות ממנו אסטרטגיות.
0: אני לא מאמין ביסוד המטאפיזי הזה, אבל אני מסכים איתך שיש משהו באנטישמיות שמעודד מאוד את החשיבה הזאת, ותפיסה רדוקטיבית, חילונית, במרכאות של האנטישמיות, גם היא לא תצלח. כלומר, תפיסה פשוטה שמזהה את הגורמים, כי יש משהו עקשני מאוד בתופעה הזאת, ומסתורי במובן מסוים. אני טוען שזה לא מטאפיזי, אבל שצריך לחתור...
1: תדייק את המתח הזה בין המסתורי למטאפיזי.
0: מסתורי זה אומר שזה תופעה, יש תופעות מורכבות מאוד, שהן מרובות משתנים ודיאלקטיות, ושלא הסברים פשוטים לא יצלחו להם. אבל... שהם לא חלק אלוה ממעל. כלומר, זה לא בגלל תופעה שחורגת מחוקי הטבע, או תופעה שעקרונית המוח האנושי לא יכול להבינה, או בכלים רציונליים. כן, זו תופעה שאפשר בקלות להסביר אותה בצורות שטחיות. או לתת לה גם חד הסבר שהוא שטחי בהגדרה, כי היא מורכבת. היא מורכבת גם כמותית וגם איכותית.
1: זה מעניין, אתה יודע, כן. תוך כדי שאתה מדבר, פתאום הבנתי, לא יודע, קפץ לי לאור איזה אסוציאציה שיש לי, שגם כמבקר, מאוד חשוב לך תמיד לשמור על יקום סגור, אל מול היצירה, נכון? כאילו פתרונות של, שמחייבים יציאה החוצה, כן. הם פתרונות שאתה לא אוהב. לא בתוך הבנתי. היצירה, כשאתה קורא יצירה,
0: כן.
1: אתה בתוך היצירה,
0: כן.
1: ואתה בוחן אותה אל מול היצירה.
0: כן.
1: בתוך איזה יקום סגור כזה.
0: כן, סגור למה אתה מתכוון?
1: שהוא לא מטאפיזי, שהוא לא חורג כן. מהיקום כן. שלו עצמו, כן, שאין כן. לו, שזה לא מעניין כמעט אם יש הסברים אינטלקטואליים אחרים שמחוץ ליצירה, אם היצירה עצמה לא מקיימת אותם.
0: אוקיי.
1: לא, תוך כדי שדיברת, כי גם בהתחלה אני רואה בשיחה שלנו...
0: אתה לא מתכוון על יצירה שעוסקת במטאפיזיקה עצמה.
1: לא.
0: אתה מדבר על אנלוגיה.
1: אני מדבר על משהו, אני שם לב מתחילת השיחה שלנו, שאתה שומר גבולות המטאפיזיקה במובן. בואו נדבר על דברים, ובואו לא נברח למטאפיזי, בואו לא נצא החוצה מהסיטואציה. נשאר בדבר עצמו, הוא יכול להיות מורכב, עשיר, מאוד עמוק, אבל הוא בתוך איזשהו יקום סגור שאפשר לחשוב אותו ולחשוב עליו בלי ג'וקרים.
0: כן, במובן הזה אני מאוד נאורותי, נקרא לזה, באלף. אני מאוד נאורותי, אני חושב ש... אני מקבל שהאדם... קשה לו, קשה ואולי הוא לא יכול ללא כמיהה לטרנסצדנטי, זה אני מקבל. אני לא חושב שהעולם הזה מספיק.
1: אבל הפרויקט שלך הוא, שוב, הפרויקט שלך הוא כאילו הניסיון הזה לקחת את הטרנסצדנטי ולהכניס אותו לתוך המציאות.
0: כן.
1: כאילו הדבר הזה, לבוא ולהגיד חברים, זה לא טרנסצדנטי, זה פשוט מאוד מורכב, ויש לזה הרבה רבדים, אבל אל תברחו למקום ההוא.
0: כן. אני אגיד לך, ספציפית בדיון של האנטישמיות, זה פשוט, אני מפחד מזה. כלומר, אני מפחד מזה במובן הזה שזה אולי יגזול אנרגיה ממציאת פתרונות ומחשבות איך נאבקים בעולם הזה, עם האנטישמיות.
1: אני מדבר על עמדה כמעט אסתטית, שהיא גם בהגות שלך, ואפילו גם בפרוזה, כי זה לא שאתה בורח, גם הפרוזה מלהתעסק בשאלות כאלה. אתה פשוט רוצה, אתה מייבא אותם לתוך המציאות הפרוזאית באמת, וכאילו לא נותן להם לחמוק.
0: כן. כן, אני...
1: חגלשנו לאיזה דיון כזה סוגריים, אבל...
0: נראה לי שאם אני מבין אותך נכון, שאתה צודק במה שאתה מאפיין את ה... כן, יש את הכתבים הדתיים של טולסטוי, וחלקם אני מאוד מתחבר אליהם, כי יש בו משהו, הוא לא זנח את הריאליזם שלו, כלומר, הוא טען לשיטתו שדת זה דבר מאוד טבעי וחלק מה... ומה שמיסטי בדת הוא לא אהב. שאני לא הולך איתו את כל הדרך, אבל יש משהו בגישה הזאת של... שגם ה... הוא אומר, דת זה... באחד הכתבים הדתיים, דת זה ההשתאות על היחס בין הסופי לאינסופי. וזה דבר שאני מבין אותו, ואני מקבל אותו, לא במובן שאני אומר שאני אדם דתי בעקבות הסטוריה, ואני מגדיר את עצמי כאדם לא דתי, אבל יש משהו ב... וכל מה שקשור לדברים ניסים וכו' וכו', את הסטוריה גם לא אהב, ולא... אז גישה כזאת גם היא יותר קרובה אליי. כלומר, איזו רליגיוזיות רציונלית, נקרא לה.
1: כן, שאתה אומר בעצם, מעניין, אני חושב שכאילו הדבר... המעניין בהקשר הזה הוא באמת שזה גם נובע מפחד. זאת אומרת, אני גם מפחד מזה פשוט.
0: כן, מההשלכות שיכולות להיות לזה.
1: כן.
0: השלכות שיכולות, כן. כן, זה מאוד מפחיד אותי. זה מפחיד אותי אני מרגיש גם שהניהול של מדינת ישראל הוא לא מספיק רציונלי בשנים האחרונות. ואנחנו צריכים פיקחון, וחלק גדול מההצלחה של הציונות היה מהמפוקחות של אלו שהיו על ההגה. מה אפשר להשיג ומה אי אפשר להשיג. וזה חלק מההצלחה וההישרדות של הציונות. ואם הזכרנו את א' בית יהושע, שאני מאוד אהבתי אותו ומאוד רחתי אותו, אז הוא אמר, צריך לזכור, הציונות הצילה 500,000 יהודים. הצילה, אלו שהיו פה.
1: כן.
0: את ה-500,000 שהיו, נגיד, בתחילת שנות ה-40.
1: זה שיחה שלמה שאולי נעשה פעם, אבל אני חושב שזה היתרון הגדול של הציונות, אבל גם כמעט החטא הגדול שלו. אני חושב שמשלם את המחירים כבדים על החוסר, על הצמצום המסוים שהיא כפתה על עצמה. כל הרצון הזה באמת, האלף בית יהושע היא באיזשהו מובן, שזה אגב מעניין גם לגביו, כי הוא בסוף, גם הוא אני חושב פחד מהמקום הזה. כלומר, יש דווקא משהו מתכתב ביניכם. בדבר הזה. טוב, אנחנו ממש לקראת סוף השיחה שלנו, ואני רוצה לשתף ב... הייתי עם, עם הילדים שלי ב... בתערוכה.
0: כמה ילדים יש לך היום?
1: יש לי 3 ילדים. וכמה? שתי בנות ובן, הגדולה שלי בת 10, הקטן שלי בן שנה וקצת. וואו. והייתי איתם בתערוכה חדשה שנפתחה בגן המדע במכון ויצמן, שם מוזיאון, שנקראת איך עושה אור. יש לי תערוכה מדעית. על חוויית האור, על גלים, על כל, על כל המכלול הזה. זה פארק באמת מרשים, מי שלא היה, אני חושב, מאוד מאוד מומלץ לבקר, ומומלץ לבקר בתערוכה הזו, כי היא באמת מצליחה להעביר איזשהו מהלך של, של, של לימוד באופן אחר. כלומר, אני חושב, היינו באותו שבוע שבא את כל הסקנדל הזה עם הבחינות במדעים, שהסתירו את התוצאות והסתירו את מה שהיה וכזה. ובתוך הדבר הזה, פתאום הלכתי ואמרתי, אפשר לייצר חינוך משמעותי בזמן הזה, ולייצר תהליכים משמעותיים שלא נופלים, בטח לא למכשולים הרגילים האלה של משרד החינוך, אבל גם שהם רלוונטיים לתודעה. ראיתי את הילדים שלי, תודה, הם באמת הבנות שלי פרחו בתוך המהלך הזה, בתוך היכולת לקבל את הדברים, ונדמה לי רציתי להביא את זה לפה, לשיחה בינינו, כי אני חושב שהשיחה הזאת על חינוך, היא שיחה קריטית. כמו שדיברנו על אנטישמיות והפחדים וזה, יש משהו בממד הזה שבו חינוך מאבד מהאחיזה. כלומר, אני הרגשתי, טוב, הרגשתי מהן, אגב. מאבד מהאחיזה, אתה יודע, אנחנו כהורים לא מצפים. הילדים כבר אף אחד לא בדיוק מצפה מהם. יש איזושהי מחשבה, ויתור מראש על המערכת הזו, ואנחנו מייצרים באמת חינוך אלטרנטיבי, אגב, גם אפרופו פעילויות כאלה, כמו בגן המדע שם. אבל בעצם קצת הפקרנו את החינוך, כחינוך, כתפיסה, כרעיון, אפרופו ציונות, כאבן יסוד בפרויקט. ואני חושב, זה ככה זרק אותי למקום הזה, מעבר להמלצה, ובאמת, אני חושב שמאוד כדאי
0: להנשמע לך. כי שם היה פעילות חינוכית שאתה חושב שהייתה ברוכה, שטובה. כי שם הייתה פעילות חינוכית
1: שהייתה אימרסיבית, והיא יצרה תהליך, והיא יצרה חוויה, והיא הראתה כמעט ברמת הקלישה שחינוך יכול להיות מעניין ומשמעותי, אבל יותר עמוק מזה, אני חושב שהיא הבליטה לי, אל מול הבנות שלי, בטח על הבת שלי, אל מול הבת שלי, שהיא כבר ממש בבית ספר, בכיתה A, ממש את הפער בין איך היא יכלה להיות, או איזה חינוך יכל להיות לה. ונדמה לי, שוב, אפרופו גם שאיפות הנורמליות שלך, שיש פה, יש פה איזה אתגר שהוא, הפקרנו אותו, והוא פחות מעניין לדבר, מדברים עליו קצת, אבל לא באמת, ואני חושב שהוא קריטי לקיומנו. תודה רבה לדוקטור ארי גלסנר על השיחה הזו.
0: תודה לך, יאיר.
1: תודה לנדב אלפרין שערך אותנו, ואני רוצה להזמין את המאזינים שלנו להצטרף אלינו גם לפודקאסט החדש שאלינו, מסע בחמישה פרקים, איך נולדים מחדש, שמבוסס על הספר שהוצאתי תחת אותו שם. שתהיה שבת שלום ובשורות טובות.
0: שבת שלום.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם.
4: כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. ראשון בחמש.
5: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
6: הללויה! איזה גול!
5: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות. אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע? צימא!
5: והכל, כולל הכל. אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
7: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן רקע. אנחנו כאן תרבות.
8: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן רקע.

0: Kol Israel. Shalom euch unsere Zuhörer. Und bruchim abaim zu noch a Programm Mir seinen do. Bruchim abaim l'ot tochnit shel Kan Yiddish. Bam Mikrofon is Velvel Chernin.
1: Latovat maazineinu shod mevinim Yiddish, avi tochen katsar shel a tochnit beivrit. Amador hakavo Yiddish kultur mozaik. פסיפס תרבות היידיש, נפתח הפעם ברעיון עם סופר יידיש ישראלי, אלי שרשטיין, קיבוצניק ממעגל מיכאל, שנולד וגדל בליטא, ועלה ארצה בשנת 1971. חוץ מזה אני אספר על ארבעה אנשי תרבות יידיש שכבר אינם. הראשון שבהם הוא בלשן אמריקאי יהודי דגול, אוריאל ויינרייך. 100 שנה להודתו מציינים בימים אלה. לדוברי עברית המתעניינים ביידיש מוכר אוריאל ויינרייך בראש ובראשונה כמחבר של ספר הלימוד יידיש לאוניברסיטה, מבוא ללשון יידיש ולתרבותה. השנייה היא סופרת הפרוזה וחוקרת הספרות היהודית סובייטית רבקה רובין. זה לא מכבר ציינו 120 שנה להודתה. השלישי הוא מבקר הספרות ועורך נחמן מייזל. עכשיו מסיינים 60 שנה לפטירתו. הוא נולד ב-1887 בקייב. פרסומיו הראשונים הופיעו בעיתונות העברית בשנת 1905, ומשנת 1909 עבר נחמן מייזל ליצירה ביידיש. הוא היה בין מייסדי הארגון קולטור ליגה, שתרם רבות להתפתחותה של תרבות היידיש המודרנית. אחרי שהקומוניסטים השתלטו על אוקראינה, היגר נחמן מייזל לפולין, מפולין לארצות הברית, ואת שנותיו האחרונות הוא בילה בקיבוץ אלונים. הרביעי הוא מבקר הספרות היהודי-סובייטי, משה מיז'יריצקי, שנולד לפני 135 שנה, ומת בשנת 1951 בגולאג, בעת הרדיפות האנטישמיות בברית המועצות. במדור הקבוע, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, שאמור לעזור לדוברי עברית להכיר את שפת היידיש ותרבותה, נתרגם וננתח פתגם יידיש תורני. אבל הפעם זה ידרוש להרחיב ידע בתחום דקדוק היידיש, וליתר דיוק במה שנוגע לצורות העבר של פועל. אבל קודם כל, חדשות השבוע ביידיש. Nice von der Woche. Die vergangene Woche ist gewesen besonders schwer für Teuschwim von die Zoffendike Israeldike Jeschuvim, welche gefinden sich neun zu der Grenze mit Levonen. Und für unsere Zellner, welche gefinden sich in Dorem Levonen. Die Hezbollah-Terroristen haben vorgesetzt, attackieren unsere militärische Keuches und unsere Jeschuvim. Ausnutzen die Schlagsdrohnen.

כאן תרבות. אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

צהריים טובים, סוף שבוע נעים אני מקווה אצל רובנו. סוף השבוע הוא תמיד דוחחה שהזמן טס לו כל כך מהר, כי אחרת איך זה יכול להיות שכבר הגיע סוף השבוע? כמו תמיד חוזר בכדי לקבל כאן איתנו ביחד את המוזיקה, את הדרך העוברת בין צליל לצליל, בין מנגינה למנגינה, בין הרמוניה אחת לשנייה ולשלישית, עד שחוזרים בחזרה לטוניקה. טוניקה מרגישים בבית, לא? זאת כל התורה כולה של המוזיקה ביום שישי אחד.

השבוע היה לנו כאן שבוע מלא במוזיקה בתחנה שלנו, תחנות מסביבנו. התחלות טובות של תוכנית תמיד צריכות מוזיקה טובה שתיתן את מנגינת הפתיחה. אז איך באוזניכם שילוב של וילה לובוס ובאך, בין באך, ברזיל ו... שילוב מופלא יתחיל כאן בין הצורות והצבעים שיצר באך והמוזיקה העממית הפופולרית בארצו של וילה לובוס הצבעונית והחמה ברזיל.

בחיאן הברזילרס מספר 5, דניאל ברנבוים בסנטר והרכב ג'אז, חיבור בין שתי אהבות מוזיקליות של המלחין וילה לובוס. הוא נשאר איתנו באולפן, דניאל ברנבוים על יד הפסנתר, ומצטרפים אליו שני מבצעים בשני כלים, צ'לו וכינור. ומה קורה כששלושת אלו נפגשים להתיישב ולנגן ביחד? זה אתם יודעים, וגם אני, שאין מלחין, שלא היה רוצה את הפרטיטורה שלו אצלהם, בין האצבעות. פנחס צוקרמן, כינור, ז'קלין דפרה, צ'לו, דניאל ברנבוים, בפסנתר, שלישייה של בטהובן.

והנה נכנסה התזמורת כולה, ודניאל ברמוהם קם מהפסנתר והלך ועלה על בימת המנצחים, וניצח על וריאציות על נושא של היידן מאת ברמס. זאת הייתה הווריאציה העשירית, הסיום עם התזמורת הסימפונית של שיקגו. אולי אחת היצירות התזמורתיות האהובות עליי, בין הראשונות שגיליתי. ובמעבר חד לאהבה אחרת לגמרי, בתחילת השבוע מלאו 85 שנים לבוב דילן, האיש עם המילים, האיש והשירים, האיש והפולק והרוקנרול, האיש והגיטרה והמפוחית שמלווה את כולנו כל כך הרבה שנים, ואנחנו אותו ואיתו. הנה ביצוע אינסטרומנטלי לאחד השירים שלו, Don't think twice, it's all right. אל תחשוב פעמיים, זה בסדר. שיר פרידה דילני, היא קצת בזבזה לו את הזמן. והנה, זה הזמן לומר שלום, וזה בסדר.

המיתרים ומדילן שמנגן על גיטרה, עברנו לאימפרומפטו בשם הגיטרה המנוגן על פסנתר של המלחין פרדיננד הילר, מוצא יהודי מפרנקפורט אמיין מהמאה ה-19, מלחין, מנצח, פסנתרן, ושמענו את טוביאס קוך בפסנתר. Don't think twice, it's all right. כך בוב דילן ומי שנגנו ואיבדו את האשר שלו, רביעת המיתרים String Space. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, היום הוא שישי, אנחנו אם אפשר מסתכלים על הגלים ועל הגלים סירות, גולשים גם אם הים שקט, הם תמיד שם מנסים בכל זאת לתפוס איזה גל בהם בכיוון מערב לכיוון האופק. אני איתכם, איילה אשרוב, הישר למאה ה-20. המלחינים שמקצבים ומשקלים שונים לא הפחידו אותם. אחד מהם סטרווינסקי, במוזיקה שלו לבלט מתוך הסוויטה לבלט פטרושקה, עם ריקוד רוסי.

שתי יצירות תזמורתיות זו אחר זו, כל כך שונות אחת מהשנייה, המלחינים כל כך שונים והסיבות ליצירות שונות. דבוז'ק בסימפוניה מספר 8, הפרק הראשון עם התזמורת הפילהרמונית של צ'כיה, יז'י בלוחלבק, מיד אחרי הריקוד הסוער עם הרקדנים והתלבושות והבמה מתוך הסוויטה לבלט פטרושקה, ריקוד רוסי של סטרווינסקי, התזמורת הפילהרמונית של ברלין, לאופולד סטוקובסקי הוא זה שניצח. אתם כאן מכוונים לרדיו שמשמיע מוזיקה בלי הפסקה. זה גם יום הולדת נוסף של המשוררת לאה גולדברג, שנולדה בתחילת המאה הקודמת 1911, והשאירה לנו פנינים שאנחנו עונדים אותם עד היום. הערות של לאה גולדברג, עמית פוזננסקי הלחין ומספר לנו מה היא אומרת.

קסטלנובו טדסקו, הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לגיטרה מספר אחת שלו עם אנדרס סגוביה בגיטרה, הקלטה ישנה, מיד אחרי המילים של לאה גולדברג, הערות באלף, שר, הלחין וניגן, עמית פוזננסקי, הוא סיפר לנו שככה זה, אתה יוצא לרחוב, לעיר שהיא תמיד עירך, לראות דברים שאין בהם אף שמץ של חידוש. כמעט סופה של השעה הראשונה, ואני כאן ביחד איתכם, איילה שרוב, שישי בשתיים, תחנה, כאן, כל המוזיקה, הנה סור, בלה פוליה, קריסטיאן אלחורי, בגיטרה.

0: עשור, ולא נוכל לעבור לשעה השנייה בלי...
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. 62 עם איילה אשרוב.

שלמה גרוניך עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית, גם שירה, גם פסנתר, התזמור והניצוח של אילן מוכיח, עכשיו זה שנינו. מה הקשר בין שלמה גרוניך, התזמורת הפילהרמונית הישראלית, וסיבליוס? נכון, אתם יודעים, המוזיקה.

שישי, שישי בשתיים, אני כאן איתכם, אתם מכוונים לכאן כל המוזיקה. התגנב לו ביאליק עם נרדי ויואב תלמי שאיבד מתוך שלושה שירי עם ישראלים מתנני אוף בין הר הפרט והחי דקל עם אנסמבל החליל הישראלי. אירית טרוב בפסנתר והחליל המשיך מהיצירה של סיבליוס, סימפוניה מספר 6, הפרק הרביעי עם תזמורת הלה וג'ון ברבירולי שניצח. אנחנו נשאיר את החליל כאן וניתן לו עוד סגנון אחר, סגנון של הולסט, מתוך קונצ'רטו פוגלי, הפרק השני. ג'ונתן סנודן הוא שינגן בחליל, דיוויד תיאודור באבוב עם התזמורת הקאמרית האנגלית, יהודי מנוחין הוא שמנצח.

סקריאבין בסונטה לפסנתר מספר בפרק השני, מיכאל פלטניוב שניגן בפסנתר. אני מקווה שאתם בכל זאת יוצאים החוצה, נושמים את היום, מצליחים גם לנשום את הים, להביט מערבה אל תוך הגלים, לראות סירות מפרס לבנות גם היום גם מחר, לנשום את הריח של המלח, וגם אם השיר מזיל דמעה, כמו שכתב ז'אק ברל, אל תעזבי אותי, נמקי טפה, עם כל העצב, כמה שמחה יש, בנגינה, בשירה, ובמוזיקה, שעושה נינה סימון. נמקי.

להתפלא שמיד אחרי נמקי טיפה של ז'אק ברל, הביצוע הזה של נינה סימון, הייתי מוכרחה להתייחס. בכל זאת, היא עוזבת אותי וזה יום מרפילי, אז נכנס הפוגי די של גרשווין עם וינטון מרסלס בחצוצרה, מרקוס רוברטס בפסנתר ורוברט לזלי הרסט בהקשה. הם נתנו לנו את הסווינג שמיד העלה את מצב הרוח לרמה של פנטזיה. הנה שופן עם פנטזיה, אימפרומפטו, ון קלייבורן בפסנתר.

ויקטור יאנג לקראת הקיץ לקח אותנו בפסקול הסרט מסביב לעולם ב-80 יום מסביב לעולם עם תזמורת הפסטיבל של הוליווד לפני זה סקריאבין והנה אנחנו כבר כמעט בסופה של התוכנית הזאת ולא נותר לי אלא להגיד לכם שישי נעים שבת שקטה תודה שהייתם ביחד איתי ו... עוד רגע אחד. אני אומרת, I'll be seeing you בשבוע הבא, כמובן.

0: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
1: אז שבת שקטה לכם, לכולנו, הרבה מוזיקה ולנשום עמוק את האוויר הטוב הזה של הימים האחרונים של האביב, להסתכל למעלה בשמיים ולראות את הציפורים חוזרות להן, ואני אהיה איתכם כאן בשבוע הבא. בינתיים ממני איילה אשרוב, שבת שקטה, להתראות.

0: עכשיו, מאחורי הקלעים, עם רותי קרן.
1: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
2: המפגש הראשוני עם ספר תמיד התרחש בין העין לבין המלבוש שעוטף אותו. האותיות, המילים, המשפטים, הסיפור, כולם ארוזים וחבוקים בתוך כריכה שלרוב אינה מילולית. היא מבע ויזואלי של צבע, של צורה, ציור, איור, צילום. היוצרים תגובה רגשית, אסוציאטיבית, סקרנות, היקסמות או אדישות ואף התנגדות. גורל המילים שבין הכריכות תלוי במידה רבה באופן שבו הן ארוזות. אתה נכנס לחנות הספרים או לספרייה ומסתחרר מכמות הכותרים הגודשת את המדפים. כל אחד ואחד מבקש את תשומת לבך, ואם נניח לרגע בצד את הנטייה לשוב אל סופר אהוב, מוכר, רב מחר, או לנושא שבו עוסק הספר, נוותר עם עטיפתו, שהיא עבודת אומנות לכל דבר, רק שהיא קשורה קשר עמוק לספר, ואמורה לשרת תוכן מילולי. אז איזה ספר תרימו מבין עשרות או מאות הספרים המוצאים? אפילו בבלי דעת, קרוב לוודאי, ספר שעטיפתו אטרקטיבית. צבע אז, ציור שאי אפשר להתעלם ממנו, קונטרסט, משהו שמיד זורק אותך לתחושה, לאווירה, למקום, לטמפרטורה. בקיצור, יוצר זיקה וסקרנות ואפילו מעבר לכך. היד נשלחת ומרימה את הספר, העין משתהה על הכריכה, ואז גם פנימה, אל העמוד הראשון. קריאה חטופה, דפדוף, והספר קיבל באותו רגע הזדמנות גדולה. ועם זה, יש לזכור שמדובר ברגע, בשבריר זמן שבו הכישוף הזה צריך להתחולל. מה מתרחש פה מאחורי הקלעים של תהליך העבודה על עטיפה לספר? אילו שיקולים נכנסים לבחירות, להחלטות? ובעיקר, מי האנשים המסתתרים מאחורי הקריכות? היום בתוכנית מאחורי הקלעים נפגש עם דורית שרפשטיין וטליה בר, שתיהן מעצבות המתמחות בעיצוב קריכות לספרים. אני רותי קרן שעורכת ומגישה. שלום לכם.
3: שלום.
4: שלום.
2: בעצם אתן אחראיות על הפיתוי, ונניח לרגע את הקשר המתבקש בין מהות הספר לייצוגו על הכריכה, ונניח גם את האמירה האומנותית שלכם או את הנטייה האסתטית ואת ההבדלים בינינו. יש משהו הכרחי או איזשהו סוד שאפשר לתת לו הגדרה של מה עובד בכריכת ספר?
3: אני לא חושבת שביצחו את הסוד עד היום. אלה דיונים שאני שמעתי אותם כמה פעמים, גם מאנשי השיווק של ההוצאה, גם בינינו כמעצבים. אין עדיין פתרון לזה, יש עטיפות שמאוד מצליחות, שהן טיפוגרפיות, בלי שום דימוי, עם דימוי, עם צילום. סוד הצלחה של עטיפה זה משהו שהוא פורט באופן מאוד אינטואיטיבי ואסוציאטיבי לרגשות של הצופים. ברור שצריך להיות איזשהו מכנה משותף, וגם כאן אפשר לבוא ולפרוט את זה לקבוצות של צופים, אבל עדיין זה ייגע במשהו מאוד מאוד רגשי.
4: אני מסכימה עם תליה באופן עקרוני שאין לזה תשובה או התשובה, או כמו שאני אומרת ששואלים אותי, אמרתי, אם הייתי יודעת, הייתי מולטי מיליונרית ונחה בבית. זו שאלה של התאמה, קצת כמו זוגיות. אני מתייחסת לספר הרבה פעמים בצורה מאוד אינטימית. בסופו של דבר, המפגש בין ספר הוא אמנם, ההיכרות היא המונית, אבל המפגש בסופו של דבר הוא אישי. וזה קצת כמו למצוא בן או בת זוג, או חבר או חברה. אין לזה הגדרה. גם הרבה ספרים הצליחו עם עטיפות לא מוצלחות, ולהפך. אני חושבת שהעיקר התפקיד שאני אקח פה זה להמעיט בערך העבודה שלי כל הזמן. אני אהיה החתרנית שאני אעשה את זה, ואני אגיד שאין לזה תשובה אחת, בוודאי שלא.
2: אפשר לומר שלעטיפה יש יכולת מניפולטיבית, לא רק למשוך ולסקרן, אלא אולי גם לטשטש, לחסות, לחפות, אפילו לשקר ביחס לתוכן הפנימי?
3: מה חופשי. הרבה פעמים אני נאלצתי לשקר לגבי ספר. עשיתי עטיפות טובות לספרים לא טובים, ועשיתי גם עטיפות לא טובות לספרים מצוינים. זכיתי גם לביקורות לא אוהדות. קיבלתי פעם באיזה בלוג פוסט שמישהו אמר, תליה בר, אני שונא אותך, כי בגללך קניתי את הספר, העטיפה הייתה כל כך יפה, והספר כל כך מחורבן.
2: אז... כן. תשמעו, מצד שני, יכול להיות מצב שכריכת הספר אולי לא מספיק אטרקטיבית, או לא מצליחה ליצור תגובה כלשהי, והספר עלול להינזק מכך, למרות שהוא נניח ספר מצוין?
4: בהחלט, ואת פה מכניסה את ההגדרה המסובכת, מה זה ספר מצוין.
2: כן.
4: פה הסתבכנו במיוחד, כי השאלה אם זה ספר שהקורא הספציפי או הקוראת הספציפית הזה, מעוניינים לקרוא, לא אם הוא מצוין. האם העטיפה מתאימה לתוכן, האם היא מייצגת אותו נאמנה, ובהחלט בהרבה פעמים בכוונה לא, ולפעמים גם במקרה לא, זה קצת כמו בגדים או איפור או ניתוחים פלסטיים. השאלה כמה רחוק לוקחים את זה מהדמות שבתוך הלבוש הזה.
2: כשאנחנו מדברים על ספרים, לבד מן העיסוק ביצירה עצמה, אנחנו בדרך כלל מתייחסים לסופרים, כי הם בראו את הסיפור, את הדמויות, את העולם שקורם אור וגידים באמצעות אותיות, אבל מעצבי הקריחות שנותרים סמויים מן הדעת, לא רק שיש להם כוח גדול להכריע את גורל הספר, אלא שהם נוטלים חלק חשוב גם בהשפעה על המשמעות של הספר מעבר למילים. המודעות הזו לכוח הזה מתקיימת אצלכם, או שאתן מנותקות ממנה כדי להותיר את היצירה שלכן נקייה?
4: אני לא מרגישה כוח. אני תמיד אומרת, ויסלחו לכולם, שאם היה לי כל כך הרבה כוח, הייתי יותר גבוהה בסולם השכר. יש יכולת מסוימת להשפיע. קודם כל, אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה משפיע, אבל בעיקר, לפחות כמוני שעובדת הרבה שנים,

0: בוודאי.
1: כן,
0: בוא נגיד סופרת לרגע. משפיעים, האורחים, אנשי השיווק, זה ממש לא סולו.
1: אני עצמאית, ופונים אליי מתוך בחירה של הספר, שאני עשויה להיות המעצבת המתאימה. לא. זאת אומרת, יש עוד איזה תהליך, אני ככה מרגישה מוקדם, שמסנן את המעצבים לפי תוכן הספר. המעצב הזה יתאים לעצב את העטיפה לספר הזה, ותליה ברט תתאים לעצב את העטיפה לספר הזה. עכשיו, אני בתור עצמאית, אני יותר חפה מכל העניינים של שיקולים שיווקיים וכו'. אני גם נותנת לעצמי הרבה יותר דרור. אני מעצבת את מה שאני מרגישה שאני רוצה שיהיה שם. באיזשהו מקום אני גם חושבת שהגעתי למקום כזה שרוצים לקבל ממני תליה בר, את החתימה שלי. עכשיו, לגבי גדלות, אני מרגישה מאוד מאוד קטנה. מעולם לא הייתי בעניינים של לבוא ולהשליט את דעתי. אני יכולה כן לבוא ולהגיד אותה, לפעמים אני יכולה להילחם עליה יותר בעוז, אבל בסופו של דבר זה עבודה משותפת. הרבה פעמים יש סופרים חיים מאחורי הספרים, ודעתם חשובה.
2: כן, אנחנו תכף נגיע אל הסופרים. בואו נדבר על מה ואיך מעוררת בנו הקריכה, איך נרקם, איך נברא הדימוי שמתרגם לבסוף למבע ויזואלי. איך אתן בוחרות? איך מתחילים בכלל?
0: אני משתדלת מאוד להתחיל מקריאת הספר, בעיקר אם זה ספרות יפה. בספרות עיון אני מעיינת, אני לא קוראת ספרים שלמים, אין לי זמן. ואני בדרך כלל יושבת עם עיפרון, אולד סטייל, ודף, הרבה פעמים הדף הראשון של כתב היד, ותוך כדי קריאה כותבת כל מה שעולה לי בראש, ממש ככה. ורק אז אני מתחילה לעבוד. אני כותבת פסקה שנראית לי מתאימה, או רעיון. אני כן רואה כל עטיפה כמו פרשנות מסוימת של הספר, כי היא מדגישה אספקט מסוים. אין אף עטיפה שנותנת את כל הספר. גם פרשנות במובן של מצב רוח, של אווירה, של מה שאת קראת תגובה רגשית, וגם פרשנות מבחינת מה בוחרים לשים. יש מקרים בספרים שאני אוהבת או מאוד מעוררים אותי שאני יכולה לעשות 12 סקיצות, 13 סקיצות. כן, ולפעמים אני פשוט, זה עולה על גדותיי. הרצון שלי להראות את כל מה שאני מוצאת בספר. ואני קצת מצטערת שאי אפשר לעשות איזה מין חוברת כזאת עם כל הסקיצות, כי זה כמו מין מאמר פרשנות, רק כן. חזותי. אין ספק שזאת שבוחרים בסוף היא בעיניי תרגום חזותי של הכתוב.
2: תהליה, איך התהליך אצלך?
1: התהליך אצלי הוא אחר, הוא אסוציאטיבי. כי מה שקורה כשאני קוראת את הספר, זה לוקח אותי למחוזות אחרים. והרבה פעמים בעטיפות שלי אין פרשנות אחד לאחד של הספר, אלא יש בו נדבך נוסף, שהוא בעצם סוג של הצעה לקורא, שהיא הצעה של פורטת על דמיון, אסוציאציות, ואולי אפילו סיפור נוסף. למשל, בספר של ניסן שור, הישראלי הנצחי, זה ספר חדש יחסית. מה שעלה לי תוך כדי קריאה של הספר, זה בכלל לא עניין הישראלי הנצחי, זה עניין היהודי הנצחי. ובאמת, בסופו של דבר, על העטיפה יש אף ענק מתנוסס עם זוג רגליים, שיש שם גם כן איזשהו דיאלוג עם האף של גוגול, ובזה זה נגמר.
2: מאין אתם לוקחות את ההשראה? זאת אומרת, זה לא רק הרי מתוך עצמכן, אלא בוודאי יש מקורות חיצוניים.
0: כל הספרים שקראתי אי פעם, כל התמונות שראיתי אי פעם, כל דבר שאני חווה, אין שום דבר שהוא פסול מלהיות השראה. מה שמונח על השולחן שלי באותו רגע, באמת כל העולם שלי.
2: אז זהו, אז אנחנו מדברים בעצם על בחירה, וזו בחירה אישית וטעם אישי, ולמעשה הדהוד מאוד ספציפי של הכתוב עם עולמו הפרטי של כל מעצב, לא רק מפגש כזה משתנה בין מעצבים שונים, גם אצל אותו מעצב בוודאי יכולים להיווצר מפגשים רבים עם אותה יצירה, ובסופו של דבר זו יצירה שלכן, בין אם מדובר ביצירת יש מאין, איור או עבודת קולאז' שאתן יוצרות בעצמכם, ובין אם בבחירה בצילום או בציור קיימים, עדיין זו בחירה מבין מאות אפשרויות, והאפשרויות אינן רק מעצם המגוון הרב, אלא גם משום השיקולים, מה נכון מקצועית, מה אוהב הקורא האנונימי, למי הספר מיועד, מה אוהב הסופר, מה מועדף על ההוצאה, וכן, אתן. אז איך מתמרנים ואיך עובדים תחת מכבש הלחצים האלו? מה קובע בסופו של דבר?
1: אני מרגישה שזה בדיוק להפך. כשאני קוראת ספר ואחר כך נכנסת לתהליך היצירה שלו, אני מרגישה שדווקא אין לי הרבה מבחר. כמו שהספר הוא ספר מאוד ספציפי לסופר ספציפי, העטיפה היא ספציפית, וזה תהליך שמאוד מאוד מלחיץ אותי, לימים מאוד מאוד לחוצים בשבילי, עד

0: כשאני מביאה את הדימויים, מספר הסקיצות גם שאני נותנת לספר לרוב, הוא מאוד מאוד מצומצם, אני יכולה לתת 2-3, ועולם הדימויים אצלי הוא חייב להיות מאוד מאוד מצומצם ומאוד מאוד מדויק.
1: זה מעניין, כי אני עובדת הפוך. אני לוקחת המון דברים וכל הזמן מנפה. וזה ממש עניין של אופי, זה לא קשור לתוצאה.
0: וזה נורא מלחיץ אותי, זה מכניס אותי לחרדות קיומיות במשך כמה ימים, כי רוב הזמן התהליך מתקיים אצלי בראש. השלב שבו אני מתיישבת לשולחן העבודה, מאיירת או עובדת עם המחשב, זה בעצם הסיום של התהליך שקורה אצלי בראש, והוא חייב להיות מאוד מאוד מזוקק, לכדי ממש שתי אופציות, וזהו.
1: הדבר הזה, האימה, נורא מובן לי. אני קוראת לזה אימת הקובץ הריק. הדרך שלי להתמודד עם זה היא פשוט באמת לאסוף המון חומר ולמיין אותו. אז יש לי כל מיני דברים כבר מוכנים. אני אפילו שמה את הברקוד ואת הזה, שיהיה משהו בפנים, ואני מרגישה שהתחלתי, זה עוזר לי להתגבר על אותה אימה שאת מתארת.
2: זה מעניין, המקצוע הזה שלכן. מצד אחד, זו יצירה אומנותית לכל דבר. מצד שני, היא נתונה בתוך כללים, בתוך מסגרת, אמורה לרצות גורמים שונים, אולי אפילו מנוגדים, ובראש וראשונה עלולה לעמוד בניגוד מוחלט לעמות המידה האסתטיות ולא רק, שלכן זה מצריך תכונות מסוימות. איך הגעתם לעסוק בתחום הזה?
0: אני פשוט רציתי. אני תמיד אהבתי ספרים, כי ילדה אהבתי ספרים, אהבתי להסתכל בספרים עם תמונות וציורים, ופניתי להוצאת ספרים כתר לפני 12 שנים, וצעקתי את עצמי, וביקשתי לעבוד איתם, שתנו לי הזדמנות לעצב עטיפות. אני תמיד אומרת שמכל הדברים שאני עושה, זה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות, זה הביטוי הכי עצמי שלי.
2: דורית?
1: אצלי אני חושבת שאני גדלתי בבית שבאמת ספרים זה שפת האם שלי ושפת האב שלי. לסבא וסבתא שלי הייתה הוצאת ספרים בארצות הברית שנקרא שילו. הם היו הראשונים שהוציאו ספרי חול, לא קודש בעברית, ספרי לימוד, מקראות לילדים מאוירות, זה היה אז מאוד חדש. אבא שלי איש של ספרים, בנמי שרפשטיין, לא היה חדר בבית שלא היו ספרים, ומגיל צעיר מאוד אני זוכרת את אבא שלי מושיב אותי על הברכיים, ומראה לי נניח תמונה של יצירת אמנות שמודפסת בכמה ספרים, להראות איך זה לא מדויק. בספר אחד זה יותר כחול, ובספר אחד זה יותר ירוק, זאת אומרת ספרים זה באמת... אין טבעי לי מזה בעולם.
2: אבל זה מצריך איזה שהן תכונות מסוימות כדי להיות מעצב קריחות?
1: בעיניי, את היכולת לחבר בין טקסט למשהו חזותי, כן.
0: ואתה חייב לאהוב ספרים. יש לי כמה חברים למקצוע שיוצא להם לעצב עטיפות ספרים, אני יודעת כמה שהם לא אוהבים ספרים, והתוצאות איומות. אני חושבת שזה תנאי הכרחי.
1: סכימה לגמרי.
0: כן.
2: הקריחה היא ממד ויזואלי, חושי, שעוקף באמת את המילוליות המצויה מאחוריה, וזה הרי מורכב לא רק מן התמונה על הקריחה, אלא גם ממידותיו של הספר, מאובי הדף, מסוג הדף, מצבעו, מן המגע הפיזי שלו, וכמובן גודל האותיות, שם הספר, הכותרת, המיקום שלה, כל הרכיבים האלו ביחד יוצרים את המפגש ומשפיעים על מה נרגיש או לא נרגיש אל הספר. וכדי שזה יקרה, אני מניחה שבקריחה צריך להיות משהו שהוא מעבר לעצמה, מעבר לויזואלי, משהו שצריך להיווצר בינה לבין המילים. אז מה זה המשהו הזה?
1: שווה לדבר על זה שבעטיפה אין רק דימוי, יש גם מילים. יש את שם הספר ושם המחבר ולפעמים עוד מילים. והם חלק בלתי נפרד מעטיפה. אנשים שבוחנים את הדימוי בלי להסתכל על ההקשר שלהם ממה שכתוב, לדעתי, טועים. זה לא צריך להיות מילון, זאת אומרת, אם כתוב עיניים, לא צריך לראות עיניים. אבל אין ספק שהאנשים קוראים, והדיאלוג בין השמות שמופיעים על כריכה, אם זה שם מחבר נורא ידוע, נגיד, זה גם נורא חשוב. אם מישהו החליט לכתוב רב מאחר, זה גם נורא חשוב. ואם זה לא מוכר בכלל, השם מאוד ארוך, מאוד קצר, אסוציאטיבי, התקשורת והפערים וגם ההקשרים בין המילים על העטיפה לדימוי, הם העטיפה.
2: אבל אני מדברת על הקשר בין תוכן הספר לבין העטיפה שלו.
1: אני יכולה להציע מחשבה שיש לי על מה זה עטיפה משובחת. ההתחלה היא שהיא עושה חשק להגיע לספר, כי בלי זה לא עשינו כלום. אבל החלק שבעיניי באופן מקצועי ואישי יותר חשוב הוא, כשגומרים לקרוא את הספר ומניחים אותו, ואומרים, וואו, זה גם בדיוק זה, וזה גם מאיר לי זווית בלתי צפויה, כן. בדיוק.
0: העטיפה יש לה שתי רמות היכרות עם הקורא. אותה היכרות של שבריר שנייה, כמו שתיארת אותה, שהיא יושבת בין אחיותיה בארגז הספרים, וצריכה לקרוא לך מטעמים כאלו או אחרים. זה המפגש הראשון, הפתייני. והמפגש השני זה המפגש האינטימי. אחרי שאותו קורא פוטנציאלי רכש את הספר, והוא נמצא בתוך עולמו, זה אתה והספר, אני מאוד אוהבת שיש הדהוד שני בתהליך הקריאה אל תוך העטיפה. זה חייב להתקיים, זאת אומרת, אותם תכנים או אסוציאציות שדיברתי עליהם מקודם, שעלו בי מתוך הקריאה של הספר, יעדדו גם במוחו של הקורא, והוא יאהב או יתחבר אל העטיפה או יבין אותה אפילו יותר במהלך הקריאה.
2: המשהו הזה מן הסתם קשור במעין חבל טבור דמיוני גם לסופר, שהוא על פניו נראה כמו הרכיב החשוב ביותר בכל המשוואה הזאת, כי זו היצירה שלו, והוא קשור עמוקות נפשית לספרו, וכנראה מייחל שהקריכה תצליח להעביר משהו מהותי מרוח הספר. אבל סופרים הם אנשים לא קלים, ולא תמיד מבינים בעיצוב, ואני מניחה שכל מערכת היחסים הזו היא לא פשוטה וטעונה מחד, אבל היא גם יכולה להיות מלאת השראה. אז איך מתנהל השיח? עד כמה הסופר מעורב, או עד כמה יש לו זכות החלטה? האם זו הפריה הדדית, או שיש ניגוד אינטרסים?
1: יש גם וגם וגם וגם. לא בכדי קוראים לזה הוצאה לאור. זאת אומרת, הספר ברגע שיוצא לאור הוא לא פרטי של הסופר. אני אמורה ליצור תקשורת בין הסופר ובין קוראיו. זה מין צינור כזה שחשוב שהוא ירץ את זה. לא ספר ביתי, זה לא משהו במגירה. התקשורת עם סופרים היא מאוד מאוד חשובה, וכמו שתיארת, היא מורכבת, כי ציפור נפשו או ציפור נפשה, אני רוצה להדגיש כל הזמן,
2: בהחלט.
1: של מי שכתבה את הספר בידינו מפרפרת לרגע ומחכה לכן שלה. אני תמיד משתדלת להתחיל נורא נורא בטוב, מתוך קשב, תמיד. ואני משתדלת להיענות וליצור דיאלוג, והרבה פעמים הוא מאוד מופרה. זה כמעט כמו מין רומן כזה, להגיע לאיזה משהו משותף, תינוק משותף. אין ספק שיש מקרים גם של ויכוחים, ובסופו של דבר, לעולם, לעולם, לעולם, אני לא אלחץ לעשות עטיפה שהסופר ממש לא אוהב. זה בעיניי טבו.
0: אני לא יוזמת שיחות עם הסופרים, לרוב זה להפך. מבחינתי אני יכולה לעבוד על הספר כמו ספר תרגום והשקע בתוך עולמי ותהליך העשייה או מול ההוצאה, כשהסופר הוא שם, אבל הוא ברקע. סופרים ישראלים, אני בכלל יכולה להבחן אותם כפרסונות שמאוד אוהבות להיות מעורבות בתהליך העשייה של הספר, ברמות כאלו או אחרות. חלקם מאוד מאוד מעודנים, חלקם יודעים להשאיר מקום להוצאה, למעצב לבוא ולתת את הטון, הם אפילו מחכים בשקיקה לראות את הטרנספורמציה שהספר שלהם עובר אל העטיפה. ויש סופרים שהם מאוד מאוד מתנגדים בזה, הם חייבים לבוא ולתת את הטון, יש להם דעה, יש להם דימוי, יש להם מחשבה, וזה תהליך שבאמת אנחנו נכנסים לתוך דיאלוג, הרבה פעמים הוא מאוד מאוד מפרה, והיו כמה קטסטרופות.
2: אנחנו תכף נגיע אליהם. אני יכולה רק לספר לכם מן הצד שלי, כמי שפרסמה ספר לפני שנים, שכל נושא הקריכה היה מאוד מאוד מאוד חשוב לי, ועמדתי על כך שמעצבת מסוימת שרציתי שתהיה אחראית על עיצוב הקריכה, כדי שרוח הספר תבוא לביטוי בקריכה, ועד כדי כך שקבענו גוון אדום ספציפי שבמחשב נראה X, והנה בהדפסה לא יצא אדום אלא איזה מין ורוד כהה, ואני פשוט לא יכולתי להסכים לזה בשום אופן, והיה צריך להדפיס את הכל מחדש. כי כן, הגוון המסוים הזה היה מאוד חשוב לי. אז איזה בקשות מיוחדות אתם מקבלות מן הסופרים? איזה גחמות למשל?
0: הייתה עטיפת ספר שמאוד נהניתי מהתהליך עבודה עליה. זה ספר עיון של יחיל צבן, שנקרא ארץ אוכלת. והייתה לנו שיחה נפלאה, שיחיל הוא איש כנראה נורא יצירתי, עלו בו רעיונות ויזואליים מדליקים שכל אחד מהם זרק אותי יותר. אני ממש ראיתי את זה בעיני רוחי, ורציתי רק לבוא ולעשות את זה. היו שם דברים הזויים שאני טרחתי גם כל כך הרבה לעשות, ידעתי שזה לא ייבחר, כמו לעשות מסלט ערבי קצוץ את הסמל המנורה של מדינת ישראל, שעשיתי את זה, והכל בזכות אותה שיחה נהדרת שנתנה לי את האנרגיות. בסופו של דבר יצאה עטיפה שהיא גם אחד הרעיונות שהוא דיבר עליה, ואני מאוד מאוד אוהבת אותה. זה היה תהליך מוצלח.
1: אני יכולה לתאר תהליך של ויכוח דווקא, במהלכו הצלחתי לשכנע את הסופר. זה ביוגרפיה של נתן אלתרמן, שכתב דן לאור, והוא הביא לי פורטרט של אלתרמן, שלא נראה עדיין, שזה היה לו נורא חשוב, אבל הפורטרט לעיני המתבונן, שלא יודע שזו תמונה שלא נחשפה, הוא פורטרט רגיל, חזיתי, של הפנים של אלתרמן שהן מוכרות. ואני מצאתי תמונה של אלתרמן מאחור, בחדרו, מעשן סיגריה, מול החלון, עם איזה מכונת כתיבה ושולחן הכתיבה שלו, ומנורה, ועשן הסיגריה לתוך החלון, ונורא נורא רציתי לשים את זה. וזה עורר התנגדות שקשה לדמיין. אי אפשר לשים את האחור לפנים, אמרו לי. לא יעלה על הדעת. זה הספר, איך עושים כזה דבר? שמים את הגב של אלתרמן. אמרתי, אבל רואים שזה משורר, רואים את המחשבות שלו. זה כל כך מעניין, והיה בינינו ויכוח ארוך, ובאיזשהו שלב נהיה מלא יצר. כי זה, במקרה הזה זה היה לי נורא חשוב לתת מבט קצת פחות צפוי. ובסוף מצאתי את המשפט המנצח, אולי זה גם היה הזמן, אולי הוא הראה לעוד אנשים, אבל זה מעניין, כי אני צריכתי לנסח במילים משהו חזותי. זה, עשיתי תהליך הפוך. אמרתי לו, תראה, זה כאילו הוא מתבונן לתוך הספר.
2: בדיוק מה שרציתי להגיד לך, כי קודם כל קוריחה נפלאה, ואת אומרת לשים את האחור מקדימה, זה מה שאנחנו עושים גם בתוכנית הזאת.
1: כן, נכון.
2: אולי נזכיר, גם אנחנו בתוכנית מאחורי הקלעים, היום מאחורי הקריחות, כאן תרבות עם טליה בר ודורית שרפשטיין, אני רותי קרן, ובאמת התחושה שלי הייתה גם סקרנות, וגם שהוא מסתכל לעבר הספר.
1: כן, וזה כאילו הצצה פרטית.
2: נכון.
0: ויש משהו תמיד אניגמטי לראות, משתמשים בזה דרך אגב המון, זה סוג של ז'אנר, נכון?
1: כן.
0: שאתה מסתכל על אדם מאחור, על דמות של אישה מאחור, אבל יש בזה משהו שהוא תמיד יעבוד, הוא לעולם לא בנאלי, כי אתה תמיד רוצה לראות את הפנים של אותה דמות נסתרת.
2: אני מניחה שהרעיונות יכולים להגיע מאין ספור מקורות השראה, בין אם תערוכה במוזיאון או סרט או משהו שראיתם ברחוב, כל דבר רחוק וגם קרוב. את עטיפת הספר חלומותיהם החדשים של חיים באר, את מצאת בתוך הספר עצמו. נכון,
1: נכון, כן.
2: דורית, אני אקרא אולי קטע מן הספר שבעקבותיו צמחה העטיפה. כששבו על עקבותיהם ומשמאלה מתנסעה החזית החומה הקודרת של כנסיית יוחנן הקדוש של מגדלה הגולמני המגושם, כבר עמדה השמש גבוה בשמיים. שותקים עברו על פני חומת בית הספר האנגליקני שבתוך מתחם הכנסייה, ואת תשומת ליבה של אלמה משך ציור שיד חסודה חפה ככל הנראה מאבק הרהורי כפירה, צעירה בלבן ובתחלת על דלתות הברזל החלודות הסוגרות על מגרש החנייה של בית הספר. מלאך בגיל העמידה, עם מבט נוגה וזקן צרפתי מעוצב, ומלאכית עולת ימים שתום ושוויון נפש נשקפים מפניה, שתי דמויות סחורות, ארטילאיות, כמעט שקופות לחלוטין, שמרחפות בתוך חלל תחלחל, חלומי, ואוחזות יחדיו, נוגעות לא נוגעות, בכדור הארץ כאילו הוא כדור משחק. חבל שלא הבאתי איתי מצלמה, אמרה אלמה. זאת יכולה להיות עטיפה נהדרת לאיזה ספר שאולי יכתוב פעם.

0: עכשיו, שקראתי את זה, אני חשבתי שחיים דמיין את זה. ואני אומרת לו, חיים, זה צריכה להיות העטיפה, זה פשוט צריכה להיות העטיפה, יש כזה דבר? אז הוא אומר לי, בוודאי, תיארתי מקום אמיתי. וזהו, החלטנו על העטיפה, זה היה נור. באמת, מהרגעים המשמחים, שהתשובה נחבט בגוף הספר.
1: והעיצוב הקריכה שלך לספר המין האנושי של אנטלם,
0: כן.
1: את בחרת בצילום אחרית הדבר של אילנה המרמן, שזה שוב לקחת משהו מתוך הספר ולשים אותו על הקריכה.
0: נכון, לכן אני, כשתליה דיברה, אני קצת קינאתי בה, אני קצת רוצה להיות תליה. אולי אני אהיה בגלגול הבא או בשבוע הבא.
2: נזור את המשותפת שלנו.
0: כן, אבל אני מאוד אוהבת מילים, ואם אני אחזור רגע לאהבת הספרים שלי בילדות, בחרתי ספר בספרייה לפי האובי, שיהיה כמה שיותר רווה. ועל השדרה של הספר יש רק מילים. זאת אומרת, הבחירה הראשונה שלי, אני מניחה, הייתה בעטיפות שקוראים להן טיפוגרפיות. נשים קטנות שקראתי שהייתי ילדה, היה עטיפה אדומה והמילים נשים קטנות אליה, וזה סיפק אותי לחלוטין. לכן אולי נגיד שנתקלתי בפרוזה אחרת שעיצבה ז'ן ישור, זה הדהים אותי ואני ממש התרגשתי.
2: בסדר מאוד יפה.
0: כן,
2: מאוד.
0: הפשטות הזאת נכון. נגעה אליי. והספר שאת מתארת, המין האנושי, כשקראתי אותו, המילים הכתובות היו כל כך חזקות בעיניי, כל כך מופלאות, שחשבתי שכל דבר שאני אעשה, כמו שאמרתי קודם, אני כל הזמן אנמיך בערך העבודה שלי, הוא פחות טוב מהן. אין שום דרך להתעלות על מה שאילנה כתבה שם. ולכן הבאתי את דבריה לחזית.
1: מה קורה כשאין הסכמה, או כשהסופר בעצם מפריע לתהליך היצירה? טליה, את סיפרת לי על תהליך עבודה מתיש ומתסכל ומקומם מול סופר ששיגע אותך לגמרי.
2: נכון. בתהליך כזה שיתחיל מאוד נחמד, ושהלך והידרדר לכדי עשרות רבות של סקיצות, שהשוני בין סקיצה אחת לשנייה זה היה כמו להזיז מחט מילימטר ימינה, מילימטר שמאלה, קצת יותר למטה, קצת יותר למעלה, ופשוט תוך כדי תהליך אני ראיתי איך הסקיצות הראשוניות שהתנקזו לכדי אחת, הלכו ונחרבו. כל העסק ירד לטמיון, באיזשהו שלב פשוט איבדתי עניין, רק רציתי לגמור בזה, כי זה היה הסיוט היומי שלי. והפכתי להיות טכנוקרטית, החלטתי באיזשהו שלב שאני ביצועיסטית, ואני עושה למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, כדי לספק את רצונו. אני הבנתי שיש אישיות. מאחורי כל סופר יש אישיות, אבל העבודה שלנו, כשאנחנו עובדים באופן ישיר מול סופרים, היא קצת כמו עבודה של פסיכולוג. אתה צריך להבין מי הבן אדם שעומד מולך, אתה צריך להבין לקרוא אותו, איך לדבר איתו, איך להתנהל מולו, זה מערך שלם מעבר לעניין של העבודה המקצועית שלנו. ופשוט שחררתי, וזה יצא לעולם, אני מאחלת בהצלחה לספר. לא היה לי נעים, הייתי מסירה את השם שלי, עשיתי את זה כמה פעמים, אבל ממש ממש לא היה לי נעים.
1: ואני יודעת שגם היה סיפור נוסף, טעון מאוד רגשית, שבו את הכרעת לעטיפה שהייתה בניגוד גם כאן למה שהסופר רצה, והסיפור הזה נותר פתוח ופצוע באיזשהו מקום ביניכם.
2: הגיע אליי איזשהו ספר מקור גם, שנפגשתי עם הסופר מספר פעמים. הספר עצמו הוא מעין ביוגרפיה אישית של אותו סופר, מאוד כואבת, עליו, על משפחתו, על ילדותו. ובמפגשים שלנו הוא חשף בפניי את עולמו הכי פרטי, אלבומים על אלבומים של ילדותו. רואים שם את הוריו, אותו עם הוריו, הטיולים שהם עושים. ותוך כדי עיון באלבומים אנחנו בודדנו תמונות שבחרנו אותן אופציונליות לעטיפה. עכשיו אני, שאני תוך כדי דיאלוג איתו גם בתהליך של קריאה, תכננתי במוחי לבוא ולעצב עטיפה אחרת לחלוטין. הוא התנגד לזה מאוד. היה לו קשה מאוד להוציא את עצמו החוצה, זה היה משהו מאוד מאוד אישי, הוא מאוד רצה את התמונה האישית שלו. וההוצאה בסופו של דבר, שדרך אגב הוצאות ישראליות הרבה פעמים מתחשבות בדעתו של הסופר, וגם אם הן לא מסכימות,
0: הן ייתו בחול,
2: נכון, הן ייתו לרוב לבוא ולתת לסופר את ההכרעה לגבי העטיפה, הלכה איתו. וברגע האחרון הרמתי טלפון לעורכת הראשית דאז, ואמרתי לה, תקשיבי, העטיפה הזאת לא יכולה לצאת. זה חייב להיות העטיפה ההיא, אני שלמה איתה לחלוטין, ואני מאוד לא שלמה עם זה. והקערה התהפכה, ובאמת העטיפה שאני הצעתי, המאוירת, יצאה. אותו סופר לא התקשר אליי, לרוב יש שיח אחרי שהספר יוצא, זה תהליך מאוד מאוד מרגש, והסופר מתקשר ומודה וכו' וכו'. לא התקשר אליי, ויותר מזה, אותם צילומים אישיים מהאלבום שלו נמצאים אצלי. עד עצם היום הזה אני מחכה שהוא ירים טלפון, אבל כנראה שזה היה כל כך כואב וכל כך כעוס.
0: יש לי סיפור יפה על עטיפה שנפסלה. בהוצאה אצלנו בעם עובד, עמדו להוציא ספר של ריימונד קרבר, שנקרא מתחילים. ישבתי עם העורך והמתרגם מוקירון, ומצאנו תצלום פורטרט של קרבר, לדעמנו ממש מושלם. שחור לבן, סיגריה בזווית הפה, בכונת כתיבה של שנות ה-50, שולחן העבודה. הוא לא צעיר מדי ולא זקן מדי, הוא נראה גם גברי וגם חושב, היינו מאושרים. גיליתי שזה צילום של צלם מאוד מאוד ידוע, שנקרא בוב אדלמן, שצילם את קנדי ועוד ידועים. כתבתי לו, והוא נתן לי סכום שעם עובד יכלה לחלום עליו הרבה הרבה הרבה הרבה שנים. תיאשתי קצת, ואז החלטתי, אין לי מה להפסיד, וכתבתי לו פנייה מאוד אישית, לא מקובל במקצוע. כתבתי לו שלדעתנו זה הצילום הכי מתאים לספר, ואנחנו נורא מתרגשים ממנו, ונורא נורא נשמח, ואם יכול לבוא לקראתנו מבחינת מחיר, זה יהיה ממש מרגש לעולם של הספרות בישראל. וכיוון שלפי השם הנחתי שהוא יהודי, סיימתי בחנוכה שמח, אני מקווה שזה יהיה נס חנוכה שלי. והוא כתב, כן, הנה לך נס חנוכה, אני מסכים להוריד במחיר. והיינו כולנו נורא מאושרים, ושמנו את התמונה על העטיפה. הספר יצא לאור, ונשלח לפי ההסכם לאלמנתו של קרבר. קטסטרופה. היא אמרה שהיא לא מוכנה שהספר יראה אור בצורה וואו. כזאת. היא פוסלת את הספר, היא רוצה שנחזיר את כל העותקים.
2: למה? מה היא לא?
0: מה היא לא? הסיגריה בפה. קרבר מת מסרטן ריאות. התמונה הייתה תמונת יחס כן. שקרבר אישר לפרסום, והיא הופיעה. היא לא הייתה תמונה כן. סודית של פפרצי, אבל לה זה נורא כאב. את שאלת במי מתחשבים.
3: כן.
0: היא ממש סרבה ונאלצנו להחליף את התמונה.
3: אז זהו, אז מעבר לסופר, יש גם כמובן את ההוצאה עם הדרישות שלה, שמושתתת כמובן על אינטרס מחירות, שאולי נוגד לפעמים את הקו האמנותי, וגם את החיבור לספר, וגם אולי חילוקי דעות אידיאולוגיים. לא מזמן יצא ספר שכנראה לא מחר כמצופה, ותוך כמה חודשים נדמה לי, הוא הודפס מחדש עם כריכת חדשה ושם חדש, וגם את, טליה, עיצבת ספר, והבנתי שכעבור שנה התבקשת לעצב עטיפה חדשה, וגם שעיצבת כריכה לספר, שבסופו של דבר הודפסה כריכה שהיא בניגוד לרצונך. אז איפה הגבול, גם עם הוצאה, גם עם גחמות סופרים, מתי אומרים עד כאן?
2: זה קרה לי פעם אחת, גם את. אנחנו שתינו, אני חושבת, נשים מאוד סובלניות ו...
0: מכילות. פשוט,
2: כן, ומכילות.
0: קשובות.
2: לי, כן, פעם אחת, וזה פעם נדירה. הגיע לידי ספר נהדר, שנקרא אנתולוגיה דו-לשונית ליצירה עכשווית. אסופת סיפורים של סופרים ערבים ויהודים, ישראלים, מצוינים, ודי ברור... מההתחלה, שספר כזה, כמות האנשים שיקנו אותו, היא כמה מאוד בודדות. אני מניחה שזה החברים ובני המשפחה של הסופרים. ולמה זה ממתק? משום שזה מסוג הספרים שאתה בעצם יכול לבוא ולעשות מה שאתה רוצה על העטיפה. אתה כל כך לא צריך לדפוק פה חשבון שאפשר להשתולל. ומאחר וזו יצירה צעירה ועכשווית, היא צריכה עטיפה בועטת, מינית, בוטה, כל מה ש... אומרים לי לא, ואני יכולה לבוא ולעשות. עדיין עשיתי עטיפה שאני לא חושבת שהיא מאוד בוטה, היא הייתה פרשנות דווקא מאוד מעניינת לעניין הדו-לשוני, כי היה שם איור של שתי לשונות וכו', שאני, האמת היא לא נעים לי להגיד, התאהבתי בה.
0: נעים מאוד להגיד.
2: לא,
3: בדיוק.
2: לא, אני אצטנע. זה לא קורה הרבה גם.
0: בגלל זה זה נעים.
3: היום אתם יוצאות מאחורי הקלעים ו...
2: שזכתה לתגובות מאוד טובות, בעיקר מצד האורחים, גם מצד הסופרים, ועורכת ההוצאה נרתעה ממנה כי היא הייתה בוטה. ואני אמרתי לה, תראי, דווקא בגלל שזה מאות בודדות של אנשים יקנו את הספר הזה, ובגלל התעוזה שלו, הוא אפילו יהיה לו ערך שיווקי נוסף, משום שהוא יבלוט. זאת אומרת, אם מישהו לא יקנה את זה, כי יש שם, אם לומר את האמת, חלילה סופרים ערבים שכתבו, אז לפחות ירימו את הספר בגלל התעוזה של העטיפה מול אחיותיה, והם סרבו. עכשיו, חרקתי ממנהגי, כי בגלל שאני אדם מאוד סביל, אני כן הרבה פעמים נכנסת לעוד סבב סקיצות. אבל כאן אני אמרתי להוצאה, אני פורשת, אני לא אעשה יותר את העטיפה, אני לא רוצה יותר להתעסק עם הספר, בזה אני מאמינה ועד כאן. בסופו של דבר, דעתי, הצנועה על הספר יצאה עטיפה שאני מאוד לא אוהבת, פשיסטית, עם זוג גרופים שלא עשתה חסד, לא לקול הפנימי של הספר, לא לקול הפוליטי שאמור להיות לספר, כמקום של איזשהו פיוס או קיום משותף. ממש הצטערתי שלא אני עשיתי את העטיפה שיצאה.
0: אני חושבת שקצת כמו שטליה אמרה, כשאני מרגישה שעוברים לי את הגבול, אני קודם כל אומרת, זה מה שאני חושבת אחרי בדרך כלל מסע ומתן מאוד ארוך, ואם אתם מתעקשים, אני אהפך למה שטליה תראה כטכנוקרטית, אני אוציא את שמי מהעטיפה, ואני אעשה מה שאתם רוצים. לפעמים זה משכנע אנשים להקשיב, ולפעמים לא.
3: דיברתן על הסקיצות שנבחנות, עד שנבחנת זו שתודפס, ואני מבינה שסקיצות הן לא סתם אבן דרך בתהליך, אלא יש להן משמעות ונוכחות, ולעיתין הן אפילו שוות ערך לגרסה הנבחרת. את מציגה בתיק העבודות שלך, דורית, את הסקיצה שלא נבחרה לספר קיץ ללא גברים, של ז'וליאט בורדה, או הספר המקום הכי טוב בעולם, ששם היית צריכה לבחור, נכון. בין סקיצות?
0: כן, אני בכלל אוהבת סקיצות, אני אוהבת רישומים, אני אוהבת את צד התפר של החיים, לא בכדי אני מאוהבת בחצרות אחוריות של תל אביב, לא בכדי אני בצד האחורי של העבודה, זאת אומרת, העבודה שלי מקדימה, ואני בעצמי מאחורי הקלעים. אני חושבת שהרבה פעמים אפשר להגיע לרגש או לתחושה היותר אינטימית והיותר אנושית, כשמה שרואים הוא קצת פחות מצוחצח, קצת פחות מהוקצה, קצת מה שקוראים פחות גמור. אני חושבת שהחשיפה הזאת, אם מישהו רגיש להסתכל עליה, של הדבר שהוא לא לגמרי, היא מספרת סיפור מאוד מאוד מעניין לעתים קרובות. אני גם אוהבת מאוד סקיצות של אומנים. לא להשוות, לא התכוון כן. להשוות את עצמי. אבל
3: למה? זה, מה שאתן עושות זו אומנות.
0: הדבר הזה של ההיסוס, של המחשבה, שרואים את כתב היד היותר אישי, לעומת הדבר שהוא מהודק וסופי, לפעמים כן. מדבר אליי הרבה יותר.
3: טליה, בספר עם רדת הערב של מייקל קנינגהם תיצבת כריכה והתבקשת לעשות בה שינוי מפאת כל מיני רמזים לא נאותים שעלולים אולי להתפרש לא נכונה.
2: כן. יש שם שתי דמויות שאחת עומדת מאחורי השנייה, מניחה עליה את היד. יש תחושה של אהבה בין שתי הדמויות, הן נמצאות באיזשהו רקע מופשט. אחד מהאלמנטים שהיו בעטיפה היה נראה כמו איבר מין זקור בכיוון הנכון לגמרי, והוא היה מרומז, זה משהו שאתה רואה אותו במבט שני, אולי אפילו שלישי. באוצר ראו את זה, אבל יופי יופי. קיוויתי שיעבירו את זה, ולא. אז עשיתי שם טריק מאוד קטן, עשינו פליפ, פשוט היפחתי אותו, היפוך מראה, ובזה זה הסתדר, הוא עדיין שם. מי שמכיר את הסיפור יודע, ו...
3: יש מצב שעשית סקיצה אחת, וזהו?
2: כן. לספר של בן פול, אתה שוטר בירושלים. אחרי הקריאה של הספר, בעצם לא היה לי מה לעשות חוץ מאשר סקיצה אחת, לא בא לי בראש שום דבר פרט לאותה סקיצה, זה ספר, הספר עצמו, ספר מאוד יפה, מורכב. בן פול מאוד אהב את זה, וזו העטיפה שנבחרה.
3: מי זה, תגלי?
2: אני.
3: קורה אגב גם, הנה זה אחד שנשאר מאחורי הקלעים, קורה אגב גם שספר רואה אור בכמה גרסאות, בכל פעם עם כריכה שונה. ספר לב לבן כל כך של חביר מריאס יצא עם שלוש כריכות שונות. הראשונה, היפה מכולן בעיניי, הייתה תמונה של אישה ערומה עם שיער ארוך, מאוד חושנית ומאוד קשורה למהות עמוקה בספר. כנראה שזה היה מוגזם לאנשים מסוימים, ואחר כך הודפסה כריכה עדינה, מרומזת, לבנה, ברובה עם תמונת אישה צעירה וענוגה, ובכריכה השלישית רואים בכלל בית. והספר הזה עם הכריכה, הוא בא התמונה של בית, איכשהו פתאום חשתי זרות כלפיו.
2: אני תוהה, האם את מתארת את הדברים גם על פי סדר כרונולוגי של הוצאת העטיפות? המשתנות?
0: אני חושבת שכן, האם זה מעיד על החברה שלנו?
2: כן, האם זה מעיד על איזשהו תהליך חברתי תפיסתי שהחברה עוברת, שלא לדבר על אסתטי, כי האסתטיקה, לפחות לתפיסתי, יש בה משהו שהולך ויורד, לא? לפעמים.
0: אני הייתי מגדירה אותו קצת כמו שאמרו, כולם רוצים שירים פשוטים, כולם במרכאות כמובן, וזה בוודאי לא כולם, אבל בהכללה גסה, רוצים עטיפות נעימות לעין עם צבעים נעימים. ואני כל הזמן מנסה לשכנע, כמו מה שטליה אמרה, שהיוצא דופן, אם הכל צבעוני השחור לבן יבלוט, ואם הכל נעים, הלא נעים יבלוט, ואפילו אם מדברים רק על משהו שיראה, לא שיתאים לספר, החריגות יש לה ערך מאוד מאוד גדול.
2: מוזר אני... זה טוב.

0: דיברתי כאן על זרות, אני רוצה קצת להתעכב איתכן על קרבה. קרבה שלכן לסופר שנוצרת תוך כדי העבודה, קרבה שלכן לספר עצמו, ומה שהוא מעורר בכן, זה נכנס, אני מבינה, לתוך העבודה. לא מזמן ראה אור הרומן של הפסיכואנליטיקאי תומאס אוגדן, הפרטים שהושמטו. שמתי לב לעטיפה במיוחד, כי עשיתי על הספר הזה תוכנית רדיו, ואת, דורית, הצבת את הכריכה. זה ספר מטלטל וקשה ושובר לב, והבנתי שהיו המון סקיצות, כי היה צריך אישור שלו, כי הספר הוא קשה רגשית ולכן לא פשוט היה לבחור לו עטיפה.
1: קודם כל אני אוהבת לעשות הרבה, זה כנראה משהו באישיות שלי, וכן היו הרבה סקיצות, וכן מהסבב הראשון פסלו לי את כולם. זה מאוד לא נעים, את יוצאת מישיבה כזאת, אומרת לעצמך, אני מקצועית, זה לא נורא, אני מאומנת, אני בסדר גמור, אני מבינה את זה, זה רק מנוע לעשות משהו יותר טוב. בסופו של דבר נעים זה לא.
2: את אף פעם לא מחוסן נגד.
1: כן, אבל אם לא היינו קשורות לעבודה שלנו, והחלטתי ללכת ולאחד בשכל שתי סקיצות שעבדתי להם. הספר מתרחש באזור שיש בו מישורי חיטה מאוד מאוד גדולים שהם חלק גדול מהספר, ובלי לעשות שום ספוילר, יש שם ילד שהוא מאוד פגיע. והדרך שניסיתי להביע את הפגיעות של הילד זה שהוא נחתך בקצה הכריכה, הוא לא מופיע כולו. אנחנו נחשפים לחלק מנו משהו קצת פחות שגרתי, ואת זה כולם קיבלו. זה היה כואב במידה מתקבלת על הדעת, והערך המוסף של העבודה הנוספת הזאת וההתגברות היה שתומאס אוגדן בעצמו כתב שזה ספר מוצב להפליא.
2: כן, מה הגדולה.
1: אז זה שווה לעבוד עוד לפעמים. אבל הרגע מבחינתי הכי משמח למען האמת הוא הרגע שאני מרגישה שאני מוצאת פתרון. אין רגע כמו, אם מותר פה להתבטא בשפה קצת בוטה, זה אורגזמי.
0: נהדר.
1: הרגע שאני מרגישה שמצאתי, אז זה נורא נעים לקבל מחמאות מבחוץ, ואי אפשר לחיות בלעדיהם כמובן, ובוודאי אפשר להתפרנס. אבל הרגע הזה, זה הרגע שאין לו מחיר בעיניי.
2: נכון.
0: דיברתם קודם על אחר זה טוב, על כמה אתם באמת יכולות להתפרע בתוך המסגרת, עד כמה בכלל אתן מרשות לעצמכם להעיז ולהיות פרובוקטיביות?
2: אני חייבת, זה משהו מובנה. אני בכלל מגדירה את עצמי כאדם שחי מתחת לרדאר, אני אוהבת להיות מתחת לרדאר, אני אוהבת להיות מאחורי הקלעים ושם מקומי. ומתוך מקומי, מאחורי הקלעים, אני אוהבת לעשות מהפכות קטנות. כשאני מקבלת גריד, אני אחשוב איך אני שוברת אותו. אז בספר טיט של דרור בורשטיין, הוא הפך דווקא לפלטפורמה שסייעה לי מאוד לבוא ולהמחיש את הענן אבק שהולך ומאיים לחסות.
1: הסתכלתי, זה מקסים.
2: את הספר. זה כמעט בולע את הפס הלבן, אז הוא שירת אותי נאמנה.
1: אני חושבת שאפשר להתפרע עם גריד, ואפילו כדאי אחרי שהוא קצת מוכר. שהגעתי לעם עובד, היה גריד מאוד מאוד ידוע של סדרת אופקים, שבאמת מחר את הסדרה, היה למעלה משבצת אדומה של העם עובד, ואיזשהו דימוי שמופיע בתוך משבצת על רקע שחור בחזית. ואני אמרתי, עכשיו הדימוי יופיע על כל החזית בלי המשבצת השחורה, אתם לא יכולות לדמיין איזה מהפכה זאת הייתה. והדימוי הראשון שבחרתי שהתפרס על כל העטיפה היה הפנים של היטלר, בביוגרפיה שלו. וזה היה סוג של תעוזה, זה זכה לתגובות מאוד מאוד טובות, אני קצת פחדתי. אבל לקחת גריד וגם להשתמש בו וגם לשבור אותו, נראה לי נורא מעניין.
0: ודיברנו קודם קצת על סופרים ישראלים ועל ספרות מקור. בספרות מתורגמת לספר כבר יש כריכה בשפת המקור, ובוודאי עוד הרבה כריכות אחיות בשפות אחרות. זה משהו שאתן מתייחסות אליו וצריכות להתחשב בזה? עד כמה כריכה שכבר נעשתה חוסמת, מפריעה, משפיעה?
1: אז בתוקף תפקידי, באמת כעובדת בהוצאה, אני בודקת את העטיפות שהתפרסמו בחול. זה חלק מהתחקיר שלי, כמו לעיין בספר. ויש מקרים שאני חושבת שהעטיפה שנעשתה בחול היא מצוינת, וכדאי אולי להשתמש בה. יש מקרים שזה נותן משנה כוח. אם יש אותה עטיפה בכל העולם, היום בעידן האינטרנט, שאנשים מסתכלים, זה לפעמים מחזק.
2: זה באמת קרה פעם שאני עשיתי גם, אני גם עושה את התחקיר. היה איזה ספר, אני לא זוכרת את שמו, שהייתה לו עטיפה מצוינת, שכשאני ראיתי אותה, אני הרגשתי איזה ייאוש מחלחל, ואני אמרתי, העטיפה כל כך טובה, יותר טוב מזה, אני לא מוצאת אפילו טעם להציע. אבל לרוב זו פלטפורמה נהדרת לסוג של תחרותיות, וכשאני רואה את העטיפות האחרות, אני רוצה להציע משהו אלטרנטיבי רחוק מהם.
0: אם אנחנו מדברים על הבדלים, מה קורה בין רומן לקובץ סיפורים, למשל? כשאני פרסמתי את הספר שלי שהיו בו 5 נובלות, רציתי שלכל אחד מן הסיפורים יהיה ייצוג מרומז בקריכה, וזה הופך את זה למסובך יותר לעומת רומן שיש לו קו, שיש לו סיפור אחד שאותו צריך להעביר.
2: מבחינתי זה אותו תהליך. זה עדיין אותו סופר, זה אותו הלך רוח. עשיתי עטיפה בהוצאה מחודשת של פיליפ פולמן, אגדות האחים גרים לצעירים ובוגרים. ושם באמת זה הסופה שכולנו מכירים. איפה אתה יכול כבר לחדש, ומצד שני גם לדבר עם ספר שהיו לו מאות על מאות של כותרים שיצאו בעבר, שזה גם מאוד מאוד מפחיד, כי איך אתה תעמוד בתוך ציר הזמן הזה. ומאחר ואני מאוד אוהבת, וגם אהבתי עוד כילדה את סיפורי האחים גרים, החלטתי ללכת לסגנון ניורי של ימי הביניים, ולקחתי ייצוג שאפילו לא היה קיים. אפילו לקחתי סיפורים משל עצמי ובניתי דמויות שאם היית רואה אותם, היית יכול לחשוב לחלוטין שהן באות מתוך סיפור של האחים גרים, אבל הם לא. הם שלי. Mm-hmm. זו מין טרנספורמציה שעברה לי בראש, לסיפור חדש של האחים גרים מפי טליה בר. ויצאו דמויות מאוד מאוד גרוטסקיות שהיו בהשראת ירון מוסבוש, ומאוד מאוד מאוד נהניתי לעשות את ה...
1: בעניין של סיפורים, אני רוצה להזכיר עטיפה שראיתי של 9 סיפורים של סלינג'ר, שפשוט המספר 9 הוא העטיפה. מאוד יפה, וזה גם מתכתב עם זה שהוא לא רצה שום דימוי. כשאני עובדת על קובץ סיפורים, אני באמת יותר מאשר לתת ייצוג לכל סיפור, מנסה לשמור על הרוח של הסיפורים. זה יכול להיות דימוי שעולה מאחד מהסיפורים, אבל צריך להיות משהו באווירה או ברוח הדברים שיתאים לכולם.
0: אם נחזור לרגע לנמען, לקורא, ספר זה מוצר לשנים, ובכל זאת יש בוודאי אופנות, גם בעיצוב קריחות. אתן מתפתות לאופנה או שאתן חושבות רחוק על זה שלא רק הספר עצמו, לא רק המילים, הסיפור יהיו תקפים בעוד שנים, אלא שגם הקריכה שבה הוא ארוז עדיין תעורר רגש ועניין.
2: בעיניי זה הכרחי שהעטיפה תתקיים עוד שנים רבות אחרינו. האם גם אז לסיפור יש תוקף זמני? לא. סופר גם לא התכוון לזה. והעטיפות שהן עטיפות שהן נאמנות לרוח התקופה, יכול להיות שגם בז'אנר ספרותי יש אולי אופנות, אבל הייתי רוצה להאמין שהעטיפות שאני עושה הן יהיו קונקרטיות, רלוונטיות, גם בעוד 10, 20, 30 שנה, נכונות, חפות מאופנות של צבע. יחד עם זאת, אנחנו חיות בתוך הווה, ואני בטוחה שבאופן מודע או לא מודע אנחנו מושפעות מדברים כאלו אחרים, אבל אני בטח לא רוצה לייצג אופנה ספציפית של עיצוב.
1: אני אגיד אחרת, אני משתדלת לא להתפתות לאופנה. אני מניחה, כמו שטליה אמרה, שמבלי משים, האופנה של מה שעכשווי ומקובל חודרת אליי. אני מוצאת גם עוד דבר, שאני מסתכלת אחורה על העבודות שלי, וזה המון שנים, יש לי אופנות פנימיות. יש תקופות שאני יותר אוהבת צבעים מסוימים, או מיקומים מסוימים, וזה רק במבט לאחור אני יכולה לראות. יש איזשהו תהליך פנימי של התאהבות, או סגנון של פתרון, שאי אפשר לדלג מעליו. צריך לחוות אותו, ללמוד ממנו, ולעבור הלאה.
0: ואם בעניין הזמן ופרספקטיבה יש חרטות? קורה שספר הודפס? הייתם עם שלמות עם העיצוב אז, ובמרחק הזמן, ואולי גם מבט פחות מעורב, פתאום נראה לכם שהיה צריך אולי להציע עיצוב אחר?
1: אני ממש לא אוהבת להסתכל על עבודות שלי גמורות, הן גם לא תלויות לי בשום מקום. אני
2: לא.
1: כמעט תמיד חושבת שיכולתי לעשות טוב יותר. לפעמים זה משהו מקומי, כמו איזו טעות קטנה כזאת, שלמה לא הזזתי את זה, ולפעמים זה משהו יותר בסיסי. אני חושבת שמה שמניע אותי, בין היתר, זה שאני לא כל כך מרוצה ממה שעשיתי עד היום. אבל כדי להרגיע את עצמי, אני אומרת, מה שלא יהיה, תהיה מודבקת איזו מדבקה צהובה ענקית, בחנות, מבצע, וכל מה שעשית, במילא לא כל כך ישנה.
0: כן. אנחנו מדברות על הקריחות, אמנם כמרכיב דומיננטי ובעל השפעה, אבל איכשהו ולא בכדי תמיד בקשר למה שעליהן לשרת, דהיינו את הספר, את כוונת הסופר, ועם זאת יש כאן גם יצירה שגם עומדת בפני עצמה, ואת אומרת, הן לא תלויות אצלך, אבל לאחרונה הוצגה תערוכה של קריחות ספרים בפורמט ענק. מה זה עושה, אגב, לקריחה? איך אתן חשות כלפי היצירה שלכם כשהיא לפתע ניצבת מולכן בממדים שחורגים מגודל ספר סטנדרטי?
2: זה עושה לה מצוין, כי בעצם זה, באותה מידה היא תוכל לעשות מהקריחה בול. הרי יש בה משהו מאוד פוסטרי. אז אם את תקחי את זה, תמתחי את זה על מגדלי עזריאלי או תקטיני את זה לבול, אני מניחה שרוב העטיפות יעברו את הגודל בצורה מאוד טובה. כי יש בהם משהו מזוקק, מינימליסטי, לא עמוס.
1: זה כמו להיות קצת מול מראה, זה קצת נעים וקצת מביך. אני יודעת למה בחרו דווקא את זאת, למה לא עשיתי את זה קצת אחרת.
0: ואגב כך, קורה שקריחה ממריאה לחיים משל עצמה בכל זאת? תליה, הבנתי שאת קיבל דרישת שלום מקריחה שלך.
2: כן, בכלל בתהליכי העבודה שלי אני אומרת ללקוחות שלי, שכשאני נכנסת לפרויקט זה לא רק אני. קורים דברים, ואני תמיד אומרת, לעבודה יש חיים משל עצמה. העבודה מפתחת פרסונה, שיכולה גם להכריע את הכף. עכשיו, הייתה לי עטיפה שיירתי לספר של מורקמי, קפקא על החוף, שקיבלתי דרישת שלום, כמו שאמרתי, היא פיתחה לעצמה חיים עצמאיים במחוזות רחוקים. יום אחד קיבלתי במייל צילום של ירח שהיור, מישהו קעקע אותו, על כל הירח שלו. אני הייתי מזועזעת, האמת, אני זוכרת. אני חשבתי שזה היה דבר ביזרי ומופרע לחלוטין, שאתה מתוך ספר, אתה כל כך, אתה חייב לקעקע את זה על ה... זה הבהיל אותי. ועל אותה עטיפה, מוזיקאי פולני פנה אליי, שהוא חייב את האיור הזה על הדיסק שלו. הוא קיבל את האיור ו... פרסם את הדיסק יחד איתו. אני, דרך אגב, כשאני מסתכלת, אני לא מבינה עדיין מה אנשים רואים בה שאני לא רואה בה. שזה מוזר, כי יש עטיפות אחרות שאני מסתכלת עליהן, ואני אומרת, למה לא הם? למה דווקא היא?
1: אני חושבת שהדרישת שלום שאני הכי אוהבת זה שאני רואה מישהו קורא את הספר בעטיפה שעשיתי באוטובוס, או במסעדה, או בהסח הדעת. זה נורא נעים לי.
0: זה עדיין הבייבי שלך.
1: אני מרגישה קשר לדבר הזה, אני חושבת שזה עשה את הדבר הנכון, מישהו קורא את הספר, זה העניין.
2: את יודעת מה חשבתי? הרי את עשית כל כך הרבה ספרים, גם אני עשיתי, שאני חושבת שאין כמעט בית בישראל שאין לנו בו ספר. אני באמת חושבת ככה.
0: ובכל זאת השם של המעצב כתוב בקטן, קטן, בדף הפנימי, ונותר ברוב המקרים סמוי ולא ידוע. הייתן רוצות להתגלות יותר?
2: לי מפריע שכשספרים מקבלים את החשיפה הראשונית, או בהמשך, או באתר האינטרנט של ההוצאה, שמופיע שם שם העורך, שם המתרגם, ולא מופיע שם המעצב. זה נדבך כל כך חשוב, זה המפגש הראשון של הקורא עם הספר, שאנחנו משם נעלמנו.
1: אני מסכימה מאוד, ואפילו בשעתו כתבתי למוסף ספרים, שאם שמים עטיפה את הצד הדימוי, צריך ליד זה לכתוב קרדיט בקטן. ענו לי בשלילה. קרדיט, דרך אגב, זה לא רק כבוד, זה גם אחריות. זה יכול לעורר ביקורת. אבל כמו שתרגום הוא עבודה של מישהו, גם העיצוב החזותי הוא עבודה של מישהו.
2: כמו שנותנים קרדיט לצלם.
1: לגמרי.
0: אז הנה, אנחנו נגיד את השמות שלכם בקול רם. אתם כאן, בפרונט, טליה בר, דורית שרשטיין, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה, היה תענוג.
1: תודה רבה, היה כיף.
0: מאחורי הקלעים, היום על עיצוב ספרים, אני רותי קרן שערכה והגישה, להתראות בשבוע הבא, שישי בשש, כאן תמיד.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
2: מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
3: ברוכים הבאים למדריך קולי, תוכנית שבה אנחנו יוצאים לסיורים בעקבות צלילים, בתקופות ובמקומות שונים, מטיילים, מתבוננים, מריחים, ובעיקר מקשיבים להרבה מוזיקה יפה. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, חפשו מדריך קולי, שם כבר מופיעה רשימת היצירות והביצועים שנשמע הפעם. עולים לשם גם עוד כישורים, עוד מוזיקה, עוד סיפורים. כדאי מאוד לעקוב. אנחנו בפרק השלישי בסיור שלנו בווינה של מוצרט. אם בפעם הקודמת התמקדנו בקשרים האישיים של מוצרט, היום נקודת המבט שלנו תהיה רחבה יותר. נסייר בעקבות הכוחות החשובים ביותר שפועלים בעולם המוזיקה הווינאי, כוחות פוליטיים ותרבותיים שמעצבים את המוזיקה בעיר. נתחכה אחר מאבקים בין סגנונות ובין שפות, וגם נלך בעקבות הכסף. גם הוא היה חלק לא קטן מהעולם של מוצרט. אז אנחנו מתחילים מיד בפרק שלנו הפעם, בין בית האופרה לבית המלוכה.

את הסיור שלנו הפעם פתחנו בתיאטרון לאופולדשטאט, בית אופרה חדש יחסית, בלב הרובע השני של וינה, ממול המרכז של העיר, מעבר לתעלת הדנובה. כאן מציגים לרוב אופרות ומחזות, אבל היום, 7 במרץ 1788, קורה בתיאטרון לאופולדשטאט אירוע אחר לחלוטין. קונצרט תמיכה בקיסר יוזף השני, לרגל החלטתו לפתוח במלחמה נגד הטורקים. מלחמת אוסטריה-טורקיה שתימשך 3 שנים תמימות ותתגלה ככישלון מדיני מוחלט. אבל בשלב הזה, בתחילת המלחמה, כולם נסחפים ברוח הפטריוטית, וזו הזדמנות מושלמת לכל המוזיקאים של וינה להוכיח את הנאמנות שלהם לקיסר. וגם מוצרט לא מפספס את ההזדמנות הזו, ומחבר את האריה ששמענו עכשיו, ובה התחנפות ישירה מאוד לשליט העוצמתי. אך, לו הייתי קיסר, הייתי מטלטל את המזרח כולו, המוסלמים היו רועדים מפחד, הייתי כובש את קונסטנטינופול, אך, לו רק הייתי קיסר. אך, לו רק הייתי הקיסר, אבל יוזף השני, בחיי, עומד להגשים את כל שאיפותיי, ולכן יהיו שמחים

אם להיות יותר מדויקים, אנחנו בלב האולם הגדול של אגף רדות, מרכז החגיגות של בית הבסבורג. נשפים, מסיבות, קונצרטים, כולם נערכים באולמות שמסביבנו. באולם הגדול אפשר לבצע מוזיקה תזמורתית מפוארת, שנכתבת במיוחד לחצר הקיסרות ומנוגנת על ידי התזמורות המצוינות שלה. בארמון הופבורג פועל מערך מוזיקלי סבוך ומורכב במיוחד, מבנה מסועף של תפקידים ומינויים, והמון אינטריגות וריבים מקצועיים ואישיים. זה די מובן, הרי כל מלחין בעיר הזו שואף לקבל משרה כאן בארמון. בראש כל המערך המוזיקלי הזה עומד האוף קפל מייסטר, מנהל המוזיקה העליון של בית הבסבורג. כשמוצרט מגיע לוינה, מי שאוחז במשרה הנחשקת הזו הוא מלחין בשם ג'וזפה בונו. הוא אמנם יליד וינה, אבל כמו שהשם מרמז, בונו מגיע ממשפחה איטלקית, והוא גם קיבל את החינוך המוזיקלי שלו באיטליה. וזה לא סתם מקרה. המוזיקה האיטלקית אופנתית מאוד בוינה, כמו שעוד נגלה בהמשך הסיור. בינתיים, בואו ונשמע פרק מתוך קונצ'רטו לחליל של אותו בונו, המנהל המוזיקלי העליון של בית הבסבורג, הקיסר של המוזיקה הוינאית.

מוצרט שואף להיות חלק מהחצר המוזיקלית של בית הבסבורג. הוא ואבא שלו חולמים על זה כבר שנים ארוכות. ובסוף 1787, כשהוא כמעט בן 32, החלום הזה מתגשם. מוצרט אמנם לא מתמנה למשרת המנהל הגדול של המוזיקה הקיסרית, אבל זוכה

מינוי רשמי, מוזיקאי קאמרי בחצר הקיסרות. מוצרט מקבל על המשרה הזו שכר שנתי של 800 גולדן, לא משהו שאפשר להתקיים ממנו, אבל להיות מוזיקאי בחצר הקיסרות זה כבוד גדול. הפעילות המרכזית של מוצרט תחת המינוי הזה לוקחת אותנו מאולם הקונצרטים המכובד לחדר עם אווירה מעט יותר כלילה בארמון הופבורג, אולם נשפים, אחד מיני רבים פה בארמון. מוצרט בעיקר אחראי על כתיבה של ריקודים תזמורתיים, הם נועדו ללוות את המפגשים של האצולה הבינאית במסיבות אקסקלוסיביות בחסות בית הבסבורג. משקאות יקרים, אוכל משובח, אווירה מלכותית ומוזיקה מושלמת לריקודים. בואו ונתמסר לרגע לנשף החגיגי שמתרחש כאן בלב ארמון הופבורג עם שני ריקודים גרמניים שחיבר מוצרט.

המעורבות של בית הקיסרות מחיי המוזיקה בווינה היא רחבה מאוד. מעבר להעסקה של מוזיקאים ומלחינים, הקיסר גם מנסה להכתיב את הטעמים המוזיקליים של הקהל הווינאי. וזה מוביל אותנו לתחנה הבאה בסיור. הליכה של 11 דקות מהארמון, ואנחנו מגיעים. תיאטרון עם קרנטרטור, ארמון שער קרינטיה, או בשמו הרשמי, תיאטרון החצר הקיסרית והמלכותית של וינה.

למרות השם המפוצץ, בתיאטרון הזה מעדיפים דווקא מופעים שמתאימים לכל המעמדות. אופרות והצגות כלילות, פשוטות, ובעיקר בשפה הגרמנית, שפה שאותה דוברים גם בני המעמדות הנמוכים. יוזף השני תומך מאוד במגמה הזו של אומנות במה בגרמנית. הוא מייסד את היוזמה לעידוד התיאטרון הלאומי הגרמני, ובעיקר לעידוד האופרה הגרמנית, הזינגשפיל. הזינגשפיל משלב בין שירה לדיבור בגרמנית, והמוזיקה שלו שווה לכל אוזן. קטעים קצרים, פשוטים מאוד, שמזכירים שירי עם או שירי ילדים, יותר מאשר אריות אופראיות מפונפנות. תחת שלטונו של יוזף השני, הזינגשפיל מקבל חסות קיסרית רשמית. והנה קטע מתוך זינגשפיל שזכה להצלחה גדולה בווינה באותן שנים, רופא ורוקח, זינגשפיל של קארל דיטר פון דיטרסדורף, אופרה כלילה, שלא לומר מטופשת, שיועדה לקהל המגוון של תיאטרון שער קרינתיה, התיאטרון המלכותי והעממי של וינה.

וגם מוצרט מתנשא בכתיבת זינגשפיל, זו הרי עוד דרך להראות לקיסר כמה הוא מחויב אליו ולרפורמות התרבותיות שלו. כך נכתבת החטיפה מן ההרמון, הזינגשפיל הפופולרי ביותר שנכתב במסגרת היוזמה הזו של יוזף השני לעודד את התיאטרון הגרמני, את האופרה הגרמנית. הנה אחת האריות מתוך הזינגשפיל הזה של מוצרט.

אבל למרות הרצון של יוזף השני לטפח את התיאטרון והאופרה בגרמנית, לקהל הבינאי יש רצונות משלו. הוא מעדיף להאזין למסורת אופראית אחרת, ותיקה יותר, האופרה האיטלקית. ואנחנו נצא מתיאטרון שער קרינתיה, ונפנה לבית האופרה החשוב ביותר בווינה, הבורג תיאטר, תיאטרון הטירה. הוא ממוקם ממש בתוך הארמון הקיסרי, ארמון הופבורג, כך שבני משפחת הבסבורג בכלל לא צריכים לצאת מגבולות הארמון כדי לצפות בהצגות ובאופרות.

וכאן בלב התיאטרון המפואר והמרשים הזה, מוצגות האופרות האיטלקיות הפופולריות ביותר. חלקן מיובאות לכאן מבתי האופרה מרחבי איטליה, וחלקן גם נכתבות כאן בווינה. לווינאים יש פחות גאווה לאומית ממה שהקיסר היה רוצה. הם ממלאים עד אפס מקום את האולמות כדי לצפות ולהאזין לאופרות האיטלקיות, הם מעריצים את הזמרים האיטלקים ובעיקר את הזמרות האיטלקיות. השפה הגרמנית היא פחות מתאימה בשלב הזה לאופרה. השירה האופראית צריכה להיות זורמת, שוטפת, חלקה, כמו שרק השפה האיטלקית מאפשרת. מלחין האופרות הכי אהוב בווינה הוא ג'ובאני פייזיאלו. האופרות שלו מוצגות בבורג תיאטר חדשות לבקרים, עולות שוב ושוב ושוב לקולות התשועות של הקהל הווינאי. והמוזיקה שלו לקול האנושי היא אכן מפעימה. על הבמה עכשיו נשמעת אחת האריות האהובות מתוך האופרה של פייזיאלו, אנטיגונו.

מוצרט גמיש מאוד בכתיבה האופראית שלו. כשהקיסר ניסה לקדם את האופרה הגרמנית, מוצרט מחבר זינגשפיל. אבל כשהיוזמה הזו נכשלת, והרעיון של תיאטרון גרמני לאומי חוזר למגירה, מוצרט משתלב בקלות מאוד גם בעולם האופרה האיטלקית. באותו בורג תיאטר שבתוך הרמון הופבורג, מוצגת בבחורה אופרה איטלקית חדשה של מוצרט, נישואי פיגארו. הראשונה מבין שלוש אופרות שהוא יחבר עם הליברטיסט לורנצו דה פונטה. מוצרט רוכב כאן על ההצלחה של ג'ובאני פאיזיאלו, מלחין האופרות האיטלקיות המצליח. נישואי פיגארו היא בעצם המשך לאופרה פופולרית מאוד של פאיזיאלו, הספר מסביליה. מתוך האופרה הזו של מוצרט, הנה אריה שבה הוא דווקא מתמרד מעט נגד האצולה וזכויות היתר שלה. פיגארו מתכנן כאן להפריע לתוכניות של הדוקס ושר לו בלעג. אם אתה רוצה לרקוד דוקס קטן שלי, אנגן בגיטרה הקטנה שלי. בקרוב, בקרוב מאוד, אחשוף את כל השקרים האפלים, אהרוס את כל התוכניות שלך. הנה המרד הקטן הזה של מוצרט בליבה של האופרה, נישואי פיגארו.

מדריך קולי, אנחנו בסיור בעקבות הכוחות הפוליטיים והכלכליים שמעצבים את העולם המוזיקלי של וינה בשנותיו של מוצרט. עד עכשיו סיירנו בעקבות הכוח החזק של בית הקיסרות על המוזיקה בווינה, אבל בשנים שבהן מוצרט חי בעיר כבר יש רוח מעט אחרת באוויר. מעמדות חדשים צומחים ועולים, רפורמות חברתיות הולכות ומתגבשות. מלחינים יכולים להרוויח כסף בכל מיני דרכים, הם לא מחויבים אך ורק לאציל שמעסיק אותם. בזמן שהוא פועל בווינה, מוצרט הוא דוגמה מובהקת למודל החדש הזה של מוזיקאי עצמאי. ההכנסה שלו מורכבת ממקורות שונים. הוא מלמד, הוא מנגן, הוא כותב מוזיקה לכל מי שמבקש, מהקיסר ועד לשכנה ממול. וכאן, במקום שבו אנחנו נמצאים, הבורג תיאטר שבארמון הופבורג, פעלה אחת ההתארגנויות העצמאיות והמרשימות של מוזיקאי וינה, בלב התיאטרון המלכותי הזה פעלה אגודת המוזיקאים, מעין קואופרטיב שנועד לסייע למוזיקאים להתפרנס ולתמוך ביתומים ובאלמנות של מלחינים שהלכו לעולמם. כל המלחינים החשובים של וינה חברים באגודה הזו, הם מנגנים בתזמורת הגדולה שלה, כותבים מוזיקה לאירועים שהיא מקיימת, וגם תורמים כסף לקופה המשותפת. האגודה היא למעשה הגוף הראשון שמקדם את המוזיקה של מוצרט בווינה. במרץ 1785 למשל, האגודה מבצעת בבחורה כאן, בבורג תיאטר, קנטטה חדשה בשם דווידה פניטנטה. היא בעצם לא לגמרי חדשה. מוצרט לקח פרקים מתוך המיסה שלו בדומינו, שאותה לא הספיק לסיים, והתאים להם מילים מתוך פרקי תהילים. קנטטה קיבלה מקום של כבוד בקונצרט של אגודת המוזיקאים. בחצי הראשון בוצעו יצירות של שני מלחינים בכירים, פלוריאן לאופולד גסמן, מייסד האגודה בכבודו ובעצמו, ויוזף היידן, שהציג סימפוניה חדשה שאנחנו שומעים ברקע. החצי השני של הקונצרט הוקדש כולו לקנטטה החדשה של מוצרט, ומתוכה נשמע עכשיו פרק נהדר, רננו צדיקים באדוני, לישרים נאווה תהילה, הפסוק הפותח מתוך תהילים למד ג'.

חוץ מאגודת המוזיקאים, עוד דרך להתפרנס כמלחין עצמאי בווינה היא למכור את היצירות שלך. השוק של יצירות מודפסות הולך ונעשה רווחי. יותר אנשים קונים יצירות לביצוע אצלם בבית, יותר מעמדות יכולים להרשות לעצמם לנגן מוזיקה בזמנם החופשי. בווינה פועלות כמה הוצאות לאור שמתמחות בהדפסת תווים. הן מתחרות ביניהן על הדפסת היצירות של המלחינים המצליחים ביותר. ההוצאה הוותיקה והנחשבת ביותר בווינה היא ארטריה. היא פועלת בעיר כבר מסוף שנות ה-60 של המאה ה-18, ואולי אתם כבר יכולים לנחש שהמשפחה שהקימה את העסק הזה היא לא אוסטרית, אלא איטלקית. משפחת ארטריה זיהתה הזדמנות עסקית יוצאת דופן להביא אל לב וינה את המוזיקה האיטלקית שהקהל כאן כל כך אוהב. משפחת ארטריה גם ידעה איפה להתמקם. אנחנו יוצאים סוף סוף מהבורג תיאטר, חוצים את הכיכר הגדולה שמול ארמון הופבורג, המיכאלר פלץ, ומגיעים לרחוב קולמרקט, מהרחובות החשובים והמבוקשים של וינה, הכי קרוב למרכז שאפשר להיות. מתי המסחר החשובים בעיר ממוקמים כאן, וכל הדמויות הבולטות גרות ברחוב הזה, משוררים, אנשי תעשייה, וגם מלחינים. היידן, למשל, גר ברחוב היפה והסוען הזה במשך כמה שנים. וכאן גם ממוקמת הוצאת ארטריה. מהתחלה חנות קטנה של ספרים ותווים, ואחר כך אימפריה של הדפסת מוזיקה. ההתמחות שלהם היא מוזיקה איטלקית. אחד המלחינים שהבינאים אהבו לרכוש את היצירות שלהם הוא לואיג'י בוקריני. ב-1785... הוצאת ארטריה מפרסמת 6 חמישיות כלי קשת של בוקריני, והן נמכרות כמו לחמניות חמות לאצילים של וינה, שאוהבים את הסגנון האיטלקי גם באופרה וגם במוזיקה הקאמרית שמבוצעת אצלם בסלון. הנה פרק מתוך אחת החמישיות האלה.

גם מוצרט יוצר קשר עסקי עם הוצאת ארטריה. באותה שנה שבה התפרסמו החמישיות של בוקריני, 1785, מוצרט מפרסם אצלם כמה וכמה יצירות, סימפוניות, סונטות, והכי חשוב, קונצ'רטי לפסנתר. הקונצ'רטי האלה הם היצירות שמפרסמות אותו ברחבי וינה. מוצרט מנגן את תפקיד הסולו בקונצ'רטי האלה, ומשווק את עצמו גם כנגן וגם כמלחין מוכשר. ההדפסה של היצירות האלה היא עוד הזדמנות להפיק מהן רווח. הנה פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו מספר 11 שלו.

מדריך קולי, אנחנו ממש מתקרבים לסיום הסיור שלנו בפעם הזו, והיום הסתובבנו ברדיוס מאוד מצומצם. כמעט שלא יצאנו מהרובע הראשון של וינה, ובעצם לא התרחקנו יותר מדי מארמון הופבורג, שהוא עדיין המרכז התרבותי החשוב ביותר. אבל במקביל לקיסרות, עולים עוד כוחות חברתיים שמאתגרים בדרכים שונות את המערכת הפוליטית הקיימת. אחת ההתארגנויות האלה היא תנועת הבונים החופשיים שפורחת באירופה בסוף המאה ה-18. בווינה, הפעילות של התנועה הזו מתבססת בעיקר על מפגשים של אינטלקטואלים ליברליים שעוסקים ברעיונות כמו נאורות, קדמה ואחווה כלל אנושית. ב-11 בדצמבר 1784, מוצרט, כמעט בן 29, נעשה חבר באחת הלשכות של הבונים החופשיים בווינה. הוא משתתף במפגשים שנערכים בבתים של אינטלקטואלים ואומנים ברחבי העיר, מפגשים שמתקיימים לרוב לאור נרות בחשאיות מסוימת. כאן הם משוחחים, מתכננים פעולות לקידום הרעיונות החדשניים שלהם, וגם שרים. מסורת שלמה של שירי בונים חופשיים מתקיימת בווינה, עם מילים אופייניות, סגנון מוזיקלי, ואפילו סולם שמזוהה עם הבונים החופשיים, מי במול מז'ור. מוצרט עצמו כמובן לוקח חלק בחיים המוזיקליים של הבונים החופשיים, הוא מחבר יצירות לאירועים שונים, לחגיגות, ללוויות, וגם משתמש בסגנון של הבונים החופשיים ביצירות אחרות שלו. הנה קטע מתוך קנטטה שמוצרט חיבר, שמחת הבונים החופשיים, הוא הקדיש אותה למייסד של התנועה בווינה, המדען איגנץ פון בורן. הסולם של הקנטטה הוא כמובן סולם הבונים החופשיים, מי במול מז'ור.

0: ובמפגש של לשכת הבונים החופשיים, אנחנו מסיימים את הפרק שלנו הפעם, שבו סיירנו בעקבות הכוחות הפוליטיים והכלכליים החזקים בעולם המוזיקה בווינה של מוצרט. בפעם הבאה נסיים את הסדרה שלנו בסיור שהתמקד בשנה אחת בחייו של מוצרט, 1791, שנתו האחרונה. מדריך קולי, אני אמיר לקח אביבי, שמחתי שהייתם איתי באולמות הנשפים, בבתי האופרה של וינה, עם הקיסר ובלי הקיסר. מזכיר שאת רשימת היצירות והביצועים ששמענו הפעם, אפשר למצוא בדף הפייסבוק שלנו, מדריך קולי, כדאי לכם לעקוב אחרינו. אנחנו נשתמע בפעם הבאה, בסיור הבא.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, פרק של פופ-אפ מבית כאן הסקטים.
2: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
3: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע יש לנו פרק קצר אבל דחוס מאוד. היום אנחנו הולכים להציע קריאה באלבום החדש של אסולין, אתם אולי מכירים אותה בתור ג'יי למוטה. בואו נדבר על ישראליאנה.

26 דקות, 10 שירים, זה כל האורך של ישראל יאנה. זה האלבום החמישי של הסולין, השמינים סופרים גם אלבומי שיתופי פעולה ורמיקסים, והשלישי שלה בעברית. חוץ מזה, היו לה גם 4 מיני אלבומים. רותם על הג'ם הסולין היא ילידת 1991, והאספק שלה הוא מעורר השתאות ממש. היא מסוג האנשים שרק לקרוא את הוויקיפדיה שלהם גורם לך להרגיש עצלן. זה לא רק כמות המוזיקה שהספיקה לעשות בקצת יותר מעשור, זה לא רק שהיא הספיקה ללמוד ג'אז בשלוחה של הניו סקול הניו יורקי, לגור בברלין ולהפוך לכוכבת ביפן, זה גם המנעד הרחב של סגנונות וז'אנרים שהיא הספיקה להתנסות בהם. אי-פופ, מזרחית, ג'אז, פולק, סול, דנס, האוס, רגטון, ג'יי-פופ, הייפר-פופ ועוד הרבה אחרים. בשנים האחרונות נראה שהסולין הולכת ומתחברת לשורשים. אם זה המעבר לשיר בעיקר בעברית, אם זה שינוי שם הבמה מג'יי למוטה לשם המשפחה של הסולין, ואם זה העיסוק ההולך ומעמיק בישראליות, עיסוק שמגיע לשיא באלבום הזה. אלה היו שנים טובות בקריירה של הסולין, בלי עין הרע, עם תיק צמוד כל הזמן, גם על הבמה, כמו מלכת אנגליה, כמו מומין אימא. הסולין הצליחה בשנים האחרונות לייצר לא מעט רגעים וקטעים ויראליים, אם זה תזמני, שיר שנדבר עליו בהמשך, אם זה חרטטי בביטחון, אבל לצד מה שעשוי היה להפוך להתכנסות, הסולין דווקא מתפוצצת בעולם. במרץ האחרון היא חתמה על עסקה עם אפל, שתשתמש בשיר שלה וורה וורה לקמפיין בינלאומי.甘い言葉とかはニクラクラ十チルに冷やしてブラブラ休憩しない秋葉原何言ってんの笑笑笑笑笑笑笑וואלה וואלה הוא שיר ביפנית, כן, ביפנית, עם שורה בעברית גם, שצפוי להופיע בפרסומת של אפל שתופץ ביותר מ-100 מדינות. זה הישג כמעט חסר תקדים עבור אומן ישראלי, גם לשיר ביפנית, היי, אברהם לגסה, וגם לקחה בפרסומת של אפל, היי, יעל נעים. בימים האלה שאומנים וחברות בינלאומיות מאססים לשתף פעולה עם שמות ישראלים, מדובר בהישג מרשים עוד יותר. אנחנו נדבר לא מעט בפרק על המיקום של הסולין ביחס לישראליות. בדומה לשחר תבוך, בדומה לעדן דרסו, בדומה לעילה רוח, בדומה לנונו, גם הסולין היא מסוג האומנים שאפשר ללמוד מהשירים שלהם, שהם מה שנקרא chronically online, כלומר מחוברים כל הזמן, מצויים מאוד במה שקורה ברשת, וכמו תלמידים טובים של התרבות הפופולרית, גם במה שקורה בעולם. הדבר הזה מייצר פעם אחר פעם אלבומים מעניינים מאוד, כאלה שמצליחים להגיד משהו על הרגע הזה בזמן, על התרבות הישראלית ברגע הזה בזמן, על השפה, על הלך הרוח המקומי. במובן הזה, יותר מכל ז'אנר אחר, הסולין יוצרת פופ במובן הכי עמוק של המונח הזה. היא מבינה את המקום שלה כמי שלא מביטה בתרבות מהצד וכותבת עליה, אלא ממש לוקחת בחלק. אם זו התרבות הישראלית, ואם זו התרבות העולמית. אז מה נעשה כאן היום? את אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות כאן, ההזנה מודרכת לאלבום, שיר אחרי שיר. על כל השירים של ישראליין החתומים 3, השותפים הקבועים, אופיר יוגב, אופירי, עמרי בר ורותם אסולין בעצמה. הם חתומים 3 גם על המילים, גם על הלחן, גם על העיבוד וגם על ההפקה של כל השירים באלבום. זו נקודה שכדאי להתעכב עליה. יש לישראליין הסאונד קוהרנטי מאוד, שאי אפשר לנתק מהטקסט, ויש כאן חיבור בין הצורה לתוכן וההבנה שהם אחד. ישראליין הוא מונח תרבותי וסוציולוגי שאסולין עושה לו ריקלמינג עכשווי מעניין. ישראליאנה היא הווריאציה הישראלית לאמריקנה, כלומר אובייקטים תרבותיים, ממשיים וגם מופשטים שמזוהים עם אמריקה. פאי תפוחים, קאובויז, 4 ביולי, ג'יימס דין, מרלבו, ג'ינס של ליווייס, בקיצור, כל הדברים שלנה דלרי שרה עליהם. ישראליאנה הוא מונח שנכנס לשימוש בשנות ה-90, כשאספנים פרטיים התחילו לאסוף חפצים שמזוהים באופן מובהק עם ארץ ישראל, בעיקר חפצים שיוצרו בארץ בין שנות ה-20 לשנות ה-70 פחות או יותר. לוף, עטה, כלי קרמיקה של לפיד, קפה נמס של אלית, מסטיק אלמה, מסקית, בירה נשר, אתם יכולים כבר לצייר לכם תמונה. אם יודאיקה הייתה מכלול החפצים שמזוהים עם היהדות, ישראליאנה היא וריאציה ישראלית, אפשר אפילו לומר ציונית של הדבר הזה. הסוציולוג עוז אלמוג כתב מאמר על ישראליאנה ועל נוסטלגיה ישראלית, ושם הוא מתייחס לאופן שבו המחקר ההיסטורי הולך ומשתנה לקראת סוף המאה ה-20, והוא מסמן מה שנקרא מיקרו-היסטוריה, כלומר היסטוריה ברזולוציה קטנה יותר, גם של זמן, כלומר חוזרת לעבר הקרוב, וגם שמתמקדת בהיסטוריה עממית, בתרבות חומרית ופופולרית ובחפצים יומיומיים.
מיד נדבר על השיר ישראליאנה ועל האופן שבו הסולין מסמנת ישראליאנה עכשווית חדשה, אבל כבר במבט מהיר בשירי האלבום אפשר לראות איזו מלאכת עוצרות של ישראליות בזמן הזה. בלטם, אקונומיקה, פילאטיס מכשירים, כלום בפיטה. אני לא יודע אם הסולין קראה את המאמר של אלמוג או לא, אבל זו הברקה של ממש לקרוא לאלבום פופ ישראלי ישראליאנה. כי כמו אלבום פופ טוב שלוקח את עצמו ברצינות, גם ישראליאנה משמש ככדור מראות נוצץ של התרבות הפופולרית, ובמקרה הזה בייחוד התרבות הפופולרית הישראלית. זה אלבום קצר, אבל הסולין מבצעת בו מהלך מז'ורי, ומבקשת, ולדעתי גם מצליחה, לומר משהו על מה שאני רוצה לקרוא לו, המצב הישראלי. כמו בד בני עם הכיסאות פלסטיק, שם קוד קטר, על עטיפת האלבום האחרון שלו, אפרופו ישראליאנה עכשווית, הסולין מופיעה על עטיפת ישראליאנה כשהיא שותה ברד למבדה, בטעם האהוב, כחול. זה בדיוק המתח הזה בין משהו שהוא מאוד ילדות ישראלית ומאוד ילדות אוניברסלית בו זמנית. למרות שקל למתוח ממנה קווים לאין ספור רפרנסים, ואנחנו גם נעשה את זה במידה, הדבר הכי מעניין עם הסולין הוא שהיא מצליחה לשוחח עם התרבות, ובו בזמן לעשות משהו שהוא לגמרי שלה. סאונד עכשווי, מוכר, אבל מקורי וייחודי. בתקופה שבה כל הלחנים נגמרו, ואומנים לא מפסיקים למחזר שירים של אחרים, זה תענוג לצלול לאלבום כזה. לפני שנצא לדרך אני רוצה להגיד, קודם כדאי להאזין לאלבום ישראליאנה מההתחלה ועד הסוף, ורק אז להאזין לפרק. זה יגביר את ההנאה שלכם, אני מבטיח. אז יאללה, מספיק הקדמות, בואו נתחיל. כמה

עשו לי פותחת את האלבום בבום, בשיר הנושא שלו, ומה שלדעתי הוא טקסט שאפשר להקדיש רק לו פרק שלם. זה שיר אפרוביט איטי, שמתחיל בשורה של ביטויים ואלמנטים מקומיים, הישראליאנה החדשה. עוד לפני המילים, כבר בעצם הבחירה לנגן את השיר ישראליאנה במקצב אפריקאי, יש אמירה חזקה. ליינה כינור ברקע מסכים.

הקצב של השיר הזה נחשף רק בחלק השני שלו, בבית ראפ, שבו אנחנו מבינים שאסולין מדברת על ההחלטה להביא ילד בישראל. עולים ביחד ללבל הבא, הזיה, הימור משוגע, יום יום והבטן גדלה. לרגעים, השיר הזה מזכיר את זיון של לורן היל.

וזיון היל מתארת את הפער בין הבחוץ, שאומר לה, לורן, אל תעשי את זה, תהי חכמה, את תגמרי את הקריירה שלך, אבל היא נוגעת בבטן שלה ומרגישה את הפלא שהיא נושאת בתוכה. הם אומרים לה להשתמש בראש שלה, אבל היא בוחרת להשתמש בלב שלה. גם הסולין מבינה שלהביא ילד בישראל זה אימור, זה מסוכן, זה אולי לא הדבר הרציונלי לעשות, אבל היא מקשיבה ללב שלה. יש כאן כמה שורות יפהפיות ממש.

אני אול אין, שמתי את כל הז'יטונים, אלה שורות שאותי באופן אישי ממש שוברות. היא שרה גם על הבחירה להביא כאן ילד, וגם על האימור שלה על התרבות הישראלית. למה? במובן מסוים היא אומרת שאין לה ברירה, כי זה מי שהיא. היא לא אומרת, המדינה זה אני, היא אומרת, אני חלק מהמרחב הזה. אני חלק מהשפה, מהתרבות הישראלית, אני ישראליאנה. זה מתכתב עם אין לי ארץ אחרת, זה מתכתב עם כפיים לגזורים של נונו. זה שיר אהבה לילד, לבן זוג, לבית, שיר אהבה שנכתב כמעט מאין ברירה.

בלטם הוא שיר שאפשר להדגים באמצעותו משהו שמאפיין מאוד את הכתיבה של אסולין. היא מתארת סיטואציה מוכרת, חופשה, מנוחה, כיף, ואז פתאום קורה משהו בלתי מתוכנן, והתוכניות מתבטלות, במקרה הזה בגלל עבודה. יש כאן כמה שורות שזה פשוט ללקק את האצבעות. למשל, חמישי הגיע יום של ישיבות, יש לי דט עם הבנות, כולן לבושות, כולן תיאורות, חיבוקים ונשיקות, או לא לכתוב לי מגילה, לא אסתר אבל מלכה. אפשר להביט בזה בתור שיר פופ מזרחי, חמוד ושנון, על משהו יומיומי וקטן שקורה כל הזמן, בטח בנוף הישראלי. אבל לאסולין יש בכתיבה את האיכות הטיפקסית הזאת, הקוביוזית, של שירי פופ שהם על פניו כלילים, אבל בעצם יש בהם פאנץ', לפעמים חברתי, לפעמים פוליטי, תמיד רגשי. גם כאן זה כאילו האופן שבו העבודה משבשת את החיים הפרטיים, הצורך להתפרנס, לציית למי שמשלם לך את המשכורת, גובר על אינטימיות רומנטית או על חברות. אבל שכבה אחת מעל זה מונח בלטם אחר, שהוא החיים בישראל. מלחמות, ביטולים, כל התוכניות לים, רבים מאומני ישראל מכירים את זה היטב, גם אסולין, כשהופעות גדולות שלהם התבטלו בגלל המצב הביטחוני. ובכלל, כל עצמאי בישראל הפסיד כסף מרצף המלחמות בשנים האחרונות, ופתאום שורה כמו זה לא צפוי, מה הסיכוי, צריכה לזוז, מבטיחה לך פיצוי, נטענת במשמעות אחרת. וכשאסולין שרה, אז לא לבכות, אין מה לעשות, שימו פתק בתיבה של התלונות, גם כאן יש כפל משמעות, כשלשים פתק בתיבה של התלונות יכול להתפרש כללכת להצביע בבחירות. איזה יפה לחשוב על הקלפי בתור התיבה של התלונות. בסוף השיר, אסולין שרה באנגלית.

0: חייב שלי סור, אני חייבת לזוז.
1: בהמשך לישראל, יענה, גם כאן אפשר לקרוא מערכת יחסים כמעט כפייתית עם המקום הזה, של אהבה וחיבור, אבל לפעמים גם כאב ומיאוס.

Unfollow הוא שיר פרידה שנשען על פעולה מוכרת, Unfollow, להסיר עוקב באינסטגרם. הוא נפתח בקאט, ובמובן מסוים אפשר לקרוא אותו כהמשך עלילתי של בלטם, של לחתוך ממישהו. מבחינה סגנונית, נפתח כאן ערוץ חדש של פופ אלקטרוני, ובאופן ספציפי של מוזיקת דנס. זה שיר שנשמע כמו להיט מ-2009, שיר שדייוויד גואטה, כן, אמרתי גואטה, היה חותם עליו בשמחה. ההפקה המועדונית, הקצת אפלה, עובדת מצוין עם המילים העצובות. אנפולו נעשה בשנים האחרונות לסמל תרבותי חזק, ובשיר אסולין מסבירה את ההיגיון הרגשי מאחוריו. סטורי שלך עושה לי דארק, בא לי דף חלק, שנייה להרגיש את הלבד, אבל השורה שממש תפסה אותי היא איך זה כואב לראות אותך ממשיך.

לחיות. אלה מילים פשוטות שאפשר כמעט לא לשים לב לכמה הן קשות. זה אמנם נשמע אכזרי, אבל עשו לי מסבירה. רוצה שתהיה בטוב, אבל לא צריכה לראות. כמו במאחלת לך של שרית חדד, כמו בפרדה מן הנוף של ויסלבה שימבורסקה, הדוברת בשיר רוצה שיהיה לו טוב, אבל היא מתקשה להביט בזה. והיא מרגישה אותו דבר גם כשהוא מביט בה. היא שרה, המבט שלך שורף אותי. היא מרגישה איך כל צפייה שלו בסטורי שלה מסנדלת אותה. היא רואה את עצמה דרך העיניים שלו, ומתקשה להמשיך הלאה.

דופמין ממשיך את הקו המוזיקלי הדנסי של Unfollow. זה על פניו שיר אהבה, לשיר למישהו שהוא הדופמין שלי, שהוא משחרר תחושה חיובית במוח של תגמול, אבל הקול הרובוטי של הסולין בשיר והביט האפל שלו מרמזים על משהו אחר. גם במילים מוזכר תדר מסוכן, אזהרה, ובכלל יש אווירה מבשרת רעות. היחס לנמען בשיר הוא כמו של התמכרות לסם, לתחושה טובה רגעית שאולי מסווה מערכת יחסים לא בריאה. מעניין לחשוב על המקום של דופמין ברגע הזה, בתרבות. גם רובין הוציאה שנה שיר שנקרא דופמין.

רובין תוהה אם מה שהיא מרגישה כלפי מי שהיא שרה אליו הוא אמיתי, או שזה רק דופמין. האם מדובר בחיבור, באהבה, באמת, או פשוט בכימיה? גם רוסליה, אהובתנו, תיארה את האלבום האחרון של הלוקס בתור אנטי-דופמין, בתור תרופת נגד לתרבות הסיפוק המיידי האינטרנטית של דום סקרולינג וטרנדים בטיק טוק. בדומה לרובין, גם אסולין מקיימת כאן איזו מערכת יחסים רב משמעית עם דופמין כרעיון. מצד אחד חשדנות ואפילו חשש, מצד שני איזה רצון לצלול פנימה ולאבד את עצמה בתחושה.

דואלינגו הוא שיר רגטון עם התאמה מושלמת בין הצורה לתוכן. זה שיר מצחיק מאוד שכולו מחווה לתרבות לטינית, חיבור שקיים בתרבות הישראלית כבר עשרות שנים, והולך ומתהדק בשנתיים האחרונות עם ההצלחה של האלבום האחרון של בד בני, שכבר הזכרנו כאן. גם זה חלק מהישראליאנה. דואלינגו זה אמנם שיר דחקה, שמתבסס על משחקי ושיבושי מילים בין עברית לספרדית, החל משם השיר דואלינגו במקום דואלינגו, ועד השלמתי שתי עונות של צ'יקיטיטוס במקום צ'יקיטיטס, אבל זו דחקה שלוקחת את עצמה ברצינות. יש פה הפקה משגעת, הפסנתר בתור בייסליין, אפרופו רוסליה, מזכיר את סאוקו. כמו כל השירים באלבום, גם כאן יש שורות מבריקות. כשהשורות אהובות עליהן, יש לו סטייל של העולמים, איך החיוך של אותי מטיס, יש לו כל מה שגבר צריך, הוא לא יודע מילה בעברית.

תשמעו, אקונומיקה הוא שיר שהיה צריך להיכתב. שיר שהתרבות הישראלית חיכתה לו, הייתה זקוקה לו, והנה הוא סוף סוף בא. על המקום של אקונומיקה בתרבות הישראלית הקדשנו כאן פרק שלם, אני אשים לו לינק בתיאור של הפרק הזה. אקונומיקה הוא המנון העצמה ממכר, שמשתמש באקונומיקה בתור מטאפורה להתחלה מחדש אחרי פרידה. עשו לנשרה על הצורך לקרצף ולחטא את המרחב הביתי, כדי למחוק כל זכר או ריח לקשר שיסתיים. מסירה כתמים, מסירה אותך, fresh start, אקונומיקה. זו הפקת אינדיסליז מצוינת, צ'רלי אקסי אקס ואי ג'י קוק פוגשים את ה-YAYS ואת פינק פנתרס. אני יודע שישר עולה לראש וון דאץ' או גס של צ'רלי, אבל הסאונד הזה הולך הרבה אחורה. אופירי, עמרי בר והסולין עושים כאן מחווה חוזרת באלבום לביטים ולסאונד של פופ אינדיסליז מתחילת שנות ה-2000 עד תחילת העשור השני של שנות ה-2000. אותה מוזיקה שחוזרת בשנתיים האחרונות ובדיוק אותם דברים שצ'רלי עושה למחווה בברט. תקשיבו למשל לקטע הזה של מייסון ופרינס סופרסטאר מ-2007. ההפקה בישראליאנה לא מסתפקת במחוות ברורות, מהירות וקלות, היא חוזרת למקורות של הפופ. דיברנו על החיבור של הסולין לתרבות הישראלית, אבל ההפקה באלבום מחברת אותה לתרבות פופולרית עולמית, וממקמת אותה בפרונט של כל מה שמעניין ורלוונטי היום בפופ.

0: כלום בפיט, מתכתב עם אקונומיקה, גם מבחינת סאונד וגם מבחינת הסנטימנט. שיר מסוגת אני מסתדרת לבד, אני לא זקוקה לך, גבר טיפש. מעניין לראות את השימוש החוזר בחיריק לאורך כל השיר. פיט, ביט, דוקסית, אחורנית, שימוש שבאופן מעניין מתחרז גם עם השיר הבא באלבום, תזמני, שבנוי כמעט כולו בסיומות שורות בחיריק. אלה בחירות צורניות נועזות, שובבות וגם לא פשוטות לביצוע. בכלל, השימוש כאן בשפה הוא משוכלל מאוד, כשאפילו מילה כמו מסגביר הופכת את הלסונין למסגבר, שום דבר לא מובן מאליו, כל מילה נשקלת ועוברת עיבוד בהתאם לשאר המשפט, כאילו מדובר בביטים של הפקה, וזה תענוג להזין לזה.
1: אנא, מה פלח? טוב, אם את

0: תזם.
1: תזמני יצא כסינגל בשנה שעברה והפך לסאונד ויראלי בטיקטוק. עכשיו הוא מופיע בגרסה חדשה, דואט עם אנה זק, שם שתכף יוזכר כאן שוב. זה שיר פופ מזרחי לטיני שמשחק באופן מעניין עם הרעיון התרבותי שנעשה פופולרי בשנים האחרונות, לזמן. זה שיר שהקסם שלו מונח באירוניה שלו ובכפל המשמעות. האם זה שיר שמעודד אותנו לזמן ולקוות לטוב? האם זה שיר שלועג לזה? בעיניי הדרך היחידה לקרוא את השיר היא שהוא עושה גם את זה וגם את זה. הזכרנו מקודם את טיפקס, גם השירים שלהם עושים את זה הרבה, מדברים על משהו בביקורת, אבל בכוונה לוקחים בו חלק. גם השיר ילדים זה שמחה, של להקת הברירה הטבעית, נכון, זה שיר שיש בו ביקורת על היחס של הממסד למשפחות מרובות ילדים, ועדיין הלחן והעיבוד חוגגים את הרעיון הזה. זה לא ללכת עם להרגיש בלי, זה להיות גם וגם. זה ממש המהות של אירוניה, להיות בשני מקומות בבת אחת. התוספת של אנה זק לשיר רק מעצימה את השיחה הזאת. כששתיהן שרות ביחד על מה שהן רוצות להשיג, שלום עולמי, סטייק על הפלנצ'ה, בריאות לכולם ואושר תפוך חמסה, זה מזכיר את Work Bitch של בריטני ספירס. You wanna boom daddy, you wanna mother daddy, you better work bitch, you wanna Lamborghini, sit in martinis. יש כאן איזו הבנה עצובה שבשביל להשיג דברים כמו גוף יפה, כמו מכונית יקרה, כמו בית גדול, היא צריכה לעבוד קשה, אבל הן מצליחות גם לבקר את המרוץ הזה, את הגריינד הזה, מתוכו. תזמני מתייחס לתרבות הוולנס, ובעיקר לאופן שבו היא הפכה למוצר צריכה, או לתרבות צריכה ברשתות החברתיות, מה שמוביל אותנו הישר לפילאטיס מכשירות.

כבר בשם פילאטיס מכשירות, יש משחק מילים משעשע מאוד. נתחיל בסוג של גילוי נאות. במהלך התחקיר על האלבום התברר שרותם אסולין בכבודה ובעצמה האזינה לפרק של פופ-אפ שנקרא אם החיים נותנים לך לולמון, הוא היה אחד ההשראות לשיר הזה. אני אשים לינק לפרק ההוא בתיאור של הפרק הזה. זה שיר שעוסק בתרבות הכושר ובקדושת החלבון, באובססיה העולמית עם ספורט, עם שגרת אימונים ועם קוביות בבטן. זה נושא שבאמת דיברנו עליו כאן לא מעט. זה שיר שבקלות היה יכול להפוך לינון גאווה. הוא אפילו מתכתב עם שיר הגאווה של הסולינים ה-Forever מ-2025, שיר שנקרא זה וואו.

0: עוקבים, לא משפיענית, לא קוד קופון על חלבון, תחזרי לישון.
1: פילאטיס מכשירות הוא סי טקסטואלי באלבום. כל שורה כאן היא פאנץ', כולל הברקות כמו תחת מינירוסטה, שש בנות ואוכצ'ה, או מה עושות האיילות, מרימות המשקולות. גם כאן, כמו בתזמני, יש מבט שהוא גם פנימי וגם ביקורתי. כשהסולין מתארת את הפילאטיס מכשירים בתור עבודה במשרה מלאה, ויש כאן גם מחווה לנועה קירל. אתם רוצים לעבור לשיר האחרון באלבום?

0: Nobody. ילד שמנת הוא שיר שבמקור אמור היה להיות חלק אורגני מהאלבום של הסולין, אבל היא החליטה בסופו של דבר לתת אותו לאנה זק. באלבום הוא מוצג בתור קאבר, שזו בחירה מעניינת, שכן כמו שאר השירים באלבום, גם עליו חתומים אופירי, בר והסולין. לאחרונה ילד שמנת עשה כותרות כשדניאלה פיק ביקשה לשנות שורה בשיר. במקור אנה זק וגם הסולין שרו בית קפה וכותב תסריט, מאמי אני לא דניאלה פיק, שזו קריצה לטרנטינו. פיק לא כל כך התחברה לשורה הזאת, מה שהוביל להחלפה שלה בשורה על פניו הוא נראה לג'יט. בדומה לכלום בפית, גם כאן מתואר גבר בלתי נסבל, אבל מסוג קצת שונה. אם בכלום בפית מדובר על איזה מישהו בתעשייה עם דיבור חלקלק ואגו שתופח כמו חלה של שבת, כאן מדובר בגבר חדש. הוא כותב תסריט, הוא מבין בתרבות פופולרית, יש לו פודקאסט, גר בגינדי, שומע אינדי, הוא משחק אותה בחור רגיש, אבל בסוף זה עוד גבר כוחני שהוא חושב שיכול לקנות אותך בכסף. הדוברת בשיר מתעקשת שהיא לא זקוקה לכלום, לא בלוגה, לא שנל, לא משלן, לא שמפיין, אבל בסוף ברגע האחרון היא קצת מתחרטת. שומע רגע מאמי?
1: רק
0: יותר מהכל זה הזכיר לי את לך תתרגל איתה של אתי אנקרי, שכל השיר ישר על גבר משעמם ורגיל ועל כמה שהיא לא זקוקה לו, אבל בסוף בסוף, בשנייה האחרונה של השיר, היא אומרת
1: לך תתרגל איתה. מה אתה הולך?
0: זה לא מקרי שאנחנו מסיימים את הפרק שלנו עם אתי אנקרי, שבתחילת דרכה הייתה אחת היוצאות הכי נועזות וחדשניות שהיו כאן, גם מבחינה טקסטואלית וגם מבחינה מוזיקלית. הסולין ממקמת את עצמה בציר מאוד מעניין של יצירה ישראלית ושל פופ עולמי. גם חדשנות לשונית, גם תעוזה הפקתית וגם אמירה חברתית ופוליטית. להצליח לארוז את כל השילוב הזה בצורה כל כך מהודקת וגם פשוט כיפית להאזנה, זה באמת הישג יוצא דופן. אם ככה נשמעת ישראליאנה, תנו לי עוד מהדבר הזה. וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שיהיה לכם מעניין. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. אם אתם בספוטיפיי, נשמח גם לדירוג שלכם של 5 כוכבים. אם עדיין לא דירגתם, גם בפודקאסטים של אפל, נשמח לדירוג שלכם. אם אתם לא בטוחים איך עושים את זה, תכתבו לי באינסטגרם, אני אסביר לכם בשמחה. תודה לעורכת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר, תודה לשרון לרנר על הביצוע הטכני, תודה לאלכס אבי, אני אלעד ברנוי, נתראות.

0: אנחנו כאן. פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: איך הופכים לאגדה? איך מתחזקים קריירה של 60 שנה? איך מצליחים להכניס להיט במקום הראשון במצעדי ההזנות בכל אחד מששת העשורים האחרונים, יותר מכל זמרת אחרת אי פעם? שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פרק בונוס של פופ-אפ לרגל יום הולדתה ה-80 של שר. זו בעצם גרסה מחודשת של קטע שהעלינו לפני 5 שנים לרגל יום הולדתה ה-75. זה פרק קצרצר שבו ננסה לפצח מהו סוד שיקוי החיים של שר. אז לכבוד יום הולדתה ה-80, אני גאה להציג בפניכם את המדריך המלא. איך להיות שר בשמונה צעדים פשוטים. ונתחיל מהצעד הראשון. קודם כל, כדאי להצטרף לפאוור קאפל.

שרילין סרקיזיאן נולדה בקליפורניה ב-1946 לג'ון נהג מסעית ולג'קי קראוץ', שחקנית ודוגמנית, שמאוחר יותר תשנה את שמה לג'ורג'יה הולט. הוא ממוצא ארמני, היא ממוצא בריטי וצרפתי, וכנראה גם קצת ילידי אמריקאי, מה שפעם היה מכונה אינדיאני. אולי אנחנו עוד נחזור לזה. מגיל צעיר שרילין, או בקיצור שר, ידע שהיא רוצה להשתלב בעולם הבידור והמוזיקה. בגיל 16 היא נשרה מבית הספר בעקבות לקויות למידה קשות, ועברה ללוס אנג'לס בניסיון להגשים את החלום להפוך לכוכבת. ב-LA פגשה את סוני, שהיה מבוגר ממנה ב-11 שנה, ולמרות הפרשי הגילאים ביניהם, והעובדה שהיא הייתה קטינה, השניים התאהבו והתחתנו. שר הוציאה כמה שירים בתור סולנית, אבל הקול הנמוך והווה שלה לא התקבל יפה. השניים החליטו להפוך לצמד, סוני ושר. והשיר הראשון שלהם, I Got You Babe, זכה להצלחה עצומה, הגיע למקום הראשון במצעד הפזמונים, והזניק את הקריירה של הצמד. הרבה לפני ביונסה וג'י-זי, הרבה לפני קים וקניה, סוני ושר הפכו לפאוור קאפל הלוהט של שנות ה-60 וה-70. אבל אם שר התחילה בתור הצלע החלשה וחסרת הביטחון של הצמד, מהר מאוד היא הפכה לבולטת מבין השניים, וייתכן שזו הייתה אחת הסיבות לפרידה שלהם כעשור מאוחר יותר. הרבה מזה היה בזכות סגנון האופנה הנועז שלה, מה שמוביל אותנו לצעד הבא.

0: כשזה מגיע לאופנה, אין דבר כזה יותר מדי. שרי אייקון אופנה שאפשר לזהות את ההשפעות שלו עד היום, מהמט גלה ועד האירוויזיון. שר החליפה לאורך השנים אין ספור סגנונות לבוש. דיסקו, רוק, גלם, אור, קאנטרי, דנים, בוטש, היא עברה כל כך הרבה שלבים, שקשה לדמיין סגנון לבוש שהיא לא תנסה, או שיער מבין מאות ואלפי הפאות שהיא החליפה לאורך השנים. מאחורי התלבושות הגדולות מהחיים של שר, עמד מעצב האופנה המיתולוגי בוב מקי, שהלביש אותה בין השאר בחליפות פייטים, מכנסי פדלפון נוצצים, שמלות שקופות, כובעי נוצות ובביקיני זהירים. לא הייתה תלבושת נועזת מדי עבור שר. הרבה לפני ליידי גאגה, הרבה לפני ג'יילו, הרבה לפני סברינה קרפנטר, הבגדים של שר היו מעוררים שעוריות באופן קבוע. היא גם הייתה האישה הראשונה שחשפה את הפופיק שלה בטלוויזיה, בשנת 1975, צעד שנחשב אז לפרובוקטיבי מאוד. אחת התלבושות הזכורות ביותר של שר היא סמלה שחורה חשופה, עם כובע ענק מנוצות שחורות, שלבשה לטקס האוסקר בשנת 1986, כשהגישה את הפרס לשחקנית המשנה הטובה ביותר.
1: As you can see, I did receive my Academy booklet on how to dress like a serious actress.
0: שר נופפה כך באצבע משולשת מטאפורית לוועדת האקדמיה, שלא לקחה אותה ברצינות כשחקנית. אגב, שנתיים מאוחר יותר, היא זכתה באוסקר לשחקנית הטובה ביותר על תפקידה בסרט מונסטרק, מוקת ירח.
2: My father married up your Cherokee. My mother's people were ashamed of me.
0: הסגנון האופנתי של שר היה כרוך בלא מעט ניחוס, שלא לומר ניקוס תרבותי. מה שבעשור האחרון נחשב לפוגעני ולא תקין פוליטית, היה אחד מעמודי הטבר של הקריירה של שר. הדבר התבטא גם בתלבושות וגם בשירים, שהיו מלאים בצוענים, זונות, ויותר מכל אמריקאים ילידיים שכונו אז אינדיאנים. אחד השירים השנויים במחלוקת של שר הוא "Half Breed", בת תערובת, מ-1973. בקליפ היא נראית כשהיא לובשת תלבושת מסורתית של צ'יף, ושרה אלימה בתור צ'רוקי טהורה, כלומר מי שנולדה לשבט הצ'רוקי. על אף שאימא של שר, ג'ורג'יה הולט, טוענת שיש לה גם מקורות אמריקאים ילידיים, עניין שרבים מטילים בו ספק, המילים של השיר, ובעיקר הקליפ, עוררו ביקורת רבה על שר. היא מצידה המשיכה להופיע ולהצטלם עם תלבושות אינדיאניות מסורתיות במשך שנים. שזה גם חלק גדול מהעניין. שר אף פעם לא התרגשה מהביקורות. להפך, היא הבינה שזו דרך טובה לשמור על העיניים מופנות אלייך כל הזמן. את צריכה לעמוד איתנה ולא להתכופף מולן. מה שמוביל אותנו לצעד הבא, צעד מספר 3. תמיד תגידי מה שאת חושבת. הרבה לפני שנשים במוזיקה היו מעזות להביע עמדות פמיניסטיות, בתקופה שבה כל מוקדי הכוח נשלטו לחלוטין על ידי גברים, שר לא פחדה לדבר.
3: You said, a man is not a necessity, a man is a luxury, like dessert. Yeah. Man is absolutely not a necessity. I adore dessert. I love men. I think men are the coolest. But you don't really need them to live.
0: גברים הם כמו קינוח, מותרות. אין בהם צורך כדי לחיות, היא אמרה בריאיון מ-1996. באותו ראיון היא סיפרה שכשאימא אמרה לה שהיא צריכה למצוא גבר עשיר ולהתמסד, היא ענתה לה,
3: I said, "Mom, I am a rich man." You know?
0: אימא, אני גבר עשיר. שר קנתה לעצמה שם של מורדת, של מי שלא מתביישת לומר מה שהיא רוצה בפנים. ומי שחטפו ממנה לאורך השנים, היו בעיקר עיתונאים ומנחי תוכניות אירוח שהציקו להם שאלות. כך למשל, בשנת 86, היא קראה לדייביד לטרמן,
4: "Because you thought I was
3: an ass."
0: בשידור חי. ב-2002, כשהוא שאל אותה מה היא תעשה אחרי התוכנית, היא ענתה לו,
5: "None of your business."
0: הסגנון הבוטה של שר לא התרכך לאורך השנים, אלא בדיוק להפך. כך למשל, כשאלן דה ג'נרס ניסתה להביך אותה בתוכנית שלה ב-2019, שר אמרה לה בתגובה,
5: "Bitch."
0: רק לאחרונה, באמת גלה 2026, כשעיתונאית שאלה אותה אם היא נהנית, היא ענתה בפשטות, "עדיין לא."
6: Are you having fun tonight, Cher?
0: במשך שנים שר תפעלה חשבון טוויטר ערני מאוד ומצחיק מאוד, שבו היא סגרה חשבון עם כל מי שהרגיז אותה, כמו למשל דונלד טראמפ. אבל מי שסבלה מהפה הגדול של שר יותר מכולם, היא ללא ספק מדונה. הצעד הרביעי שלנו בדרך להפוך לשר הוא פשוט מאוד. תמצאי את הכוכבת הכי גדולה של התקופה, ותהפכי אותה לאויבת המושבעת שלך, ללא כל סיבה. הרבה לפני עידן המריבות המתוקשרות, קניה ווסט וטיילור סוויפט, קרדי בי וניקי מינאז', דרייק וקנדריק למר, או סברינה קרפנטר ואוליביה רודריגו, שר הבינה שאין דבר שהקהל אוהב יותר מעירבות לוהטת. וכך, מסוף שנות ה-80, בכל הזדמנות שהיא נשאלה, היא הייתה מחמיאה למדונה באגרסיביות.
3: I mean, she's unbelievably creative because she's not unbelievably talented. She's not beautiful. She's a major, major star, and she's not really a great, great singer. She's not really a great, great actress. But she's one of the biggest stars in the world.
0: או קוראת לה בכל מיני כינויים לא מחמיאים, שלעיתים קרובות היו מצונזרים.
7: You should be a little bit more magnanimous and a little bit less of a...
0: למרות המילים הקשות, נראה ששר לא לקחה יותר מדי ברצינות את הריב המומצא הזה, ובעיקר נהנית ממנו. השתיים אמנם הספיקו להתפייס מאז, ובכל זאת, ששאלו את שר לפני כמה שנים איך חגגה את יום הולדתה של מדונה, היא ענתה שהיא עברה בדיקת קולונוסקופיה. כאמור, שר אומנם ידועה בעיקר בתור זמרת, אבל היא גם שחקנית קולנוע וטלוויזיה מצליחה, שזכתה בפרס אוסקר ובשלושה פרסי גלובוס הזהב. היא גילמה מנעד רחב של תפקידים, 100 מכשפות מאיסטוויק משנת 87, דרך בתולות הים מ-1990, ועד מממיה 2 מ-2018. אבל מה שהופך את שר לשחקנית איקונית הוא הצעד החמישי שלנו, והפעם מדובר בכלל פשוט מאוד. לא משנה איזה תפקיד את משחקת, תמיד תישארי את. שר אף פעם לא משתנה. היא תמיד נשארת אותה דמות. היא תמיד שר, עם שפת גוף והבעות פנים ייחודיות, וסגנון דיבור שאי אפשר לטעות בו.
8: Snap out of it!
0: הדיבור הטיפוסי של שר הפך אותה לדמות שהרבה מלכות דרג אוהבות לחכות, ולגי אייקון הכי בולט ואהוב בעולם. מה שמוביל אותנו לצעד מספר 6. תמיד תשמחי על ההומואים. הרבה לפני שזה נהיה אופנתי, שר הביאה תמיכה בלתי מסויגת בקהילה הגאה, ובעיקר בהומואים, שלדבריה בלעדיהם היא לא הייתה שורדת. היא אפילו אמרה פעם שאם היא תפסיק ללבוש פאות ובגדים נוצצים, מלכות דרג ברחבי ארצות הברית יפשטו רגל. בשנת 2000 היא התארחה בסדרה וויל וגרייס בתור עצמה, כשג'ק, שמעריץ אותה, היה בטוח שהיא מלכת דרג, וניסה ללמד אותה איך לעשות חיקוי טוב יותר של עצמה.
9: If I could turn back time. If I could turn back time.
0: גם במרוץ לדרג של רו פול, שר זוכה לאין ספור מחוות וחיקויים יותר מכל אומן אחר.
10: I'm Cher, bitch!
0: למרות זאת, כשבנה צ'ז בונו יצא מהארון בתור גבר טרנס, היא התקשתה לקבל אותו בהתחלה. אבל מאז היא התנצלה על כך, והיום היא עומדת מאחוריו לחלוטין.

0: אשר אף פעם לא אהבה להזדקן. כשאופרה ווינפרי שאלה אותה ב-2008 מה היא חושבת על זקנה, היא אמרה,
1: I think it sucks.
0: אבל נראה שהיא באמת פיצחה את השיטה להחזיר את הזמן לאחור, או לפחות להקפיא אותו. צעד מספר 7 הוא בנושא טיפולים קוסמטיים וניתוחים פלסטיים, והכלל הוא כזה. מתחילים מוקדם ומוסיפים קצת כל שנה. שר גלויה מאוד בנושא הטיפולים הקוסמטיים שהיא עברה, וכבר בשנות ה-80 היא אמרה שהיא תהיה הראשונה לעבור ניתוח פלסטיק שהיא תצטרך.
2: If I needed to have something done, I would certainly be the first one in the line to the doctor, you know. I could accept getting older, but I don't plan to disintegrate.
0: וכך היא עשתה. החל בשנות ה-30 שלה, שר החלה לעבור טיפולים קוסמטיים שונים. ניתוח אף, מתיחות פנים, הרמות אפפיים, הזרקות בוטוקס, חומצה הילרונית, והיא ממשיכה לעשות כך עד היום, מעט בכל פעם. בשונה משחקנים וזמרים שעשו מהפך קוסמטי דרמטי, כמו רנה זלווגר, קורטני קוקס או אדם לוין, שר ויתרה על המראה הטבעי בגיל צעיר, ומאז ועד היום היא נראית פחות או יותר אותו דבר. אבל ניתוחים פלסטיים הם חלק קטן מהסיפור. הצעד השמיני והאחרון בדרך להפוך לשר הוא לא רק לזהות טרנדים, אלא ליצור אותם וללכת איתם עד הסוף, לא משנה מה אנשים אומרים. גם אם מדובר באופנה קיצונית, גם אם אלה עמדות פוליטיות לא מקובלות, גם אם זה ללכת על קו מוזיקלי מוזר וחדשני. כשבשנת 98 יצא עם בליב, מבקרים לא ידעו איך לאכול את זה.

השימוש הבוטה כל כך באוטוטיון נשמע להם גס ולא מוזיקלי, אבל שר המשיכה בטכניקה שלא רק הפכה למזוהה איתה, אלא חדרה באופן עמוק למוזיקת פופ, טראפ והיפופ. ואולי יותר מכל דבר אחר, זה מה שהופך את שר לאגדה על זמנית. היכולת שלה להתאים את עצמה כבר יותר מ-60 שנה, מבלי לאבד ולו טיפה ממישהי. שר היא הזיקית שלא משתנה. בגיל 80 היא חיה ובועטת, ולא נראה שהיא הולכת לשום מקום. כי כמו שאומר הפתגם הידוע, כשיגיע סוף העולם והכל ייגמר, שני דברים יישארו. מקקים ושר.

0: ועכשיו, טעימה מפופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: עניין הצניעות הוא נושא שיחה בעיניי מאוד מעניין, שהפך בשנה האחרונה גם לטרנד חזק בטיק טוק, עם סרטונים שאו קוראים לנשים להתלבש צנוע, או של נשים שמספרות בעצמן איך הן לקחו על עצמן צניעות.
2: שלום, אמרו לי שכאן זה בגדים בסטייל איראן, לא הבנתי.
3: סליחה? בגדים צנועים זה סטייל איראן?
4: התאריך שבו שמתי חצאית בפעם הראשונה, זה התאריך שבו התחתנתי בדיוק שנה אחרי. לפני שנתיים, כשרק התחלתי להתחזק, אני זוכרת שהייתי בים בביקיני ופתאום הייתה לי הערה על צניעות. משהו גרם לי להרגיש שזה פשוט לא תקין, ששום דבר לא מוסתר, והתחלתי להרגיש לא נעים.
1: אנחנו נדבר על צניעות עכשיו, האם זה טרנד רשת או אולי טרנד מציאות, ואנחנו ננסה את זה עם דנה בצנל, עיתונאית חרדית, אתם אולי מכירים אותה מכאן מורשת, היא מגישה שם לעתים לצד דוב אייכלר, שלום דנה בצלאל.
5: שלום אלעד, שלום וברכה.
1: תודה שאת איתנו. דנה, אני רוצה קודם להתייחס למסגרת שבה אנחנו משוחחים, שיחה על צניעות, שזה בעצם נחשב לא צנוע לדבר על
5: צניעות. נכון, יש מושג כזה שאומר לא צנוע לדבר על צניעות.
1: למה?
5: כי אם אתה מדבר על הפרטים ואיזה אורך מותר, ואתה נכנס באמת ככה למשהו שמאוד אינטימי, זה כבר לא צנוע בפני עצמו. אז תמיד ככה שיש שיחות כאלה, אז אומרים את המשפט הזה, זה לא צנוע לדבר על צניעות. יכול להיות גם שזו הסיבה שבאמת הנושא הזה לא היה כל כך, וזה נכנס ככה מהדלת האחורית.
1: כן.
5: מהטיק טוק.
1: כן.
5: מהאינסטגרם.
1: כן.
5: יכול להיות שזה גם חלק מהעניין.
1: שגם כאן יש משהו מאוד מעניין, כי אלה גם זירות לא צנועות בעצם.
5: מאוד.
1: מאוד.
5: זירות שרבנים ככה מזדעזעים מהם, משתמשים בהם, אגב, אבל מזדעזעים מהפלטפורמה ומזדעזעים גם באמת מהשילוב הזה. בין קודש לחול, בין ללכת לסליחות ואחר כך ללכת להופעה ולשתות בירה עם חברים ואולי גם עם חברות לא עלינו במעורב. ואחר כך באמת להתפלל, גם הודיה קוראת לציבור שלה, לקהל שלה, תרקדו עם בן אדם עליך נרדם, תשלחו לי סרטונים באוטו, ויש אנשים שזה מזעזע את עולמם.
1: אז איך מתחילים בך לאכול את הסיפור הזה? כלומר, נגיד, כאישה דתייה, זה בעינייך טרנד חיובי הטרנד של הצניעות, הקריאה הזאת לצניעות?
5: אז אני בתור אחת שגדלה ביישוב חילוני, ולמדה בבית ספר חרדי, והבית הוא בין הדתי לחרדי, אנחנו פה בבית משולב, ומזרחי כמובן, אז אני חושבת שהמזרחיות מחבקת את זה, מקבלת את זה. אתה יודע, כל הנושא הזה של קידוש עם טלוויזיה על מיוט ברקע, לא אצלנו, אבל בציבור המסורתי.
1: אצלנו אני חייב להגיד לך שזה היה פעם גם, במשפחה הרחבה, היה קידוש עם טלוויזיה, מתישהו הטלוויזיה נגמרה, כלומר זה כבר הפך להיות, זה לא החזיק מעמד.
5: זה כבר בטלפון.
1: לא, האמת שמתישהו הייתה דווקא איזושהי הליכה של התחרדות בסיפור הזה, זה פתאום נראה לא בסדר, אבל כן, זה דבר שהוא כאילו קלישאה, אבל הוא קיים בעולם.
5: נכון, אנשים גם מסתכלים על זה, מה זה הצביעות הזאת, וראיתי גם שבאמת, העלו איזה סרטון של איזה רב, ממש אתמול אחרי שדיברתי באמת עם המפיקה שלכם, אז זה רב ככה שבאמת בא ואומר את זה, שזה לא יכול להיות, איך הולכים, ונשים וגברים חשופים וחשופות במופעי סליחות. ויש אנשים שזה מערער, ומה שמעניין היה לראות בתגובות זה שאנשים באינסטגרם אומרים לו, רגע, מה עם ברדיצ'ב, שמסתכל על זה ואומר, אל תגידו איך הם הולכים חשופים לסליחות, תגידו אפילו שהם חשופים. הולכים לסליחות, בואו נסתכל על זה מהסנגורם של ישראל, מה שנקרא, נראה לי המאזינים שלך לרגע לא יודעים לאיזה תחנה הם הזינו, אבל יש את השילוב הזה, אני רוצה להגיד, דיברת קודם עם רן בוקר.
1: עם רן שימוני,
5: סליחה. על הנושא של מסורתיות, אני חושבת שהציבור המסורתי זה לא מפתיע, זה לא חדש. גם לשיר אגב על לב שבור ואלוקים, זה לא משהו שמפתיע אותנו. אם אתה זוכר, השירים הראשונים, ככה בדקתי, זה היה השירים הראשונים גם של מרגלית צנעני, אנה קלי שמורנה עליי, וזהבה בן טיפת מזל.
1: כן.
5: וגם אופה, זה משהו שהיה. היום אולי החידוש פה הוא הפופ, כאילו.
1: אני חושב שיש עוד חידוש כאן, והחידוש הזה שכן יש כאן התייחסות ישירה לשייכות סוציולוגית, למשל, שהיא ממש מתייחסת לזה שהיא חצי חרדית, כלומר,
5: נכון,
1: זה דבר
5: חדש. חצי חרדית וחצי לבושה.
1: כן. את יודעת מה, דנה, אנחנו התייחסנו לשורה הזאת כמה פעמים, בואי רגע נשמע את זה.
6: אני שלמה, כל החצי, ככה זה כשאין ברירה.

0: אז העניין הזה של אינטלקטוארס וכל הניגודים האלה שהיא מכילה, זה יותר בפנים, נאמר, מאשר מרגול וזהב הבן, שהיו מכניסות אלמנטים. כאן היא ממש אומרת, תראו מי אני, תראו מה הזהות שלי.
1: אני חושבת שאנחנו אולי לא ידענו על החיים האישיים, אם תסתכל אפילו על שרית חדד, שהיא מנהלת כאילו זוגיות שבעולם הדתי לא ממש מקובלת. אז אני חושבת שפשוט זה לא היה. היום יש אינסטגרם ויש כל מיני עמודים שנקראים הרבנית של האינסטגרם.
0: נכון.
1: למי שלא מכיר, ודוס אלף, שזה גם מעלה את זה ומציף את זה מעל פני השטח. קידוש השם, עומר אדם, שער עומר שמה ישראל לפני ההופעה, וקידוש השם, הזמר הזה מניח תפילין. וכל הדברים האלה מציפים את זה החוצה, ואז זה גם הופך להיות אצל חלק מהאנשים, אני לא אגיד שלא מסע יחצני, בוא תעשה את זה, תלך לתפילות, זה טוב, תעלה סטורי, תופיע אצל כל העמודים האלה ברשתות, והציבור הדתי ברשתות מאוד מאוד מתלהב מזה, אבל אצלה זה כן נראה לי כמו שאתה אומר אמיתי, זה בא עם שורש, וגם היא אומרת בשירים שהיא הייתה רוצה לעמוד בצמתים לחלק, לכתוב ספר ולחלק, זה קצת רבי נחמן כזה, יש לך ברסלבים ככה.
0: כן, כן, היא ממש אומרת את זה, נכון, נכון, נכון.
1: איך נראים את הנפש, והיא מדברת גם על הסיפור הזה, היא אומרת גם שהיה לה איזשהו בור בעולם החילוני, איזשהו חלל ריק, ששום דבר לא יכל, לא הצליח למלא את זה. אני חושבת שאצלה זה פשוט בא למלא, והיא אומרת, קשה לי עם הצניעות, לאחד קשה, כל אחד מלשון הרע, מישהו שלא מדבר לשון הרע, יכול להישאר דתי. אני חושבת שגם אם נסתכל בהשוואה לעולם הגברי, הצניעות בעולם של הגברים, הזמרים הגברים, הוא פחות משהו בולט.
0: נכון.
1: ואצלה זה יותר בולט.
0: נכון.
1: אז בגלל זה הזרקור מופנה לשם, אבל זה לא אומר שהיא בהכרח שונה, היא פשוט מציפה את זה.
0: בכלל, העניין הזה של צניעות הוא משהו שהוא נדרש מנשים, והוא לא כל כך נדרש מגברים באותו אופן, לדעת על... אני למדתי בבית ספר דתי, אז בסדר, היינו צריכים לבוא עם מכנסיים ארוכים ולא קצרים, אבל פחות או יותר בזה זה היה נגמר, זה לא היה עניין כזה מרכזי, כמו שזה מול נשים, אבל אני רוצה, דנה, אנחנו לצערי ממש לקראת סיום, דחוקים כאן בזמן לקראת סוף השעה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך שאלה כזאת, הטרנד הזה של הצניעות, הוא הרבה פעמים מוצג באיזשהו אופן כזה של... איזשהו שחרור, ואיזה בחירה, ואיזה מין מבט פנימי כזה, וזה, ואני רוצה לקבל את זה, אבל גם, יש לי כאן איזשהו קושי מול הדבר הזה, כי בסוף, זה טרנד שדעת, הרבה פעמים אישה נדרשת להסתיר את השיער שלה, כדי שגבר לא יראה אותו, שזה לא יהפוך להיות משהו שהוא כאילו לא בסדר כלפי אחרים, ולא כלפי עצמה, ואני תוהה מול הדבר הזה, עד כמה הדבר הזה באמת יש בו איזשהו ממד של בחירה ושל שחרור, אם זה לא קצת דקעני הסיפור הזה.
1: אז אני חושבת שזה כל מקרה לגופו, תשובה כזאת אפורה, אבל כל מקרה לגופו, כי בסופו של דבר, כשמישהי אומרת בטיק טוק איזה משהו, אם היא עכשיו מחליחה, והיא אומרת זה באגרסיביות, ומבטיחה כל מיני הבטחות, בעיניי זה חמור להפוך את זה לאיזשהו כספומט. תשמרי צניעות ותראי שכל מה שאת רוצה יקרה ויתגשם, ואם עושים את זה מהלב ומבפנים, אז זה יפה וזה טהור וזה נקי, זה הכל תלוי בצורה שבה עושים את זה, ואגב, אישה נשואה. רווקה, אין בעיה בשיער עצמו.
0: נכון.
1: זה לא דווקא עניין של צניעות, כי אם זה היה צניעות, גם רווקות היו צריכות לשים כיסוי ראש. אז העניין הוא באמת לסמל איזשהו ניסויים, ומותר גם לשים משהו יפה, וכיסוי הראש, זה באמת משהו שהוא עולם שלם של בדים וטקסטורות. אז אני חושב שדווקא כיסוי ראש הוא לאו דווקא סיפור של צניעות.
0: כן.
1: להראות שאת נשואה, אבל זה באמת נושא מורכב, ואני חושבת שעוד היה ככה חגה בין העולמות האלה, ומנסה לשים לכולנו כל פעם בוקס ולעורר אותנו. אולי
0: הנה,
1: חודש אלול נתעורר גם לתשובה.
0: דנה, בצלע, היה לי ממש מעניין לדבר איתך. אנחנו בטח עוד נדבר, אני מרגיש שלא מצינו את הנושא הזה. תודה רבה לך. תודה רבה על השיחה הזאת.
2: פופ-אפ, חמישי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: עכשיו. פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן מבית כאן הסקטים.
1: תגיד לי, אתה לא מאמין מה קורה פה. אני באופן רנדומלי לגמרי, יש פה עיפרון ורימה של ניירות. כנראה מי שלפניי היה צריך לרשום לעצמו. תראה מה כתוב על העיפרון.
2: שלום, סלאם פיס.
1: אתה מבין?
2: שלום, סלאם פיס, אפשרי גם כאן, לא רק בפריס, או בניס. מה עוד קורה שם? או בניס או ב...
1: אבא באדיס.
2: אבא באדיס.
3: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
2: יש. פרק מספר 161. עם מי שהיה פה... שימו לב, בפרק מספר 54, ובפרק מספר בגפו, לבדו, וכחלק מקבוצה שהוא חבר בה, בפרק מספר 93. שענן סטריט! ניסיתי לחשוב, היה לך הפודקאסט.
1: נכון.
2: Dream a Dream.
1: נכון.
2: והיית נותן שם בהתחלה כזה שירי שחקן, נכון? שירי שחקן קוראים לזה?
1: מה היינו עושים?
2: לא זוכר. היית מציג את הזה.
1: היינו מרימים
2: נאמן. ואז היית נותן שיר עם השם של הזה בפנים.
1: נכון, היה כזה.
2: ניסיתי למצוא מה הייתי שר לשענן סטריט. חשבתי אולי, שירו, שענן סטריט, אל תלחשו צפי. נכון?
1: יפה מאוד.
2: טוב, לא?
1: כן, כן.
2: זה גם מתאים.
1: בדיוק, בגלל זה זה מגניב, כי זה... פיסניקי כזה, כמו שאני אוהב לתפוס את עצמי. עכשיו שתוק!
2: אתה אוהב לתפוס את עצמך פיסניקי?
1: אני חושב שכן. אני גם חושב שזה... יש לי יתרון יחסי, כי אין הרבה פיסניקים, אז בארץ, אז יש איפה להתבטא, יש לאן להתפתח.
2: תמיד צריך ליצור את השוק.
1: כן, זה פרח שוק,
2: לא להצטרף.
1: בטול.
2: בדיוק. אתה מונופול.
1: די.
2: מה קורה, שענן, מה קורה? איך אתה? מה שלומך? סליחה על השאלה הבוטה.
1: בסדר, בסדר גמור. כל יום שעובר אני מרגיש כמה שהעולם הזה מוזר יותר. יש בזה מקור לנחמה, כי זה מאפשר לך להיות מוזר, כי העולם anyway מוזר, אז...
2: אתה מרגיש מוזר?
1: אני מרגיש קצת מוזר.
2: במה? תמיד הרגשת מוזר?
1: היום, שזה... הבוקר, עכשיו?
2: כן, נגיד.
1: אני מרגיש, נגיד, באתי לפה, ואני מרגיש מחויבות פנימית למצות את השעתיים, שעה וחצי, שעה שיש לנו ביחד עד הסוף, כי כבר באתי. אתה גם באת. וזה קצת מוזר, האון-אוף הזה. בום, עד הסוף. כן. אז זה מוזר, אחד כזה.
2: כן.
1: מצד שני, זה החיים שלי גם, שאני עולה לבמה וזה, אז יש, זה אותו דבר, האון-אוף הזה. אז זה גם מוזר שזה החיים שלי.
2: כן.
1: אני חושב שלא כל האנשים מתנהלים בכזה און-אוף, כמו של אומני במה. קיצור, יש הרבה מוזר. מה, נחפוך על מוזרות על הבוקר?
2: כן.
1: אוקיי.
2: קודם כל, לא בוקר כבר.
1: גם נכון.
2: נורא צהריים.
1: וגם זה מוזר, תסתכל החוצה, זה לא נראה כמו צהריים.
2: נכון.
1: גם זה מוזר.
2: זה נראה לפנות בוקר כזה.
1: כן.
2: השמש עוד תעלה עלינו עוד רגע.
1: בלי עין הרע.
2: כי אנחנו ביום גשום. אבל לא, המוזרות... קודם כל, אתה באמת מרגיש און? כאילו, עכשיו נגיד, הדלקנו מיקרופון, אמרת, טוב, עכשיו אני פרפורמר?
1: לא אמרתי את זה ברגע שהדלקנו מיקרופון, אבל שעלינו במעלית, והבנתי שעשיתי לי קפה, וכן, כן, יש איזו התכווננות כזאת קטנה, אפילו לא רצונית, של to deliver.
2: ולפני הופעה?
1: גם.
2: אתה כאילו משאיר, אתה יכול לצעוק על מישהו בטלפון לפני, או זה, ואז לעלות ו... זה הזמן להתעורר, כזה?
1: אני אגיד לך מה, אני לא חושב שאני יכול לצעוק על מישהו בטלפון, אני די מנסה להחביא את הטלפון במעבה עתיק, נגיד רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה לפני ההופעה, לשים אותו למטה, שיהיה קשה למצוא אותו, כזה. גם אם אני נזכר במשהו, אז אני אגיד לעצמי, טוב, אבל הוא קשה למצוא אותו. והיו לי הרבה שנים שהייתי ממש במצב רוח מאוד מאוד רע לפני הופעות, כאילו עוגר. את ה-good vibes שהתפרצו על הבמה, אבל אני חושב שקצת, זה עדיין קורה לפני הופעות חשובות, אבל זה קצת התמתן אצלי, אני מצב רוח בסדר כאילו, וגם שאתה עושה את זה כל כך הרבה שנים, 30 שנה ב-2026, מרץ 2026 זה האלבום הראשון וההופעה הראשונה, כאילו השיר הראשון וההופעה הראשונה של הדג נחש.
2: מה היה השיר הראשון?
1: שלום סלם פיס.
2: שלום סלם פיס היה הראשון?
1: כן, שהיה פה על העיפרון.
2: יש, טוב, לא משנה. לא, כי יש שיר מוזר, נכון?
1: תחת צוואר כוס חזה, זה מ-2000. זה הדבר הראשון שהוצאנו. שלום סלם פיס, הופענו איתו 4 שנים לפני שזה.
2: וזה לא דג נחשי, זה הטקסט הזה
1: שנכון.
2: כותרת לשיר.
1: נכון, נכון, נכון. בסדר.
2: בסדר.
1: כן.
2: אנחנו כבר לא בני ה...
1: לא, אני מאוד גאה בשיר הזה, ואפילו מתגעגע אליו, ואני גם חושב שכאילו... זה יצא באוסף של לבנטיני, וכל אחד כזה שם שם איזה משהו, פישי הגדול שם, וכל מיני שמו. וכאילו זה, כאילו אתה זרקת האבן הכי רחוק שאתה יכול, ועכשיו יש לך את כל המרחב עד האבן להתבטא. אתה מבין? זה באמת קצת חריג בגוף היצירה של הדג, אבל אני מת על השיר הזה, שיר מצחיק, שיר מגניב. היפ-הופי מאוד גם, כאילו, יחסית למה שבא אחריו, במקרה של הדג.
2: אז 30 שנה, אומן מופיע.
1: ואתה יודע שהבמה, רק לסיים את הנקודה הקודמת, שהולך להיות לך תכף סבבה. אתה כבר יודע את זה. לפני שאתה עולה. הולך לבוא איזשהו תהליך על הבמה שהוא מתחזק אותך נפשית, אותי.
2: וואו.
1: אתה מבין? והמידע הזה כבר עצור בתוכך, זה לא תהליך מודע, אבל אני כבר יודע את זה, זהו, אני עושה את זה כל
2: שני. זה מאוד מעניין, כי קשה להשוות הופעות לרעיונות, אבל כיוון שאתה כבר עשית את זה, אני, זה לא קורה לי איתך, כי יש לנו היכרות.
1: נכון.
2: יש לנו היכרות, כבר ישבת פה גם שפעמיים, וגם דיברנו וכל הדבר הזה, אבל יש אנשים שאני לא מכיר בכלל, שהמפגש הראשון שלי איתם אי פעם זה פה.
1: כן.
2: ואז 5 דקות ראשונות, 10 דקות ראשונות, זה מין שלב גישושים מוזר כזה, והרבה פעמים, לא נעים לי להגיד, הרבה פעמים אני אומר לעצמי, פאק, מה אני...
1: איך אני מעביר עוד שעה?
2: מה אני עושה פה? אני די מציתי, ומה אני עושה, אבל אני יודע...
1: שיגיע הרגע.
2: אני לא יודע. עכשיו אני אומר לך שאני יודע, אפרופו מה שאמרת, בניסיון המצטבר שלי פה באולפן הזה, שמתישהו נוחת הרגע, מתישהו נהיה איזה כימיה, לא כימיה, אלא איזה הבנה, איזה תדר משותף.
1: נכון, נכון.
2: מה שלא יהיה.
1: במובן הזה זה דומה, בגלל שאתה איש מקצוע ואתה עושה את זה הרבה שנים, ואומנם כל מפגש, ובמיוחד המפגשים הראשונים, גם אמרתי שלפני הופעות חשובות וזה, או נגיד סתם, היה לי אינדי נגב עם הטריו. גם אינדי נגב, גם עם הטריו.
2: הטריו זה...
1: עם גיא סטריאר ודי-ג'יי מש. כאילו, אני מופיע עם הטריו, אבל הרבה פחות ממה שאני מופיע עם הדג, ואינדי נגב, וואלה, כי אני פעם אחת הופעתי לפני זה, והייתי אורח של אקו. לא, וזה קהל מאוד מיוחד, ואירוע מאוד מיוחד, ועוד בתום המלחמה, וזה לא שהסתיימה, אבל בשלהי המלחמה. ו... אז כן, אז אתה אוכל את הציפורניים, וכל מה שמקביל לזה מבחינה נפשית, אוכל את הלבלב.

0: לנסוע עד לשם, לעלות על במה, לרדת, לפני הופעה, אחרי הופעה, זה מין כזה מהלך נפשי שהוא, זאת אומרת, זה, איך קוראים לזה, הפרבולה היא עולה, יורדת, עולה, לא, זה
1: אבל למה יורדת? כלומר, השאלה האם, האם לפני ואחרי הופעה יש, זה למטה? כלומר, מה, ההופעה זה כל כך גבוה שכל דבר לידע זה?
0: אני חושב שהרגע הכי גבוה זה נגיד 10 דקות אחרי ההופעה. זה הרגע הכי גבוה. ואז אחר כך אתה צריך כזה להכין את עצמך לכל הרגיל הזה שבין ההופעות, וכן, כן, יש זינוקים, יש זינוקים בתודעה וב...
1: 10 דקות אבל אחרי הופעה, איך זה נראה? מה אתה...
0: אני ממש מבסוט. אני ואני חושב שכל מי שעובד בזה.
1: היי כזה?
0: יש תחושה, תחושה של אקומפלישמנט מאוד גדול, כן, יש היי כזה. גם הופעות כאילו, אתה יודע... זה לא חייב להיות ומבלי בשביל שאתה תרגיש את זה. לא שהופעתי בוומבלי, זה טוב להציב יעדים. זה לא חייב להיות משהו שחיכית לו עכשיו חודשיים ועשית עליו. גם הופעה כמו שהיה לי השבוע, ואני לא מקטין חס וחלילה, אבל בהופעות חיילים יש הרבה עכשיו ודברים כאלה. גם אז, 5 דקות, 10 דקות אחרי ההופעה, זה גם מתי שבאים להצטלם. כולם, גם הקהל, הוא כזה וואו! וגם אתה כזה, גם אתה ברגע הזה שמה. אז, וצריך, אני לפחות, עוזר לי להכיר בזה שלא זה החיים, ולא הלפני זה שאתה אוכלת את הלבלב, לא זה החיים, אלא החיים הם מין אמצע כזה, אפילו עם מוסך של כמה קיצוניות שונות.
1: אבל אתה אוכל את עצמך את הלבלב לפני כל הופעה?
0: לא, פחות, פחות מפעם. זה היה פעם, עכשיו פחות, פחות. אבל הופעות חשובות. מופע בכורה, מופע השקה, מופע 30 שנה, מופע זה ברבי. ברבי זה דבר, עד עכשיו. אז כן, כן.
1: מה עובר לך בראש?
0: תראה, הדג אנחנו גם, אנחנו עושים כזה, עשינו צהריים וערב. כאילו...
1: באותו יום.
0: כן. או עושים איזה אלבום שיצא לפני 15 שנה, או אתה עושה אותו מההתחלה עד הסוף. מציב, אתה מציב רף מקצועי שהוא גם רף רגשי. נגיד אתה עושה, עשינו את חום המקומי, את לזוז, את המכונה של הגרוב, את בעזרת הג'ם. ואז יש לי הזדמנות לעשות את כל השירים האלה אחרי שלא עשיתי אותם. הרבה מהם לא עשיתי הרבה זמן, ואתה קצת חוזר להיות מי שהיית. זאת אומרת, כל דבר בענף הזה הוא גם מקצועי וגם רגשי איכשהו. גם את זה צריך להבין.
1: אבל אתה חושש? כלומר, אתה חושש שלא תעמוד ברף?
0: אני...
1: זה החשש?
0: יש חשש של לטעות ולהתבלבל ולאכזב את עצמך, את חבריך ללהקה וגם את הקהל. אבל יותר ממה שיש חשש, יש רצון שזה יהיה...
1: וואו.
0: שזה יהיה הכי טוב שזה יכול להיות ברגע הזה, ו...
1: אבל אמרת, אני יורד מהבמה מבסוט.
0: כן.
1: קרה לך שירדת מהבמה לא מבסוט?
0: קרה. אבל וואלה, באמת, זה לא בטל ב-60, זה בטל ב-600. אבל זה קרה. זה קרה.
1: כי?
0: משהו שהיה לי נורא חשוב, לא עבד לי ולא הצלחתי להשתחרר דווקא מהדבר הקטן הזה.
1: כמו מה? יש משהו מאוד יפה בפרק 93.
0: בטל ב-600, על זה אתה מתעכב איתי.
1: כן, כן. בפרק 93, מדג נחש, אחת פוס אחת, חפשו את זה. אני שואל מישהו מהלהקה שלך, מחבריך ללהקה, אני שואל, מישהו אומר משהו, אני אומר, תן לי דוגמה, ואז אתה לוחש כזה, אתה לוחש שם מישהו, תיזהרו, מבקש דוגמאות.
0: כן.
1: אז תיזהר, כן, אני מבקש דוגמאות. לא, סתם תואם מה יכול להטריד אותך, זה מה ש... ממה אתה לא, לכאורה, עלול לא להשתחרר?
0: לפעמים, זה עד עכשיו יכול לקרות לי שנגיד, אני חושב שאמרתי משהו שנון, או שיותר נכון שאני עומד להגיד משהו שנון, או מצחיק, או חכם, ותוך כדי שאני אומר אותו, אני מבין שאף אחד לא מבין מה אני רוצה, ואז זה מבאס, אתה יודע, למה הייתי צריך בכלל לפייט את השיר הבא, וזהו.
1: הנה, אתה רואה איזה נחמד אני? על זה אני לא אבקש דוגמה. אתה מבין?
0: תודה רבה.
1: באמת, זה באמת לארג'יות.
0: הסברתי את זה טוב, לא? זה יכול להיות פוליטי, או חברתי, או אתה יודע, גם הדורות השתנו. איך שאתה מדבר עם אנשים עכשיו, זה לא כמו פעם.
1: מה?
0: הרבה מילים, נגיד, בשירים של פעם, אתה לא תגיד אותם עכשיו, נגיד, הדוגמה הכי בולטת זה כוסיות. סליחה שאני אומר, פשוט כי זה היה בקטלוג של הדג. אז אין מצב שאני אכתוב את המילה אקוסית או אקוסיות באיזשהו שיר עכשיו ב-2026, אבל וואלה, לקראת שנת 2000 כתבתי את זה כמה שירים. לא באחד. אז העולם השתנה, וטוב שהשתנה, בהרבה דברים טוב.

0: שהשתנה, אבל עדיין, כאילו, באת להופיע עם השירים של המכונה של הגרוב, אז מה?
1: אז אתה נותן.
0: בטח.
1: אתה עושה.
0: כן.
1: טוב.
0: כן.
1: בסדר. איך זה להופיע עם הטריו? כלומר, ההבדלים בין להופיע כזה, הדג נחש, אני מניח שגם הווניוז שונים, נכון?
0: הווניוז שונים, זה כן מחבר קצת לשורש וקצת למקור, כי הווניוז קטנים יותר, והקהל קטן יותר.
1: זה מבאס?
0: לא. זה לא מבאס, זה אחר. יש יותר משקל סגולי לכל אחד ששר את המילים. מולך, אתה גם רואה את הפרצוף ואת הפה של ההוש או האי ששרים את המילים. זה גם הרבה יותר היפ-הופ. כאילו, יש שם די-ג'יי, פטיפונים, כאילו גם בדג יש, גיא גם עושה, אבל זה לא נבלע, אבל זה...
1: כן,
0: זה, זה
1: יש, שביעית, עוד, יש עוד הרבה דברים.
0: בדיוק. זה צ'יט מכל מה שמתרחש, ובטריו זה שליש ושליש טוב כזה. לפעמים יותר. ואני אוהב את זה שזה היפ-הופ. כי... פשוט אוהב היפ-הופ וסאן של פטיפונים.
1: ובגלל זה, כלומר, זה מהות הסולו שלך?
0: עכשיו, בגלגול הזה, כי באמת ניסיתי כמה דברים שונים, אז בעצם האלבום באתי לבדר, שאני מניח שגם בגלל לא הזמנת אותי.
1: כן, באתי לבדר. שיוצא כעת לאקרנים, אלבום הסולו הרביעי שלך?
0: כן, כן.
1: יס.
0: זה יצא לפני חודש או טיפה ליותר, אבל זה עדיין חדש, במובן שאני כל יום נכנס לראות מה הוא עשה בספוטיפיי אתמול.
1: כן?
0: אז בטח.
1: כן?
0: אז ברור. כולנו כאלה. אני אתפלא עם מישהו לא. יכול להיות שיש איזה מישהו שהוא עד כדי כך שלם עם יצירתו, שהוא לא בודק את הביצועים, אבל אני לא.
1: יוני רכטר.
0: יוני רכטר, מהיכרותי איתו, בודק בטח לזה.
1: כן?
0: שבועיים, שלושה כזה. לא כמוני חודשיים, אבל שבועיים, שלושה בודק. אני מנחש, זה ניחוש, לא שאלתי אותו.
1: לא, משיחתי איתו פה.
0: נו, הוא אמר שלא?
1: לא, זה לא נשאל בצורה כל כך ספציפית. אבל זה היה מין כזה, חבר'ה, זה מה שאני עושה, ועל הזין, לו יוני רכטר היה אומר על הזין שלי, היה אומר על הזין שלי, תאזינו, לא תאזינו, לא אכפת לי, זה מה שאני עושה.
0: אבל זה, אני עומד מאחורי ההגד הזה ב-100%, אני מסכים איתו. זאת אומרת, אם תקשיבו או לא תקשיבו, אני לא הולך לשנות. משהו.
1: אבל אני רוצה שתקשיבו.
0: אבל מרגע שזה יצא, אני הולך לבדוק מה זה עשה הדבר הזה. לפחות לאיזה כמה זמן, עד שימאס לי, עד שאני אעשה משהו אחר.
1: כן. יש לך את הדבר הזה, שזה מה שאני בודק עכשיו, ועוד מעט אני אבדוק משהו אחר.
0: הדג נחש, עכשיו אני בודק את המימון המונים. זה מה שאני בודק.
1: מאה דגים, עוד נדבר גם על זה, גם זה בטופיקס שלנו. שנה, אל תחי, לא לחשוף את כל הקלפים על הוואן.
0: I'm sorry. אז איפה היינו?
1: באתי לבדר.
0: באתי לבדר.
1: זה שם האלבום, והוא טייטל משהו, יש בו משהו קצת... לא יודע, איך היית מגדיר את זה? זה מין אצבע בעין כזה קצת? בא לי להגיד אצבע בעין, למרות שאני לא בטוח שזה מה שהביטוי הזה אומר.
0: האמת היא, בכנות וביושר, הוא מחזיק הרבה דברים, ואני לא אומר את זה בשביל עכשיו לצאת גנגסטר שיט. באמת, שאני שואל את עצמי על באתי לבדר, אז הוא מחזיק כמה דברים, ואני אפרט. קודם כל רוצה לתת קרדיט למש, שזה שם שלו. כאילו, הצירוף באתי לבדר, זה ה...
1: אולי תגיד מילה על מש רגע, ואז...
0: די-ג'יי מש.
1: כי הוא עשה איתך את האלבום.
0: לגמרי, זה אלבום משותף. אמרנו סולו וקצת בכיסא זזתי, כי בעצם זה אלבום ששנינו. עבדנו עליו מההתחלה ועד הסוף שנינו, על כל השירים. כל רגע באלבום, עם זכוכית מגדלת, עברנו שנינו. והשותף השלישי, שהיה כזה in and out, אבל מאוד משמעותי ומשפיע בעיקר, זה כהן. בעצם אלבום שלי ומש עם טבלוני כהן. רציניים.
1: שגם שר באלבום.
0: גם שר באלבום, וגם אני הייתי מזכיר את אורי שוחט שעשה את המיקס, אבל גם קצת הפקות, וזה משהו, יעני, מיקס של היפ-הופ ישראלי, זה באמת, זה מוזר, כי אני ראפר ישראלי משנות ה-90, אבל אני, מיקס של היפ-הופ ישראלי, זה היה די פעם ראשונה בשבילי שקיבלתי כזה מיקס מאוד מאוד היפ-הופי, anyway.
1: תסביר מה זה מיקס היפ-הופי,
0: בניגוד לכל מה שעשיתי. אני לא מתקשה להסביר, אבל ששמעתי את המיקס אפילו הראשון, לפני שהוא זה, אמרתי, אני מבין למה כהן ממש רצו שיעשה את המיקס. באמת, באמת, הבנתי, פתאום, לא יודע, משהו...
1: ששוחט יעשה את המיקס.
0: כן, כן.
1: אבל זה מוזר, כי אתם עושים אלבום, ואז שאתה שומע את המיקס, אתה שומע פתאום משהו אחר?
0: עוד כמה אחוזי היפ-הופ בתוך הדבר. שאני, קשה לי להסביר, משהו בדפינישן, בהפרדה בין הבאס...
1: המיקס זה לא, כן, המיקס זה לא מה שומעים יותר חזק, ולקמפרס הכל?
0: כן, זה החלוקה של התפקידים ואיך הם מגיעים לך לאוזן, משהו כזה, גם אתה יכול גם להדגיש דברים ולהצניע דברים, ואיכשהו הפלייבר שיוצא ששוחט ממקסס, זה מאוד מאוד היפ-הופ, והייתי אומר אפילו היפ-הופ ישראלי, המושג החמקמק הזה. אז זה כאילו הכניס אותי למשפחה קצת, אחרי שהוא עשה את המיקס, אז מאוד אהבתי את זה.
1: משפחת
0: ההיפ-הופ הישראלית, כן.
1: שעה טובה, שנן סטריט, יופי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: אפשר לעבור הלאה.
1: הדור הצעיר מחבר אותך, יפה. לא, כי אפשר לחשוב שאתה המצאת את זה, לא?
0: נכון, אבל...
1: את הז'אנר, שנקרא היפ-הופ ישראלי.
0: כאילו, יש לי ולדאג כמובן מניות בכניסה של הדבר הזה לתוך התודעה של כל כך הרבה ישראלים. ובכל זאת, אני כן הרגשתי את מה שאמרתי לך. אתה יודע מה? הרגשתי את זה בתחת צוואר כוס חזה, שזה השיר הראשון שהדאג הוציאו, שדיברנו עליו קודם, והרגשתי את זה עוד פעם בבתי לבדר, את ההיפ-הופיות הזאת.
1: וואו.
0: כן.
1: אבל רגע, שנייה, אנחנו מגיעים לאלבום, עוד רגע, מה אתה
0: לא, מאה אחוז, אתה קובע, אתה קובע.
1: אני הזנתי לאלבום הזה 5 פעמים, מהתחלה ועד הסוף, מה אתה זה, רגע.
0: אני יכול לבדוק אותך.
1: הזיכרון, גיליתי שהזיכרון שלי הוא לא מה שהיה פעם. אני חושב שלפני כמה שנים, לא יודע כמה, אם הייתי מאזין לזה כמו שהזנתי, הייתי יודע לדקלם לך ורסים כמו שאתם בזה, אבל רציתי לשאול משהו אחר. אמרת, הז'אנר היפ-הופ ישראלי, הוא שונה מהיפ-הופ שאינו ישראלי, ולא רק במילים?
0: כן, אני חושב שכן. אנחנו עוד פעם באזור שקשה להסביר ולהגדיר אותו, אבל הוא שונה... תראה, קודם כל, בבתי לבדר, הכל יושב על שירים ישראלים. כל הביטים כן. נבנו מחומר גלם ישראלי. אז זה, במובן הזה, ברור שזה שונה. אבל גם בלי קשר, ההיפ-הופ שלנו, בחלקו הגדול, הוא פחות פלסטי, ממה שמקובל בארצות הברית, שגם שם יש כמובן היפ-הופ לא פלסטי, אבל סתם, 10 להיטים הגדולים של ההיפ-הופ בישראל עכשיו ובאמריקה עכשיו, שלנו יהיה פחות פלסטי, ככה אני מרגיש. וגם יש בו הרבה נשפנים, שזה בטוח קשור לדג, הרבה כלי נשיפה, יחסית. כאילו, אני אומר, אם הייתי שומע, אם הייתי סתם צרפתי או נורווגי ושומע בספוטיפיי ריליס את ההיפ-הופ בישראל, אני אומר, אני שם 3 נשפנים ל10 אנשים. וכאילו, ככה זה נשמע, יש מלא נשפנים בהיפ-הופ. ועוד כל מיני מאפיינים כאלה שאני מרגיש שהם שלנו כזה קצת.
1: כשאתה שומע את רביד וטונה, אתה שומע דג נחש?
0: הם... כאילו, במובן מסוים כן, אבל הם לקחו את זה קדימה, ו... הם מאוד משוכללים ככותבים וכמבצעים בצורה שאנחנו, כשהתחלנו, יכולנו רק לחלום עליה, ואתה יודע, זה... יש קשר, אבל אני לא רוצה להגיד שאני שומע דג נחש, אני שומע טונה ורביד, ובצדק. אז באתי לבדר.
1: באתי לבדר.
0: אז אמרת אם זה אצבע בעין או כזה. קודם כל, ברור שיש פה מידה של ציניות, כי אני מי שאני, והדג מי שהדג, ותמיד השירים יש בהם איזה, עוד איזה משהו, עוד איזה אמירה או משהו כזה, אז... אבל...
1: כי ברור שלא באת לבדר.
0: במובן מסוים לא, אבל בהופעות מלחמה, פתאום הבנתי כמה זה חשוב שאני כן בא לבדר. זאת אומרת, אתה עומד מול אנשים שזה אתה. חרב עליהם עולמם, באמת, לא בצורה מטאפורית, אין בית. אין, יש משפחה או חטופים או נרצחו, חברים, וזה הכל יעני לא כמו אתמול ובטח לא כמו שלשום. מה, הם עכשיו רוצים את המחאה שלך? או שהם רוצים שאתה תבוא ותבדר?
1: והם צריכים גם את המחאה שלך.
0: מה, לא הבנתי. מה הכוונה?
1: הם לא... השאלה, יש שאלה אחת, האם הם רוצים את המחאה שלך, והאם מה שחשוב כרגע זה המחאה שלך?
0: לא, פחות חשוב. פחות חשוב. זה שם בפנים, אם הם רוצים, תפדל. אבל okay. בעיקרון, הם רוצים איזו הרגשה של ביחד, ואיזו הרגשה של היה טוב, ולכן גם בטח יהיה טוב. ובעיקר, כרגע פחות קשה לי. כרגע יותר טוב לי, או פחות רע לי. את זה הם רוצים, וזה המימד הבידורי.
1: שפעם יותר זלזלת בו.
0: פחות היה קשור אליי. אני חושב ש... כן, פחות היה קשור לאמת הפנימית שלי, ועכשיו זה מרכיב מאוד גדול באמת הפנימית שלי, ואתה יודע, הרבה דברים קרו לי סביב, אחרי המלחמה והופעות מלחמה האלה, ואני גם... אני יותר צ'יל בהתנהלות שלי מול קהל עכשיו. שאתה מסיים להופיע עשרות רבות של הופעות מול אנשים שאתה יודע, אם הם רוקדים, זה ניצחון, מספיק שהם יקומו וירקדו, לא צריך מחאה, לא משנה, הייתי עושה להם ביטלס מצידין, מה זה משנה עכשיו, מה שזה? זה משחרר משהו, זה מרגיע משהו, בפרסונה הבימתית. וזה קצת מתחבר למה שדיברנו קודם, עם הלחץ של הלפני, והזה, שיש אותו פחות עכשיו גם בגלל כל ההופעות האלה. כאילו, מה? אתה, יש לך צרות, בחיית. תעלה לבמה, תשיר, נשיר, אם ישרים איתך, יופי.
1: ולא מה?
0: לא יודע, אולי היה איזה מין הרגשה שכל העולם מונח על הכתפיים של ההופעה הזאת תכף, שזה בחיית, זה לא נכון. זה לא נכון. כן, אתה צריך לעשות את זה טוב, זה עבודה שלך, אל תעשה פדיחות, תבוא, תיתן בראש, תבוא מוכן. הכל נכון, אבל זה גם לא חיים או מוות. חיים או מוות, בצורה מאוד מוחשית, זה משהו אחר.
1: וראינו את זה. אתה אומר, באתי לבדר, זה מופיע בסוף השיר הראשון שנקרא באתי לבדר.
0: נכון.
1: ושם זה מין... אתה מבין שאלות קיומיות של אומן. אני באתי להשפיע, אני באתי זה, זה, מה אני? אני רק זמר. מה, הרי באתי לבדר.
0: סוגר חלון נועל ממד, זה רוח רע שמתבדר. עונות לא מתחלפות, תמיד האופק מתקדר. מפחיד לחשוב לאן יכול כדור השלג להידרדר, ומי אני בכלל? אני רק באתי לבדר.

0: בכלל, אני רק באתי לבדר.
1: כאילו זה הכל נכון גם. זה נכון, זה נכון, זה נכון, וגם זה נכון. הם כולם נכונים. יש רק רציתי לתת קרדיט למש שאמר זה השם של האלבום, כי אני היה לי שם אחר באלבום, שזה גם משפט מתוך האלבום, אבל, אבל בדיעבד הוא מה זה צודק.
2: מה זה זה?
1: אני רציתי פואט טרי. זה פואטרי, כאילו,
2: אני רוצה לשלוח תודה גדולה לדי-ג'י מש.
1: לא, צודק, זה כל כך, לפעמים צריך להקשיב לקולגה.
2: ההתחכמות הזאת, פשוט זה...
1: לא, זה טוב לברס, זה טוב ל... אתה יודע, זה פאנצ' היפופ ראוי פה, אני לא מתבייש בו, אבל לשם אלבום באתי לבדר, זה הרבה יותר אורז את הדבר נכון.
2: אז אתה אומר, זה לא רק סרקזם או ציני, זה לא רק. זה אומר, הבנתי שאני גם באתי לבדר.
1: נכון.
2: יש, נכון. יש איזו שורה של הדג נחש...
1: ההופעה לא פחות טובה. אם אף אחד עכשיו לא חושב שוב על יוקר המחיה, היא לא פחות טובה. אם הם רק רוקדים וזה, היא לא פחות טובה. היא עמדה, ההופעה עמדה במשימה שלה, גם אם אף אחד עכשיו פה לא חושב על תהליך השלום. גם אם רק באת לבדר והצלחת לבדר, פגז של הופעה יופי.
2: נשאלת השאלה אבל... ואני מודה שכבר אכלתי לך את הראש על, עם השאלות האלה, גם בפורומים קודמים, שבהם בילינו יחד. אבל אני, גם זה לא, לדעתי זה לא תועד, וזה לא היה בפודקאסט, אז הנה.
1: אוקיי.
2: אם אתה סובל מהשאלות האלה שוב, בסדר.
1: אני באתי לבדר, אל תדעי.
2: איך אמר גראוצ'ו מרקס, אלה השאלות שלי, ואם אתה לא אוהב אותם, יש לי אחרות. האם אתה חושב שהקהל, כשאתה מדבר איתם על יוקר המחיה ועל תהליך השלום, האם אז הוא חושב על יוקר המחיה ותהליך השלום? או שהכל נשמע לאותו דבר, כאילו, גם אם הוא יודע, גם אם הוא מדקלם איתך את כל המילים, מה השכר של...
1: אני חושב שברגע מסוים בחיים של המאזינים של הדג נחש, דברים שהדג נחש אומרים, הם כזה אומרים, נכון, וואלה. אני מקבל הרבה תגובות כאלה לאורך השנים. דה מה, נסעתי בזה, עשיתי ככה, פתאום קלטתי שזה, ויאללה. ואיך זה לא השתנה עדיין?
2: כן.
1: עוד דבר, הרבה כאלה מקבלים. איך זה עדיין ככה? סתם, לא פריירים, אתה מופיע למילואים ניקים. כן, מילואים ניקים, יצא לנו השבוע פעמיים להופיע למילואים ניקים, בשתי ההופעות הם רצו שני שירים, את מה נעשה ואת לא פריירים. אוקיי? שני השירים האלה מאוד ותיקים. יותר מ... 20 שנה, שניהם.
2: אתם עושים את מה נעשה?
1: כן, מה אתה...
2: לא היה לכם איזה איסור לעשות את מה נעשה? מה שאתה לא יכול להגיד בעצת עורכי דין, אל תגיד, כן?
1: לא, היה לנו איסור לבצע את מה שהוגדר כהגרסה המפרה.
2: אה, אוקיי.
1: אז אנחנו לא, אנחנו... anyway, גם לא היינו עושים, אתה יודע... לא ניכנס לזה יותר מדי עמוק, אבל לגמרי חוקי. עושים ולגמרי חוקי, והכל בסדר, וחבר'ה, תבואו להופעות ותשמעו את מה נעשה.
2: כן, היה איזה משהו וזה, תגגלו את הדבר הזה. אז לא, מה שעוד אחד ילך את הראש בעבר, זה, כי זה מאוד, אני מרגיש שיש איזו אבולוציה שלך מול המשפט בלזוז, אם לא הייתה לי הפלטפורמה, אני לא הייתי פה, לא הייתי כאן בעצם, אם לא הייתה לי הפלטפורמה לדבר על הדברים, לדחוף מתחת לסבבה גם איזה כמה מסרים.

0: פה גם בלי המסרים. אני פה עם הלבדר.
1: נכון, אבל זה גם נכון שלא הייתי פה בלי זה. זאת אומרת, זה כן היה כרטיס כניסה שלי ו...
0: והמוטיבציה?
1: כן. כאילו, אני הרגשתי, אני חושב שלא הרגשתי מוזיקאי או זמר, ואפילו לא ראפר, אני חושב, בהתחלה, אבל ידעתי שיש לי מה להגיד. וידעתי שעם הדג זה נשמע טוב, מה שיש לי להגיד. אז זה נכון להגיד שאם לא הייתה לי על הפלטפורמה לדבר על הדברים, אני לא הייתי פה, זה נכון. אבל עכשיו זה עברו 30 שנה. אז יש עוד כמה סיבות למה שאני פה.
0: יש. בוא נדבר על זיליון דולר.
1: בטח.
0: רגע, לפני זיליון דולר. בטח. כי אני רק בזיליון דולר הבחנתי בסימפול. Mm-hmm. כלומר, בזיליון דולר הבחנתי בסימפול, ואז גם כשסימפלתי את קורין, אז הבחנתי וזה, ואז... רק אז הבנתי, רגע, יכול להיות שכל שיר הוא זה? כי אני לא זוכר, אני לא חושב שאני יודע מה היה הסימפול בשיר הראשון, נגיד.
1: אז שימי תבורי, זה אלירן שלי, אבל זה, יש את וטוב לי, שומעים את זה וטוב לי. שומעים אותו עושה את זה, אבל בגדול זה כזה לופ של איזה פארט... מלופלאפ כזה. אז זה יותר, זה פחות בולט באמת ממיליון דולר או...
0: ומה עוד יש לך שם?
1: ממך. וואלה, יש האישה שאיתי, שאצלנו זה לאישה שאיתי. יש עיר במקלט, שזה עיר מקלט, אבל שם זה באמת הטופים והגיטרה, וזה... על זה הוספנו עוד הרבה דברים.
0: כן, לא זיהיתי את אהוד בני שם.
1: בסדר, אתה בחברה טובה, גם הוא לא זיהה.
0: כן?
1: כן, אמרתי לו. ביקשתי מכולם אישורים, גם יהוד כמובן, שהוא מלך דרך אגב. אתה אמרת את זה מספיק פעמים בפודקאסט שלך, שיהוד בנאי מלך?
0: אתה יודע שפלוטניק, שהזכרנו אותו, כבר היה פה פעם אחרונה, רביד היה לו קטע, שהוא אומר, אני מאזין לפודקאסט, וכשמישהו מזכיר מישהו אחר, אני לא מבין, כשאתה אומר, נגיד, היה פה שאנן סטריט, אני לא מבין איך האורח לא מתקומם ואומר, שאנן סטריט, הוא גדול, הוא מלך. אז על כל מישהו שהזכרתי, הוא אמר, בטח, תומר ישעיהו, ברור, אוהב אותו, ערוץ... סנדרסון, בטח, סנדרסון. כן, כזה. אז על כל אחד. אז אהוד בנאי, שהוא מלך.
1: ברור שהם כולם מלכים, וגם אני דיברתי עם כולם בשביל לקבל את הסימפולים, וכולם נתנו באהבה וברצון וזה.
0: שזה פריבילגיה נאה מאוד שיש לשאנן סטריט, לא?
1: כן. כן. תשמע, זה לא רק פריבילגיה, זה אחד הדברים הכי מגניבים בענף הזה, או ב, הייתי אומר בלהיות בלהקת הדג נחש, יש שני דברים שאני מאוד מאוד אוהב. אחד זה להופיע בחול, לא קורה מספיק לאחרונה, אבל אני חולה על זה, למרות שהופענו לפני חודש בברלין, היה פגז.
0: וואלה?
1: היה סולדאוט, 600-700 איש, תענוג גדול. אבל אני ממש אוהב את הדבר הזה של להופיע בחול, כי זה גם אולי קשור קצת ל... לא הייתי פה אם לא הייתה לי, וכאילו, אז זה קצת השלם גדול מסך על הקו, שאתה מופיע בחול, כי יש מלא אנשים שלא מדברים עברית, יש מלא שכן, אבל יש גם מלא שלא, ועדיין זה קורה, ואתה אומר כזה וואלק.
0: רגע, יש לכם קהל שמגיע לברלין, שלא דובר עברית, בעל הופעה של דג נחש?
1: תראה, קודם כל יש יהודים, שהידיעות העברית שלהם משתנות, יש כאלה יהודים ממש פרופסורים, ויש כאלה שחוץ משבת שלום לא באמת יודעים הרבה. אז קודם כל יש יהודים, ויש גם לא יהודים, אבל בברלין ספציפית היו לפחות חצי ישראלים, אבל זה גם אחלה, זה מדהים.
0: ברור.
1: כי גם לחברה האלה אתה נותן קצת...
0: ברור.
1: מחזיר להם קצת פלפל של עצמם כזה. אז להופיע בחול אני מאוד אוהב, והדבר השני, אני מאוד אוהב, מאוד אוהב, את החיכוך שמתאפשר לי בגלל שאני בלהקת הדג נחש, עם אומנים גדולים. וזה נכון לגבי אהוד בנאי שעבדנו איתו, וזה נכון לדוד גרוסמן, וחווה אלברשטיין, ועוד, אתה יודע, ענקי הפאקינג דור, אוקיי? הצעירים, מבוגרים, אנחנו לא נמנה כמו רביד את כולם, אבל אני מזדהה איתו. אני מזדהה איתו, ואני גם מודע לזה שזה בזכות הדג נחש, שהחבר'ה האלה בכלל יענו לי לטלפון, ויעניין אותם לשוחח איתי, לפחות בהתחלה. אני אצל אולי מה אסלם. אבל את הטלפון הראשון אני מקווה, הם מוכנים לענות, וזה מגניב לאללה.
0: אז זה מאוד יפה, אתה יודע, דווקא כשהזכרת את אקו, אמרתי איזה יופי, כי אקו היא משהו.
1: כן.
0: וזה שהיא כל כך גם נושאת אליך עיניים, ומעריכה את מה שנתת לה בעבודה המשותפת שלכם, ואז אתה מופיע, אתה באינדי נגב, לא יודע, זה נראה לי לא פחות וואו בחייך מ... אתה יודע, לאה שבת ומי יודע, לאחרונה, וכל הגוורדיה שבאה לשותפים בעם.
1: כן, אתה יודע, זה... הקו פרשת מים הזה, מי להיות מושפע ללהיות משפיע. כאילו, סליחה שאני אומר.
0: כן, למה סליחה?
1: כי זה מוזר להגיד שאתה משפיע, אבל כשאתה מסתכל קר, נגיד על אקו, כאילו, כן, כן, האלבום הראשון שלה, יש לי שום השפעה.
0: איזה פער בין מה שאתה מרשה לעצמך להגיד כאומן היפ-הופ, כראפר, שלעיתים אף על עצמו, והאלבום האחרון שלכם, דאג לייף, הוא אלבום תעופה עצמית פנטסטי על הדג נחש. אני ה-OG, אני הזה של... מי אני? אני, זה אנחנו, אנחנו הפסדנו פה את הכל, חבר'ה, לא היה פה כלום בלעדינו. ועד שאתה אומר ברעיון, לא, לא נעים לי להגיד, אבל יש לי מין מידת ההשפעה. סליחה שאני אומר, סליחה שאני תופס מקום.
1: מה שאתה אומר בשיר, אתה צריך לעמוד מאחוריו, אבל אני לא יודע, זה באמת, אתה צודק, יש איזשהו פער, אבל אני לא בא לי שיגידו לי, מה, אבל אמרת את זה, ובעצם זה וזה וזה, ובשיר זה איכשהו בסדר.
0: זה יפה שבשיר אין אפשר להגיד הכל.
1: אפשר יותר, אפשר יותר.
0: באמת. אז לקחתם... הבנת מההתחלה שאתה עושה, כל שיר יהיה מסומפל,
1: כן.
0: הבסיס שלו יהיה ביט, יהיה סימפול של שיר קיים?
1: אני אגיד לך יותר מזה, אני לפחות 10 שנים, באחת מהמחברות שלי, כותב שירים ישראלים שצריך לחתוך מהם חתך. יכול להיות ששמעתי את השיר ברדיו, רשמתי את השם שלו.
0: וואו.
1: יכול להיות ששמתי תקליט בסטודיו, ורשמתי את השם של השיר שצריך ואני כותב, סתם, אני רוצה דווקא לבחור משהו שלא השתמשנו בסוף. אבל יש לי עוד, בקיצור, יש לי עוד מלא כאלה שצריך לעשות מהם, וחוץ מזה, אני גם כל הזמן באמצע של מלא פרויקטים, או עוד לא התחלתי מלא פרויקטים, או יש לי מחברת שאני כותב איזה פרויקטים אני צריך לעשות, ויש לי מחברת, וגם היה לי במקביל את כל השירים האלה שהייתי, נגיד, אדי של פונץ', שזה השיר האחרון עם מירו באלבום, קוראים לו, איך קראנו לו? שיט על הביט.
0: שיט על הביט,
1: כן.

0: ידעתי כאילו שהפרזה הזאת של פון, שהשיר מתחיל, זה פשוט, צריך להבין כבר לעשות מזה ביפי פה מהדבר הזה. אז...
1: ואתה מחפש, אתה כאילו מין, אתה מאזין הרבה, מה, רדיו, למה?
0: זה, הרבה מזה זה היה מקרי. פונץ' שמתי לי בסטודיו הזה יום אחד, סתם בשביל ליהנות, אמרתי, בוא נעזור, חייבים לגזור ולהדביק את הדבר הזה. ובגלל שיש לי עוד כל מיני פרויקטים, אני אף פעם לא יודע מה יהיה הפרויקט הבא. כאילו, לא, לא אף פעם, אבל אני הרבה אחוזים מהזמן, אני לא ברור לי מה יהיה הפרויקט הבא, ואני עובד על כמה פרויקטים במקביל. ואני זוכר את היום הזה שהשמעתי למש באולפן שלו, אנחנו באנו אליו לאולפן בשביל לדייק את ההופעה בעצם, לעשות כל מיני שוונצים כזה שקלטנו שצריך סדר, אבל נשאר זמן, אמרתי לו, בוא תשמע רגע את הדבר הזה של פונץ', ובוא, מה דעתך, אפשר לעשות מזה ביט? וראיתי את העיניים שלו נדלקות, ואמרתי, אוקיי, מגניב, זה הפרויקט הבא.
1: זה התחיל את האלבום.
0: כן, זה היה הקטע הראשון, האחרון באלבום או הראשון שעבדנו.
1: זה אבל התחיל כרונולוגית את באתי לבדר.
0: כן, כן, כן. לא היה מירו, אבל ההבנה, הסימון נפל שם ברגע הזה, שצריך ללכת על זה, ומי שהביא, נגיד, את לאישה שאיתי, את הביט הוא הביא. ככה.
1: אז תגיד מילה על האישה שאיתי.

0: כמי שעוקב אחרי פועלך הרבה זמן, זה חריג קצת בנוף שלך, לא?
1: זה חריג קצת, כן. אין לדג נחש כמעט שירים כאלה, יש כמה בודדים מתוך, אתה יודע, לא יודע, 150 שירים שיש לנו, אני סתם אומר. אז יש
0: לכם... יש אמנים שסופרים. נגיד, אתה בזמן שאתה הולך לראות כמה האזנות יש בספוטיפיי, יש כאלה שבודקים ב-whatever, שירונט, אקום, כמה הם חתומים.
1: כן. חשוב, תשמע, פרנסה, אבל, אבל זה קשה להפריד, כי זה הדג נחש, וזה לא, אז אני לא יודע. אז... וזה לא בגלל שזה לא נושא חשוב או משהו, אבל כשמש מביא ביט כזה פלייבר על השיר האישה שאיתי.
0: הוא כפה עליך.
1: לפעמים אתה צריך להבין את הסימנים שמונחים לפניך. כאילו, כן, יכלתי לכתוב שיר על המלחמה, על זה, ולהגיד, לא, זה נכון, זה, זה, אבל היה יותר נכון. ואתה יודע מה, זה גם, אתה יודע מה, זה גם מתחבר עם המלחמה הזאת, כי זה לא רק המילואימניקים, זה גם הנשים שלהם. או הפוך, זה לא רק המילואימניקיות, זה גם הגברים שלהם, זה הכל יש. ואתה, כל התאים המשפחתיים בארץ עמדו ועומדים למבחן, יותר בגלל המלחמה. ואיזה כיף היה אני להגיד, וואלה, כי אתה המשפחתי שלי עומד גם במבחן הזה, הנורא שנכפה עלינו. אז הכל קשור בהכל, והייתה הזדמנות פה לדבר על הנושא הזה.
0: התחלת, ביכולתי לעשות שיר על המילואים, אבל זה לא שיר על מילואים, ואז המשכת לזה שזה בעצם שיר על המילואים.
1: לא, זה שיר על הזוגיות שלי.
0: שלך ממש, שלך ברמה האישית מאוד.
1: הכי אישית, אבל אתה יודע, הכי אישי זה הכי ציבורי, זה למדנו מיוסי פיין. אתה רוצה שאנשים יקשיבו ויתחברו, תהיה הכי הכי... אל תדבר על כולם, זה לא עובד. תדבר על עצמך, זה עובד.
0: איך היה לך לכתוב משהו אישי כזה?
1: באזורים האלה לא מאוד מאוד קל.
0: כן?
1: לא.
0: למה?
1: לא. קשה להגיד, אבל הנוכחות של כהן ומש באולפן מאוד עזרה לי. זה שהם אהבו את זה מאוד עזר לי. יש את הקטע הזה בסוף שם, שמש ממש מקליף. האישה שאיתי יותר מחדש.

0: כזה, זה כזה, הוא עשה את זה מצחיק, ואני רציתי שיוציא את זה, הוא אמר, אתה גנום, אתה גנום, זה בשביל הילדים, או משהו כזה. וכאילו זה שהם חשבו שזה מגניב, חוץ מזה שזה סבבה, יופי, אתה מספר, שופך את הקישקי, אבל זה גם מגניב, אז זה מאוד חיזק אותי. וכן, זאת הייתה הזדמנות. זאת הייתה הזדמנות. לדבר על משהו שאני מדבר עליו פחות, מחוץ לכותלי הבית, בוא נגיד.
1: אבל נמנעת מ... לא יודע, דבר על אשתך ביצירה שלך.
0: ביצירה שהתפרסמה נמנעתי. גם זה היה מוזר אולי, כאילו, עם הדג. אני לפעמים חושב שזה גם חלק מהעניין. כאילו, איך שישה גברים כותבים שיר אהבה אחד?
1: כן. לא, אבל לכל אחד מכם יש את ה...
0: נכון, זה לא קיים. זה קיים בדג,
1: אבל באמת... איפה, תן לי אחד, אתה זוכר?
0: תראה, יש את השיר נוגעת, שהפזמון זה ברגע הקטן שבו את נוגעת בי, לא ישלטו, לא ישלטו. ו... יש...
1: היא מתועדת בגיל 27.
0: מה זה?
1: היא מתועדת בגיל 27, במספרים.
0: נכון, אשתי בת 27, אני ב-30, נכון. שזה תראה כמה שנים
1: עברו. וואי, זה מדהים.
0: כן.
1: מדהים.
0: אני בן 54, תעשה את החשבון.
1: והייתם נשואים כשהיא הייתה בת 27.
0: אשתי, מתקרב, כן, כנראה. אשתי, כי אמרתי אשתי.
1: כן.
0: כן, כן, כן. נכון.
1: אז כמה זמן אתם ביחד?
0: אנחנו ביחד נשואים מ-2001, וחברים עוד כמה שנים לפני זה.
1: כמה זה יוצא לי? שהיית בן כמה?
0: 25. מה? התחתנתי בגיל 30, אני חושב.
1: וואלה.
0: כן.
1: מה אתה מרגיש שהיה אינטימי שם שהיה לך קשה להביא?
0: תחזור על השאלה, לא הבנתי.
1: מה, אתה אמרת שבכל זאת היה איזה מאמץ להביא דברים. אז מה הרגשת שהיה לך מאומץ להביא?
0: לא יודע, אני חושב שככותב יותר קשה לי לדייק את הרגשות מהסוג הזה, איכשהו. אני חושב שאולי גם דיברנו קודם על היתרון היחסי, ואתה יודע, התחלנו בזה שאני פיסניק, ויש הרבה מרחב שם וזה, ודווקא שירי אהבה הרבה אנשים כותבים. אני לא יודע בדיוק למה, אבל אני ממש שמח שהשיר הזה יצא.
1: אבל לא הבאת שם משהו, תגיד אם אני טועה שכאילו אמרת, וואי, אני לא, יהיה לי קשה לשים בשיר. יהיה לי קשה לחשוף על עצמי.
0: תראה, אם אנחנו חושבים על לאישה שאיתי, זה מתחיל במשפטים, היא איתי יותר מחצי חיים, פעם ניסעים על גל, פעם צוללים. אתה יודע, בשבילי זה לגלות איזשהו טפח. עכשיו, אולי לרוב האנשים שיקשיבו, או לכל האנשים שיקשיבו, זה לא נשמע כזה טפח, אבל בוא נה, בשבילי זה דבר, כן. מה צוללים עכשיו? אתה יודע, למה אכפת לך על זה שאני לפעמים, יש לי את הצלילות, עכשיו, סבבה, לכולם יש. אבל עדיין, אלה שלי.
1: לא רק שלכולם יש, שאומנים, הרבה פעמים, וישבו פה גם בכיסא הזה, מספרים, זה לא תחרות, כן? אבל מספרים על דברים בתוך שירים, דברים ספציפיים, קשים, חוויות קשות שהם עברו לאורך ה...
0: בזוגיות.
1: בזוגיות, בזוגיות.
0: כן, אני שם משאיר את זה, אני מעדיף להשאיר את זה, לא יודע, פואטי. אני מוכן שזה יהיה פואטי פעם בכמה שנים, אבל אני לא כך רוצה...
1: כן.
0: זה עניינים אישיים מדי.
1: לא, לא, לא. זה לא ניסיתי, לא.
0: לא, מאחוז, מאחוז, לא. אני מבין אותם.
1: אפילו לא ניסיתי, היי.
0: הצד השני של המטבע זה שאני יכול להיות מאוד גלוי על דברים פוליטיים או חברתיים שאנשים אחרים...
1: ברור, ברור.
0: שם הם נזרים. אז כל אחד והאופי שלו ומה שזה...
1: אבל הבן שלך שם באלבום הזה.
0: הבן של אישה.
1: שזה גם חשיפה אישית מסוימת.
0: איזה ראפר מלך, איזה...

0: איזה ורס הוא נותן.
1: דור שני לאצולת ההיפ-הופ של ירושלים, כמאמר השיר.
0: איזה יציאה. והוא, זה ורס שלו, אני לא, אין לי שם אפילו לא חצי מילה. וכן, איזה גאווה גדולה. אתה יודע, הוא כתב כמה שירים, ואז היה במכינה ובצבא, ותוך כדי כתב כמה שירים והכל. ולדעתי מש הציע שהוא יבוא להתארח. עוד הצעה גדולה של מש. ואת האמת, יש לו, זה שאלי, אנחנו מדברים על בן הבחור שלי, שאלי, שזה קיצור של שלום, שעכשיו הוא מטייל באמריקה, שיהיה בריא,
1: שיהיה... קוראים לו שלום.
0: כן.
1: הוא מטייל איפה?
0: בארצות הברית.
1: הוא בן?
0: 22.
1: סיים צבא עכשיו.
0: יס. הוא אומר שם, ירו עליי טילים, נרדם עם כדורים, עדיין מאוג 22 על המדים. ו...
1: אז הוא לחם במלחמה הזו?
0: כן.
1: איפה היה?
0: הגענה אווירית, בחבר'ה של האזעקות.
1: וואו.
0: כן. לגמרי, אתה יודע, בעיקר אני חושב שהוא ידע בכל רגע נתון הרבה יותר מדי. זה קשה לדעת את כל זה, זה מפחיד. כאילו, אני לא חושב שהוא עמד בסכנת חיים ממש, למרות שאתה יודע, יראו להם טילים על הבסיס, אני כבר לא יודע מה מותר להגיד ומה אסור, אבל... היו הרבה רגעים מפחידים. תשמע, מלחמה זה דבר נוראי, וישראל צריכה למצוא את הדרך להיחלץ מהמעגל המטומטם הזה. יש לה אחריות פה בדבר.
1: רגע, תישאר איתי קודם על הבן שלך, ואז נגיע לאחריות הישראלית. איך היה לעבוד איתו?
0: אני נתתי למש להוביל, להפיק.
1: מטעמי ניגוד עניינים.
0: אני פשוט מעריץ את שאלי יותר מדי, כל דבר שעושה גאוני בעיניי.
1: כן?
0: ברור, יש לו עוד שירים שאתה עוד לא שמעת, אבל אני מת שתשמע, בגלל שהם פשוט שירים פגז.
1: רגע, אז יש לו, הוא עשה, הוא הוציא דברים, הוא הוציא דברים לבד?
0: הוא לא הוציא דברים. זה הדבר הראשון שהוא הוציא, אבל יש לו, וואלה, יש לו עוד שני אלבומים, אני לא יודע מה מהם יצא. כי אי אפשר לדעת. אבל הוא, תשמע, יש לו פלואו פסיכי, הוא מאוד מאוד שנון וחד, והוא הרבה יותר ימינו אנו ממני, מבחינת הכתיבה. כאילו, הוא על זה. היו שנים שהוא שמע כל אלבום היפ שיצא באמריקה. אתה יודע, אנשים צעירים, הם יש להם כושר ספיגה בלתי, אתה יודע, זה לא נגמר להם.
1: תן לי אבל משהו שהוא כתב, שאתה אומר, הנה, זה ימינו אנו ואני לא שם.
0: בוורס שלו?
1: כן. אני לא מהדור שגדל על חוש חשבלש, גדל על קלפים
0: יוגיו. ופיקשו ואש, גג בלי בלייד.
1: לא משנה מעשה, הם יגידו שאני לא self-made.
0: זה כבר טוב. נגיד. לא משנה מעשה, הם יגידו שאני לא self-made. למה? כי יגידו שהוא הבן
1: שלי. הבן של.
0: אוקיי, אז זה טוב לדעת להחזיק את הדעה הזאת. עכשיו בוא נמשיך פה, מה הולך שם? אצלי, לא, זה לא...
1: והנה אני בידיים הזיע, על הסוודר.
0: יש קטעמים, זה רפרנס לאמינם. His palms are sweaty. His mom spaghetti. אתה מבין? הוא לוקח אמינם, מביא את זה בעברית, וגם מה מצחיק, הוא מת על הספגטי של אשתי, ובאמת יש לו קטמים, זאת אומרת, אז אני שומע את זה כאבא, אני אומר, בוא נע, בן אדם מביא אמינם בעברית, והכל נכון. אתה מבין? הוא באמת כותב שירים מאוד מכונן. מה קורה שם בהמשך?
1: קולות דוחפים, הולך קדימה, עסק משפחתי כמו סימה.
0: נכון, אתה מבין?
1: אני תמיד נותן הכל, משאיר את הסול, טיסה ללימה.
0: כי יש לך שם גם לימה סול, וגם... הבן אדם all over the place, יעני, וכל... אתה יודע, הוא שומע ורסים שלי, והוא אומר לי, אתה יודע, אני שיש לי ורס עם פלואו קשה, אני יודע מראש איפה אני הולך לנשום. זה מה שהוא אומר לי. אני לא כזה.
1: וואלה?
0: אני בא מנסה, פגע יופי.
1: הוא אומר, אתה יודע...
0: זאת
1: אומרת, הוא יותר משוכלל ממך.
0: יותר משוכלל. הוא נולד לתוך הדבר, והוא יודע איך להתנהל בתוכו. אנחנו, הדור שלי, תמיד אנחנו קצת נמציא את זה. כאילו, בראש שלנו. והוא כבר בתוך הדבר, זה יותר קולח, זה יותר חלק כשהוא עושה את זה. אני לא סתם אומר, אני מעריץ אותו באמת. הוא נשמע פגז והוא כותב מעולה.
1: בוא נדבר על עיר במקלט.
0: יאללה. עיר במקלט. בעצם, באמת עוגן בתוך האלבום הזה. מכמה סיבות, גם המילים ש... אני מקווה שהם הצליחו לתפוס את הרוח של ההפגנות. שבמשך הרבה חודשים ההפגנות האלה זה דבר כמעט היחיד שנתן לי תקווה פה בארץ, ולעוד הרבה אזרחים. וגם אם אתם לא מהאזרחים האלה, ומתנגדים לזה, כדאי שתזכרו שזה הדבר היחיד שנתן תקווה להמון המון אזרחים פה, וזה מידע שחשוב להחזיק אותו. וגם, כמו שאמרתי, נגיד בניגוד לזיליון דולר, ששם באמת כל הביט יושב על הסימפול, פה אנחנו... היה לנו חשוב לקחת אלמנטים מעיר במקלט, כמו שציינתי את הטופים ואיזה חתכה מהגיטרה, וגם את הרחש של האולפן שלהם. אבל גם השארנו את זה פה עם דודו, שמנגן קלידים כנסייתיים כאלה, וגם גיא סטריר דופק אחלה ליקים בגיטרה. ובעיקר, אתה יודע, המשפט הזה, יהי זכרה מהפכה, ויהי זכרו מהפכה, שיש לנו את הסימפול של ג'ון, אבא של הירש, זכרו מהפכה. יהי זכרו מהפכה, מהמרי בי אוף רבולושן. הוא אמר את זה על הקבר, ואני פשוט זוכר, כשאתה שומע מישהו מספיד את הבן שלו, ואומר, יהי זכרו מהפכה, מה זה עשה לי ולעוד מיליונים פה בארץ? והלוואי, הלוואי שזכרם יהיה מהפכה.
1: איזה מהפכה? צריך, מה אתה מבין בזה?
0: צריך להסתיים פה עם יותר שוויון, ויותר היגיון, ויותר שלום, ויותר תקווה ואופק טוב ומיטיב לכל האנשים שגרים פה במרחב. ואני יודע שהמשפחה של הירש, זיכרונו לברכה, והמשפחה של הנר, זיכרונו לברכה, הם שותפים למה שאמרתי עכשיו. הם התקפו את זה אולי מזווית אחרת, אבל את האסנס, את הקור של הדבר, הם איתי ביחד. והילדים שלהם שלא הכרתי, הם היו ילדים כאלה, שרצו עולם טוב יותר ועתיד טוב יותר, ועבדו בשביל זה. וזאת המהפכה שצריך להגיע אליה.
1: אתה שר שם... אנחנו סוג אחר שמבלבל את הרעים אנחנו, חילונים, דתיים וגם לא יהודים אנחנו. שנים אתם משתינים עלינו, בכל זאת פרחנו. הממשיכים של הירש והנר שפירה אנחנו.

0: הזה, את הממשיכים של הנר והירש.
1: האסור שהמוות של החברה האלה יהיה לחינם. יש בירושלמיות משהו רב גוני. כאילו, הם שניהם ממשפחות דתיות, ואם אתה מדבר עם ההורים של הנר, לדוגמה על הנר, הם אומרים, כן, הוא... מתי שהוא נרצח, הוא לא היה דתי, אבל הוא היה דתי, אני יודע מה, חצי שנה לפני זה. או, אני לא רוצה לטעות בפרטים, אבל לאורך חייו הוא היה ולא היה, וזה הכל בסדר. איפה הוא עכשיו? עכשיו הוא פה. כן, זה היה חג, זה היה שמחת תורה. הם נסעו באוטו למסיבה שנערכה בחג, אבל... מציעים איזו הסתכלות רב-גונית עם תקווה ועם... המילה הזאת שלום, זו מילה שהייתה חשובה מאוד לשניהם. אני לא דיברתי איתם, אבל אני יודע את זה, אני מבין את זה. אני מכיר את המשפחות ואת האסכולה המחשבתית.
0: איך קרה שצללת לחיים?
1: וואלה, זה קרה משנאת אחים, תכלס. מהשיר שנאת אחים.

0: חברה משותפת שלי ושל שירה שפירה, שהיא אינה של הנר, התגשת בינינו מיד אחרי השיבה, והם השמיעו לי את השירים של הנר, שהיו לו במחשב כמה עשרות שירים, ולשמחתי השירים היו מאוד מאוד טובים, ואני גם המלצתי להם, הם רצו, הם כבר ידעו שהם רוצים להוציא אלבום וזה, אמרתי להם, שאם אני אעשה את זה, זה ייקח מלא זמן. וגם המלצתי להם, לפי דעתי, אני די בטוח על אברי ג'י, שבסופו של דבר כן הרים את הכפופה הזאת. וכשהגיע הזמן לארוז, אז הוא אמר לי, תקשיב, אתה חייב לקחת ורס. בשנאת אחים, שלח לי את השיר, אמרתי, נכון, אני חייב לקחת ורס בשיר הזה, וככה הכרתי אותם, המשפחה, סביב העבודה על האלבום. ומאז אני בקשר איתם, זאת אומרת, מתכתבים, נפגשים. באתי הזכרנו את 100 דגים ועוד נזכיר, אבל גם יש להם עמותה של הנר. אז גם שם אני מייעץ מה שאני יכול, מכיר להם אנשים, מה שאפשר.
1: והירש? מתוקף זה שהוא היה...
0: הירש, אני פחות מכיר את המשפחה שלו, אבל אני מתכתב עם ג'ון, עם האבא. כמובן שגם במקרה שלו, הוא אישר את השימוש בסימפול. ומאוד התרגש, וגם הם כתבו בערוצי המדיה שלהם, כשהשיר יצא. ואני מכיר קצת את אחות של הירש, כי כל החבר'ה האלה יושבים בסירה, שזה איפה שאני יושב. אז כן, מכיר קצת, ואוהב הרבה.
1: יס. עוד שיר מאלבום? יש עוד מישהו שאתה רוצה לדבר עליו?
0: אתה מנחה, להזכירך, אני פה הקורבן.
1: תגיד משהו לזיליון דולר.

0: מזוהה, השיר הזה, הסנר, כל המוזיקה, כאילו, זה שיר שבשנייה, הדור שלי, לא צריך יותר מצ'ופצ'יק של מוזיקה בשביל לדעת במה מדובר. וכמובן, אתה יודע, כל הכסף אומנות, אני לא שוכח מה הכי קורץ לי. זה תמיד קיים. ויש מלא גרוב. כבר בגרסה המקורית של רפי פרסקי יש מלא מלא גרוב. אז נכון שאין ראפ, צריך לעזור לזה קצת, להפוך את זה לביט בשביל שתוכל לשים על זה ראפ, אבל זה תמיד היה שיר בצורה שלו מבחינתי מאוד פאנקי, היה בזה משהו... גם הסאונדים, כאילו, זה תקופה של פרינץ וזה וזה וזה. אז נכון שהוא עשה רוק, אבל התקופה, איזה אפקט שמים על איזה כלי, בסוף, בערבוב אחר של הקוביות, זה יכול היה להיות שיר פאנק, וזה מה שעשינו את זה.
1: רודף אחרי השקל וכמעט לא מאמין שעדיין צריך לרדוף אותו אחרי כל השנים.
0: כן.
1: אתה פאקינג שנן סטריט, אתה חלק מהרכב, בעל מניות יסוד ולהקה מצליחה בישראל כבר 3 עשורים, מה קורה?
0: לפעמים צריך לרדוף אחרי הג'ובה, זה קורה. אתה יודע, אנחנו בקורונה, זה מחזיר אותי לקורונה, שפתאום אין הופעות, אין שום דבר, כולם עם מסכות ולא יודע מה אסור לצאת מהמטר, אז כמובן שאין הופעות, ואז אתה פונה למי שצריך לפנות, ואומרים לך, שב בשקט, אתה לא חיוני. זה דבר שאני לא אשכח אותו. כי אני מסתובב בעולם עם איזושהי תחושה.
1: אני הכי חיוני.
0: יש משהו מזה חיוני.
1: מי יותר חיוני ממני?
0: לא, אולי יש כמה, לא רופא מנתח, אבל יש איזושהי חיוניות למה שאנחנו עושים. לא, לא, אתה לא חיוני, ושב בשקט, ו... לגבי איך אתה תאכל ותפרנס את המשפחה שלך, לזה אנחנו נדאג בהמשך. זאת הייתה האמירה הכללית. ואז כן, אז אתה מוצא את עצמך רודף אחרי השקל, וכמעט לא מאמין שעדיין צריך לרדוף אותו אחרי כל השנים. זה יכול לקרות לנו. זה יכול לקרות. זה לא הלב של השיר, אבל זה כן הכניסה אליו, והמשפט הראשון הוא תמיד מאוד חשוב. ואתה יודע, לא מזמן ערכנו את בזי בי, הדג נחש שירחו את בזי בי בהופעה, ואני עשיתי את הוורס הזה על שיר שלו, ובזי בי בא לחזרה שלנו עם קרו רציני כזה של עוד כמה חבר'ה, ואף אחד לא הכיר את השיר, כי הוא עוד לא יצא כשעשיתי אותו בחזרה. ועשיתי רק את ה... אתה יודע, נכנסתי עם הזה, ואני רואה שהם כולו כזה, יא! אתה יודע. אנחנו מכירים את זה. בזירה האומנותית של... כמעט לא חשוב מי אתה, אתה מכיר את זה, שגם אתה לרדוף, וגם אתה לא להאמין שאתה עדיין פאקינג. Yeah. מכירים את זה.
1: טוב, איך האלבום מתקבל?
0: הרבה הערכה. בקרב אנשים בתעשיית ההיפ-הופ, ולא רק. אני מת עליו, אני אוהב אותו. זה האלבום הכי היפ-הופ שלי בקילומטרים. כאילו, האלבומי סולו שלי הקודמים, היו שניים שהם היו כזה אומנותיים כאלה, לא בקטע רע, בקטע הכי טוב. כאילו.
1: וגם נוגים.
0: גם נוגים, אבל גם כאילו הלחנים והטקסטים, הלכתי למקומות שירי משוררים ו... ומלחינים לא צפויים, ומפיקים לא צפויים, ואני הייתי מת על כל... אני אוהב את הבחירות האלה ואת הכל, אבל זה אי אפשר לקרוא, זה היפו. זה היפו בהגדרה הכי הכי רחבה. ואז יש את האלבום, כמובן, הכל לטובה, שהוא זה אלבום קונספט שכתבתי אחרי שאחותי נפטרה, והוא באנגלית, וזה, ופתאום פה, וואלה, אתה יודע, פטיפונים. מה שאמרתי לך, חולה על פטיפונים. הכי כיף פטיפונים.
1: הדבר האחרון שעשיתם, הוצאתם, הדג נחש, זה אלבום תהילים.
0: נכון. הוצאנו את יביע עומר בפסח שנה שעברה, וזאת הייתה התנסות מאוד כיפית. מאוד גאה באלבום הזה. אני יודע שהרבה מהמאזינים שלנו לא שמעו אותו עדיין, אז אני ממש ממש ממליץ עליו. אני כל פעם
1: ש... מי שלא שמע שיעצור עכשיו את הפודקאסט, ילך להזין ויחזור.
0: זה קטע, כי זה אלבום שגם הביא לנו מאזינים חדשים, שלא שמעו הדג נחש, כי זה לא עניין אותם עד שלא עשינו תהילים, אבל גם אני קיבלתי הרבה תגובות בסגנון, אני מת על המוזיקה, אבל לא מתחבר למילים.
1: כן.
0: כן. בסדר.
1: לא, זה אלבום מאוד כיפי, שזה מעניין, שזה הצלחה נאה מאוד לעשות כיף.
0: תראה, כיף זה מאוד חשוב בחיים. אני שואל, אמרת כיף, אמרת הכל. אני לא צוחק בכלל.
1: לגמרי.
0: מכל יום, אם אתה מסיים את היום, אומר, היה לי יום כיף, אז אי אפשר לבקש הרבה יותר.
1: נכון, נכון. ועם זאת, תהיתי כשהזנתי, וגם הזנתי שוב לקראת פגישתנו זו, תהילים זה לא סתם, אמרת גם פרק 93 של הפודקאסט עם דג נחש.
0: אחד על אחד?
1: כן, איזה עוד פודקאסטים יש, חביבי? אחרי שהורידו את דרים הדרים, מה עוד נשאר לנו?
0: לא, אני מזכיר לך.
1: אני אגיד לך משהו על, אני אגיד לך משהו על חלומות אחר כך.
0: בכיף.
1: כי בפרק 54, שהיית פה,
0: כן.
1: סיפרתי לך חלום, שהבנתי אותו, רק עכשיו חשבתי, הזנתי לפרק הזה עוד פעם, והבנתי את החלום. פירש אותו מאוד יפה.
0: תודה.
1: אבל על תהילים, כלומר, זה לא, אז אמרת, כשהיית פה עם התג נחש, אז אמרת, יהדות זה של כולנו, שלא יגידו שזה פלח מסוים. אבל ביהדות יש המון דבר, המון רבדים, ופה תהילים זה ממש, זה תפילות לאלוהים, זה מאוד, לא יודע איך להגיד את זה אפילו, זה מאוד פנייה ישירה לאלוהים. כאילו עולם חסדו, ואתה מדבר אליו. ואתה יודע, דווקא מכל היהדות, איפה זה פוגש אותך?
0: אתה אומר דווקא למה תהילים? לא.
1: כן.
0: תראה, לזה יש תשובה פרקטית. אני לא אחרטט. קיבלנו הצעה מפסטיבל האוד, לפתוח את פסטיבל האוד, במידה ואנחנו נעשה הופעה שכל השירים תהילים, ואני ישר נדלקתי, כי זה לא באמת, זה חלק בית של התשובה, לא כזה אכפת לי אם זה תהילים או שיר השירים. אני יודע שאני אמצא את עצמי בפנים. וכל שיר שם בתוך התהילים הזה, אני ישבתי עם הדג ונתתי להם את הפרשנות, נגיד, של ה... זה לא שלי, זה של האסכולה שלי. זה צורת מחשבה שהיא קצת נעלמה מהיום-יום הישראלי, כי או שאתה all in, וגם ה-all in הזה, זה לדעתי חרת בהרבה מקרים, כי זה all in מסוים. כן? או שאתה all out. אתה אומר, אוקיי, כל התנ״ך זה שטויות, וזה לא מעניין אותי, כי אני לא מאמין באלוהים וזה. או שאתה אומר, לא, זה קלה כחמורה. ואני לא שמה. ונגיד, אם אני זוכר, נגיד, הללויה, איך, על השיר הללויה, אנחנו דיברנו על זה בפודקאסט?
1: לא.
0: אוקיי.
1: לא היה אז עוד אלבום.
0: לא היה.
1: לא היה. אמרתם רק, אתם מתכננים לעשות.
0: אוקיי, אוקיי. אז הללויה...
1: שזה היה כמו, אתה מכיר את המילטון של...
0: כן.
1: לין-מנואל מירנדה. אז יש שם קטע שעוד אין אלבום, והוא נמצא בבית הלבן, והוא אומר, אני הולך לעשות היפ-הופ על הכהונה של, על החיים, סיפור החיים של המילטון. וכולם צוחקים.
0: כן, לא מאמין.
1: כי זה נשמע הזיה.
0: נכון.
1: עד שזה נהיה הדבר. אז זה גם, זה קצת היה כזה. אנחנו עדיין נחש, נעשה עכשיו אלבום היפ-הופ על תהילים.
0: ולא התחלנו עוד לעבוד עליו אפילו? או שכבר...
1: אני לא יודע, לא יודע אם עבדתם עליו או לא, אבל הוא לא היה בחוץ, לא היה שום דבר בחוץ.
0: אוקיי, אז בוא נתפס על הללויה רגע. נדמה לי זה השיר האחרון באלבום, הפרק האחרון של תהילים. אם אני לא טועה. קוף נון, נדמה לי, לא זוכר. הללויה.

0: בקיצור, זה כזה הללויה, הללו אל בקודשו, הללו ברכי האוזו, הללו בגבורותיו, זה כאילו... ואמרתי לדג, מה זה הללויה? זה להלל את הרגע של הוואו. יא! בוא ניתן רספקט רגע לרגעים האלה בקיום שלנו, שאנחנו נשארים בלי מילים, כלום אנחנו לא יכולים להגיד חוסי, יא! אוקיי? ובוא נתפור חליפה מוזיקלית שהולמת את הרעיון הזה. וככה כל שיר ושיר אפשר לפרש בעוד דרכים, אבל אתה יודע, נתנו את המנדט לאסכולה מסוימת לפרש את הדברים האלה עבורנו, התעצלנו מלנסות ולפרש אותם בעצמנו, והגענו לנקודה הזאת.
1: לגמרי.
0: זה לא היה ככה בראשית ימי הציונות.
1: חבל.
0: כל החבר'ה האלה שבאו מרוסיה או whatever, הם ידעו טוב מאוד לצטט, הם התפלמסו תוך כדי אמירת ציטוטים.
1: אגב, בין היתר, אחת הסיבות שהם עשו את זה, גם הייתה סיבה לאומית של להגיד, הנה, היינו פה.
0: לחזק את הקשר.
1: אנחנו, יש לנו היסטוריה רציפה מאז שיצאנו ממצרים, ועד הרגע הזה שבו אנחנו פה, זה גם שלנו, יש קשר טריטוריאלי רצוף שלנו למקום הזה. אבל גם כדי שאחרים לא יוכלו לחרטט אותם. אל תגיד לי מה זה התנ"ך, אני יודע לא פחות טוב ממך מה זה התנ"ך.
0: אז אני יודע פחות טוב, כי אני לא עוסק בזה יומם ולילה. אני לא הוגה בו יומם ולילה, אבל אני כן הוגה בו, ואני בעיקר לא מפחד ממנו. הרבה חילונים מפחדים נורא.
1: נכון.
0: שמתחבש שם איזה משהו שישנה אותם, גם אם זה ישנה אתכם, זה בסדר. הכל בסדר, גם צ'כוב משנה אותך.
1: כן.
0: גם, אתה יודע, כל ספר טוב משנה אותך.
1: אתה יודע, תקופה בחיים שהייתי מסתובב בכל מיני מיזמים כאלה של יהדות לחילונים, כזה, ואז תמיד זה היה נפתח בזה שהרבי היה אומר, אל תדאגו, אני לא פה כדי להחזיר אתכם בתשובה. ואז הייתי עושה את הצגה, הייתי לוקח את הטיק שלי והייתי קם והולך. ואז אומר, מה קרה? אמרתי לו, סליחה, תן לי את
0: זה.
1: אני לא ילד בן 4 שאתה מחכה לו עם סוכריה ודוכן תפילין מחוץ לזה. אני אדם ריבוני, בוגר כבר. אם אני ארצה לחזור בתשובה, אני אחזור בתשובה, ואתה לא תהיה האיש ימנע ממני.
0: כן, אני חושב שזה יכול לעשות... תראה, באופן עקרוני, אנחנו את התודעה שלנו צריכים תמיד לנסות להרחיב ולהעמיק. ומי שאין לו בתוך התודעה שלו, אם מי שיהודי ישראלי ואין לו בתוך התודעה שלו קצת יהדות,

0: כן, כמי שאני, וכאדם חילוני גם. אבל זה התחיל בזה שקראתי את כל הספר, והוצאתי איזה כמה עשרות אפשרויות שאנחנו
1: נוכל... קראתי את כל הספר?
0: כן, כן, כן.
1: הייתה תקופה שישבת וקראת תהילים, מההתחלה ועד הסוף.
0: מההתחלה ועד הסוף, ושמתי בצד את השמות של הפרקים, שאני חושב שאנחנו יכולים לעסוק מהם זה משהו, וזה היה לא תמיד בגלל המשמעות. לפעמים הרגשתי שיש לזה איזה פלייבר רפי כזה, או איזה משהו שיהיה קל לעשות מזה הוק. לפעמים זה גם היה קאברים, יש שם איזה מי האיש, ואני כבר לא זוכר עוד איזה, בצאת ישראל, שכאילו אני, זה בנגרים כאילו במונחים של תהילים, אז יהיה מגניב שהדג יעשה את הבנגר. אז מכל מיני סיבות הוצאתי החוצה, אבל גם חשוב לי מאוד להגיד שבסוף לא רק מהדילול שלי, כאילו, נגיד את אנה אנחנו, יאיה הביא. לא אנה אנחנו, עד אנה. עד אנה. הוא לא היה בשורטליסט שלי. יאיה גם פתח תהילים, אחרי שהתחלנו לעבוד וכולם קצת פחות ניבלו. תראה, מי שהכי פחות ניבל על הוואן זה משה, כי הוא כזה גדל כמוני עם בתי כנסת, לא אותם בתי כנסת.
1: אתה גדלת עם בתי כנסת?
0: אני גדלתי עם בתי כנסת קונסרבטיביים. האסכולה המחשבתית שלי שאני ניגש לפרק תהילים, זה, יש לי את זה מהקונסרבטיביים, אוקיי? משה גדל בבתי כנסת קטמונים קצת אחר, אבל גם לא מפחד מתהילים, מה יקרה?
1: וכל השאר?
0: יותר נרתעו. לא הבינו כל כך מה סבבה בזה.
1: אז זה היה עניין שלך?
0: גיא יש לו ביצים גדולות, אז הוא ישר אמר, יאללה, אצלי, בואו נעשה וזה. באנו אני, משה וגיא, ישבנו קצת רק שלושתנו, ולאט לאט כולם נכנסו לעניין, והתוצאה, כמו תמיד בדג נחש, זה שישית, שישית, שישית, שישית, שישית. אבל להיכנס לזה, גם כמו בדג נחש, מישהו היה צריך להוביל את הדרך. אז זה היה אני ומשה וגיא בהתחלה, ואז אחרי מצטרפו.
1: ואז מה, הלכת לחפש פרשנויות לשיר? כלומר, הלכת לקרוא קצת על, או מה שאתה הבנת מזה?
0: לא, לא, לא, לא, בדרך כלל לא. אני לא חושב שאפילו פעם אחת לא. לא, הספיק לי מה שאני מביא. נגיד, השיר הראשון, אשרי האיש, עכשיו אני נזכר, כן? אשרי האיש אשר... בואו נוציא את המילים שלא נתבלבל חווה. עכשיו זה פדיחה לטעות בפסוקים. אבל זה תהילים א'. בעצם האלבום שלנו מתחיל בתהילים מילים א', שזה אשרי האיש, ומסתיים בתהילים קופנון, נדמה לי, שזה הפרק האחרון. תהילים א', אוקיי. הנה מה שהבנתי בזמן ש... עבדתי על זה, אוקיי?
1: כן.
0: אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך התאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו, ועליהו לא ייבול. וכל אשר יעשה יצליח.

0: מה הבנתי שקראתי את זה? אין איש כזה. אין איש כזה. אין איש אשר לא הלך בעצת השעים אף פעם, ובדרך התאים, לא רק שהוא לא הלך, הוא אפילו לא עמד שם. הוא אפילו לא עמד שם. זה לא שהוא לא הלך בדרך, הוא לא נחשף, לא עבר בטעות ברחוב החלונות.
1: לא מכיר.
0: אוקיי? אז אשרי האיש בעצם שלא קיים, כן, במושב לצים לא ישב. אני יושב פעם, פעמיים שבוע במושב לצים, אני מאוד נהנה מזה. אני לא חושב שיש בן אדם שאף פעם זה לא היה לו. ופסוק ב', כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגה יומם ולילה. אין אנשים כאלה. אין אנשים שזה כל מה שהם עושים. רק את זה הם עושים. לא קיים, כן? עכשיו, אם אתה תמצא אחד כזה, והיה כעץ שתול על פלגי מים, גם זה אין. אתה מכיר עץ שהוא שתול על מים? לא, עץ הוא שתול באדמה. אתה מבין? אז כל מיני דברים כאלה. ברגע שאתה קורא את מה שכתוב פה, זה פותח לך גם ככותב שירים, וגם כבן אדם שחי בעולם, פותח לך דברים. וזה בסדר גמור.
2: אבל אז מה אתה לוקח מזה, שאין איש כזה?
0: זה כבר פחות מפחיד, אתה לא יודע, זה כבר פחות מפחיד, אתה יודע, אשרי האיש אשר לא קיים.

0: ואם היה כזה איש, אז הוא היה כמו עץ שגודל על מים, שגם זה לא קיים. עץ גודל באדמה. לא יעזור. אולי יש לוטוס, אבל זה לא עץ.
1: ואז אתה אומר לך, אני בסדר? זה מאשרר את קיומך, כיוון שהקיום הלכאורה הצדיקי אין אותו?
0: זה יותר מזה, זה מראה שתמיד יש לאן לשאוף, תמיד אפשר להשתפר, ואף אחד לא מושלם. אתה תמיד צריך להיות בן אדם יותר טוב, אתה תמיד צריך להתמקד בעבודה שלך יותר, אתה תמיד צריך לבוא עם לב יותר נקי, מתוך ידיעה שאין אין, אין, אין 100. אין 100. אף אחד לא מקבל 100, אבל עדיין צריך לעשות את זה. ולזה אני מתחבר.
1: יפה. בוא נדבר על 100 דגים.
0: יאללה, אמרנו 100, אין 100, יש 100.
1: נכון. תמיד שואף ל-100 דגים.
0: נכון.
1: 100 דגים זו עמותה.
0: נכון.
1: עמותה מיסודה, זה מילה אף פעם, אתה יודע, מיסודה.
0: מיסודה.
1: זה מילה שאף פעם לא... תמיד הייתי רואה אותה כתובה, אף פעם לא הבנתי מה זה אומר. מיסודה, מיסודה?
0: נראה לי יסודה, כמו סודה.
1: מיסודה?
0: נראה לי, אני לא יודע. מיסודה.
1: לא מתווכח איתך על זה. לא מתווכח אפילו, אני לא יודע. מיסודה של הדג נחש.
0: תגיד את שניהם, בסוף תכניס את הנכון. נכון, 100 דגים זה בעצם הפרויקט החברתי העכשווי. של הדג נחש. בעצם, הנה, אנחנו אמרנו קודם 30 שנה להקה, ואפשר כבר להגיד בשקט שכל כמה שנים יהיה לדג נחש איזשהו פרויקט חברתי. זה היה שירת הסטיקר, וזה היה שירת הסטיקר 2019, ולפני זה זה היה
1: פסטיבל בשקל.
0: ועכשיו זה 100 דגים, וגם לאורך השנים הצטרפנו לעוד אין ספור יוזמות נכונות ומוצדקות.
1: למה?
0: למה?
1: למה לא לעשות מוזיקה?
0: אנחנו עושים גם מוזיקה, אתה יודע, אנחנו גם, גם אנחנו שקדנים גם בזה.
1: יש לכם גם שירים גם.
0: נכון, אבל כן. אנחנו גם, בניגוד להרבה אנשים בפזם שלנו, עוד כותבים שירים חדשים, זאת אומרת, זה לא במקום. אצלנו זה חשוב גם, בנוסף. אם זה היה במקום, הייתה לי בעיה. אם הייתי אומר, בוא נעבר חולה קל, למה אנחנו רק זה?
1: כן.
0: לא, זה גם. והתשובה ללמה, אני רק יכול להגיד כי צריך. כי... כי יש לנו יתרון יחסי בנקודה הזאת, וכי אנחנו יכולים להקל על מחובים של הרבה אנשים, וכי יש רק הזדמנות אחת לחיות את החיים האלה עד הסוף, ולעשות מה שאפשר לעשות. אין לי עוד סיבות. זה סיבות מוזרות. אבל אלה הסיבות שיש לי. זה נותן המון המון המון סיפוק לעבוד כרגע עם מפונים, וללמד אותם לכתוב שירים, שזה בעצם כרגע הפעילות העיקרית של 100 דגים, אבל 100 דגים מה שהיא עושה זה עזרה ראשונה תרבותית, וזה התחיל בעיקר בהופעות בפריפריה, כאילו בפריפריה, אתה יודע, למפונים ולחיילים ולמילואימניקים והכל, וגם משפחות שקולות, בתי חולים, הכל. ועכשיו זה כיתות אומן. החבר'ה בדג נחש, ובתקווה בקרוב גם כן אומנים אחרים, מעבירים סדנאות אומן, 8 מפגשים, 10 מפגשים, 6 מפגשים, כל קבוצה זה טיפה לאחר, ועוזרים לאנשים לכתוב שירים, והשירים האלה מטבע הדברים עוסקים במה שכואב להם. ומה שכואב להם מטבע הדברים, זה מה שכואב לכולנו. ואנחנו יודעים שזה עוזר, לכתוב שירים זה עוזר, להפיק שירים זה עוזר, אז אנחנו על זה.
1: אבל אתה אומר, זה כרגע מה שהעמותה עושה, אבל העמותה אמורה לשמש פלטפורמה לכל העשייה הזו של הדג נחש. ראינו בתחילת המלחמה התגייסות של כולם,
0: נכון.
1: ללהסיע, להקים, לבנות וזה, ואז נכון. את אומר, אנחנו רוצים להיות שם גם כל הרוח ההתנדבות הזאת תתנדף, שאנחנו נוכל להמשיך לעשות את זה.
0: נכון, נכון. וגם אי אפשר לבנות רק על התנדבות. זאת אומרת, למה אנחנו מגייסים כסף? כי אנחנו דווקא רוצים לשלם לאומנים שיעבירו סדנאות אומן. זה לא יהיה, אני מניח, בתעריפים הרגילים שלהם, אבל אי אפשר לבנות בניין יציב רק מהתנדבות, אני חושב. בענף הזה, אולי בדברים אחרים, כן, אני לא כזה מומחה. פה אני חושב שאם אתה מבקש מיומן מיינסטרים ישראלי לנסוע לסדרות ולהעביר סדנאות אומן, 8 מפגשים, 10 מפגשים, צריך לתת לו קצת כסף בין.
1: מי שרוצה לקחת חלק, בוא תנצל את הפלטפורמה המסוימת שיש לנו פה.
0: קודם כל, 100 דגים, עמותה רשומה, מזל טוב, נרשמנו כבר בשנת 2025, איזה כיף. וכן, אנחנו עושים מימון המונים, צריך להיכנס לגוגל, לכתוב 100 דגים מימון המונים, ואנחנו מאוד נשמח לקבל את התרומות שלכם, וכמו שאמרתי בסרטון, אנחנו מבטיחים לכם שלא תצטערו, ואני עומד מאחורי זה גם עכשיו. בוא ניתן לך קרדיט, שאתה הנחית, את ערב ההשקה של מימון האמנים שלנו, בהתנדבות, ועשית את זה בחן, ובכישרון רב, ובכלל שאתה בסביבה, יש איזה אווירה מקצועית. כשאתה מדבר, אז כל החדר מרגיש כאילו מישהו פה יודע על מה מדברים. מישהו, אם... אני לא פה סתם כי הוא פה. כזה.
1: איזה מצחיק שאתה אומר בהתנדבות, רגע, אני רוצה להגיד גם משהו אישי. כשאתה אומר לי שבאת בהתנדבות, אני מבחינתי, הדג נחש קראו לי להנחות אירוע שלהם. אז אתה אומר לי, התנדבות, אני כמה צריך שלם כדי לבוא להנחות אירוע של הדג נחש? זה היה כבוד גדול, באמת כבוד גדול, ואני לשירותכם בכל עת ובכל עניין.
0: מעולה, כי כמו שלמדנו, תוך כמה שנים יהיה לנו עוד איזה מיזם חברתי, בטח זה כל כמה שנים קורה.
1: יפה. לא, וגם דיברת שם והשתנקת, וזה היה כאילו...
0: תקשיב, זה היה קשה, וגם ידעתי שיהיה לי קשה. איפה השתנקתי, אתה זוכר?
1: לא.
0: שדיברתי על המשפחות השכולות. הכל הצלחתי לדבר באינטונציה של בן אדם שקורא נאום, הכל בסדר. גם אמרתי דברים שחשבתי עליהם והרגשתי אותם, והרגשתי טוב עם כל ההצגה של הדברים, ומה אנחנו דפק עושים פה, חוץ מזה שאתה פה ונותן תוקף לכל העניין, אבל עדיין. ואז בסוף, כבר שכתבתי את זה, כאילו היה לי חשוב שהסוף יהיה להודות למשפחות השכולות שהיו באולם ברגע הזה, ובחרו לבוא ולתת גב למאה הדגים הזה, אתה יודע, באמת, בוא נגיד את זה, אחרי שהם איבדו הכל. כן. בכל זאת הם פה בערב הזה, ומוצאים את הכוח והרצון והמרחב לבוא, וכבר שכתבתי את זה כזה דמעתי, ואז התאמנתי באוטו עם רועי מהדג נחש, או רועי המפיק שהדג, הוא ירושלמי, אז יש לי הרבה שעות רכב איתו. אז אם התאמנתי עליו לקראת הערב, לא הצלחתי לקרוא את זה, ואז כבר ידעתי שאני כנראה לא אצליח. וממש ממש ניסיתי, אבל נכון, השתנקתי, אבל אתה יודע, צלחתי את זה.
1: זה היה, אתה יודע, אני בדרך כלל מכיר אומנים קצת יותר מרחוק, ואז יש איזו מחשבה כזאת על הרבה על אומנים שאני מסתכל לפעמים, אני אומר, כשאני רואה גאים כאלה, אני אומר, אוקיי, אז זה אמיתי. אתה מבין? זה לא ציני.
0: לא.
1: לא שאני, אני מכיר אותך זה זמן, אז אני יודע שאתה לא ציני, אבל...
0: אבל הרגשת את זה בשנייה הזאת, שזה לא ציני.
1: כן,
0: לא
1: כן,
0: רק ידעת.
1: כן. ואני אומר, אוקיי, אז אני יודע, אז הם פה, כי באמת הלב שלהם, הם שמו את הלב שלהם פה.
0: אתה לא רוצה שאני אספר לך על המשפחות השכולות שהיו בקהל? היה שם אח של ניר אביבי, זיכרונו לברכה, שהוא היה בן גרעין שלי. אני אפילו לא הזמנתי אותו לאירוע, אבל פתאום ראיתי אותו, אוקיי? היו שם ההורים של הנר שפירה, ואחות של הנר שפירה, זיכרונו לברכה. היו שם המשפחה של מתן אברמוביץ', וגם מישהו בשם סמואל קוטל, שאח של סמואל ומתן, זיכרונו לברכה, הם היו באותו טנק. אתה זוכר שהיה טנק שהלכו בו ארבעה חיילים? הם היו באותו טנק, הם לא הכירו לפני שאני הפגשתי ביניהם. וכאילו, אתה יודע, הארץ הזאת עכשיו זרועה בהמון המון המון כאב. ואני חושב שאנחנו חייבים, אם אנחנו מסוגלים, לנסות להקל אליה לילה בזמן הזה. ואני יודע, נגיד, שהורים של מתן אברמוביץ', הם באו, ובכלל הם באים לדברים שהדג נחש, כי מתן אהב את הדג. אז אני מבין את האינסנטיב הפנימי שלהם. אתה יודע, אני גם אח שקול וזה. אתה יותר אוהב קצת את מה שהבן אדם שנפטר אהב, אחרי שהוא נפטר. אבל הם באים, והם מתמידים, והם עוזרים, והם תורמים, והם מחפשים מיתר, וזה פשוט קשה לצלוח... קשה פשוט לקרוא את הדבר הזה בלי להרגיש אותו.
1: וטוב שכך.
0: נכון, נכון, אנחנו לא מכונות.
1: טוב, אני רוצה להפנות אליך שאלות שהקהל שאל.
0: יאללה.
1: בסדר?
0: בטח.
1: שי שואל, האם היה שינוי בדעותיך הפוליטיות בעקבות 7 באוקטובר?
0: התשובה היא שבהתחלה כן, כמו כולנו, כולם קיבלו קפה והסתובבו קצת, אבל אני חושב שכמו כולנו, די חזרנו לאותו מקום, וגם מי שאומר לעצמו, לא, אני לא חזרתי לאותו מקום, אני חושב שהוא משקר את עצמו. אני חושב שהוא היה שם קודם. כאילו, אנשים אומרים, לא, אבל אני עכשיו הבנתי ש... אתה פשוט לא היה לך נעים להגיד. אבל בוא, השאלה עליי, אני התחדדתי בתפיסה שלי שחייבים עתיד אחר להגיד, למרחב הזה. אני התחדדתי בהבנה שלי שמלחמה זה רע, שלום זה טוב, ושלא עושים פה מספיק בשביל להביא שלום.
1: התחזקה דעתך, אתה רוצה לומר.
0: לגמרי. הייתי שם, אבל אני יותר שם.
1: עומר שואל, איך היה לעבוד עם הבן שלך? דיברנו על זה. הוא שואל, האם לקרוא ביקורת על הבן שלך זה יותר קשה מאשר ביקורת עליך? היו ביקורות על הבן שלך?
0: קיבל רספקט.
1: כן.
0: קיבל רספקט. אולי אם היו מכסחים אותו, זה היה לי קשה, אבל עד עכשיו זה לא קרה, ואני מקווה שגם לא יקרה. וגם אנקדוטה, יש קטע כזה באלבומים של ראפ, שאנשים כזה מעלים את עצמם, עושים ורסים מתוך האלבום. אתה מכיר את הקטע הזה?
1: לא בטוח.
0: כאילו אנשים, קהל.
1: כן, כן, כן, כן, כן, קהל, בטח, בטח.
0: הראשון שעלה, זה מי שעושה את הוורס שלו. אחרי זה את זה אלבום, הייתי שלחתי לו, תסתכל, מה היה, זה הראשון שעלה, זה, זה.
1: נפלא.
0: כן.
1: הסוציולוג השטוי שואל, כאוהד הכי מפורסם של ביתר נורדיה, ירושלים, איך, או האם, אני אוסיף, אתה דואג להעביר את השרביט הזה לשלי, או לארי?
0: וואלה, כי הם יותר אוהדים ממני.
1: כן?
0: כי יש מלא קבוצות וואטסאפ של אוהדים, וזה עם רעיונות וזה. התשובה היא כן, שלי עשה להם את הסושל, וארי עדיין עוזר קצת בסושל וכזה, אז כן, ברור שכן.
1: רסקולניקוב שואל כמה שאלות. הוא לא נקלט, נדבר לך בגוף שלישי, הוא לא נקלט לתזזיתי, כמו אומנים אחרים, אז אולי יש לו איזו מנוחה ונחלה, ואם כן, מה היא? אתה אדם סוער?
0: אני חושב שיותר ממה שהייתי רוצה.
1: כן?
0: כן. כאילו, יש לי, אני מזל שור, אז אנחנו גם כאלה יציבים כאלה, אני חושב, וזהו, זה מה שהוא אומר, לא צזיתי, זה אולי הדבר הזה. אבל מבפנים אני מתערבב. תראה, מה מקרקע אותי? קנאביס. איזה כוסית פה ושם. משפחה. אני אוהב מאוד לקרוא ספרים, זה מקרקע אותי. יש לי תקסים כאלה שמקרקעים אותי.
1: ביחד הכל, קנאביס, שתייה וספרים?
0: אם אפשר, אם אפשר. אני כל הזמן אוהב להיות באמצע של ספר.
1: מה אתה קורא עכשיו?
0: עכשיו קלאסיקה שנקראת התפסן בשדה השיפון, אני קורא את The Catcher and the Rye באנגלית.
1: אחרי שעברתי... את קורא את זה באנגלית?
0: אני קורא ספר אנגלית, ספר עברית. עכשיו אני באנגלית. ויש לי עוד כל מיני שיטות מוזרות לעשות דברים שהם עוזרים לי להיות פחות זזיתי. אז יכול להיות שהוא עלה על משהו.
1: הוא שאל עוד כמה שאלות, אני אבחר עוד את האחרונה מביניהן, איזה דג מהנחש היית לוקח לאי בודד?
0: אחד? צריך לבחור אחד? אני יכול כל יום, תראה, אנחנו שישה, אני אבחר אחד לכל יום.
1: אבל איך זה, איך זה? להקה זה נראה לי אירוע קשה, לא?
0: להקה זה אירוע מורכב, זה כמו משפחה, וכמו שבמשפחה שלך אתה במשך תקופת חיים מסוימת יותר קרוב למישהו, ואז למישהו אחר, זה אותו דבר גם כן בלהקה.
1: לא, אבל דיברנו על זוגיות קודם. תקופות של נסיקה, תקופות של צלילה. ואז יש לך עוד זוגיות.
0: נכון.
1: שהיא יותר מורכבת, כי זוגיות ששת זרועית. אם זה עברית.
0: שש זרועית.
1: יש רגעים שאתה לא סובל אותם?
0: יש רגעים שנמאס לי, בטח, יש רגעים שנמאס לי, יש רגעים שאנחנו עושים איזה זום להקתי בענייני השעה, ואני כזה, אני מוצא את עצמי, אומר, שיגמר, למה, אבל הוא כבר אמר את זה, ואני בטוח שאומרים זה גם עליי, למה הוא לא משחרר, שיעזוב הרעיון הזה של לעשות עכשיו מופע בערבית, זה רעיון מטומטם, שיעזוב את זה. לא, לא, לא, נמצאתי הרגע, אבל תהילים, תהילים לקח זמן. אתה יודע, עד שעשינו נפשות. אבל, אז כן, כן, זה מורכב, אבל זה שווה. תראה, זה הבוטום ליין. אם זה לא היה טוב לי, ולא הייתי מבסוט, לא הייתי בזה. אני לא עושה דברים בשביל לסבול, אני עושה אותם בשביל ליהנות.
1: אבל הם גם יכולים להיות חברים שלך באמת אחר כך?
0: כן.
1: אתה מבין מישהו כל כך הרבה זמן, אתה יכול גם עוד, שיהיה לך עוד זמן איתו כ...
0: תראה, אני אמרתי לך, זה, אנחנו כבר מזמן יותר משפחה מחברים. זאת אומרת שהקרבה היא שונה מקרבה חברית רגילה, ובמובנים מסוימים היא עמוקה יותר, אבל כן, זה גם, זה טאצ'י כמו במשפחה, לפעמים. זה כאילו, אתה לא תלך לשם כמו שאולי במשפחה יקרה. אז זה יותר משפחה מחברים.
1: אפרופו תהילים, סגי שואל, האם האלבום עם מילים מתהילים הוא חלק מהגל האמוני שכבש את הרדיו? או שזו תגובה לשבעה באוקטובר?
0: זה לא זה ולא זה, זה, אתה יודע, בהסתכלות של סוציולוגיה של התרבות, או ביקורת התרבות, כן, זה חלק מהגל האמוני, כי פשוט היה גל אמוני גדול מסביב.
1: והנה, והנה זה.
0: אבל זה, אנחנו קיבלנו את ההצעה, ואנחנו ניגשנו אליה עם הכלים שלנו, עם הפיצוח שלנו, כמו שאתה יודע, בעבר עשינו שיר של ביאליק, או כזה.
1: עזר שואל, איזו מילה בעברית הכי כיף להגיד בראפ?
0: משהו שנגמר עם זרועותיה, חטטיה, חטטיה, אני אוהב כאלה.
1: אתה יודע, ב...
0: מתעתיה.
1: בהנחיה, באירוע שלכם של מי הדגים, אז הייתי צריך להציג מישהי שהיא ביבליותרפיסטית.
0: כן, מדהימה, ראות, ראות, עבדתי איתה.
1: אמרתי לעצמי, זו מילה שהיא צריכה, ביבליותרפיסטית.
0: כן. בעברית.
1: אם אתה יכול להכניס את זה איפשהו לאחד ביבליותרפיסטית.
0: ביבליותרפיה. זה קשה מאוד. ביבליותרפיה.
1: אדם שואל, מי הראפר הישראלי שאתה הכי אוהב לשמוע לאחרונה?
0: לאחרונה.
1: הבן שלך לא נחשב.
0: הבן שלי לא נחשב. אני אוהב את כהן. אני אוהב את פלד. שמעתי משהו, יש חבר'ה שנקראים חינוך מיוחד, לא צללתי עליהם מספיק, אבל אני יודע שכאילו, ברור לי שאני אוהב אותם. אני משאר, אתה יודע, הגיל ספוטיפיי שלי, מה היה הגיל ספוטיפיי שלך?
1: 71.
0: אני לא פגשתי.
1: אבל אני אגיד לך למה.
0: נו.
1: אני אגיד לך למה, יש לי פה סיבה. אני רץ המון. אני רץ ארבע פעמים שבוע, אני גם מתכונן למרתון, אז אני הריצה, כשאני עושה ריצות כאלה עצימות, אני צריך את הדבר הכי מוכר, אני לא יכול להתחיל לשמוע משהו חדש, אני צריך לשמוע את הדברים שאני הכי מכיר והכי יודע אותם. אז הרוב שם לי כזה אריק איינשטיין, אפילו אריק, וזה מוזר להגיד שאני תרץ, כי אתה חושב שאתה צריך לרוץ עכשיו פיצוצים עם איזה קנדריק למר כזה, כן?
0: לא, זה ריצה ארוכה, שאתה צריך לשמור על קצב.
1: בדיוק, זה נע בין אחי ברי ודודו טסה, והדג נחש וזה, אבל איכשהו, לא יודע, קלט שאני זה. ובאוטו בזה, לפעמים אני שם כזה, כל הניל יאנגים האלה, של פול סיימון של העולם, תפס אותי בזה.
0: תשמע, ניל יאנג בעצמו, כן? עבר את 71, פול סיימון גם. אז שלי, 16. אתה פגשת פעם בינתיים? אני גם, עוד לא יצא לי. וזה בגלל שאני שומע הרבה הרבה שירים חדשים, והרבה מאלה זה ראפ. והרבה מזה אני אוהב. המחיר הוא שאני לא תמיד זוכר. לא, איך קוראים, איך קוראים, בדיוק. אבל אני יודע שהראפ הישראלי במקום טוב, ויוצאים הרבה שירים ששווה לשמוע.
1: אריאל שואל, איזו תקווה יש לך לירושלים?
0: נזכרתי במשהו חשוב.
1: נו.
0: אתמול שמעתי את האלבום החדש של עדן דרסו, שעוד לא יצא, וזה אלבום פגז.
1: וואלה?
0: כן.
1: עדן דרסו.
0: עדן דרסו.
1: טוב, אוקיי,
0: רשמתי. איזה תקווה יש לירושלים? אני חושב שזה כמו תמיד, אותה תקווה, והיא גם מגובה בהרבה אנשים שכל הזמן עושים, שהיא תביא את הבשורה, אני באמת מאמין שאם זה יסתדר בירושלים, זה יסתדר בכל הארץ, ואולי גם במזרח התיכון והלאה. וגם אני יודע ורואה ומכיר אנשים שעובדים כל יום בשביל שזה יסתדר בירושלים. אבל לצערנו, תקווה זה לא הרגש היחיד שיש לי בנוגע לירושלים. יש לי עוד כמה. אבל לא עבדה התקווה בנוגע לירושלים, ויש מלא אנשים סופר מורטר. אתה צריך להיות קצת יותר יצירתי אם אתה עובד בענף של קירוב לבבות בירושלים. אתה צריך להיות קצת יותר נחוש. ואולי קצת יותר טמבל, אני לא יודע, אבל אתה צריך קצת יותר משהו.
1: תומר שואל, האם ביבי ידע שפלדשטיין עובד עבור הקטרים?
0: הנחת העבודה שלי היא שנתניהו, שאני לא רוצה שנקרא לו ביבי, אלא רק נתניהו, ביבי זה כזה שם טוב לאיזה דובון חמודי, אבל הוא כבר לא שמה. בקיצור, לדעתי הוא... אני חושב שאו שהוא יודע וזה חמור מאוד, זה לא זה מישהו אמר, או שהוא יודע וזה חמור מאוד, או שהוא לא יודע וזה עוד יותר חמור. אלא, לא זוכר מי אמר את זה, אבל הוא צודק.
1: תבין, לפעמים אנשים שואלים שאלות, אני מסנן המון, ולפעמים אנשים שואלים שאלות שאני לא יודע אם הם מטרלה או שיש בהם משהו, אז אני אקריא אותו ומקסימום זה לא. הוא שואל, מתי הפריצה של בעל זבוב, נינג'ה 420, נועם מפי, שירוטו ושאר החבורה המוכשרת?
0: כל החבר'ה האלה הם ירושלמים.
1: שמה הם?
0: הם ראפרים ומפיקים ירושלמים. נגיד, בעל זבוב הוא ראפר פשוט שורף.
1: כן?
0: כן. נועה ממפי זה מפיק שעבד עם הבן שלי על אחד מהשני אלבומים שאמרתי, וההפקות שלו ממש פגז. שירוטו, אגב, הוא גם ראפר וגם מפיק, זה הבן של סקול 59. ומי יש לשי שם? 420. זה גם הוא מפיק, אני חושב. אני די בטוח שהוא מפיק. ויש גם כמה נשים ירושלמיות שורפות בראפ, בהפקה ובראפ. אז יש בירושלים איזה מין סצנה מבעבעת שהלוואי והיא תתפוצץ.
1: יפה. ננטה אוזן. טוב, מלא שאלות. מה ניקח זה? עוד קצת אחרונות. איזה כלי AI אתה הכי אוהב?
0: אני משתמש במשהו שהוא לא בשוק.
1: חייב תמיד להיות מיוחד. נו, מה?
0: לא, יש לזה סיבה, כי אני מורבב שם.
1: כן?
0: כן. כאילו, החברה אוכלת לי את הראש, ואני אוכל להם את הראש בחזרה. אני ככה לא משתמש ב-AI בזה, אבל אני כן משתמש, כי אני אמור להשתמש, ואז אני...
1: מה זה הכלי הזה עושה?
0: אתה יודע, זה עדיין לא זמן לשתה.
1: תשמע על זה
0: כשאתה... הלוואי. בוא נגיד אם תשמע על זה, זה יהיה מצוין.
1: אבשלום שואל, מאיזו תנועה הגרעין שלך?
0: שומר הצעיר.
1: יואב שואל, האם יש טקסטים שכתבת שאתה לא עומד מאחוריהם?
0: לא חושב. יש הרבה טקסטים שהייתי משכלל, משפר, ואולי יש פה איזה משפט, דיברנו קודם על קוסיות למשל, ודברים כאלה, אבל בגדול... אני לא חושב.
1: הבברי שואל, מי זה סלומון? מהשיר בסלון של סלומון.
0: שלום.

0: ומה?
1: שלומי היה הרווק האחרון בדג נחש, והיינו עושים מלא חזרות יצירה אצלו בבית, כי אין אישה, אין ילדים, אין זה, וזה היה בסלון שלו, וזה בסלון של סלומון.
0: סלומון, זה אש.
1: כן, זה התחרז לנו יותר טוב מבסלון של שלומי, בסלון של סלומון.
0: אוקיי. ועוד שאלה האחרונה ממנו, מהבברי, האם זה הזמן להתעורר, או שמאוחר כבר?
1: זה תמיד הזמן להתעורר. גם עכשיו, גם לפני דקה, וגם בעוד דקה. תעורר על החיים שלך, איך קוראים לו? בברי לא.
0: בברי, כן.
1: בברי, תתעורר כבר.
0: שענן סטריט, מה אני אגיד לך? אני תמיד שמח שאתה פה, תמיד שמח שאתה בא, תמיד שמח לשמוע אותך. זה יופי.
1: תראה, הייתי
0: ב-54.
1: והייתי ב-100
0: ו... 93.
1: ועכשיו ב-100 ו...
0: 61.
1: בוא נקבע לקראת 200-210 ככה.
0: הבנו?
1: כן.
0: יש?
1: בטח.
0: 100%.
1: ברור.
0: שענן סטריט, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: ביי עכשיו, ביי. בוא נעשה חדש, יאללה, בוא נעשה חדש, חדש, יאללה, זהו. זה הטייק.
2: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
0: פרק 171 הוא הפרק עם ארקדי דוכין. ארקדי דוכין.
3: אוקיי.
0: בסדר לך?
3: אוהו.
0: אתה אוהב את זה יותר מינורי?
3: לא, אני אוהב את זה בכל מיני צורות.
0: קורקטי, אתה רוצה קורקטי.
3: חזק, עדין, גס, מה שאתה...
0: כן, אתה עושה מלא דברים גם. היצירה שלך היא כל כך רב גונית.
3: אני משתדל, כי לאחרונה, שזה בערך, אני יודע, מ-2004, אני לא יודע למה הכוכבים שם הסתדרו ככה. אני קצת איבדתי את...
0: כל הכוכבים, זה גם אתה.
3: איבדתי איזו התחייבות ל... לעשות בשביל מישהו, אני עושה לעצמי, אני אפילו לא יודע מה יש לי במגירות. באופן רשמי יש לי 1,000 שירים, באופן לא רשמי יש לי עוד 1,000, אתה יודע, לפעמים משמיעים לי משהו, אני אומר יפה, אומרים לי מה יפה, זה שלך, אני לא זוכר. אז אני כותב יותר מאיזה OCD כזה, אתה יודע, לעשות ולא לזכור, לא בהכרח.
0: רגע, מה קרה ב-2004?
3: ב-2004? התחלפו הגישות, נראה, לא יודע. אבל זה קרה ב-2004, שהתעייפתי אולי לחשוב מה יגידו, אני לא יודע. לא שהייתי כל כך חושב מה יגידו, אבל שהיה ממש, התחלתי לחפש, לעשות מה שבא לי, אני יודע.
0: קודם לא עשית מה שבא לך?
3: קודם הייתי בלהקה, ותמיד שאתה בלהקה, או שאני אנסה, אני עכשיו ממציא לך כל מיני נוסחאות, שאחרי זה, אתה יודע, שיכחישו את זה גאוני ההפקות. כשאתה בהפקה, אתה בעצם חלק מאיזה חיה אחת גדולה, ואתה פועל ומדבר וחושב בהתאם לעוד גוף, מוח, שנמצא בחלל. שזה יותר טוב, אגב. כן. אני חושב שכל הקריזות האלה שהחלטתי ככה והחלטתי אחרת, ב-2004 אני חושב שהייתי מאוד בודד מבחינת העניין הזה של בן אדם שאוהב להקות וקבוצות, והתחלתי לעבוד לבד. כל העניין הזה של קריירת סולו וכל אחרת, אז אני חושב שלאט לאט, זה כמו הדבורים שאתה יודע, מאיימים להיעלם, אין להקות אם אתה שם לב.
0: כן.
3: אז זה לא הכי טוב בעצם, אז, אבל אתה...
0: אבל אני... אתה גם כשיצאת מנטשה... גם היה לך כמה אפיזוד של להקות?
3: אני כאילו תפרתי להקות בצורה אולי של מעבדה. שילמתי להם שיבואו. לא כמו נטשה שבאו בהתנדבות.
0: שלא היית צריך את זה.
3: לא, אבל אני חושב שאם רוצים טיפה באמת להעמיק, אני חושב שהאגו, אם אפשר להגיד את המילה המורכבת הזאת, הוא התפתח, כאילו אם פעם הסתפקנו בחתיכת לחם וקצת חימה, אנחנו רוצים דברים יותר טעימים, ועכשיו זה רץ יותר מהר. זאת אומרת, אנחנו חיים בעידן שאני הספקתי לעשות קאקי ברוסיה בחור באדמה, ועד AI, אתה מבין? אז מספיקים יותר דברים בזמן יחסית קצר.
0: וכשעשית צרכים בחור באדמה ברוסיה, לא חשבת שיש איזה בעיה, אני מניח.
3: לא, זה היה חלק.
0: זה היה חיים.
3: זה היה חיים, גם לנהל את העץ של התפוח, ותפוח בשל ליפול על הנצפה, לא בכך שוטפים אותו.
0: אבל מה נמשל להקות מול קריירת סולו?
3: הממשל שאנחנו בעידן הבדידות, בעידן ההמצאות פרטיות, כאילו כל בן אדם שהוא פועל לבד, הוא כולל אותי, הוא לרגע שוכח ש... שהוא לא בעצם כלום. הוא חושב שהוא אלוהים, אני חושב שהוא מתחיל להמציא כל מיני דברים שרובם טעות.
4: כאילו אמרת לי קודם, כשזמזמתי לך את
3: ליטי... ביותר פשוט,
4: כן.
3: לא טוב. לא טוב להיות אדם לבדו, או ליצור אדם לבדו, או בכלל, כל העניין הקולקטיביות, כאילו הביאו את המחשב, ואיזושהי אשליה שאתה יכול ללחוץ לבד על כל הכפתורים, וצריך המוזיקה. וכשזה היה יותר קשה, זה היה יותר טוב בעיניי.
4: אבל היום אתה לא נאבק בזה.
3: אני קצת נאבק, כי אני אפילו ברמה הפרטית, אם מישהו לא בא לנגן איתי או לשחק איתי במוזיקה, קצת קשה לי, ואם מישהו בא, אז אני יוצר הרבה יותר.
4: כן, היום אתה לא עושה את הכל לבד?
3: אני יכול, אבל משעמם לי.
4: איך אתה, אתה כותב המון, נכון?
3: אני כותב המון, אני חוקר מלא סגנונות, שנה האחרונה אני הקדשתי להחזיר את השפה הרוסית, כי אני בעצם באתי בגיל 15 לארץ, ועד גיל 15 הספקתי לקלוט חתיכה, אפרופו תקופות, אני כאילו גדלתי עם ברשנב וכל המשטר הקומוניסטי, אז נעלתי את זה לטובת דמוקרטיה, שאני לא יודע מה זה. גם, ולמעשה לאט לאט זה נפתח, וכאילו חזרתי רגל אחת לחיות לפחות תיאורטית בילדות שלי, בשפה ש...
4: למה? כאילו מה קרה שם?
3: זה קורה להרבה אנשים שהם נזכרים בבית המרוקאי שלהם, בבית הזה שלהם. אני נזכרתי בבית הרוסי, השפה. הגירוי בעיקר מהשפה, מהמשחקים של השפה, המשוררים, הסופרים.
4: ההיגיון, עדיין, אני שמעתי אותך.
3: ההיגיון גם דפוק, אבל היגיון אחר.
4: ההיגיון של השפה.
3: ההיגיון של התרבות הרוסית הוא דפוק.
4: למה? תסביר.
3: למה? מאותה סיבה שההיגיון של תרבות שלנו דפוק.
4: כן.
3: כל אחד דפוק בצורה אחרת. אז
4: מה, באיזה צורה?
3: ההבדל מהותי בין שפות או בהיגיון?
4: לא, בתרבות הרוסית, אין קווים לדמותה. כשאתה כותב, מה אתה מרגיש?
3: קודם כל, אתה לא תמצא פה בישראל, בלי גנאי חס וחלילה, ילדים בני 14-15 מקשיבים באמת בצורה המונית לאיזשהו אומן שהוא, לא יודע, קף פרללי לאסף, לא אסף אבידן, דוד אבידן, שהטקסטים הם במורכבות כזאת. מצד שני, יש שם גם פופ כזה מאוד...
4: ושם עדיין זה קורה?
3: כן, אתה יכול למצוא שם הסצנות עדיין, שהצעירים מסוגלים להקל דברים שהצעירים פה יחשבו שזה ג'יבריש, מבחינת תוכן, לא מבחינת שפה.
4: וכשאתה שר ברוסית עכשיו, כשאתה יוצר ברוסית, אתה שם בזה, ביצירות של משוררים?
3: לא, אני כותב בעצמי, אני התחלתי לחקור את השפה כאילו מרגע שעצרתי, כל מה שקראתי בעצם קראתי ברוסית, אחרי זה החיים העיצו לי ללכת ללבנון וצבא ולהקה וקריירה, ובעצם מרגע לא ממש עצרתי להיזכר מאיפה אני בא, באופן אני חושב ש... תת מודע, נעלתי גם את הילדות הזאת, כי הבנתי באיזה מוח אחורי שאם אני אמשיך לדבר במפטר רוסי, אני לא אוכל לעשות מוזיקה בעברית.
4: אבל זה לא תוכל, כי יש איזה משהו, שמעתי...
3: אני התנכרתי לכאורה לתרבות הרוסית, לחבורות האלה ששותים וודקה ומסתובבים ביחד. אני הסתובבתי עם ישראלים, אירן צור, מיכה שיטרית, היה שם במוצקין סצנה כזאת. עם פוליקר לא הסתובבתי, אבל הוא גם מקריית חיים. ובעצם, כאילו, משהו בי היה מכוון להצליח בישראל. נורא רציתי להצליח.
4: היום אתה עדיין רוצה להצליח?
3: לא. אני רוצה להצליח רק בדבר אחד, אני רוצה לעשות, ושיקשיבו, שיקשיבו, שישימו לב. המון יצירות מיצירות האחרונות, לא ממש יש סבלנות להקשיב, לא כי אני מתוסכל מזה, כי באמת אני חושב שזה לא מאשר קו עם...
4: איתך, עם ארקדי דוכין שכולם מכירים.
3: לא, לא, לא, לא. זה לא מאשר קו עם המטרה. המטרה... הכללית יותר, גם של התקשורת, גם של האזור מאיפה שאתה בא, זה, מה יוצא מזה? כאילו, איך עושים מזה גם כסף? ואני לא חושב שזה לא היה. אני חושב שזה היה חצי דגל. כאילו, גם נעשה מוזיקה, גם היה קצת סבלנות לקשיב,
4: וגם מה יוצא מזה. 2004 הייתה איזה נקודת ציון שבה זה הפסיק להיות אכפת לך? הלהצליח?
3: 2004 פניתי חזק, כמו שאומרים, שמאלה או ימינה, ועשיתי אלבום של רוק אלטרנטיבי שנקרא חלומות למבוגרים, שבעצם לא הבינו מה אני רוצה מהחיים שלהם. חלקם אומרים שזה האלבום הכי טוב שלהם, אני לא יודע, אני לא נכנס לזה, כי אחרי זה עשיתי עוד מלא אלבומים. והבנתי שאם אני רוצה להתייחס לאמנות כמו שאני רוצה, אז אני לא יכול להסתכל יותר מדי מה יגידו, מכיוון שהגישה שפיתחתי זה כל בערך 6-7 שנים, ללחוש סגנון, ללמוד סגנון, כמה שאני יכול. אז זה היה רוק אלטרנטיבי, אחרי זה היה מוזיקה קבלית, כי למדתי קבלה, ועד היום אני לומד, אחרי זה היפ-הופ, ומוזיקה קלאסית, כל פעם, זה קצת מבלבל את הציבור, כאילו, אני יותר בגישה, בוא נגיד, של דיוויד באווי, חוץ מהמראה שלו, שהוא היה יותר יפה ממני, אבל כאילו נורא, אני מזדהה נורא עם ה... אני חושב שהוא יותר צורה מאשר תוכן, כמובן שגם תוכן, שכאילו אומץ באמת לצלול לתוך סגנון חדש, לתוך חוויה חדשה, ולא לפחד, לא להסתכל על נוסטלגיה בתור איזה...
4: אבל אתה רוצה שזה, שמחה. אתה רוצה שזה יצליח? שותת את חלומות למבוגרים?
3: אין אומן שלא רוצה שזה לא יצליח, ברור, בסוף, אבל לא בהתחלה, כי כשאתה חושב להצליח כבר מההתחלה, למעשה אתה מאבד את הפואנטה, אני חושב ש...
4: בחברים של נטשה, לא רצית להצליח מההתחלה?
3: לא בצורה הזאת של לכוון את היצירה. ברור שכן, אבל לא בלהתפשר ביצירה. אני חושב שהרבה ממוזיקה בישראל ובעולם היום, מראש נבנית באיזשהו קוד של AI, לא מבחינת השימוש ב-AI.
4: מבחינת האלגוריתם.
3: מבחינת הנוסחאות, איך לעשות. כאילו, שמים שיר על סוג של שולחן ניתוחים, אומרים, אוקיי, רק הברך עכשיו, בואו נחטט קצת בברך, נתקן, אוקיי, הרגל השמאלית טיפה צריך לאשר, אחרי זה בא איזה דוד גדול מאמריקה, אני יודע, מפיק, או מנהל חברת הקליטים, אומרים, שמו, אין לו עין, מכניסים לו עין, בסוף יצא שיר כאילו הכי מוצלח, אבל זה בעצם ילד מעבדה כזה.
4: אני שמעתי בספוטיפיי את אלבום ההיפ-הופ שלך, שהופתעתי מכמה שהוא היה טוב,
3: אני אפילו לא ניסיתי יותר מדי לדחוף את זה, כי זה אני כבר לא יכול להספיק, כן, את הרוחב הזה של באווי היה לו, למרות שכל המוזרות, היה לו אופציה גם של רוחב לנסות כל דבר, לבנות מופע חדש.
4: אבל למה לא, אני זוכר גם בזמנו שהיה לך רעיון גדול אצל בן שלב בארץ, של כאילו, ארקדי דוכן עושה עכשיו היפ-הופ, אבל לא... ניסית לפרוץ כאומן היפ-הופ? ניסית לשלב, אפילו בהופעה, אנשים, אתה אומן אהוב.
3: ברור שאני מנסה, אבל אני אגיד לך שיש חוק שני שהוא לא פועל עם העניין הזה של 7 שנים. כי אם אתה 7 שנים תעשה רק היפ-הופ, באמת כאילו יהיה בעיה עם האישה וילדים ואוכל
4: וכל.
3: כן. מכיוון שלגבות את זה בממש, אתה צריך לחיות חיים של נווד.
4: לא, אבל אוקיי, שרתי את...
3: לעשות רק אלבום, זה מוזר, כי אחרי זה לגבות את זה בכמה שנים טובות של הופעות, ואת זה כבר...
4: אבל נגיד, שרתי את מי אוהב אותך יותר ממני, הקהל נמס, הצטלם, הדליק נרות, עכשיו...
3: אני רואה כמה פרסומות.
4: עכשיו אני מעוניין, קהל יקר בקיסריה, בשוני, בברבי, אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש, רון שכניק, בבקשה.
3: יש הופעות כאלה שאני עושה את זה, אני צריך להרגיש את הריח הזה של סבלנות באוזניים, זאת אומרת, משהו בי עוד לא תמיד...
4: רון שכניק זה שיר היפ-הופ שלך מאלבום.
3: כן.
4: אתה זוכר אותו?
3: רון שכניק, רחש טכניק, היה חונק את המיקרופון מלשון עד וויקן, קנה לו שם במה, 5 לירות, שבועיים התלבט בין זה לשתי בירות, היה לו גוף פגס, פנים קסם, הבנות כתוב מיד שיש כאן מסר, זה התחיל מ-10.
4: אני ממש אהבתי, כל אלבום מצוין, ממש. אתה עושה היפ-הופ טוב.
3: אני חושב שהאהבה להיפ-הופ התחילה מזה, קודם כל, ש... זה בעניין הזה של הדבורים שמאיימים להיעלם וכל מיני דברים שמשתנים בקצב רצחני. ראיתי בהיפ-הופ איזושהי פלטפורמה שמאפשרת גם להיות סגנוני מעודכן וגם להגיד משהו.
4: ובגלל... איך הגעת לזה? כלומר, מה הייתה ההשראה? מה היה הטריגר לזה?
3: תמיד יחסית לקטע הרוסי, כי הרוסים הם לבנים, אתה יודע, אין להם קצף. אני יחסית יצאתי, אני קשה לי יותר מדי להעיד על עצמי, אבל יותר שחור בעניין הזה. אני לא רוצה להגיד שאימצתי, אבל אנחנו תומכים בילד אפרו-אמריקאי, חיים, הוא גם מופיע איתי, מגיל 15, היום הוא בן 25, ובהתחלה, אתה יודע,
4: מסתכל... מאיפה נוצר הקשר? מאיפה אתה מכיר אותי?
3: מדימונה. בדימון, הילד שעבר הרבה דברים בחיים.
4: איך אתה הגעת אליו?
3: אני חיפשתי כבר באיזה ניחוח משהו שקורה בישראל עם היפ-הופ. רציתי פרקור, לראות איך זה קורה. רציתי לשלב את זה באחד הקליפים, ופתחתי אינטרנט, כתוב פרקור דימונה. הגעתי לדימונה, ויש שם הבחור שישב 10 שנים עם שמי אנג'ל, טובי, קוראים לו? טובי, אתה לפטר, איזה שם מיוחד. והוא את כל השחרור שלו, בעצם כל השיקום שלו, הקדיש לעבודה סוציאלית עם החבר'ה האלה בדימונה, ובעצם הקים מוסד כזה שנקרא פרקור דימונה. ושם הילדים, חלקם עם ילדות מאוד מאוד קשה, ואולי חלקם כבר לא איתנו אפילו ככה. וחיים הוא גם היה כזה מתנדנד ו... אפילו ישב בכלא.
4: אז נסעת לדימונה?
3: וכן, וניסיתי לעשות משהו גדול עם כולם, אבל לא יצא, אז אמרתי, כמו שאומרים, להציל נפש אחד, יש משפט כזה. וביקשתי ממנו לבוא איתי לתל אביב, והוא בא לפני 10 שנים, ובעצם הוא היה מורה שלי, כי בעצם כמה שהוא היה ילד, ואני יותר מבוגר ממנו, בהרבה יחסית. וכל פעם הייתי זורק לו סקיץ אותו, הוא היה יורד עליי, אומר לי, זה לא היפ-הופ.
4: רגע, אבל עוד לפני זה, מה אופי? אתה אומר, אימצתם אותו, מה, הוא גר אצלכם?
3: בהתחלה הוא גר אצלנו, היום גר אצלנו, זה לא אימוץ כמו שזה תמיכה, כי הוא ילד בן 15, ולמעשה...
4: ואני הבגיר עם הזמן.
3: אני הבגיר, והוא יודע שנגיד, לאשתי תמיד יש כתובת לבוא אליה ואליי, היא יותר מטפלת בו, אני יותר מופיע איתו.
4: אתה מופיע איתו? זה?
3: אני כמעט כל הופעה ראיתי, חיים. עכשיו יש לו גם מופע שסימה הקים עליהם, מופע שמספר על החיים שלו, כזה לילדים ולנוער ולבתי ספר. ולמעשה אני משתדל, כאילו החיים שלו היו מאוד מאוד קשים, ולוקח לו זמן להשתגל. אבל ראיתי בעיניים שלו את עצמי קצת צבע אחר, אבל כאילו עברנו ילדות קשה, כל אחד בדרכו, ואפילו כתבתי שיר על זה, זה נקרא ילדי העולם הגדול, יש לי איפשהו שיר.
4: זה יצא?
3: לא, אני כותב הרבה שירים, שירים, יש לי כאילו ספר כזה שאני עוד לא הוצאתי.
4: ולמה אתה לא מוציא?
3: לא יודע. בהוצאות אני חלש, כי בגלל זה אני תמיד אומר, אני אוהב מוזיקה ואני שונא את המקצוע הזה. כי מוזיקה זה משהו טהור. ההוצאות והסתכל על הכרטיסים וכמה נמכר.
4: אבל אתה לא יכול פשוט להוציא? זה לא עניין, אתה לא צריך חברת תקליט.
3: קודם כל הוצאתי את זה. אני, אם הייתי נותן לזה שם דמיוני, זה נקרא שירים מהפייסבוק. כי כל פעם שאני תופס את הפלאפון, התכונה הכי מעניינת שם, זה החוברת הזאת שאתה רושם דיגיטלית. אז כל השירים הם שם. אם ככה, מחטטים טוב בפייסבוק שלי, יש לי כבר קרוב ל-70,000 איש, התחלתי לפני איזה 7 שנים, ויש שם שירים שאני כותב. אז זה נקרא להוציא, סוג של להוציא.
4: זאת אומרת, כל הדבר, ספר... מה שאתה שונא זה את כל הדבר, ואת השיווק, ואיך נעצב עטיפה. ו...
3: כן, את העניין האנרגטיות, סליחה שסליחו לי, כי אני לא אשתמש בשמות של אנשים, אבל האנרגטיות די זוללת את הנפש האדם.
4: דודתי, איזה שמות של אנשים? לא, אל תגיד את השמות של אנשים.
3: כאילו כי עוד... יש אנשים בתחום שלנו שמוכנים להפעיל המון אנרגיה בשביל להצליח. אבל מצד שני הם מפסידים המון חיים בשביל לחיות. כי בסופו של דבר לפני שאתה מת, אתה לא אומר, וואי, איזה מוצלח הייתי. אתה אומר, כאילו, היה לי רגע יפה עם אשתי, עם ילדים, אתה יודע. אז האנרגיה הזאת מתחילה להיות ממש, זה עושה לבחילות, לראות כמה אנשים מוכנים להתרוצץ בשביל לשים חתם שאני יותר מוצלח ממישהו אחר. לא כי אני אדם צנוח, חס וחלילה. אני מאוד לא צנוע, ויש בי גם קנאה, ויש בי הכל, אבל האנרגיה הזאת אני לא מסוגל לוציא יותר, כאילו, לרוץ עכשיו.
4: אז התחלת עם ההיפ-הופ, ומה...
3: אז התחלתי להשמיע לו סקיצות, והוא ירד עליי, אומר לי, שמע, זה חרה.
4: אבל מה זה, תאר לי את גרף ההשתפרות, כלומר, מה זה להשתפר בהיפ-הופ?
3: זה 10 שירים ביום לשלוח לו, והוא אומר בצורה ממש גסה, זה לא היפ-הופ בכלל.
4: מה זה היפ-הופ? תאר לי... מגמת השתפרות בהיפ-הופ.
3: קודם כל זה הבנת הקצב. אני חושב שזה זה, זה המתמטיקה של הקצב. זה, זה, זה הוואן. זה סביב הוואן, איך אתה בעצם מסתובב סביבו והוא נשאר יציב. אני יודע, כמעט, און שכניק, רחש, טכניק. היה חונק את המיקרופון מלשון עד ויקנד. קנה לו שם במה, 5 לירות. שבועיים התלבד מזה לשתי בירות. היה לו גוף פגס, פנים, קסם. הבנות כתוב מיד שיש כאן מסר, זה התחיל מסר. כאילו, סביב הוואן קוראים דברים, אני לא הרבה מתרגל לאחרונה, אבל יש אנשים שהרבה יותר מסביב הוואן, כאילו אתה סופר וואן, אתה כבר לא יודע איפה הוואן. ובשלב מסוים הוא אמר וואו, בשלב מסוים הוא אמר, שמע, ההיפ-הופ הכי מיוחד ששמעתי בחיים, זה שלך ארקדי.
4: זה פשוט מהדהד לי שיר, זה מהדהד לי שיר של ברי סחרוף, שנקרא האחד, שהוא מתאר, אני מחפש שוב את האחד, כאיזה מין, אני מחפש שוב את האחד.
3: כששאלו את, איך קוראים לזה, ג'יימס בראון, מה זה פאנק? אז הוא אמר, זה הוואן.
4: זה הוואן.
3: זה הוואן, זה כל הזמן, זה בעצם המון תחכום סביב איזה עץ אחד גדול ויציב, שלא לא זז לשום מקום.
4: אז אתה שולח לו 10 סקיצות ביום,
3: ובשלב מסוים, כן, והיום אומר, שמע, ארקדי, ההיפ-הופ הכי מיוחד שאני שמעתי בישראל, זה שלך. עכשיו, זה לא מתחנפות, כי חיים הוא קשה. והוא באמת איש שחי באוזניות, אם הייתי נגיד נותן לו שם של אינדיאני כזה, זה איש שחי באוזניות, הוא מכיר את כל המוזיקה השחורה שיש, את כל ההיפ-הופ ואת כל מה שאתה לא רוצה, ובעצם אני מרגיש שהוא וואו, מחייך היום כשאני משמיע לו. אז זה כבוד בשבילי.
4: ואתה בסצנה כלשהי? כלומר, אתה, לא יודע, ביוטיוב יש
3: אני
4: קהילת...
3: בסצנה קטנה כזאת, שנגיד סוויסה שולח לי...
4: סוויסה הוא?
3: סוויסה זה רפר חמוד כזה מצחיק, בן של מאיר סוויסה.
4: אישי?
3: כן, לא, האח שלו, כן.
4: נו, איך קוראים לי, יש סוויסה אח?
3: אתה רוצה, אני יכול לשמיע לך מה, נגיד, דודו פרוק?
4: כן.
3: מדבר, אני מקווה שלא יחס, כי הוא לא אמר פה משהו נורא, אבל...
4: מיכאל סוויסה.
3: אז הוא אומר, שמע, אתה דיברת על היפ-הופ איזה משהו, אני יכול לסנפל את זה? אז זה הסצנה שלי, כאילו שאני... בפנים אומר, וואו, אם החבר'ה המוזרים והצעירים האלה...
4: לא, מיכאל סוויסה וגם דודו פרוק, הם זה, מאבות הסצנה.
3: כן, כן, אז אני אומר, וואו, כאילו, זכיתי, לא?
4: כן.
3: זה בטלפון השני, בינתיים מדבר איתי.
4: כמה טלפונים יש לך?
3: שמע, אני בנם רציני, אני לא כאילו, עכשיו אתה מדבר עם מרגים קטנים, כל מיני, לא יודע מי היה פה עד עכשיו. מה זה מהשבעים האלה? באמת האחד. ודע, רפרים, זה הסטייל שלהם, מאוד מאוד מאוד לא אותי.
4: מה אתה עושה עם כל אחד מהטלפונים אבל?
3: מאחד אני מפחד לפרט, כי בשני אני לא רוצה שמה שיש באחד יישאר, אז מין פסיכולוגיה.
4: אבל מעניין אותך להיות רביד וטונה?
3: לא. אני חושב שהם לא עושים לי פה, הם חמודים לאללה, אבל זה סוג של חוויות ילדות של ישראל, הם סוג של עם המון כבוד, מין עטיפה חדשה לישראליות. של שנות הילדות שלהם.
4: אבל
3: זה,
4: יש...
3: זה
4: יש...
3: לא ממש היפ-הופ.
4: אבל זה סתירה בין חוויות ילדות לבין לעשות היפ-הופ?
3: לא, לא, אבל פשוט התוצאה הריתמית, כמו שהוא אמר, היא לא ממש שחורה, זה לא מוזיקה שחורה, זה כאילו... לא, לא, אין לי בעיה עם שחור לבן, זה לא בדיוק יוצר את האסוציאציה הזאת של לא יודע מה... קניה ווסט כזה, לא יודע... זה מגניב, זה נחמד, אבל זה מאוד פופי, יותר רוק, שהוא מעול באיזשהו מקצב.
4: אתה מדבר חוויות ילדות, יש משהו בתכנים שלך שהשתנה? אתה רגע, אתה עדיין בהיפ-הופ? כי אתה אומר, אני כל כמה שלא מחליף.
3: לא, לא, לא, אני כבר לא בהיפ-הופ.
4: אתה כבר החלפת?
3: או, הרבה, אמרתי לך.
4: אתה כבר לא שם.
3: אני עשיתי אלבום שעוד לא הוצאתי ברוסית.
4: ברוסית, שהוא לא היפ-הופ?
3: שיש שם גם סצנות של היפ-הופ.
4: יש לך גם שיר היפ-הופ באלבום,
3: למשל, בספוטיפיי. אני כבר שם הלכתי על הומש בין קברט קלאסי להיפ-הופ, לפאנק, לבלדות, בכלל הטקסט, שזה דבר אחר.
4: אבל כל עניין הקעקועים לא היה חלק מסצנת ההיפ-הופ שלך?
3: גם, גם. אבל זה, זה איזה אהבה להתקשט באופן כללי מגיל מאוד צעיר. אבא שלי היה צורף, והוא היה עושה תכשיטים. הוא ננטש בגיל 9, הוא הלך לראות איזושהי הצגה של גרמנים שמפגיזים כל מיני מקומות אסטרטגיים, וכשהוא חזר, ההורים שלו לא חיכו לו. אז הוא וואו. גם נתקע בגיל 9 עד שהוא מת, והוא גם אהב צעצועים.
4: נתקע בגיל 9 עד שהוא מת?
3: כאילו באופי, בנשמה שלו. הוא חזר הביתה מהסצנה הזאת שהם מפגיזים תחנת רכבת, חשמל, אתה יודע, כל ה... וההורים שלו לא חיכו לו בעצם, הם לקחו את החיות, והוא גדל.
4: ולאן הם נסו?
3: הם ברחו מהגרמנים.
4: והוא נשאר עם הגרמנים?
3: והוא נשאר עם הדודה שלו, שהפכה אותו לעבד.
4: לעבד?
3: סוג של, כן, עבד. והוא אמר לי למשל שהוא היה חי, לא כל כך תקשרנו, כן, שלא יחשבו שהיה לאבא, באופן גדול לא היה לאבא. הוא אמר שהוא שונא מילה גם, אמרתי למה אתה לא אוהב מילה גם, אז הוא אומר שאתה מאכילה את הילדים שלה, דודה, אתה אומרת לו אתה גם יכול לבוא לאכול. אז הוא נשאר ילד מאוד מאוד פגוע, עכשיו, איך הגענו לאבא שלי?
4: אז לא יודע, אבל רגע תישאר איתי רגע עם אבא שלך.
3: הוא היה צורף, הוא נהיה צורף, לימדו אותו כזה, הוא היה גם אוטודידקט. אז הוא אהב להתקשט. והוא אהב לקשט. אז לא יודע, אולי משהו מזה...
4: אבל למה לא היה קשר ביניכם?
3: נו, זה... לא כל נפגע מלחמה היא... כמו שאומרים באפר ואהבה, שיש קושי, קושי בתקשר, לא כל הורים, יש הורים שלקחו את זה לסיפור דידקטי, וממש סיפרו לילד מה קרה. אבא שלי...
4: תגיד, את השואה איפה הוא עבר?
3: זה לא שואה, זה מלחמה. אנשים חושבים שרק מי שהיה במחנות, לא שחס וחלילה אני מזלזל. קיבל כאפה. מקסימום הוא מת, או קיבל כאפה
4: לא,
3: של
4: אני,
3: זה?
4: אני דווקא בגלל ש...
3: לא, אני לא עושה היררכיה,
4: אבל... סבתא שלי נולדה בבלרוס.
3: אני מבלרוס.
4: שזו מדינה שאתה מכיר. כן. עם בו הנאצים, היא הייתה אבקיואציה, והם...
3: אז זהו, אז הוא לא הספיק ללכת עם ההורים שלו, שאני לא יודע לאן הם הלכו את זה.
4: לא, אני אומר דווקא...
3: הוא ברח עם דודה שהפכה אותו לעבד לאוזבקיסטן. מה שהציל אותו מבחינת אוכל, זה שהם היו עושים שם קונסרבים מצבים, מצב, שצב, לחיילים. והוא עבד במפעל לבשר צבים. אז הוא התחיל להיות צבא.
4: אז אתה אומר, חוויית השואה הזו נחרטה בו, והיה
3: וגם
4: איש...
3: וגם בי, וגם בי.
4: לא, ואת אומר, היה איש קשה, וכתוצאה מזה זה עבר אליך.
3: הוא היה איש קשה שנתקע בילדות, ובעצם לא ימין באף אחד, אבל הסיפור הקעקועים, שוב, הוא עשה לי את הגיל ראשון, למשל, כמה שהוא היה שמרני, נגיד בגיל 14-15, עשה לי הגיל עם אקדח כזה כואב, כי הוא היה צורף. היה לו מין סתירה באישיות, בין לעשות דברים...
4: אבל את כל הסיפור שלו שמעת ממנו?
3: חלקי סיפור. נגיד, החלק הזה שמעת ממנו, אתה גם יכול לבוא לאכול. בגדול הבנתי ששתי אחיות לקחו אותם ההורים, אותו לא לקחו. כשהם חזרו, אבא שלו כבר לא היה בחיים, זאת אומרת, ועד כמה שאני מבין שהוא לא הספיק נפשית להתפתח מספיק בשביל להגיד שהוא כועס על זה שנטשו אותו או משהו כזה. הוא לא עבר איזה תיקון עם הדבר הזה.
4: ולכן הוא גם לא תיקן איתך.
3: איתי הוא בכלל לא תיקן. הוא לא, בגדול, אם אני אסכם את זה, הוא לא נתן תחושה של לקחת אחריות על ילד, כאילו.
4: אתה תיקנת?
3: לא עד הסוף, תמיד יש חורים. להגיד לך שאני אבל, שמע, אני יכול לקפצ'ט את הילדים שלי, ואני יכול לנשק אותם ולחבק, זה כבר תיקון, אבא שלי, רק שירד לי מלא דם, מטפסת על איזה גדר, ומפה נקרא לי האוזן, אז הוא התחיל להלל, זאת אומרת, אם לא היה דם, הוא לא היה מאמין, שמשהו קורה. אז כאילו מגע אני לא ממש זוכר.
4: היה איזה סיפור של ההורים שלך, שהופיעו באיזה כתבה בעיתון, שהלכו לבדוק אם אתה באמת...
3: טוב, זו תקופה של עיתון חדשות, אתה זוכר? זה היה כזה עיתונות אחרת. אז כשהשיר שלנו יצא, זקוק לך.

0: ואז אמא חולה ואבא חסר אונים, אז איזה כתב נסע בלי לשאול אותי, וצילם אותם כזה מלמטה, כזה מעוותים.
1: כדי לבדוק, האם באמת אמא חולה ואבא חסר אונים.
0: והוא שאל אותם, האם הם באמת חולים. וכמובן שרוב האנשים מבוגרים, לפחות שלי, לא יודע אם רובם, לא התגרו באיזה מחלה או משהו בעיתון. הוא לא, בסדר גמור. אז הכותרת הייתה, אמא לא חולה, ואבא לא חסר אונים.
1: מצד אחד זה מעשה...
0: הילד משקר.
1: מצד אחד מדובר במעשה עיתונאי מנובל,
0: כן.
1: אבל מצד שני, תראה איזה יופי. איזה כבוד... העיתונאי בעיתון חשוב
0: תראה,
1: הולך לעסוק
0: אחי,
1: ביצירה,
0: אנחנו פותחים,
1: ביצירה פופית.
0: אנחנו פותחים ידיעות אחרונות בלי לפתוח. איפה שכתוב על לבנון ואיראן וכל הפרשנות שאתה מתעסק איתה בבוקר, כתוב פורטיס חזר לארץ ושמע את ארקדי דוכין וזה הכניס אותו לאמוק.
1: מדהים! איזה עולם, מדהים!
0: ומצד שני גם היינו אקרובטים מספיק מגניבים שיצא אלבום ראשון, הכתבת שער הייתה בכל העיתונים, בשלושתם, גם בחדשות, גם במעריב וגם בידיעות.
1: זאת תקופה פנטסטית לחיות בה.
0: כאילו זה עניין. אם היית פותח מדור של הבמה בעיתון העיר, היית יכול לצלול לכל מיני חוויות ולדמיין כל מיני דברים. והמתווך צדק, כי אני הגעתי 250 שקל שגם לא היה שלי, הלוויתי, אני צריך להחזיר מתי שהוא נראה לי, לפני המון זמן. והוא שאל אותי, מה באתי לעשות פה? אמרתי, באתי לעשות מוזיקה.
1: מתווך של הדירה ש...
0: כן.
1: הדירה שכורה.
0: ויחסית, ב-250 שקל קיבלתי 3 חדרים, בטרומפלדור מול הבית קברות. והוא אמר לי, שמע, זה עיר קטנה. אם אתה טוב, כולם ישמעו עליך, מהר. הוא צדק. אני חושב שהעיר קטנה הזאת, היום בחוויה שלי היא נסגרה, היא לא כזאת קטנה. היא סגורה יותר. כאילו אם יש איזה ילד משחק שם באיזה במה, לא כל כך מהר הוא מגיע לתודעה, מכיוון שהילדים של אז, לא שחסר חלילה הילדים של היום הם לא טובים, אבל הם נאלצו יותר להיות רעבים בגלל כל הטכנולוגיה שלא הייתה. אז היה צריך פשוט ללכת ישר מהבית לאיזה מועדון. אם במקרה הטוב היו נותנים לך להיכנס ולחכות, נגיד, ההופעה ב-12, לחכות עד 2, שעבור 8 אנשים, וכמו במקרה שלנו, של נטשה, ויזרקו לנו בדלים של סיגריה, יגידו, תחבו את זה.
1: לכם, אתם תחבו לי את הסיגריה.
0: כן,

0: האמינה נורא בטיק טוק. היא אמרה לארקדי, תשים פה ביטים. אמרתי, בסדר, סימה, וכאילו אני השתדלתי, כי נורא עזרה לי בעניין הזה, וכל יום הייתי עושה איזה ביט, ומראה שאני יודע גם לעשות את זה ותכנן את זה. אף אחד לא השתין את זה, אני יודע, שתי לייקים, שלוש לייקים. אחרי הקעקועים, וואו, איזה רפן.
1: זאת המטרה של הקעקועים?
0: אני אומר לך על תוצאה, אני לא יודע מה המטרה.
1: לא, אבל מה היה אינסנטי, מה הייתה המטרה?
0: אני אומר לך תוצאה, שוב. כשלא היה קעקועים, לא הייתה תגובה.
1: זה גם להרגיש יותר? זה גם להרגיש יותר ראפר?
0: זה, למזלי הקהל שלי, שאני נגיד שער את בלד עלי שהחליף את הירח, או חדר משלי, או איזשהו שיר, יחסית מאוד מאוד רחוק מזה, הוא כל כך יפה וליברלי, שהוא לא בכלל נותן חשיבות לדבר הזה. אנשים טיפה מוזרים בפייסבוק, לפעמים יגידו, מה, הוא משתגע, הוא לוקח סמים, הוא זה, הוא זה, הוא זה. עכשיו...
1: מאז המצאת האינטרנט, אתה יכול למצוא תגובה על הכל. כן. אם אני אחפש, אנשים שחושבים שארקדי הוא גאון...
0: אבל סגנונית, סגנונית זה קצת יותר מכוון את המטרה, כשאתה נגיד בין 60 פלוס, זה מה שאני, ואין לך יותר מדי זמן, אתה יודע, להניע בשביל להיות כל סגנון בעולם, כי עוד מעט מתים. הטילים נופלים פה קרוב.
1: הטילים נופלים. הגיע הזמן לעבור את כל הסגנונות.
0: אצלי בבית אפרו החלונות.
1: כן?
0: כן. כל החלונות כמעט אפרו.
1: וואו. יש ממש איפה הייתה?
0: יש סליק כזה, אני לא מושמע, לא תמיד. אני נכנס, הייתי בבית.
1: וואו.
0: ויש חור כזה ממש שנכנס דרך העת של החלון, שאתה רואה שמה שאהב דרכו לא היה נעים, אם זה היה מקבל איזה ראש.
1: אתה בעניינים? אתה בפוליטיקה? יש לך דעות? יש לך אמוציות?
0: יש לי דעה, אבל אני מפחד ממנה. יש פחד אלוהים, כי אני לא משתייך לשום... אני יכול רק אינטואיטיבית. נגיד על המלחמה הזאת, מיותרת בעיניי. אין בה שום היגיון. אני חושב שבן אדם צריך מאוד להרגיש, מאוד להזדהות, מאוד לרצות, ומאוד, לא יודע מה, זה אנרגיה של אנשים. אני חושב שלאנשים אין אומץ ממש להגיד שלא מבינים את המטרה של המלחמה הזאת. אני לא אומר שחס וחלילה צריך עכשיו לחבק את כל הרצון של הרצות האלה לשמיד אותנו ולהגיד איזה יופי, אבל כאילו לא, לא, המטרה אני לא מבין.
1: וזה חלק מ... אתה מרגיש את זה אידיאולוגי שלך? כלומר, זה תפיסת עולם... אתה יודע להגיד שיש לך איזו תפיסת עולם קוהרנטית, שמאלית, ימנית?
0: התפיסת עולם שלי שאם אני שרת יש באהבה והיא תנצח, אני רוצה להשאיר את זה לכולם, לכל מי שמסוגל להקשיב, לאסירים בבתי סוהר, לאמנים, לערבים, לגייז, ללסביות, לכולם. כי ברגע שיש מוזיקה באוויר, יכול לקרוא איזה קצת, קצת, לא, תיקון זה מילים גדולות. רגע של שקט, כזה רגע של התנחתה מכל ה... אז אני משתדל איכשהו להתעלם אם מישהו לועג לי, למה הופעת פה? כי פה כאילו הם לא ראויים לשמוע את יש באהבה. הופעת
1: מה, כאילו בשטחים?
0: או הפוך.
1: או מה?
0: או הופעת רק לשמאלנים, או הופעת רק לערבים, או הופעת רק ליהודים. כאילו, אני משתדל לא לתת לזה...
1: אתה מתעסק בכל מקום, אתה מופיע בכל מקום.
0: אני מופיע בכל מקום, המקום היחידי שהיה לי מאוד מורכב זה באמת להתארח אצל אריאל זילבר, כי כאילו לכאורה הוא תמך באיש הזה שהקולות שלו הוכח אחרת, שרף ילדים.
1: כן.
0: אז
1: ביטלת שם, מה היה שם?
0: אז ביטלתי, כן, לא השתתפתי. אבל אריאל הוא מדהים בלי קשר לשום דבר.
1: שאלה, זה תמיד שאלה.
0: כן,
1: מדהים,
0: כאילו המוזיקה הוא... שלו, והוא כנראה לא תמיד, זה שתי דברים שונים, אבל כאילו זה היה מאוד רואה שהעניין הזה של תמיכה שלו בבחור הזה, והבחור הזה הוא בעייתי. אם הוא עשה את זה באמת, כי אני לא מבין באמת גם בתוצאות של בתי משפט, אבל העניין של לשרוף ילדים ורוסיה, אתה יכול... אני זוכר שלקחו אותנו לטיול שם, זה נקרא ברסט, זה כאילו, זה באמת היה שם אסם כזה ששרפו את כל האנשים, לאו דווקא יהודים, אני חושב שאת כולם, את כל הכפר. בילדים רוסים, אגב, לא חסכו ממראות, כאילו, אם אתה הולך למוזיאון כזה ברוסיה, הם ארטקור, כאילו, מראים לך הכל, זה... המון אלימות שלא... נותנים לך, זה כבר לא המכחשה, אני לא יודע איך להסביר,

0: את זה אפילו. זה, התמונות ש... כאילו יש לי הומור מאוד שחור בעניין הזה, שהוא קצת אפילו יותר שחור מטרנטינו. כי אני אומר, האדם שראיתי בברית המועצות בילדות, כאילו לבנון לעומת זה, זה שטויות. והייתי שנה וחצי בלבנון בשיליון.
1: אתה חתום על הלחן של אחד השירים הכי פוליטיים שהיה פעם נכתבו פה.
0: איזה?
1: אחרינו המבול.

0: על הלחן כן, אבל אז לא הבנתי את המילים. האמת היא שהייתי עולה חדש, ופונטית הבנתי מה אני עושה. בכלל דעה גם לא, אני לא ידעתי, נגיד הייתי בשלום הגליל, לא ידעתי מהאויב. כאילו, איך אתה יכול לפתח בכלל מגיל 16 לגיל 17 וחצי הבנה מי האויב, אם אתה חי במדינה קומוניסטית בכלל אין לך הסבר מי זה ערבים ומי זה יהודים. ויש, אני יודע שעבדתי באיזה מפעל ובחור נוצרי היה מזיז אותי ולא הייתי ארקדי מפורסם, כשהיה צריך להמיס את המסעית, כאילו עם הרגזים הכי כבדים, הוא היה כאילו אומר לזוז. ואמר, בשבילי הערבים זה לא משהו, הכללה. יש כנראה כאלה שגם לא, לא אנשים רעים.
1: אבל היום היית מלחין טקסט כזה?
0: לא.
1: לא.
0: לא, כי זה באמת לקחת צעד צעד חריף. כאילו מה זה לא אכפת לי? אני אספר לי על ילדה שאיבדה את עינה. אין מה לעשות, זה חלק מהחיים, צריך לראות את זה וצריך להתמודד עם זה וצריך איכשהו לפעול. זה כאילו, זה כבר לא פציפיסטי, זה קצת אנרכיסטי השיר, זה כאילו לא אכפת לי. והיא אחות שלי הגדולה נורית, שלא יהיה okay. הבנות. הטקסט זה בעייתי, אבל שוב, אני הלחנתי בלי להבין כלום. ולא חכה, לא היה לי זמן לחקור. אני מלחין מוזיקה, אתה יודע.
1: וואו, אבל זה מעניין שאתה אומר את זה, כי יש לך...
0: לא לעומקים כאלה של פוליטיקה ואדישות מול... כאילו, אני שמה שמחה על הראש ולא אכפת לי מ...
1: אבל השירים שלך זה שירים שהם... מה, יש, אתה מחלק את זה בין אני קבלן של לחנים לבין...
0: לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו מדברים על ילדות. אני הייתי קרוב להגעה לארץ. אח שלי, אני בשלב מסוים לקחתי דעה. אני אשמור אותה לעצמי, אבל גם לא, לא פוליטית, כי בפוליטיקה אני לא מאמין. אבל בוא נגיד, אם אתה רוצה מחיית זמן, אחרי רצח רבין, פחות או יותר הבנתי שאני מגבש פחות או יותר איזושהי עמדה משלי.
1: אז היום אין שירים שאתה לא...
0: לא.
1: עומד מאחוריהם.
0: אין. אין, ממש לא. חוץ מהשיר הזה שגם, אני חושב שזה חוויה, הייתי חייב לעבור את החוויה הזאת בתור מלחין, אני לא יודע. קיבלתי פעם איזה משהו אף עליי, אני לא יודע אם זה היה בקבוק קול המלא או ריק, אבל באחד ההופעות אז חטפתי על השיר הזה, כן.
1: אבל שרת אותו, כאילו?
0: כן, יכול להיות. כן, אנחנו מדברים על לפני 45 שנה. כן. אני אז לא יכולתי להבין. אתה לא מספיק להבין הכל בגיל צעיר, כשאתה בא ברשניאב בכלל נועם לך כל היום, שאנחנו צריכים להביא כאילו במפעל הכי הרבה תוצרת חקלאית.
1: אז דברת על תחילת הדרך של נטשה, תיארת את בדלי הסיגריות, עבר הרבה זמן בין המפגש שלך עם מיכה שטרית, לבין הוצאת האלבום הראשון, נכון?
0: אני פגשתי את מיכה בגיל 16, ממש קרוב, צמוד ל...
1: 16, וואו.
0: אני בן 63 עוד מעט, עוד חודש וחצי.
1: מזל טוב שיהיה.
0: אז אנחנו נפגשנו באזורים של הגיל הזה, ושנינו פחות או יותר באותו גיל, והלהקה התחילה כשהייתי בן 24. עד אז עשינו הכנה של 10 שנים.
1: מה עושים בהכנה הזו?
0: כותבים כמו מטורפים... מתאבדים בשביל המוזיקה, חיים בלי אוכל, מחלקים את האוכל האחרון, אחרי צבא עולים על מדים בשביל לנסוע בטרמפים, בשביל להביא אוכל מאיזה מקום, לוקחים קצת לחמניות ושוקו שלא היו נועלים את זה בכל מיני מקולות.
1: זה הכל ביחד?
0: כן.
1: ברור לכם שאתם כאילו זוג?
0: אנחנו זוג שהבאנו גם כמה אחים, זאת אומרת, רובה מקריות וחיפה. איתנו בא מיקי הרלה שהוא מקריית אתא, וקוזו ממוצקין, זה הגרעין. אני, מיכה, מיקי, וקוזו, ואחרי זה הגיע מתופף, ורק ז'אן הצטרף כחבר להקה בשנות ה-90, זאת אומרת, רק באלבום השני.
1: זאת אומרת, היה הרבה זמן של...
0: ז'אן פול זימפלס, אחד המתופים הכי גדולים בעולם בעיניי.
1: אז זו הייתה תקופה של להתקלב, כאילו, ו...
0: הייתה תקופה יפה, מכיוון שאפרופו הקסמים, נגיד, עוברת מישהי מוכרת, לא רוצה להגיד כרגע את שמה, אני אומר, שמי, יש לך אולי סימון? היה סימון, וזה היה סימון גורלי, כי בדיוק צלצלנו ליד ארצי, לאיזה משהו גדול כזה, ואמרו לנו כן. ולפני כמה שנים הגענו, עמדנו בדלת בכניסה, והסתכלו עלינו מלמטה כזה למעלה, שאלנו פה זה יד ארצי? אמרו לנו לא, זה לא פה. כאלה גם היה. אז זה היה סימון גורלי, הסימון גורלי. קרו ניסים כאלה מגניבים, וגם... אתה יודע מה, לא חסר כלום, זה היה כזה כיף. היום, אתה יכול להרוויח הרבה יותר היום, אבל יש לך תחושה שאתה צריך לחיות איזה מרדף, מכיוון שאז הרצפה המקולפת לא הפריעה, והמים הקרים לא הפריעו, ואין חשמל, יש חשמל. היום יש אחריות על משפחה, על ילדים, ואתה פחות למען עצמך.
1: בשש שנים האלה, אתה אומר, של להוליד את זה, מה...
0: עשר, לא,
1: שמונה שנים, כן. הופעתם? מה...
0: זה התחיל מזה שגם כמו מה שאני אוהב לעשות, עברנו המון סגנונות. התחלנו מהשפעות מאוד צמודות ל... התחלתי בעצם רק להלחין את המוזיקה הישראלית שלי אז, אז זה התחיל מהשפעות של שלמה גרוניך, יוני רכטר, מתי כספי. השירים הראשונים של אני ומיכה, זה בוסנובה, זה שירים מאוד מאוד מורכבים, הרמוני, דווקא יותר מורכבים מאחרי זה. וכשהגענו כבר לתל אביב, אז מיכה הבריז, הוא אומר לי, אני לא מגיע. וואו, ואני פתאום לבד, עם ה-250 שקל, ואני חוטף את התל אביב לפנים, ועד אז אני בכלל לא שר. אני לא שר.
1: למה?
0: כי מיכה סולן, ואני כזה, לא היה לי קול, לא גיליתי שיש לי קול. זה גם איזה קסם נורא מוזר, שאדם לא יודע שיש לו קול. כזה מין פילוסופיה, אדם לא יודע שיש לו קול.
1: אז עברתם הרבה...
0: אז צפצפתי לו כזה, אתה יודע.
1: מה צפצפתי?
0: ככה הוא היה שער, והתל אביב כל כך הקטה לי בפנים, שכשהוא כבר בא לתל אביב, נולדו השירים שיותר קרוב לאלבום הראשון שאתה מכיר. זקוק לך וכל מיני זה, ומיכה היה כזה, היה לו מוזר, הוא אומר לי, אני לא יכול לשיר את זה, אתה צריך לשיר את זה, ואז... זה הייתה הכרעה על זה שזה בעצם להקה של שתי סולנים. שאני גם שרתי באלבום הראשון. למרות שלא הייתי בכלל בקיום.
1: בכל התקופה עד לזה, אתם מופיעים, אתם עושים חזרות, מה אתם עושים?
0: אנחנו חורשים על החוף הזה, חוף הים נקרא לו, ואלמבי. כל המועדונים, בורקסן, איך זה נקרא, נו, קולנוע אדם, קולנוע זה, קולנוע פינגווין. היה, כאילו לא היה דיסקוטק, היה תופעה שהולכים ורואים להקה, ובעצם זה מה שעשינו. וכתבנו, והסגנון...
1: מה זה כתבתם? זה אתם יושבים כותבים ביחד? זה מיכה נותן טקסטים?
0: הרבה, זה עובר דרך פילטרים, גם כשאני כותב לבד, זה עובר דרך פילטר ותיקון של מיכה, וכשהוא כותב לבד, אז זה עובר דרך פילטר שלי, אז עם מיכה, אז הוא נותן לי בעיקר איזה רוח... טקסטולוגית, ואם זה דרכי, אז העניין של עיבודים של האלבום הראשון והשני, ומלנכולי למשל, אז זה מין כזה יום בחיים שלנו.

0: שרגא הרפז, שחקן שהוא חי איתנו, אני חושב שהוא הגיבור של השיר הזה, כמה שאני ככה מסכם את הדברים, והוא היה גר איתנו, היה זורק לנו את כל הבגדים לרחוב, שהיה בקריזה, בן אדם מיוחד. ומיכה היה עובד רסר שם במטבח של הבניין הזה, שזה נקרא בית עניים ומסכנים. אתה היית צריך להוכיח כמה אתה עני ומסכן, אבל לשלם שכר דירה פחות או כמו כולם. והם מחבים לך חשמל ומים, והוא היה כל כך עסוק, ואני אמרתי לו, מיכה, יש לי מנגינה, טה-דה-דה-דה, טה-דה-דה. אז כל פעם הוא היה ככה בורח מהצביעה שם של איזה חדר, ומוסיף עוד מילה ועוד מילה, ובסוף היום היה שיר, מלנכולי.
1: והכתיבה משותפת?
0: ברור, ברור, יש שירים שכתבנו ממש ביחד, הכל, כאילו, תקרא לזה כזה לנון מקארטני הישראל, לא יודע, התערבבנו בצורה בלתי רגילה בעניין של הכתיבה.
1: יש שירים שהם שלך ושירים שהם שלו, או שכל שיר בסוף הוא ביחד?
0: זה תמיד נותן את החותמת של מישהו, כאילו, אין דבר כזה, כי כאילו, זה כמו, אתה יודע, גם אם אני עושה להוגיות ואני אומר לו מי חכום, זה חלק מהשיר כבר, כאילו זה אתיטיות, אי אפשר להסביר את זה. כי בסוף כן כתוב, פה ארקדי עשה את הלחן, אבל כאילו זה עבר דרך איזשהו פילטר של מיכה, דרך עיניים שלו, כאילו, העניין הזה של ביחד זה כאילו אם אתה נמצא, וזה לא מסך של מחשב, אז דרך עיניים שלך אני מרגיש אם אני בסדר או לא בסדר, ומיכה זה אורחת עיניים, כי הוא עם המון מיתן של ידע וכישרון.
1: אז איך נכתבו השירים? כל אחד יושב בבית ומביא?
0: לפעמים קצת ג'יבריש, ומיכה ממשיך, לפעמים הכל נפלט ביחד, כי לא היה אז מחשבים, אז היית חייב לזכור, אבל בעיקרון זה על פי חוויות של אותה תקופה. למה מיכה קרא לזה שינויים ברגלי הצריכה? מלשון לצרוח. כי באלבום הראשון צרחנו בצורה חצי לא מודעת, אמא חולה, אבא חסר אונים, אין זמן, חושב
1: עליה, חושב עליה. קראתי באחד העיתונים שאמא לא חולה ואבא לא חסר אונים, אתה רוצה להתייחס לזה?
0: דיברנו על זה. אבל הם כן גם, הגיל שלי כבר, לא דיברנו על זה? היום זה קרה? רגע, אני מספר 170
1: ואחת.
0: התור צריך לתפוס. מי אחריי? 172? אתה לא יודע עדיין.
1: מי אחריו? האמת שבאופן מפתיע אין זה, היה כמה...
0: רגע, סימה תפטר אותי, כי אני רצתה לספר משהו שאני אגיד.
1: נו, תן.
0: שאני חוזר לתקופה של וינילים, ויש חברה כזאת שעושה לנו את כל המרצ'נדייז, והתפסתי את האלבום הראשון שעשיתי סולו, יש לי חדר משידי, ואחלה זאורים, אז שאנשים יהיו מוכנים, כי לא יודע, באיזשהו חג בקרוב אנחנו נתחיל קצת לשחזר את הדברים.
1: יש שם תחילת 90's כזה, נכון?
0: כן.
1: וזו תקופה מאוד מעניינת בכל עולמות ה-CD והתקליטים, כי זה בדיוק נגמרו התקליטים. ועברו לסידי, ואתה, האלבומים האלה הם בתפר, אני קצת מתעסק בשוק התקליטים, טיפה, יש לי, זה אוסף קטן, ואז לפעמים אני מחליף את זה.
0: כן, כן, כן.
1: התקליטים שלך נדירים מאוד, הדברים האלה, כי אתה במין סוף עונת התקליטים, אז התפיסו חלק.
0: כן, חלק היו בדיסק.
1: כן.
0: והכי מעניין היה עם הדבר הזה, שעשיתי אלבום שנקרא כוכב האהבה, שאני מגיע לשוק הקרמל, ואני רואה קלטת. עכשיו, לא הוצאתי קלטת, הוצאתי רק דיסק. אז הם עיצבו לי כבר קלטת עם עטיפה והכל. כאילו, עשו בשבילי את העבודה השחורה.
1: בשבילך, ממש בשבילך.
0: כן. העניין הזה של תפר, כן. זה היה תפר מוזר. בעיקר אם, כאילו, לסדר את העניין הכלכלי, היה נורא קשה לזייף וינילים. בשלב מסוים גם קלטות אחרי זה, וזה בעצם הפך את זה רווחי מהאזור שהיום כמעט לא רווחי.
1: כן.
0: היום אנשים לא מרוויחים הרבה כסף מזה שהם מוכרים הרבה דיסקים או מוזיקה. אז בעצם אם המחרת 200 או 100 אלף עותקים, יכולת לקנות בית.
1: הסתדרת.
0: כן. עכשיו, לא כל הכסף הלך אלינו, בהתחלה חתמנו על כל מיני חוזים, אבל בוא נגיד שיש לי חדר משלי, קנה לי בית.
1: כן?
0: כן.
1: זו הייתה הצלחה, הצלחה כלכלית גם.
0: כי הספקתי להיות בדיוק בתפר הזה שעוד לא זייפו את הכל. אבל אחרי זה התחילו לזייף.
1: דיברת על, על הכתיבה בנטשה, זה היה ממש הרמוני? זה היה ממש, מה שהתמזגתם לאיש אחד?
0: כן. הכל היה הרמוני חוץ מאולי שהחיים האישיים התחילו להתערבב, זה יותר מדי להיות ביחד, יותר מדי להתחיל קצת להתערב בלי שאתה רוצה בחיים הפרטיים.
1: אבל מה זה, ברור שחיים פרטיים, לא? אתם חיים ביחד, אתם...
0: כן, אבל בשלב מסוים חברות, בשלב מסוים מצבים, בשלב מסוים האישה של מישהו מחפשת את המישהו, והבעל של מישהי מחפש את המישהו, לא יודע, זה נהיה יותר מדי צפוף, ויש מועה כזאת שגם כשיוקו הגיע, התחיל בלגן. אתה מבין? אז אצלנו זה לא בדיוק כזה, אבל זה דומה לזה בעניין הזה שהם... השנייה הזוגיות כלשהי כבר, זה התחיל לפרק את זה.
1: וואלה.
0: כן.
1: זה לא היה ויכוחים אומנותיים?
0: לא, כמעט ולא אהבנו אומנותית. אומנותית התחלנו אולי פחות להתאים אחרי הפירוק. היה לנו איזה קושי, עד שהתייצבנו מאוד עכשיו. בתחום ההופעות אני חושב שאנחנו מופיעים הכי טוב מאי פעם וואלה. בחיים. אם לא בכלל, כאילו, ההופעה של נטשה זה חוויה באמת. וגם שחזרנו, בכלל עשינו את רדיו בלבלה בהופעה שזה חוויה. לא הופענו ככה אף פעם, בצורה כזאת מרשימה בעיניי.
1: ואחרי הפירוק...
0: אחרי הפירוק זה היה כמו אחרי גירושין.
1: זהו, ואתה יודע להגיד אבל מה הייתה ההחלטה על הפירוק? כלומר, מה היה
0: הטריגר הזה? מה שאמרתי, מה שאמרתי.
1: ממש, הרמה אישית.
0: כן, הרמה אישית, שפתאום אתה אומר שלום למישהו, והוא לא עונה לך, אתה אומר להתראות למישהו, והוא לא שם לב. אתה יודע, נהיה מין כזה מתח.
1: ואז אתה מוציא את חדר משלי.
0: ואז...
1: ומיך מוציא את...
0: בחוויה קודם כל זה גירושין. זה, זה, זה, זה, זה, זה כמעט כאב טרגי שמזכיר פרידה או מוות. כאילו, אתה הולך, מתעלך בעולם הזה, לא על קרקע יציבה. כי משהו בלהקה, במשפחה הזאת, נתן ביטחון כזה. הביטחון הזה מתפרק, ואז מיכה מוציא את מסמרים ונוצות, ואני את חדר משלי.
1: ואם אתה משווה את זה כבר לגירושין, אז מה, אז אתה מסתכל על מסמרים ונוצות, ואתה חושב על מה? שהאקס שלך מוציא אלבום?
0: קודם כל, זה לא היה מהול בריבים כאלה דרמטיים, כמו נגיד בביטלס, כי כן היינו חברים, וכן היינו בחוויה של לפרגן אחד לשני. החוויה הכוללת של להיות בלי להקה, זה חוויה שקשה להסביר, זה כאילו אתה בא הביתה והבית ריק. אין משפחה. אתה צריך נגנים שכירים, אתה צריך להתאהב במישהו שמנגן, אתה... כל החוויה הזאת. אבל אני ומיכה לא הצלחנו ממש לריב. אולי בבפנים אנחנו לפעמים רואים את העולם אחרת, כי בשלב הזה אני חושב שכל אחד המשיך עם התפתחות האישית שלו, כמו שאתה אומר, עמדה. מה אני, לא רק בפוליטיקה. מה אני ביחס לעולם הזה, איך אני תופס כל תחום, זוגיות, חברות, אנשים, כאילו, אני חושב ששם די התפצלנו, כל אחד.
1: אבל קיווית שהאלבום שלו יצליח?
0: ברור, גם קיוויתי וגם רציתי וגם אני חושב שהשתתפתי. זאת אומרת, זה עדיין בלתי נמנע לבוא למיכה ולשמיע לו את הסקיצות, גם חיינו באותו אזור, היינו שם בבית קפה של דינוזאורים. במסריק. כאילו זה לא היה מעול באיזה ריב דרסטי, אחרי זה היה קצת יותר קשה, לאט לאט נהיה איזה, לא אגיד כעס, אבל נהיה יותר כזה מרירות על המצב עצמו, לא משהו ספציפי. אתה כאילו עובר דרך חבר משפחה, אבל אתה לא חי איתו.
1: ואז אתם עושים את דינוזאורים?
0: אנחנו עושים קצת לפני הסוף בלבלה דינוזאורים, ואחרי בלבלה מתפרקים בעצם.
1: וחדר משלי הייתה הצלחה גדולה.
0: זה קנה לי בית.

0: זה שהחזיק את המוצר, הוא אומר לי, אתה רואה את המוצר הזה? אני אומר לו, רואה? זה לא עם קור עותק, אמרתי, בסדר, אני לא מבין בזה. ולמעשה, אף פעם לא היינו טובים בלענות למעריצים, אבל קיבלתי ארגזים של מכתבים. ומכתבים נורא מורכבים באלבום הזה, שבזכות השיר הזה אני בחרתי בחיים.
1: מה, מה למשל? איזה אתה זוכר?
0: חדר משלי, כאילו, בזכות השיר הזה אני, סתם, אני עומד בצומת ברחוב ויש גשם, ומישהי מוציאה לי מטריה, אמרת, זה בגלל חדר משלי.
1: יאו.
0: מין כאלה סצנות שאי אפשר לתאר, ומכתבים, שבסופו של דבר אני לא הצלחתי לענות למכתבים.
1: לא, אבל אתה מצאת, זה הייתה הצלחה לא רק במובן הכלכלי, זה הצלחה גם במובן של, אתה יוצא מלהקה מאוד מאוד מצליחה, ואתה תוהה מי אתה, מה אתה...
0: אני אגיד לך, לואי להב, האגדי, שאסף אותי ממש כמו שאוספים כזה, ילד מסכן, והוא ראה שאני בלי קרקע ואחרי להקה פורקת, הוא אמר לי, בוא, כנס לי חדר חזרות. הוא הכניס אותי לבד, לחדר עם פסנתר לחודש, ובעצם אני מאמין שכמובן שהיה באיזשהו מטען לעשות את זה גם, אבל הוא לימד אותי את הדבר הכי גדול הזה שלא כל אומן זוכה לו, לופיע לבד, עם סתר. ולמעשה, מרגע שנטשה מתפרקת, קודם כל אני מכיר את אשתי באותה תקופה, ואנחנו מתחילים לצאת באזור ה-90 ומשהו, 94, אני מתחיל לופיע לבד, אני לבד בפסנתר, בחיים לא... כאילו אין, כאילו, זה תמיד מגובה באיזה מישהו, אני פשוט עושה סיבוב מאוד מאוד ארוך שלי, למעשה נמשך די עד היום, כאילו, הגרעין שלי זה האיש והפסנתר.
1: אבל איך אתה מתחס את זה היום לאיש ולפסנתר? לא, התכוונתי להגיד קודם שהאלבום הייתה הצלחה לא רק ברמה הכלכלית, אלא כי הנה מצאת את הקול שלך, אבל היום, עם כל העם, אתה אומר, כל 6-7 שנים אני עובר סגנון.
0: זהו, לא, לא.
1: אני בהיפופ, אני בכלל...
0: לא. אני לא נותן את הקרדיט של האלבום, של האיש והפסנתר לעצמי. כמו שאני אמרתי, שבסופו של דבר אני כן חיה קולקטיבית. מה שעושה את האיש, אם הפסנתר חי, ויחסית בועד ורענן ולא נרדם בפסנתר, זה הקהל. מכיוון שהם תמיד מוצאים ממני איזה משהו מרענן בהופעות עם, עם האיש והפסנתר הזה. כאילו בזכותם זה בלי אופנה. בזכותם זה כאילו כזה לא שייך לשום תקופה.
1: אבל זה מעניין, כי שזמזמתי בהתחלה...
0: לפעד לא הייתי עושה את זה, אבל איתם אני כאילו מחיה את השירים האלה כל פעם בצורה חדשה. הם כאילו חלק בלתי... אני לא יכול לעשות אישי עם הפסנתר בלי הקהל הזה, כן. ושם כבר אני שחק את המילה הלא טובה הזאת שנקראת נוסטלגיה, כי נוסטלגיה זה... יש לזה ריח של פנסיה וזקנה וכל מיני...
1: זאת אומרת, שיר חי.
0: חיתולים, טיטולים.
1: כששרים אותו הוא חי.
0: זהו, כשהקהל לידי, אני פתאום מבין ונזכר בסיטואציות איתם, בעד כמה הם אוהבים ועד כמה הם... כאילו, זה כמו אפקט של החשמל, כאילו, זה מופעל ביחד. אני לא יכול לעשות את השירים האלה בלעדיהם.
1: כי השירים האלה כבר...
0: כן, הם חלק מהם, כן. אז מצד אחד זה אפילו קל מדי, מצד שני גם עברתי עם זה חוויה, נגיד מני פרס, זכרונו לברכה, הייתי אצלו באחד התוכניות, והוא שאל אותי שאלה, באתי לענות, הוא אומר, אני טוב טוב לך תשיר, כי לדבר אתה לא יודע. אז נורא נעלבתי, אז הלכתי לשיר, וכבר לא שרתי גם טוב. אבל עם הזמן אמרתי, וואלה, זה הזדמנות גם להגיד משהו, ופיתחתי עם כל כך המון הופעות שאני לא יודע כבר לספור כמה, איזשהו שיח עם הקהל, ואני מילד בישן דווקא בנטשה, שמחפש יותר את הרצפה, אני מחפש את הקהל בעיניים. כאילו, הסיפור הזה שאני אומר בזכות מה השירים חיים, זה להסתכל להם בעיניים בזמן שאני שר.
1: יפה.
0: כן, אני לא יכול לשיר את זה לבד.
1: למה?
0: כי אז זה מרגיש באמת פנסיה.
1: עוד פעם, נגיד אם אני עוד נגיעה.
0: עוד נגיעה, כן. איתם זה לא. איתם זה משהו אחר.
1: וואו.
0: איתם זה משהו אחר. כי הם מביאים את החלק שלהם לתוך הסיפור. את, את, את, את מה שהם היו. אתה יודע איפה הייתי אז? כן. הייתי במיטה עם החברה שלי, בעודו, או בטיול כזה, או בטיול אחר. וזה חרות גם על בתי כברות, היא לא דומה למשל. אז, זה שיר חופה מאוד קריטי, ושיר לוויות לצערי.
1: כן, היא לא דומה גם בזה.
0: אז זה חרות גם על בתי כברות, בכמה מצובות של נשים, כן.
1: טוב, אני הולך לשאלות מהקהל, יש פה אפיזודה כזאת בפרק של הקהל של שאלות. אתה יכול לענות קצר, אתה יכול גם לא לענות.
0: אוקיי.
1: בסדר, בחרתי את המיטב, כי אתה מעניין הרבה אנשים, זה היו הרבה שאלות.
0: טוב.
1: תומר שואל, מה הסיפור של...
0: אותך אני מעניין.
1: כן.
0: זה יותר חשוב מהאנשים עכשיו, אני לא יודע אנשים.
1: תומר שואל, מה הסיפור של ההרכב, לא כולל מע"מ?
0: זה הניסיונות השונים באולפן תל אביבי של דני גרנות, בכיכר מסריק, לעשות מוזיקה, והתאחדנו לשלישייה הזאת, אני מיכה ודני.
1: קדם לה.
0: כמה שירים, קדם כן, זה קדם, קדם להכל. השירים לא התקבלו באיזה ברכה, אמרו לנו,
1: זה אותם?
0: סאונד, לא, בטח. אפרופו שיר פוליטי, יש דני שב, מזדה הקרב, יש לו עכשיו אותו חדש, אותו גבורה, זרי דפנה, אלף מכתבי תודה. דני לא בוכה, דני מאמין, שהרגל בועטת באחראים. הוא חזר בלי רגליים.
1: אתה ומיכה מתווכחים על פוליטיקה?
0: אני ומיכה?
1: מתווכחים על פוליטיקה?
0: אנחנו מז'אנר אחר כל אחד, כן, לא מתווכחים, אבל אני משתדל.
1: לא, נראה לי שאתם לא...
0: אנחנו שונים.
1: נראה לי שאתם לא באותה תפיסת עולם.
0: לא, אבל מיכה באמת חוקר הרבה דברים שהם דידקטיים, וכאילו, יש לה יכולת נורא ברבלית לבלוע ספרים גדולים, ועד קנות ההיסטורית, וכל ה... נגיד מצרים, הוא יספר לך על מה הם אוכלים, ואיך הם חיים... התרבות מזרח, המזרח התיכון, הוא מאוד חוקר את זה.
1: מעניין. היוזר הקופסה מחמיא לך שאתה גאון, הוא שואל, מה חשבת על תדמית הארקדי דכדוכין שיצא לך ב-90s?
0: שזה, אתה יודע, נו, זה כמו עם הקעקועים, זה פשוט נתקע לאיזה מישהו, וזה זה טמטום כזה. בוא נגיד שאני בן אדם לא הכי שמח, אבל... פגשתי בחיים אנשים שהם הרבה יותר עצובים ממני.
1: אתה לא הכי שמח?
0: לא.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר שעדיין פגשתי הרבה אנשים שהם הרבה יותר עצובים ממני.
1: לא, להיות, לא, לא להיות שמח זה אומר מה, לקום בבוקר ולהגיד, נו, עוד יום?
0: לא, זה תקופתי, שמע, יש תקופות שאני מאוד מאוד שמח, ואני קופץ מהמיטה, התקופה הזאת היא... אולי...
1: בהשפעת המלחמה?
0: בהשפעת, לא, זה, אני חושב שזה מקורונה. התחילה, התקופה הזאת היא, כן, שמשהו באמת משתנה כל הזמן כאילו למטה קצת, כאילו אני לא רואה איזה כאילו כיוון, כי בעיקר השביעי לאוקטובר הזה שכאילו זה כבר לא היה צבא, שאנשים פשוט נלחמו על הבית שלהם כמו במערב הפרוע, כי כאילו, זה, מי שהציל שם את המצב הראשון זה אני, אתה, כל מי שאחראי על הבית שלו. זה לא היה שם בגין, ולא היה שם גיבורים, ולא היה שם בן גוריון, היה שם בן אדם כן. שהוא שומר על הבית שלו. וזה אומר הרבה על העניין הזה של ביחד. למה הוא צריך להיות לבד אם יש לנו מטוסים וכל הבלגן הזה? למה המטוסים האלה שטסים כל כך יפה לאיראן לא הגיעו בשנייה לשם? זה כאילו גם מתבקש. מה כל הפוזה הזה? לא מובן.
1: שלומי מבקש שתספר על שיתוף הפעולה עם מאיר בנאי ודומינו.

0: זה התחיל מצבא, שפעם ראשונה ששמעת את הקול שלו, היינו פחות או יותר בצבא ביחד. לא נפגשנו, אבל הוא היה בשריון, אני הייתי בשריון, וכנתי, שמע, זה האלבום הראשון שלו, שהוא השפיע עליי מאוד, בין ההשפעות, כאילו, אני, כמו שהושפעתי משלמה גרוניך, או פול מקארטני, או ביטל, אז האלבום הראשון של מאיר השפיע על משהו בסגנון של תפיסת שירה שלי. זאת אומרת, הוא הרחיב, מאיר הרחיב, אם אני אנסה ככה לחמיא לו הכי הרבה, כי הוא גאון, זיכרונו לברכה בשבילי זה גם מוזר, כאילו, הסתכל על הרבה, אבל הוא הרחיב את האנשים האלה שאומרים, מה פתאום, פופ בעברית, לא יכול להיות דבר כזה. זה יכול להיות רק באנגלית. אנשים שאני לא אגיד את שמה, שהיום מבינים שהם טעו. כי כאילו הוא הרחיב את השימוש בשפה הזאת, ופתאום זה שער אחרת. זה שער כזה לצדדים. לא, לא כל זמר יודע לשיר לצדדים עברית. עברית זה לא, זה לא שפה, פתאום לשיר סוג של ג'ניסיס, פיטר גבריאל, בעברית זה מוזר.
1: תסביר מה זה לשיר בצדדים?
0: רחב, גדול. אתה יודע, יש את יוני רכטר הענק, הגאון, שהוא בית קפה, ויש את הגאצ'ה.
1: בית קפה קטן.
0: כן, פתאום אתה יודע, זה כזה. והשהייה לידו זה תמיד קודם כל קנאה ב... בשימוש שלו, בגרון, אבל לא במובן רק הפיזי, כאילו גם עכשיו המוח שלו תופס מושג של שירה, כי אתה שם הרי בשירה את, את הנשמה שלך. אז היה לי את הזכות שנה לסתובב איתו ולכתוב ביחד איתו את השיר הזה דומינו, ולהכיר בן אדם מיוחד. לא סתם מיוחד, גרון. לא סתם גרון, זה אמר ש... וואו. לא יודע אם מישהו עדיין נכנס לנעליים שלו.
1: וואו, עד כדי כך.
0: מבחינת ה... כאילו, יש אנשים, קול גדול? מעט. יש אולי אחד, אבל זה לא מעול עם כל ה... זה לא כל החבילה שם, אתה מבין? אצל מאיר זה גם השירים, גם הוא, גם... אתה מבין אני מתכוון? לפעמים זה רק קול. נו, אז מה?
1: לא, זה מעניין, בדוקו, לא יודע אם ראית, הלב את הרבנה, ראית את הסדרה הזאת?
0: כן, כן, בטח.
1: אז ויתר אומר שם שהוא חושב שמאיר היה מתוסכל, כי כולם הבינו שהוא יותר מוכשר מכולנו.
0: אני לא חושב שהוא יותר מוכשר, אני חושב שאם אני מהצד מותר לי, כי אני אוהב את ויתר ואני אוהב את מאיר, אם אני אגדיר את זה עכשיו כבן אדם טכני, פשוט הוא נולד עם מתנה, כמו שנגיד פרדי מרקורי, נולד עם משהו בגרון שהוא בלתי מוסבר. מאיר לא היה צריך את המיקרופון הזה עכשיו, היה לו איזה אוטפוט מטורף, אבל זה לא רק ווליום, זה ווליום פנימי, זה משהו, המטען שלו בתוך הבטן, מול המיקרופון, המיקרופון היה מתחיל להתבייש לידו.
1: יפה. אורי שואל איך היה לעבוד במטבח של מרמורק.
0: היה לי שלוש מסעדות. מה זה מרמורק?
1: ואתה, זה באיזה...
0: אני לא זוכר מרמורק. אני זוכר פרישמן, אני זוכר שוק הקרמל, ואני זוכר משהו שם באלימבי. מרמורק, אני לא זוכר.
1: ואתה כבר לא באיזה?
0: אני לא במסעדות.
1: התרחקת מהמטבח.
0: כן, כן.
1: טראומטי.
0: אבל בגדול, כאילו, כל הנושא של האוכל, זה הסוג של אשליה ש... לא למדתי אצל מורה נכון, לא מבחינת בישול, בישול גיל חובב כתב על השירים גם, הוא היה בא אליי לכל מסעדה. מבחינת ההתנהלות, נגיד סשה ארגוב הוא בית ספר טוב לעניין הזה, שכאילו כל החיים לא שם את המקצוע שלו כבן ערובה או בת ערובה, הוא בעצם עבד בבנק או בחנות ספרים, הוא כתב את המוזיקה בשביל משהו...
1: אז רצית להיות כזה?
0: רציתי להיות כזה, שהמוזיקה לא תהיה...
1: לא תהיה העניין של ה...
0: של הפרנסה, כן. תמיד החזיר אותי. המרגן עומד על הברכיים, המרגן, אני מתחילה הופעה, אני אומר, רגע, יש לי את המחוות ביד.
1: לא, וגם כי זה לא... היית איש עסקים טוב, או היית...
0: לא, הייתי טבח טוב, הייתי שף מצוין, והייתי מבשל עד היום הכי טוב שיכול להיות מכולם, ואני שם... כל הקלפים על זה שאני יכול עם כל שף לעשות תחרות יפה, עם הכי גדולים גם. ובישלתי לאלפיון עליון וקיבלתי מחמאות מטורפות, ואני, אבל איש עסקים לא.
1: ואתה מבשל היום?
0: לא.
1: אתה מבשל ברמה בלי...
0: מבית, אבל לא ממש. הילד שלי אומר לי, נו, אבא, מתי? ממש, כאילו, לא ככה על הדרך, תזרוק. ממש, תעשה עם תכנון. לא בא לי כל כך.
1: איתי של מי הפול ומי הג'ון?
0: אני נותן למיכה את הג'ון. קשה, אבל כך.
1: למה? מה זה להיות ג'ון?
0: אני חושב שמיכה יותר קשוח, הוא יותר קאובוי כזה, הוא יותר... הרומנטיקה שלו מועלת במשהו קצת יותר מחוספס. ואני לפעמים יכול, למרות שגם ראיתי דם ובלגן, אני יכול להיות רכוחי. Wow. יכול פתאום לכתוב לה, ואני קורא לה, אל תלכי לי. מיכה גם, לא שרק, אבל אני חושב שהוא מסתכל על החיים טיפה יותר... מיכה הוא סוג של וואחש כזה. כזה פלח, הוא אוהב גם חקלאות, הוא יכול להסביר לך על כל... צמח, הוא גדל בנהלל שם, בפנימיה חקלאית. מיכה הוא ענק, תשמע, אין עוד מיכה. אם אני הייתי מגדיר היום את העניין הזה עם מאיר, אז בעניין של כתיבה של מיכה אין כאלה אנשים, כמעט, או בכלל. אני לא חושב.
1: מה הטקסט שלו שאתה הכי אוהב?
0: כשאני קם הרבה פעמים ונתקע לי כזה איזה משהו, זה תמיד חוזר ל... שברית הטלוויזיה ובואו נלך לישון, או כמובן פרדי על הבוקר, אין, כאילו כל משפט שם לפנתיאון, כאילו, גם דבר, אנשים לא מכירים, יש הרבה דברים שהוא כתב, וזה לא יצא, המחזה שהוא התחיל לכתוב על רדיו בלה בלה, והתפיסת עולם שלו בכלל במחזרות. אני חושב שהוא יחידי שיכל להיות סוג של חנוך לוין אם הוא רוצה. העניין של רצון, זה גם אצלי, לא תמיד, אפרופו שאלת ההיפופ הזה, זה לא מספיק רק כישרון. אתה צריך על כל דבר באמת לעשות המון ויתורים. ועשיתי המון, אבל לא מספיק. לא רוצה לפגוע במשפחה. להיות נווט של סגנונות.
1: שואל פה מישהו, על קו הזינוק.
0: כן.
1: איך אפשר להכחיש שזה לא על סקס?
0: זה גם על סקס, למה לא?
1: למה לא?
0: זה מה שיפה. אתה יודע מה, שאני ביני למיכה יש חוק לא כתוב, שאנחנו לא שואלים אחד את השני על מה השירים.
1: וואלה?
0: כאילו, הפעם היחידי ששברתי, יחידה ששברתי את זה, זה כששאלתי על מה זה מי אוהב אותך יותר ממני. אז הוא אומר, שמה, זה שיר שכתבתי למולדת שלנו, למדינה. מי?

0: זה הוא שאל אותך.
1: אני שאלתי אותו. אני הלחנתי, הוא כתב את המילים. אז של מי האדמה, האוויר והים, זה יותר עם השיר על מולדת. כן, איך האביב יודע שהגיע הזמן, למה יש מלחמות וכאב. זה לא בדיוק שיר פילוסופי ש... של אישה או לאישה, אבל גם זה מתאים. כל ילד שהכיר את זה הקדיש לילדה, וכל נער לנערה, וכל עץ לעצה, וכל מה שזכרי לנשי, אבל בתכלס הכוונה הייתה לדבר על מולדת.
0: זה מסורת ארוכת שנים פה, אצלנו בעברית. מאיר אריאל עשה...
1: לא חושב, אני חושב שלא כמו שבשיר הזה, בצורה מוסתרת כזאת. כי כאילו, הנה, אני כאילו מספר את זה הרבה פעמים לקהל, והם אומרים, וואו, אני חשבתי זה שיר אהבה לאישה. אני שרתי את זה לילדה שלי, ואני שרתי את זה לאישה.
0: מאיר אריאל היה מספר שביתו שירה הזה שאלה אותו, תגיד, על מי כתבת את ילדתי שלי, כי היא ילדתו שלו. ואז אמר, די לך ביתי. כל שירי אהבה, קודם כל, כתבתי לארץ ישראל.
1: כן, כי זה מאיר אריאל, והוא, כן. אפרופו מיכה שיבדל לחיים ארוכים, הוא גם בין היחידים ונדירים, כן. אבל לא כולם
0: ברור.
1: בכזאת הסתרה מורכבת.
0: ברור.
1: אתה יודע, אני יצא לי את הזכות, כתבתי עם מאיר את כתונת פסים, שהגיע אליי באיזה 160 בתים, ואמר, קראתי, תעשה מה שאתה רוצה. אמרתי, שמע, מאיר, זה שיר כזה, אתה יודע, צריך 3 דקות. אז בסוף השארתי איזה 3 בתים.
0: כתבתם עוד משהו ביחד?
1: לא, זה השיר מספיק רועש בעיניי. כתונת פסים בעיניי זה שיר מאוד מיוחד שמגדיר מאוד יפה את העניין הזה של זמרים שפתאום שרים.

0: כאילו מצדיק בעיניי את הסיבה, הרגע הזה. זה שיר שהוא נמצא בוויקיפדיה, זה שיר שהוא באמת בא עם מטען כזה, ואתה יודע מה, הכי מאפיין אפרופו התקופה השיר הזה, שאף אחד לא אמר לא.
1: אף אחד לא אמר לא.
0: לא. היה ניסיון לפני 5 שנים, לעשות כתונת פסים 2. ברור לא.
2: כן, כי אז כבר שמנהלים, והכל נהיה הרבה
0: גם
2: יותר...
0: גם אז היה מנהלים, אבל היה כזה, אתה יודע, אתה מתקשר לאביב גפן, למה לא, אתה מתקשר לרדיו, פתאום כל השדרנים שרים ביחד חדשות. בוקר טוב עולם, ירוע, אף אחד לא אומר לא.
1: אבל תגיד משהו על כתונת פסים, איך זה נולד?
0: זה נולד מספק דתי שדם של אתיופים אולי לא מספיק יהודי. ואז גלגלץ, לא, זה היה רק גלגלץ, הם התגייסו, כן...
1: אבל שמי הרעיון שזה יהפוך להיות כזה...
0: הם התגייסו לתמוך בזה שהם יהודים, בעצם, ואז מאיר בא עם הרעיון המוזר הזה, שזה לא משנה מאיפה אתה בא, אתה בא... כמו הפרוטונות פסים של יוסף, ששם כל הצבעים חיים ביחד, אז למה שפה הם נלחיו ביחד בעצם? זה הרעיון, אבל...
1: מי הביא את הרעיון של בוא נקרא לעוד אומנים לעשות את זה ביחד, אתה זוכר?
0: אני.
1: וואלה.
0: כן, וגם ביקשתי, כשפנו אליי, אמרתי, זה בתנאי רק שמאיר כותב את המילים.
1: מלכתחילה, כלומר, פנית למאיר...
0: כן, הייתה עוד גרסה של מישהו שאני לא רוצה חסוך חליל הזה. אמרתי לו, אני רוצה את מאיר.
1: וואו.
0: ומאיר היה אומר, מה, אני לא יודע מה, אמרתי. והמון המון בתים, באמת צריך לשאול את תרצה אם יש עוד בתים, כי היה, אתה יודע, מגילה.
1: וואו.
0: מאיר לא יודע לכתוב קצר, כל כך, לפעמים, אבל בשיר הזה הוא אמר, אתה עושה מה שאתה רוצה, תערוך, תכתוב, הוא נורא בא לפרגן, אני זוכר.
1: איזה יופי. זה שיר באמת מהגדולים.
0: גם הרמונית הוא כזה מתפתל, ומגיע בסוף לאיזה משהו.
1: מה עוד? יש הרבה שאלות. בוא ניתן עוד כמה קטנות. מישהו פה שואל, איזה שיר אתה הכי לא אוהב בתקופה של החברים של נטשה?
0: לא, אין לי כאלה. יש כאלה שהם קצת עייפים לי לתקופה הזאת. כמו נגיד סדר עולמי חדש, לאותם גבוה, בלי שנרגיש. כאילו, אתה יודע, זה... אני לא תמיד מבין מה אני אומר שם.

0: זה שירים ש...
1: כל שאר הדברים ברור לך מה אתה אומר?
0: בנטשה, כן.
1: כן?
0: כן. זה בין השירים היחידים, שאולי אני... הצורת כתיבה שלו, זיכרונו לברכה, יוסי אלפנט, כאילו, הוא נורא יחד אותנו. הוא נורא עשה אותנו, הוא עשה אותנו עוד יותר להקה, בשינויים. ושם פשוט לא היה מילים. אז עשינו סשן ברחוב. אני, יוסי, מיכה, עומדים. ואז עברה איזה כלבה כזאת. קראתי לה בסוף לוסי. אמרו, קדי, קח אותה. קח תודה. וזה היה פינג פונג. כל אחד זורק. אני לא זוכר מי. אני אתלה אותם גבוה בלי שנרגיש. הוא אומר, העולם מסתדר בלי מגן. מין כזה...
1: ואז אין באמת איזה רעיון קוהרנטי, אתה אומר.
0: כן, ש... לא בא לי מלבדך, אני שמה פחות יותר קל לי יותר. כשהראה לי עולה על הכביש, נוסע, רק איתך זה מרגיש. זה השורות היחידות שישרדו מבחינתי.
1: אבי שואל, מי זה הטמבל?
2: טמבל, טמבל, הוא רק ישב, עוד לא הספיק להתרווח. המשרתים מזגו חבית של יין.
0: טמבל. טמבל זה קודם כל כל המהות של ולדימיר וסוצקי, שהיה לי את הזכות להכיר אותו למיכה. כי אתה יודע, מיכה הכיר לי הרבה מוזיקה, ואני גם אמרתי לו, בוא תכיר משורר. ולקחנו פרויקט שנקרא רוצה ויהיה. בעצם בשבוע הגענו לאולפן, לא היה שיר אחד. מתורגם, אנחנו מתרגמים, מקליטים. השיר הזה הספציפי יונתן גפן תרגם. לא תרגם, עשה את ה... את ה... זה לא תרגום, האלבום הזה הוא על פי וסוצקי. הטמבל, מבחינת פרשנות שלי, פוליטיקאי, סטנדרטי.
1: תאב כוח.
0: פוליטיקאי, כן, שיש בו גם את הצדדים החלשים וחזקים. תשמע, זה מבלבל הכוח, זה מסער. זה סוג של טראמפ כזה, חמוד.
1: טוב, שאלה אחרונה נראה לי, על פרשה שאולי לא כולנו מכירים, זוכרים? כן. האם התבאסת?
0: פרשה.
1: פרשה, פרשה. פרשה קשה, הנה עכשיו איזה מתח, אנשים במכוניות טועים במה מדובר. האם התבאסת כשהפסדת על חודו של קול את אירוויזיון 98?
0: לא. אני פשוט לא הספקתי לכתוב מילים. אני בסך הכל היה לי מנגינה, אבל לא היה לי מילים. כאילו יש איזה שיר כזה, יש לי מנגינה, אבל אין לי מילים. וממש לא. לא היה לי מילים. אחרי זה, באלבום שמאוד הצליח להרגיש, זה נקרא אל תעזבי. זה השיר שהוגש לי.
2: להפשיט את בגדייך, לתת לעצמי עמוק בתוך עינייך.
1: ורגע, וכשהגשת אותו לא היה לו מילים?
0: אז לא היה כזה חוק טרגי אם אתה מגיש כזה, בוא נתפור מקסימום. לא הספקנו פשוט לתפוק מילים. אם הוא היה מילים הוא היה מתקבל, כבר התקבלתי בעצם.
1: כן.
0: ולא התארגנו על המילים מה שצריך.
1: טוב, הסתדר לנו בסדר בסוף עם השיר ששלחנו. אבל אתה רואה את עצמך באירוויזיון?
0: אני רואה לפעמים, כן, אני, השנה גם הגשתי איזשהו שיר שלא התקבל, אבל חמוד. שירים טובים.
1: וואלה. כן, זו תחרות מעניינת אותך?
0: לא תחרות, מעניין אותי בכלל כל סגנון. כי גם אירוויזיון זה איזשהו סצנה.
1: זאת אומרת, יש לך את העניין הזה של לחקור סגנונות.
0: כן, לחקור סגנונות, ואני חושב שהשיר שהגשתי יישאר. איפשהו בחיים, זה כמו שבוע שרבי שאז הוא הגיש את...
1: בטח, את הלוואי.
0: הלוואי. כן, עשיתי שיר ממש מגניב.
1: שאתה שר?
0: שלא, שעשיתי סקיצה כזאת, לא משנה, אני עוד לא יודע מי השיר, אבל שיר טוב, גלורי זה נקרא.
1: איך?
0: גלורי.
1: גלורי?
0: כן.
1: אתה רוצה לזמזם קצת?
0: לא. יש לי בפלאפון, אני יכול
1: לשמוע. תגיד שחוקר, זה אולי נסיים עם זה, אבל כשאתה חוקר, אני אגיד... איך אתה מתחיל? נגיד, סתם, ההיפ-הופ או... מה, אתה פשוט...
0: קודם כל,
1: אתה הולך לשמוע המון?
0: קודם כל, אתה חי באופנה מסוימת. אתה רואה איך אנשים מתלבשים, ואתה באופן... אני, באופן אולי לא מודע חוקר, כי זה מעניין אותי איזה שער יש לו, מה הוא לובש, התרבות קעקועים, שהיא פתאום... איך שאני עשיתי כולם עשו, אתה לא שמת לב, אבל אני עשיתי לפני איזה שנתיים, וזה כבר... כולם באו אחריי. לא, התחילו לפני, אבל...
1: אתה מוסיף? היה לך...
0: אני קצת, יש לי רגעים שאני מוסיף.
1: זה חדש מאחורה? מה זה, הנסיך הקטן? מה ראיתי?
0: הנסיך הקטן, כן.
1: וואלה.
0: אז אני חושב שהפרשנות שלי ל...
1: יש לך בעוד מקומות בגוף או שרק על הפנים?
0: לא, לא, לא, אני לא מספיק זה, אני צריך כאילו... מה? לעשות על הבטן, אחרי זה צריך לחשוף את זה.
1: אתה אומר, תהיה יותר פיט וזה...
0: דווקא הלכתי על הכי ארדקור.
1: ממש הכי ארדקור.
0: אני חושב שאיך שאני תופס גם את הצורה של אנשים, את הדיבור של אנשים, האופנה, איך שהם מתלבשים, ככה אני ניגש, ושוב, כמו שבתפיסה שלי, הדבורים אולי ייעלמו, אני מקווה שלא, והלהקות כבר נעלמו, יש לי פחד כזה שהמילים ייעלמו. ולעלות על הרכבת הזאת של לשמור על מילים, זה היה, כאילו בתת מודע, זה היה טריגר טוב לעשות היפופ, כי כאילו להגיד, אני גם אופנתי, אבל נורא חשוב להגיד משהו גם. ולא בכל סגנון, הפולק זה יכול להיות קצת משעמם עכשיו, רדום.
1: אבל לא אמרת דברים בכל הקריירה שלך עד אז? נטשה לא אמרו דברים?
0: לא, אבל יש, עם הזמן נהיה הסטוריה הזה, שאתה בא לך כזה... אז הוצאתי שיר לפני 10 שנים, דווקא ברוסיה, שהמקום ראשון, בהכל, הכל, הכל, מין סיפור כזה, שמעניין, שם זה קרה את כל המצדים פה, אפילו באמת? לא מכירים
1: את זה. הוצאת שיר לרוסיה?
0: כן, כן. זה היה ממש במקום ראשון, הזמינו אותי לופיע באצטדיונים שם, אבל לא הלכתי, לא משנה סיפור. אבל משם התחיל הסיפור של סטוריה, אתה יודע, כמו כנופלר כזה, אתה יודע. אבל אמרתי, אני את הסטוריה שרוצה לתחום קצת בהיפופ. כי כאילו, אני לא, כאילו, יש לי איזו הבנה קצת, אני מקווה, שנגיד הדילן בארץ, יהיה לו קשה עם אוכל, כאילו. מבחינה סגנונית.
1: שדילן בארץ יהיה לו קשה עם אוכל?
0: אם הוא יקום עכשיו, הוא יהיה עם אקוסטית, עם הסיפורים שלו, הוא יהיה כזה, הוא יהיה מגניב, הוא אומר, אריאל כזה, זה מגניב, אבל יש שם קשה פרנסה, לא, לא קלים.
1: הבנתי.
0: היחידי שאיכשהו שורד את זה, אני לא, גם, לא חושב שהוא איש שסופר מיליונים, זה אהוד בנאי, שהוא באמת מדהים, והוא גם דילן כזה, כאילו ישראלי ממש.
1: אבל אתה, אפשר לסיים שאמרת, טוב, די, די היפופ, נעבור למשהו אחר?
0: לא, היפופ אף פעם לא עזבתי, אבל אני, עכשיו אני ברוסית, שאני מכניס שם גם היפופ, גם כל הסגנונות. אשמע, אני כתבתי איזה 40-50 מצגות וסרטים, זכיתי בשתי אוסקרים לתיאטרון, אוסקר לקולנוע, עשיתי את הסרט האחרון של עמוס גוטמן, חסד מופלא, עשיתי שיר לאנג'לינה ג'ולי עם מורגן פרימן ברוסיה, לבמאי מקממבטוב, זה נקרא Wanted.
1: אתה ממש פורה.
0: עשיתי הרבה דברים, אני לא זוכר כבר מה עשיתי.
1: מתי אתה כותב?
0: כל הזמן.
1: היום כתבת?
0: דיכאון, אני בטוח, כן, אני צריך להסתכל על זה. דיכאון זה לא, נגיד אם זה נוגע באיזה משהו קליני כזה, אין לי כזה, אבל אם זה שם אני לא יכול לכתוב, אבל עצבות היא תרופה מספיק טובה שאפשר לכתוב.
1: זה הכוח המניע שלך, עצבות?
0: עצבות ושמחה.
1: מה יש לך יותר?
0: עצבות.
1: עצבות ששוב, אמרת שזה קשור מתקופת הקורונה התחיל.
0: זה קשור קצת בעולם, מזה שאני לא מספיק מצליח להבין איפה הממוקם הזה, אני ביחס לחברה. כאילו, אני שומע הרבה פודקאסטים, גם ברוסית, והם מדברים על זה הרבה, שאם אין לכם הרבה חברים, ואתם זה... לא בכך אל תיבלו מזה, אל תיבלו מזה, כי זה גם נחמד להתיידד רק עם עצמך. לא, לא, לא, לא בטוח. זה קטע רוסי יותר, כאילו. אני חושב שאנחנו באיזה איום, הסיפור הזה עם השביעי באוקטובר, נו, למה כל אחד צריך להגן על הבית שלו? זה שם מתחיל ה...
1: לא, זה צרה של כולנו. אתה תיאר...
0: האיום ה... התפרקות הקולקטיבית, אתה פותח את הטלוויזיה, אתה רואה שהם צועקים, אתה כבר לא רוצה לשמוע על מה הם צועקים. אבל... אתה יותר מבין בזה, לא? אתה יותר כאילו מפרק את זה לגורמים, את הצעקות שלהם.
1: אבל אתה ברמה האישית שלך, אתה אומר, אני לא יודע מה מקומי מול החברה, מקומו של ארקדי או מקומו של כל פרט בחברה?
0: כל פרט, אני חושב שאנחנו באמת, כאילו אם אני אלך לרגע הקבלי שלי, כי 20 שנה אני לומד קבלה, בלי חשבונית, רק קבלות, סתם אני זוכר. אני מוציא חשבוניות. אז יש איזשהו איום שבו אנחנו עשויים להימצא בעולם שהשפה של אחר תהיה לנו זרה מאוד. אפילו אם זה אותה שפה.
1: אתה יודע, בקבלה בעם?
0: כן, כן, כן.
1: מה זה שיעורים? אתה הולך לשיעורים? מה אתה עושה?
0: בוא נגיד שכל מה שספקתי ב-20 שנה, אני עד היום מפרק את זה בתוך המוח. זה המון המון חומר. אבל אני מדבר עכשיו על העניין של השאלה שלך. אנחנו בעידן של... הולכים לעידן הבדידות. כאילו, יהיה מאוד מאוד קשה לראות חברותות.
1: אבל זה בכוחנו לעצור את זה, לא?
0: לא. רק דרך הכאב. בעיניי, עד כמה שאני הבנתי, וכמה שאני רואה, שבצורה טובה לא, כי קורונה נתנו לך סתירה, לא התוארת. בעיניי, זה את הסתירה הראשונה, להגיד, חבר'ה, בוא נחיה ביחד, בוא נהיה בסבבה.
1: Come together.
0: כן. סתירה שנייה, 7 באוקטובר, בוא נחיה ביחד, כאילו, זה משתלם. הסתירה של עכשיו היא כבר לא מובנת, היא כאילו רחבה יותר, ווחד כפה, אני לא יודע מה זה בכלל. כאילו, כשלא רואים את הסוף, וכשזה מתחיל להיות סבוך, זה כבר לא סתירה. זה סוג של אופנה, עונה, לא יודע מה, זה עידן, עידן הקרח. החוסר קשר בינינו, הקשר הפשוט. אתה יודע, לשבת על הספסל, אם חוזרים לחור באדמה ולעשות קקי, לשבת על הספסל ולאכול גרעינים ביחד, ולנגן איזה שיר של ויסוצקי. בכל גיל. אני לא מדבר על חוויה של נוער. שם זה היה בכל גיל, ולא שלא היה דברים קשים, היה. בעניין הזה, הצבא דווקא זה דבר שאני מתגעגע אליו, לרגעים של חברותות, כי כאילו אתה נאלץ להיות ביחד. אותי הפרידו, אז בכיתי, כי אמרו לי, אתה צריך ללכת ללמוד עברית. בכיתי, כי התרגלתי לזה שלי, לפלוגה.
1: הייתה להקה ששרה פעם מיליוני אנשים לבד.
0: נו.
1: זה סוחבת, סוחבת כבר הרבה שנים.
0: תשמע, אני לא מאמין בכל דבר בלהקה הזאת, היא להקה חמודה, אבל כאילו... השיר הזה עם הרבה סתירות. כן? אני לבד, ואם כבר לבד, אז שיהיה בת...

0: שמישהו יביא לך איזה כוס חלב הביתה.
1: הוא מסתובב ברכבות תחתיות, כן. כי הוא עבר פרידה, הדובר בשיר.
0: אומרת, קצת קר עכשיו, מתי אתה בא?
1: זה הכל לא קל, אני בראש, זה, זה דמות אניגמטית כזאת שהוא לא יודע.
0: זה לא פתור, זה לא פתור. זה לא פתור לעניין הזה ש... איך הוא אומר, כאילו, הכל תקין בקשר בינינו, חוץ מהדבר עצמו, הקשר. או שהכל תקין בינינו, חוץ מהדבר אחד, הקשר. או שלאהוב או למות, לא יודע, אתה יודע, כאילו, אתה אומר כמה זה נאיבי. מה פתאום שאני אוהב? אבל אז באים לך עם אקדח כמו בשביעי באוקטובר, אז אתה אומר, בואנה, זה משתלם, לאהוב.
1: איזה שיר שלך אתה מרגיש כן לוחד את זה? את הצורך להיות ביחד?
0: יש בי אהבה.
2: יש בי אהבה.

0: זה כאילו שיר יחסית מאוד נאיבי, אבל הוא מדבר כאילו שבין הסכין לאטום, כי היה לי בית כזה שלא הכנסתי, כי אריק לא הסתדר לו עם המילים האלה של אטום, אבל אני אומר, בין, דה, דה, דה, דה, דה, בין הסכין לאטום, יכול להתחיל מסכין ולגמר בנשק גרעיני. אומרים, יש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, וכאילו, אתה לא רוצה את זה, כי זה לא נעים להריח את הזיעה של מישהו אחר, ואתה יודע, זה לא כיף, תמיד. אבל אומרים לך, כאילו, בלי זה יהיה קשה.
1: ארקדי.
0: כן.
1: נסיים את פרק 171.
0: אתה רואה, שרדנו.
1: ארקדי דוחה, תודה רבה.
0: מעניין מ-72, יאללה.
1: לא יודע, אני אמסור לו שהתעניינת, אבל מי שזה לא יהיה.
0: זה נשמע, זה כמו כזה בתקופה העתידנית. 172.
1: ארקדי
0: ש... מאז שבא 172, החיים כבר לא...
1: 172, ארקדי ש... 171 ישאיר לך פתק, 172.
0: כן, כן, תעבוד עם זה, שמע, אין לך... יש לך חומר.
1: ארקדי דוחין, תודה רבה.
0: תודה רבה.

0: זה אינסטינקט שאין לי, את מבינה?
1: גם לי.
0: נו, לא
1: זה
0: נכון.
1: זה לא היה אינסטינקטיבי לא עכשיו, נכון, זה לא היה נכון. יזום ברמות קשות.
0: לא, אבל נו, את...
1: זה היה אקטיבי מאוד.
0: אבל את כוכבת רשת, בכלל.
1: אני לא כוכבת רשת בכלל, אני בת 30, אני לא מהדור הזה.
0: את כוכבת ברשת. לא, את בעניינים, את בזה, נו. המוני עוקבים, את יש אותך.
1: כן, אבל אני עכשיו עושה איזשהו שינוי, אני מנסה להיות יותר אקטיבית באירוע הזה.
0: עד עכשיו זה היה פסיבי?
1: עד עכשיו זה היה למה אני צריכה את זה, למה אני צריכה את זה, ואז הבנתי את הפוטנציאל שבזה, שאני באמת יכולה להיות באמת בקשר עם הקהל, כאילו בלי...
0: רגע, רגע, אבל יש לך מלא עוקבים באינסטגרם, כמה זה?
1: 139,000
0: עוקבים.
1: כן. זה לא כולל הפייסבוק.
0: זה לא סתם, אבל 139,000 עוקבים באינסטגרם. נכון. עבדת בזה, לא?
1: האמת היא ש... כאילו פשוט תיעדתי כזה את מה שקורה לי בקריירה, לא... עד עכשיו לא באמת יצרתי תכנים בשביל כאילו להעלות אותם לרשת, אתה מבין?
0: כן.
1: לא עשיתי משהו מיוחד, למשל עכשיו אני קצת יותר על זה.
0: מה למשל, אז מה זה?
1: עשיתי כאילו מין סדרה כזו של 10 תחנות בחיים.
0: אשכרה.
1: כן, ממש. יום צילום כזה אצלי באולפן.
0: וואו, אוקיי.
1: כן, לגמרי.
0: זה בלוז.
1: כן, זה בלוז, ברמות, ביצועים אקוסטיים, שיתופים, זה, כאלו. כן, כי אני מרגישה שזה אמצעי מטורף, שבאמת, אני לא צריכה לספר לך, אתה...
0: בואו.
1: אתה כן בעניינים.
0: בעניינים, אבל לא ב... אני מתעסק בזה, כאילו... כן, אבל זה לא...
1: אתה מאלה שבתוך זה וסובלים מזה.
0: לא, לא סובל בכלל. זה פשוט מאוד לא... אני התחלתי לאחרונה להיות באינסטגרם. כלומר, להיות פעיל באינסטגרם. בעיקר בענייני...
1: אני טיק טוק, אין מה לדבר, כן?
0: פובליציסטיקה, דעות וכאלה.
1: כן, ברור.
0: אבל להרים את הדבר הזה ולצלם את עצמי, זה לקח לי כל כך הרבה זמן לעשות.
1: לא צילמתי את עצמי. צילמתי את המיקרופון ואותך.
2: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
0: פרק מספר 151.
1: וואו.
0: כן, נכון. אני רוצה להגיד למאזינים, יש חגים עכשיו, כן? שנה טובה אגב. והפרקים ייצאו בצורה לא...

0: לא, לא, אחרי החגים יהיה בסדר, ימי שני, יהיה לפרק.
1: כן.
0: שאיפים, תקשרים, צועקים עליי. למה אין פרק? איפה הפרק? חבר'ה, חבר'ה, בסדר. לאט לאט, גם היה יהוד בנאי פרק האחרון. אז עכשיו, תרגע לנשום.
1: כן, שנייה אוויר.
0: מה, אני אמור כאילו עכשיו להמשיך הלאה בכם, כאילו לא קרה כלום, סגות אנון שלן. יובל דיין, שלום.
1: שלום, מה קורה?
0: מה העניינים?
1: טוב, הקשבתי לפרק עם יהוד.
0: כן?
1: כן.
0: מה חשבת?
1: זה היה מדהים לשמוע שהוא השתמש הרבה במילה מרתק, מרותק, כאילו... שמת לב לזה? שבאמת הרבה דבר, כאילו הוא חי את החיים, יש שם איזה אהבת חיים כזאת, משהו מרתק אותו לחיים, וזה נכון. אמרתי, וואי, הלוואי עליי, כאילו מרתק, מרתק אותו מפה, משם.
0: נכון.
1: ממש אהבתי את זה.
0: נכון.
1: הוא גם חי את החיים שלו באיזה מסלול, כאילו שהוא מאוד מאוד שלו, וכנראה כן. שיש לך יכולת לפתוח משהו.
0: אה, את חושבת?
1: כי גם את הפודקאסטים מביתר שמעתי, ולא שמעתי אותו מדבר. ככה.
0: אני חושב... שהעניין הוא רגע להסתכל על הדברים כאילו הם בפעם הראשונה, כזה, אגב המילה מרתק. אני, גם אמרתי לו את זה, לאהוד, אני נולדתי עם, בזמנך עבר, לצורך העניין. את לא נולדת אפילו כשיצא. כשיצא זמנך עבר, לא היית פה.
1: כמה זמן?
0: זמנך עבר, יצא בשנת 88. את ילידת...
1: 94.
0: זה שערוריה. לא, גם כשאמרת קודם, אני בת 30... אני לא בדור הזה.
1: כן, אני אומרת שאני בת 30, בקטע כאילו מורם קצת.
0: בקטע כאילו קילומטראז', וקטע וטרני. חבר'ה, אני אלוף במילואים, אני זה, אני עשיתי דברים בחיים. היא 30.
1: כן.
0: נולדת ב-94, היא חצופה. 94, יודעת מה עשיתי ב-94? ראיתי מונדיאלים ב-94, מה זה? הקיצר, אז פתאום להגיד, אוקיי, זה אהוד בנאי, ויש לו שיר שנקרא זמנך עבר, בוא רגע... נקשיב מחדש לזמנך כן. עבר, ונראה מה זה עושה, כי אפשר להסתכל על הכל, כאילו.
1: להתחדש.
0: אני חושב שזה העניין. איך את, מה קורה, מה?
1: בסדר.
0: מה, מפתבל, את הולכת, מה את עושה בחיים עכשיו?
1: אני בסדר, ברוך השם.
0: כן.
1: תקופה מורכבת, זה תקופה כזו שצריך לענות על, שאלה שצריך לענות עליה בשני מישורים, כאילו.
0: הפרטי והלאומי.
1: כן, באישי אני בטוב, ברוך השם, ביצירה, בעשייה. בלאומי זה גלים, אתה יודע, אני נעה יחד עם כל עם ישראל.
0: אבל כמה לאומי משפיע? כמה הוא...
1: משפיע, בטח משפיע. בטח. בטח שזה משפיע. תחשוב שכשאני פוגשת קהל, אז לפעמים עולים לבמה, שנייה אחרי שיש הודעה על פיגוע, או שנייה אחרי שמודיעים על חטופים שחזרו לארץ,
0: כן.
1: או שנרצחו בשבי, וזה משנה את כל התמונה. אני גם מאוד חיה את מה שקורה, אז זה מאוד משפיע. אני גם בן אדם שדברים משפיעים עליו.
0: אבל ברמת השגרה, שגרת המלחמה הזו, זה נכנס אלייך?
1: כן, חד משמעית, בטח. יש ימים יותר, יש ימים פחות. כמובן שכאילו אני משתדלת לחשוף את עצמי עד כמה שאני יכולה ומסוגלת להכיל למה שקורה בחדשות ובמבזקים ובהכל, אבל אני מאוד על זה. זאת אומרת...
0: את עוקבת? את כאילו זה? חדשות וזה?
1: אני גם עוקבת, אני גם נפגשת, גם שרה מתוך זה.
0: כותבת על זה?
1: כן.
0: מה?
1: כל מה שאפשר. אני מרגישה שכל שיר שנכתב בתקופה הזו, יש בו בין אם השפעה ישירה או עקיפה, כאילו, זה משפיע. כי כשאתה יוצר, אתה יוצר את מה שאתה מרגיש ואת מה שאתה חווה עכשיו.
0: לא, אבל הכתיבה שלך היא עם המקום הזה, יש משהו ציבורי, לאומי בטקסטים, בשירים?
1: אני דווקא מדברת על החוויה האישית שלי בתוך הלאומי. זאת אומרת, אני לא מנסה להיות קול של אומה, אני מדברת את עצמי כחלק מהאומה.
0: זה תמיד דווקא הדברים הכי לאומיים בסוף,
1: ברור.
0: השיח האישי הזה. כן. כן, לא, גם שירים שלך הפכו להיות איזה מין בדיעבד. אגב, אהוד בנאי, הוא הוציא שיר, כשכבר התחילה המלחמה, שלא עסק בזה בכלל, ואני זאת ששאלתי אותו דווקא בראיון רדיו, איך אתה...
1: מה הקשר, כאילו?
0: לא, איך אתה מוציא, איך אתה מעז, כאילו, מעז במחות, איך אתה מעז להוציא שיר שלו, זה, הוא אומר, חביב, בוא, אני את כל השירים על המלחמה הזו אני כבר כתבתי. אז גם אצלך היו שירים שפתאום הפכו להיות...
1: כן, שירים מקבלים קונוטציות פתאום, אתה יודע, דברים שחשבת ודברים שלא חשבת, אבל אני מרגישה שדווקא חוויות אישיות מתוך המלחמה, מתוך מה שאנחנו עוברים ומה שאנחנו חווים, זה הדבר שאנשים בסוף הכי מתחברים אליו, כאילו, זה...
0: מה למשל? תני לי משהו ממך.
1: עכשיו, בתקופת הקורונה, כאילו...

השיר שרק תחייך, זה לא שיר שדיבר על המגפה או על הסגרים, אבל בסופו של דבר, כאילו, פנייה שלי לאדם אחד, של אני מאחלת לו שרק יחייך כל החיים, בסופו של דבר הפך להיות איזשהו בקשה, כאילו.

0: רק תחייך, זה שיר על איש ספציפי קיים?
1: כן, בטח. לא בחיי יותר, אבל הוא קיים, ברוך השם.
0: זהו, לא, כי אני, כששמעתי אותו, אמרתי בעצמי, אולי זה איזה תפילה לאיזה...
1: כן, רואים אותי ישר חושבים תפילה.
0: תפילה כמו כמיהה לאיזה אדם.
1: כזה משהו כזה נורא לא אמיתי.
0: לא, לאיזה אדם עתידי כזה. שרק נכון, אני מדמיין את בית וגינה וילדים. אז זה היה ממש שיר מתוך זוגיות?
1: כן, זה היה שיר מתוך מציאות, מתוך זוגיות באמת. והוא נשאר בגדר תפילה, זאת אומרת, שנינו צודקים.
0: אוקיי. כלומר, את אומרת, זה משהו שלא נשאר הרבה זמן? כמה את מרגישה אבל בנוח עם עם לשתף ככה?
1: אני מרגישה לא בנוח.
0: לא?
1: כן, אבל... מה, דרך שירים או דרך עכשיו שיחה, כאילו?
0: אני התכוונתי לשירים.
1: דרך שירים דווקא אני מרגישה שיש לי את כל המגננות שאני יכולה...
0: כן?
1: כן, זאת אומרת שאני מתיישבת מול הפסנתר או מול הגיטרה וכותבת את מה שאני מרגישה בצורה שבה אני רוצה להעביר את המסר. זה עטוף בכל מיני כלי נגינה וזה ארוז, ואני מוציאה את זה החוצה. לי זה יותר נוח מאשר, תגידי מה, אתה מבין?
0: כן, ואז את
1: קוראת... כן, זה כאילו זה מה שאני נותנת.
0: כן, ואז את קוראת את הענף שעליו אני יושב בעצם.
1: למה?
0: כי אחרת מה אנחנו עושים פה?
1: אבל באתי.
0: כן. לא, זה תמיד שאלה.
1: אבל באתי.
0: אבל באת. ואז, אני זוכר, כיוון ששמעתי כמה דברים, רעיונות שלך, שירים גם, אבל גם רעיונות שלך, היה רעיון אחרי שהוצאת את מה שהיה היה.
1: של עכשיו, ממש עכשיו.
0: בטח.
1: כן. אגב, זה אותו דמות. כאילו, מי שרק תחייך למה שהיה היה, כן.
0: נגיד, העוקבים שלך ברשתות, שאני מודה שאני לא, זה נגיד תחקיר שלא עשיתי, כי מודה. העוקבים שלך ברשתות יודעים גם על האנשים בחייך?
1: תלוי איזה אנשים. זאת אומרת, זה נכון שאני מנסה לשמור על משהו לעצמי. אתה מצליח להבין למה אני מתכוונת? כאילו, יש בזה שאני זמרת, אני עולה לבמה. ואני של כולם ברגע הזה. אבל משהו חייב להישאר שלי. מרגישה שזה הדרך הכי בריאה ושפויה ויציבה, שאפשר לעבור את המקצוע הזה. שיהיו רגעים שהם באמת שלי, של הבית שלי, של בעזרת השם, כשאני אקים בית, והילדים ובעלי והכל, שיהיה מימד שהוא שלנו. אבל אני גם רוצה לשתף. זה איזשהו גבול הדין כזה שאני כל הזמן עושה לסרדט אותו. לפעמים אני טיפה פותחת, לפעמים טיפה סוגרת, אבל אני כן בבקרה על המקום הזה.
0: וואי, איזה מוזר זה לדבר על בעלי והמשפחה.
1: למה?
0: כי זה משהו שהוא...
1: כן, זה בגדר חלום. כן. גם יצירה זה בגדר חלום. כאילו, לפני שאתה כותב את השיר, אתה שומע אותו, אתה רואה אותו בעיני רוחך.
0: אז נגיד, זאת אומרת, זה נכתב על אותו אדם, שרק תחייך, ומה שהיה היה.
1: כן.
0: והעוקבים שלך ברשתות מכירים את האיש הזה?
1: לא, בגלל שבזמן הזוגיות... תראה, אני לא יוצאת עם אנשים מתוך התעשייה. זאת אומרת, זה אנשים שעולם הפרסום מוזר להם.
0: לא, בסדר, אבל לצורך העניין, אשתי מופיעה בסטוריז שלי.
1: אוקיי.
0: גם היא לא...
1: כן, אבל היא אשתך.
0: תודה לה, היא לא אומרת
1: את זה. כשאני אתרס ואתחתן והכל...
0: אנשים הכירו את הזה.
1: לא, נראה לי, כן.
0: לא, כי יש, אתה יודע, יש אומנים שאני, אתה יודע, תוקף אחרי, אין לי מושג למי הם נשואים,
1: אין לי מושג לכם. קודם כל, גם תלוי, אני צריך לשאול אותו, אחרי שאני אפגוש אותו ויכיר אותו, אני גם צריך לשאול אותו, מה
0: הצד המועדף
1: שלו, איפה הוא אוהב
0: שמצלמים
1: אותו, איפה לא. אבל... כן.
0: כלומר, אני יודע על, בגדול, על איזה מצוות את מקפידה, כמה אדוקת, כמה לא, זה שאת כאילו עשית צעד מאוד גדול לכיוון דתי, אולי טיפה עכשיו הולכת קצת אחורה, כלומר, אני כן...
1: מעניין.
0: אני כן בקיא בחייך.
1: כן.
0: ואנחנו נפגשים לראשונה בחיינו, יפה. כן? אז איפה
1: הגבול?
0: מה נוח לך? כלומר, נוח לך שידעו ש... טוב, כולם יודעים שאת שומרת נגיעה, כי כולם ראו את זה בטלוויזיה, מול מי שהיה נשיא ארצות הברית.
1: נכון.
0: אבל זה טוב לך?
1: אם טוב לי שיודעים עליי?
0: כן.
1: אני חושבת שלכתחילה, לפני עידן הרשתות, לי היה הרבה יותר טוב. במובן הזה, שהייתה לי את הדרך לתקשר עם הקהל, דרך השירים שלי, דרך ההופעות, דרך קטעי קישור. אני בבית שלי, הם בבית שלהם, ואנחנו נפגשים פעם בכתבה, פעם בהופעה, פעם בשיר, ואז נהיה העניין הזה של, של הרשתות. עכשיו, ברשתות, אני לאורך כל השנים הראשונות שהאינסטגרם ופייסבוק נכנסו לחיינו, הייתי ב... לא יודעת להגיד אנטי, כמו כאילו, זה הביך אותי. באיזשהו, כאילו, אפילו שאלתי, מה כל כך מעניין לראות מה אני עושה כל היום?
0: Okay.
1: כאילו, אני זמרת, אני עוצרת, זה המקצוע שלי, זה מה שאני עושה. מה זה מעניין לכם לשוטת הקפה שלי, או מה אני שמה בשיער, או באיזה תכשיטים אני משתמש? כאילו, עד כדי כך כאילו אכפת לכם מהדבר הזה, והייתי בסלידה מאוד גדולה מזה הרבה מאוד שנים. לאחרונה הבנתי שזה מרחב יצירה. וכשהבנתי את המילה יצירה, זה התחיל לעניין אותי, ולאתגר אותי ולסקרן אותי, ואני אוהבת אתגרים. ובמקום הזה של ליצור עוד סוג של קשר עם הקהל, של להגיע איתם ל... כאילו, בא לי להניח פה שהמימד הזה של הרשתות זה לאו דווקא איך אני שותה את הקפה ואיך אני, ואיזה תכשיטים אני שמה, כמו איפה פגשו אתכם השירים. ולראות הודעות, ולהיות בקשר באמת עמוק וטוב עם הקהל, ואתה גם יכול להחליט כאילו על כמה אתה שם את הכפתור, כמה אתה חושף, כמה פחות. וכרגע אני במקום שאני, אני אומר שאני במקום טוב עם זה. כן, נוח לי עם זה.
0: אני חושב ששמעתי אותך אומרת שהיה משהו קצת בעייתי ב... בלתת הצהרות על החיים שלך באופן פומבי, ואז השאלה אם את יכולה לסגת מההצהרות האלה.
1: מה זאת אומרת?
0: כלומר, אני מכריז, אני הולך רגע לעולמות אחרים, אני מכריז שאני טבעוני, אוקיי? מול 139,000.
1: אני קודם כל מכריזה שאני בן אדם, ובן אדם עצם היותו בן אדם הוא יצור חי והוא מתפתח.
0: חד משמעית.
1: אז כאילו...
0: חד משמעית.
1: כן.
0: אז אני תורא, האם לך נוח עם... עם החשיפה הזאת שלא, כי אני דתייה עכשיו לצורך העניין. כלומר, אפשר להיות דתייה.
1: כן, אני דתייה. אני גם לא מרגישה לקחתי צעד אחורה, אבל אפשר גם לדבר על זה, נראה לי, אני יודעת מה אתה רואה. אבל בוא נגיד ככה, הקווים בחיים שלי הם יציבים, תודה לאל, הם לא, אין איזשהו זיגזג, אבל כן, בתוך מערכות היחסים שאני מנהלת, עם עולם המוזיקה, עם... עולם הרשתות, עם הקדוש ברוך הוא, עם האנשים שסובבים אותי, יש דינמיקה. וזה חיים.
0: אז תגידי מילה על הדינמיקה הזו מבחינת,
1: מבחינת אלוהים.
0: אמונה ומצוות.
1: או, צריך אות נוסף עכשיו.
0: אות משמיים.
1: משמיים. אוקיי. תהליך של החזרה בתשובה מתחיל לפני 10 שנים.
0: עכשיו נגיד בסוגריים. שמבין כל הנושאים שמעניינים אותי,
1: כן.
0: בשיחות עם בני אדם בכלל ועם אומנים בפרט, אני חושב שזה מקום ראשון, ששיחות על אמונה.
1: וואלה, אז תמקד, אז תשאל אותי מה הכי מעניין בזה.
0: אני אספר לך על עצמי טיפה.
1: אשמח.
0: טיפה, בסדר? אני רוצה שתהיה יותר מנוחה גם, אז אני אספר לך על עצמי. אני שנים לא האמנתי במופגן, כלומר, לא האמנתי בכלום, ואז ככל שהשנים עברו, אמרתי, טוב, אני, נניח שהייתי רוצה להאמין. מה לעשות? זה לא החלטה.
1: כן.
0: צריך להאמין בשביל להאמין. אז חבר שלי, טוב, שהוא דתי, היה גם תלמיד של הרב שגר, אז הוא אמר לי, יש איזו אמירה שאומרת, כדי להאמין קודם כל תתחיל בלדבר את זה. זה וריאציה שלי על הווריאציה שלו, על הדברים
1: כן,
0: של הרב.
1: כן, אחרי המעשים, נמשכים עליהם בבוד סטייל.
0: נגיד.
1: כן.
0: ואני זוכר שהתחלתי לדבר בשפת, כאילו, קצת מתוך שלא לשמה תבוא לשמה. כלומר, כן. קצת לדבר אמונה, גם חבר שנורא הפתיע אותי, שהוא שומר על מיני הלכות, אז אוקיי, משהו קרה שם.
1: אבל מה הייתה הנקודה שבכלל... כאילו, מה להיות ב... כאילו, מותר לי גם לשאול שאלות?
0: מותר.
1: כאילו, מי להיות אדם לא מאמין בצורה מופגנת, לבן אדם שרוצה, כאילו, מה שם... איפה, כאילו... כי זה נשמע מאוד קרוב, אבל גם מאוד רחוק.
0: וואי, מה הייתה הנקודה? זו שאלה מצוינת. אני לא זוכר. אולי איזה מין... אני בתיכון הייתי מגמת תיאטרון. קראתי המון חנוך לוין.
1: מגניב.
0: וכשאתה נער, חנוך לוין, זה דבר מאוד מאוד מגניב. וואי, לעולם אין משמעות, הכל ריק. איזה מפגרים, אלה שמייחסים חשיבות למשהו, כן. איזה מין ניהליזם כזה, שאתה נער, אתה אומר, בום, כן. איזה, את, איזה שעשוע אינטלקטואלי מגניב. רק שאתה נהיה בן 40, זה חרדה מטורפת. מה זה לעולם אין משמעות? אם זה עולם אין משמעות, בוא נסיים את זה כאן ועכשיו, ונגמור עניין. אז זה מה שקרה, אדם מחפש משמעות.
1: זו חוויית סוף כזו, חוויה של קצה, כאילו אם אין משמעות, אז אין משמעות, אם יש משמעות,
0: כן, אז מה אני עושה, אז מה זה, כן. מה זה האירוע?
1: מעניין.
0: ואז התחלתי לדבר בשפה, ואז גם הגיעו...
1: אותות משמיים.
0: אותות משמיים, אותות משמיים, אותות, כן? כן. או לא משמיים, כן? בסדר, שוב, מושג בעולם המושגים שלי, אני מניח קצת אחר מעולם שלך, אבל לצורך העניין, לצורך העניין לא מפחיד אותי להגיד אותות משם, את מבינה? אני יכול לעשות ניואנסים, אבל... ואני תוהה אצלך מה קרה.
1: מתי?
0: מה קרה ומתי?
1: מה קרה ומתי?
0: בדרך מ... בסדר, אז אף פעם לא היית, אני מניח, נערה אתאיסטית חילונית.
1: כן, באתי מבית מרוקאי כזה, מסורתי.
0: אבל מה כן קרה שהוביל אותך להתקרב?
1: אוקיי. אני אקח אותך לערב שבו... השתנו לי החיים. הייתי נערה בת 16 וחצי, וזה היה יום שישי בערב, הלכתי לבית של חברה, היינו כמה חברים, היה לה מין קומת מרתף כזו, שיחקנו פינג פונג, והכל היה נחמד וכיף. חזרתי הביתה סביבות 1:30, נכנסתי למחשב, ואני רואה את הפנים שלי ביוטיוב. דבר ראשון, כמו שאמרת מקודם, חרדה. הייתי חתומה על סודיות, זאת אומרת, התוכנית צולמה, ועדיין לא שודרה. בדיוק,
0: זה לא סתם מישהו, אלא וידאו שלך ליוטיוב?
1: בדיוק. אני בן אדם מאוד פנימי, מאוד ביישן, מגיע הבית אחרי שהצטלמתי, הצטלמנו בחודש ספטמבר, הגענו כבר לחודש מרץ. כאילו, אני ידעתי בתוך תוכי שעברתי את האודישן במשך המון המון חודשים.
0: אסור לך להגיד גם לא לחברות מהפינג פונג.
1: ממש, לגמרי. ואני רואה את התמונה שלי בבאנר ראשי כזה ביוטיוב, ואני בא לחדר של ההורים שלי, נמירה את אבא שלי, אבא, אתה לא מבין, חתמנו על זה, וזה יצא, ואנחנו...
0: מה, אלו פרומו?
1: אוי ואבוי, וזה. ואז התקשרנו להפקה, 1:30 בלילה ביום שישי, משפחה מהשדוד מתקשרת אליהם, אל תדאגו, אנחנו הוצאנו את זה, זה מעין קידום לתוכנית, אנחנו אוהבים את יובל. אוקיי, אני קמה בבוקר, ביום שבת, אני לא אשכח את המספר הזה בחיים, 58 שיחות טלפון. ברגע, הבנתי שהשתנו לי החיים. השתנו לי החיים ממש. זאת אומרת ש... וזה היה יום שבת, וביום ראשון היה צריך להיות לי מבחן באנגלית. הייתי בכיתת מחוננים, והייתי צריכה ללמוד אוצר מילים של 100+ מילים, ולכתוב אותם כמו שצריך וזה בבלי שגיאות, ואני מנסה להתכונן. אני שמה את הטלפון סוני אריקסון דאז במגירה, סוגרת אותו, ואני שמעת... ואני לא מצליחה. אין לי שוב דעת, אין לי... אני... מצד אחד אני כזה טוב, יבל, הכל בסדר, תרגי.
0: גם אז אמרתי שוב דעת? או שזה מילים שאת משתמשת בהם בדיעבד?
1: לא יודעת, שמה, האמת שראיתי את האודישן שלי לאחרונה, לא העזתי לראות אותו המון שנים, פתאום ראיתי אותו ואמרתי שם, שאלו אותי, את מתרגשת? ואמרתי, אין שמחה כהתרת הספקות? איפה שלפתי, זה אין לי מושג. אז יש שוב דעת, אני מרשה לעצמי לומר, ופתאום הבנתי שהחיים משתנים. נחת עליי מבפנים שהחיים משתנים, ואז רציתי שקט. רציתי שקט. אמרתי, אני צריכה לחבות את הטלפון בשבת. ממקום... כי אתה יודע, כי מי להיות ילדה מאוד מאוד ביישנית, פתאום לקבל מחמאות בגלים, ואנחנו אוהבים מחמאות.
0: בטח.
1: אבל להתמודד עם זה, ולהכיל את זה, ולא לצאת סנובית, ולענות, ולהגיב, ולהרגיש ראויה לכל מה שקורה, צריך עבודה, צריך כלי, צריך כאילו, צריך לפתח איזשהו שריר. ואז הרגשתי גם שאני רוצה להגיד תודה. התחלתי ללכת לבית כנסת בערב שבת, קבלת שבת, להגיד תודה, כאילו כולם מתפללים, ואני תודה, תודה, תודה, אני לא איתם, כאילו, אני בכלל תודה. כי הרגשתי שמה שקרה לי זה היה ממש בגדר נס, אני בחיים לא למדתי מוזיקה, בחיים לא השקעתי בזה, כאילו לא חלמתי להיות מוזיקאית, ודווקא...

0: בי בחרו דווקא עליי היה הפנס. כשסביבי בתוכנית, המון אנשים שעשו רסיטלים, ויש להם השכלה מוזיקלית מאוד גדולה, אז הרגשתי שקרה לי נס, אז הלכתי ו... ואמרתי תודה.
1: כן, זה מציק.
0: מה יש שם? זה הטלפון במגירה.
1: לא, זה פשוט זה מסך מרצד מול העיני.
0: ואז לאט לאט התחלתי ככה, אתה יודע, להבין שיש פה משהו. תמיד ידעתי שיש דבר כזה שנקרא אלוהים. פתאום התחלתי להרגיש אותו איתי, לעלות לבמה, ולא לפקשש. כי כאילו, הכל היה בגדר פוקסים, אז תן לי עוד פוקס. תן לי עוד הצלחה. תן לי עוד איזה שידור, עוד איזה משהו. ולאט לאט נהיינו חברים ממש ממש טובים.
1: אבל אם זה היה הפוך...
0: כן.
1: כלומר, אלוהים נמצא שם, על פי האמונה שלך.
0: כן.
1: גם כשהאודישן לא הולך.
0: נכון.
1: וגם כשההופעה היא גרועה.
0: חד משמעית. חד משמעית. הוא תמיד נמצא שם.
1: הוא לא אוהד של הצלחות רק.
0: לא. הוא חבר. אנחנו בברית, אנחנו בקשר. אנחנו...
1: אבל מה ששלח אותך לבית כנסת זה להודות לו.
0: להודות, כן, ברור שזאת הייתה נקודת ההתחלה. שם זה התפתח והעמיק, והיו גם נפילות בדרך, זאת אומרת, וגם שם ידעתי לדעת שאני לא לבד. באיזשהו מקום, כשהאמונה נותנת כוח, ונותנת כנפיים, ונותנת כלים להתמודד עם כל מה שקורה, אז אני יודעת שאני במקום טוב. אני מאמינה שאני במקום טוב.
1: אז זה התחיל משבת כדי לשמור עלייך?
0: כן, כדי כאילו להיות בשקט רגע.
1: ובית כנסת?
0: כן.
1: כדי להודות? תגידי עוד משהו על ההתפתחות של לשמור ועל מה?
0: מתי באמת היה קטע של לשמור שבת כאילו והכל? אני חושבת שכשעוברים חוויה כל כך גדולה של חיים שמשתנים ברגע, צריך איזשהו סדר, איזשהו עוגן, איזשהו... אוקיי, כאילו, יש פה מנהל העולם, ואני רוצה להיות קרובה אליו, אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה, אני רוצה להצליח להמשיך להיות מפורסמת ולא להיות מפלצת, לקבל כל היום מחמאות, וכולם דואגים לי ומביאים לי מים, ומסדרים את התאורה עליי, ואני מכנה הכי קרוב, והכל סביבי, סביבי, סביבי, גם יש איזשהו פחד שיעלה לי. אני רוצה להיות עם רגליים על הקרקע, אני רוצה לזכור שבכל יום שאני קמה בבוקר, יש מישהו מעליי. יש פה משהו, יש פה כוח שזה שלו, שהוא מניח לי מתנה כל יום, ויש מצב שיום אחד היא לא תהיה יותר. אבל הוא מחליט.
1: ואז כיוון שהוא מחליט, זה גם בא עם סט של כללים שעליהם את שומרת?
0: קודם כל זה מוריד ממני. זה מוריד ממני את העומס. כי כשאני עולה לבמה עם כל הזמן, אתה יודע, איזושהי חוויה דריכות כזו של זה עליי, ואני עדיין לא באמת זמרת. אני מזכירה לכולם שזה היה פוקס, מה שקרה שם. אז יש המון אחריות, ואני הייתי צריכה יד באחריות הזאת, אני הייתי צריכה להוריד את המשקל הזה ממני, ולהאמין ש... אני אגיד פה רגע מילה, להאמין שאני צינור, ש... הרי אני לא עשיתי שום דבר בשביל הכל הזה, לא עשיתי שום דבר בשביל הטלטלים האלה, פשוט נולדתי ככה.
1: אגב, המילה צינור מופיעה בהרבה פרקים של הפודקאסט הזה, גם מאנשים שהם לחלוטין לא דתיים בשום צורה. רמי פורטיס, אמר פה,
0: כל מי שכותב שיר מבין את הדבר הזה.
1: אמר גם מקומות אחרים, הוא אמר, זה לא אני, זה לא קשור אליי, אני לא כתבתי אף אחד מהשירים האלה.
0: מסכימה. אני אחרי שאני כותב את השיר, אני צריכה ללמוד אותו, איך אני איתך? אני צריכה ללמוד את האקורדים, כי אני באמת, אומרת לך את האמת. כתבתי אותם, ואני אחרי זה צריכה, רגע, מה ניגנתי? איך עשיתי את זה שנייה? אני כאילו, ככה.
1: אבל רמי פורטיס לא הלך והחליט לשמור שבת ובית כנסת ולשמור נגיעה.
0: אוקיי, בסדר, אתה מתעקש, אז אני אענה. אני התחלתי את הקריירה בגיל נורא נורא צעיר. התפיסה שלי על המציאות עדיין הייתה מאוד... יש טובים ורעים. הייתי ילדה. כשאנחנו בחוויה של ילדים, יש אור וחושך, יש שחור ולבן. והרצון שלי היה כל הזמן להיות בצד הזה שמעריך, שמודה, שמוכיר, שלא שוכח מאיפה הוא בא, שלא אף על עצמו, שלוקח שקט כשהוא צריך, כשלוקח הפסקה כשהוא צריך, שמתחבר לאידיאלים, לערכים האלו של המשפחה. מבחינתי, אני בחרתי להיות בקבוצה הזו. זה לרגע לא הפך את העולם החילוני לזר בשבילי, כי המשפחה שלי, אנשים מסורתיים, חילונים, חברים שלי, אנשים שאני עובד איתם, זאת אומרת, תמיד ועדיין, תמיד אני נמצאת בתוך עולם שהוא משלב קודש וחול, כל הזמן. אבל כן עשיתי איזושהי בחירה שהרגישה לי יותר מתאימה לחיים שאני רוצה. בחרתי בבריאות, לדעתי. אתה מבין מה אני אומרת? באיזשהו איזון, כאילו.
1: מבין ולא מבין. הסיפור של שמירת נגיעה.
0: כן. ורק אם... שמירת נגיעה זה שנים אחר כך.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: אז זה קרה בעקבות מה?
0: שמירת נגיעה התחילה... שמירת נגיעה... תראה, אני לא יודעת אם... אני יודעת להגיד שהפרסום נתן גוון בחזרה בתשובה. זאת אומרת, יכול להיות שאם לא הייתי מפורסמת, החזרה בתשובה שלי הייתה נראית אחרת. אוקיי? יכול להיות שהייתה... לוקחת אותי למקומות אחרים לגמרי, יותר אדוקים, פחות אדוקים, אבל בוודאות אני יכולה לומר לך שה80-70% מהשמירת נגיעה הגיע מהמקום הזה של אני יובל, רוצה לשמור משהו לעצמי. רוצה את הגוף שלי, שלי.
1: וואו.
0: הכל שלי הוא שלכם. הנראות שלי היא שלכם, הדעות שלי היא שלכם, הכל של כולנו ביחד. אני רוצה את זה שייך אליי. אליי ולאדם אחד שיהיה בעלי. וזהו. וזה מרגש אותך.
1: זה מהמם.
0: אוקיי, okay, תודה.
1: אין לך יותר מזה. היה לי ויכוח דווקא עם חברים דתיים.
0: כן.
1: אחרי כל פרשת ביידן.
0: כן.
1: פרשה. כל מיני חברים דתיים אמרו... שדווקא על פי ההלכה, ודווקא כן. כן, במעמד כזה, אדם, מכובד, מושיט יד, לא לבייש כן. אותו, ואני כל כך, אני חושב שגם אמרתי את זה בשידור ברשת בית, כל כך אמרתי לעצמי, לא, לא, לא, היא אישה צעירה.
0: תודה.
1: היא לא רוצה שיגעו בה, אז שלא ייגעו בה. ממש. לא משנה, הוא יכול להיות נשיא ארצות הברית מצידי.
0: כן.
1: היא לא רוצה שיגעו בה, אז שלא ייגעו בה.
0: לגמרי. אני לא באתי להיות נציגה של אף מגזר, באתי לעלות לבמה ולרדת מהבמה, יובל. זאת אומרת שערב קודם הייתי בהופעה ואמרתי לקהל, תקשיבו, אני מתה לחבק אתכם, אני שומרת נגיעה. אז יום למחרת לבוא ופתאום הדבר הזה לא רלוונטי, זה לעשות ממש שקר בנפשי, ועם זה אני לא יכולה ללכת הביתה. זה... אותי זה היה מכריע מבפנים. אז העדפתי לשלם את המחיר הזה, שלא ידעתי כאילו שיהיו כאלה תגובות, זה הפתיע אותי ברמות קשות, אבל זה מחיר שאני מרגישה שאני כן יכולה לשלם מאשר ללכת נגד עצמי. אתה מבין?
1: היו לך הרהורים אחרים אבל אחר כך?
0: לא, אני יכולה להגיד לך שבפנים, כאילו, ברור שקראתי את כל התגובות, וזה צייר אותי מאוד, וישבתי ובכיתי, הייתי בשוק כאילו ממה שאני רואה, אני רגילה להיות מאוד אהובה, כאילו זה גם הייתה איזושהי סתירת לחי, זה היה איזשהו שיעור, של יובל, לא כולם חייבים לאהוב אותך כל הזמן, הכל בסדר, כאילו, זה בסדר, זה בסדר גם לקבל ביקורת, כאילו, תתבגרי רגע במקום הזה, פרופו טובים ורעים. אבל, בפנים היה לי המון המון שקט, כי הייתי שלמה עם עצמי, כי גם אם הייתי לוחצת לאותה יד, היה לאנשים מה לומר, ברור לך, כאילו זה... אנחנו דור שיש לו המון מה לומר, על הכל. אז לפני שאני שומעת מה יש לאנשים לומר, אני קודם כל מקשיבה לעצמי, ללב שלי, לנשמה שלי.
1: אבל על מה היה הבכי?
0: זה לא נעים לעמוד בכזו סיטואציה, שהבכי היה כי הרגשתי לא מובנת. ואני לא אוהבת להיות לא מובנת. הכוח שלי זה דיבור, זה מילים, זה שירה. זה כלפי חוץ. אני טובה בלתרגם את עצמי החוצה. ופתאום הרגשתי שפספסו את המטרה, שאת מה שאמרתי לך כאן, של חברים, אני רוצה לשמור על משהו לעצמי, אתם לא יודעים מה זה להצליח פתאום בגיל 16 וחצי, ולהיות של כל המדינה. אתם לא יודעים איזה מחירים נפשיים הבן אדם משלם, ככה שהוא צריך לעשות רגע חושבים, ולסדר לעצמו את התמונה מחדש כדי להיות בטוב עם עצמו.
1: יפה. אז מה זה בכל זאת, מה שאמרת שאת חושבת שאת יודעת למה אני מתכוון?
0: כן.
1: עם ה... איך נקרא לזה? מודיפיקציה של הדברים?
0: אז בתוך העשר שנים האלו הייתה התחלה. ואז...
1: זה דווקא מעניין, כי את אומרת, יש תהליך של חזרה בתשובה, אבל הוא כאילו... עשר שנים, נגיד, אמרת, הוא כאילו הולך ומתגבר בהדרגה.
0: הוא זז. הוא זז. מה שמתחזק בדבר הזה, יש פה שני צירים.
1: לא, כי יש אנשים, יש חזרה בתשובה, סיפור של אביתר בנאי הוא מאוד מעניין, גם דיברתי על זה בפרק ששמעת.
0: פרק מאוד יפה.
1: הוא כאילו הולך לבני ברק, ואז חוזר, אני לא יודע אם חוזר, חזר, זה לא כרונולוגי וזה לא באמת, אבל הוא כאילו הולך לבני ברק, ואז חוזר לשכונת רמות בירושלים.
0: לא, כן, אבל...
1: הוא הולך להיות, ללבוש חולצה לבנה מכופתרת וזה, והולך, ואוקיי, עכשיו הוא מתלבש בעוד, יש לו עוד צבעים שם.
0: כן. אני מאוד מאוד מעריכה ומאוד מזדהה עם התהליך שבית הרבר. אני הבנתי בשלב די מוקדם, לשמחתי, שלאן שאני לא הולכת, ומאיפה שאני לא בורחת, אני לוקחת את עצמי. זאת אומרת שגם אם אני אעבור לבני ברק, כל השדוד יבואו איתי. כל ה-20 שנה שלי כחילונית יבואו איתי. אין לי לאן לברוח. הדרך שלי לעצמי היא קצרה, היא פה. אני כאן. וגם לי הייתה תקופה, אולי לא עברתי לבני ברק, אבל אני מרגישה שכן נכנסתי לאיזושהי זווית, לאיזשהו, מה קרה? זה גוון כזה של חזרה בתשובה יותר עדוק, אבל ממקום שכל הזמן מחפש מה אני עושה לא בסדר.
1: וואו.
0: כן. אבל הקדוש ברוך הוא יש שני שמות. יש לו אהבה ויראה. וצריך את שתי הכנפיים האלה כדי לעוף. וברגע שהעין שלי כל הזמן ממוקדת על מה אני עושה לא בסדר, אפרופו כל החוקים והמצוות שדיברנו עליהם, אז אי אפשר לעוף. ונתקעים במקום. ומתחילים הרבה קונפליקטים פנימיים של, רגע, כאילו, מה קורה? למה מערכות יחסים סביבי אני מרגישה איזושהי נפיצות? למה משהו לא זורם? הרי כתוב, דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, כאילו, אני לא מרגישה שלום, ואני מרגישה שאני מתפוצצת עם העולם, אני מרגישה סלעים.
1: במה? באיזה אגפים של מערכות היחסים?
0: קודם כל, פתאום הגיעו כל מיני מחשבות כאלה כשאני עולה לבמה. זה בסדר? זה לא בסדר? עכשיו, כל השנים הרגשתי בטוב עם זה לחלוטין. עד ש... נכנסתי קצת יותר לעומק מבחינת לימוד, מבחינת סגנון של אנשים שהסתובבתי איתם, מבחינת על מה לשים את הדגש, על מה לא לשים את הדגש, ואי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא רק עם הכנף הזו של היראה, צריך את האהבה. וזהיתי את זה. תודה לאל.
1: לא, אבל עלית לבמה והיה לך ספקות שמה שאת עושה הוא בסדר, אם הוא בסדר?
0: כל הזמן הרגשתי בפנים שאני בסדר, אבל אמרתי, וואלה, אולי כאילו, אולי הם צודקים, אולי אני באמת הסוג בית הזה שהם מנסים לומר לי שאני.
1: תסבירי, מה זה אומר להיות סוג בית?
0: זה אומר שאת צריכה להחליט, או שתהיה לך קריירה, או שיהיה לך בית דתי, את לא יכולה את שניהם ביחד.
1: שזה אנשים שמה?
0: שמאוד מאוד הערכתי אותם.
1: שלמדת איתם?
0: כן, אנשים שכאילו באמת... למדתי שם, קיבלתי שם המון, המון, המון, המון טוב, אבל שוב, הראייה הזו...
1: הם ניסו למשוך אותך לכיוון...
0: אין את מי להאשים. אין חלילה אנשים שעשו לי עוול או משהו. זאת אומרת, זה...
1: איפה אפשר אין את מי להאשים?
0: כן, זה ב...
1: הנה, באו אמת.
0: יפה, אתה בקי, זה על זה. זה ממש על זה. באמת שאין את מי להאשים, כי הכל מדהים והכל טוב, וקיבלתי המון בכל תחנה בחיים שלי.
1: זה אפילו ציטוט שרשמתי לעצמי.
0: כן.
1: אני לא רושם הרבה ציטוטים, אבל זה היה משהו...
0: נכון.
1: בתוך עולם של חול חיפשתי את הקווים, הלכתי את רחוק, ניסיתי להתאים, כאב לי אז מאוד ואין את מי להשאיר.
0: תודה רבה.

0: אתה מבין למה אני לא צריכה להתראיין על הדברים האלה? הכל כבר כתוב. אז באמת הרגשתי ששוב, המקום הזה של הדיכוטומיה, של או שאת זמרת, או שאת שומרת נגיעה. או שיש לך קריירה, או שיש לך בית דתי. חברים, לא. הקדוש ברוך הוא ברא אותי פה, על התפר הזה, כדי להישאר כאן, כדי להחזיק את שני העולמות האלו.
1: אבל כן, זה קצת בלבל אותך, את אומרת.
0: אני לא יודעת אם זה בלבל אותי מבפנים, כמו שכאילו, אני רוצה להיות חלק.
1: כי רגע, כי לפי אנשי הסוג ב', מה לא בסדר באורח החיים שלך?
0: זה המקום הזה, אבל מבחינתי...
1: מה לא בסדר בלעמוד על במה ולהופיע? כי גברים מסתכלים?
0: אני לא יודעת, אני אגיד לך את האמת, כי אני עולה בצניעות ואני שר השירים עם מסר טוב. אני יכולה להגיד לך שבפנים מעולם, מעולם לא הרגשתי שאני חוטאת, או שאני עושה משהו שהוא מיני, או משתמש בכוח הנשי שלי על מנת להכשיל אנשים. ממש, ממש, ממש, אבל ממש לא. כל מה שאני עושה זה להעביר דרכי את המתנה שקיבלתי, ולעשות טוב ולשמח ולרגש, ואני חיפשתי שייכות, רציתי להיות חלק. במקום הזה של...
1: אני חייב להגיד שיחה, כי אנחנו מדברים שיחה, אז אני אספר לך מה עובר עליי.
0: קדימה.
1: את משתמשת במילה צנועה.

0: משהו בי זז בחוסר נוחות.
1: למה?
0: מהמילה צנועה.
1: למה?
0: את יודעת מה זה לעלות בלבוש לא צנוע?
1: מה?
0: מבחינתי,
1: כן.
0: זה שאת תעלי לבמה עם חולצה שכתוב עליה, יובל דיין היא הזמרת הכי טובה בעולם. Mm. זה נגיד לא צנוע.
1: גאוותנות כאילו.
0: כן, כן, מה זה לא צנוע?
1: לא, למה? אבל צנוע מהסמנטיקה של כאילו גלוי או מכוסה.
0: אז אני לא, אז, אוקיי, אז מכוסה, או, כן. לא, או לא גלויה. אני לא יודע, אני לא שמעתי אף פעם שמישהו אומר על ברי סחרוף שהוא עולה בלבוש לא צנוע כשהוא בא בחולצה קצרה. לא כן. יודע, אז אני...
1: טוב, לא, זה לא... אחרת, תסכים איתי שכאילו...
0: נכון, אבל זה מרגיז אותי האחרת הזה. למה, למה לא מדברים על, לא יודע, על דודו טס, אף אחד לא אמר שהוא לא, בלבוש לא צנוע, גם אם הוא עולה... ניסמן של פולטרנק עולה תמיד בגופיות.
1: כן.
0: מישהו אמר, אחי, אתה לבוש לא צנוע?
1: אני מבינה מה אתה אומר.
0: אתה מכתיב פה את הבחורות ש... שמסתכלות עליך ב...
1: כן.
0: בקהל.
1: אבל יש הבדלים בין גבר לאישה. כלומר, כאילו, אני מרגישה שדווקא... בעולם שלנו, של הזמרות, של השחקניות, של נשות הבידור, יש, כאילו, יש עם מה לשחק, יש להתלבש קצר, יש להתלבש חשוף, יש להתלבש, כאילו, שזה אחרת, כאילו, חולצה שקופה לגבר, זה אחרת מאשר חולצה שקופה לאישה.
0: כן, אוקיי.
1: וכשאני עולה לבמה שוב, במקום הזה של לשמור משהו לעצמי, פתאום, אתה יודע, עולה לי, כאילו, איפה כל ה... המחאות האלה של כאילו גוף האישה וכזה, פתאום זה היה לא רלוונטי כשדיברנו אז על ביידן, שאנחנו מדברים על לבוש צנוע, פתאום את לא
0: הרגשת, מה, הרגשת מתקפות דווקא מהצד הזה?
1: לא, אני דווקא מדברת על המקום הזה שאמרת שאתה זז בחוסר נוחות בקטע של הצנוע. כאילו, למה אנחנו נחשבות רק כשאנחנו
0: כן, יש...
1: תבין מה אני אומר?
0: אנחנו באיזה מין אקווריום כזה.
1: כן, אחלה.
0: אני צריך להגיד שאנשים עוברים,
1: אני הרגשתי קצת כמו קוף, בקטע טוב.
0: כן, כן, כן, נכון. אני תמיד רציתי להיות מהצד הזה של הספארי.
1: בול. תבין מה אני אומרת?
0: כן.
1: שפתאום, איפה, כאילו, כשאני בוחרת דווקא כן להתלבש, ודווקא כן לשמור משהו לעצמי, אז...
0: זה מדהים בעיניי.
1: זה גם כוח, כן.
0: חבל על הזמן. זו לגמרי זו בחירה שלך.
1: כן, אז השינוי הזה, בתוך העולם הזה של התשובה, שהיום אני... שוב, חיפשתי שייכות. חיפשתי את המקום הזה שבו אני ארגיש שייכת, שאני ארגיש חלק מקבוצה. אנחנו יצורים שאוהבים להשתייך.
0: ואת בקשר איתם היום?
1: כן, בטח, ברור. כן. הכל ממש ממש בטוב. פשוט, יש לי את הדרך שלי, זה היה נכון לפרק מסוים. ואני גם מבינה אותם. זאת אומרת, יש אנשים שזה טוב להם, עבודת השם, בסגנון הזה. אני צריכה את הלב. אני צריכה את המקום האוהב הזה.
0: אבל למה זה טוב שבאת להתראיין? כי אני לא קישרתי את הנה באו הימים לסוגיה הזאת.
1: בבקשה.
0: יפה.
1: אז אתה אומר, קודם כל תכתבי את השירים, אחרי זה תבואי לדברי עליהם.
0: זה ברור, אני פונה גם לכל האומנים שמאזינים, בוודאי. לא, אבל מה זה עולם של חול? לסרטט, כלומר, גבולות בחול?
1: חול, כאילו, קודש וחול.
0: אוקיי, כן. אוקיי. מבינה, זה עולם האסוציאציות שלך, לא, זה לא עולם האסוציאציות שלי. ואת זה כתבת עם דקלה?
1: כן, כתבתו יחד עם דקלה ופטריק סבג.
0: שהיא גם מתחברת לדילמות
1: בסופו
0: האלה?
1: בסופו של דבר, כאילו, אני שרה את השיר, אז הם עזרו לי לדייק את הסיפור שלי.
0: איך את בכלל?
1: אפשר להתקשר אליה, לשאול אותה.
0: כן. הייתה פה דקלה.
1: כן.
0: אני תמיד הייתי רוצה שיהיה לי זיכרון כזה טוב, שאני אוכל להגיד, דקלה, פרק 65.
1: גזמת. אנחנו אנשים, אנחנו לעולם לא נוכל להיות מספרים. להבדיל.
0: זה מצחיק, הייתי בחתונה של אומן, והיו שם מלא אומנים, ואז אמרתי לאשתי, הנה תראי, פרק 89, פרק 103, פרק כזה.
1: מלא.
0: איך את עם...
1: אני תמיד אהיה הפרק שאחרי אהוד בנאי, 151, תמיד נזכור אותי.
0: נכון, נכון, וגם בזכות עצמך. איך את עם... אבל את כותבת המון לבד.
1: כן.
0: הרבה מאוד מילים, ולחן יובל דיין. איך זה אבל בכל זאת לשיר, נגיד, איך קוראים לשיר שכתבו גלעד כהנא ודודו טסה?
1: אל תאמר, כן.

0: זה היה לקבל, לקבל שיר?
1: כן, חד משמעית. אני חושבת שגם בתור מבצעת יש לי איפה ליצור, יש לי איך להגיש. אתה מבין מה אני מתכוונת?
0: ברור.
1: כאילו, בסופו של דבר...
0: ברור, בגלל זה גם נדלקו עלייך באודישנים של The Voice.
1: נכון, שרתי שם שיר שהוא לא מקורי, כאילו, אני אנסה תמיד להביא את המיוחדות שלי לסיטואציה. זה מרגיש לי טוב, אם הסיפור מתחבר אליי, ויש לי, יש לי, מל, יש לי איך להפיח איזה שהם חיים בטקסט הזה, אז אני שם לגמרי, כאילו, אני אשמח לקבל, יש אנשים מאוד מוכשרים בעולם הזה, שאני אשמח לכתוב איתם ולעבוד איתם.
0: אז תסבירי לי את אל תומר.
1: אוקיי, מה יש להסביר?
0: מה זה? מה זה אל תומר לי בוי?
1: וואי, זה שיר שאתה יודע, לפני...
0: כן.
1: ב-2014, 11 שנים. מה חשבתי עליו אז, מה חשבתי עליו היום?
0: היום.
1: אני חושב שמדובר שם על... כאילו, הרבה פעמים שירי אהבה... הם, או שהם כאילו בעד או שהם נגד, או כאילו אני מתגעגעת אליך, או כאילו תלך. ובשיר הזה כאילו בבתים, היא מאוד כאילו מתרפקת על הזיכרונות.
0: מתגעגעת.
1: אבל בפזמונים היא בקריזה. אוקיי? כאילו, שזה די הסיפור שלנו. הגם וגם הזה.
0: אבל מאיפה את מתרפקת? מה זה אל תאמר לי בוי?
1: מה זה אל תאמר לי בוי? זאת אומרת שכאילו אני צריכה זמן רגע. צריכה את הזמן שלי שנייה.
0: אמרת משהו, אני לא זוכר אפילו מה היה הטריגר להיזכר בזה. יש לך שיר שאת מדברת על... את שרה בנסיכה. שדווקא הסיפארט מאוד... קצת הפתיע אותי.
1: מה, לקום וליפול זה הסיפור שלי בגדול?
0: כן.

0: למה?
1: כי יש בך משהו שמשדר איזה יציבות.
0: מעניין.
1: כן. כאילו, אם אני מסתכל על אומנים, אני יודעת, מי עבר איזה טלטלות של כאילו לחטוף כל מיני כפות מהחיים, וזה, אני לא ברשימה הזאת.
0: וואה, קסמת. כן? מה, ברור, בטח, זה... אי אפשר להיות בן אדם, אני אדבר על עצמי, אני בן אדם מאוד מאוד רגיש, שמרגיש את העולם חזק, ועם כל החן שבזה, זה בא עם עומקים גם. יש לזה איזשהו דאונסייד כזה. אם כואב לי, אז כואב לי. כואב לי מאוד, וכאילו כולם עברו את ההתפרקות בשבעה באוקטובר, אני עברתי אותה חצי שנה לפני, אז כשיצאתי מהאזורים האלו של לשנות תפנית. היום אני מדברת על זה בטוב, אבל אז באמת הרגשתי שכאילו אין לא שמיים ולא אדמה. ואני צריכה לבנות את זה מחדש.
1: מה זה תפנית?
0: אז שסיפרתי לך שאני משנה עכשיו כיוון, כאילו מול הקדוש ברוך הוא. כאילו כל מה שהיה עד עכשיו... תמיד שאתה לקראת עליית מדרגה, אז הורסים לך את המדרגה הקודמת, ואתה עוד לא במדרגה הבאה. כאילו זה השלב הזה, זה אגב דברים שלמדתי שם, דברים מאוד מאוד יפים. בין הגרעין לאילן, כאילו. השלב הזה שאתה כאילו מוריד את הקליפה של הגרעין, אבל אתה עדיין לא בגמר הבישול, וזה שלב...
1: אז אולי תגיד עוד מילה לשינוי הזה ביחסים עם בורא עולם.
0: מה נגיד?
1: מה זה אומר? כי אמרת רק את זה שהיה לך איזה צרימה, שהיה לך איזה שאלות לגבי האם מה שאת עושה הוא נכון.
0: נכון.
1: ואז מה?
0: היום אני מרגישה שכמו שאני מסתכלת על עצמי בעין טובה, ככה גם הוא. זאת אומרת, במקום לחפש כל היום מה אני עושה לא בסדר ואיפה אני עוד לא, אלא מה אני כן.
1: אבל שינית משהו באורחות חייך? הקלת על עצמך משהו באורחות חייך?
0: מעניין מה שאתה שואל. מסע לחשוב, לא, אני בן אדם דתי, כאילו, אני מתפללת ושומרת שבת, ואני גם אוהבת את החגים, כאילו, אני על זה.
1: אני גם אוהבת את החגים,
0: כן.
1: סליחה.
0: לא, אני מנסה לעבור על המצפות. לא, אני בפנים, אני בעניינים, אבל...
1: יש תרייג, כן. אנחנו נגיע, הרוח
0: שזורמת במפרסים היא אחרת לגמרי. היא של טוב, היא של בעד.
1: של כלילות.
0: של מה שהיה בהתחלה, בהתחלה של הקשר, כאילו, היה צריך גם את הפרק הזה, כדי... להבין ולהיפתח, ולחזור יחד עם זה למקום הטוב.
1: אם כבר היינו בנסיכה, אז מה זה הייתי נסיכה והיום לא בטוחה?

0: אז זה גם, זה על זוגיות. מה לעשות, פרידות זה השראה.
1: לא, כי יכולתי לחשוב שהייתי נסיכה, זה קצת איזה מין דווקא דבר על הקריירה.
0: שומע, מעניין. תן לי את הפרשנות שלך.
1: לא, יכולתי לחשוב שבן אדם עולה לבימת The Voice,
0: כן.
1: מתפוצץ, עושה אלבום, אלבום בחורה שמרעיד את אמות הסיפים, ואז, אוקיי, את מגיעה לגיל המופלא,
0: גיל המופלא של... לגיל, במרום.
1: כן, מגיעה לגיל המופלא של 30,
0: כן.
1: ואת מבינה שצריך עכשיו, שיש עוד, יש עוד נסיכות בעולם,
0: כן.
1: ועוד נסיכים, וכוכבי טיק טוק.
0: מעניין, פרשנות יפה.
1: ואז, אחרי, עוד רגע נגיע למופע, שם מופע לעשור, לציין עשור בקריירה, שזה יפה, זה לא אמרתי, זה אולי היה נשמע סרקסטי, אבל זה...
0: לא, הרגיש...
1: לא, להחזיק עשור, כאילו,
0: כן. זה, זה אירוע. זה לא להחזיק, זה ליצור. זה לא לשרוד את זה. אבל תסיים רגע את הנקודה.
1: לא, זה מעניין אותי, כי דווקא מתוך הפרשנות שלי, שוב, שזה מה ששמעתי כששארת. כן. דווקא מתוך זה, אז להגיד, טוב, אוקיי, אני כבר לא נסיכה, ועכשיו צריך אולי טיפה, לשרוד זה מילה קשה.
0: כן.
1: תחזק את הדבר הזה.
0: נכון, חד משמעית, לגמרי. האמת שאני גם מתחברת לפירוש הזה שנתת. תראה, בסופו של דבר, גם אם אתה כותב את השיר הכי יפה במדינה, או את השיר הכי גרוע, יום לאחורה אתה צריך להיכנס לאולפן ולכתוב עוד שיר. ככה או ככה, כאילו, שני הנתיבים האלה מובילים לאותו מקום. אז זה נכון שהיום יש יותר תחרות, וזה נכון שהיום יש יותר סגנונות, ויש יותר נסיכות ונסיכים.
1: אמרת שזה לא תחרות. והם לא יעקפו אותך.
0: כן, כי אני בתחרות, לא כאילו בתחרות, אני מול עצמי. כאילו, כמה שאני אוהבת להיות של כולם והכל, אני בסופו של דבר, כאילו, הסנטר הוא בפנים. ואיך רביד אמר לי, יובל, הקלאסיקות שלך עדיין לא נכתבו. כאילו, את עוד כאילו, יש עוד... ואני מאמינה בזה, זאת אומרת ש... אני לא עומדת לעצמי עם סטופר, אני פה, אני רוצה להישאר פה עוד הרבה שנים, ככה שכאילו, אני רוצה לעבוד קשה ולהמשיך לכתוב שירים ככה או ככה, לא משנה מה קורה סביבי. זה רק נותן לי יותר אתגר, כי יש יותר תחרות במרכאות נקרא לזה, אבל אם זה גורם לי להוציא תוצאה יותר טובה, אז זה לטובתי.
1: אז בוא נלך לפרשנות שלך.
0: יאללה.
1: אז מה זה, הייתי נסיכה ועכשיו לא בטוחה?
0: והיום לא בטוחה, אני בן אדם מאוד זוגי, זאת אומרת שכשאני בתוך מערכת יחסים, אני... משהו קורה, כאילו אני אוהבת לעבוד בשניים, ואני אוהבת להיות בנתינה, ולקבל, וכאילו, ולהיות בסיפור הזה, וזה נותן לי גם המון המון ביטחון. אבא שלי אמר לי, יובל, כשאני אראה גבר שאני אדע, שאת יכולה להניח עליו את הראש בלילה אחרי הופעה קשה, אני אהיה רגוע. אז המקום הזה נותן המון המון ביטחון, אז אחרי שהייתי נסיכה של מישהו, ופתאום כבר לא, אז משהו ביציבות זז. אבל הרבה פעמים שירים מתארים רגע.
1: זו גם אותה מערכת יחסים? משני השירים הקודמים שדיברנו עליהם?
0: בא לי להגיד שלא.
1: הייתה כאילו מערכת יחסים אחת שהייתה כאילו גדולה ודרמטית.
0: כן.
1: יובל דיין, תודה רבה.
0: תודה.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן תרבות.
2: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
2: כאן תרבות.
4: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. אנחנו חיים אותם לפי מסורות שהשתמרו מתרבויות קודמות לנו. אנחנו מתאמות פגישות, לרוב לפי שעה. אנחנו נפגשים בחגים, מועדים בלוח השנה. אנחנו מדברות על החוויות שלנו בעולם הזה, ותוהים לפעמים אם ישנו עולם הבא, ואם כן, איפה הוא? ומה תפקידו? וכל הפעולות שלנו נשענות על ידע מעשי ורעיוני, ידע חווייתי והתנהגותי, שחיו, יצרו וביססו תרבויות רבות לפני תקופת חיינו. חלקים מהידע הזה ומשכבות ההתהוות שלו גלויים לנו, מוכרים, ברורים. אולי אנחנו אפילו מחוברים לשורשים שלו ולומדים אותם. חלקים מהידע ומשכבות התהוותו סמויים מהחושים שלנו, סמויים מהתודעה שלנו, כאילו שקופים. איתי באולפן פרופסור אשבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. ונדבר על לפחות חלק מהרעיונות האלה.

0: שלום אשבל.
1: שלום גיל.
0: אני מאוד שמחה שאת כאן.
1: גם אני ממש שמחה, תודה שהזמנת אותי.
0: תודה שבאת. בתקופה מאוד לחוצה בשבילך, אז כיף שאת כאן. ואנחנו נדבר על באמת הרבה מאוד רעיונות, אולי אפילו פילוסופיה, אולי איך אנשים הבינו את העולם שסביבם, אבל בתקופה מאוד מסוימת, ואנחנו צריכות להבין את התקופה הזאת. אז מהי התקופה? יש לה איזה שם שאת עובדת איתו תמיד?
1: כן, אני חוקרת את תקופת הבית השני, את ספרות הבית השני.
0: Mm-hmm. אני משערת שלאנשים מחוץ לישראל, את לא אומרת אני חוקרת את תקופת הבית השני, או שכן?
1: כן, אני כן.
0: כן?
1: כן, לחוקרים בתחום, כן.
0: לחוקרים בתחום, אז זה מקובל לדבר על התקופה הזאת כתקופת בית שני, שזה משהו שהוא מהעולמות היהודיים.
1: נכון, אולי נוצרים יכירו את זה בתקופה של ישו, או התקופה, אבל למרות שאני חוקרת תקופות קצת מוקדמות יותר, או אנשים שלא חוקרים מדעי היהדות, אולי יכירו, אני בעיקר עוסקת בתקופה ההלניסטית, רומית, קצת התקופה הפרסית.
0: וואו, אז המון שמות והמון תרבויות, תקופות, כבר עכשיו, אפילו בדקה שאנחנו משוחחות, יש בעצם המון המון המון חומר, הרבה סדר לעשות.
1: כן, נכון, אולי את חלקו לומדים בבית ספר, אבל שוכחים.
0: כן, אז אני חושבת שפרק המבוא שלנו נועד לזה, ואנחנו באמת עוד רגע נתפוס את עיקר הזמן, כדי שאנחנו נוכל לדבר על הדברים האלה, ואת תעשי לנו סדר, למאזינים ולמאזינות ולי. אבל אני רוצה לשאול אותך, מה גרם לך להתעניין בטקסטים האלה שנכתבו אז? איך נמשכת לזה? וגם אם את זוכרת, מתי זה קרה? באיזה גיל בערך?
1: האמת היא שתמיד אהבתי היסטוריה. אבא שלי היה לו תואר בהיסטוריה, הוא למד היסטוריה, והיו לנו המון המון ספרים בבית, וזה תמיד עניין אותי. זה כיף לשמוע סיפורים. בסופו של דבר היסטוריה זה סיפור.
0: כן.
1: אני כאילו באמת התעניינתי בזה, אני זוכרת שקראתי את מלחמת היהודים עוד בחטיבה, כי זה היה בבית וזה סקרן אותי. אבל אחר כך, בתיכון קפצתי כיתה, ונשארה לי שנה לפני השירות, אז התלבטתי מה לעשות, אמרתי אני רוצה לעשות משהו, אני לא רוצה להתחיל ללמוד באוניברסיטה, אני רוצה לעשות משהו שלא הייתי עושה אחרת, משהו כאילו שעכשיו יש לי הזדמנות לעשות.
0: כן.
1: היום זה מאוד מקובל, אבל אז ממש היה נדיר, התחילו להקים מדרשות לנשים, כמו ישיבות לבנות.
0: קבוצות למידה כאלה.
1: כן, ואני, שלמדתי בבית ספר דתי, אסרו עליי כאישה ללמוד, כילדה, ללמוד גמרא. הגיעה אלינו מישהי, מנהלת של מדרשה, ראש בית מדרש, והציגה את המדרשה שלה, ואני, נדלקו לי העיניים שאני אוכל ללמוד גמרא.
0: כן.
1: זה היה אסור, אז מאוד רציתי. הלכתי בשנה הזאת למדרשה, רוב הבנות שהיו שם דחו את השירות בשביל ללכת, אבל לי זאת הייתה שנה חופש, אז למדתי שם.
0: כן.
1: ווואו, זאת הייתה שנה מדהימה, מדהימה, אי אפשר לדמיין איזה כיף זה פשוט לשבת וללמוד. את בוחרת מה את לומדת, את לומדת מה שאת רוצה. חלק את יושבת בחברותה בבית מדרש ולומדת, חלק את נכנסת לשיעורים, את בוחרת לאיזה שיעורים, אין מבחנים. אין
0: כיף.
1: עבודות.
0: למידה לשם רק, למידה.
1: רק סקרנית. מה שאת מסתקרנת, את קוראת. גם אף אחד לא אומר לך. את יכולה ללכת, את לא חייבת לשבת דווקא בבית מדרש. הלכתי לספרייה של האוניברסיטה וקראתי אפלטון גם. לא משנה.
0: איזה כיף.
1: כאילו, כל כך נהניתי שאמרתי, אם כולם יכלו כאן לדחות בשנה את השירות, גם אני יכולה, אז אני אלמד שנתיים.
0: וזה מה שעשית?
1: כן, אז נשארתי עוד שנה.
0: גדול.
1: ואחר כך גם בשירות לאומי, עשיתי שירות לאומי בירושלים, אז הייתי קרובה, אז המשכתי עוד קצת ללמוד

0: לעשות, לעשות. אחרי שנסיים את ארבעה פרקים שלנו, אין בעיה. אבל כן, את מתארת משהו שאני ממש יכולה להזדהות איתו, הצלילת עומק הזאת, וגם ללמוד איך ללמוד, כלומר, לגלות על עצמך, אם את בן אדם ששומע, או בן אדם שקורא, או גם וגם, ואם את אוהבת לדבר על הדברים, יש פה...
1: וואי, ממש, כל כך, כל כך, גם כאילו, בבית ספר, את... כאילו מעריכים את מי שמצליח במבחנים בלי ללמוד. ככל שאת משקיעה פחות ומצליחה יותר, זה כאילו את חכמה, נכון? כן. אבל במדרשה אין מבחנים. זה לא יעזור לאף אחד אם לא למדת והצלחת, כי אין לך במה להצליח חוץ מבלשבת וללמוד.
0: כן.
1: אז כאילו, בתור ילדה לא רכשתי אף פעם כישורי למידה, כי הסתדרתי. ובמדרשה למדתי לשבת.
0: מדהים. אוי, זה כל כך חשוב מה שאת
1: ממש, אומרת. ממש, ממש, ממש.
0: וואו.
1: וחוץ מזה, בעצם הגיעו לשם בנות, בחורות כבר, כן? שבאו לשם כי מעניין אותם, באו לשם כי הם היו סקרניות, הם באו לשם הרבה פעמים ממש במאבקים מול ההורים שלהם, בגלל שכמו שאמרתי, גמרא הייתה אסורה לבנות, והם היו צריכות לפעמים להיאבק כדי ללמוד.
0: כן.
1: וזה הייתה פעם ראשונה בחיים שלא אמרו לי איזה פלספית, אלא כאילו הגעתי למקום שכולם היו כמוני, כולם היו סקרניות, כולם רצו ללמוד. גם בארוחת צהריים זה מה שדיברנו על, על הלימודים. וזה היה באמת אושר, אושר, זה היה באמת שנים מאושרות גם. בואי, כאילו, ההורים שלי שילמו, זאת הייתה פנימיה, ההורים שלי שילמו, אז לא הייתי צריכה, לא עשיתי כלום, כאילו, לא הייתי צריכה להכין אוכל, לא הייתי צריכה לעשות כלום,
0: חופש
1: רק
0: מלא ללמידה.
1: ישבתי ולמדתי, כאילו.
0: וואו, זה ממש מרגש אותי
1: דאגות.
0: כשאת מדברת על זה. ואז המשכת הלאה, והיה לך ברור שאת כבר ממשיכה במסלול?
1: אז האמת שלא היה לי ברור, בתואר הראשון תכננתי ללמוד פיזיקה, ולמדתי פיזיקה בתואר הראשון, אבל אמרתי, בגלל שכל כך התאהבתי בזה, אמרתי, אני אקח עוד בשביל הנשמה, ביי כללי במדעי הרוח. גם לא יכולתי לבחור, לא הצלחתי לבחור, אז ביי כללי נותן לך ללמוד המון דברים.
0: כן.
1: אז למדתי פשוט גם פיזיקה וגם מדעי הרוח, ואמרתי, אחר כך אני אוכל להמשיך בעולם המקצועי, אבל כאילו בינתיים אני אמשיך עוד קצת ללמוד.
0: כן.
1: אבל פשוט, הפיזיקה זה, נהניתי, זה לא שלא נהניתי, היה מעניין בפיזיקה, אבל זה המון עבודה, זה עבודה מאוד מאוד קשה כדי להצליח, וגם פעם ראשונה בחיים שהגעתי למקום שוואלה, לא הייתי הכי חכמה, לא הייתי הכי טובה, היו שם...
0: אנשים שזה יותר המיומנות שלהם, שזאת כן. הנטייה שלהם.
1: כן, כן, בצורה. כן, אנשים כאילו שהצליחו יותר בקלות ממני, אין מה להגיד.
0: כן.
1: זה היה לי די מבאס.
0: גם התמודדות
1: כן,
0: חשובה.
1: נכון, נכון.
0: וואו.
1: בכל אופן, אבל זאת הייתה עבודה יחסי עלות תועלת אחרים, כאילו. עבודה מאוד מאוד קשה, ומבחינת העניין, זה לא היה בדיוק מה שציפיתי. כאילו, זה היה מעניין, אבל לא מדהים.
0: כי אני חושבת שאת, אם אני מזהה נכון, אולי גם חשבת על פיזיקה גם באלמנטים הפילוסופיים שלה.
1: נכון,
0: חשבתי... ולא פוגשים אותם בתואר ראשון.
1: נכון, אני חשבתי שאני אבין איך העולם עובד, ובפועל למדתי לפתור תרגילים.
0: כן, כן, כי זה מה שעושות בהתחלה.
1: נכון, נכון. ולעומת זאת, במדעי הרוח ישבתי ככה עם עיניים בורקות, כאילו, ופה פעור כל הזמן. וגם כמובן הצלחתי יותר, כאילו מבחינת הציונים.
0: כן, זאת הנטייה יותר. שלך כנראה, את טובה בזה גם.
1: זה לא שלא הצלחתי, בהתחלה הייתי מצטיינת גם בפיזיקה, אבל מצטיינת בפיזיקה זה 85. כאילו...
0: כן, משהו שלא היה מקובל, אני מבינה אצלך. זה לא התקבל המספר הזה.
1: אז למדתי להשלים עם זה, אבל פשוט לא התרגשתי כמו שהתרגשתי במדעי הרוח. וממש ממש התלבטתי, כי ידעתי שאין עבודה במדעי הרוח.
0: כן.
1: ובסוף החלטתי שאני לוקחת את הסיכון וממשיכה לתואר שני בהיסטוריה של עם ישראל.
0: וזה משך אותך לדוקטורט, ואז לפוסט.
1: בדיוק, וזהו, וזה כבר היה המקצוע שלי, כן.
0: כן.
1: לא כל כך בקלות, כי אין תקנים, זה לוקח הרבה מאוד שנים עד שמוצאים משרה, אבל...
0: וואו, ואז בזמן הזה מה עושות? חוקרות במעבדות
1: משתנות? עושים עוד
0: משתנות?
1: פוסט ועוד פוסט ועוד פוסט, עד שמוצאים את המשרה. מי שיש לה מזל, כמוני, שגם מצאה עוד פוסט ועוד פוסט ועוד פוסט, כי גם פוסט זה לא קל למצוא.
0: כן.
1: ומי שאחר כך מוצאת משרה, זה כמו לזכות בפייס.
0: וואו. וואו, וואו, וואו. אילו כלים היית צריכה לרכוש כדי להצליח להתמודד עם השאלות שאת שואלת במחקר, כדי להצליח לקרוא את הטקסטים, כדי להצליח להבין אותם,

0: ברוחם, ולא עם מה שאת מביאה כבת התרבות הנוכחית העכשווית. מה היא צריכה לדעת? שפות, מיומנויות?
1: כן, אז גם שפות, כן. שפות זה דבר מאוד חשוב שלומדים מקורות עתיקים. הייתי צריכה, אני, הדוקטורט שלי היה על תפיסת מבנה היקום בספר חנוך. האמת שלא חשבתי שאני אעשה שילוב בין הפיזיקה למדעי הרוח, אבל המנחה שלי מאוד התעקש, ואני שמחה על זה.
0: כן.
1: וספר חנוך עצמו הוא נכתב במקור בארמית, שזאת שפה שידעתי כבר, כי למדתי, אמנם זה דיאלקט אחר, זה ניב אחר של הארמית בגמרא, אבל בגלל שלמדתי כמה שנים גמרא, אז את הארמית הייתה לי, הייתי צריכה להתמחות אולי בדיאלקט הספציפי, אבל מעבר לזה. בארמית הוא נשמר ממש בצורה מאוד מאוד מקוטעת, מצאו אותו בין מגילות קומראן, שאחר כך אני אוכל להרחיב אם תרצי.
0: כן, בטח, אנחנו נדבר עליהם.
1: כן, אז מלפני 2000 שנה ונמצאו, אז הם מאוד התפוררו.
0: כן.
1: אז אין אותו בשלמותו, יש חלקים קטנים, אבל מארמית הוא תורגם ליוונית, שגם אותה הייתי צריכה ללמוד.
0: וואו.
1: שם גם הוא לא נשמר בשלמותו.
0: ולא מדובר ביוונית שמדוברת היום ביוון.
1: לא, זאת יוונית,
0: יוונית עתיקה.
1: היא שפה קשה בשביל דוברי שפות שמיות.
0: כן.
1: כן, למדתי, זה דרש כמה שנים, למדתי שנתיים
0: וואו.
1: יוונית למתחילים ולמתקדים, ואחר כך נכנסתי לקורסים של החוג ללימודים קלאסיים, כדי לקרוא את אפלטון, את הרודוטוס, כן. כי זה לא מספיק הקורס, זאת שפה באמת קשה. כמו כל שפה, צריך
0: לתרגל
1: לעבוד,
0: אותה,
1: צריך
0: וכאן את צריכה לתרגל אותה בטקסטים, כי
1: כן,
0: לא מדברות
1: נכון,
0: אותה.
1: נכון, בדיוק. אז לא דיברתי, אבל קראתי, אני גם לא מדברת יוונית, אני קוראת כן. יוונית עתיקה, וגם עד היום, למרות כל הקורסים שלקחתי, ולמרות שתרגמתי חלקים גדולים מספר חנוך מיוונית, עדיין היא לא זורמת לי חלק.
0: כן.
1: אני צריכה לנתח כל משפט, אני צריכה להשתמש במילונים, זה לא, זה שפה קשה.
0: כן, כן.
1: ואני חובבת שפות, אבל זאת שפה שמאוד קשה לי.
0: וואו.
1: אבל גם ביוונית הוא לא נשמר לגמרי, הוא נשמר חלקית, והוא תורגם מיוונית לגאז, שהיא שפה אתיופית קלאסית, היא כמה לטינית בשביל הנוצרים.
0: בשביל
1: האיטלקית
0: והצרפתית והספרדית.
1: כן, באירופה,
0: כן.
1: נכון? שבעצם הטקסטים המקודשים הם בלטינית, ופעם
0: כן.
1: הם היו מדברים באקדמיה בלטינית, ומתפללים בלטינית, היום פחות, אבל ביום יום הם מדברים שפות אחרות, אז ככה זה באתיופיה, הם מדברים, אמהרית, טיגרינית, בכל מקום שפה קצת שונה, אבל גאז היא שפת הקודש. כתבי הקודש נשמרו בגאז, הם מתפללים בגאז.
0: אז היא במובנים מסוימים עדיין חיה.
1: כן, היא חיה ברמה הטקסטואלית.
0: כן, כן, כן, לא ברמה המדוברת, לא עכשיו שימציאו מילה למחשב בגאז.
1: נכון.
0: כן, אני מבינה.
1: למרות שנגיד אחד החוקרים החשובים של ספר חנוך, הוא הולך ומחפש כתבי יד באתיופיה, אז הוא מדבר עם הנזירים והכמרים בגאז.
0: באמת?
1: כן.
0: מדהים, אז הוא מדבר איתם בגאז.
1: כן, כמו שפעם יהודים שהיו הולכים מארץ לארץ, נגיד אשכנזים וספרדים, היו מדברים בעברית אחד עם השני, למרות שזאת לא הייתה שפה של אף אחד מהם.
0: אז הם היו מדברים כמו שהיא כתובה בתנך?
1: כן.
0: הם היו אומרים וילך?
1: אני לא יודעת, אולי הם היו מדברים כמו שהיא הייתה כתובה בספרות הרבנית, ואז לא, לא וילך, אבל הם לא היו.
0: אבל לא היה להם את השפה שאנחנו מדברות עכשיו.
1: כן, אבל הם השתמשו כאילו בשפת הקודש בשביל לתקשר, אז גמור.
0: וואו, ממש
1: אני לא יכולה לעשות את זה, אני לא רואה את עצמי מדברת גאז, אבל אני קוראת, היא שפה שמית, אז זה יותר קל.
0: איזה יופי.
1: כן, אז באתיופיה חנוך קודש, הוא חלק מהמקרא, חלק מהמקרא האתיופי, גם אצל בית הישראל וגם אצל הנוצרים. אז שם הוא נשמר בהמון המון עותקים ובצורה שלמה, אז הייתי צריכה ללמוד גם גאז בשביל
0: להשלים את כל החלקים החסרים.
1: כן, בשביל לקרוא בצורה
0: מלאה.
1: כן, בדיוק.
0: וואו, זה המון, המון שפות.
1: את יודעת, באקדמיה, כאילו, במדעי הרוח חייבים ללמוד שפות, גם שפות מודרניות צריך ללמוד כדי לקרוא מחקרים, כי לא כולם כותבים באנגלית.
0: באמת? היום? הייתי בטוחה שזה מאוד מאוד נפוץ.
1: היום הרבה יותר, אבל כאילו, יש גם ספרות מחקר שלא נס לך מהמאה ה-19, אז גרמנית היא השפה המרכזית בלימודי היהדות, כאילו.
0: וואו.
1: צרפתית היא שפה חשובה.
0: מרגיש לי שאת רוכשת תודעות.
1: זה באמת, אני חושבת שלימוד שפות הוא באמת מאוד מאוד חשוב כדי להבין את הרעיונות. זה, כשקוראים בתרגום, את כבר תלויה באיך שמישהו אחר הבין את הטקסט.
0: כן.
1: את כבר יש לך קביים, את לא באמת יכולה לחקור בצורה עצמאית אם את נסמכת על תרגומים.
0: וואו, וואו, וואו.
1: כן.
0: אז הרבה דברים היית צריכה ללמוד, ובאמת שפות שמביאות גם מיומנויות, דרכי חשיבה אחרות כמו שאת עכשיו אומרת.
1: נכון, וגם המתמטיקה הועילה.
0: כן?
1: כן, בשביל לחקור אסטרונומיה עתיקה. תראי, זה לא מתמטיקה כזאת מסובכת, היא בסופו של דבר מתמטיקה תיכונית. אבל צריך שלא תהיה לך את הרתיעה, צריך שתרגישי בנוח
0: לגשת.
1: לגשת, כן.
0: כן, וואו, מרתק. אני רוצה שנספיק לדבר על המבוא, אבל אני נורא רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אם עכשיו כשאת מסתכלת כזה אחורה רגע, על השנים שכבר יש לך במחקר, יש איזה רגע שאת יכולה לסמן שהוא רגע של תובנה עמוקה, פתאום נחת עלייך איזה משהו שאולי אפילו בדקת אותו הרבה זמן, אולי התעניינת בו הרבה זמן, פתאום הבנת אותו מאיזה זווית אחרת, מכיוון אולי שונה, והוא שינה קצת את איך שאת ניגשת למחקר, או אולי את איך שאת רואה את, את הטקסטים.
1: שאלה מעניינת שלא חשבתי עליה, אז אולי אני צריכה
0: להרהר
1: עוד קצת להרהר לפני שאני יכולה לענות.
0: בסדר.
1: כאילו עם משהו שהתלבטתי בו מלכתחילה שבגללו הגעתי ועכשיו אני...
0: לא,
1: עכשיו מה... התברר לי כאילו.
0: זה יכול להיות משהו כזה, זה יכול להיות משהו שבכלל לא ציפית להבין, אבל משהו פתאום בתהליך המחקר, פתאום ניבט אלייך מהטקסט ואמרת, או oh, וואו, זה מגניב, זה משנה את איך שאני מבינה את הטקסט, זה משנה את מה שאני מבינה על התרבות שכתבה את הטקסט, זה משנה... פתאום נתן לך איזה, אולי משהו על החיים שלך, האישיים, זאת אומרת, אולי משהו שפתאום הבנת עלייך מתוך
1: מעניין.
0: קריאה.
1: יש אולי כמה רעיונות כלליים שאני יכולה לחשוב עליהם. אחד מהם באמת זה ההבנה שמצד אחד, תקופת הבית השני, באמת התקופה הכי דומה לתקופה שלנו.
0: באמת?
1: כן, תחשבי, זו תקופה שהייתה, קצרה, שהייתה עצמאות יהודית בארץ ישראל. יהודים חיו בארץ עם, עם שלטון והתמודדו עם המון בעיות מאוד מאוד דומות, עם פילוג פנימי ועם התמודדות עם החוץ ועם התלבטות בין הרצון של עם לבדד ישכון לבין הרצון להיות חלק מהתרבות הכוללת. אז באמת יש המון המון קווי דמיון ו... אנשים שהם יותר מיליטנטים לעומת אנשים שהם יותר רוצים לחיות בהרמוניה עם הסביבה ואיך רוצים להתייחס למסורות הקודמות ואיך רוצים כמה הם רוצים לשנות.
0: וואו.
1: באמת הרבה שאלות שכאילו אני חושבת שמלכתחילה משכו אותי לתקופת הבית השני בגלל הדמיון שלה לתקופתנו.
0: כן.
1: ומצד שני יש גם הרבה שוני. כמובן שיש הרבה שוני בגלל שזה העולם העתיק, אבל גם במידה רבה בעולם, בתקופת הבית השני, אנחנו היינו חלק מהמרחב בצורה הרבה יותר טבעית. היום אני לא אדבר על השפעות בבליות, נגיד, או על השפעות...
0: כלומר, היום בתפיסה שלנו את הדברים היום, או באיך שאנחנו מדברות, או בחדשות שלנו, כן? את לא תדברי על השפעות בבליות, זה מה שאת מתכוונת?
1: לא, אני מתכוונת... לא, אני מתכוונת שהיום... כאילו, פעם היה נהוג במחקר לדבר על השפעה בבלית על התרבות היהודית. ואני היום לא חושבת שנכון בכלל לדבר על השפעה, כי השפעה זה דבר חיצוני. יותר נכון לראות התגוונות במרחב של תרבות משותפת.
0: כן.
1: אוקיי? אנחנו היום, יש הרבה יהודים שגדלו, שהיסטורית, כן? המשפחות שלהם הם חלק מהמזרח התיכון. אבל היהדות, חלק גדול ממנה, הגיע מאירופה לישראל. ובעצם עד השואה, כמעט 90% מהיהדות חיה באירופה, הייתה אשכנזית. ככה שכשיהודים הגיעו לארץ, התרבות הדומיננטית שעיצבה את התרבות בישראל, הייתה אירופאית. וגם יהודים מזרחיים השתלבו בתוך התרבות הישראלית הזאת, ונוצרה להם תרבות שבחלק גדול ממנה הוא זר לכאן. שוב, יש את היהודים המזרחיים שהם שורשיים כאן, אבל עדיין אפילו מי שהגיע ממרוקו הוא די מרוחק. זה יוצר תחושה, נגיד, אני לא מדברת על הבעיות הפוליטיות, אני מדברת על, על התפיסה התרבותית שלנו, כן. את עצמנו, כזרים למרחב. כן. כמנותקים מכל, גם העניין הפוליטי, כן? שאנחנו לא יכולים לטייל בכל מקום שאנחנו רוצים.
0: כן, אנחנו לא יכולים... ככה צרכבת לדמשק.
1: נכון. אז אנחנו סוג של נטע זר כאן. אנחנו באים מבחוץ, ואנחנו עומדים מול התרבות המקומית. וזה לא המצב בעולם העתיק.
0: העתיק, כן.
1: אז היינו חלק מהמרחב.
0: הבנתי. אז לדבר על השפעה של משהו חיצוני במרכאות אני מסמנת, בעולם העתיק זה פשוט לא נכון.
1: זה סוג של אנכרוניזם, של לראות את היהדות כזרה על המרחב. היא לא הייתה זרה, אז היא הייתה חלק מהמרחב.
0: וואו, מרתק. איזה כיף. אז יש לנו הזדמנות לצלול לזה. זאת באמת תובנה מאוד מאוד מעניינת, אני חושבת. והיא, גם אם היא מדוברת, את ממש צריכה להתמודד איתה יום-יום, נכון? כי את צריכה לקרוא את הטקסטים האלה כמו אז. לפחות להשתדל, לקרוא אותם בעיניים.
1: נכון.
0: של מי שכתבו או של מי שקראו אותם אז בעולם העתיק.
1: נכון, זה חלק מהאתגר שלנו כהיסטוריונים. Mm-hmm. אני חושבת שהרבה ממה שאנחנו עושים לאורך הדורות, בעצם אנחנו לומדים את אותם טקסטים שלמדו אותם כבר אלפי שנים. מה יש לנו לחדש? אז אוקיי, גילו את מגילות קומרן, אז יש לנו טקסטים קצת חדשים להוסיף, אבל גם אותם כבר לומדים איזה 80 שנה כמעט. אני חושבת שיש לנו כהיסטוריונים שתי מטלות, כן? אתגרים סותרים. אחד, אנחנו כל הזמן מנסים לקלף אנכרוניזמים שלנו. כלומר, אנחנו קוראים, כל דור קורא את הטקסט מתוך העיניים שלו, ואז אנחנו צריכים לקלף את מה שהשלחנו מעצמנו עליהם, ולנסות להגיד, לא, לא, המושג הזה הוא היה שונה אז, הוא לא היה כמו שאנחנו משתמשים בו היום.
0: כן.
1: ומצד שני, לפעמים יש לנו, דווקא התובנות המודרניות שלנו, התיאוריות החדשות, כשאנחנו באים איתן לקרוא את הטקסטים, זה לפעמים דווקא מוסיף. לפעמים זה מוסיף וגם עוזר, לפעמים זה הפוך, כן? כי אני כאילו באה עם תיאוריה חדשה ורוצה לבדוק אותה.
0: מלבישה אותה.
1: אבל לפעמים היא לא, היא עוזרת לי לקלף גם אנכרוניזם. כן. לדוגמה, בואי ניקח תחום של מגדר, שהוא לא תחום שאני עוסקת בו, אבל כן, אנחנו כאילו לבוא עם שאלות של מגדר. זה נורא מודרני, זה לא קשור, הם לא היו מודעים לזה ולא חשבו על זה. אבל מצד שני, גם התפיסות המגדריות שלהם לא היו זהות לשלנו.
0: כן.
1: וכשאנחנו מבינים שמגדר זה תפיסה תרבותית, כן? ולא רק, זה לא עניין רק ביולוגי. אז התובנה המודרנית הזאת עוזרת לנו לקלף את התפיסות המודרניות, ונגיד ימי ביניימיות אולי, של מגדר, ולראות שבעולם העתיק היו תפיסות קצת שונות,
0: כן.
1: אחרות.
0: ואז אולי לחשוף את התפיסות השונות
1: נכון.
0: שהיו שם.
1: זה עוזר לנו לשאול את השאלות אחרת, זה עוזר לנו לא לקבל כמובן מאליו דברים שקודם קיבלנו כמובנים
0: כן.
1: מאליהם.
0: וואו. זה עבודה קשה.
1: אבל כיפית.
0: כן, בסדר, כיפית, וגם קשה.
1: כן, יש בזה איזו עבודה פנימית. כן.
0: בטח, מלא עבודה פנימית. אז מה אנחנו צריכות לדעת על מה שאנחנו קוראות עכשיו בשיחה הזאת, העולם העתיק? אנחנו צריכות להכיר את המעצמות שהיו בו, אנחנו רוצות להבין איפה אנחנו מתמקדות גיאוגרפית. אז בבקשה, תובילי אותי לשם.
1: אוקיי, אז קודם כל, בגלל שאנחנו מדברות בעברית, זה יחסית קל, כי כולנו יודעים איפה נמצאת ארץ ישראל.
0: כן.
1: שבעצם את הטקסטים שנכתבו בה בעיקר אני חוקרת. ואני חושבת ש... כולנו, למרות הניתוק, יודעים שאנחנו נמצאים, מדרום לנו נמצאת מצרים, מצפון לנו נמצאת סוריה, ואם נמשיך עם השער הפורה מזרחה, אז אנחנו מגיעים לעיראק, שמסופוטמיה של אז. כן, צריך לדעת שיהודה וארץ ישראל היא פריפריה. היא איזה מקום קטנצ'יק ונידח, בין שתי מעצמות ומצפון. גדולות ומשמעותיות, בין מרכזים תרבותיים, ציוויליזציות. ואנחנו נמצאים באמצע. אז זה מעניין לנו, כי אנחנו משלבים בין העולמות.
0: כן.
1: אבל כאן באמת לא היה הרבה. ברמה החומרית נגיד. כן? כאן וגם...
2: התראה. קריית שמונה.
1: אנחנו לא מרכז העולם. ואם אנחנו הולכים עוד טיפה אחורה, כן, לתקופת הבית הראשון, אז כאן זו תרבות חדשה שמתחילה להיווצר, כשבמצרים ובמסופוטמיה הם קוראים וכותבים אלפי שנים לפני שהכתב הגיע לכאן. הם מעצמות עשירות וחזקות, ששולטות על שטחים מאוד מאוד נרחבים.
0: כן.
1: ואנחנו מוסרים. מושפעים. כן, מושפעים. אמרתי שאני לא אוהבת את הרעיון הזה של השפעה.
0: אני גם כל הזמן נמנעת מלהגיד את זה עכשיו, אבל אני מחפשת מילים חלופיות.
1: נכון, אמרתי שאני לא אוהבת את זה, כי אנחנו, כן, כי אנחנו השוליים של התרבויות האלה, אנחנו לא מושפעים חיצונית, אבל עדיין אנחנו, כן,
0: יש אדוות שמגיעות, אבל גם כאלה שיוצאות אולי, זאת אומרת, יש ממש...
1: כן, בהחלט, אנחנו חלק מהתרבות הכנענית, והיא כן השפיעה מאוד מאוד על כל המרחב. גם אנחנו מוציאים תרבות, זה לא שאם תרבות היא קטנה ענייה וקטנה, אז היא לא מייצרת שום, שום דבר. אבל כן, צריך לזכור, כן, את מעמדנו ומקומנו, כן? ואז, כן, חורבן הבית הראשון, גלות בבל, ונוצרת לנו לראשונה היהדות, משהו יותר מוכר מהיהדות, שהיא לא פשוט תרבות מקומית של מי שחי כאן, אלא אנשים חיים במקומות שונים, ועדיין מגדירים את עצמם כיהודים, לא בגלל שהם גרים ביהודה, אלא כי יש להם איזו תרבות משותפת. יש תפוצה. כן, זה חלק גרים במצרים, חלק גרים בבבל, חלק מתחילים להתפשט לאזורים אחרים, לפרס, לסוריה, ליוון.
0: וזה תחילת המגוון, לא?
1: נכון.
0: להיות יהודי עם תרבות כנראה מאוד שונה.
1: נכון, נכון, זה יוצר מגוון מאוד משמעותי ביהדות. השבר הזה של חורבן הבית גם הוא יוצר שינוי, אבל שלא מתרחש אותו הדבר בכל אחת מהקהילות היהודיות, אלה שהלכו לבבל, לא עברו את זה אותו דבר כמו אלה שהלכו למצרים, ולא עברו את זה אותו דבר כמו אלה שנשארו בארץ, כי גם היו כאלה שלא גלו.
0: וואו.
1: והיהדות עוברת תהליכים, כשהיא מאוד לא מה שאנחנו מדמיינים הרבה פעמים, אנחנו רגילים לחשוב על התורה כמסמך מכונן
0: כן.
1: של היהדות, אבל היא לא הייתה מסמך מכונן עבור כל היהודים.
0: אנחנו... אז בקהילות אחרות היו מסמכים מכוננים אחרים?
1: קשה לדעת אם היה להם מסמך אחד מכונן,
0: אבל אולי זה הסופה?
1: אבל
0: לקט?
1: אנחנו יכולים לראות קהילה במצרים, לדוגמה, בתקופה הפרסית, כן? כי הבבלים, הפרסים כבשו את האימפריה הבבלית, והרחיבו אותה והפכו, הקימו אימפריה אדירה בגודלה, שהגיעה מהודו ועד כוש, כמו שאנחנו מכירים ממגילת אסתר.
0: כן.
1: ויש קהילה יהודית במצרים, קהילה קטנה, שנמצאה בארכיאולוגיה, באי שנקרא יב, והקהילה הזאת, הם היו אנשי צבא, בצבא הפרסי, אנחנו חושבים על יהודים מאוחר יותר, שהם לא נלחמים, נכון? יהודים בתפוצות, הם לא נלחמים, והם רק צריכים זה, אבל לא ככה בתקופת הבית השני, יהודים ידועים כלוחמים.
0: וואו.
1: כן, ויש להם יחידות בתוך הצבאות הזרים, והם, נגיד, שומרים פסח, ואולי גם שבת, אבל כנראה לא מכירים את התורה.
0: מעניין.
1: הם עובדים כמה אלים. כמו שיהודים בתקופת הבית הראשון עשו, נכון? הנביאים כל הזמן אומרים, למה אתם עובדים הרבה אלים, ומציגים את זה כאילו זה איזו השפעה של התרבות הכנענית, אבל למה זה? זאת תרבות אבותיהם. זאת התרבות היהודית והכנענית, הן מאוד מאוד דומות, הן מאוד מאוד קרובות, זאת התרבות, כן? וגם היהודים ביב, הם רואים את עצמם כיהודים, הם לגמרי מזדהים כיהודים. הם שולחים מכתבים לירושלים, לכהן הגדול, יש להם מקדש משלהם ביב, במצרים, בזמן שכבר נבנה בית המקדש השני. והמצרים הם רבים איתם, והורסים להם את המקדש, והם כותבים לכהן בירושלים, בוא תעזור לנו, מבחינתם זה ברור שהוא יעזור, כי מה הבעיה בזה? הרי זה מקדש יהודי.
0: מבחינתו.
1: ליהו ולענת, כן? אבל הוא... כבר מאמין בריכוז פולחן, ושרק המקדש בירושלים הוא אחד, ושאסור לעבוד יותר מאל אחד, והוא מסרב לעזור להם.
0: וואו. וואו. והם ממשיכים את ההתדיינות כדי להבין למה?
1: עכשיו הם כותבים גם לשומרונים.
0: הם מכירים את התפיסות, את הפערי תפיסות?
1: אנחנו לא יודעים, הם אומרים, אבל למה אתם לא עונים לנו? אז ככה אנחנו יודעים שהוא לא ענה. הם אומרים, כתבנו לכם ולא עניתם לנו.
0: יואו.
1: והם כותבים גם לשומרונים, הם רואים את השומרונים כממלכת ישראל, כאחים שלהם, בזמן שביהודה מתחילה להתפתח תפיסה שהשומרונים הם קבוצה נפרדת.
0: כן, לא מזוהה. לא מזוהה איתם.
1: כן, אז אנחנו רואים שיש יהדויות שונות, ובזמן שיהודים מסוימים מתחילים לראות את התורה כאמונת אבותיהם, כייחוד של היהדות, יהודים אחרים רואים את הרעיון שצריך להרוס מקדשים, את מקדשי אבותיהם כחילול הקודש.
0: כן.
1: ורואים, כן, הם לא רואים את עצמם כמושפעים. זה לא אלים מצרים, זה אלים כנענים שהם הביאו איתם.
0: שלהם.
1: שלהם. הם רואים את זה כאמונת אבותיהם.
0: כן.
1: ואנחנו צריכים לשים את חנוכה בהקשר הזה. כן? זה לא שיש מתייבנים שפתאום הביאו תרבות זרה. הם רק
0: השפעה
1: מתרגמים,
0: מבחוץ.
1: השפעה מבחוץ, כן, הם רק מתרגמים את השמות של האלים ליוונית, אבל יש כאן מאבק על מהי היהדות.
0: כן, כן, כן, מאבק עמוק.
1: כן, גם מאבק על השאלה כמה אנחנו רוצים להיפתח לתרבויות שמסביב, אבל גם מאבק על מהי היהדות.
0: כן, איזה יהדות היא ואליד, כאילו תקפה במרכאות.
1: ובמידה מסוימת, התורה היא סוג של רפורמה ביהדות. היא לא המסורת, היא הרפורמה.
0: ומתי זה קורה שמקבלים על עצמם רוב היהודים בעולם את אותו הקובץ?
1: שאלה טובה, ויש עליה הרבה הרבה ויכוחים במחקר, כן, אם המסורת היהודית רואה את זה אצל משה רבנו. הרבה חוקרים בדורות הקודמים ראו את זה בימי עזרא ונחמיה, בתחילת, בתקופה הפרסית, בראשית תקופת הבית השני, שהם בעצם הכילו את התורה כחוק מטעם השלטון הפרסי. אבל היום הרבה חוקרים מדברים על התקופה החשמונאית, שמעשה עדיין המשיכו להיות מאבקים על העניין הזה, וקבוצות יהודיות נרחבות לא קיבלו
0: לא
1: את התורה.
0: קיבלו אותה.
1: והחשמונאים ניצחו, והם היו השלטון, והם הכילו את התורה כחוק של המדינה החשמונאית, לא רק על יהודים אגב, על כל מי שחי פה הם גירו בכפייה את האדומים, את האתורים, הם מרסו את המקדש השומרוני, כלומר, מבחינתם זה היה חוק של השטח,
0: כן.
1: של האזור,
0: כן.
1: של המדינה שלהם, והם כפו אותו. אנחנו רואים את המאבק החשמונאי כמלחמה לחופש דת, אבל למעשה זה היה מלחמה להקמת מדינת הלכה. הם מלו בכפייה אנשים, הם הרסו מקדשים, הם...
0: אז בין שאתה יהודי ובין שלא, החוק היהודי, אני לא יודעת אם אפשר היה לקרוא לו ככה, אז אני משערת שכן, חל עליך. ואם את יהודיה מחוץ לגבול שהם רצו לשלוט בו אז, אז גם זה חל עליך, עלייך?
1: אז השאלה מה היה שם היא שאלה מסובכת.
0: כן.
1: בבבל אנחנו לא יודעים, פשוט אין לנו טקסטים, למרות שמרבית היהודים חיו ככל הנראה בבבל, עד לתלמוד הבבלי, יש לנו 1,000 שנה של שתיקה כמעט.
0: וואו.
1: אנחנו לא יודעים מה, אנחנו יודעים שהיהודים שבאו מבבל הם אלה שאולי ניסו להכיל את התורה. אז אנחנו יכולים לנחש שיש שם משהו, אבל אנחנו לא יודעים, כי אין לנו טקסטים. במצרים אנחנו רואים שהם מדברים יוונית, בתקופה הלניסטית, אם אנחנו כבר מדברים, כן, על אחרי הכיבוש של אלכסנדר מוקדון, אז סיימנו עם התקופה הפרסית.
0: כן.
1: כן? אז הם מדברים יוונית, ויש לנו הרבה טקסטים ממצרים, שהם מאוד מאוד עסוקים ביחס בין התרבות היוונית לתרבות היהודית, ויש תשובות שונות. יש יהודים סינקרטיסטים שעובדים גם, מקבלים גם פולחן יווני וגם פולחן יהודי. ומאמינים בתורה ביחד עם הזה, הם מזהים את אורפאוס עם משה, או כל מיני דברים כאלה.
0: וואו.
1: יש יהודים כמו פילון שמפרשים את התורה בצורה אלגורית, אבל עדיין מקיימים את המצוות. הם לא אומרים, אוקיי, אני צריך ללמוד מהמצווה הזאת, איזשהו רעיון פילוסופי, אז אוקיי, הבנתי, אני כבר לא צריך לקיים. יש גם יהודים כאלה. יש גם יהודים כאלה.
0: שאם השגתי במרכאות, כן. אם השגתי את התובנה או את הערך האינטלקטואלי או הערך הרוחני שאני צריכה להשיג, אז אני לא צריכה להמשיך נכון, לקיים את המצווה בפועל
1: בדיוק,
0: בגוף, בחומר.
1: בדיוק, אז יש יהודים כאלה, ויש נגיד אחיין של פילון. ויש יהודים כמו פילון, שהם כן מפרשים את זה אלגורית שיתאים לפילוסופיה היוונית, אבל הם חושבים שגם צריך לקיים בפועל. בקיצור, יש המון המון שילובים, וגם מי שמקבל את התורה, יש לו דרכים שונות להבין אותה. ויש לנו פה בארץ ריבוד חברתי, גם בקרב היהודים שחיים בארץ וכן שומרים את התורה, אנחנו רואים, החל מהתקופה החשמונאית, התפלגות לכיתות, לזרמים, שכל אחת מהם מבינה את התורה אחרת. ורבה למי יש סמכות לפרש את התורה. נכון?
0: וואו, כן.
1: כי בתורה לא כתוב הכל, וגם הדברים משתנים עם הזמן, ואז, ויש עוד מסורות שלא נכנסו לתורה. אז איך...
0: מתאימים.
1: מתאימים, כן, איך מחליטים מה לעשות? אז כן. עכשיו מתחילים לריב. כן, וכשאני אומרת לריב, אני מתכוונת...
0: את מתכוונת לזה?
1: אני מתכוונת מלחמות אזרחים עקובות מדם. לא ויכוח בבית מדרש. גם.
0: אני לא מבינה, אני לא מבינה את זה, את יודעת? יכול להיות שמשהו בי לא מספיק מבין... מה היה, מה שנקרא, on stake? כאילו, מה היה על כף המוזניים שאנשים היו מוכנים לצאת למלחמות דם של חיים כן. ומוות.
1: אז אני אגיד שאין שום הלכה ספציפית שבגללה אנשים נלחמים. על כל ויכוח, אני יכולה לתת לך ויכוח מקביל בתקופה היסטורית אחרת, שהצליחו לחיות ביחד בשלום.
0: כן.
1: כן, כלומר, ולכן, צריך...
0: ולכן אי אפשר לסמן סוגיה אחת שהיא תמיד זאת שמפוררת נכון, את העם או ש...
1: יש סוגיות נפיצות. כן. אבל הסוגיות הנפיצות, כשמחליטים שרוצים לחיות ביחד, מצליחים אפשר. לחיות ביחד. וכשמחליטים שרוצים להילחם, נלחמים גם על הסוגיות הכי לא חשובות.
0: זוטרות.
1: כן, כן, באמת, על... קוצו של יוד אפשר להגיע למלחמת חורמה.
0: כן.
1: כי השאלה אם רוצים לחיות ביחד או לא. השאלה היא איך אנחנו רואים את האחים. אם אנחנו רואים אותו כאח שלנו או כאויב שלנו. והרבה מזה זה עניין פוליטי. כן? הרבה, חלק מהוויכוח הוא לא על הנקודה של אם זה או זה, אלא מי שולט, כן? מי קובע מה נכון. זה הוויכוח האמיתי. כן. מי שולט, כן?
0: כן.
1: למי יש את הסמכות? ועל זה הם נלחמים.
0: וואו.
1: כן, ואחת הסיבות שאת לא יכולה, אגב, לדמיין את זה, היא בגלל שהם נלחמו. כי הם נלחמו כל כך הרבה, עד שבסופו של דבר חרב הבית, נכון?
0: כן.
1: כלומר, היה מרד ברומאים, הם החריבו את הבית, לא היהודים החריבו את הבית.
0: כן.
1: אבל בתודעה ההיסטורית היהודית, מלחמות האחים הם אלה שגרמו לחורבן. ובשבילנו זו טראומה לאומית, מלחמות אחים. אני מאמינה שאם לא הייתה לנו את הטראומה של הבית השני, בתקופה המאוד מאוד קשה הזאת שאנחנו חיים בה היום, כבר היינו נלחמים. אבל בגלל שזו טראומה לאומית כל כך כל כך חקוקה ב-DNA היהודי שלנו, אנשים מאוד מאוד
0: נזהרים
1: ופוחדים
0: לשם.
1: שזה יביא לחורבן הבית.
0: וואו. השאלות שמעסיקות אותך בתוך הטקסטים האלה, אילו הן, הן יכולות להיות באמת מאוד מגוונות, הן יכולות להיות יותר קשורות לחברה, והן יכולות להיות יותר קשורות למחלוקות, והן יכולות להיות קשורות להרבה דברים. אבל את מתעניינת דווקא, כמו שהתחלת כבר להגיד בשיחה שלנו בהתחלה, במבנה של היקום, באסטרונומיה, נכון? בכל מיני דברים נכון. שאני סקרנית לדעת גם על זה קצת
1: מסגור. אז קודם כל צריך להזכיר, שהפרדה בין דת למדע היא קונספט מודרני, אוקיי? היא לא קיימת בעולם העתיק. כלומר, המדע הוא חלק מהדת היהודית. המדע היהודי הוא חלק מהדת היהודית, וגם בכל התרבויות שמסביב, לא רק אצל היהודים. כלומר, כשאני חוקרת קוסמולוגיה, כשאני חוקרת מדע עתיק, אני גם חוקרת את הדת היהודית, אני גם חוקרת... יש כאן קשרי גומלין מאוד מאוד אדוקים. מקורות הידע, של אדם מדען, כן? בעולם העתיק, הם גם מה שהוא רואה בעולם,
0: כן.
1: גם ההיגיון שלו, וגם ההתגלות. גם מה שהוא מאמין שהגיע אליו בהתגלות. מבחינתו, זה תפיסות משלימות.
0: כן.
1: שצריכות לחיות יחד. ולכן, המחקר שלי של המדע העתיק, הוא לא מנותק, לא מהחברה, ולא מהדת, ולא מכל הסוגיות האלה.
0: אז השאלה שאני שאלתי אותך עכשיו, כבר היא הכילה את התפיסה העכשווית, התפיסה המודרנית, או איך שהאקדמיה עובדת, נכון? היא מחלקת אתכם, אתם חוקרים את החברה, אתם את הרוח, אתם את החומר.
1: נכון.
0: ואת אומרת שזה בעצם לא עובד ככה.
1: נכון, נכון.
0: אז כשאת שואלת שאלה אסטרונומית, את גם שואלת שאלה חברתית?
1: מאוד. כן. כן, אני גם שואלת שאלה חברתית וגם שאלה דתית. כשאנחנו נדבר על, בפרק על לוחות שנה, זה הכי הכי בולט. זאת אחת הסוגיות שהיא מצד אחד מושפעת מאסטרונומיה, ומצד שני, הייתה עליה מלחמת אזרחים.
0: כן,
1: כן,
0: כן. כן.
1: והיא משפיעה על הדת שלנו, והיא משפיעה על הפולחן שלנו, והיא מושפעת מכל הדברים האלה.
0: כן. בואי נגיד מילה בדקות שנשארו לנו על הטקסטים שכן נדבר עליהם בסדרה הזאת. אז כבר הזכרנו את ספר חנוך ואמרנו משהו על מגילות קומראן. תגידי כמה מילים שגם, שנבין מה זה אומר. כי אני למשל, שאני לא באה מבית דתי או עם איזה רקע, אז נגיד כל הרעיון הזה של ספרים חיצוניים, הוא רעיון שהוא, אני יודעת שהוא קיים, אבל אני אף פעם לא צללתי אליו, אף פעם לא הבנתי מה זה אומר, או מה היה המעמד שלהם, כן, שזה חלק כנראה
1: נראה מה... נראה לי שאם היית באה מבית דתי, הייתי יודעת עוד פחות.
0: באמת? חשבתי שזה כזה מותר.
1: אז צריך, בשביל לדבר על ספרים חיצוניים, צריך לדבר על קנוניזציה. כן? כלומר, איך מחליטים איזה ספר הוא קדוש, ואיזה mm-hmm. ספר הוא לא? מי מצליח להיכנס להתמודדות, כן? מי עובר את ההתמודדות לכניסה לתנך, כן. ומי נשאר בחוץ?
0: כן.
1: כן, יש כאן איזה ריאליטי
0: תחרות.
1: כזה.
0: ש... מי מצביע לירמיהו?
1: בדיוק. וצריך לדעת שבתקופת הבית השני עוד אין קאנון סגור. אנשים עדיין מרגישים זכאים. לכתוב ספרים, ספרי קודש.
0: כן.
1: כן, שהם מקווים שגם האחרים יקבלו אותם.
0: וואו.
1: למעשה, חלק גדול מספרי המקרא נכתב בתקופת הבית השני. יש כל הספרות המקראית המאוחרת. נכתבה בתקופה הפרסית וההלניסטית.
0: זה מדהים לדמיין את זה, נכון? שאנשים שחיים בינינו יושבים וחוטבים את הסופה הנוספת או את הקובץ הנוסף שתכף יתווסף לתנך.
1: בדיוק.
0: זה ממש מעניין.
1: לא בדיוק דמיינו שהם יתווספו לתנך, כי
0: ברור,
1: אולי התנך.
0: ברור, ברור.
1: נכון, אבל הם כותבים עוד
0: אבל
1: ספר, הם
0: מוסיפים.
1: אבל שיהיה
0: משהו, שכמו שאתה אומרת, שאנשים יאמצו, שהם נכון. יפעלו לפיו, שהם ידברו במושגים שלו.
1: נכון, תראי, גם אנחנו היום, אנשים שיוצרים דברים, הם רוצים להיכנס לקאנון, כן? אני במרכאות.
0: מסמנת, כן.
1: הם רוצים שאחרים יקראו אותם, הם רוצים שאחרים יושפעו מהם, הם רוצים להתקבל, נכון?
0: כן.
1: אז מה ששונה זה שכמו שאמרתי, היו קבוצות שונות, והם לא קיבלו אחת את הספרים של השנייה. אבל בסוף תקופת הבית השני, כן נוצר איזה קאנון שהתקבל.
0: כן.
1: וכן נשארו ספרים בחוץ. והספרים האלה, אנחנו קוראים להם הספרים החיצוניים, הם ספרים שיהודים כתבו בתקופת הבית השני, התמודדו להיכנס, היו יהודים שכן קיבלו אותם כקדושים, ובסופו של דבר, ברובם הם התקדשו, אבל על ידי קבוצות יהודיות שבסופו של דבר הפכו להיות נוצריות. לכן הם נשמרו בעיקר בקאנונים נוצריים, או קאנונים של קבוצות אחרות, ולא בתנך.
0: כן, מרתק. אנחנו נסיים את הפרק הזה, ואז בפרקים הבאים אנחנו נוכל ממש לצלול לשאלות שעניינו אותך במהלך שנות המחקר, ולראות איך את דוגמת או לא דוגמת ממש ממש מעמיקה בטקסטים, כדי להבין את התפיסות השונות, ולראות גם איך הן השתנו, נכון?
1: כן, כן.
0: זה גם חלק מהעבודה.
1: זה כיף, כן.
0: כן, ברור. טקסטים עתיקים מתקופת בית שני, בדגש על ספרות חנוך, הם הליבה של סדרת המעבדה הנוכחית. כדי להבין את הטקסטים הללו, לקרוא אותם ולנסות להתחקות אחרי כוונת מחבריהם, אחרי תפיסותיהם ואמונותיהם, חשוב ללמוד את השפות שבהן הטקסטים נמצאו. ארמית, יוונית עתיקה, גאז, שפה אתיופית קלאסית שעודנה משמשת כשפת הקודש והפולחן באתיופיה, העברית מסייעת כמובן, ונחוצות שפות נוספות כאלה שהטקסטים המחקריים שנכתבו בהן על מושאי המחקר העתיקים עדיין רלוונטיים ומלמדים אותנו על הטקסטים העתיקים עצמם, למשל גרמנית וצרפתית. הטקסטים לא התגלו במלואם כתובים בשפה אחת, אלא התגלו פיסות מכאן וחלקים משם, ולכן חשוב לקרוא בשפות רבות ולצרף את פיסות הטקסט, המידע והתובנות יחד. בעולם העתיק, היהודים היו חלק ממרחב ארץ ישראל, לא חיצוניים או זרים לו, ולכן הנטייה הרווחת לפרש את הקיים בארץ ישראל, את המובה בטקסטים מהתקופה העתיקה כמושפע מבחוץ, אינה מתאימה להבנת טקסטים אלה. תפיסה זו מקשה על המחקר. יהודים חיו בקרב המעצמות האזוריות, ולא בהכרח בבואה נפרדת לחלוטין. הם דמו להן ונבדלו מהן. השתנו מתוכן בתנועות של אימוץ, בתנועות אורגניות, ולעיתים בתנועות של התנגדות למגמות שהתרחשו באותן תרבויות גדולות ועשירות. חשוב להבין שיהודה היא פריפריה קטנה בארץ ישראל בין מרכזים תרבותיים גדולים, ציוויליזציות, מסופוטמיה ומצרים, השולטות בשטחים נרחבים ומקיימות תרבות עשירה. אחרי חורבן הבית הראשון נוצרה התפוצה היהודית, גלות בבל, ואנשים המשיכו להגדיר את עצמם יהודים למרות פיזורם בעולם, למרות התפצלות הקהילה לקהילות רבות. השבר היה גדול, והמגוון בקרב תרבויות היהודים החל להתפתח. למרות מה שמקובל לחשוב, חלק מהיהודים השתלבו בצבאות המקומיים של המקומות שאליהם הגיעו, ומעניין לשים לב לכך שהפולחן היהודי התפתח בצורות שונות מאוד בכל קהילה וקהילה. בשלב הזה בהיסטוריה, התורה לא הייתה המסמך המכונן של כל הקהילות היהודיות, ואפילו במקומות שקיבלו עליהם את התורה, נוצרו אסכולות, חוגים, המפרשות אחרת את הטקסט, ולכן גם מיישמות אותו אחרת. בפרקים הבאים נכיר את ספר חנוך, ונתחיל ללמוד אילו סוגיות לדוגמה העסיקו את מחבריו ושיקפו ככל הנראה חלק מהסוגיות שהעסיקו את בני המקום באותה תקופה. תודה רבה לך, פרופסור אשבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. תודה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, שעובדים קשה מאוד כדי להביא את האורחים אלינו ואז גם להביא את התוכן עליכם. תודה רבה למאזינות ולמאזינים שבלעדיכם זה באמת היה הרבה פחות כיף. נשתמע.

0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: נתחיל לצלול לתוכנם של הטקסטים העתיקים מתקופת הבית השני. פרופסור אשבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, תכיר לנו את ספר חנוך, ונראה אילו שאלות אפשר לשאול לגבי מבנה היקום והמאורות.
1: איבו בסיגריה שם בחושך מרדים מתוך היער האפל הזה לפתע.
0: שלום אשבל.
2: שלום.
0: אז עכשיו אנחנו ממש מתמקדות בטקסט מסוים, נכון?
2: נכון.
0: שהוא ספר חנוך.
2: נכון.
0: אז אני צריכה להכיר אותו.
2: אוקיי. זה ספר מעניין.
0: כדאי לך לקרוא.
2: כן, באמת כדאי לך לקרוא.
0: איך, אני אצליח? אני צריכה לדעת או שכבר תורגם.
2: יש תרגום של הספר, אז כמו שאמרתי
0: בפרק הקודם.
2: בפרק הקודם, הוא נכתב בארמית, ותורגם ממנו ליוונית, וממנו לגאז.
0: כן, שאלה השפות שאני לא אקרא בהן את הספר.
2: נכון. יש תרגום של הגאז והיוונית, מתוך הגאז והיוונית, שלפני שנמצאו המגילות בקומרן בארמית, בקובץ שנקרא הספרים החיצוניים של אברהם כהנה. זה תרגום מצוין.
3: התראה. קריית שמונה.
0: להשלים?
2: כן, כאילו, לתרגום חדש.
0: שיחיל גם את מה שנמצא.
2: כן, שיתבסס גם על הארמית.
0: כן.
2: ואת יודעת, גם כל מתרגם רואה את הדברים לפעמים אחרת, אז גם הדברים שלא מבוססים על הארמית בטח לא יהיו בדיוק אותו דבר.
0: אותו דבר, כן.
2: כן, תרגמתי כבר חלקים ממנו בדוקטורט שלי. כי כמו שאמרתי, אי אפשר באמת לעשות את העבודה בלי ללכת בעצמך למקורות, בשפות כן. המקוריות שלהם, להסתכל על כתבי היד.
0: אז את אומרת,
2: כן,
0: ספר מעניין, אבל
2: את יכולה לקרוא אותו
0: בעברית. שפה,
2: אז את יכולה לקרוא אותו בעברית, בתרגום של כהנה, ופייטלוביץ', הם ביחד תרגמו, ובתוך הקובץ הזה של הספרים החיצוניים. וזה למעשה לא ספר אחד. זה, היום יותר נוהגים לדבר על ספרות חנוך. נתחיל בחנוך אולי. מי זה חנוך?
0: כן.
2: נכון? אז חנוך מוזכר ממש ברמז בספר בראשית, ברשימה כזאת גניאולוגית של דורות מאדם עד נוח.
0: כן.
2: הוא השביעי, הוא הדור השביעי. Mm-hmm. ועל כולם כתוב שהם חיו ומתו, ורק עליו כתוב שהוא התהלך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. אז כבר המחבר של ספר בראשית ידע עליו משהו.
0: כן.
2: נכון? הוא ידע עליו איזה סיפור, אבל הוא צונזר. הוא רק רמז.
0: וואו.
2: נכון? אבל בתקופת הבית השני יש לנו סיפורים על חנוך, על זה שהוא הסתובב עם מלאכים, ועלה לשמיים, וראה כל מיני חזיונות, ויש שם כל מיני סיפורים מאוד מאוד מעניינים. אחד מהם קשור לסיפור של בני האלוהים ובנות האדם, שגם נזכר בספר בראשית ברמז, ושם מסופר עליו בהרחבה, על איך היו מלאכים רעים שמרדו באלוהים וירדו לארץ ולקחו להם נשים וילדו איתם ילדים ענקים. והם לימדו אותם כל מיני ידע אסור, איך להתאפר.
0: איך להתאפר?
2: כן.
0: זה הידע האסור.
2: גם. וגם איך להכין חרבות.
0: כן.
2: ובעצם הם הביאו את כל הרע לעולם. והבנים שלהם, הענקים, הם התחילו לטרוף את כולם וזה. ובסופו של דבר המבול הגיע כדי
0: לנקות
2: כן,
0: את
2: כדי, בגלל כל הרע שהם הביאו כן. לעולם. כדי להניש אותם ואת בני האדם ואת שלמדו מהם וכל הדברים האלה.
0: אז גם את המלאכים וגם את בני האדם שלמדו
2: כן,
0: מהמעשים הרעים שלהם.
2: וגם את הענקים, הבנים שלהם.
0: שנולדו מהמלאכים כן. ובני האדם.
2: בדיוק. וחנוך הוא בקשר איתם, והוא הולך לנבא להם כמה הם טועים, וגם הם מבקשים ממנו להתפלל עבורם, שיצילו אותם, והוא עולה לשמיים, אבל לא סולחים להם. אז יש שם כל מיני סיפורים, ונבואות, וחזיונות, ודברים. אז בספרות חנוך יש הרבה סיפורים, והרבה עניינים. אני מתמקדת בעיקר, בספר חנוך בנוסח האתיופי, זה ספר אחד, שמחולק לחמישה חלקים.
0: כן.
2: שלושה מהם רלוונטיים לקוסמולוגיה. שניים עתיקים במיוחד, למעשה הם הספרות היהודית הכי קדומה מחוץ למקרא, מהמאות השלישית, או אפילו הרביעית לפני הספירה, ואפילו יש כמה חלקים במקרא שמאוחרים לחנוך.
0: וואו.
2: כלומר, הוא לא נכנס למקרא, אבל הוא
0: אבל הוא כן כבר היה, זאת
2: כן,
0: אומרת.
2: כן, אז יש שני חלקים מאוד מאוד מוקדמים, ויש חלק אחד יותר מאוחר, שזה מעניין להשוות. כן, ששם חנוך עולה לשמיים, וכל הדברים שהוא רואה שם בשמיים, זה מעניין להשוות איך התפיסות הולכות ומשתנות ומתפתחות בתוך הספר, בין החלקים השונים. גם כל חלק בנפרד, שאומנם בנוסח האתיופי הם ספר, כשאנחנו מסתכלים על הארמית, אנחנו רואים שלמעשה זה המון המון מקורות שנערכו יחד בהמון המון שלבים. זה ספרות שהתחברה לאורך מאות שנים.
0: וואו. וחנוך עצמו הוא הדמות המובילה בכל
2: הראשית, כן, הוא הדמות הראשית, והוא זה שמסתובב, וכל הדברים שהוא רואה, ומתוך הדברים שהוא רואה,
0: נקודת המבט שלו היא הנקודת מבט.
2: אז כן, לפעמים הוא מדבר בגוף ראשון, אבל גם יש מלאכים שמסבירים לו את מה שהוא רואה.
0: מטווחים.
2: כן, לגמרי, בדיוק זה המונח, מלאכים מטווחים.
0: וואו, איזה יופי. ואת, כשאת מסתכלת או קוראת את הטקסט, איך את בוחרת מה מעניין, איך בוחרים במחקר, ממש מה השאלה שמעסיקה אותך פשוט, או שאת מוצאת מחלוקת במחקר שקשורה לטקסט של חנוך, ואז בוחרת במה להתמקד?
2: אז בדוקטורט שלי, אני כאילו שאלתי שאלה שבעצם לא נשאלה.

0: ואז נכנסתי לעומק ותרגמתי את החלקים האלה, וניסיתי להבין אם הם עברו שינויים, אם, מה התפיסות שם. אז נגיד, אחד הדברים שראיתי זה שהארץ שמתוארת שם היא שטוחה, כן? זה די ברור, כי כמעט בכל הספרות היהודית מהתקופה הארץ שטוחה, אבל נראה שהיא מרובעת ולא עגולה.
1: יש לה כן. פינות?
0: יש לה פינות, כן. יש לה פינות. אז זה היה דבר שהפתיע אותי. כן?
1: כן.
0: זה, עכשיו, זה לא שכתוב שם הארץ מרובעת, אבל את קוראת את התיאורים, והוא הולך ממזרח לדרום, למערב, לצפון, וכאילו בכל צד מה הוא רואה, ויש שם תיאור של, של השמיים, איך, של רוחות. יש שם רשימה כזאת של רוחות והתפקידים שלהם בעולם.
1: כן.
0: עכשיו, רוח בעברית ובארמית היא גם כאילו wind, נכון? והיא גם spirit. ובעצם זה לא נפרד. הם יצורים חיים, כן. אבל הם גם הרוחות. ואז את רואה תיאור של מה הרוחות עושות, והם סוג של עמודים שתומכים בשמיים, והשמיים הם בעצם פרוסים כמו חופה. אבל יותר כמו אוהל בדואי כזה, כי הם גם משתפלים למטה. ומונחים גם על קצות הארץ, והרוחות הם העמודים שתומכים. אז יש ארבע רוחות שתומכות. זאת אומרת, אני אומרת לעצמי, אבל מה זה לא כתוב שהשמיים הם חופה, כתוב שיש ארבע רוחות שמיים, שהם העמודים שתומכים בשמיים, ושקצות השמיים עומדים על קצות הארץ, ואת כאילו צריכה, את מנסה להגיד...
1: לדמיין את
0: כן,
1: זה גם.
0: כן, בדיוק, את מנסה להגיד לעצמך, כל הפרטים האלה, הם מסתכמים לאיזה תמונה,
1: כש... מה, אני ישר מתחילה לדמיין את זה חזותית.
0: נכון, את
1: כשאת
0: מנסה...
1: כשאת מתארת.
0: בדיוק, את מנסה לדמיין את זה, וכאילו... חוקרים קודמים, מעטים בכלל עסקו בזה, אבל הם ישר דמיינו את הארץ עגולה, כי זה מה שהם הכירו מהתרבות היוונית וממקומות אחרים. והם ישר, הם חשבו על השמיים ככיפה, כי אנחנו אומרים כיפת השמיים, או כל מיני דברים כאלה. ואת מנסה להגיד, אבל איפה זה נכנס, כאילו, עמודים, ארבעה עמודים של רוחות, למה ארבעה? וכאילו, את מנסה לעשות...
1: להתאים את זה.
0: כן, את מנסה לחשוב, נראה שיש לה כותב, המטרה שלו היא לא לתאר לך את, את המבנה של היקום.
1: כן, פשוט שלו תוך היא... כדי כשהוא מתאר משהו אחר,
0: בדיוק.
1: הוא מספר משהו על המציאות
0: נכון.
1: באותו רגע.
0: בדיוק, אבל אז, אבל את מבינה שיש לו בראש איזו תמונה, ואת
1: בוודאי.
0: מנסה כאילו מהפרטים להפיק את התמונה.
1: כן, כן, לדלות אותה.
0: בדיוק. ואז אמרתי לעצמי, אז כאילו היה חוקר שאמר... שהרוחות כזה מרחפות בשמיים ומחזיקות את השמיים שלא ייפלו. אז את אומרת לעצמך, אבל אז מה עמודים בזה? וחוקר אחר אמר שזה עמוד של אוהל, אבל הוא דמיין את זה כזה כמו אוהל משולש כזה
1: כן.
0: של, של אינדיאנים, כאילו אמריקאי.
1: אז, וואו, זה כן. מדהים.
0: ואז אני אומרת, אז למה ארבע? אם הם עומדות באמצע, אז למה? למה צריך ארבע רוחות?
1: כמו סוכה כזה?
0: בדיוק. ואז אני אומרת לעצמי, הוא מדמיין אוהל בדואי, הוא מדמיין אוהל שכאן.
1: כן.
0: נכון, אז הוא מדמיין שהן עומדות בפינות, והן מחזיקות את היריעה של הרקיע, והיא משתפלת מעבר אליהם, ובגלל זה היא עומדת גם על קצות הארץ.
1: אוי, מגמיב!
0: בדיוק. ואז אני אומר, ואז את, את מסתכלת על זה, ואת חושבת, למה הם חשבו שזה אוהל? למה הם דמינו את זה כמרובה? את מנסה להשוות למבנים אחרים שאת רואה. ואז נגיד, אפשר לראות שזה מאוד דומה לתיאורים של המשכן, של אוהל מועד. כן? ובעצם, יש כאן איזושהי תפיסה של היקום כמקדש.
1: כן.
0: כן, ושל המקדש כמיקרוקוסמוס גם. כן. וגם גם להפך, כן? כאילו יש להם, תמיד אנחנו משתמשים במטאפורות כדי לדמיין דברים שקשה לנו לתאר אותם.
1: כן.
0: נכון? אז אנחנו עושים את זה במדע כל הזמן. זה לא רק עניין, מטאפורה אנחנו רגילים לחשוב שאו שתיאור הוא מילולי.
1: מדויק.
0: נכון. או שתיאור הוא ציורי, הוא מטאפורי. ואז אם הוא מטאפורי, אז אנחנו לא צריכים לקחת אותו ברצינות, כי זה רק מטאפורה.
1: כן.
0: אבל למעשה, זה לא בדיוק ככה. אנחנו משתמשים במטאפורה, אנחנו משתמשים בשדה סמנטי אחר, כדי להבהיר לעצמנו, כדי להמחיש לעצמנו, באמצעות משהו מוכר, את הדבר הלא מוכר.
1: כן.
0: את הדבר הגדול מדי, או הקטן מדי.
1: המילה להמחיש היא מילת מפתח כאן.
0: נכון.
1: כי ברגע שאת מדמיינת את הדבר לפי המטאפורה שנתת, אז עכשיו אני, זהו, אני זוכרת את זה כסוכה. או
0: בדיוק.
1: או לא חשוב, כבית
0: נכון.
1: מקדש.
0: נכון.
1: ועכשיו אני זוכרת את זה ככה. אז אני יכולה לדבר איתך עכשיו על צורה מלבנית

0: כללית. אבל עכשיו בראש שלי זה כבר באמת כמו בית מקדש.
1: נכון. נכון, נכון. ואז את כאילו, הרי נגיד שאנחנו אומרים חור שחור בפיזיקה מודרנית, אנחנו לא חושבים שבאמת יש שם חור, אבל המילה חור עוזרת לנו להבין מה התפקיד, איך הוא מתפקד, נכון?
0: כן, כן.
1: אז אותו דבר, הם משתמשים במטאפורות, אבל המטאפורות הן כן מלמדות אותנו על המחשבה שלהם, ואיך הם תפסו את הדברים. הם כן עוזרות להם עצמם, להמחיש לעצמם את העולם הגדול מכדי שנוכל לראות את כולו, כן. נכון?
0: וואו, זה מדהים. ובזה עסקת בדוקטורט.
1: אז בזה עסקתי בדוקטורט, בתפיסה של מבנה היקום. אז זה היה גם הצורה המרובעת של הארץ, וגם הצורה של השמיים. למה הם צריכים בכלל רקיע?
0: מה, אבל כי הם רואים רקיע. מה זאת אומרת?
1: נכון, אבל זה לא סתם. בסדר, הם רואים כחול.
0: כן.
1: אבל כחול אפשר לדמיין אותו בהרבה דרכים. נגיד, יש כאלה יש גם תפיסות יהודיות עתיקות שהן משותפות במזרח התיכון. המזרח הקדום, כן, שהרקיע כחול כי יש מים מעליו. נכון. אבל הרקיע, יש לו תפקיד גם פיזיקלי. הוא מסתיר את מה שאנחנו, בעולם שלהם, יש עולם שלם שמתרחש, שמתקיים בשמיים, מאחורי הרקיע. נכון, אלוהים גר בשמיים.
0: כן.
1: גם המאורות, אנחנו רגילים לחשוב, כן, אנחנו יודעים היום שהכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש, מסביב לעצמו, אבל, מסביב לצירו, אבל נגיד, אם את חשבי על תפיסה עתיקה, תחשבי שהארץ יורדת מתחת לאדמה.
0: כן.
1: אבל בשבילם, השמש, הכוכבים, כל אלה, הם יצורים שמימיים.
0: חיים?
1: חיים, כן, הם הפמליה של אלוהים, הם הצבא של אלוהים, כן, צבאות אדוני.
0: גם הדברים האלה עולים מתוך הטקסט?
1: כן, ואז אם הם שמימיים, אז כשהם שוקעים, הם לא יורדים מתחת לאדמה, הם עולים לשמיים גם. גם אחרי שהם שוקעים. אז הרקיע, למה אנחנו לא רואים את השמש בלילה? כי הרקיע מסתיר אותה.
0: אוקיי, זאת אומרת, הווילון של התיאטרון נסגר.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כן.
1: ואז איך אנחנו כן רואים אותה ביום? כי יש שערים לרקיע, כמו שיש פתחים לאוהל. יש שערים, או לבית, כן? יש שערים לרקיע, אז השם שעוברת דרך השער, וזה הביטוי, המילה להזריחה במקרא, היא צאת השמש. כי השמש יוצאת מהארמון שלה בשמיים.
0: מבצעת פעולה.
1: כן.
0: ממש.
1: נכון.
0: ואז גם היא מתגלה.
1: נכון, ואז היא מתגלה אלינו, כשהיא עוברת דרך השער, היא יוצאת מהשער. ובו השמש, זה אומר שהיא נכנסת לשער, בשקיעה. וחלק ממה שהמחברים של ספר חנוך עושים, אחד הדברים המעניינים שהם עושים ברמה המדעית, זה לקחת כל מיני ביטויים שאנחנו מכירים מספרות מיתולוגית.
0: כן.
1: כן, שהם חלק מהמורשת התרבותית שלהם, ולעשות בהם סדר. כן? הם מייצרים מתוכם מערכת סיסטמטית, מסודרת, שמסבירה את התופעות האסטרונומיות, ומנסים לתת מערכת אחת, שתיתן הסבר לכמה וכמה תופעות טבעיות.
0: כן, שגם חוזרות על עצמן כל הזמן, כלומר, היום, הלילה.
1: נכון, נכון, שזה גם מה שאנחנו מצפים מתיאוריה מדעית מודרנית טובה, נכון? שהיא תהיה מאוחדת, שהיא תיתן הסבר אחד להרבה תופעות, ולא שנצטרך להסביר כל דבר בנפרד. נכון?
0: כן. אז, מסכנים הפיזיקאים, הם מסתבכים עם הדבר הזה כל הזמן.
1: נכון, נכון. אז זה בעצם מה שהוא עושה, יש כאן משהו חדש בעולם היהודי. במקרא את לא מוצאת, כן, גם הם היה להם איזושהי הסתכלות על הטבע, גם אותם זה עניין. והרבה פעמים אנחנו מפספסים את זה בגלל הז'אנר, כי הם כותבים שירה, הם כותבים נבואה, אבל הם גם עונים על שאלות.
0: כן.
1: אבל ספר חנוך, אין שום יצירה יהודית קודמת עקבית כמותו, מסודרת כמותו, שמנסה לייצר מערכות הסבריות מסודרות כמותו.
0: וואו, אז אני אשמח לדעת מה הם באמת אומרים עוד על המאורות. אז את אומרת שהם יצורים חיים, הם הפמליה, מה עוד אפשר לדעת שהם חושבים, שהם תופסים לגבי המאורות?
1: כן, אז קודם כל באמת, שהם הם מצד אחד הם מנסים ממש להסביר את המהלך שלהם בצורה סיסטמטית ועקבית, שעל זה אולי נדבר יותר בחלק של האסטרונומיה. ומצד שני, הם יצורים חיים, וזה לא סותר. כן? הם סוג של מלאכים, כן? הם סוג של מלאכים, יש להם מסלולים קבועים, אבל אנחנו רואים בתוך ספר חנוך לדוגמה שתי גישות. אוקיי, אמרתי לך, זה ספר שחובר על ידי הרבה אנשים, לאורך מאות שנים, אז אנחנו נמצא בתוכו גם גישות סותרות. לפעמים אנחנו רואים אמונה כזאת שהטבע הוא מסודר, והוא אף פעם לא חורג ממסלולו, ובני אדם, תסתכלו, תלמדו מהטבע לא לחטוא ולעשות את מה שאלוהים אמר לכם בבריאה. ומצד שני, לפעמים אנחנו רואים כוכבים חוטים. כוכבים חוטים נכנסים לעונש לבית כלא, לכוכבים. יש כלא לכוכבים.
0: איך זה? ואיפה זה? איך הם ידעו על בית הכלא הזה?
1: הם דמיינו אותו, אני מתארת לעצמי. ואולי גם, וזה התקשר לנו בסוף לעניין של הלוחות שנה, אולי גם הם ראו שהלוח שלהם לא מתאים למציאות בדיוק. ואז הם אמרו, למה הוא לא מתאים? כי הכוכבים חוטים.
0: וואו.
1: אם המלאכים יכולים לחטוא. גם הכוכבים יכולים לחטוא, אם המלאכים יכולים למרוד ולקחת להם נשים וכל מיני כאלה, אז כן. גם הכוכבים יכולים. ובמובן הזה, ואולי הם אפילו זיהו חלק מהמלאכים המורדים עם כוכבים מסוימים,
0: וואו.
1: אנחנו רגילים לחשוב, אמרתי, בתפיסה המודרנית, שמדע הוא מנותק מדת.
0: מהסברים חברתיים, מדת.
1: נכון, כאילו זה משהו אובייקטיבי כזה שאנחנו רק עושים אותו.
0: כן, אנחנו רק מתבוננות ורואות.
1: עכשיו גם בעולם המודרני זה לא בדיוק שמדענים הם מנותקים מהתרבות שהם חיים בה. אבל בוודאי בעולם העתיק הם אפילו לא התיימרו. וההסברים התיאולוגיים משפיעים על איך הם מבינים את ה...
0: את
1: העולם, נכון, אז אם העולם הוא מקדש, נכון? יש לזה השלכות.
0: על כל מה שמופיע בו.
1: נכון.
0: ואז באמת מישהו יכול לחטוא, וזה לא רק בני אדם.
1: נכון, ואם אלוהים ברא את העולם, אז אנחנו יכולים ללמוד מתוך העולם את הרצון שלו. אבל השאלה היא גם כמה אלוהים שולט על כל מה שקורה בעולם, נכון?
0: כן.
1: אם המלאכים יכולים לחטוא, זה אומר שהוא לא שולט על כל מה שהם עושים.
0: כן, כן, כן.
1: גם וואו. אם בני אדם יכולים לחטוא, אז הוא לא שולט עלינו, אבל את זה אנחנו כבר מקבלים כמובן מאליו בעולם, נגיד בתפיסות פרושיות, שבהם אלוהים משגיח ושולט, אבל לבני אדם יש בחירה חופשית, נכון? לא כל הקבוצות היהודיות בתקופת הבית השני חשבו שיש בחירה חופשית.
0: כן.
1: ומצד שני, לא כל הקבוצות היהודיות חשבו שאלוהים משגיח על העולם. זה יותר מורכב מזה.
0: גם לבחירות חופשיות, היום בחיים שלנו עכשיו יש... פרשנויות אמוניות אחרות, זאת אומרת, פרשנויות תיאולוגיות אחרות.
1: נכון, וגם לא ברמה התיאולוגית, אנחנו כולנו מבינים שיש מגבלה על הבחירה שלנו, נכון? אנחנו, יש לנו גנים, ויש לנו חברה שאנחנו חיים בה, ולא כל דבר אנחנו יכולים לבחור. אנחנו
0: כן.
1: איזשהו שילוב בין הרצון החופשי שלנו, מי שמאמין שיש לו רצון חופשי, לבין הנתונים שנולדנו אליהם.
0: כן, שזה גם סדר עולמי,
1: נכון.
0: שאולי יש נכון. מי ששולט בו.
1: אז גם הם מרגישים את המתח הזה, ומתארים אותו... לא רק לגבי בני אדם,
0: כן.
1: אלא גם לגבי כל רכיבי היקום. כן? אז גם המאורות, מצד אחד הם רוצים לתאר, הם רואים שיש חוקיות, הם רואים שדברים חוזרים על עצמם, אז מצד אחד, כן, אלוהים ברא את העולם, והעולם יש בו חוקיות. מצד שני, כן, יש דברים שקשה להסביר, ואז הם אולי חורגים מהחוקיות. וכן, והם לא יגידו את זה אנחנו לא הבנו נכון, אלא הם יגידו, לא,
0: הם יחפשו הסבר אחר, כן, כן, יהיה להם הסבר אחר.
1: כן.
0: אני רוצה שנחזור למבנה הארץ, כדי שאנחנו נלמד עוד קצת איך הם מבינים באמת את הארץ, חוץ מזה שאנחנו יודעות שמרובעת, ויש עמודים שמחזיקים את הרקיע, לא ברור אם העמודים הם... אוקיי, שם כתוב ארבעה, אבל את אומרת שחוקרים גם פרשו את זה כ...
1: הם פרשו כי הם, אני חושבת, כאן אני קצת מפרשת את המפרשים.
0: את המפרשים, כן, כן.
1: אני חושבת שהם לא חשבו על האפשרות שהארץ מרובעת ושזה, כן? אז הם ניסו במסגרת את המודלים הקוסמולוגיים שהם הכירו,
0: כן.
1: להסביר את זה. אבל אם מתעקשים מילולית על, על כל פרט שנזכר בטקסט,
0: אז כתוב ארבעה.
1: אז זה בעצם צריך להיות משהו מרובע, כי,
0: כן.
1: יש, כי יש ארבעה עמודים, כי יש ארבעה צדדים,
0: לא?
1: כן, כן, נכון? יש ארבע רוחות השמיים, יש להם שתי משמעויות, נכון? יש להם את הארבע רוחות שהם עמודים, שמחזיקות, ויש גם ארבעה כיוונים.
0: כן.
1: נכון, למה יש ארבעה כיוונים?
0: כי יש רק ארבעה כיוונים.
1: נכון, כי יש רק ארבעה כיוונים, בדיוק.
0: כן.
1: עכשיו, כשהתחלתי להסתכל על זה, אמרתי, מה, הוא כזה חריג מכל התפיסות שסביבו, למה הוא המציא ארבע, והוא אפילו לא מתווכח עם התפיסות העגולות. ואז הבנתי, הוא לא מתווכח כי זאת התפיסה, כנראה, תפיסה מאוד דומיננטית, מאוד רווחת שהתקיימה. ואם אנחנו הולכים אחורה למקרא, לדוגמה, אז יש לנו ארבע כנפות הארץ, נכון? למה יש ארבע כנפות לארץ? כי היא מרובעת. נכון? עכשיו, אולי יש גם תפיסה עגולה במקביל, אין להם בעיה לשלב תפיסות סותרות. אבל כשמתחילים להעמיק בזה, רואים שגם במצרים יש תפיסה של ארץ מרובעת, וגם במסופוטמיה יש תפיסה של ארץ מרובעת, אבל ספר חנוך, אחד הדברים, הוא כתוב פרוזה. אז קל יותר להבין את מה הוא חושב. קל יותר להפיק ממנו את התפיסה. אבל אחרי שמבינים את התפיסות בספר חנוך, אפשר ממש להשתמש בו כדי לשחזר תפיסות שרווחו בכל המזרח הקדום.
0: וואו.
1: והן רק נרמזות בהרבה הרבה טקסטים שלא חושבים על זה עד שלא...
0: כי בטקסטים ההם זה כזה מובן מאליו?
1: כי זה מובן מאליו, וגם שם, גם, כן, גם במסופוטמיה יש משהו דומה לארבע כנפות הארץ. וגם במצרים כל המקדשים מסמלים את היקום. ומקדשים הם מרובעים.
0: כן.
1: כן? אז את מסתכלת ואת אומרת, בעצם, הסיבה שהוא לא מתווכח עם התפיסה העגולה זה כי הוא לא מכיר אותה. כי התפיסה המרובעת היא מאוד מאוד רווחת. ואנחנו לא שמנו לב אליה, למרות שהיא הייתה התפיסה הרווחת.
0: בגלל הכיברונות שלנו.
1: נכון, בגלל שאנחנו כבר יורשים תפיסות יווניות, ואנחנו מכירים דברים אחרים. היוונים גם כותבים בצורה מפורשת, אז קל לנו להבין מה הם חושבים, ואולי כן. חנוך, שיכול להיות שחלקים ממנו נכתבו באמת בתקופה ההלניסטית, הוא כבר לומד מהיוונים לכתוב בצורה יותר מפורשת. בז'אנרים יותר...
0: ישירים.
1: ישירים, כן, כן. יותר בפרוזה. הפרוזה היא דבר שמשותף לספרות היהודית ולספרות היוונית, ופחות לספרות המזרח הקדום.
0: וואו, ממש מעניין.
1: כן.
0: אני רוצה שנדבר על עוד דברים שאנחנו יכולות לשאול לגבי הארץ. אז יש לה מבנה, ויש כיוונים, ואנחנו, דיברת מקודם על ללכת ממזרח לדרום, או ממקום אחד לאחר. יש לה גבולות, כן? אני משערת.
1: נכון, אז יש לה גבולות, ואחד הדברים המעניינים הראשונים שאנחנו, כאילו שאנחנו מוצאים בחנוך פעם ראשונה בספרות היהודית, זה שיש גם דברים מחוץ לגבולות של הארץ.
0: מה זאת אומרת פעם ראשונה מחוץ לזה?
1: את מכירה במקרא מה יש מחוץ לארץ? יש שמיים, יש ארץ, יש תהום, כן? יש מתחת לארץ.
0: מה, אבל במקרא, אני פשוט עכשיו מהרהרת בזה, במקרא אין אף פעם התייחסות למקום שבו אלוהים נמצא?
1: הוא בשמיים.
0: וזהו. אוקיי.
1: אולי הוא בקצות הארץ, אולי הוא על הר, הוא יכול להיות בכל מיני מקומות, לאו דווקא בשמיים. אבל אין תיאורים של מקום שהוא מחוץ ליקום.
0: אהה, כלומר מחוץ לאו ארץ או שמיים.
1: כן, מה יש מחוץ, יש לארץ קצוות, כן? יש קצות הארץ במקרא. אבל מה יש מעבר לקצות הארץ?
0: לא עוסקים בזה.
1: לא עוסקים בזה. ובחנוך... יש ריק אולי, שזה, אני לא יודעת אם הוא קיבל את זה מתפיסות יווניות, או מתפיסות מצריות, אבל הוא מתאר שמעבר לגבולות הארץ, יש מקום שאין בו כלום.
0: וואו.
1: כן, אחר כך במקום הזה כבר יש את הכלא של המלאכים, אבל הבסיס...
0: אחר כך בספרות של חנוך?
1: לא, באותו תיאור, כן.
0: באותו תיאור.
1: באותו תיאור, יש שם תיאורים שמורכבים אחד על השני, אבל כאילו בעיקרון, זה מקום עם ריק שבנו בתוכו את הכלא של המלאכים. כי הוא צריך להיות מחוץ לטבע, הוא צריך להיות מחוץ לזה. אבל זה שמישהו שואל, אוקיי, יש גבולות לארץ, אבל מה אחרי הגבולות?
0: כן.
1: זאת שאלה שצריך לשאול.
0: זאת שאלה מדהימה.
1: נכון.
0: שאלה מדהימה.
1: כן. אז יש לו שאלה על מה מחוץ לגבולות, ויש לו שאלה באמת על הצורה, ומה מחזיק את הארץ, איך היא לא נופלת, איך השמיים לא נופלים. זאת שאלה שהיא כן נשאלת קודם.
0: כן.
1: נשאלת בכל הספרות הקודמת. אלא שחוץ מהיוונים, שעוסקים בצורה מאוד מאוד מפורשת, במקורות של המזרח הקדום, ואני כוללת את המקרא בתוכם, הז'אנר הוא אחר. אז הם כותבים פילוסופיה, אבל הם לא כותבים פילוסופיה בז'אנר של פילוסופיה. הם כותבים את זה בתוך שירה. הם כן שואלים את עצמם.
0: כן, ולכן אמרת שזה קשה לעקוב אחרי, זה קשה לנו להבין את המסר הזה.
1: נכון, ואז את נגיד, בכלל צריכה לשאול את עצמך, למה שהארץ תיפול? כלומר, מה התנועה הטבעית של הארץ? אריסטו קרא לזה תנועה טבעית, כן? ליסודות יש תנועה טבעית. והארץ היא לא נופלת למטה. היא נופלת למרכז היקום אצל אריסטו, נכון?
0: כן.
1: אז בעצם בכלל אצל אריסטו אין שאלה למה היא לא נופלת למטה. יש שאלה למה היא לא נופלת למטה, היא לא נופלת למטה, היא נופלת למרכז היקום.
0: כן.
1: אבל הנחה שכולם חושבים שהארץ צריכה ליפול, כן, גם מי שחושב שהארץ שטוחה,

0: פתוחה, נגיד, היא לא מובנת מאליה, כי השאלה היא מה המקום הטבעי שלה. ומה שראיתי זה שזה תלוי מה חושבים שהיה לפני בריאת העולם. יש סיפורי בריאה שמתארים את השמיים והארץ כזוג, שמפרידים ביניהם. ואז הארץ לא שואפת למטה. מה שאנחנו צריכים למנוע זה את החזרה שלהם להתאחד.
1: היא שואפת למעלה?
0: או שהשמיים שואפים למטה. נכון, הם שואפים להתאחד, והשאלה היא מה מפריד ביניהם, ולא מה מונע מהארץ ליפול.
1: כן, מה משאיר את הספייס מחיה באמצע.
0: נכון, תפיסות אחרות מתארות את בריאת העולם כאיזה מאבק עם הים. כן, שאנחנו בעצם, כן, כל מי שחי על שפת הים ורואה את הגלים, ואת הגאות והשפל, הוא חושש, כן? שהים יעלה ויחסה את הארץ.
1: כן.
0: בעצם בריאת העולם היא קבוע מים אל מקום אחד ותראה היבשה. כן? בריאת העולם בבריאות מסוימות, בסיפורי בריאה מסוימים, היא השגה של המים מעל היבשה. והם רואים את הים גם כקשור למי התהום, למים שנמצאים מתחת לארץ. ואז הם שואלים את עצמם, לא למה הארץ לא נופלת, אלא או למה הים לא מכסה את הארץ,
1: כן?
0: ואז אלוהים שם לו גבול ממש, מצליח נלחם בו וניצח אותו. או יש אפילו תיאורים שהארץ יושבת על רפסודה, למה היא לא טובעת במים שמתחתיה, נכון? אם יש מים מתחת לאדמה, למה היא לא טובעת?
1: כן.
0: נכון?
1: וואו. אז כל תיאור צריך להתמודד עם בעיות אחרות.
0: נכון, עכשיו אנחנו חושבים על זה בצורה מיתולוגית, אבל יש כאן התמודדות עם שאלה פיזיקלית, נכון?
1: כן, כן.
0: זאת התמודדות עם שאלה פיזיקלית. המיתוס עונה על אותן שאלות שהמדע עונה עליהן.
1: כן.
0: והוא גם נותן תשובות במידה רבה שאמורות להסתדר לו מדעית באיזשהו אופן.
1: כן.
0: אלא שהוא מספר אותם בז'אנר אחר. וחלק ממה שאני עושה זה להפיק מהז'אנר, כן, להוציא את זה כדי שזה יהיה יתאים לצורת החשיבה שלי כאדם מערבי שכבר יונק מהפילוסופיה היוונית ומצורת המחשבה המערבית.
1: כן.
0: כלומר, אני רואה שגם הם חשבו על השאלות האלה, אני רואה שהם גם נתנו תשובות מסוימות, ומה שאני מנסה לעשות זה לתרגם את הז'אנר שלהם לז'אנר שלי כדי להבין
1: כדי מה הם חשבו. כדי להבין מה הם חשבו, כן, כן מדהים. אז אם בפעם הראשונה מופיעה האפשרות שיש משהו מחוץ לארץ, אז יכולים גם לנדוד עליה דברים, או יכולים להופיע שם דברים שהם מאוד מאוד חשובים, נגיד כמו מיקום של, של גן, גן עדן, או מה יכול עוד להיות שם?
0: אז זה הפוך, כן? גן עדן הוא מתחיל כמקום ארצי, הוא לא התחיל בשמיים.
1: כן.
0: כן, והוא נודד באמת. אז חנוך, כחלק מהמסעות שלו ברחבי היקום, כן, אז הוא רואה, יש שם תיאורים גיאוגרפיים, אגב זה גם ספרות גיאוגרפית מוקדמת, שמושפעת מתיאורי מסעות אולי בעולם ההלניסטי, ואולי גם תיאורים בבליים, אז הוא הולך ביקום והוא רואה כל מיני דברים, הוא רואה גם דברים מהגיאוגרפיה הריאלית שאנחנו מכירים, הוא רואה את המדבריות, את הימים, את האוקיינוס ההודי, הוא יודע שיש ייבוש של צמחים מהמזרח, אז הוא הולך ורואה איפה הם צומחים, וכל מיני כאלה.
1: וואו.
0: כן, אבל מבחינתו, חלק מהגיאוגרפיה, כן, חלק ממקורות המידע שלו, זה גם הספרות הקודמת, ולכן בתיאורי המסעות שלו, משולבת גיאוגרפיה ריאלית עם גיאוגרפיה מיתולוגית. עם גיאוגרפיה אמיתית. אז הוא גם רואה את כל הדברים הרגילים, אבל הוא גם רואה את המקום שאליו נשמות בני האדם מגיעות, שזה לא גן עדן. זה מקום במערב, איזה הר שיש בו מערות, והנשמות מגיעות לשם בחושך. רק לצדיקים יש אור, אבל הם לא מקבלים שם איזה שכר. הם סתם נמצאים
1: שוהות?
0: שם.
1: שוהות לא, שם?
0: שוהות שם, זהו. כאילו אין...
1: ומה זה לצדיקים? יש אור? כלומר, הנשמה שלהם היא בתאורה,
0: כן,
1: או
0: לא,
1: שיש
0: לא.
1: עליה ספוטלייט?
0: לא, יש אור ומעיין גם ממים שלא יוצמאים.
1: וואו.
0: כן. והרשעים, הם יושבים שם ומחכים בחושך עד יום הדין, כדי שאז הם יקבלו את העונש שלהם. ויש נשמות שנרצחו, ולא הייתה נקמה למי שרצח אותם, אז הם, למרות שהם יכולות להיות צדיקים, הם לא יהיו באור. הם מתענות בגלל שהם מחכות לנקמה שלהם. הם לא נחות על משכבם בשלום, עד שלא מתרחשת נקמה.
1: כן.
0: אז יהיה לא משנה, יש שם כל מיני נשמות. אז עוד אחד המקומות שהוא רואה בכל מיני מקומות...
1: מסעות שלו.
0: במסעות שלו זה מקום, הר שעליו הכיסא של אלוהים.
1: כן. בלי לראות את אלוהים עצמו

0: שם
1: כלומר, או, לפגוש?
0: אותו, אבל יש מקומות שאפשר לראות. כן, יש, יש,
1: נמצא.
0: כשחנוך עולה, בתיאור אחר, שחנוך עולה לשמיים, הוא רואה את אלוהים. הוא נראה כמו איש זקן, לבן. כן, כן, הוא יכול, אפשר לראות את אלוהים לפעמים. זה לא לגמרי דבר שאי אפשר
1: לא
0: לראות.
1: לא טבו.
0: כן, כן, תלוי, תלוי בסיפור.
1: כן.
0: ואחד המקומות שהוא רואה, זה במזרח, זה גן עדן. זה, אמרתי שחנוך יש לו חלקים מוקדמים וחלקים מאוחרים. אז בחלק המוקדם ביותר, הוא רואה את גן עדן על הארץ, במזרח, ואין שם בני אדם, יש שם מלאכים.
1: מלאכים חיים על הארץ פה.
0: כן, על הארץ בגן עדן, והם אוכלים, הם אוכלים מעץ הדעת, וככה הם משיגים ידע. ככה הם לומדים חוכמה. המלאכים הם אלה שאוכלים מעץ הדעת. למעשה, אנחנו רואים שחוץ מהסיפור בבראשית, שבו האדם מגורש מגן עדן, והמלאך מסביר לחנוך, כן?
1: שמשהו
0: רואה זה המקום שממנו גורשו אבותיו, אבל זה שכבה נוספת על סיפור קדום יותר. אנחנו רואים ביחזקאל גם תיאור של גן עדן, ששם אין בני אדם בגן עדן, אלא יש כרוב שהוא סוג של מלאך שגר בגן עדן, כן? כלומר, לא לפי כל הגרסאות היו בני אדם בגן עדן. יש גרסאות שבראשית הכרובים עומדים בחוץ ושומרים שבני אדם לא יחזרו. אבל ביחזקאל, הכרוב הוא זה שחי בגן עדן וגורש ממנו.
1: ולא אדם.
0: ולא אדם, כן. אז חנוך, בשכבה הבסיסית ביותר, הוא רואה את גן עדן, הוא עובר ליד גן עדן, הוא עצמו לא יכול להיכנס, כי בני אדם לא נכנסים לגן עדן. והוא רואה את גן עדן, והוא רואה שם מלאכים שאוכלים מהעץ, אבל בשכבה הנוספת של הפרשנות של המלאך, שהיא כנראה שכבת עריכה, שם מסבירים לו שזה אותו הסיפור כמו בבראשית, שהאדם וחווה גורשו ממנו.
1: כן, כדי לא לבלבל. העריכה באה כדי לא לבלבל.
0: העריכה, כן, מנסה לעשות הרמוניזציה, ליישב בין מה שמוכר מהסיפור בבראשית, למה שמוכר בסיפור חנוך. הוא גם לא קורא לזה גן עדן בחנוך, הוא קורא לזה פרדס קושטה.
1: אז איך יודעים שזה זה בכלל?
0: בגלל שהמלאך הסביר שזה המקום שממנו גורשו אדם וחווה. נכון? הבנתי. ויש שם עץ דעת שהוא אוכל ממנו.
1: אבל ממש שם אחר.
0: נכון, כל זה פרדס קושטה. עכשיו, פרדס בארמית, בתקופה ההיא זה אולי רק גן, בוסטן. זה עוד לא היה לזה עוד משמעויות. בתקופות מאוחרות יותר, פרדס זה פרדייז, כן? זה אותו הדבר. כן. זה הופך להיות מקום מיסטי כזה. וזה לא ברור אם שם, אם זה עוד בשלב, שזה רק פשוט רוצה להגיד לו שזה הגן, או שהוא אומר לו שזה...
1: כבר מקום אחר
0: איזה
1: קצת.
0: איזה מקום, כן. וקושטה, גם זה, זה גם אמת בארמית, וגם צדק.
1: אז עכשיו, זה המקום של צדק ושל אמת?
0: אז מצד אחד זה מקום של אמת, נכון? המלאכים אוכלים שם כדי ללמוד. אין, כן? שם תיאור, אין שם בני אדם שנכנסים ומקבלים את השכר שלהם. אבל אולי השם הזה מאפשר את המדרשים המאוחרים יותר שמעניקים לגן תפקיד בצדק האנושי. לתת לצדיקים להיכנס אליו לאחר מותם. אבל כאן אף אחד לא נכנס, גם לא חנוך.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לנו מקורות מאוחרים יותר שבהם חנוך, אחרי שהוא נלקח על ידי האלוהים, הוא גר בגן עדן. אבל לא בסיפור הזה. כן. הוא רק עובר ליד. התרגומים ליוונית ולגאז, שכבר יודעים שחנוך אמור לגור בגן עדן,
1: הם... יש להם את הסוף של הסיפור.
0: כן, הם אומרים שחנוך נכנס לגן עדן, נכנס לתוך הגן.
1: כבר בסיפור הקדום, כבר המוקדם?
0: כבר בסיפור המוקדם, כן, כבר בסיפור הזה של המסע, הם כותבים שחנוך נכנס, אבל כשהתגלו המגילות בארמית, ראו שזה לא תרגום מדויק. שם כתוב שהוא עבר ליד.
1: מדהים!
0: כן, ואז לעומת זאת, בחלק המאוחר יותר של חנוך בספר המשלים, שזה ספר שנכתב ממש לקראת חורבן הבית, שם חנוך עולה לשמיים. וגם שם יש הרכבה של מקורות אחד על השני וזה, ושם הוא רואה את גן הצדיקים, את גן הבכירים. כלומר, כבר ברור לו שצדיקים נכנסים לגן עדן, אבל זה גן שאמור להימצא על האדמה. כי יש שם, הוא מסופר בהקשר של מפלצות, מפלצת יבשתית ומפלצת ימית, אז הוא, יש מפלצת בהמות יבשתית ששומרת על הפתח של הגן. כלומר, זה ברור שזה מקום שנמצא ביבשה, כן. על האדמה. אבל כשחנוך עולה לשמיים, יש לנו שם תיאור שהוא רואה את הצדיקים בשמיים. כי כבר תקופה שהם מאמינים שצדיקים עולים לשמיים לאחר מותם. לא כמו בתיאור הקדום, שהם הולכים לאיזה בורות כאלה, ולאף אחד לא אכפת מהם אחרי שנתים. הם עולים לשמיים, להיות ליד אלוהים, וזה, להיות מלאכים, ואז הוא מכיר סיפור על גן עדן, על יבשתי, שצדיקים הולכים לגן עדן על היבשה. והוא מכיר אמונה שצדיקים עולים לשמיים. מה שהוא עושה, זה הוא מכניס את הסיפור, כמו שהוא היה כתוב בפניו, היבשתי, ומערבב אותו, ממש עושה פסוק, כמה פסוקים.
1: עריכה צולבת.
0: כן, ומכניס אותו לתוך המסע השמימי של חנוך, כשאיפשהו רואה את הצדיקים, ואיפשהו רואה גם כל מיני אוצרות של רוחות ושל גשם, כן? איפה נמצא כל הגשם? יש לו מאגרים כאלה בשמיים, כן. שמהם הוא יוצא, וגם רוחות, יש להם מאגרים.
1: סכרי שמיים.
0: כן, כן. אז הוא הולך והוא רואה גם את ה... הוא רואה כל מיני מאגרים של מים, ומאגרים של רוחות, ואת השמש ואת הירח, וכל מיני דברים שרואים בשמיים. וגם הוא רואה את גן הבחירים. עכשיו, אם היית קוראת את הסיפור הזה במנותק מהתיאור הזה, היית אומרת גן עדן בארץ, אבל דחפו אותו לתוך הסיפור על המסע השמימי של חנוך.
1: כן.
0: וככה הוא בעצם מעלה את גן עדן לשמיים.
1: וואו.
0: כן.
1: מדהים.
0: ובאמת, במקורות מאוחרים, כן? מהתקופה שלו ומאוחרים יותר, אנחנו כבר מכירים סיפורים על גן עדן בשמיים. נכון? שהמתים כן. עולים לשמיים. כן. נכנסים. כן. אז וואו. אנחנו ממש רואים איך הוא מנסה לשלב את המסורות שהתקדשו אצלו, שהוא קיבל מהעולם העתיק, ביחד עם הרעיונות החדשים שהתחילו לחדור בתקופה המאוחרת.
1: הוא זה המחבר.
0: המחברים, זה
1: כן,
0: הם.
1: כן, זה הם, בדיוק.
0: זה הם. איך הם לוקחים את המקורות העתיקים עם רעיונות חדשים, ומנסים למצוא דרך לשמר את האמונות העתיקות ביחד עם האמונות החדשות.
1: אני חושבת שזה מדהים לשמוע אותך אומרת שזה היה איזשהו ניסיון שנגלה מהטקסט. אני תוהה אם... מה הנחה אותם? זאת אומרת, אם הם היו מוסיפים סיפור, ונגיד שהיו בו חלקים שהיו סותרים את הסיפור הקודם, האם זה נורא? האם זה יוצא למלחמה נגד הסיפור הקודם? האם זה מרחיב פשוט את הסיפור הקודם? כאילו, האם יש תנועה שיכולה להיות תנועת הרחבה בלי לרמוס את הדבר הקודם? כלומר, כי הם עבדו מאוד קשה כדי לשזור אותם ביחד.
0: נכון, אז אני חושבת שיש הבדל תרבותי מאוד מאוד גדול בין העולם המודרני, שיונק מהעולם היווני, לבין המזרח הקדום, שזה לא רק היהודים, זה בכלל המזרח הקדום. ביוון, את יכולה לחלוק על אבא שלך, על אמא שלך. את יכולה להגיד, לא, אם הוא טעותה, זהו, זה הכל. כן, על המורה שלך. את יכולה לחלוק עליה.
1: כן.
0: כלומר, יש תרבות שבה מותר להתווכח בצורה ישירה אחד עם השני. ואגב, זאת הביקורת של הפרושים על הצדוקים, שהם מוכנים לחלוק על רבותיהם. אוקיי? אז הם כנראה כבר ימצאו תפיסות יווניות שמותר כן. לחלוק על מי שלפניך.
1: כן.
0: ואז הרבה אנשים רואים את זה כדרישה בסיסית ממדע. נכון? שאנחנו נתקן, אנחנו נחלוק, אנחנו נתווכח, אנחנו כן. נשנה. במזרח הקדום זה לא מנומס. עכשיו, זה לא שהם לא משנים את הדעות. הם גם משנים, הם גם
1: ברור,
0: מתפתחים.
1: ברור, גם הם יצור דינמי.
0: נכון, נכון. התרבות משתנה ומתפתחת, והם מגיעים למסקנות חדשות, והם חוקרים, ויש להם הישגים מדעיים בבבל, וואו, פי כמה ממה שהיוונים הגיעו אליו עד שהם פגשו בבבלים. אבל הם לא יגידו שמי שהיה לפניהם טעה. הם לא יגידו את זה.
1: אז לכתוב משהו שסותר, זה כמו להגיד, טעית, הנה הדבר הנכון. ולכן הם לא יעשו
0: זה,
1: את זה?
0: במקום זה, הם יכתבו מדרש. הם ייצרו את הצורה המדרשית. כן. הם יגידו, בעצם גם מי שהיה לפניי, זה מה שהוא התכוון. כן? כלומר, או שהם יתעלמו מתפיסות קודמות, או שהם יגידו שהם בעצם התכוונו למה שאני אמרתי.
1: כן. יש לנו ממש עוד מספר דקות לפרק הזה, ואני רוצה לשאול אותך, אם מעלים את גן העדן מהארץ לשמיים, איך זה משנה? נשמע לי שלעשות פעולה כזאת היא מאוד מאוד דרמטית.
0: נכון.
1: קודם כל כי זה ממש מיקום אחר, אוקיי? נתחיל מזה שפיזיקלית, כמו שאת אומרת, כן? גיאוגרפית, זה מיקום אחר. אז בסדר, אבל איזה השלכות יש למיקום הזה החדש של גן העדן בשמיים?
0: כן, אז זה נקשר לשתי סוגיות. אחת שאלה של שכר ועונש. כן? במקרא, רוב השכר והעונש מתרחש כאן ועכשיו. כן? אם בחוקותיי תשמעו, ונתתי גשמכם ביתם. נכון? תהיו בסדר, יהיה גשם. תהיו לא בסדר, אני אחריב את המקדש. נכון? השכר והעונש הוא גם בדרך כלל, לא תמיד, אבל גם בדרך כלל כללי, לציבור ולא לאדם
1: קבוצתי.
0: כן, לא לאדם ספציפי. יכול להיות שאני ירמיהו יהיה נביא צדיק, אבל העם חטא, אז בית המקדש יחרב והוא יצא לגלות. נכון? כלומר, יש איזה שכר ועונש קבוצתי, ויש שכר ועונש מיידי. בעולם הזה.
1: בעולם הזה, כן. בעולם הזה. גשם זה דבר בעולם נכון. הזה, והוא רלוונטי לחקלאות, והוא חשוב לדבר הזה.
0: נכון. אז שם יש, יהיה עונש. נכון, ולאנשים יש צורך להרגיש, העולם צודק. יש לאנשים צורך להרגיש שאם אני אהיה בסדר, אז יהיה טוב בסוף, נכון? כאילו, אני לא רוצה להרגיש שאני סתם פריירית, נכון? ואני גם לא רוצה להרגיש שאני, כאילו, זה בלתי נסבל.
1: שאני לבד במאמץ.
0: נכון, זה בלתי נסבל לחשוב שהעולם פשוט לא צודק.
1: כן, זה בלתי נסבל.
0: גם אנחנו היום, שאנחנו אולי יודעים את זה שכלית, קשה לנו עם זה.
1: ברור.
0: ויש מחקרים אפילו שמראים, לדוגמה, שהאשמת הקורבן היא חלק מהצורך שלנו בצדק. נכון? הצורך הפסיכולוגי שלנו בצדק. לא משנה, יש, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל
1: יש סדרות במעבדה שגם עוסקות בזה.
0: כן, אבל באיזשהו שלב הם אומרים, אוקיי, אבל אין צדק בעולם הזה, נכון? זה לא קורה, אנחנו מתנהגים בסדר, אז אפשר להגיד, אוקיי, המקדש נחרב כי חטאתם. אבל אחר כך אתם אומרים, אבל חזרנו בתשובה, ועדיין רע לנו, אוקיי? אז מה, אז זה לא הוגן. ואז מתחילות להתפתח תפיסות של צדק דחוי, אוקיי?
1: כן.
0: או באחרית הימים, או לאחר המוות.
1: כן.
0: אוקיי? וגן עדן הוא אחד התפקידים שלו הופך להיות ממקום בעבר האנושי שהאדם גורש ממנו, הוא אחד התפקידים שלו זה לתת שכר לצדיקים.
1: יעד עתידי.
0: כן, לצדיקים לאחר מותם.
1: כן.
0: אנחנו הרבה פעמים מוצאים איזושהי סימטריה בין מה שהיה בראשית האנושות למה שיהיה בעתיד של האנושות או של האדם. והגן עדן מתחיל לקבל תפקיד של שכר. עכשיו, עוד דבר שיש...
1: זה לא משנה גם את ההתנהגות בפועל, בהווה, בעולם הזה, בארץ?
0: חלק מזה קשור לתופעה שאנחנו רואים של מרטיריולוגיה. כן, נכון?
1: קדושים מעונים?
0: כן, נכון? של מוות על קידוש השם. Mm-hmm. אנחנו רואים, נגיד, בגזרות אנטיוכוס, שאנשים מוכנים למות ולא לחלל שבת. נכון?
1: כן.
0: אבל אם אין כלום אחרי המוות, כן? כמו שהמקרא לא מתאר שכר לאחר המוות, נכון? אז למה לי למות? כן? לא יהיה לי שום שכר, לי אישית. אם אני כבר מתחילה לצפות לשכר אישי, ולא קבוצתי, ואני בסדר, אני הכי בסדר בעולם, אני מתתי על קידוש השם, אז לא קיבלתי כלום מזה, נכון?
1: כן.
0: ואז את חייבת תפיסה של שכר לאחר המוות.
1: כן.
0: נכון? אחרת מה יהיה? אחרת מה, איך את יכולה לדרוש מאנשים את הדבר הזה? נכון? עכשיו, עוד דבר זה השאלה, איפה את מקבלת את השכר, אוקיי? כלומר, דבר אחד זה מתי את מקבלת את השכר, והדבר השני זה איפה את מקבלת את השכר. וכאן נכנסות תפיסות גם פרסיות, אמרנו שאנחנו היינו תחת שלטון פרסי, שמדברות על עלייה של נשמות לשמיים, וגם תפיסות, ובעיקר תפיסות יווניות של הפילוסופיה היוונית, שרואות היררכיה. כן? אלוהים נמצא בה למעלה,
1: ולכן שם כן. יותר טוב.
0: נכון. בעצם יש הפרדה גם בין גוף לנפש, כן? והנשמה היא משהו אלוהי, ולכן המקום שלה הוא לצד האלוהים בשמיים. ואז צריך שהשכר של הצדיקים יהיה בשמיים.
1: כן.
0: עכשיו, מצד אחד צריך להיות בשמיים, מצד שני צריך להיות בגן עדן, אז צריך שגן עדן יהיה בשמיים.
1: הבנתי. אז הוא צריך לעלות.
0: כן.
1: מרתק. נסכם?
0: נסכם.
1: ספר חנוך הוא חיבור יהודי קדום, אוסף מקורות, שנהוג לחלק לחמישה חיבורים, שנערכו על פני בערך 300 שנים. משום כך למדנו שאולי נכון יותר לכנות את האוסף ספרות חנוך. חנוך, הדמות הראשית, הוא בן הדור השביעי לאדם וחווה. בספר בראשית כתוב שהוא התהלך את האלוהים. זהו תיאור ייחודי, ויחד עם זאת קצרצר. בטקסטים מתקופת הבית השני ישנם סיפורים ארוכים ומפורטים יותר על דמותו של חנוך. בסיפורים מסופר שחנוך הסתובב עם מלאכים, עלה לשמיים, ראה חזיונות רבים ומעניינים.
2: קריאה בסיפורי חנוך המתארים את חוויותיו מאפשרת לאסוף מידע לגבי תפיסותיהם של בני התקופה, תפיסות אסטרולוגיות, תיאולוגיות ואחרות. חשוב לציין שבניגוד לתפיסה המודרנית העכשווית שלנו, לפיה הנושאים האלה מתחלקים לתחומי ידע שונים זה מזה, בתקופה העתיקה רעיונות תיאולוגיים היוו גם הסברים פיזיקליים, וניסיון להבין את האסטרונומיה היה קשור גם בניסיון להבין את מקומו ואת תפקידו של האל. בפרק זה הכרנו את תפיסת מבנה היקום המופיעה חלקים חלקים בספרות חנוך. כדי לזהותה, את אשבל סימנת בטקסט התייחסויות לשמיים, לארץ, לתהום, לים, וגילית שהארץ המתוארת היא שטוחה ומרובעת. קטעי תיאורים מתוך הסיפורים מרכיבים תפיסה לפיה ארבע הרוחות, גם במשמעות של תנועות אוויר וגם במשמעות של נשמות, מעין ישויות, מהוות עמודים תומכי שמיים, שעליהם פרוסים כמפה ששוליה משתפלים, השמיים. דיברנו על דמיונו של התיאור לצורתו המרובעת של בית המקדש. תפיסת היקום כמקדש, יקום מרובע, לא הייתה חריגה במזרח הקדום. אפשר למצוא אותה גם במצרים וגם במסופוטמיה, ומחברי ספרות חנוך לא הציעו לחלופה או התייחסו לתפיסה העגולה היוונית, כנראה משום שלא הכירו אותה. לתפיסתם של מחברי ספרות חנוך, לרקיע, לשמיים, יש תפקיד של הסתרה. הרקיע הוא הווילון שמאחוריו חיים מאורות השמיים, ובהם השמש והירח, פמלייתו של אלוהים. כל אחד מהם מגלה את עצמו מחוץ לווילון בזמנים אחרים, וזאת הסיבה שאנו יכולים לראותם. תיאור הטבע וסדריו בין תיאורי העלילה העיקריים מהווים יצירה יהודית מסודרת, השואפת להציג את המערכת שבה מתרחשת המציאות, אבל באופן עקיף, שזור בתיאורי המסעות. בספרות חנוך אפשר למצוא שתי גישות לפעולת המאורות. האחת היא שהטבע מסודר, לא חורג ממסלולו, ועל בני האדם ללמוד מהטבע איך יש לפעול לפי דברי האל בבריאה. השנייה היא שאם העולם הוא מקדש, אז גם הטבע יכול לחרוג מדבר אלוהים. מלאכים יכולים לחטא, בני אדם יכולים לחטא, וגם כוכבים יכולים לחטא, ואז ייכנסו לבית כלא למאורות השמיים. כחלק מתיאורי הארץ, מתייחסת ספרות חנוך גם למיקומו של גן העדן. למדנו שבמקורות המוקדמים חנוך עובר ליד גן העדן, הממוקם על הארץ, על היבשה. בגן עדן חיים מלאכים שאוכלים מעץ הדעת ומשיגים חוכמה, ובני אדם לא יכולים להיכנס אליו. המחקר גילה שדברי המלאך המתווך לחנוך את מה שהוא רואה ומסביר לו שמכאן גורשו אבותיו, הוספו מאוחר יותר בעריכה שמיישבת את סיפור בראשית עם מסעותיו של חנוך. בספר המשלים, ספר מאוחר יותר בספרות חנוך, נמצאה הרכבה של מקורות אחד על השני, המתארת את עלייתו של חנוך לשמיים. שם הוא רואה את גן העדן, שבו נמצאים צדיקים שעלו לשמיים אחרי מותם, להיות ליד אלוהים. התקופה שבה נכתב הספר כבר אופיינה באמונה זו שצדיקים עולים להיות ליד אלוהים. המחבר מערבב סיפורים בעריכה צולבת. הוא מכניס את גן העדן למסע השמימי של חנוך. הוא מתאר שגן העדן נמצא לצד מאורות השמיים והרוחות, וששוכנים בו גם בני אדם שמתו והיו צדיקים. כך, במהלך ספרות חנוך, שינה גן עדן גם את מקומו וגם את תפקידו, מהארץ לשמיים, וממקום שבני אדם לא יכולים להיכנס אליו, למקום שצדיקים, בני אדם, יכולים להיות בו. ההשתנות מספרת לנו גם על השתנות התפיסות של בנות ובני התקופה הקדומה. תודה רבה לך, פרופסור אשבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לצוות של המעבדה, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב. תודה רבה שאתן ממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.